0: maður vissi að þetta erfiður mánuður en mér finnst sko kannski eftir að segja svipaða hluti mér finnst þau hafa toppað okkur í leiðundunum og ákafanum mér fannst að fyrir svona tveimur vikum þá var þá voru einhverjir tvíir, jafnvel hundruð Íslendinga alveg brjálaðir á Facebook vegnum mínum að reyna að breyta þeirra fólki svo kemst fólk að því að þú breytir ekkert skoðunum annars fólks og þess vegna, þú skrifir rosa flottan málskrif
1: og þess vegna tekur það því ekki finnst mér að sko að vera standi miklu þrasi við fólk ég fullfærum það sjálfur að hérna að átta mig á aðalatriðum þessa máls og skilja það og ég veit að það svo með flest fólk
0: Svo eitt sem ég alveg stórkostlegt að það kallað mikið eftir því að hérna fjölmiðlar standi sig betur í að greina það fyrir almenningi út á hvað aðild að þeir spjö gangi þegar einmitt eins og þú bendir á við erum ekki að greiða
1: það er ekki það sem
0: það er næsti leggur En kæra þakki fyrir komin á Páll Ásgeir, það alltaf gaman að fá því heimsóknu, ég hlakka til að sjá því hérna næst í mínu sæti þegar þú ferð að stjórna einhverju grænu borði.
1: Græna borði kemur aftur.
0: Er það ekki?
1: Jú,
0: ekki það. Ég var með Árna Finnsson í gær að ræða einmitt umhverfismál og ESB og ekki ólíklegt að þið munið eitthvað hérna að ræða Evrópumálin og umhverfismál. Bursið frá því hver niðurstaðan verður næst komið hér að borðinu. En takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
0: Og mér langar að þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld við verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld verið sæl

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: komið sælu blessuð, velkomin að rauða borðinu á þessum mánudegi. Það liggur við að maður sé fann að telja niður að þjóðaratkvæðisgreiðslunni sem hvað eftir 12 daga hérðan í frá. Og þáttun í kvöld hjá okkur mun að nokkur leiti markast af þeim tímamótum líkt og fyrri þættir undanfarið. Með mér Gunnar Smári Egilsson. Gunnar Smári, nýjasta vendingin í hérna í þessum umræðum okkar Evrópumálin eða ein nýjasta vendingin þá það hérna æðruleysisbænin sem að sumir reiðir yfir því að hafi verið misnotuð að maður til dæmis prest sem að hér tjá sig á Facebook það að hérna
1: að mikið nota hana
0: já, mikið nota hana þetta svona sko fyrir ykkur sem ekki hérna þekkir til Þá nýja æruleysisbænin Guð gefi mér æruleysi til þess að sætta mig við það að krónan ónýtt, kjark til að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og vit til að taka upp evru. Þetta rosalega vondur texti. Þetta verður ekki verða. Þetta kannski segi bara að setja farsan sem eru stödd í.
1: Það sé ykkar bremsur þetta. Þetta svo lélegt.
0: Þetta mjög illa sett saman.
1: Það var ekki viðreist að byrja þafsingunar þessu.
0: Jú.
1: Ef að einhver var sár.
0: Jú.
1: En ég sér ekki að ástæða þess að vera kvarta eitthvað.
0: Nei.
1: Ekki nema að sé að vera kvarta yfir bara frekar aumum húmor.
0: Já. Þau að verið svolítið óheppin þannig í Evrópu hreyfingunni þau var farið af stað með nokkra staðreindir sem hafa reynst rangar verð á mjólkurlítra og tenging sænsku krónunar við evru og eitthvað fleira sko.
1: Þetta eru að verið svona sem fólk tekur líklega sjálft eða eitthvað Þetta svo næstuð eins og viðmælindur svo þessu dreift
0: já,
1: einmitt, og það kemur ljós að fólk ekki að fara rétt með
0: Nei, gallin við að hafa ekki ritstýrða dagskrá
1: Já Það lendu í svona hreyfing hún vill líta út eins og hún sé marg höfða þessi ólíkt fólk úr öllum geirum með ólík sjónamið en kjensta sömu niðurstöð og það líklega löngunin til að vera með þannig en í slíkri herferð þannig að segir fólk alls konar hluti sem að við það svona mörkunum hvort að sko hreyfingi byrja ábyrð á að hérna Stína sagði að mjólkin kostaði þetta
0: Nei, einmitt
1: En, já, jú, kannski, ef þetta dreifu svo í eigin nafni.
0: En sko, við spáðum því minni mig hérna einhvern tímann fyrir sumarfrí, ég og þú, í svona spjalli, ritstjórnarspjalli. Spáðum því að ágúst yrði ógæslega leiðinlegu mánuður, finnst þér að það sé að ganga eftir?
1: Nei, já, ég veit ekki, þannig að það mikið leiðilegt þarna inni. Ég var svona kíkja aðeins á Facebook og ég eiginlega... Það stórir hópar íslendinga sem bara leiðilegir, ráð ekki við þetta.
0: Fættir leiðilegir? Bara fættir leiðilegir?
1: Þeir ráða bara ekki við þetta. Kannski eru þeir í lagi að vera að tala bara hvað eru í matinn og eitthvað svona. Ég þekki það ekki. En allavega þetta mál æsir upp í fólki svona frekar leiðilega kvartir. Það fólk svona hávaðagjant og dómart og yfirlýsingaglatt og svona eins og fólk verður oft á Facebook að því það svona innræða út í tómið. Að hérna, en hins vegar ekkert mál að skauta fram í þessu. Og það margt ágætt í umræðinni inn á milli. En, og við berum enga ábyrð á hérna ykkur fólki sem leiðilegt á Facebook. Þannig að... ég veit ekki hvað það var eins og það ætti að vera að ræða það sko.
0: En ég sé þróun í þessu ferli fyrir svona tveimur, þremur vikum þá var fólk raunverulega að rífast ESB á mínum Facebook þráðum það hættan en að það hætt að reyna það
1: og þess að þú ert að taka dæmi þess sem að reka svona kostningabaróttu ég held að bæði jáarannir og neyjarannir ættu að skipta þessum takt Því að þú veist, ef þú allar að bara gefa meira í og ég held að þetta sé margir eins og fólki á þínu vegg sem að búin að fá nóg af þeim þeirri umræðu hættan eins og að þeir sem að stjórna kostningabaratunni teljaði að gera meira því sama Þannig að ég held að báðir hópandir ættu að svona leita einhverju svona skipta aðeins gýr
0: Já, hann var að tala Eiríkur Bergmann, professor í Bylgju fréttum í hádeginu í dag að stjórnmálafræði prófessor að það væri komin svona populískur bragur á báðar hreyfingarnar.
1: Lofar út í loftið og fullyrðingar. Það kosti svo hérna byrjar hérna neyjararnir að segja að þetta muni kosta 50 milljarða ári.
0: Já.
1: Og kortir í seinna formaður heimsýnar komið með þetta kosti 100 milljarða. Þannig að ég held að viti allir að það ekki hæft í þessu.
0: Nei.
1: Þetta bara einhver svona tala sem að fólki finnst þægilegt að segja.
0: Og það einhver tala sem að hérna vitnaðir til að sko við græðum 800 til 12 milljarða á ári.
1: Þetta og líka ég gerði nú einu athugasemd eitthvað á Facebook, ég nú ekki tekið þátt í þessu sko.
0: Nei.
1: Mér fannst að þegar var að tala 20% lækkun á mataverði. Mm. og var að vísa til þess að það hefði gerst í öðrum Evrópulöndum. Mm. Ég veit ekki sem við kosta það sé rétt.
0: Nei.
1: En við erum náttúrulega gengum inn í efnaðsvæðið. Mm. Þannig að langstæðsti hlutin af ávinningi sem gæti leitt til lækkunar á mataverði ætti að hafa komið fram upp úr 94, síðustu öld.
0: Já.
1: Og það ekki svo mörg dæmi að hérna, lönd sem að hafa aðlaga sig að innri markaðanum síðan gangin í Evrópusvæðið. Það voru reyndar lönd sem að tilheyrðu EES og EFTA, Svíþjóð, Finnland og Austurríki. En þau gengu í Evrópusambandið bara ári eftir. Þannig að ef það hefur leitt til lækkunar á matarverði þar, þá ekki hægt að greina muninn á EES og ESB.
0: Nei.
1: Þannig að mér finnst það að vera svona frekar, ég bara nægja ekki þessari fullriðingu og á hvaða völdunum þetta gerast. Nei. Auðvitað mun hérna kjúklingur, egg og svín. Lekka. En ég held að segja erfitt að fara rauk fyrir því að bara matur almennt lekki. Að þú veist, fólk leifi sér svona, þú tekur einhvern veginn, hérna, að það hefur gerst í öðru löndum, það má vera að það hefur verið. En ég ekki viss að þetta flýtið yfir á Íslanda, því að við erum náttúrulega í ES.
0: En ef það rétt hjá mér sem að mér finnst í skynja á mínum ein Facebook-þræði að það hafi ekki neitt upp á sig að fólk sé að rífast frá já og nei hliðinni og að almenningur sé búin að átta sig á því nú þegar og fólk hægt að rífast á mínum þráðum allavega.
1: En þeir sem að rífast mest það ekki dættir sko?
0: Nei, örugglega ekki. En það kannski hérna, það kannski einmitt þetta sem að sko við vorum að pæla í þegar vorum að spá í hvernig við myndum hegða okkar dagskrágerð núna síðustu dagana fyrir þessa kosningu að við höfum ekki mikið reynt að búa til einhvern debatt á milli ólíkra fylkinga við sáum hörmulegan afrakstur slíkra tilraunar í silfrinu á rúf fyrir viku og reyndar þá var það svo sögulega vondur þáttur að ég held að sé nú hægt að búa til betri þátt heldur en þann sem var gerðið þar en við höfum bara eins og þú lagðir til hérna fyrir einhverjum vikum við höfum mest verið í því að leiða bara eina mannesku að rauðaborðinu í einu og svo flökkum við svona á milli.
1: Já, já. Að einhver komi hérna og settist og skýri sína afstöð.
0: Já,
1: og
0: það var gengið ágætlega.
1: Já, ég held að það sé hérna, náist svona betri mynd á það hvaða álitamál eru í gangi
0: já.
1: Í gegnum svoleiðis samtal heldur en að vera hérna með einn jáar og einn eyjara sem að hnekkja hvora á annan sko.
0: Já.
1: Og það hérna náttúrulega silfrið sýndi að það er eiginlega ekki boðlegt efni sko.
0: Nei.
1: Sigmundur Davíð var náttúrulega bara hann var eins og óhemja.
0: Já.
1: Og hérna vill eitthvað vera að hlusta og samtala sem að þú grípur bara linnulaust fram í fyrir næsta manni og,
0: Nei.
1: Og einhver getur skotið inn einhver einni setningu og þá hnussar í næsta og það var hérna líka þegar var ekki Sigmundur líka í þegar hann Dagur B. var í svona spjalli
0: fyrir sveitstjórnar kostningar
1: nei, bara í vor það var alltaf sagt sko og haldið fram að hann var ekkert að marka það sem að Dagur segi það voru eiginlega skilabóð en varandi þetta með hvernig þetta þróast ég held að veri gáfulegast fyrir bæði jáar og neyjar að koma með svona mildari útgáfu þú kannast þú söguna því að Hannes Hólmsteinn sé alltaf sendur úr landi í svona tvær vikur fyrir kostningar í sjálfstæðisflokknum af því að svoleiðis menn verða fráhrindandi þegar að vera að líða kostningum en núna kannski sá hópur sem á eftir að taka ákvörðun Hann að velja sig svona, ég ætla að fara í þessa rútu. Og þá áttu ekki að hafa Hannes Sólstein með gjallarhorn í ganginum á rútunni. Þú ætla að hafa það svona að sé bara þokkalega þægilegt að taka sig fara með þessa rútu, hvort sem að já eða nei. Þannig að ef þetta væri svona miðstýrð kostningabarta, þá held ég að Sigmundur Davíð, Hannes Sólstein, sem og svo eru ábíl eitthvað svona ákafir jáarar, þótt að ég mun ekki alveg eftir.
0: Það verið kiptur umferð.
1: Já,
0: Já, ég held að væri mjög skynsalegt.
1: Já, ég held að sé mjög, bara vegna þess að þetta bróðþolandi, sko. Þú vilt ekki hafa þetta svona heimaður.
0: Nei, þetta algjörlóðþolandi.
1: Hannes sagði eins og við mig í eldgána daga að það færi svo illa að ég vera reiður í sjónvarpi.
0: Já.
1: Maður ætti alltaf að vera bara, en ég held að færi líka illa að ég vera mjög reiður á Facebook eða í spjallþáttum í útvarpi.
0: En það svolítið það að lesendur og áskrifendur samstöðurinnar hafi hérna samband við mig og hérna lýsi áhyggjum af því að þeim finnist neyjararnir búa yfir miklu meira kostninga fé. Og nú skal það tekið fram að ég hef ekki gert neina hérna, neitt samanbrugð á því hvort það rétt að neyð auglýsi miklu, miklu meira heldur en jáið. En hvað finnst þér þetta að séu í rauninni engin bönd á því?
1: Við rættum þetta aðeins í gæri, ég hefði hann kannski að hérna, fletta því upp hvernig þetta í bandaríkjánum. Það einhverleiti allavega gerir fólk að segja hver kostar auðlýsinguna.
0: Mm-hmm.
1: Eða þú veist, á hvers vegum hún svona raunverulega. Mér finnst að svona í ljósi þess að hérna, eins og Eiríkur að tala að sé allt orðið popúlíst. Við erum alltaf komin inn í stjórnmála umhverfi sem þannig, sko. Og sem að mjög auðvelt að einhvern veginn að hafa áhrif á með peningum og afli og svo halda báðar fylkingina fram einhverju sem bara rangt. En ef þú bara auglýsir það nógu mikið það sem rangt, þá hefur það áhrif. Þú getur kannski hnikað til kostningunum 1,5% eða 2%.
0: Þannig að mér finnst að... Gæti verið það sem að skiptir, sem að hefur ræður úrslitum. Svo sannlega
1: eins og kostningarna með Trump og Brexit. Þetta eru svona populískar kostningabaratur sem að ég held að stjórnvöld alltaf velta þessu fyrir sig, sko, hvort það væri hérna ráða að setja inn auglýsingar að það verða að koma fram í auglýsingum að verða að koma fram í auglýsingum hver borgar.
0: Já, þetta áhyggjuefni en
1: það svo innihaldslýsing á hérna, þú getur ekki keypt er sko Já, liggum við þessi innihaldslýsing á eplinu. Það innihaldslýsing á öll út í búð. Það ekki bara innihaldslýsing á þessum auðlýsingum.
0: Þetta áhyggjuefni, en til að ræða líka það sem að mér finnst að hafi rauninni gengi betur en maður sá endilega fyrir, þá kannski full ástæða til þess að hrósa því að ég verð ekki mikið var á mínum félagsmiðlum við svona botta lýgi. Það er ekki margt sem fyrir gegn af kolröngum staðhæfingum sem augljóslega verið að dæla inn í fíti manns hérna, af einhverjum bóaskap. Ég sé ekki mikið að því.
1: Það eins og mjög mikið af gerfi greindar skopteikningum sem að er...
0: allar vondar.
1: Ég veit eiginlega ekki hver er, af hverju fólk gerir þetta. Það hýtur að sjá þetta hjá öðrum og sjá hvað þetta vitlust.
0: Fólk velur kannski bara flottar málskreinar, góða texta og svo eyðilegur það gjörsamlega vitið í því sem það að segja með þessum myndum.
1: Þetta er, nú geta allir búið til skopmyndir.
0: Það má segja það.
1: Þetta er eins og var í sjálfútgefni ljóðabækunar þegar það kom, það var gefið út í letri eða í hérna letur. Það gott allir gefið út í ljóðabækur. Og þá sagði ég einhvern tímann að nú yrkir fólk bara hætti að lesa ljóðin. Og einhver leiti þetta með skopteikningarnar að fólk er ekkert að skoða því á öðrum heldur áfram að búa til sjálft. Þetta er alþýðu væðing skopteikningarnar. En það getur vel verið að koma ekki út úr þessu að hérna, almenningur verði bara almennt mjög færi að nota skopteikningar. Við erum ekki komið þangað.
0: Nei.
1: Við erum á einhverjum svona ólgu tíma sem þetta er sem er furðulega lýlegt en ég veit ekki með, hérna, ég hef sagt hérna að þetta sé eiginlega vikana sem úrslitir ráðist ef það kemur svona könnun í hérna á föstudaginn þá ætla ég að fara svona aðeins að trúa henni Það hefur alltaf verið þannig að það getur við með þess að slegi til kannanir sem við gerðar í ágúst svona verið sérlega villisar.
0: Já.
1: Og þótt að það sé ekki kannski mikill munur á til þess gallup og maskinu. Já. Þetta eiginlega bara 50-50. Mm. Svona allt innan 12 röðlega skekkju. Mm-hmm. Jái svona ívið meira. Mm. Þá myndum að vilja sjá eitthvað svona góða konnur með góðri aldurskiptingu sem mm-hmm. að trúir. Það var einhver maskinu konur sem sýndi það að veri meiri luti meðal eldsta hópsins við að segja já, ég trúi því ekki að það sé. Mm-hmm. Bara passar ekki einhvern veginn.
0: Nei.
1: Þannig að það kæmi svona þá getur maður að fara bæði að ráða í það hvernig það skiptist eftir aldri ef að jái nær meiri luta með yngra fólki að þá held ég að sé að taka svona 1% stig af þeim en svo hefur líka séð það í til þessi forsetakostningunum og það var líka mikil sveifla svo síðustu tvær viku fyrir kostningar í þingkostningunum og það var til þess eins og ég bent á að miðflokkur mældist miklu hærri heldur en uppskar og sveiflan sem var í hérna forsetakostningunum þótt að ég hafi spáð öllu hérna sigri með tveggja mánaða fyrirvara eða eitthvað að þá gerðist þetta bara á síðustu dögunum sko að hún bara flaug fram úr sko og þannig að maður getur alveg séð fyrir sér eitthvað slíka sveiflu af því að segjum þetta sem svo með höllu þá var fólk sem að vildi bara vera á réttum vagni. Þannig ef það kemur eitthvað svona hugmynd um að annakkur hópur sé að vinna, þá það eitthvað svona 5% kjósenda sem að vilja bara kjósa það sem að vinnur, sko.
0: En svo líka stundum sagt að svona kappræðu augnablik bara kvöldi fyrir kostningar getur ráðið einhverju. Nei, ég held ekki að það kann svo sem vera að ríkisútvarpið hyggist vera með einhverja umræðu föstaskvöldið fyrir hérna kostningarnar en ég á erfitt með að sjá að það verði eitthvað í líkingu við það sem að kappræðu sem við sjáum yfirlt fyrir svona hefðbundar kostningar.
1: Nei, ég kíki hérna á föstudaginn 2008. Mm. Og þá það hérna fréttir íþróttir og veður, svona menningaveturinn, klassikinn okkar. Vitjan einhver framhaldsþáttur og svo Frost Nixon, bíómyndin.
0: Já.
1: Þannig það verður ekki á rúf, alltaf.
0: Nei,
1: emmitt. Við þannig svolítið lélegt, við þetta ekki að vera
0: kastir. Ég held að hefða átt að reyna eitthvað.
1: Já.
0: Já, mér finnst það.
1: Nefn að þau metið það eins og viðru næstu að segja, það eiginlega óbærilegt að hlusta á samtal já. Ákafra jáar og ákafra já. Neira. Það eiginlega...
0: Já, þá má svo segja það kannski líka.
1: Þannig að það gefur sig engin upp fyrir að vera svona kannski.
0: Nei.
1: Ekki heiðarlega, það eitthvað sem það jáari eða neyari sem þykist þeirra kannski. Ég hafði nú alltaf hugsað mér að segja já, en svo sá ég þetta og ég erum bara að fara hugsað mér að segja nei. Ég er ekki að segja þess að fæstur.
0: Jú.
1: Og ég held að engi trúi neina þessu.
0: En mér finnst bara sko ákafin í neyjurunum almennt miklu meiri og vinnu harka þeirra meiri, bara mín skoðun
1: Það eru auðveldra fyrir þau að fá sitt fólk á kjörsta
0: Það það sem ég að fara að segja Ég held að jafnvel 55-45 jáunni í hag fyrir kjördag, daginn fyrir kjördag myndi ekki endilega þýða það að jáið myndi hafa betur
1: Ég saman þessu Ég kannski veit ekki alveg þetta með 55-45 en ég held að jáið sem eiginlega tíbent sko. Það væri styrir að fá jáið á kjörstað þá væri betra að neyið væri frá ofan í síðustu konum. Þá ríkur jáið á kjörstað.
0: Já, kannski.
1: Því ef að þið segjum að væri 55-45, að þá eru margir að því að við reiknum með að jáara þessu steigari í sinni afstöðu, sem ekki í aftur svona harðkjarnahópur þar, að þá segir fólk því að ég nenni að mæta þetta af hvað sem er komið. Og það hérna við skiptir máli með unga fólki líka. Þar hefur jáið verið hérna sterkara. Og munar eitthvað svona held ég 55-57% þar sem að þeir eru með. Það náttúrulega fólk sem skila sig síður og kjörstað.
0: Já.
1: En samt ekki svo mikið. Ég held til dæmis að í síðustu þingkostningu þá jókst kostningaþáttaka með ungra. Mm. Þannig að minnst að það svona ívið færri sem að mæta á kjörstað. Mm-hmm. En ekki þannig að eins og þetta var alltaf sagt píratana og ég leik mér stöddum með að vera með svona hérna aldurs kostninga þáttöku leiðrétta tölu og þá munaði kannski svona bara 0,8% sem þetta mér finnst þetta stundum ígt það bara engin ungur mæti það ekki þannig sko.
0: Nei, nei.
1: Það kannski 68% á móti 85% í efsta. Mm-hmm. Þannig að...
0: Já.
1: Þetta finnst mér eftir að koma í ljós ég, hérna, sumi segja að Kristrún muni beita sér, heldur það skipti máli fyrir jáarana Þorgerðu segja að búi með sitt erindi sé ekki sniðut að senda hana í öll podcastin
0: Sko, Kristrún var náttúrulega síðasta hól, í hólaræðu sinni á hólum í Hjaltadal í gær að beita sér að lokinni, að loknu ferðalagi Ísland sem ég held að standi ennþá yfir, ég held að sé ekki lokið hún augljóslega að beita sér hvort hún gefur eitthvað í ég átta mikið alveg á því en hérna, og ég átta mikið heldur á því sko, jú, af því að persónum vinsældir hennar eru nokkuð miklar að því er virðist, þá sennilega gerir hún eitthvað gagn fyrir jámálstæðin Ég ekkert endilega við sem að Þorgerður Katrín myndi gera já, málstæðanum gagn með því að beita sér.
1: Mér þetta bara búið með sitt, sko. Ég með að ég var að stýra þessu, þá myndi ég setja hann á varamannabekk.
0: Já, ég sammála. Myndi gera
1: því að Kristrún, það liggur við að Kristrún geti leikið það. Ég var nú ekkert svo ákvöf í því að ganga í Evrópusambandið, en það hefur ýmislegt breyst og sérstaklega í sumar, eitthvað sem getur leikið þetta, sko. Og líka held ég að einhverju ganga á kjóstað. Og segja, byrju, ef ég segi já og við ætlum að sækja aðild og að því vil sjá allra besta samning sem að við hægt að fá. En ég bara ekkert viss að Þorgerður Katrín og félaga geti náð þeim. Ég held að hún sé bara of ákvöf til þess að fara þarna inn að hún mun hérna koma með svona deigan samning. Þess vegna held ég að skipti máli fyrir þess Kristrún að sína það að ef það sagt já að þá mun umsóni verða í góðum höndum. Og þetta ég ekkert að svona, finna beint að Þorgerði Katrín en hún bara, hún þarf að vera svo utarlega í jáinu af því að hún þar
0: Já.
1: Og ég held að ég veit ekki hvað það gott erindi inn í þessu vikunar því að þú ert alveg mjög utarlega í jáinu þá upplifa fólk að þú mynd bara skrifa undir það sem að þeir rétt og sem að hérna sólít afstaða við þess að við höfum séð að til þessi kringum Úkraínustríðið, þá hafa hérna utanríkisráðherrar og forsætisráðherrar farið okkur á fundi og komið tilbaka með lofurðum að kaupa vopn fyrir 300 miljónir eða 400 miljónir eða eitthvað svo leis. Að það svona stundum hefur Íslendinga á tilfinningu að það svo gaman í þessu fólki að vera í hópnum að það eiginlega kemur ekki með okkar afstöðu sem það að Íslendinga er allir ekki að kaupa vopn það held ég að sé afstöða 75-80% af þjóðinni en samt koma þau að gera það vegna þess að þeim bara finnst svo gaman að vera í þessum hópi þannig að ef þú ákafur í ávisti að þá ertu kannski ekki bestur í að gera samningin
0: Nei En það gaman að segja frá því að ég að fá hérna skilaboð frá aðstoðamanni Kristrúnar Frostadóttur sem voru bara poppi brett á hann það að ráðuneytið ætlar að gera hvað það getur til þess að Kristrún komi hér að rauðaborðinu áður en við göngum kostninga En ef við þá
1: að
0: fara
1: Kannski ætti við að fá hérna Kristrún og Sigmund Davíð saman? Nei,
0: ég held ekki
1: Þegar maður hefur séð þau saman þá hefur Kristrún góðan húmor fyrir Sigmundi
0: Já, mér alltaf fundist þau öll rosalega góð við Sigmund. Sko, Sigmund Davíð ánáttúrulega sínar ágættu hliðar sem hann felur oft þegar myndavélar eru
1: nálega. Það bráðu fyndin maður.
0: Já, og þeim þykir augljóslega vænt hann, en bara þegar kemur hann návígi hans við myndavélar og hljóðnema, þá nær hann ekki að beisla það besta í sjálfu sér, sko.
1: Nei, það á réttur. Hann ekki, hann veit ekki fyndin, sko.
0: Nei. En ef að fara
1: já, í bakum, já, ég með eiginlega tvö efni hérna ESB
0: já.
1: Hérna Atli Bollason listamaður, hann hefur komið hérna
0: já.
1: Talað hérna menningu og fleira hérna
0: já.
1: Hann hefur sonur Bolla Heiðisson sem ég grunum að sér ákafur Evrópu
0: sinni. Já.
1: Þannig að ég sá hann eitthvað að vera að tjá sig hérna Evrópusambandið, ég spurði hvort hann var til að koma í svona vital, þar sem að tala við hann þar sem hann skýrir afstöðu sína
0: já.
1: Og ég alltaf ekki svona fertugt sem að miðaldra en okkur gömla fólkinu hætti til þess að segja þessi ungt það líka ágæðan kostur
0: ég ætla sjálfur að taka eitt svona ESB viðtalegin sem maður getur sagt ég hérna fæ að Árna Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvort umhverfismálum Íslendinga væri betur borgið ef við neytum aðildar að ESB hann hérna sko mat Árna það að, að samband Íslendinga við umhverfismál og alþjóðavísu felist aðalegi því að gera sem minnst og fá sem flestar undan þáur og ég held þessi nokkuð til því og svo ætla ég hérna til þess að við verðum ekki bara með dagskrá sem, sem tengist ESB þá hérna endur við þáttin í kvöld á því að doktor Ingi Agnarsson líffræðingur.
1: Er hann ekki sérfræðingur í Kóngulóm?
0: Jú, sérfræðingur í Kóngulóm
1: hann... Er það sem að Kóngulóm er að flækja flugur í net sitt, þannig að þetta er lúmst skilabóðinni
0: Já, Já, kannski Hann nýkominn frá Madagaskar með nemendahópi frá HÍ og, og þar voru tímamóta uppgötvanir eins og oft þegar hérna hópur fyrir til Madagaskar, þetta algjörlega einstakt svæði og hann ætlar að segja mér frá því og kemur inn á fleira eins og til dæmis bara atgervisflótta bandarískra fræðimanna frá, frá hérna...
1: Trömblandi.
0: Já, frá Trömblandi.
1: Þetta alveg raumurlegt, þetta komi, kom fram í vitali sem áttu við Pál Þórðarson sem er prófessor í, í Sydney.
0: Já.
1: Sydney, já ég held að. Mm-hmm. Hann sagði að bara eiginlega allir í hans geira mm-hmm. og hann tildurlega framarlega í, í sínum rannsóknum já. Og með gríðarlega kostnaðasama rannsóknir sem eru er, er styrtar. Mm-hmm. Hann sagði mér eiginlega að allir í hans geira verðu að reyna að komast í burtu.
0: Svakalegt sko, svakalegt.
1: Þannig það þú ert enga stund að eyðileggja það sem að tók langa tíma að byggja upp.
0: Og ég hitti sjálfur persónulega hóp listamanna um helgina, bandarískra, tónlistamanna. Þeir sögðu mér og minna allir sömu sögðan að þeir var að reyna bara að komast eitthvað burt. Hugsaðu þeir. Fyrir hérna landið, hvernig komið fyrir því núna?
1: Komast þetta fréttir af svona Hollywoodleikurum og sem eru fluttir til Frakklands eða eitthvað. Og það er kannski bara til þess að býða þetta af sér
0: Það stýttir sem stýð að við hefjum leik og það verður væntilega hún Sólveigana Jónsdóttir hjá Eblingu sem að þeir ríður á vaðið en fyrst örfá orð frá þér Gunnar Smári
1: Já, hérna áhörfundur og áheyrundur náttúrulega breyta þessu spjall okkar í fjölmjölun við verum bara tveir að tala saman að þá verður ekki í fjölmjölun en því að þá hérna breytist þetta að, að, að fólk sé að hlusta en fólk getur hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfið og við höfum bara byggt upp dreifikerfið af afspurn og, og við höfum engin efni á að, að auglýsa og við höfum eiginlega ekki rétt til þessa því að áskrifendur fær okkur fé til þess að búa til dagskrá
0: skítblönk og undirmönnustöð
1: já, já, já, það bara þannig já. Eins og kannski stæsti hluti fjölmiðlaður í dag
0: jú, jú.
1: En áverendur áverendur hafa hlustað og breytið sér fjölmiðlum þeir eru líka byggt eiginlega upp dreifikjörðum með að segja að við innum á vandamönu hvar með að finna efni okkar og það má finna efni okkar á, á Facebook á síðu samstöðurinnar, líka á YouTube á síðu samstöðurinnar, það líka gott aðgengi að eldra efni og, og eiginlega botlu sít sem hættir að slangja þókað. Við erum líka í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og Instagram þátt við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuborgarsvæðinu sem að næst frá sunnaveru Snæfellsnesi upp í Borgarfjörð og litlu kaffistúð út á Reykjanestá en þar fyrir utan erum við á spilaranum sem fólk getur hlaðið niður í símanum og hlustað á útarsendingar okkar hvað sem það í heiminum þar sem við leta á annað borð
0: Vist mjög þægilegt að nota spilaran
1: Já, ég veist ekki að vera til fyrir en að við fórum að nota og ég nota töluvert Og svo erum við komin í sjónvarpi til þeirra sem eru svo heppin að skipta við fjarskipta fyrir ekki síman þar eru númer 5 á fjarstýringunni og svo verðum við á kapalkerfunum hérna suður með sjó, en önnu fjarskipta fyrirtæki hafa ekki sint erindi okkar að dreifa samstöð sem mjög alveg óskiljanlegt að dreifa út sjónvarpsefni og vilt ekki senda út samstöðuna ég veit ekki hvað gengur á þarna í sína, gengur nú eitthvað á í sína að vera að skipta um svona manna og sprengisandi en það sem að knýri samstöðuna líka áfram með sá hluti áhærenda og áhærenda sem að hafa gæst áskrifundur, það fólk sem að telur það og veita, átt að segja á því að svona umræðu vettvangur og fjölmiðl getur gjörðu til nema með stuðningi almennings, þetta verður ekki til með því að eitthvað ríkur kall heldur þessu úti eða, eða auglýsendur hendi inn fyrir hérna þetta verður fyrst og fremst til ef almenningur leggur, leggur okkur lið og ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is það nafnið sem ástendur á áskrift það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur og þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósið getur látið áskriftinni að renna sér félagsgjöldin í alþjóðfélagið en það einmitt alþjóðfélagið sem áar eitthvað samstöðuna
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi.
3: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Jæja, það styttist í 29. ágúst, 12 dagar til stefnu. Við erum hér við rauðaborðið að reyna að finna ýmsa og ólíka vinkla á því hvers vegna fólk ætti að segja já eða nei og hvaða þýðingu þessi kostning hefur fyrir okkur sem þjóð. Í dag ætla ég að fjalla umhverfis hlið þess að standa utan ESB eða innan. En maður svona nefnir eitt nýtt í þeim efnum þá verður það með skoðanagrein eftir Kristínu Völu Ragnarsdóttur prófessor emeritus í jarðfræði á Ís.is þar sem að hún segist hafa kennt við Bristol Háskóla í Bretlandi 1989 til 2008 sem sagt tæp 20 ár og hún skrifar þar sá ég umhverfis löggjöf stór batna eftir að Bretland varð aðili að ESB. Bretland fór frá því að vera skítuga land Evrópu yfir í að vera til fyrirmyndar, segir hún. Nú við heyrum stundum frá atvinnulífinu að umhverfismálin tefji fyrir og þvælist fyrir þjóðum og framgangi og hagvöxt og öllu því en ég fengi til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvaða kostur og gallar fylgja því ef Íslendingar yrðu aðilar að ESB í umhverfismálum. Hann Árna Finnsson sem komin hér að rauðaborðinu einu sinni sem oftar og náttúru verndarsamtökum Íslands. Vertu velkomin Árni.
9: Takk.
0: Já, sko, að því var að nefna þarna grein Kristínar Völu, heldur þetta sé svona saga sem margir segja að umhverfismál ríkja í Evrópu hafi, að þeim málflokki hafi fleikt fram til eins betra með aðild?
9: Já, ég held það, sko, í Svíþjóð, það sem ég bjó nú í 17 ár,
0: Já.
9: Og atkvæðagreiðslan fór fram hvað 94 nei, fyrr umsóknin var hófstæðna 91, það var Karl Bildt sem að blöskraði afstæða sjálfstæðarflokksins núna nýlega sem að stóð fyrir því og þá voru umhverfisflokkurinn eða miljöpartíet sem að heitir í Svíþjóð Þeir voru alfyrir á móti aðild svo þetta myndi hafa slæma áhrif á umhverfismáli Svíþjóð. En þegar að koma næstu kostninga 94 þá voru þeir fyrir aðild. Vegna þess að þeir sáu einfallega sko, það sem var að gerast í Evrópuþinginu og í framkvæmdastjórninni og það sem Svíþjóð gat gert þetta var miklu betra heldur en að vera utan við. Nú skal við ekki líka Íslandi við Svíþjóð, ég ekki að segja að við getum gert jafn mikið og Svíþjóð getur gert eða til þess kemur Noregur, sem við hafa mjög stóra rautarkistjónustur og öflug embætsverk í umhverfismálum og svo frá þess, en það var niðurstaðan bæði sko Danmörku og Svíþjóð Danmörk gekk miklu fyrr 72 en það var það leiti 72 sem að umhverfismálin fóru virkilega hreyfast hjá Evrópusambandinu
0: Í huga Kristínar Völu sko eftir Brexit segir hún að hérna mengun hafi aukist til muna í Bretlandi ár, strendur, jarðvegur, andrúsloft vegna aukinnar losunar heimilda
9: Já, þeir eru nú ekki svo slæmir í loftslagsmálum sko og það var þegar þeir voru með ennþá í Evrópusambandinu þá var breska ríkstjórnin oft sú sem að sko hafði bestu afstöðuna þegar að koma á ráðrafundina og vildi ganga lengst í því að draga losun og svo framvegis og að afstæða Evrópusambandsins er því framsækin ég þekki ekki það sem hún þekkir sko, ég ekki búið í Bretlandi en í loftslagsmálum hafa Bretar verið og voru sérstaklega áður en gengu út frekar framsæknir
0: En sko það sem Evrópusambandið áttar sig á að mengun hún spyr ekki landamæri.
9: Já, það kom upp þarna 72 og upp úr 72 þessi hérna súrnun stöðuvatna til dæmis í Svíþjóð eða Þýskalandi vegna kolabrennslu, fyrst og venst. Þjóðverjar, frakkar, fleiri þjóðir þeir áttu að segja því að nei, við getum ekki ráðu sig hérna heima, við verðum að ná samkomulega yfir all hinn ríkin og það náðist sko en ekki auðvelt en það engin súrnun lengur í stöðuvatnum í Svíþjóð
0: það náttúrulega ekki réttlæti því að kannski lítið Evrópuríki stór skaðist af mengun mikils iðnaðar í nágrannaríki og það náttúrulega bara ein leið út úr þessum ógöngum hún bara að allur heimurinn hætti að menga eða minki mengun, ekki satt og Evrópusambandið með þetta mjög þétt á sinni dagskrá eins og með Íslendinga sem vilja helst ekki hugsa langt fram í tíman, vilja bara graðka í sig hérna tækifærum dagsins í dag og hámarka hagvöxt að hérna okkur kann að þykja þetta íþyngjandi hugsun og svo sagt að við séum bara út úr og allt það
9: Ég held að Íslendingum almennt þykja góð latína venda umhverju það sem mér finnst verra að atvinnlífið miklu tregara
0: Já, atvinnlífið mjög tregt
9: og það held ég þess vegna ein ástæðan fyrir því atvinnlífið svona tregt að bara sækjum aðild og skoða hvað í bóði og svo framvegis vegna þess að þeir líta á reglur Evrópusambandsins sem helsi
0: kostnað
9: og telja jafnir óréttmætt og óréttlátt að Ísland þurfa að draga úr losin jafn mikið og raunir
0: mengunarkótar talaði niður ETS-kerfið er hérna fyrir bölvað
9: Já, en við erum ekkert að fara úr ES
0: Nei
9: Atkvæðagreiðslan 29. ágúst nýst ekki það að við ætlum að hætta að vera með í evrópsku samstarfi
0: Nei.
9: Við verðum áfram að vera með í ETS-kerfinu fáum kannski einhverjar tilslakan yfirandi flugið, ég veit það ekki en við verðum Stóriðan verður áfram að greiða ETS.
0: Ætli sig ekki líklegar að við fáum tilslakanir sko með fullri aðild að þeir spið í flugin, heldur en utan. Það einhvern veginn mín tilfinning sko.
9: Já sko, eins og hefur verið undanfarin missir þá Evrópusambandið allt fyrir okkur vilja gera og síðast ári minni með hafa verið sem að Evrópusambandið skaffaði tæpan miljard í endur undan votlendi og endur að bæta landgæði getum sagt mjög háð upp að en þetta ekki þegar í fréttum
0: nei
9: Akkur ekki. Ég held að það sem kannski frá mínu sjónarmiði það mikilvægast er að ef við erum inni Við erum með 6 þingmenn og við erum með ráðherra í hverju málaflokki sem þarf að fara á fundi og funda með sínum umhverfisráðurum, sínum kollegum eða sínum forsætisráðurum eða það var máli á dagskrá ekki sagt, bæði hér heima í fjölmiðlum og líka úti og við höfum starfað með samtökum í Brussel sem við heita Clean Arctic Climate Action Network Europe við höfum starfað með European Environmental Bureau við höfum starfað með CSAT Risk öll þessi samtök sem starfa í Brussel og ég nefndi hérna nokkur þau beina kröftin sínum að Evrópuþingmönnum reyna að finna þá þingmenn já, Evrópuþinginu sem vilja styrkja umhverfisvendina og heima fyrir það sem Svíþjóð þá verið að lobbya í ráðherrum að þeir taki framsakna afstöðu fyrir hönd Svíþjóðar í Brussel, skilum við og Svíþjóðar er ofta svona Danmörk Finnland, þetta er oft ríki sem að eru framsækin í umhverfismálum og þá er baráttan í Brussel, það er sko að fá góður ríkin til að standa saman og komið veg fyrir að þessi sem eru tregari, sem eru oft verið í loftslagsmálum til dæmis, Pólland, Tékkland, Ítalía, sem hafa dregið lappirnar. Og ef við, sko, eins og staðan í dag, þá heyrum við ekki Danirnum samkomulagi við Evrópusambandi fyrir henni að gert.
0: Nei.
9: Og það er engin umræði hann heima, það fer ekki á samráðskáttina, hvort að rá ja, skilur mig, þannig að þetta er svona líðræðisleg já hallum getur maður sagt sem ég felst í því að við vitum ekkit hvað ráðamenn er að sýsli í Brussel það hefur skánað eins og átt heldur maður sem ríkisútarpið verið með fréttaritri í Brussel núna í 2-3 ár Og það er þar sem aksjónin er, þar er samstarfið, þar er átökin. Og ef við viljum standa utan fyrir þetta og njóta góðs að því að við ES, ok, en það er engin framtíð ES heldur.
0: Nei.
9: Held ég ekki. Nei. Og við hefur miklu minn áhrif þannig.
0: Já. Sko, klemman í þessu er svo að þú ert nefnir það núna til sögunar að pólverið að dragi lappirnar í umhverfismálum sem er sannlega að gera minnum mig allavega á það að þegar ég fór að landamærum Póllands og Úkraínu skömmu eftir að hérna rússar réðust inn í Úkraínu og var að starfa þar sem blaðamaður fyrir fréttablaðið og ók bara meir og minna alla pólsku sléttuna sko. Þá sá ég það að þeir brendu rusl bara opin eldur við hvert bæ eitthvað sem að við þurfum að fara svolítið langt aftur í tíman á Íslandi til að sjá og þetta var skrítið þegar maður ók í myrkrin og maður sá alla þessa elda sem loguð þar sem menn voru bara að, hérna, að brenna rusl sko. Og hérna klemman sem ég nefni hún er svo að sko, oft vegnar ríkjum betur með því að til skamms tíma sinna ekki umhverfismálunum setja ekki pening í það, ekki íþingjandi hér á Íslandi þá sjáum við umhverfismál eru oft í svona ákveðnum skotgröfum við erum með mjög margar stóriður hérna það er menga náttúrulega alveg svakalega þótt að sé ETS en ekki skell ekki á Íslandi þá það er mengunin náttúrulega sama hvað segir við þá sem að hérna segja já, það getur vel verið að í umhverfislegu tilliti þá væri betra að við tekjum okkur takk en það bara kostar okkur svo miklu peninga
9: Það er nú ekki eftir að segja nýtt við þessu sko, en að segja þetta svo vitlaust hvernig tekist dæmi hérna sorphyrðuna hérna dælustöðuna hérna í Reykjavík sem að dælu út úrgangi hér frá heimilum og atvinnulífi þær eru svona það eru vallaðir standist evrópskar eða alþjóðlega samþykktir þetta er svona þetta er minnsta sem hægt voru að gera
0: og byrjum við tjóna því hvað þetta er
9: já og við gerum það alltaf þetta veldur mengun og getur valdið tjóni já en Reykjavíkuborg var á þessum tíma þetta var nú framleitt eða fjárfæst því sem er svo kvartum skítaskatti þessi að tekið gjald á Reykvíkingum fyrir að byggja þetta og sjálfstaflokkunum kallaði þetta skítaskatt þetta var erlistin þetta var svona mínimal ráðstöðun og það þarf að bæta úr þessu en í minni sveitafélagum út á landi til dæmis Akureyri það er þessu bara dælt út fyrir Krossanes
0: búið að vera hitamál lengi
9: já og þeir þetta bara heilsa almennings og Já, heldum borgið sér, heilsa almennings borgið sér
0: Jú, ég sko ég, en við vitum það líka að sko sá sem er blankur, hann hefur ekki efni á að hugsa heilsu morgundags sko, hann bara að lifa á daginn í dag
9: Já, ef við erum þriðið heimsríki þá getum við hugsað þannig við erum ekki þriðið heimsríki, við erum eitt auðustu ríkjum heims
0: Ef við erum með þriðið heims hugsun á köflum í þessu það hefur eitthvað held ég með sko fortíðina og að gera öll þessi áföll og hungursneðin og harðræðið og allt það við treystum engu,
9: stóra hluti þjóðar Já, samt, sko, hvernig hefur loftslagsstefna Íslands verið síðast leginn 30 ár?
0: Segðu mér það
9: Annars vegar að gera sem lítið gera eins lítið hægt og hins vegar að fá undanþáður
0: Já
9: Og það er ennþá, eins og þetta með ETS það er ennþá undanþáður undan þá hann sem að er markmið stjórnvalda hér og komast undan því að og það getur vel verið að sé einhver rauk fyrir því að flugfélög sem fljú með til Íslands og Evrópu, þetta er ekki bara fyrir Íslandi, þetta er þá fyrir flugfélög sem að fljú með til Íslands og Evrópu sem geta fengið greitt tilbaka en samt sem var við erum ekki fóttak
0: Nei, en þetta nú ekki vænileg lýsing á þjóð, þetta sem varst að segja að við reynum, fyrst við reynum hérna sem mestu megum að gera sem minnst nema að við aðhafumst sem mest í því að fá undanþáður
9: Þetta svolítið henni og þegar Ísland fekk undanþáðan á sínu tíma frá Kyoto, það var 2001 minni mig og þá var miklu til kostað embættismenn í raunum ferðast allar heimsborgir líku við og þú veist, mikil vinna og kannski maður hælaði fyrir þetta var svona, þeir unnu þetta vel og fengu hjálp frá Noregi og svo framins en eftir það þá gerist ekki neitt í mörg ár við vorum búin að fá þetta Ísland fekk auka losun 10% samkvæmt Kyoto
0: Já.
9: Það var ekki gert nýtt í margar
0: Undan þá var byggð á hverju aftur rifið aðeins við fyrir okkur
9: Já, hún var byggð á því að losun frá stóriðju það er að segja koltvísýringur upp að 1,6 miljónum tonna minni með það verið Já, hvort það var 6 Já 800 tonna ári í 5 ár það þá verið mun meira og þá þurfti Ísland ekki að færa þetta bókar og byggt á því að þetta verið nýtt hrein orka það er ákveður rauk í þessu
0: hreinleiki orkunar
9: já. En eftir þetta að finnast fram þá var voða lítið gert hér í loftslagsmálum í mörg, mörg ár.
0: Já.
9: Svo kemur seinni umferði í Kyoto-bókunni og þá ákvaða Íslands stjórnvöld að fara með Evrópusambandinu. Og það er byrja samstarfið, það er 2012. Ísland er í samfloti með Evrópusambandinu og þar hefst það og við þurftum ekki að leggja mikið til en við vorum með núna eins og atvinnlega vilja þetta ekki lengur og hérna, það hefur mikið áhrifun á þingi
0: já erum við einhverstaðar að komast upp með slugs núna í umhverfismálum sem ekki stæði lengur til boða með aðild að ESB
9: já í lofslagsmálum held ég það er gengið mjög illa að draga úr losun
0: já
9: og ég held að það veri en já, ég held að myndi komast miklu betri strúktur á lofslagsmálin ef að Ísland væri með í ESB
0: já
9: ekki svona uppþótaður hverju að fá undan þá frá þessu hinu heldur
0: já.
9: Bara skýrar reglur en þá líka sko aðalatriður við um að vera með í alþjóðlegu samstarfi til að venda umhverfið
0: já
9: og Evrópusambandi einn að ég líka að segja við öllum en að nú erum við með þannig ástand í heiminum að Bandaríkin eru ekki með
0: Nei.
9: Og eftir seinni heimstyrjöld þá hafa Bandaríkin eða sagan svo einfaldlega að eftir seinni heimstyrjöld þá gengdu Bandaríkin mjög vega miklu hlutverki í því að koma á alþjóðlegum samningum umhverfismálum stundi voru þeir með að fullum krafti eins og í Parísasamningunum, þar voru Bandaríkin mjög virk og áttu mikið þátti því að Parísasamningunum náðist með því að meðan annars fá kínverjana með að fá Indonesia með, fá þriðja heiminn inn í þetta
0: Þannig glitti í von
9: Já, en svo kom þessi

0: Voldemort umhverjum smáluna.
1: Já, já. Og þá veitir ekki að því að Ísland sé með þeim megin sem að reyndir að gera eitthvað gott, sko.
0: Nei. Sko, hvar eru helstu tækifærin til þess að, skera niður losun hér í okkar samfélagi? Hefur bara að fara að aftengja þessi álver og, hérna?
1: Ég held að það sem að vera hægt að ganga hraðast fram er í samgöngum bæði með því að auka almenningssamgöngur er í Reykjavík rafaða bílaflotan og svo ræðin síðan held ég að sem er ekki mislum ég tek ekki nóg vel en það væri örugglega hægt að auka hlutfalli endurnýjanlegrar orku í bæði flutningaskipum og sem reyndar heyra ekki undir Ísland en nema litlu leiti en í fiskiskipum það held ég að segja engin spurning að þeir hafa efna því útgerða mennir sko og þá er þið minni losin frá fiskiskipum
0: Man er dettur í huga almenningur og kannski stjórnvöld séu svolítið móttækilegri fyrir svona auknum þunga í þessar umræðu núna heldur en ofta áður með liti til þess bara hvernig veðurfar hefur verið í Evrópu og einhverjum suður Evrópu í sumar við erum bara að tala um að svæði sem að hafa þótt frábæri staðir og frjósamir og góðir staðir eru bara að breytast í stiknandi helvíti og, hérna það margt sem bendi til þess að, það sé vegna hegðunar mannsins á, jörðinni
1: losunar á gróður svo aftur en það Já, og sko, nú mikið tala það bara, ég held að fimmta hitabelgjan sé að ganga núna yfir í Bretlandi. Og ég held að sem ekki rætt það að þetta svona verða þetta áfram næstu sumur. Ég held að...
0: Og við með okkar golfstraum og, það,
1: já,
0: sko.
1: Já, það er svo hitt annað mál, sko, það getur nú tekið lengri tíma en...
0: Já, eiga síður hætta.
1: Já, og Íslands stjórnvöld umhverju sem aður hefur eitthvað reynd að hefa þeim málum en hann til að gera miklu betra, sko.
0: Já.
1: Og það er við oft nefnt, sko svartolíuna, bruni svartolíu veldur því að, sót sest á ís og jökla á, norðurslóðum flýtir hraða bráðunum og ef að svartolíu er alfarið bönnuð þá myndi þetta verulega hægja á bráninni við myndi vinna tíma í baráttunni við losnarsbreytingar og akkur það ekki gert það skil ég ekki Ísland getur gengt miklu virkara hlutverki í þeirri baráttu heldurinn er
0: Svo ég breyti mér nú eitt andartak í advokat djöfulsins, Árni, að hérna þú og, menn sem hafið haft atvinnu allt ykkar líf að því að tala fyrir einhverjum svona hagsmunum eins og þú umhverjusmálunum maður heyrir oft frá hinum vægnum sem vil alls ekki að við göngum í ESB að því séu nú bara svona hafið hérna vanist því að hafa það helvíti gott með því að, tala um einhvern málstað og þið sjáið hérna sjálf tækifæri því að raða ykkur á garðan innan ESB með aðild og, verði bara sömu möppudýrin og, allir aðrir hvað segir við þá sem að hérna ganga upp bara á laugaveginum og, saka ykkur það að innstinni síða bara ykkar enga hagsmunir en ekki almanna hagsmunir sem keiri ykkur áfram vegna þess að það er mikil átök það hér í þessu landi, hvort við eigum að horfa til framtíðar eða eins og ég sagði á áðan bara að graðka í okkur því sem hægt er að hérna að gera
1: Já Það er svo langt síðan ég fór að vinna umhverfismálum að ég held ég að það finnur örgulega ekki verið að segja þetta svo mikla góð laun í vændum með eitthvað slíkt sko en, og Nei, held nú að sko að málefnalega sé þá held ég að umhverju samtök í Evrópu og þau sem starfa í Brussel hafi mjög málefnalega ástæð fyrir því sem þau eru að gera

0: við erum fámenn og fátæk í Íslandi, hvað var það umhverfisverndarsamtök, en það hið sama gildir í Brussel, þetta ekki, þú berð sama við bara iðnaðin í Brussel sem við erum með mörg hundruð lobbyista þar í bæ og á góðum launum náttúrulega en og hafa mikla peninga eins og ég held að segja ekki því að hérna áfram Ísland þeir sem að segja nei hafi miklu meiri peninga heldur en hinir
1: Já, hann meiri líkur á að vera feitur eða tala fyrir sérhagsmunum heldur en almanna heitt
0: Já, ég hugsa það og þannig að sko þetta snýst nú oft það sko það menn séu það hressnarar og ekki heilir í sinni afstöðu Já Vistu, ég erum bara hún gamall fyrir takka marka mér finnst svona ekki og það ekki ég hef kynnt svo mikið af sko maður við gerum stund að grína því að þegar við hittast í útlöndum að sko þessi heimur umhverfisverndarsamtaka hann ekki stór
1: Nei.
0: Maður þekki mjög marga
1: Já.
0: Og þetta bara svo akureyri þú þekkir alltaf það skilur við og það engin að sko standa í þessu daganótt vegna þess að hafa svo gott líf út því en þeir sem að þurfa að fara til Brussel eða eru þar þeir náttúrulega ljóta þess að það eru góði veitingastæðar í Brussel og það ekki dýrt vínið en úrst að það sé tilgangur það hefast við sko
1: Nei, en út frá hagsmunum umhverju sinns þú sagði allams áðan að það sem breyttist með aðild væri það að við erum þá með fjóra Evrópu þingmenn
0: Fimm, sex,
1: já, ég man aldrei hvað er margir
0: Halló margir
1: Já, og hérna, og við erum umræði og við erum með ráðherra sem fara þarna út og þetta svona, já, það svona kerfi í þessu, þessar upplýsinga dreifingu hvað aðrir kostir
0: Ég veit bara halda áfram þessari braut segja sko ef að umhverfisráðherra Jón Páll væri að fara til Brussel og díla sko hver væri loftslagsstefna hvort að þetta stefna enn frekar í samdrætti hvort að þetta styrki ETS kerfi enn frekar þá held ég að íslensk náttúruverndarsamtök myndi við setja það kröfuð á hann stæði með þeim ríkjum sem lengst vilja ganga og vilja mest leggja til þess að venda og það væri held ég svolítið erfitt fyrir hann að segja bara nei, ég að byggja undan það var ég held að hann verði að sýna einhvern lit og þið sama á við Evrópu þingmenn frá Íslandi þeir verða að sýna allavega nefnir það eru þingmenn, hérðan Evropa þingmenn sem eru að vinna fyrir segjum samfylkinguna sem að segist það að metna umhverfismálum eða viðreistn eða einhverja þeirra flokkaðar sem varst einhverja aðri fyrir sjálfstaflokkin sem að, en það einhverstíðu svo að í Brussel þá eru þetta ekki svo mikið eftir löndum, þetta flokkar þvers á ríki sem að starfa samkvæmt sko hugsjónaböndalögum eða það eru jafnamenn, það eru íhjálsmenn og í Evrópu eru íhjálsmenn oft umhverfisvenda sinnaðir
1: Já, sem ekki svona það sem maður finnur hér
0: Nei, en það þessi kristdemokratiski harfur
1: Siðferðislega hliðin
0: Já, og svona Já,
1: það rosaleg siðferðislega víti í umhverfismálunum sem að lítið rætt hér á landi.
0: Já, held ég með að segja.
1: Já.
0: Og þeir sem eru virkilega móti umhverfismálunum og umhverfisvönd í Brussel, það eru hægri öfgaflokkanir.
1: Já.
0: Og þeir bara vilja ekki og þeir benda á að þetta kosti alltaf mikið.
1: Já, já.
0: Það hefur verið málflutningur við flokksins á alþingi að þetta kosti alltaf mikið.
1: Já, já.
0: Og það alltaf slæmt eins og hefur verið hérna alþingi og jára, það aldrei ljóst almennlega hvað þetta kostar.
1: Nei.
0: Það kemur aldrei skýrt fram.
1: Nei.
0: Eða hvað verið að borga fyrir.
1: Nei.
0: Ég held að Ísland ég minnist oft á ég minnist þess að kom hingað kona sem var á Evrópuþinginu skosk kom hingað eitthvað 2006 og við rættum saman og hún sagði ég vil fá Ísland í Evrópusambandi við erum með norrænt bandalag sagði, við erum með sem sagt, Skotland við erum með Norður Þýskaland við erum með Eystrasaltsríkin Svíþjóð Danmörku og þessi ríki átt mjög svipa afstöðu til umhverfismála við viljum styrkja þann hóp í Evrópusambandinu og ég held að það myndi gerast á Ísland farin
1: Þannig að þú ætlar að segja já
0: Já
1: meina, Hvernig heldur þetta að fara í þetta? Stendur tæft og skiptir það miklu máli hvernig fer að þínu mati? Hvort ekki með já að það
0: nei? En sko, ég helst betra að segja sko þó svo að verði nei þá eiga Íslands stjórnvöld eftir að svara því hvernig samband viljum við hafa við Evrópu erum við hvað viljum við gera jákvætt í því þeirri samvinnu viljum við er höfuð nú Ísland ekki með stóra stjórnsýslu það ég held að stærsta sendir á Íslands í Brussel 13 manns eitthvað líka það ekki mikið ég man eftir því að það að maður verið að rýmast kvalver við Bandaríkin, það voru 5 starfsmenn íslenska sendir hann í Washington en 45 í Moska það svona þannig að það þarf að vera mikið svona forgangsröðin náttúrulega en við eigum allt eftir að leysa þetta samstarfi Evrópusambandi og við getum ekki ég held að sé alveg klart mála við getum ekki fara inn í einhver dollara samstarf ég held að þjóði vill að helst ekki sko
1: Nei.
0: Þannig að hvað viljum við og ég held að þegar fram í segið þegar vilji Íslendingar vilja alveg öruglega að venda umhverfið og besti samstarfsaðilinn já kom fram hjá umhverfisráðar í morgun og í morgunvaktinu á Rás 1 að Ísland inni mikið með Noregi og það ágætt en það væri gott að væri svona víðfeðmara samstar við getum ekki haldið áfram að vinna bara með Noregi
1: nei einmitt þetta eru spennandi spurningar Árni en hérna ég þakka þér fyrir að koma hérna til okkar og hérna við eigum eftir að fjalla meir umhverfismálin fyrir þessar kosningar en ekki fara langt kæru hlustendur það nýr kafli eftir andartak
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, við ætlum að halda áfram að ræða Evrópusambandið og við höfum haft hann háttinn á undanfarið að mest við að fá bara einn í einu til þess að koma og spjallum það hvernig fólk tekur ákvörðun. Ég veit röfulega ekki hvort að Atli Bollason, listamaðurinn, sé búin að taka ákvörðun. Hvað ætlar að gera 2009. ágúst?
4: Ég búin að taka ákvörðun hvað ætla að gera þá, en svo veit ég ekkit hvað ég geri í framhaldinu, sko. Þannig að ég ætla að segja já, 2009. ágúst, það alveg klart. Vegna þess að ég held að bara séð það á umræðinni sem búin að spinnast núna, að það bara svo langt í frá öll kurl séu komið til grafar í því hvað þetta þýðir eða gæti þýtt fyrir okkur þannig að mér finnst svona svolítið vitleysa að sko að setja stopp núna og sjá ekki hvað svona viðræður gætu leitt í ljós
3: En þeir sem að ætla að segja nei eru líklega hlutið þeirra trúir því að það ég meina meðan við hvernig Evrópusambandið að það voru alveg svona meir og minna ljóst hvað í bóði
4: Einmitt.
3: Og þessum að segja ég bara nei segja það, þess að sumið segja já, þetta bara vitlust að vera að setja þetta mál á daskar núna við höfum að vera einbytt okkur allt úr málum
4: þessum
3: að segja nei
4: já, sko ég held að tímasetningin jú, það má örgla fara rauk fyrir þetta veri, hefði verið betra einhver tíman eða verði betra einhver tíman en það bara ekki, held ég endalist takt að íta þessari spurningu á undan sér, ég held að þessi spurning sem við verðum að takast á við fyrir eða síðar, sko, og það bara þú veist, bara varðar það hvers konar þjófélag við viljum reka hérna og ég ekkit eitthvað endilega sérstaklega ekki drosalega hallur undir Evrópusambandið endilega, sko, ég held að það hafi líka beðið bara til dæmis fyrir mig og marga svona sem einhvern veginn svipað þengjandi og ég þá held ég að það hafi beðið nokkra hnekki bara til dæmis í, sko, hvað varðar þarna þjóðamórið á Gaza ég held að hafi rosalega margi fundið fyrir því hvað þessi stofnun væri mátt lítil, sko maður vildi sjá einhvern veginn miklu miklu meira koma þaðan sem kom ekki þannig að það til dæmis eitt dæmi eitthvað sem að hvernig álut Evrópusambandið hefur beðið svona hnekki hjá mér en ég held bara þú veist hvort það eru gjaldmiðlamál eða samkeppnisumhverfi eða sko þess vegna bara stuðningur þú veist fyrir landbúnaðin okkar hérna þú veist listalífið hérna ég held að sé rosalega margt sem að gæti mögulega komið okkur rosalega vel
3: Þú sagðir að hvernig samfélag við viljum byggja upp.
4: Já.
3: Hver munurinn á samfélagi þar sem að við erum inn í Evrópusambandinu og utan þess?
4: Við erum í miklu virkara samtali við þessa nágranna þjóðir okkar og eigum bæði greiðar aðgengi að þeim og þær að okkur og margir náttúrulega mála það dökkum litum.
3: Við erum ráðara ráðinu og leitóra ráðinu og sömu leit á þinginu og
4: Já, algjörlega, en líka, bara hvað var, en líka bara hvað var að markaðin til dæmis, bara markað, innri markaði Evrópusambandsins. Ég held að fyrir þetta pingu litla hagkerfi hérna í Ballarhafi, þá getur þetta bara haft umtalsverð áhrif og hvort sem að það heitir, þú veist, matarkarfa eða bara föt eða fararskjótar eða hvað sem ég held að við verðum, þegar við erum hluti af þessu markaði, þá gætu fyrirtæki í Evrópu séð hagsinn í því að leita hingað og það gætu líka þá verið viðskiptabankar til dæmis og ég held að það geti bara verið rosalega mikill ávinningur af því fyrir mjög venjulegt fólk en ég meina ef að þú ert hérna einhver smákóngur upp á Íslandi það sem að þú ræður öllu og ert svolítið bara með þjóðina í rassvasanum skil ég að þetta komi, geti komið illa við þig
3: En það náttúrulega svona 50-50 eiginlega þannig að það ekki helmingurinn af kjósundum ekki smákóngar
4: Nei, það alveg rétt.
3: Þannig að þú taka ekki ákvörðun út frá þeim hagsmunum.
4: Nei, það alveg rétt, en ég ætla nú samt að leifa mér að halda að ég meni, það algjörlega augljóst að þeir aðilar hafa sett rosalega mikið undir í þessari umræðu, hérna, upp á síðkastið og reynt svolítið að þvæla umræðuna og því miður þá held ég að það gangi bara ágætla hjá þeim og ég held að mjög margir sko, hvers hagsmunum væri jafnvel, mögulega, og þetta er allt bara mögulega, ég veit ekki svörin í neina átt, sko, en ég held að hagsmunum margar sem væri mögulega betur borgið eða upp á sambandinu, held að sjáu það ekki vegna þess að það hefur gengið svo vel að þyrla upp ríki, sko.
3: Já, en það getur það stundum sagt til þessi sambandi við öryggismál ríkja, að þau eru alltaf númer eitt, þannig að ríki fara aldrei gegn öryggis hagsmunum sínum. Kannski í afstöðu helmingsþjóðarinnar er það að missa raunverulega völd yfir að bara gera það eins og við viljum.
4: Já.
3: Það sé bara of mikið. Það geta aldrei tekið ákvörðun.
4: Það er mitt.
3: Það er alltaf betra það er betra að við gerum mistökin sjálf heldur en að við séu rakin í að gera mistök annara.
4: Já, já, en sko en þetta samt líkta pínlítið af þessari línu sem að maður hefur svolítið heyrt að þetta sé ekki fullvalda þjóðir inn í Evrópusambandinu og ég held að það sé allt of svona harkaleg afstaða gagnvart þessu sambandi og ég meina þetta svo sem gömul tugga en það lítur enginn svo á sem að Spánn eða Frakkland eða Þýskaland eða Svíþjóð sko sé ekki fullvalda ríki þau ráða sínum málum að langmestu leiti sjálf en vissulega það innan einhvers ramma og hann settur annars staðar en aftur, ég meina það líka einhver rammi sem heitir EES sem við bundin af og þó að við verið miklar úrtöluraddir á sínu tíma, þegar ég var nú bara 5, 6, 7 ára þá held ég að það rosalega fáir hér sem að myndu ekki vilja verið í þeim samningi lengur.
3: Stundu finnst maður reyndar að í málflutningi hörðustu anstæðinga umsóknarinnar að þau séu að tala gegn EES
4: Já.
3: Að þau eru að kvarta bara yfir því sem að tilir EES
4: Einmitt. En þau ganga alla jafna ekki svo langt að að segja það.
3: Nei, Snorri Másson gerði það í þinginu og var auðvitað skammaður fyrir það.
4: Já, hann var eiginlega gerður aftur eitthvað með það, sko. Þannig að, þú veist, það eru augljósir hagsmunir af því og svo eru náttúrulega að segja, já, við höfum allt sem að við þurfum hérna, innan rama þess samnings, við þurfum ekki að bæta við og kannski það rétt. En mér finnst miklu skynsamlegri og bara svona, já, skynsamlegri afstaða að kanna málið og þá náttúrulega sagt já, er ekki, við erum ekki að því, við erum ekki að kanna málið en ég meina það alveg augljóst að við förum ekki inn í Evrópusambandið nema undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu sem snýst sérstaklega það og þá bara vilja að það sé upp á borðum og bara einhvern veginn svart á hvítu hvað það þýðir og það það ekki, eru til sérlausnir eru ekki til sérlausnir, ég veit það ekki þú veist, það ekki hægt að svara því nema að þá að sko opna á það samtal
3: Já, það hérna en varandi fullveldið að svo segir að frakkar og spánverjar ráði sínu málum en það ekki alveg þannig og þú sér það bara fyrir utan stofnanir þessa ríkja, þá franski fáninn og evrópufáninn saman
4: Já, algjörlega
3: Þannig að það gerir þetta engin nema líta svo á að hluta til af hérna, fullveldi okkar eða sjálfsákvörðun hefur við kosið að hafa inn í evrópusambandinu
4: Já Nei, nei, og ég held að sé, ég meina það eitthvað
3: til í því. Þannig þetta er stór ákvörðun í
4: að hún er það, hún er það. Algjörlega, og ég ekkit viss hvað ég myndi segja, sko, þegar að kemur að kjördegi sambandi sjálft. En, frakkar, spámerjar, þóverar, síjar, þú þetta allt þjóðir sem eru sammála það að þeirra hag sé betur borgið undir þessar reglíf, heldur en ekki, og... Ég sanga því sem ég hef allavega lesið, þá hefur það frekar verið þannig að síðan sko ánægjan hefur aukist hjá þjóðum eftir að þeir ganga inn í sambandi. Það kannski efasemdir í upphafi, en það eykst frekar en hitt eftir því sem frá líður.
3: Það var líka við þá sem að tók ákvörðun að fara ekki inn eins og í Nóri. Það er reyndir aðeins búið að aukast, því að það fara nálgast 40% sem að myndu vilja ganga inn.
4: Já.
3: En yfirleitt hefur það bara hangið í undir 30%.
4: Já, einmitt, einmitt.
3: Og þannig að það sama hvað ákvörðu fólk tekur, þjóðir,
4: já.
3: Að það allir ánægð með sína ákvörðun, nema brettar.
4: Já, einmitt. Og svo, ég meina, sko, brettar gengu út úr sambandinu og þetta var það helvitis vesen, ég meina, og það ennþá mjög mikið vesen, en það líka svolítið skrítið, sko, að tala þetta, auðvitað þetta risastór ákvörðun og ég ekki segja það sé síðan eitthvað auðvelt að ganga út úr þessu sambandi, En það ekki ómögulegt og það við eigum nú þegar dæmi sem að sýnir það þannig að sko þetta tal framsal fullveldisins minnst þetta bara vera svolítið mikið dramatík í þessu tali og ég, þú veist, þegar ég á ferðalagi í hérna Evrópu og þegar ég sé þetta sem þú lýsir, það sem búið að flagga sko þjóðafánanum og Evrópufánanum lefið liði ég sko, minnst þetta alltaf svolítið fallegt minnst þetta svona tala til einhvers svona bræðralags eða einhver svona skilnings einhver svona gagnkvæms skilnings á milli sko ólíkra þjóða sem eru búa við bara styrum við allt með ólíkar auðlindir, öruvísi fólk, öruvísi kultúr en einhvern veginn saminast undir þessi reglu og minnst þetta svona smá fallegt sapið að segja.
3: Það er svona einhver svona Evrópuhugsjón sem að var kannski meira ábrandi á síðustöld
4: Já.
3: Það er hérna svona hann undaföllum árum að þá finnst mér Evrópusambandi vera bara það komið í svona hernaðar ham en hugsjónin átti vera svo að hún myndi leiða til fríðar
4: Já, einmitt.
3: Í frjálsum samskiptum fólks
4: einmitt.
3: En núna hjálfæra Úkraínustríðinu eru allir komnir í einhvern hernað það sem að rekur áfram innri markaðin eru fyrst og fremst hagsmunir stórfyrirtækja
4: einmitt
3: ekki almenning, þótt að sé ykkur neytunda vendanda, að þá eiginlega hugmyndi sú að auðvaldi fáu bara heyrðið allt saman, en svo verðum við varum með ykkur reglugjörðum til þess að verja neytundunar.
4: Einmitt.
3: Það ekki þannig eins og við vorum með allan orku fyrirtækinu voru í félagslegri eigu og það var svona öryggi okkar en eftir að við tengdust Evrópusambandinu þá hefur verið að stokka sér fyrirtæki upp af því þá að ná öllum hagsmununum í einhverjum svona frjálsum viðskiptum og við erum komið með einhverjum millilíði sem að selja einhverjum rammagn og algjörst í bara einhverjum fárúlegum óþarar
4: Nei, algjörlega og ég alveg sammála þessi þetta er óslega gott dæmi svona hvað maður segir, þetta svona stór kapitalíska rugl sem að þrýfst líka hana, innan vébanda Evrópusambandsins en sko ég samt raunverulega þeirra skoðunar að þú veist, einmitt, ég held að neytendavendin sem við stundum hana, ég held að hún sé skiptir svolítið miklu máli og við búum hvort sem eins og ég sagði
3: við höfum fengið hann að gegnum EES
4: við höfum fengið hann að gegnum EES en við búum samt við svo mikið sko þetta smákonga system sem í gangi hérna á Íslandi þú veist, jú, tölunar allt í lagi skilur í hérna í Excel-skjölunum inn í fjármálaráðuneyti og inn í forsætisráðuneyti en ég held bara venjulegt fólk bara eins og, þú veist, ég og þú veist, við okkur líður ekki endilega eins og við höfum það jafn gott og tölunar sína og það rosalega dýrt að búa hérna og þessi gjaldir sem við notum
3: það er mjög erfitt
4: það er mjög erfitt
3: þegar matur ródýrari og húsnæðiskostnaður það kannski aðeins læri að maður getur kannski flutt sig aðeins til ég held að þú getur það valla hérna Ísland
4: það er alveg rétt og maður þekkir
3: það er húsnæðis ekla í Búðardal
4: ég meina ég í listum til dæmis og bara margir af mínum kollegum skulum við segja þú veist, þeir hafa bara leitað til Evrópu nákvæmlega þessar ástæðu, það miklu auðveldara að vera fátækur
3: víða í Berlínar og svo til Lissabon eða
4: eitthvað svoleiðis, þetta eru, jú, það eru að vera vinsalega báðar þessar, en nákvæmlega þess að segja það mjög erfitt að vera fátækur í Íslandi og þar spilar inn í, þú veist ég held að gjaldeirinn, hann ekki að hjálpa okkur og fákeppnisumhverfið sem hérna ríkir, það rosalega erfitt, það rosalega auðvelt að fleyta rjóman endalaust einhvern veginn ofan af sko, þjónustunni og það vinnandi fólk, bara venjulegt fólk sem þarf að borga fyrir það og ég eigi raunverulega einhver tækifæri í því að það sé eitthvað hægt að brjóta þetta eins og bak aftur fer síðan þá bara hagnaðurinn úr landi, já kannski en ég meina fyrir venjulegt fólk þá kannski getum við haft það pínlítið betra.
3: En af hverju heldur að Evrópusambandið sé hluti af því að hérna, gera íslensk samfélag bærilegra? Ég hérna, ferðaðist upp eftir vesturströnd Noregs hérna, nokkuð eftir hrun og áttaði mig á því að maður rekst til alls þar á Íslendinga þannig að ég byrjaði að segja svona Facebook að ég var að koma í bæinn og þannig að fór bara næstu í kerfisbundið að ræða við Íslendinga. Og það var stærstu hluta fólk sem hafði flúið Ísland af efnaslugum ástæðum eftir hrun.
4: Já.
3: Og það var eiginlega einkenni allra sem samtala þeirra. Við vorum búin að tala í smástund og svona fólkið byrjaði að treysta manni.
4: Já.
3: Þá kom eiginlega alltaf sama sagan sem var það að þegar ég var búin að vera hérna í Noregi í 3 mánuði, þá var allt innur rannu fyrir mér ljós. Hvaða djöfusins basla að vera að búa á Íslandi þar sem að maður bara alltaf að hamast og hamast og hamast og uppskir ánskotan ekki neitt en Noregur ekki Evrópusambandi
4: nei, einmitt, algjörlega
3: þeir kusu að hafa sitt samfélag ykkur mannvælægra, barnvælægra auðveldra að vera með fjölskyldur auðveldra að vera með ég talaði við fólk sem að vera með fjölfallað barn og bara viðmótið það á Íslandi þarftu að ég hlaupa á milli aldra stofnana til þess að fá okkur aðstoð þú veit ekki hérna rekur það saman sjálfur en í Noregi þá mæti fólk til þín og skráir það sem þarf að gera og þú veit eiginlega bara að bara séð
4: já, bara séð þannig
3: sko, ekki eins og að þeir sem að veita þjónustuna ætli helst að losna við það að veita
4: einmitt. Nei, ég meni, ég held að það sjálf ég ekki, það ekki eina leiðin til þess að bæta okkar samfélag að fara í Evrópusambandið en það ein möguleg ég meni, þetta búið að vera við erum búin að keyra hérna svona tilraun í hvað, verða í 80 ár og það basl, menn það getur verið bara bjóla basl að búa hérna, ég menna það yndislegt að búa hérna en það líka basl og maður einhvern veginn fólk að berjast í bökkum og það bara erfitt og það lýjandi og það til leiðir sem meira lokal til þess að lagfæra það
3: og það mun ekki lagfærast nema við tökum ákvarðanir lokal það ekki þannig að Evrópusambandi komi hérna og þið verðið að hugsa betur fjölskyldufólki, þeir segja það ekki þeir verðið að segja að þú væri ríkistjórn og ætlar að að fara að byggja félagslegt húsnæðiskerfi. Það má vel vera Evrópusambandið mæti og að þú sett að brjóta
4: samkeppnislög. Og takk
3: fyrir það. Já, þú sett að brjóta samkeppnislög.
4: Það má vel vera. En ég einhvern veginn á ekki, þú veist, ég veit það ekki, fyrir víst. Og mér hefur ekki virst á þessari umræðu sem búin að geisa hérna síðustu mánuði að það sé neitt sem geti svarað þessu spurningum með óyggjandi hætti. Þannig að mér finnst bara svolítið, þú veist, þetta er ein leið sem væri mögulega fær til að bæta það sem að við þurfum að bæta hér á landi. Okkur hefur ekki gengið nægilega vel að bæta bara svona hag vinnandi fólks og það alltaf var að tala þú veist, kaupmáttur hafa aukið svo mikið og hérna, ég finn það ekki, í byttunni á mér, sko, mín laun hafa bara stað, mín sem eru við lámarslaun, þau hafa bara stað í stað, svo árum skiptir, sko, og
3: En leiðu að ferðu því búð og þá bætist bara alltaf
4: við. Þá bætist bara alltaf við.
3: Þannig að það er bara alltaf,
4: já, ég meina, það er, kona mín segir, sko, þú opnar ekki dyrna fyrir minni en 50 áskall, sko. Þannig að þetta ekki eina leiðin auðvitað til að laga það sem að þarf að laga hér. En ég held að það séu möguleikar hérna og ég held að væri rosalega skrítið að ætla núna að loka augunum fyrir þeir möguleikum áður þeir birtast okkur. Og til dæmis, þú veist, ég finnur að hugsa um þetta sérstaklega með bændur sko, og þú veist að það bara búið að gefa hey, svolítið út einhverja flokks línu þar um að, já, einmitt, þeir vilja alls ekki
3: búnað þing, ég meina ég hefðast ekki dum að sko forustan að endurspegla meira og minna afstöðu bænda
4: nei, ég held að það sé alveg rétt en ég held að það sé rosalega svona þröngt sjónarhorn bara út af því að Evrópusambandið gengur bara rosalega stórum hluta út á landbúna og hvernig dílum við landbúna og landbúna stefnan, ég held að þetta sé sko 30% af fjárlögum sambandsins í heild og bændur á Íslandi, þeir eru að berjast í bökkum, þú veist, þeir, það mjög erfitt að vera bóndi hér, það engin nýliðun í sér stjætt og hérna, sko ég gerði nú bara einhverja svona mjög skamma einhverja, hérna, einhverja mjög einfalda útreikninga og þeir leittu það í ljós, þessi sko rassvasa útreikningar að þeir fengi nú ekki minna styrkfé út úr Evrópusambandinu heldur að þeir fá út úr íslenska ríkinu eins og er þeim betur borgið Evrópusambandinu? Ég veit það ekki en minnst rosalega skrítið að ætla að segja það núna löngu áður en maður sér nákvæmlega hvað það þýðir segja bara nei ég hef ekki einn svona áhuga á að skoða þetta þú veist þetta bara sko, maður ég... bara hlýtur að vilja ef mann boðið, ef mann býðst að gera eitthvað þannig allavega hef ég lifað mínu lífi þá bara kanna ég hvort ég betur settur að því loknu og ef að svarið nei þá bara svarið nei
3: en ég spyrst við heyri sko þá bændur sem eru að hlusta á okkur rísa upp hárin á þeim að einhver listamaður 101 til þessu betur geta metið sko hagsmunni bænda heldur en búnaða þing og millithinga nefndin og allt það
4: En það til dæmis bara í hérna, og nú ég bara haka eftir sem að ég las hjá konu sem að var búin að stúdra þessa skýrslu og er bara sérfræðingur í þessum málum. Og hún heiti Steinu Halldórsdóttir og hún var bara að segja, það er bara rosalega margt sem skautað yfir í þessari skýrslu, sem bara ekki tekið til greina eða samtökin gefa sér að við hefðum ekki aðgang að sjóðum sem að við ættum hæglega að geta haft aðgang að. Þannig að sko mann virðist eins og að Þetta hafði kannski bara ekki verið sko, það var bara svolítið búið að fyrirfram gefa sér niðurstöðuna og það bara það sem að, ég held, ef þú segir nei þá ertu búin að fyrirfram gefa þér niðurstöðuna, ef þú segir já þá ertu bara að segja, hei, skoðum þetta betur svo að mann líst ekki á þetta segir, það má vel vera, ég segi ef að það verið já núna, þá veist mér bara alveg jafn líklegt að ég segi nei sko í kostningunni sem eftir kemur
3: Það svolítið komið mér svolítið óvart þegar skoðanakannanir brotna niður. Það sem ræður helst afstöðu fólks er hérna fylgi við flokka. Það er bara þeir sem að styðja ríkisstjórnarflokkana þrjá. Að þar eru 85-15 og það öfugt 85-15 í hinu.
4: Stjórnarandstöðunni, já. Mér finnst það rosalega skrítir líka, sko.
3: Það er velta fyrir mig, sko, út frá hvaða forsendum fólk að taka ákvarðinu. Ég held að við getum farið til Noregs og svona þá eru sýstu flokku sjálfstæðarflokksins vill gangi Evrópusambandið og þá eru bara einhverjum allt aðra línur í gangi.
4: Algjörlega. Og mér hefur þótt að rosalega skrítið einmitt, skoðandi þessa kannan líka, sko, sjálfstæðisflokkurinn, eins og ég skil sjálfstæðisstefnuna, þó hún heiti þetta, þú veist, þá þetta bara fyrst og fremst stefna sem að, jú, hún gengur út á frelsu og eitthvað svona, en ég menn, þetta bara svona hefbundin kapitalismi, eins og við þekkjum og eins og þá er þetta samband, ég menn, varðhundur þeirra stefna miklu leiti, hann mér finnst merkilegt að sjálfstæðismenn vil ekki frekar kjósa þetta þetta var líka á dagskrá hjá sjálfstæðisflokknum fyrir ekki tala lengur síðan hvað 10-15 árum síðan og hérna bara með við hvernig svona sjálfstæðismenn þessi sjálfstæðismenn sem ég þekki eru þenkjandi þá hefði ég haldið að þeir vildu skoða þetta.
3: Já hvað það þá sem að veldur því að, að ég held að ungir sósíalistar voru með hérna fund og þá sagði borgarfulltrúðir að hérna, það var ekki hægt að koma á sósialisma inn í Evrópusambandinu.
4: Einmitt.
3: Og við heyrið alveg málflutningi Sólvör Önnu sem að lýsir Evrópusambandinu sem bara há kapilísku dómkirkja kapilismar.
4: Já, já.
3: En kapilistarnar í Íslandi, þeir hérna líta á þetta sem ég að velta fyrir hvað veldur þessu,
4: hvað,
3: því það eins og að sé eitthvað sem að veldur í hvernig fólk tökur ákvarðinir mm. sem er ekki alveg á yfirborðinu.
4: Einmitt.
3: Og að því að þú nefnir þessi svo bændur
4: Já.
3: Að kannski greiningin á kerfinu og mögulegum okkar þarna með 6000 aðra breytagráðuna líklega getum við haft sama system og finnar og svíjar
4: Já.
3: Þannig að við getum fáum styrkina frá Evrópusambandinu en getum auk þess verið með styrki við viljum
4: Já.
3: Að fólk getur hort á sömu blæsiðuna En svo tekur einn ákvörðun einmitt þess vegna eigum við ekki að ganga í Evrópusambandið og hins segir einmitt þess vegna eigum við að ganga í Evrópusambandið og þetta það sem ég eiginlega fara hættur að skilja.
4: Já.
3: Það eins og sé eitthvað sem að veldur í hvernig fólk tekur ákvörðun sem ekki alveg á yfirborðinu.
4: Nei, nei, það eitthvað svona sjálfsmyndarmál,
3: já,
4: sko, og það virðist...
3: Við kunnum ekki að tala um það.
4: Nei, við kunnum ekki að tala um það, en það virðist einhvern veginn eins og þú segir, þetta rosalega þetta bundið þessum flokkum Og þú veist, það oft verið að tala hvað sko flokkakerfið í erfitt uppdráttar og, en það samt virðist svolítið vera að þegar að flokkurinn þinn leggur línuna og bara svolítið eldir hana og treystir forustinni og það í sjálfu sér ótrúlega merkilegt og hérna, þú veist, ég sem Silfur þætti hann um daginn sem að maður verið að það sem að Guðrún gekk svo yngu sko að gefa upp afstöðu sína sem að hún neitaði að gera þetta var svolítið bara áhugavert hvernig Guðrún gekk á hana bara, henni bara frjálst að segja það sem hún þarf ekki að gefa það upp ég alveg sammála því að sem formaður stjórnmála afls þá séð það allt í lagi en þarna var kannski svolítið ynga sko að vinna á móti þessu nána sambandi sjálfsmyndar og flokks og segja, þú veist, mínir flokksmenn þeir eru bara einstaklega sem að taka ákvarðanir á algjörlega eigin forsendum og ég ætla ekki að fara að segja þeim hvað þeir eiga að kjósa sem hún væri þá að gera óbeint með því að lýsa því yfir sjálf.
3: Ég sé það sami í verkalsreyfingunni að ég nefndi Sólveig Önnu sem var nú hérna í þættinum að hún mjög einarð afstöðu að segja nei en Halla Gunnarsdóttir var hérna hjá okkur fyrir viku, rúmri viku og hún vildi ekki gefa upp sitt vegna þess að félagsmenn í VFR væri með allar skoðanir þannig að það svona hvernig fólk lítur á það sem hvað leiðtógin eigi að gera
4: já, einmitt
3: það einhvern veginn ólíkt
4: algjörlega en þetta rosalega skrítið sem þú segir að sjá þetta hérna hvernig sko þetta Sóra Janna og Halldór Benjamín eru saman í liði sko hvernig hérna ysta vinstrið og mestu kapitalistarnir eru eitthvað sammála þetta og það við erum að sjá eitthvað nýtt þar þú veist þar erum að sjá nýjar átakalínur sko
3: kannski þetta bara þjóðveldishyggja og alþjóðahyggja
4: þetta náttúrulega mjög mikið.
3: Og það getur verið bara innbyggt inn í þín lífsafstöð
4: hvort
3: þú ert sko þjóðurnismegin eða ekki.
4: Og ég held að því miður, náttúrulega, þú veist það þjóðurnisíkja, henni hefur vaksið mjög fiskur prik hérna bara síðustu 5 ár í rauninni 10 ár og ég held að mjög margir neysinnar eru hreinlega á svona hvað maður segja, ekki falleg forsendum á svona, svolítið bara svona
3: ég þótti ekki falleg
4: ekki þegar hún hallar sér í átt að kynþóta
3: þetta er sterkasta pólitíska aflið þetta er setur mestan svip á stjórnmál bara
4: já,
3: á þessar öld
4: já.
3: Ég myndi fara alveg
4: já, og síðust öld, ef út í það væri farið
3: já, ég myndi að síðust öld hérna, þeir sem eru að tala fyrir svona alþjóðavæðing og svona,
4: já.
3: Það heyrist ekkert mikið í þeim sko Ég held að segja, erfið að selja sko jákvæða hugmyndum já. Og mér segja, hérna, jáararnir eru ekkit að því.
4: Nei, það er alveg rétt.
3: Þeir eru ekkit að tala um að, hérna, að heimur verði betri því meiri samskipti sem við eigum aðra þjóðir.
4: En ég held að til dæmis í minni persónulega afstöðu, þá held ég að það spila alveg þátt. Ég held að þú veist, ég sé alþjóða sinni
3: já.
4: Og kannski þetta sem ég var að lýsa á hann sko, með fánana tvo hlið við hlið blaktandi við þinghúsin
3: í þessum öðru þjóðum
4: Já, en mér finnst það svo fallegt af því að það samtímis alþjóðahyggja og einhvers konar bara þjóðarstolt getum við sagt og ég meina það engin sem að sko þú veist, þetta allt, þetta sjálfstæða þjóðið með ein kultúr og Evrópusambandið mín sko persónulega reynsla af því fyrir utan að bara vera ferðamaður þú veist, ég unni rosalega mikið í menningar geiranum og þú veist, listræn verkefni og hátíðum og viðburði og slíkt og þar í öllum peningum Evrópusambandsin sem eru eyrnamertir verkefnum af þessum toga þar bara mikið lagt upp úr því að það sé verið að rækta sko alls konar þjóðar einkenni til dæmis, þannig þetta svolítið eins og með bændurna þú veist, ég held að einhverju leiti til dæmis, sko ég held að íslenskan ég held að sko sjóðir íslenskunar sem eitthvað svona sem færi til verndar henni ég held að þeir væru feitari innan Evrópusambandsins heldur en þeir eru í dag
3: Ég alveg samanlega, ég held að við myndum fá hlutfastlega miklu meira út úr alls konar svona sjóðum.
4: Algjörlega.
3: Sjóðverarnir og frakkarnir sem á þessum fundum að þeir vilja sko henda einhverju í litlukallana.
4: Já, einmitt.
3: Og þannig að þeir fá hlutfastlega alltaf meira litlukallanir.
4: Þannig ég held til dæmis að við myndum fá miklu meira af hérna þýðingum, bókmyndaþýðingum. Ég held að það sé bara svona mjög einfalt dæmi það sem að bara evrópskar bókmyndir myndu vilja sækja hingað að vera sýnilegar hér og þá fáum við að þú veist þýða það á íslenska tungu, ég held að íslensk og kvikmynda og sjónvarpsþáttagerð myndi, þú veist, það eiginlega bara það ekki gott ástand þar, bara alls ekki það bara að kóna niður að miklu leiti við myndum fá aðgáka miklu dýrri sjóðum þar líka og það væri bara ítt undir það og ég held að það sé, þú veist, það alltaf verið þú veist, það einhvern veginn orraðinni svolítið þannig að Brussel sé einhvern veginn að steipa alla í sama mót, en það allavega að minni reystu, það ekki þannig það bara, það verið að það reyna að rækta þessar þjóðir sko.
3: Það svona tilneying það ekki, alltaf þegar verið að útluta að hérna, listin aðlaga sig að því en það er engin list á Íslandi sem já. Að fyrir á flug nema svo sem að Evrópusambandið því við erum allir konir á beit í Evrópusambandið ef ég átt hann eins og neyjari
4: Já,
3: það eftir svona verð
4: Nei, en ég held að það sé bara einmitt, hérna held ég aftur að sko þarna sé vera svona skrúp einhverja dramatík einhverja svona monda gráa bjúrokrata í Brussel en það bara miklu frekar verið að reyna að rækta þessar þjóðir og vernda þær fyrir það sem ég getur kallað neikvæð áhrif alþjóðakerfisins. Þú veist, þetta hef ég í þessu til dæmis hef ég rosalega miklu trú á Evrópusambandinu. Þú veist, ég held að hérna á Bretlandseyjum, þú veist, það hérna velska og keltneska og svona þetta eru sko hluti sem að voru þetta voru eiginlega næstu því útdauð mál og hérna síðustu aldamót þú veist, það var ekki, þú sást hvergi sko skilti á tveimur málum en núna þetta einhvern veginn það miklu meiri vitundum að ef að við pössum ekki upp á því smáa þá máist það algjörlega út og það meðutund innan Evrópusambandsins það og ég held að það sé bara ótrúlega mikilvægt sko. Þannig að ég held að Evrópusambandið sé, þú veist, tversagnakent stofnun, þetta þessi stóra kapitalíska alþjóðastofnun en hún og við erum í meðutund það að hún samt ríkja samband og að einhverjum skilningi eru þessi ríki jöfn þó auðvitað leggji þau misjafnilega mikið til.
3: En ertu ekki að vitna í það sem Evrópusambandið vildi verða á kannski svona sérstaka tíma frá hérna, falli Sovjetríkjana til hrunsins 2008. Það sem var svona þessi hugmyndu friðarbandalag og íta undir hérna, hinn smá og eitthvað leira. Evrópusambandið meira minna orðið sko efnaslega við að venda sérst, fyrirtækin eins og í hérna svona engavæðingar áformnir og svo komið svona hernaðavæðing inn í Evrópu þannig að Evrópa ekkert á sérlega góður í stefnu og við sem að neyjarar sumir sérstaklega vinstra mín nota líka að það bara hægt að benda á aðförgleg tjáningafrelsi að það við hérna fólk hérna svift bankakortinu sínu og fleira ef það hérna þykir ógna einhverju í Evrópusambandinu
4: Já, nú bara þekki ég ekki til, sko, ég þekki ekki til þessar dæma en ég myndi nú halda ja þú veist allavega eins og ég sé
3: ja, ég bara að spyrja að Evrópa sé bara á ekki góðri leið
4: já,
3: og það sem að mun gerast í framhaldinu bara mögulega verður hérna flokkar eins og allt annað til fór Deutschland með völdin í Þýskalandi og Le Pen í Frakklandi
4: ja, algjörlega
3: þetta sé rosalega að fara inn í þann klúbb
4: þetta eru svolítið þetta eru mjög svona ég held að þetta sé þetta svona áhyggjur sem ég tengi svolítið mikið við. Þú veist, hvað gerist ef að þjóðurnispopulismin í Evrópu svona fær virkilega vind í seglin og bara kemst í áhrifastu, reymið. Þau þetta skila það sér inn í Evrópusambandið en ég held að eins og staðan í dag þá held ég að Evrópusambandið sé rosalega öflugur buffer gegn þessum reyfingum af því að þrátt fyrir allt sko, ég þekki ekki þetta dæmi sem þú varst að grípa til að náðan en minn skilningur að Evrópusambandinu er að það sé einmitt þvert á móti sko, virkilega að reyna að standa vörð þessi bara svona sem okkur fannst vera algjör grundvallarréttindi hérna aldamót á þessu skeiði sem þú ert að lýsa á hann tjáningafrelsi og annars lík trúfrelsi, svoleiðis hluti og ég held að það sé rosalega mikilvægt núna þegar að þú veist, þegar við erum með aðrar valdablokkir eins og Bandaríkin sem að kannski stóðu rosalega lengi fyrir þetta en þú veist, allar hugmyndir tjáningafrelsi og slíkt eru bara algjörlega komnar í rusli þar svo erum við stórveldi bara svo Kína og Rússland Þannig að sko ef við erum að tala Bandaríkin, Kína, Rússland og Evrópusambandið sem þessar stóra fjóru valdablokkir, þá sko hvað var þessi mál, tjáningafrelsið, þá myndi ég og bara svona almenn, hvað maður að segja, bara grundvallar þessi frjálslyndu réttindi sem okkar samfélagi byggt á, þá held ég að Evrópusambandið sé að standa sig langbest í að standa vörðum þau sko.
3: Það við mesta séns að halda því áfram, þannig að bara tóka fyrir því að við halda þau svo kölluðu gildum, að þá sé betra fyrir okkur að vera inn í Evrópusambandið.
4: Já, þessi lýðræðislegu gildi, þessi bara svona hefðbundnu, sem við getum kallað evrópsku lýðræðislegu gildi, kannski eru þau á fallandafæti, en þau eru allavega langsterkust þarna af þessum valdablokkum.
3: Þetta þeir eru að tala svona breyttan heim breytta heimsmynd
4: Já.
3: Sem að sömuleiti má reykja til Trump en eru mögulega breytingar sem eru kannski eldri en hann að svona bandaríkjamenn fóru til þess frá Keflavík hérna 2003 eða 4
4: Já.
3: Það að verða þessar breytingar og þá segja sömur eins og þú verður þurra að segja og þess vegna eigum við að velja okkur einhvern hóp
4: Já.
3: Og fara inn í Evrópusambandið. En maður sem myndi fara með nákvæmlega sömu ræðu þú, þangað til að kemur að niðurstöðu, hann geti sagt, þess vegna eigum við að vera fyrir utan bandalög, en þess að það borgar sig að halda sig til hlés á meðan að þetta gengur yfir, og það má vel vera að við neyðum styrst að fara inn í Evrópusambandið á endanum, en það ekki, svo stað ekki komin upp núna, að verða einhver valdaskipti í Bandaríkjunum og eitthvað fleira. Einmitt út af þessu ættum við, út af hvað allt svona á hverfanda kveli, þá ættum við alls ekki að sækjum.
4: Nei, einmitt, en þá myndi ég, mitt svar við því væri, sko, við erum ekki að ganga inn í Evrópusambandið, hér og nú.
3: Það náttúrulega markmiðið að ná svo góðum samningi að við viljum vera inni.
4: Algjörlega.
3: Þannig við erum að sækja
4: Við erum að sækja algjörlega.
3: Svo fengir ekki samninga við erum að nefna sækja
4: Nei, nefna sækja algjörlega. En það þá alltaf þessi varnagli sem að maður getur slegið, sem að hafna þeim samningi.
3: Það meiri sem þá valkostur að samning, að Evrópusambandið sé ekki til í að mæta grundvaldakröfum Íslendinga sem að leiði til þess að samningur verður bara aldrei gerður.
4: Já, nákvæmlega, algjörlega.
3: Því það engi stjórnmálamaður sem vill skrifa undir þessan samning og láta svo fella sig með 80% atkvæða.
4: Nei, nákvæmlega. Þannig að þú veist, þessi varnagliði slegin, og ég held að hann skiptir rosalega miklu máli, þannig að þú veist, í öll þessi rök og bara margt í því sem að neysin að segja make a sense og sumaði ég í raunni sammála en mér finnst bara alltaf spurningin vera þú veist að þetta allt loftkastalar þú veist þetta allt í rauninni svolítið fantasi og svo segir nei, það liggur nú alveg fyrir hvernig svona samlingar að vera en það ekki þannig það eru sérlausnir
3: og sjálfstæði Ísland líka fantasía
4: nákvæmlega, fyrir utan það
3: þetta fullveldi, við höfum ekki sama fullveldi og Þorsteinn Már
4: nei, algjörlega þannig að ég held að sko við hljótum bara að verða að sjá hvað í bóði eða hvernig lítur þessi samningur út til þess að geta hafnað honum ég, þú veist, mér bara annað vera í raunni algjörlega ótrúleg þröngsýni og þá sagt þetta svo dýrt og þetta svo
3: þetta það sem að neyjarandi þóla síst að það eins og þú ert að tala fyrir lífræði það ættir auðvitað bara reynd valkostur og kjörsvöldum að segja já að því þú finnst bara þessi algjör miskilningur að segja nei það bara fólki fatti ekki hvað það snýst
4: já sko af því að það ekki neitt það ekki neitt endanlegt þetta stöðu check í vissum skilningi.
3: Nei, með því að segja nei núna, þá losnum við kannski við Evrópumræðina allavega við 10 ár.
4: Já, það rétt.
3: Og getum þá einbytt okkur á okkar málum
4: Já.
3: Og ítt þessari þráhyggju viðreisnar út af borðinu.
4: Já, ég held að það sé, ég held að það sé allt í lagi að skoða hvað í bóði. Ég held að það sé bara allt í góðu lagi. Og hérna, auðvitað, ef að fólk vill alls ekki, þá skil ég það. En mér finnst bara svo skrítið að vilja alls ekki þegar þú veist ekki einu svona hvað í því felst, sko.
3: Jó, ég held að meirinni viti það. Það eiginlega alveg sama þó svo að, að hlutiðra, sem segir að þó svo að við fengjum að halda hérna fiskveiði loksugunni sem ég held að sé þannig, ég held að sé engin sem trúur í Evrópu sem þetta takja okkur fiskinn, sko. En það yrði sá samningur.
4: Og líka eins og þú segir, svoleiði samningur
3: yrði alltaf feldur. Það yrði bara aldrei lagður, þá bara yrði að ljóst að Evrópa vill ekki fá Ísland.
4: Já.
3: Ég held að það gerir sér allir grein fyrir Evrópu að ef þú vill fá Ísland, sem að margir í Evrópu líta á sem bara ákveðin feng, svona út frá öryggismálum og fleira og aðgengi að, að svona norðurslóðum og, og svolítið líkilinn í því að fá kannski Noreg setna inn með alla sínar olíuauðlindir og hvað þá held ég að þau margir í Evrópu til þess að tegja sig ansi langt til þess að fá
4: einmitt,
3: fá Íslandinn
4: en
3: það samt fólk sem segir, jafnvel átt að við fengjum að halda auðlindunum að hérna, það vil ég ekki fara í Evrópusafundin
4: nei, einmitt
3: það sé bara hluti af sjálfsmynd okkar sem Íslendinga að vera eins sjálfstæð og við getum hérna og sem kletti út í hafi
4: já, einmitt og það bara afstaða sem ég húst, virði alveg En ég ekkit endilega viss að okkur sé betur borgið þannig. Ég held að það geti verið rosalega sterkt að vera í bandalagi. Og hérna, og ég allavega eins og heimsmyndin lítur út í dag, þá ekkit annað bandalag sem að mér finnst mega neitt sens að við tökum þátt í, sko.
3: En eitt í þessu að allir sem kringum okkur,
4: Já.
3: Hérna, við getum ekki, snertum ekki Evrópusambandin einstæðar. Ef við gerir ráð fyrir því að Norður-Írland standi í vegi fyrir að við snertum Írland. Allar þessar þjóðir hafa ákveðið að vera fyrir utan. Noregur, Færeyjar, Bretar, Grænlendingar. Það bara eitthvað í þessu svæði.
4: Já, en sko býttu nú bara, en ég meina Færeyjar og Grænland geta ekkit gengið í Evrópu
3: samt. Það þú svo að vera fyrir utan það, sko.
4: Já, það þannig?
3: Já.
4: Þannig að Danmörk tilheyrir því, en hinn ekki.
3: Ekki.
4: Já, okay,
3: okay. Hérna, útrá svona auðlinda málum held ég fyrst og fremst
4: já, einmitt hérna,
3: fá eiga sínar
4: auðlindi sjálf
3: já,
4: já einmitt
3: meða kannski að þetta sé svona rá samfélög að þessi ekki alveg full baka hvað er að vera færiðar og við ætlum bara að fá að klára það
4: já.
3: Og svo kannski setna tökum við ákvörum að fara inn
4: já,
3: en það bara verður fárvægt að fylgja nógu slemt að vera undir kaupmannahöfn og þessi ekki líka út í
4: bruss ég held að ef að auðlindunum sem að við eigum hér væri skipt með bróðulegri með bara sangjarnari hætti sko þá held ég að sko minn kvati til þess að sína Evrópusambandinu einhvern áhuga væri miklu minni sko ég held að fyrir mig skiptir rosalega miklu máli að það orðið til kerfi hérna sem að auðvitað við berum bara ábyrð á sjálf en það rosalega stíft og það rosalega sterkt.
3: Ja, við lifum svona inn í verbúð Samherja og Brims.
4: Já, það nákvæmlega
3: þannig. Við eigum ekki samfélagi þeir eiga það.
4: Þeir eiga það.
3: Já, þetta svona afstaða margra og vonandi gæti eitthvað breyst ef við gengum mjörur svolítið.
4: Það eiginlega, sko, ef maður eftir að súmera í sem fæstum orðum mín afstöðu, þá væri hún nokkurn veginn þessi.
3: En það sem að stjórnvöld allar ekki að höfuð ásla og byrja að tala með sjávörðvín er til þess að verja hérna, hagsmunni Þorsteins Má og Guðmundar í Brím. Að við fáum að hafa sjávörðustefnuna alveg eins og hún er. Það forsett þess að við göngum inn. Þannig að við munum aldrei ganga inn nema hagsmunni þeirra sem við varðir. Ef að ég skil Þorgerði Katrínu rétt.
4: Já, já, sko, ég
3: er
4: kannski...
3: Hlint, kvotakerfinu.
4: Nei, nei, hún reyndar ekki hlint því einu sinni. Sko, ég held að ég skil afstöðu stjórnvalda ekki nákvæmlega svona Jú, ég meni ég held hún gágjötu að við fáum að veiða nákvæmlega jafn mikinn fisk en sko hvað varðar eignarhald og ég meni þetta hvernig þú veist útgerðarnar að selja sjálfis í fiskinn
3: hvort við gefum það eða tökum málamynda gjald fyrir eða hvort við bjóðum upp
4: Já.
3: Að það verði
4: ég held að það sé, þú veist, Evrópusambandi myndi ekki vilja sjá hvað maður segja, verðmyndununa eins og við erum að gera hana núna sko. það sem að útgerðarnir eru að selja sjálfum sér eru að selja vinstlónin sem í sömu eigu og svo framvegis til þess að
3: hirða. Þetta er það að gera ekkert í því.
4: Jú, ég ekki frá því
3: Það hefur verið bannað að verða að fara í gegnum markað
4: Já, það verða að fara í gegnum markað
3: Svipaður í Noregi
4: Og það eins og ég meina og það er Endur, og það meikar sens ég meina bara því að ég meina aftur þó að það sé ekki að fulla í taktu kannski mínar lífskoðanir almennt Evrópusambandið vill sem mesta vermyndun á hverju þreppi, af því þetta er bara svona hefbundin kapitalísk stofnun
3: Já, hefur trú á hinn svo kallað frjálsamarkað.
4: Já, en hefur líka þú veist, aflar skatta, þú veist, það einhvers konar eftirlegu hvað maður að segja, svona velferðar hugsun í Evrópusambandinu, sem að til dæmis ekki hjá þessum hinum bandalögum svona einu nemi, sko.
3: Svo bandar ekki úr Rússlandi og
4: Kína. Og ég meina, þú veist, það alveg rétt sem að hérna hún segir hún, hvað heitir hún aftur? Hún í sósíðastafloknum sem að í borgarstjórn?
3: Já, Silja.
4: Silja, já, nákvæmlega, Silja. Það alveg rétt sem hún segir að hérna, það, maður sér það seint fyrir sér að það komist á einhver sósíðalism í Evrópusambandinu, en hérna...
3: Að því ég seti hérna að tala við fólk og kannski svolítið að fólki í vinstra megin.
4: Já.
3: Að því að sósíðalism eru sömuleiti svona alþjóðahyggja.
4: Já.
3: Þannig var það alveg gammalt fyrir Stalin. en hérna, þá velti ég fyrir mér að ef að þú ert vinstrisinnaður og vilt hérna, berjast fyrir betri heimi,
4: já.
3: Hvort betra fyrir því að reyna að gera þá tilraun að ná hérna, áhrifum á Ísland eitt og sér,
4: Heimitt.
3: Eða hefur meiri möguleika með að tengja skoðunabræðinum í Evrópu
4: já.
3: Og ná breytingu þar.
4: Já.
3: Hver
4: mín skoðun er að það sé miklu vænlegra til árangus að ná til fleiri í gegnum stofnunir Evrópusambandsins. Alveg klárlega, þú veist, þar eru þar er bara massi og þannig ég þetta er þá bara svona, þetta er bara svona gamaldags sósialismi, sko, bara það sem að hérna,
3: þú myndir segja við
4: öðru er allra landa saminist,
3: sko. Þú myndir segja við Silju Sóli farðu bara og vertu með þínu skoðan að sískinum inn í Evrópusambandinu.
4: Þið
3: náðu einhverjum samílega breytingum inn í Evrópusambandinu og þú styðji í hvort annað ég ná breytingum
4: nákvæmlega.
3: Þannig að það sé bara gott fyrir íslenska sósialisma að verða svolítið alþjóða tengdari.
4: Já, frekar en að vera hérna undir hælnum á smákungunum hérna, ballarhafi, sko.
3: En þú ert undir hælnum á stór auðvaldinu inn í Evrópusambandinu.
4: Já, en vistu það, ég, í rauninni, hversu maður snýr sér, þá er maður alltaf undir hæl auðvaldsins, það er bara, það er ennú bara þannig, að ég hef trú á leikreglum Evrópusambandsins, þrátt fyrir allt. Ég hef trú á til dæmis, hérna, ég held að stofnanirna þar taki hlutverk sitt mjög alvarlega og ég held að þær hafi talsett mikil völd og ég held að það sé reynt virkilega að passa að hagsmunir að hagsmunir fólksins og þær stofnanir sem að það hefur til þess að reka mál sín gegn þessum auðvaldsblokkum séu sterkari og ég held að aðgreiningin þar á milli sé sterkari heldur að við búum við í okkar litla samfélagi hér.
3: En það ekki samt þannig að Evrópusambandið og dómstólinn, hann eiginlega mest í því að verja hagsmunni stórfyrirtækjanna. Ögmundur Jónasson var einn um daginn og hann sagði það að hann hafi vilja gera tilraun til þess að láta strætó ganga til Keflavíkur.
4: Já.
3: En þá hafi hérna Evrópusambandið stoppað að því að það mátti ekki taka hagnaðinn af hvað þetta kynnisverðir.
4: Einmitt. Sko ef að þetta svona og þú veist, og þegar að loksis
3: en þú veist ekki, þú getur gert samningin svo bara eftir að fara fyrir dómstólinu og þá allt í einu byrjar að það sem að þú taldir að væri búið að semja og þá allt í einu segir dómstólinu þetta brýtur í gegn hérna stoppsamþykktum Evrópusambandsins og verður kallað til burtu
4: nemitt, sko já, ég meina ef að mér finnst þetta bara vera svona gett þetta er eitthvað sem að ég myndi ekki vilja sjá og þetta er það sem, þetta er áhyggjum mínar af því sem að ég sem sagt hérna aðra, þú veist þetta er kapitalist bandalag og auðmagnið hefur rosalega mikið völd innan Evrópusambandsins en auðmagnið hefur líka rosalega mikið völd hér í okkar litla samfélagi og hérna og ég ekki endilega vissum að það sé eitthvað verra þar inni af því að þrátt fyrir allt til dæmis, þá fengjum við þennan aðgáka að þessi myndri markaði og ég held að bara fyrir velnýtt fólk eins og í nekki samt að, ég meina, jú, að innri markaðum það rétt,
3: já.
4: En ég á við að við getum gengið nýtt að gjaldir í samstarf og ég held að það myndi vera það myndi hjálpa venjuleg fólki eins og mér þér Smári alveg rosalega mikið að fá evruna og að fá sko hinga til dæmis viðskiptabanka sem að geta skorað af viðskiptabankana okkar í einhverju samkeppni því það engin samkeppni hérna ég meina þetta bara algjör joke þetta fjármálakerfi hérna
3: þú þyrftir vel ekkert að fá banka að þú gætir reynt að bara sækja lán í danska bank
4: fyrir utan það fyrir utan það ég meina ég get bara heyrðu kanna hvernig eru lánakjörin á í Grikklandi
3: sko splæsi í eitthvað starfsmann sem að fylgist með raunvirði eignana sem að þau taka veðið í
4: nákvæmlega
3: og ég held að sé ekkert flóki fyrir bankana að veðja á íbúðarhúsnæði
4: Nei, nákvæmlega.
3: Það lengi dæmi það að einhver hafi tapað á því.
4: Nei, nákvæmlega.
3: Þú getur alltaf tekið húsið, sko, þú getur ekki borgað bara tekið húsið og sel Petri.
4: Nákvæmlega.
3: Ég held að það væri frekar einfalt fyrir bank að koma sér fyrir
4: það. Einmitt, og eins og þú segir.
3: Nei, það er bara 400 manni og ég bara nenni því ekki.
4: Það er náttúrulega

0: bankan í
1: þú hefur farið í útibú bankans
2: já, já, fyrir utan
1: það já, ég hef það bara aldrei erindi í útibú
2: nei, en það eiginlega engin útibú eftir hvort sem en þannig að þú veist, ég held að þetta og hérna þú veist, og hérna maður kannski ekki að tala í stórmyndinni hérna ég bara tala bara, þú veist mína kollega og vini og þú veist, ég held að við gætum haft það alveg talsett mikið betra, bara með því að fá þessa samkeppni, því að hafa aðgengi að þessu markaði úti á forsendum evrunar, sko.
1: Mm. Herðu, það verður kosið. Viltu spá? Við vorum eiginlega að tala okkur inn á það að í síðustu könnum þyrfti jáið að hafa svona 55 plus til þess að geta unnið. Af því að það sé meiri kvati hjá neginu til að mæta kjörstað.
2: Já.
1: Það sé svona ákafari. Þetta sé meira, það sé stærri hópur þar sem að lítur á það sem sitt hjartasmál. Hópurinn sem að lítur á það sem bara hjartasmál að ganga í Evrópusambandið, hann ekki til að stór, sko.
2: Nei, ég meina þú heyrir það bara sem spjall okkar. Já. Þú veist, ég ekkit ákveðin í afstöðu minni gagnvart Evrópusambandinu sjálfu, miklu frekar þessu millistigi sem við erum á núna. Þú
1: fulltrúi kannski.
2: Ég fulltrúi kannski sinns, nákvæmlega. Og hérna, hann það alveg rétt hjá þér. Kannski eru þetta aldrei jafn sterk afstaða og já eða nei.
1: Það hleypur ekki á milli húsa til að segja kannski.
2: Nei, maður nefnilega gerir það ekki. Þannig að spá. Sko, mér finnst alveg svolítið merkilegt. Mér finnst, ég hafa bara jáið ekkert búið að vera neitt rosalega síðu, þeir ekki að keyra mikið að auglýsingum, allavega ekki þannig að ég sjá en núna ég kveiki ekki útvarpuna þess að heyra einhverjar nei auglýsingar sko, það eitthvað svona ungt fólk sem að segja það haldið að hagsmunum Íslands í betur borgi utan Evrópusambandsins þannig að það greinlega meiri vigt og þá bara peningar nei megin og hérna Ég nú bara þannig innréttaði, sko, ef það einhver líka peningalíkt af einhverju, þá bara verði ég svona smá, þá fyllist ég grunnsemdum. Þannig það kannski hluta því hvers vegna ég leiti jáði núna, er bara vegna þess að ég sé að peningarnir standa með neginu, skilur við. Þannig að hérna...
1: Og hagsmunir þínir og peningablanna fara ekki saman.
2: Þeir fara ekki saman. Þannig að það er einrökin sem ég vinn með. Þó er ég að spá. Ég verð að játa, fyrirfram hélt ég að þetta myndi njóta meiri stuðnings. Ég held að svona þessa kannanir eru mikið til að sína...
1: Það fyrir ekki afstæðum hvað þetta
2: komið. Já, nákvæmlega, þú veist, þannig ég held að þetta eru kannski 60-65, sko, einhvern veginn. Kannanir eru ekki sína það og ég held að eitthvað sem ég getur kalla hræðslu áróður hafi svolítið þrýst þeim tölum niður eða ég bara out of touch og einhvern veginn taldi þetta bara hafa ljóta meiri stuðnings en hérna ég, hvað maður ekki bara spá að jái merji þetta 50, með 53% en auðvitað það vont líka það þú veist, það ekki gott fyrir svona kostningu að vera ekki afgerandi en ég hugga mig þá við það það raun engin skuldbinding sem felst í hérna
1: þetta var afstöðuna Kristrúna fyrir tveimur árum að við ættum ekki að fara í þetta leiðangur
2: Já.
1: Nema að væri svona svolítið góður meirlut
2: Já.
1: En núna til þess hérna síðast þegar var sótt að þá held ég ASI hafi verið fylgjandi.
2: Já.
1: Nú er bara verkalýðshreyfingin klofin í þessu.
2: Já, einmitt.
1: Allur hérna meira og minna allur hérna fyrirtækja var allt húsið þarna niður í Borgartúni hérna vill segja nei. Þannig að það ekki þetta sömuleiti sko sérstök staða. Ég held að hafi verið þannig til þess í Nóri að það voru miklu fleiri af svona stofnunum samfélagsins sem voru ákafi að segja já.
2: Já, einmitt.
1: En núna verið til að fáir vera þar. Og svo er það líka þannig í pólitík að það sem er ráðið úrslitum í kostningum eiginlega óttin að ég ætla að bjargaði frá einhverju.
2: Já.
1: Bjargaði frá útlendingum, ég ætla að bjargaði frá verðbólgunni, ég ætla að bjargaði frá hinu þessu.
2: Já.
1: Það eiginlega dáið út úr pólitík okkar að hérna, vilja að við ætlum að fara þangað. Við ætlum að búa til glæsilegu borg á hólnum.
2: Já.
1: Það eiginlega engin sem að selja okkur það.
2: Nei.
1: Þannig að sá sem að bara, það annars vera að fara allt í fjanda sem við göngum í Evrópusambandið eða að fara allt í fjanda sem við göngum í Evrópusambandið. Þannig að það báðir eiginlega með neikvæða.
2: Já, einmitt. Ég held að þetta sé rosalega slæmt og ég held að sko bara svona mikið af því sem ónýtt í okkar pólitík og mena, sem bara sést í því að ég held veist, mikið að ungu fólki hefur engana og þegar ég segi ungt fólk og þá ég bara tala fólk undir fertugu sko. Sem bara hefur engan
1: þú lendir oft í vera hér talaðu

0: svo ungar mann.
1: En ég held að sko það nákvæmlega þessi ótti eða þessi svona þessi neikvæði formerki sem á öllu sem að gera það að verkum að fólk bara hefur ekki trú á þessu systemi sko. Þannig að þú veist á 20. öldinni þá var að þú veist það voru stórar hugmyndir og við ætluðum út í game einmitt og byggja þessa stóru flottu borgir og hérna og við höfum þetta ekki. Ég meina hér þú veist þegar við byggjum upp vatnsveituna og hitaveituna og rafmagnið þetta gert á einhverum 10-15 árum allt saman og ég ætla segja það þrátt fyrir að hann sé ekki hann nú alls ekki vinsæll með hérna neymana en við höfum átt einn svona stjórnmálamann á þessari öld sem að hefur sko sem er að er að horfa til sko langt fram í tíman og er með djarfar hugmyndir og það Dagur B. Eggertsson það sá stjórnmálamaður sem við höfum einhvern veginn átt sem að ekki fastur bara alltaf í hérna í því sem að gæti drepið okkur næstu tvö ár heldur að hugsa eitthvað stórt og meira sem gæti orðið eftir 30 ár og ég var rosalega til að sjá bara meira af því, í hvaða átt sem en bara stórar hugmyndir og eitthvað metnað og kannski, ég bara fatta það núna þegar við erum að tala um þetta, veist, kannski það hluta því sem að sko, kannski heillast ég af Evrópusambandinu að einhverju leiti vegna þess að það einhver svona stærri hugmynd og sem að hefur einhvern veginn lengri líftíma og tegi sig einhvern veginn, þú veist, út öldir.
0: En þegar ég heyri þetta, þá ég kannast ég alveg við þetta svona 1997,
1: já.
0: En að bara þessar öld hefur ekki Evrópusambandi verið eins og þeir eru að selja okkur hérna ógnina við Rússland, þeir eru að selja okkur bara, ég meina að Evrópusambandi algjörlega dotti í það að hérna ætla að venda okkur fyrir ykkur, þau verðu að koma inn vegna þess að heimurinn að lokast þar þeir verðu bara að velja ykkur lið.
1: Nei, ég, veist, ég heyri þetta ekki, ég skil alveg að þessi umræða til, en ég þekki hana ala bara gegnum eitthvað svona Snorra Másson og eitthvað svoleiðis. Þú veist, fyrir mér Evrópusambandi, sko fyrir mér bara því starri þeim bransa, fyrir mér þetta sko kista fjármagns til menningamála. Þú veist, þannig þekki ég þetta samband og það hefur ekkit veikst,
0: en
1: það öll prógrammin sem að þegar ég byrjaði fyrsta pæli í þessu, öll prógram sem að vera að keira fyrir 20 árum síðan, það ennþá vera að keira þetta ennþá í gangi, það ennþá sömu gildi sem að liggja þar til grundvallar, sko þú veist, það ennþá bara sömu forsendur, og ég menn alltaf tala að það sé alltaf einhvern veginn á fallanda fæti efnaðslega í Evrópu, ég menn þetta alltaf bara rugl sko. Ég meina þetta bara ekki satt. Þetta bara þetta ósatt.
0: Þannig að Evrópa segir þetta sjálfa sig eins og dragi skýrslan. Þessi vandamál Evrópu að vanti nýsköpun og hægri menn hafa gripið upp að hérna hluti sem búnir til í Bandaríkjunum og framleitir í hérna Kína en regluvættir
1: í Evrópu.
0: Þar er leina sem leggja til.
1: Já.
0: Þú kannast við þetta?
1: Já, ég kannast við þessa.
0: Evrópa sé eitthvað megin. Einhver staðar hafi farið einhverja ranga leið sem að veldu því að svona köld náhönd lagði við samfélagið.
1: Já, en athuga
0: þetta sé ekki svæði það sem eitthvað nýtt verður til.
1: Nei, en athuga að meir sé í þessari sko orræðu með nýsköpunum sé í Bandaríkjunum og framleiðslan í Kína og regluvæðingin í Evrópu þá samt hugsunin sú að í Evrópu ætlum við ekki að leyfa svona bara eitthvað taumlaust rugl, svo veist, við ætlum að hér ætlum við ekki við ætlum ekki að leyfa svoleiðis brjálæðingum að bara ganga lausum hér og við ætlum heldur ekki að vera með sko iðnað sem að veist, sem bara, það sem bara verið að framleiða endalaust af drastli það sem bara með einhverja í sko mannlega róbóta að framleiða endalaust af drastli þannig að þú veist, þó að það að setja það í einhvern svona regluvæðingar fargan spúning En það einhvers konar manngæska, má segja, skilju, sem býr þar að baki. Þannig ég held að þessi
0: gildi... Það er ekki alveg fullkomin uppgjökk að hvort
1: Nei, já, ég meina, það er kannski...
0: Sem er í Bandaríkjunum.
1: Nei, sem er í Bandaríkjunum, einmitt. Þannig að, þú veist, ég meina, þetta ekki fullkomin, en ég held að, þú veist, þess að segja, þessi gildi sem að þú ert að segja hafa ekkit borið á síðustu 20 ár, en þau blunda samt þarna undir, sem að þau gera síður en svo, sko, við erum hvar annars staðar.
0: Gætu verið endurreist ef það verður pólitísk sveifla í Evrópu.
1: Já.
0: Svo í skárri áttina.
1: Í skárri áttina, já, nákvæmlega, nákvæmlega.
0: Herðu, enn ef að kemur nei, verður þú fyrir miklum vonbrugðum?
1: Nei, nei, ég verð ekki fyrir miklum vonbrugðum.
0: Þú getur lifað við það.
1: Ég get alveg lifað við það og þá bara...
0: Þannig
1: ég meina þá þetta bara, það bara þannig og þá það bara frá og hérna, þá bara þurfum við að treysta á okkar fólk hérna til þess að verða þá bara að setja bara ennþá meiri kraft í það að bæta okkar lífsskilyrði hér og koma útdeila okkar hvað maður að segja bara þjóðar hagsmunum með sem svona eðlilegustum hætti sangjöndustum hætti
0: en nei fólkið, allavega stjórnmálaflokkarnir þeir eru ekki líklega til þess því að þeir lýsa eiginlega Ísland sé eiginlega fullkomið
1: já
0: þannig að það eru ekki vilji til þess að breyta Íslandi þar
1: nei, nei, ekki þar, ekki en, þar
0: en þá þarf það hinir í áararnir að breyta Íslandi þá án þess að vera ígangi Evrópu
1: já
0: þá þarf að sumir mér að myndu vilja segja nei bara út af því
1: einmitt.
0: Vil bara fá inn í íslenska pólitík einhverja raunverulega breytingar á samfélaginu
1: algjörlega og maður heyri það frá ég meina þú veist mikið af svona þeim sem eru kannski tengdir hérna til dæmis sósialistaflokknum tala svolítið á þeim nótum heyrðu það nú hægt að breyta þessu öllu hérna innan frá og ég bara vona þá að það verði ef að það sagt nei en ég bara ég meina ég búin að vera hérna í rúm 40 ár og þetta allt verið á svolítið einn veg sko þannig að ég alveg til í að prófa eitthvað nýtt
0: og þessi nýfrjálsvíkju væðing sem við erum að benda í Evrópusambandinu, hún hefur mögulega gengið lengra á Íslandi heldur en í Evrólöndum
1: já, það held ég að sé alveg klárt með þetta voru rosalega það voru svolítið skarpar beygjur sem voru teknar já, hérna á tíunda áratugnum og í krigum og upp úr aldamótum sko já. Hann er
0: og eiginlega festar í sessi eftir hrun og voru vinstristjóttunin enduristi eiginlega bara samfélagið sem að framsókn og sjálfstæðisflokkur byggu til.
1: Já, algjörlega, einmitt.
0: Herru, gaman að fá því hingað allir að tala Evrópusambandið. Þegar þú fælist bæinn,
1: já.
0: Fólk að tala við Evrópusambandið?
1: Nei, ekki mikið. Ég búin að vera reynda bara, ég nú búin að vera alveg soldið Erlendis og bara svona okkur flakkja þessum landið, jú, þannig maður hittir svo sem einhverja þar, en nei, þetta hefur ekki mikið verið rætt, ég held að þú veist, bara eins og við erum glæða mörg ég lifi svolítið í búblu allir í kringum mig ætla að segja já, ég sé þetta bara á Facebook, sko og oft sé þetta með þessi bara á Facebook í gegnum eitthvað fólk sem ég ekki einu svona að fylgja
0: En ef þetta þannig að þú hittir bara jáara og svo hef ég líka lítið á Facebook og segi ég held að bara engin minni kjósa já að því að það allir sem ég hittir sem segja nei að þá fer þetta minna á hvað veldur því hvernig fólk tekur ákvörðuna þá fer þetta minna á svona menningastrís pólitík
1: Já en það einmitt bara eins og við vorum að tala ég meina þetta að verða þannig mál þetta einhvern veginn fólk tengir þetta rosalega við sjálfsmyndina og þetta snýst einmitt skilur hvað ætlar, þú veist, hefur ekki trú á Íslandi og þú þetta með þjóðurtisíkjuna sem náttúrulega menningarstríðsmál ég held að þetta sé klárlega orðið þannig og það, minnist, það eiginlega bara ótrúlegt hvað virðist vera hægt að hengja á það og hvað virðist vera hægt að búa til lið og bara því miður, það bara miðla umhverfið spilar alveg ótrúlega stóran þátt þar og hérna ég meina, ég veit alveg að þú veist, Evrópusambandinu hefur til dæmis ekki tekist að kveða niður eitthvað Facebook draugin en það eru samt einhverjar þú veist það hafa verið einhverjar væringar í þá átt og það hefur verið að sekta þessi fyrirtæki stór fé sko fyrir það að vera að reyna hérna ganga á athygli ungmenna og slíkt ég meina þú sér þetta hvergi annars staðar hafa einhver dottið í huga að skiptir einhver máli þó skiptir einhver máli þó að við gerum það hérna á litla Íslandi sko það hefur engan slagkraft
0: Herru takk fyrir komuna
1: Takk sömuleiðis.
0: Og við ætlum að sitja hérna áfram með rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf sem alltaf að taka breytingum. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, það gengur nú ekki að drepa ykkur kæru hlustendur og áhorfendur með Evrópu umræðinni og blessunlega fleira til þess að ræða Hingað komin til mín gestur sem var fyrr á árinu hér við Rauðaborðið að ræða köngulær. Hann heitir Dr. Ingi Agnarsson og prófessor í líffræði við Háskóla Íslands. Vertu velkomin, Ingi.
4: Það gæði fyrir.
3: Sko, Síðast þegar við hittumst hér þá varstu á leiðinni til Madagaskar með nemendahóp og við fórum yfir hérna spennandi líf þitt hvað var þar heim köngulóvarinnar þú talaðir köngulóvaregnið sem hefði skollið á þér í Madagaskar og hérna þetta harða eða sterka efni hennar sem að ætti sér enga hliðstæðu og það var mjög gaman að spjalla við þig þennan heim En í lok síðasta samtals þá rættu við að það geti líka verið gaman að fá þig aftur til þess að segja okkur frá afrakstri núna Madagaskar ferðarinnar í sumar og þess vegna hef ég beðið þig að koma hér og flytta okkur smá skýrslu. Eru fréttir?
4: Já, já, það alltaf fréttir þegar maður fyrir feltið sko. Og hérna Madagaskar þessi undra heimur þar sem að maður alltaf að uppgöta eitthvað nýtt. Það ég ekki upplifað í neinu öðru landi. Nú ferðast út allan heim sko að Madagaskar lumar alltaf á einhverju óvæntu og það virðist vera bara endalaus uppspretta. Og þarna fór maður alltaf með sko, ég fór með 36 nemendur frá Íslandi og síðan voru 7 frá Madagaskar.
3: Já.
4: Og allt þetta sem sagt BS nemar fullir af áhuga og spennu þannig að Þetta var mjög spennandi og hérna við fórum vítt á breytt enduðum þarna í viku í regnskóginum og þar voru bara gerðar rannsóknir. Þannig að það voru einhverju 7-8 rannsóknar hópar sem voru vinn í rannsóknum og það voru alls konar uppgötvanir. Það náttúrulega eftir að vinna úr þessu og svona en það kom allt nýtt í ljós sko.
3: Engin í hópnum með köngulóarfóbíu,
4: væntanlega? Ekki lengur. Það var svona helmingur en þau var lögum að stað. Sér tími settur í það í Madagaskar að laga köngulóafóbíu og við læknum hana bara
3: Hvernig gerist það?
4: Við bara komum inn með stóra könguló sem að hérna heitir Golden Orviver, hún býr til svona gullitaðan vef stóra mikil en mjög róleg og...
3: Hvað hún stór?
4: Já, svona með löppum
3: Nei,
4: svona 10 cm, já Daldil búkur sko og hérna Við látum hann að labba á fólki og hérna við byrjum að einhverjum sem er á lög með þetta og svo færum við okkur yfir í þá sem að eru hræddir og einhvers stað kom inn þeir sem eru skítrættir og svo lengi sem okkur tekst að fá það til að láta köngulóin að labba sér að þá bara breytist viðhorfið gjörsanlega.
3: No.
4: Sumir verða bara spenntir og allir verða minnar hættir og það engin lengur með einhverja algjörafóbíu en sumir sem voru bara nánast öskrandi þegar maður var tilbúin að setja kóngulan á það og það voru bæði strákur og stelpur og þú veist, voru síðan að leita eftir því að fá að halda kóngula og setna í hérna kursinu þú veist, þannig að þú veist, þetta er náttúrulega þekkt aðferð að bara nálgun við þessi dýr þessi hræðsla á ekki neitt grunn
3: Nei.
4: Og þú finnur svona dýr bara rólega labba hendina þér, finnur fótsporin hún falleg og hérna þú áttar þig á því að þú veist af hverju ég hrættið þetta þetta bara stærsta sem ég séð og þetta ekki neitt
3: Já, það er engin góð ástæða fyrir því að við óttumst köngulær
4: Nei, í raun ekki svona almennt það eru til köngulær sem að bera varast En þú veist, af 55.000 tegundum þá er það...
3: James Bond köngulóan.
4: Já, þú myndist eitthvað á hana síðast, ég man ekki hvað það var. En jú, það er til, en...
3: Tarantúla.
4: Já, það er nánast engar tarantúlur hættur en það er svona tvær af þessum sem að myndi sjálfur forðast eru sem sagt tarantúlur og hérna önnur eins og flest eitrað lifir í Ástralíu en ef þú ert ekki þar þá er lítið óta, sko.
3: Það svona liggur við að maður þurfi sko að vera með disclaimer eða aðvörunar orð fyrir hlustendur og áhorfendur hérna áður maður ræðir við þig svona mál vegna þess að þú upplýstir hér daginn að sko er ekki bara meiri hluti mannkinn sem er með einhvern svona hryllinga
4: þetta bara 90%
3: 90% já.
4: Og ég man að það kom í ljós síðast að þeir mývetningar eru bara outlier, þeir eru mjög hraustir og ekki hrættu við köngulur, jafn mikið þar er en þú veist þetta og fer svona niður í kannski 50% með að líffræði nema sem eru krakkar sem hafa virkilega áhuga líffræðinni en helmingurinn aðeim er samt hlýður ekki vel í kringum köngulur
3: en sko það var einhvern mannfræði rannsókn gerð á mývitningum minnum í kringum 1970 og ég held að neandels genin séu meira ríkjandi í okkur heldur en
5: flestum öðrum
4: já,
5: í heiminum.
4: Já.
5: Hvort sem það hefur eitthvað að gera með þá minni fóbíu gagnvart skordýrum en
4: Já, hvernig myndir þú skýra það?
5: Ég reyni ekki að skýra.
4: En það já einhver öðru sig gen og þetta náttúrulega, þú veist, það öðru sig hugsunarháttur, ég meina við erum með hérna þó við séum ekki stóri eyju, þá alls konar mismunandi hópar af fólki sem að ég ekki alveg eins.
5: Kannski erum við frumstæðari, þú sér það nú stundum við brittsporðið þegar við mætum
4: Já, þú getur við frumstæðari Þú ert ekki hrettur við brittsporðið, það alveg, alveg rétt
5: Hvorki við köngularnar, né hérna margt annað
4: Né anstæðingana, það þú sér hrettur við mig
5: Nei, ég ekki hrettur við þig Hérðu yngi minn, en hérna sko, þú sagði mér daginn af því að við þekkjumst nú og maður græði nú oft á því þá fær maður fólk í svona spjall sem annars myndir nú kannski bara segja nei en hérna þú sagði mér daginn að sem sagt það hefði eitthvað einhver uppgötun sem þið gerðu þarna á Madagaskar tengi silki ef við mann rétt það væri eitthvað sem mögulega gæti ratað í heimsfréttirnar síðar eða eitthvað
4: Já, það hefur náttúrulega rættað í einsveitina. Þetta er nú eiginlega gömul sag, ég man ekki hvað við tölum um síðast, en við uppgötum hérna kónguló, stóra kónguló sem að gera þessar risastóru vefi og er með ótrúlega sterkt eða þólið silki sem að er margfalt sem sagt þolnara, það þýðir það að getur tekið í sig meiri orku á það brotnar heldur en efni eins og kevlar sem að stoppar byssukúlur. Og þú veist, jafnstert og gott stál en líka teginlegt og þessi er eiginlega samangerða mjög svona þólið eða tough, eins og það kallaði á ensku.
5: Já.
4: Og þetta er náttúrulega mjög merkilegt og það fórum allan heim, ég meina þessi uppkvöldum vegna þess að þarna ertu með þráð sem að er bara náttúrulega þráð, silki sem að við erum náttúrulega búið til föt úr silki en ekki kóngulóð silki, sem að verður bara til inn í líkama lífveru, engin eiturefni, engin hiti, við þurfum rosalega mikið hita á eiturefni til að búa til stál og kefla. Og hérna, svo
5: engin mengun.
4: Og mengun alltaf, og svo er þetta þvist fyslétt og mjúkt og þægilegt og þetta veldur ekki ónæmisviðbröðum á líkamanum, þannig getur notað þetta á og jafnvel inn í líkaman og þú veist, mögulega að nota þetta í hvort sem það við lækningar eða við bara búið til sterk efni eins og við myndust á síðan, hafði herinn áhuga þessu, þannig að það er svona fór víða og við erum ennþá svona skoða ýmsa eiginlega þessar kóngulár en það er svo sem ekkit mjög nýtt að frétta akkurat núna
5: Nei.
4: Á þessu.
5: En felst tækifærið í að krakka efnafræðina sem leiðir til þess að þetta
4: Já, það er semst tvæleir, annarkvort að skilja semst að uppskriftina af efninu og sá, ég verð að vinna á þeirri hlið og við erum búin að raðgreina nokkra tegundir og við erum búin að raðgreina þessi prótín sem að mynda þetta silki þannig að við erum með nákvæm uppskrift að þessu öll saman en það er ekki nóg vegna þess að ef við búum til þessu uppskrift við blöndum þessu saman bara eins og búti köku og svo búið til þráður því að þá er hann bara brotabrotað af styrkleika þess sem að kemur út úr kóngulóni. Þannig að það er einhver leyndardómur sem að hún heldur ennþá sem að við kunnum ekki. Við getum bara sagt þetta er prótín, það er uppskriftin, við getum sett það saman. En silkiþráðurinn virðist vera samsettur úr mörgum gerðum af silkiprótínum og síðan með einhverjum litlum prótínum sem við erum rétt að byrja að skilja sem að hjálpa til að tengja allt saman og þetta svona þetta er verið störa mjög flókið og við erum ekki komin þangað en við erum í áttina hitt er svo væri að hérna bara skoða bygginguna á þessu efni og það er svona meira kannski engineering approach, hvað sem það nú heitir á íslensku að hérna bara þú veist, ok, þetta er efni sem að er bæði stert og teginlegt á sama tíma við menn kunnum ekki búið til svoleiðisefni hvernig eru byggingar einar ekki kannar hvernig er, veist, þetta eru einhverjir harðir diskar, þetta eru einhverjir svona snúrur sem að fara margar ringjum mynda eins konar gorma og þú veist bara skilja hvernig þetta er sett saman og síðan búa til eitthvað allt annað en á sömu byggingar prinsipum þannig að þú veist, það væri hægt líka
5: En þetta er uppgötun í vinslu, getum við sagt
4: Já, ég meina þetta er eins og já, vísindin eru náttúrulega bara þetta svona það skrifa í einu uppgötun eru oft algjör tilvilin eins og þetta og síðan vinnum maður frá því
5: og, og hérna þér finnst kannski vandræðalegt að viðurkenna það en þú ert, er það ekki bara eiginlega sko einn helsti fræðimaður alheimsins á þessu sviði, ekki satt?
4: Það nú hægt að deila það, sko ég einn fremsti vísindamaður alheimsins á mjög þröngu sviði sem ekki akkurat þetta
5: Ok
4: Ég kannski meðal einhverja tugi sem að hérna eru mjög vel að sér köngulær og hérna
5: meðal einhverja tuga, já
4: Já, og ákunni sviðin en þess
5: Það þekki nú ágætt á Evrópumótinu
4: Aðalega, þú veist, ég sérfræðingurinn í ákunni hluta og svona ég kannski, ég svona þegar kemur að þessum silkistúdíum þá hef ég svona einna breiðastan þekkingu vegna þess að ég fer alveg frá taxonomi upp í hérna biomechanics og genomics en þú veist, það einhverir sem eru sterkari hver einasta sviði þannig að þetta bara svona eins og alltaf maður sérfræðingur í einhverju einu og svo svona vitt og breytt svona ef maður nálægt
5: það alltaf gaman fyrir okkar litlu þjóð að eiga fræðin menn í fremsturu
4: þeir eru nokkrir,
5: já og þegar hérna sem sagt einhver alheims fjölmiðil ringir í þig
4: já.
5: Og spyr hvort þú geti komið í viðtal þá eru svona 99% líkur á að ástæðan sé köngulær
4: Já, já, algjörlega. Það engin annar ástæð til að tala um mig.
5: Það engin annar ástæð.
4: Nei. Hérna, eins og þú veist að þá þurfti ég að hafna viðtali hjá National Geographic kom og þú bauðst mér hingað í staðinn sem uppbót.
5: Finnst þér ekki fallegt?
4: Ekki slæmt, jú.
5: Þú missir á National Geographic.
4: En fær ég kom í samstöðina.
5: En fær ég tekið fyrir á samstöðinni.
4: Já, þetta ægislegt, sko.
5: Ég meina, við erum þar sem við erum vegna þess að við berum okkur saman einmitt við National Geographic og alla stærstu fjölmiðla heims.
4: Já, þið eru allavega að gera eitthvað alveg uník á Íslandi og hérna, fólk hefur áhuga á því að heyra í fólki á landinu.
5: Eins og þú náttúrulega, ég meina, er nokkur annar svona köngulóður sérfræðingur á Íslandi?
4: Nei, alls ekki. Og svona fáir svona sem eru á mínu sviði, sem eru svona nútíma flokkunarfræði með hérna, með erðamengjum og sleðsinn. En það er svona nokkrir en engin annar í köngulónum.
5: Nei. Sko, af því að þessi ferð er tiltölulega ný yfir staðinn og Já. Kannski svona eitthvað blóðrátt enn í huga þér, er þetta ekki svolítið svona flókið að Madagaskar, náttúrulega þessi einstæki heimur, en þú ert þarna, sko, ertu bara á einhverju fimmstjörnu hóteli eða er þetta svolítið svona rough and nasty aðstæður?
4: Nei, eiginlega hvort, sko, jú, þetta mjög flókið og það þarf mikið undirbúning og við byrjum meira en ári fyrir ferða að undirbúa.
5: Já, meira en ári.
4: Já, fyrir. Og það eru allt frá því að fá leyfi fyrir að vera þarna með nemendur og safna og svoleiðis og bara skipuleggja alla ferðina, þetta eru flug, þetta eru rútur, þetta eru gistingar, matur, öryggisatriði, svo þarf að náttúrulega skipuleggja rannsóknunar og þú veist, þetta er mjög flókið batteri og maður svona eins konar ferðaskrifstofa og prófessor hérna á sama tíma. Og hérna, og þetta þarf að vera vel gert vegna þess að þó að Madagaskar sé tiltela örugt ríki, að þá er þetta samt Afríkuríki þar sem að það eru alls konar hættur og þetta þarf að gera rétt og vel.
5: En mikið hérna bólusetningar fyrir?
4: Já, krakkarnir er sérstaklega þeir sem ekki ferðast áður fara alveg í, ég man ekki hvað það 6-7 mismandi bólusetningar. Ég náttúrulega þarf ekki að fara mikið því ég með svo mikið að sprautum í mér. En hérna, þannig að það alls konar svo leiðis. Það eru, þú veist, lifrarbólgur sem eru hættulegar og hundæði og náttúrulega malaría og alls konar svona sem hægt að fá í þessari ferð. En Madagaskar býr svo vel að það engir eitraði snákar og það eru, þú veist, engir stórir afræningar, engir ljón og engir tígristýr og svo leis, þannig að þetta er svona frekar örugt einhverju.
5: Já, sko, mér dettur í huga að þetta séð allt í svona stórt stökk fyrir sum ungmenni, við erum náttúrulega alltaf, við venjumst æ meiri bómull, ég held að sé nú hægt að halda því fram með gildum rökum, ekki satt.
4: Jú, ég meina...
5: Og verður þetta svona menningarstökk ekki kannski alltaf stærra og stærra?
4: Jú, við náttúrulega lifum þeir sem að yfirgefa aldrei Ísland eða Reykjavík, lifa náttúrulega ekki á jörðinni, sko. Þetta eru ekki jarðabúar, þú veist, það sem við upplöfum hér í Reykjavík er svo lítið brota því sem að mannkynið upplifir. Og þeir sem hafa ekki ferðast og hafa ekki séð þetta á þeir, þá er þetta náttúrulega rosalega menningarsjokk. Og svona... Að einhverju leiti vill maður forða því að þessi krakkar fái mikið sjokk, en samt að þá vöndum við okkur til þess að þeir fá allavega nógu mikið sjokk til þess að átta sig á því bæði hversu gott þau hafa það hér og bara hvernig fólk býr annars þar og það
5: Nú talar þú bara eins og mannfræðingu líka
4: Já, þetta mjög mikilvægt vegna þess að þú veist þau átta sig ekki á hérna dýft fátæktar í Afríkuríki þau átta sig ekki á neyðinni sem að horfir á þau bara hvar sem þú labbar og mannfjöldanum og hérna bara þú veist hversu mikið kaos í gangi og fólk kemur hérna við pásum okkur að því að þó við séum mest út í náttúrinni þá eyðum við svona 2 minútum í höfuborginni vissuleiti þurfum við þess til þess að svona ganga frá pappísunni en mér finnst þetta mikilvægt því að þá uppgötaði niður í miðbæ bara þetta bara sýnir sáttnaði hvernig lífið hjá stærstum hluta jarðabúða
5: Já, stærstum
4: hluta Fjöldin er mjög fátækur og býr við erfiðastæður og þeirra daglega líf snýst allt annað og allt eru sér áhyggjur heldur en við þeim
5: Já.
4: Og þetta náttúrulega eitthvað sem að verður eiginlega upplifað að ætlar að telja því borgara þessa jarðar sko.
5: Já.
4: En hérna, þannig að þetta fer mjög smjöndi í fólk og fær mikið á sem að sem að ég held að bara sé bara gott þetta bara holt
5: sko við vorum ekki eins mikið í PC-inu hérna í gamla dag eins og við erum í dag
4: nei
5: nú má ekki segja neitt sem að langa til þess að segja því að það gæti sært einhvern sko þeir sögðu bara hérna forfeður okkar heimst heima alið barn
4: Já.
5: og í háamálum náttúrulega talað mikilvægi þess að ferðast og vits þeim víða ratar
4: þörf
5: fyrir
4: er, er víða ratar, já.
5: Og hérna, og sem sagt sko þannig að það segir sig sjálft að klemsi í sér í hérna Evrópu umræði núna maður áttar sig ég ætla ekki dragað inn í hana sko
4: Nei, láta hana þeirra
5: En maður finnur það alveg að sjónarhótt þeirra sem hafa alltaf bara búið á einum stað, kannski hér á höfuborgarsvæðinu og svona, þau eru náttúrulega sumpart svolítið öðruvísi.
4: Já, ég meina að fáfræði er vandamál og þegar fólk byggir sínar skoðanir á heiminum á skort og þekkingu, að það ekki gott og hérna við erum alltaf að gera grína bandaríkjanum að því að okkur finnst þeir svo vitlisir þú veist, þeir vita lítið um heiminn, finnst okkur
5: Já, þeir taka svolítið með sér bandaríkin þegar þeir ferðast
4: Já, og það bara, þú veist, bara af því að þeir hafa aldrei farin eitt annað og þetta alveg sama hérna á Íslandi fyrir þá sem ekki hafa farið annað
5: Það ennabla svolítið þannig, já
4: Og hérna, ég segi það alltaf við mína nemendur, þú veist, jú, það gott að koma í Háskóla Íslands og fær frábært nám en þú veist besta námi sem við getum fengið að ferðast heiminn og gerðu það
5: og þú fór sjálfur út
4: ég fór mikið heiminn ég tók mér alltaf pásu milli náms stiga til þess að ferðast en bara fyrst á bentir á háamælinu þá ég með undirskriftin mín á tölvupóstunum mínum sem sagt orð eftir E.O. Wilson sem einn af stærstu líffræðingum aldra tíma og hann segir the most dangerous worldview is the worldview of people who haven't viewed the world þetta akkurat sami hlutur
5: akkurat
4: þú veist, og það sem ég segir þú veist,
5: og oft hefur þessi hópur hæst sko.
4: já, það svo auðvelt að tala hátt þú veist fáfröður
5: ignorance is bliss
4: já, og þú líka. Bara veist ekki þannig að þegar þú ert búin að öðlast mikla vitneskju þá það sem að gerist í rauninni þá áttar þið meira að því hversu lítið veist og fullyringana fara svona að minka og lætin í kringum þína fullvissu eru minni en mér einmitt þessi Evrópum er mjög á þessu stigi að það, bara, það er frekar öskra herra heldur en að hlusta rök
5: og það var ekki nóg með að þú væri duglegur að leita þær þekkingar og menntunar hér og þar í heiminum heldur bjóstu náttúrulega lengi sem prófessor í Bandaríkjunum ekki satt?
4: Jú, ég bjó 25 ár sem nemandi og alveg þangað til ég var orðin prófessor.
5: Já.
4: Langur tími.
5: Já. Hvar varstu?
4: Ég var út allt sko. Ég byrjaði í Washington DC og hérna svo var ég í Miami og fórum aðeins til Vancouver, Canada og svo til Akron, Ohio og svo fekk ég vinn í Puerto Rico og svo í Vermont. Þannig að þess, þetta var svona
5: já, já.
4: Vítt og breytt. Þannig að ég endaði þarna sem prófessor í Vermont sem mjög góð staður og var þar í 10 ár og það svona þá sá staður í Bandaríkjunum sem að svona, myndi mér svolítið á Ísland.
5: Einmitt.
4: Og ég svona kannski svona most liberal eins og það segja fylkið í Bandaríkjunum.
5: Ansi margt breyst hratt í Bandaríkjunum á síðustu árum.
4: Heldur betur.
5: Ég var á tónleikum á föstudagskvöldið með fjölda bandarískra tónlistamanna.
4: Já.
5: Þú voru tónleikar í Austurbæjarbíói sem báru einfaldlega yfirskriftina eftir og þar var vísa til þess að sólmyrkvanum jú lokið og hérna fólk var svona að búa til músík og flytja músík sem hluta af þessari dagskrá sem hefur verið hérna síðustu daga og ég rætti við nokkra af þessum bandarísku tónlistamönnum og þeir voru, þeir vissu að ég var blaðamaður þannig að þeir voru alveg til í að spjalla við mig Þeir höfðu eiginlega allir sömu sögan að segja.
4: Já.
5: Þeir eru allir að leita tækifæra til að flýja Bandaríkin.
4: Já. Það þú veist, þetta náttúrulega ávið fólk sem að einhvern veginn eðlislega víðsýnt og það finnst mér eitthvað við menntafólk, vísindamenn og listamenn sem að eru skapandi. Að, þú veist, þeir leita vítt og breytt að efni fyrir sína list eða sína hugsun og automatist verður þetta fólk meira hérna informað og þeir sem eru á þeim stað í Bandaríkjunum núna, þeir eru hreinlega skamma sín fyrir hvað Bandaríkin eru
5: Já.
4: Og pólitíkin þar er svo mikið kjaftaði þar sem að er henni staðrendirskiptingum alveg lengur og þannig að fólk sem er svona vel að sér eða djúft þingandi, hugsandi að það því líður ekki vel
5: Ennett.
4: Og þú veist, maður sér þetta alveg, það er bæði flótti frá Bandaríkjunum og líka nemendur sko, sem að leita mikið til Bandaríkjana í framhaldsnáma því að skólarnir þar eru mjög góðir
5: já, já.
4: Þeir eru núna frekar að leita til Evrópu til dæmis
5: já.
4: Og við verum varfið þetta bara þú veist, þegar við auglýsum starf við Háskóla Íslands það var allt í einu, þú veist Bandaríkjamenn með flottan bakgrunn fyrir að segja sko.
5: Það nefnilega það, sem áður töldu sig bara búa í fyrir hittna landinu. En
4: já, ég meina, á sínum tíma var Bandaríkjamenn alltaf fyrir hittna land vísindana, sko.
5: Já, 20. Öldin náttúrulega bara stórkustlega sigur ganga Bandaríkjamenn. Þeir soga til sín mannafla allstar úr heiminum,
4: já,
5: allt okkar besta fólk.
4: Svo kallar brain drain, en já. Hérna, en núna þetta algjörlega snúa, sko, já. Og hérna. Og þeir eru náttúrulega skemma bara allt kerfið nú var endi stjórnvöld og Kína að rísa með rosalega sterk vísindi og mikið af peningum en vísindum og Evrópa svona að koma til móts við þetta, þessa hólu sem myndast þegar að Bandaríkin svona sogast út
5: Já. En það var Ég veit að við erum konum svolítið út fyrir efnið en hérna, það er
4: alltaf
5: sko, það er ekki bannað, hér veit að rauða bor en mér fannst mjög sláandi sko að hérna finna þennan sammannlegu skömm einmitt í þessum tónlistamönnum að því þú minnist á skömmina að hérna það er ekki langt síðan að bandarískir ferðamenn voru svona þeir stoltustu sem að það er hitti hér sko.
4: Þeir voru þekkti fyrir að vera kannski hrókafullir að því að þeir svona við erum frá besta landi heimi og það var engin efi
5: Nei.
4: Og fólk svona þurfti svona já. Eiginlega samþykja það, en núna bara alls ekki sko, og Nei. Hérna, þegar maður tala við vinur sinni í Bandaríkjunum að þú veist, þeir eru skamma sín virkilega skamma sín og fara svona hálfgera vörn og þannig að þetta er mikið að breytast þetta blessaða ríki.
5: Í rauninni að snúast við
4: snúast við.
5: En þeir sem sækja stöður hér Bandaríkjamenn nú orðið og einhver dæmi að þeir eru að koma flottir vísindamenn frá Bandaríkjamenn
4: Við erum nýbúin að ráða til okkar glæsilega vísindamenn til í lífræna sko. Ég ætla að geta að segja það sé hverju það akkur tengt en þetta er að fara stjökan að þau koma hingað og annars það í orðu
5: Er það þín skoðun að við ættum að halla okkur meira til gamla meginlandsins og Evrópu heldur en til Bandaríkjanna því að það er hluti af þessari Evrópu umræðu
4: Já, auðvitað núna þá ekki hægt að halla sér að Bandaríkjunum og halda einhverju viti en maður bara vonar að Bandaríkin snúi aftur á fyrir braut ég meina það það var en ef þetta heldur var svona þá var náttúrulega ekki þetta að vinna með Bandaríkjunum það bara búið spil í bili
5: Hérðu Ingi, það var gaman að fá því hérna að rauðaborðinu. Ég hérna, ég að gleyma að spyrja það eitthvað svona hérna, úr þessari ferð eða frá sumrinu sem að langar að ræða bæta við?
4: Já, ég meina það, þetta var, sko, þetta var mjög skemmtileg ferð Já. Og hérna, sko, ef maður segir svona í fullri hinskilni, nú ég að hætta mínum ferli að hérna, maður stundum þegar maður að kenna að við háskólan. Þá verður maður stundum fyrir ákveðnum vonbrigðum með hversu lítið nemendur virðast stundum vera með á nótunum og fylgjast með ná ekki eins góðum árangri og maður hefði haldið og maður svona hugsa með sér þetta var nöðri sem maður ungur, þetta gerir maður alltaf
5: Já, ég held ekki að bara sé rétt þetta var já, með einhverjum hættu öðruvísi það voru alltaf miklu fleiri nemendur bæði í framhaldsskóla og háskóla sem gerðu ekkert annað en að leggja sig fram í náminu, núna eru þessi krakkar meira að minna einhverjum vinnum til hliðar
4: Já, þetta er svona hobby meira en svo þegar maður kemur með þessa krakka út í hitabeltið og þau eru að fara að stunda rannsóknir að þá kveiknar á þessu ljósi sem að maður búin að sakna.
5: Þegar hækkar öðrunastíð.
4: Já, algjörlega og þau bara stóðu sig stórkostlega í rannsóknum og voru vinnandi bara dag og kvöld og nótt og út úr þessu komu frábæra stúdíur.
5: Já.
4: Og hérna, maður var bara stoltur að sjá þessa krakka bara í essinu sinni.
5: Gaman að heyra.
4: Þannig að, þú veist, maður svona fjekk aftur, já, þetta eru krakkar sem að virkilega hafa áhuga á vísindum og líffræði og þau geta þetta svo sannarlega en þeim kannski leiðist stundum í tíma hjá einhverjum gamlum köllum sko. Þannig að það var mjög gaman og hérna og núna erum við að náttúrulega vinnu gögnunum og ég vona að við byrtum vísindagreinar og við erum þegar búin að byrta eina vísindagrein úr þessari ferð sem var mjög skemmtilegt hún byrtist í tímariti sem að heitir minnur að sé Biodiversity Data Journal en það var mjög skemmtilegt vegna þess að við vorum hérna svona kanna hérna á vestuströndinni, áður við byrjum rannsóknir og ég og samkennari minn urðum varir við svona, við vorum að labba úti í einhverjum daldum miklum vindi og urðum varir við að vindurinn verðist að hafa áhrif á hérna ákanna hluti í þessum kóngulofveðum og þegar við erum kannaðir þar aldrei, við vorum svona spáðið það hefur einhvern tíðan, nei, ég held að hafa engin skoða þetta Þannig að hugmyndi kveiknaði, daginn eftir fórum við með nokkrum nemendum og gerðum rannsóknuna. Ég skrifaði handritið 20 síðar, við sendum minn vísindagrein viku eftir að hugmyndin kom og hún var birt svona mánuði eftir að hugmyndi kveiknaði. Þannig að þetta var svona life science og þarna voru nemendum með því bara ok, förum bara og gerum þetta og ítum á þetta og sendum þetta inn.
5: Já, ný rannsóknarhugmynd eða þessast rannsóknarhugmynd sem við vissu ekki til að
4: komi fram. Þetta fyrst kviknaði í hausnum á okkur einhvern tíman 10. maí og greinin var birt 5 vikur síðar. Okay. Það bara, þú veist, ótrúlega upplifuna að þú veist, maður sér þetta að gera svona og þeir höfðu náttúrulega mjög gaman að þessu nemendur og sjáðu bara, þú veist, stundum þarf ekki rosalega mikið, þarf bara að fá góða hugmynd og vita náttúrulega mikið til þess að vita að þetta hafi ekki gert áður og hann að rannsóna vel og ja, það var svona það sem mér fannst gaman en hérna sérstaklega gaman en svo voru síðasti dagurinn í þessari ferða þá voru sem sagt nemendur með fyrirlestraðum sín rannsóknarverkefni og maður var bara gott að vera hvað þetta sem þessu var ótrúlega vel gert spennandi að kíkja þannig eftir
5: bara að rífa krakkana upp úr bómullinni
4: já
5: ögra þeim, setja þau í aðstæður sem að mörgum
4: sko,
5: finnst
4: vantar ekki getuna sko.
5: Nei, það vantar ekki getuna, það þarf bara einhvern veginn að ná í hana
4: já, þetta bara, þú veist, kannski er kennslan orðin svolítið gamaldags
5: kannski er kennslan svolítið gamaldags
4: samfélagi er að þróast
5: og kannski er bara viðhorfið í tengslum við kennslu og nám og þessa heima kannski er það bara svolítið deykt sem stendur
4: já, og við prófessorur hefum ekki breytt okkar kennsluháttum mikið síðan maður var sjálfur í skóla sko. Og það kannski er vandamál það er alltaf eru hlutur að ná til unga fólksins núna heldur en þegar við vorum ungir við fórum út í fótbolta af því að það var ekki sjónvarp á fimmtudögum og svo þvist, það var ekkert svona við að vera hann, maður hafði miklu meiri svona áhuga af því sem að maður fekk að upplega.
5: Ég heldur betur, já. Margt umhugsunar vert og kæra þakkir fyrir að hjálpa okkur hér við Rauðaborðið Ingi að spyrja spurninga heiminn og reyna skiljan.
4: Þakka þér fyrir Björn.
5: Og með þessum orðum ljúku við Rauðaborðinu í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Ég vil minna ykkur á það eða þið hafið oft velt í fyrir ykkur en ekki látið verða af því. Að það hæðarleikur að gerast bakhjarl samstöðarinnar með því að fara inn á vefslúðuna samstöðin.is þar átt að finna hnapp áskrift og ef þú skróla sérstaklega aðeins niður þá finnur þennan hnapp og þar getur þú skuldbundið þig fyrir aðeins 2750 krónur sem eru þá teknar mánaðarlega af kreditkortinu þínu til að verða bakhjarl samstöðarinnar. Við erum eitthvað undir 2000 ef við erum, ef við myndum bæta við svona 2-3, jafnvel 500 áskrifendum þá gætu við verið með töluvert öflugri dagskrá við gætum bætt við starfsfólki þú myndir fá einhvers konar tillögu rétt í því að senda okkur póst og segja mér langar til þess að þið skoði þetta með því að þú sért bakhjarl samstöðarinnar og þetta alltaf áhugavert business model, það hérna við erum fjölmiðill sem á enga peninga það ekkit auðvald á bakvið samstöðina, við erum bara einhvern veginn eins nálagt almenningi eins og getur orðið og reynum að skoða heiminn frá rótum frá grasrótum og upp en ekki að ofan og niður eins og oft orðið með fjölmiðla Þannig að ef þú sér eitthvað vitið því sem við erum að gera og því langar til þess að við höldu því áfram, endilega líktu við og hérna stytt okkur með mánaðarlegu framlægi ef þú hefur burði til. En ég heiti Björn Þorláksson og við segjum þetta gott í bili, verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld. Reið sæl.

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
2: Fyrr í sumar ræddi ég við Íslending sem einn fárra landa vorra sem starfar á olíupalli, norskum olíupalli. Það var fróðlegt að heyra af hans aðstæðum og hann nú kominn aftur til mín hingað að rauðaborðinu þessi maður. Ég ætla að spyrja hann út í samband olíu og stríðs og friðar þá líka og hvað norðmenn að hugsa núna gagnvart ESB, eru þeir að fylgjast með Íslendingum eða hvernig það? Ertu velkominn Steingrímur
3: Ólafsson? Já, takk fyrir.
2: Ég var að byrja á því sem allir að hugsa hérna, það sko það satt eða logið að norðmenn séu mjög spenntir að sjá það hvað Íslendingar muni gera 29. ágúst næstkomandi.
3: Já, þetta fylgjast norðmenn askar með vel með því við erum þarna í með þeim ásamt Líktingstæn sem að hálfur inni, hálfur úti eða 80% inni og 20% úti hvernig maður vilja tólka það.
2: Já.
3: Og maður heyri svona á þessum fólki sem ég að ræða við og vinn með að menn séu svona dálítið spenntir að sjá hvað gerist hér í 29. ágúst.
2: Já. Síðast í gær í heitapottinum þá heyrði ég mann halda því fram að EES samningurinn myndi liðast upp ef Íslendingar gengju í ESB. Einhver umræði það í Nóri?
3: Já, menn svona dálítið hrættir það, já, að hérna að þó við séum nú ekki stór þjóð að þá verður þarna eina þremur.
2: Já.
3: Og þá verður þetta kannski eitthvað aðeins erfiðar fyrir norðmenn ég kannski hugsa um fiskveiðilögsögur og annað
2: Já.
3: Það hérna við náttúrulega eigum þannig tölum við samið með norðmennum hvað það var þar og ef við förum þarna inn þannig að ekki vera að kjósa það þarna í lok ágúst en þannig að menn eru ekki svo sem byrjaði að undirbúi sig eða óttast þetta eitthvað strax
2: Nei.
3: En eru svona spekulega hvað gerist í okkar málum
2: Já, hvernig gekk normunum að ná sér ef maður getur sagt sem svo eftir að þeir höfnuðu aðildarsamningi með mjög litlu mun þetta stóð mjög tæft
3: Minnið þeir hafi höfnað þessu tvisvar og hérna og það virðist ekki alltaf vera sem nei þýði nei þetta verður að pera undir það aftur
2: Já.
3: Og sko þeir náttúrulega búa við það að vera þarna með sín olíu og hérna er náttúrulega mikið sko ég geta gert meira heldur en hérna að spila betur út því sem þeir hafa heldur en margir aðrir og þeim hefur nú bara gengið ágætlega það er milljandi gangur í norsku efnaðislífi og hérna
2: Og engin svona félagsleg opin sár að lokinni kosningunni
3: Nei, það virðist ekki vera
2: Nei af því að hér óttast maður það svolítið við erum svo fá og smá og þetta er svo persónulegt og maður svona maður, þegar farin að hugsa til þess með hryllingi sko, hvernig fer fyrir okkur bursið frá því hvernig niðurstaðan verður 29. ágúst
3: sko minni fjölskyldu þá er sem er fylgjandi því að segja já og það er svona Jú, við getum alveg sagt já, en ekkit sérstaklega hreifnin af þessu.
2: Nei.
3: Og ég held að þetta minnur svo sem ekki skilja neitt djúp sár eftir í hjá þjóðinni, sko, þetta náttúrulega verður, sko, við upplöðum hér efnaðarsun á sínum tíma.
2: Já.
3: Og maður sér ekki að segja einhver sérstök sár eftir það, þó það hafði nú verið mikið alvarlegri hlutur heldur en hérna sem þessi atkvæðagreiðsla sem var að fara fram núna.
2: Ég held samt að það sé einhver hópur fólk sem misti allt sitt og fekk ekki aftur sem ansi reiður.
3: Já, en þetta ekki eitthvað sem klífur þjóðina, sko.
2: Nei, ekki beint. En sko, af því þú nefnir olíuna og af því að þú hefur nú atvinn á því að vera á olíuborpalli, það heldurðu sú breyta sem að hefur mest það að segja að norðmenn eru ekki í ESB?
3: Já, ég alveg samferðum það að það einn stærsta breytan í því.
2: Og þá að spurningin, er íslensku sjávarútvegur olíubreyta normanna?
3: Já, sko, ef við fáum ekki hérna sem sagt yfir þessum fisk í okkar og hérna þá held ég að við séum ansi illa sett og svo nú kannski annað sem hérna þetta maður líta til, sko, það er lífið ekki bara saltfiskur, sko þannig að við erum hér með óheimju af öðrum eins og bara orku allt botlist í vindorku ef við kennum okkur og svona þeir eru menna að halda að virkja og setja úr hérna hinum flokknum í hinn svo það sé auðveldar að virkja seinna meir og það verður alltaf eftirspurn eftir orku og þá kannski hugsa maður ef við göngum þann inn menn það hafa ykkur áhrif menn með þetta auðveldi aðgengi til dæmis hérna erlendra stórfyrirtæki að okkar orku lindum og kannski eftir maður huga því þetta líka sko
2: einmitt. Varðandi olíu normanna þetta náttúrulega þessi sjóður er snildar hugmynd og menn hafa það ansi gott í Noregi með að við svona flestar aðrar þjóðir þökk sé þessum sjóði ekki síst en hvernig hefði Noregur þurft að deila þessari auðlind með ESB ef Noregur ákveður að ganga til aðeldar við ESB?
3: Sko, alltaf, Noregur er alveg óheimri ríkt land og vantilega þá Evrópusambandi færi fram á það að þeir borguðu meira inn í sambandi heldur en kannski aðrir en það sem sagt, þetta alltaf óheimri peningar sko, en er bara að greiða hlutfalslega til þess að þjóða framlýslu við hvað með vilja meða og þá alltaf er þetta alveg óheimri fjálmenni sem normenni eru þá vantilega af en þessi stað þá geta þér svona haft þetta sem var að sjóð fyrir framtíðina og hann líka hugsað sko að ef það verður hérna sem sagt ykkur stór áföll þá getur menn gengið í þennan sjóð
2: einmitt. En norðmenn glíma ekki við sömu skammtíma efnahags óþægindi og Íslendingar þess að hrikalegu vexti og það allt saman
3: Nei, þeim hefur tekist að halda þessu hérna sem sagt betur halda á þessu hlutum betur en okkur hefur tekist og
2: heldur olían eigi þar þátt
3: auðvitað hún eitthvað þátt í því en svo náttúrulega eru sem sagt bara normenn sko ég held sér bara skynsamar í efnaðarsmálum heldur en Íslendingar
2: það er líka
3: og maður alveg átt að segja alveg á því að hérna, ein rökin fyrir að ganga inn í Evrópusambandið er til þess þau að hér munu vextir alveg snarlækka og hér munu drjúpa smjör á hverju strái en móti kemur að þá þurfum við eins og vantarlega aðra þjóðir og þurfum við vantarlega líka að breyta okkar áherslum í efnahagsmálum og peningastjórn og öður sem tengist hagfræðinni og þá veltum við fyrir sér er ekki hægt að gera það án þess að ganga þetta inn og hérna eða aðlaga sig og það má vel vera það sé ekki hægt en þetta er svona rök og með ómóti
2: en hann er áhuga verið sko þessi samanburður á norðmönnum og Íslendingum hvað var það svona viðþorf okkar til dæmis eyðslu að hérna ég á dóttur sem býr í Oslo og hún segir til dæmis ung kona sko og hún segir að það sé hérna sjaldgæfara að ungt fólk í Noregi sko slá í lán fyrir einhverju sem að þarf ekki eignast en hér svona, eins og sjö jarðbunnar í stíði fasta til jarðar og kannski er það líka bara vegna þess hvað er alltaf mikið happa og glappa efnaðsumhverju hér á Íslandi að við hérna
3: Jú, þetta er svona daldið svona hipsum hap sko það er hérna en við verið þarna sem sagt að umræði þarna í Noregi sko að aðgengi að þessum smálánum að þeir sé full auðvelt og unga kynslan sé einmitt að
2: Núni í seinni tíð
3: Já, og unga kynslan sé einmitt að skuldsetta sig daldið svona í hérna í já, vantarlega ég er ekki 90% óþarfa sko.
4: Já, okay.
3: Á þessum okkur vöxtum.
4: Þannig að þeir eru ekki vakúmi frá þeirri umræðu
3: sem. Nei, nei. Og þetta bara fólk í Noregi það sem samfélagsmiðlum og fólk á Íslandi eða í Frakklandi og Bandaríkjunum sko þetta já, þetta hérna
4: einmitt.
3: Og hérna
4: akkurat.
3: Þetta ekki svo en þeir jú það getur verið sé eitthvað minna en þetta þekkist alveg að.
4: Þú nefndir þversögnina þegar þú komst hérna síðast til mín að norðmenn sem að þykjast vera mjög uppteknir af umhverfismálum eru náttúrulega í mótsögn við sjálfa sig með þessari massífu olíudælingu.
3: Já, já. Það bara gefur að skilja.
4: Það gefur auga leið. Hver, ef við setjum olíuvinnslu norðmanna og bara olíuvinnslu heilt yfir í heiminum, í samhengi við ófriðin sem nú er hvað hefur það að segja því ég veit að þú hefur pælt tölvert í þessu
3: Já, sko, þetta náttúrulega er ekki bara olía, þetta náttúrulega eru í raun og verið allar auðlindir og norðmenn eru nú ekkert einhver 5-6 miljón manna þjóð og það er ekkert stórir í hérna í olíuvinnslu á heimsvísu. En ógæfa marga þjóða sko að sérstaklega það hefur verið svona hver hendur upp á móti annari. Það er að það finnast auðlindir sem þau hafa eða eiga hafa yfir á því yfir.
4: Já.
3: Þá er náttúrulega stórveldin komin undir einstiðis að tryggja sér þetta. Og beita nú get alltaf svona fallegust á bestu meðalunum og sko meina þegar við vorum ungir og hérna þá var þetta sem sagt voru sífælt að borgarastir til þess í Afríku
4: já.
3: Það var náttúrulega bóðist rétt að því að Sovjetminn hefðu verið að styðja þennan hópin með hansprengjum og vélbyssum og Bandaríkjamenn var þá náttúrulega að stríða hina fylkingin á sama hátt.
4: Í Suður-Ameríku mikið
3: og það náttúrulega og þetta náttúrulega var sko bara átt af yfir auðlindum. Og
4: Gamla sagan
3: og svo sem sagt gerist að við bara tökum Íran það var ekki 1956 sem lýðræðiskjörunni ríkistjórn var steift af einmitt CIA og MSX
4: Já.
3: Og þar tók við svona frekar skuggalegu pappír og með hérna vel þjálfaða svona herlauruglu og leyniþjóðustu sem hérna í raun og verið sko draf meira og minna alla stjórnaðanstöð sem var þarna nema náttúrulega klærskana sem tóku svo við þarna 79
4: Já.
3: Og það var þetta var það sko þeir einu sem gáttu fyllt í pæðla tómur

0: tveimur árum seinna þá ráðast nú veistu, sem sagt Saddam Hussein og Írak þarna inn og þarna átta ára stríð og það talið að við svona dáið þarna milli 500 og 800 þúsund manns og það var vott frá Bandaríkjum og svo var það hinn persaflóðuríki sem styrdu það fjárhagslega og svo náttúrulega þessi viðskiptamenn sem búin að vera þarna í áratugi og maður skilur svona aðra röndin að Írana sé ekkit afskaplega elskir að að þessum ríkin sem eru þeim þarna sem satt inni með við flóan
1: Já, það eru sögulega rauk fyrir því
0: Já, já, og hérna við getum bara ímynd okkur ef hérna þá svona við staðar í með þessum spórum við varum ekki hérna að skapla hrifin af kvölurum okkar
1: Hreint ekki
0: Og hérna þetta gildi vantanum þá líka Og það menning sem sko fleiri þúsund ára gömul og hérna og það verið að sprengja þarna allt í helvíti svona En svo kemur manni það bara allt í með óvart að hérna að þetta ríki sko það er hérna einhvern veginn við erum búið að knésetja Bandaríkjamenn bara sem sagt öll þessi fínu vopn sem Kanin er með og er náttúrulega bara stórveldi í hernaði að þetta er náttúrulega er sem sagt hefur verið búni með byrjðnar og það verður kannski gæfa ríkja við persaflóa sjá það hvernig það verður en maður sé líka sko, þannig eru náttúrulega ríki eins og Tyrkland og Pakistan sem eru strax byrja að reyna að fylla upp í þetta tómarum sem þarna minn ólega myndast og þetta náttúrulega hluta því við sjáum til þessi eins og yfirtakan í Venezuela að þetta var gert þess að hindra það að kínverjar kemist í olíu saman með Íran að hérna að það náttúrulega verið að reyna að hindra aðgengi kínverja að olíu en þetta því líka sko aðgengi þegar nú búið að loka þarna Hormúsundinu aðgengi Japana og Kóruðum hana að það náttúrulega ekki neitt heldur og var það ekki síðustu viku þá held ég að Bandaríkin hafði orðið að beila Japana út sem sagt með hérna því að þarna farin að hækka verðbólga og vextir og ég held að Japan
1: út af olíu skorti
0: já, meina þeir olíu reynsistöðna þegar þar hafa bara ekki þráefni og þetta er, ég held að sé hvað 220-230% skuldir af vergri þjóðarframleiðslu og þetta er ekki mynd gæfilegt og mér sýnist þetta heldur ekki alltaf neitt að verða voða gæfilegt sko fyrir okkur núna þannig að þetta sund virðist bara alltaf verða lokað í hvað við bótt og nú eru bara olíubirðir heimsins að hérna að þrjóta
1: En til dæmis eins og normen þú bendir á að þetta er ekki þið búið ekki til stórt hlutfall af heilda framleiðslunni en hafið svigrúm til þess að bæta í og hefur það svigrúm verið nýtt
0: Já, ég menn, en það er náttúrulega verið að vinna í því og bæta í og bæta með gas og olíu en þetta er náttúrulega og þegar búið að því það eru þarna svæði sem búið er að kanna og annað en þegar með fara í olíuvinnslu sko þá er þetta ekki bara farið út á sjó og borað Það er náttúrulega óheimi rannsóknir sem liggja þarna baki og svo þarf að bóra og
1: flókin og tímafrekur prósess
0: og bóra bara ekki í holu og virki með gull sko.
1: En sko það sem ertu að segja það er í rauninni að festa olíuvinnslu normanna enn frekar í sessi ekki satt
0: jú. Menna, þetta er sýni sig að þetta er orka sem við þurfum og
1: þessi ófriður sem er í kringum þessa vöru og heimsvísu og hvernig Bandaríkjamenn hafa farið að ráða sínu illa að ráða sínu sínismanni ertu ekki sammála því?
0: Þetta bitnar á okkur hinum öllum
1: og það er bara, það er skotið yfir markið að þeir kalkulur að þetta kolvitlust
0: já og hérna svo sem sagt hvað sem sagt, nú heyrist manni og sínist að Trump og Kanye viljum koma sér þannig í burtu en það er svona einn aldrei stór fíl sem heitir Ísrael og þeir hafa held ég ekki skapað sín eina vini þarna í kring
1: Nei, en ítök þeirra í Bandaríkjunum eru náttúrulega svakaleg
0: Já, menna þarna þessi samtök þarna, þetta er ekki AIPAC, þetta er samtök sko sem

0: er að fjármagna framboð sem sagt þeirra frambjóðandi sem Ísraelsmönnum eru hérna eru hvað hugleiknust og nú held ég var ekki í Michigan núna sem var hérna frambjóðandi demokrata að vinna í ykkur forvali þar og hann var ekki sem sagt á stuttur af þessum samtökum en þau eittu $36 million í stiðja mótframbjóðina þannig að þetta er alveg ofbóðslegir peningar sem við erum að og hagsmun sem við erum að tala þann um og auðvitað hérna sem sagt býtum maður ekki höndina sem fóðrar mann sko
1: Nei,
0: það er bara þannig
1: já, það er stóra ákvörðin að gera það
0: já.
1: En sko tengt þessu umróti öllu Norðmenn eru náttúrulega með her
0: Jú.
1: Og þeirra saga í að verja í land er að mörguleiti sterk saga
0: Já, ég maður ekki bara reyti til seinni heimskvöldar
1: Já, já. Það mætti álíkta að vegna þess sem við erum að ræða núna þá sko verði norðmenn næmari fyrir innrásum vondra kalla
0: Já.
1: Brotina manna sem ættu ekki að vera leiðtogar þjóða
0: nei.
1: Er einhver umræði um það að sko að Noregi stafi núna aukin ógna Pútín eða jafnvel bara Trump
0: Já sko það með Pútín sko það er hérna óttast menn hann eins og margir og ég held að sé núna að bæta í hérna herskipaflotan og flugskeiti og flugvélar og opna herstöðar til þess að verja sig fyrir rússum en svo sér maður náttúrulega að þeim eru ekki gengið það vel rússum í Ukraínu, ég er ekki búin að vera hann í rúmlega hvað 4 ár
1: að
0: maður svona efast að ég fari nú að hérna að leggjast í meiri víking og þetta alltaf í Ukraínu stíðin alltaf búið að vera rússar má út í raun og veru NATO og Ukraínu minn alltaf notaði sem hérna sem ívöldurinn og þessi ofsalega heift sko sem maður sem sagt skynja sko meðal hérna stuðningsmenna Ukraínu og stuðningsmenna rússa menn með svona hlakkastundum í fólki þegar þetta margir rússar við drefnir eða þetta margir Ukraínumenn að sko baki hverjum einstaklingi þarna þá sem deyr hvort sem þið hermaður eða óbreyttur borgari hvori megin landamæra sem að þannig að það eru eftir ekkjur þar eru munarleysingjar, fólk sem er með spönnin sín og þetta þykir mér ekki svona geðslegt sjónarmið sem maður að heyra sem sagt að halda þessu stríði áfram en að Ukraínumenn eru bara búin að tapa þessu það er óskapjara allt
1: Já. En nú heyrðu við sko Steingrímur Kristrúnu Frostadóttur í erlendu hlaðavarpi daginn The Rest is Politics sem nýtur mikilvæg vinsalda um allan heim við heyrðum hana að veifa öryggisrökunum fyrir eingöngu eða fyrir því að halla sér að ESB þegar hún vitnaði til áhuga Trump á Grænlandi
0: og síðan þá hefur þannig gerst að Trump er afturkomin á stað
1: akkurat, hann er afturkomin á stað og þá velti ég fyrir mér sko einhverjir Íslendingar munu mögulega segja já í lok ágúst vegna þess að geopolitískt og í öryggishagsmunulegu tilliti þá metur fólk sem svo að okkur farnist ekki vel án þess að farin í ESB í einhvers konar samtryggingarlegu öryggislegu tilliti Er einhver slík umræða í Nóri?
0: Nei er þarna ekkit einhverju ekki sem ég voru varfið sko en þeir náttúrulega eru þarna sko með náttúrulega nágranna sko Svíja og svo hérna þetta er náttúrulega ekki fyrir sko er nú bara ekki fyrir fjandann að taka þetta land sko
1: Nei Þeir eru ekkit smeykir
0: Jú, þetta er mér alltaf smeykir en
1: það eru ekki rök til þess að gangi ESB
0: Nei
1: Þú ert ekki með það þannig
0: Nei, en við erum alltaf ennig hér út í Ballarhafi og til að fá minn og svo einhvernig minnir mig nú ekki það var ekki starfstjórn hérna fyrir ekki svo löngu
1: Jú
0: þá minnir mig nú að utan ekki sá þar að vor Guðlaugur Þór Já. Veit ekki hvort að mann séu kallaðir hæstvirtir eða háttvirtir þegar náð þeirri stöðu ég veit ekki betur en hann hafi skrifað undir afsalssamning til Bandaríkjanna á öllum flugvöllum og höfnum
1: jú.
0: Þannig að að Bandaríkjamenn sem geta metið það hvort að hérna þurfa að taka þetta ekki út frá eigin öryggisakmennum
1: Þeir geta eiginlega tekið okkur bara frítt sko
0: Já, og hérna við erum bara að skrifa undir í það
1: Við erum bara að skrifa undir
0: Já, hérna Svo megum við að kalla þennan gjörning hvað sem þið vilja
1: Já,
0: og þeir sem sko eru núna í neyliðinu í sambandi við ESB að þeir sem sagt eru að tala um að við séum afsal okkur svo miklu sjálfstæði og eigin ákveðunar rétti en sumir í þeim hópinu þegar búnir að því sko þannig að,
1: já, já.
0: Að þeir, þetta er daldið tvískýringur þarna eins og víðar
1: já.
0: Ég er þess ekki heyrt að neinir þingmenn engra flokk og alþingi hafi eitthvað verið að taka þetta upp
1: Nei.
0: Þannig að þessi undirritum Guðlaugs
1: ekki mikið aðeins samt búið
0: að búið það, já, ég hef mistað því
1: já, rúffjallaði eitthvað með þetta og svona en það alveg rétt að hérna já, en sko finnst þér hérna bara svona að fara aftur að upphafinu telur þú að framtíð normanna utan ESB sé í hættu ef Ísland segir já 29. august næstkomandi og segir já í kjölferð á því við samningi sem að Íslendingar telja ásættanlega.
0: Nú það fer nú bara nákvæmt í hvernig staðan í Evrópu verður held ég.
1: Já.
0: Vegna þess að nú Evrópa bara góður leið með að verða blöng.
1: Já.
0: Og alltaf eða hvað 5% er það ekki markmið í varnir?
1: Jú, þetta er náttúrulega allt meir og minna tengt stríðinu og græinu stríðinu, sko.
0: Já, já. Og þarna sem sagt Evrópun búin að moka inn peningum.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Meðan Bandaríkjamenn hafa í seinni tíð haldið þessar höndum.
0: Jú, jú. Og hérna... Hvernig verður staðan þannig eftir í Evrópu eftir 2-3 ár? Mhm. Sem sagt, Evrópa áhyrunum heldur engar alltaf Evrópa sem slík áhengar eða samband sem áhengar engar auðlindir
1: Nei, ekki sem samband
0: Nei, það svona einstök ríki sem eiga þarna auðlindir og hérna og það alltaf ekkit viljað til þess að hérna láta þær eitthvað hendi í eitthvað sam evróskan sjóð
1: Nei.
0: Og eru í raunum ekkit svo miklar heldur
1: Nei
0: Þannig að það orðið bara ég var alltaf heil mikið landbúnaður og einhverja fiskveiðar og annað en sýnir svona að svo tækni ja, framleiðsla á tæknivörum og sýnum að færa stöðstu til Kína
1: mm-hmm.
0: og Asíu og þar sýnir spennir líka að það séu hlutinir að gerast og í sambandi bara við bara svona framþróun
1: já
0: En við erum orðin bara dálítið aftalega meiri nýjar í Evrópu og sjánum þessi að tolla dæmi sko eins og trempa nú að rækja á öll ríki en mest á Kína
1: Já.
0: Það er náttúrulega bara að sjá þetta þeir geta ekki keft við þetta
1: Nei.
0: Og það náttúrulega er sko ef við göngum í Evrópu sambandið hvort sem það verið til að vera 5 eða 10 eða hvað það verður
1: Já, eða aldrei
0: Eða aldrei, en sem þetta enn ef við göngum þannig inn sko þá erum við að loka á hérna 12-13 innflytning frá þessum aldrei svo Kína
1: Já
0: Og ég heyrði nú í gær hérna sá svona útundar mér í mitt hér á samstæðinni að fjálmála var okkar sagði að ég held ég farið bara rétt með að þessi fríverslunarsamningu í Kína skipti engu máli
1: Já, og það hann talaði svolítið gáleysislega
0: Já, ég hérna
1: Ég held hann sko myndi frekar slá sig röksemdinni að það er mjög flókið og erfitt fyrir þjóðir, smáþjóðir eins og Ísland að gera marga tvíhliða viðskiptasamninga við ríki En hann er mitt, já, ég, það er ágætt að rifjar þetta upp, þetta sló mig líka.
0: Og hérna nú sko stefnum að því bara sem dæmi að fara hér að rafbílavæða allt Ísland.
1: Já.
0: og megnið af þessum bílum kemur frá Kína.
1: Já.
0: Og það munar nú alveg 10% tolla.
1: Já.
0: Og plús allt annað sem á eftir að koma inn í framtíðinni.
1: Einmitt. Það svo sannlega margar hliðar á þessu. Ég var í útlöndum um daginn og ég þurfti að kaupa mér ból.
0: Já.
1: Bara svona strandból, eða hvað maður á að segja. Ég fór inn einhverja búð og ódýrasti bólurinn sem ég gat keypt og þetta var nú bara eila bólur í einn dag í sólinni var kínverskur, hann var framleiddur í Kína og ég keypti bólinn og ég fór í bólinn og jú, mér tókst að vera í honum þennan dag skamlaust svo setti inn í þvottavélina og þegar ég tók hann út á þvottavélina þá var hann einn þriðja því sem hann hafði verið þegar ég keypti hann
0: Já, já, menn að þessi kínverða alltaf framleiða algjörst rastl eins og allt er aðri líka sko. En að þessi sem skipti máli að þá held ég að sé nú dátu glúrnir
1: Það er að mörga hyggja
0: Já, það er hérna Já, ég meina, sko, menn er ekki átt að sjá því, sko, eða er að kaupa eitthvað sem er hérna og ódýrt til að geta verið satt
1: Já
0: Það hljóta þeir að fá vörur í samlega við það
1: Jú,
0: Það er nú bara
1: svolítið Það er stengir, það er gaman að fá því heimsókn Hvenær áttu næst vakt á olíuborpallinu?
0: Jú, næst vakt eftir þarf að vera mættur hérna til Hammerfest í hérna 17. august
1: 17. august, 10. Já. Í dag Það eftir viku?
0: Það viku að flug hérðan 17. Og, og kem 10 kvöldi til Hammerfest og daginn eftir í hérna í að hjálpa til við að dæla upp olíu til að menga heiminn og passa hagsmunni við alls
1: Þú umhverju sinnin?
0: Já, já, þetta hérna er en sem sagt en sem að segja sko hérna þessi olíuvinnsla norðmanna sko skipti alltaf engin sem sagt að heimsýks ekki nokkru máli svo alltaf enn voru líka staðsettur þannig að það ódýrast og fljótlegast að flytja olíu sem sagt til Bandaríkjanna
1: já
0: mikið ódýra heldur að flytja náttúrulega til Kína eða
1: einmitt
0: og hérna
1: Norðmenn eru meir og minna hættir að nýta jarðefna eldsneiti á einn bíla, það ekki?
0: Já, kannski ekki meir og minna en það fer alltaf mingandi og mingandi.
1: Já, og þeir hafa verið hraðastir í orkuskiptunum, það ekki?
0: Jú, og hérna og þannig að sem sagt, við erum sem sagt líka farnir að þess að ferjur sem ganga hérna sem sagt milli yfir fyrirðina.
1: Já.
0: Það eru hluti af þjóðvegakerfinu raunveru.
1: Já.
0: Þetta allt meir og minna orðið hérna knúið. Rafmagni.
1: Já, það svo? Það magnað.
0: Já, og hérna.
1: Já.
0: Og
1: ég var einmitt að koma frá Gardavatninu.
0: Já.
1: Ítalíu.
0: Mm-hmm.
1: Þar bara dísel stippan yfir farþegunum.
0: Já.
1: Og ég var einmitt að velta þið fyrir mér. Það væri nú hægt að gera betur hér.
0: Já, ég meina, þetta er til.
1: Já.
0: Og hérna, svo held ég að sé bara hérna sem sagt einhverju svona batterispakkar í hlæðslöðru megin og svo þeim bara skipt út þegar hérna þegar ferða minka straumurinn
1: Akkurat
0: og þetta er hérna að þeir eru allan að reyna að gera sitt
1: Já
0: Skulum ekki bara að gera grína númerum fyrir hérna
1: nei.
0: Vera með grænu stóli í heimi þeir eru líka að reyna hérna,
1: alveg rétt
0: að stemma stigu
1: En svona í lokin myndirðu gefað upp ég myndi spyrja þig hvort allar að segja já eða nei 29. august næsta mánuði
0: segðu ekki nei, segðu kannski ja. Ég ekki sko ég ekki búin að gera það upp með það sjálfur sko
1: nei,
0: já, það hérna er
1: Akkurat.
0: En þess við var nú reyna að segja síðan sko að það kannski ekki mitt að
1: nei.
0: Það vitir útunum
1: en
0: það alltaf einhver smá þrjóska í manni líka sko
1: já, gott, ég held að þessi mestu fengur í fólki núna í umræðinu sem ekki búið að gera upp sinni hug
0: já, og hérna og sem er að koma inn og sko, það er alltaf bæði plúsar í þessu öðvitarki og hérna og svona alltaf mínusar og maður reyna að veita ekki sko ennþá hvar hérna mínusarnir eru eða plúsarnir og það er mitt að kæra hérna núna hérna Suðurlandið og þar hérna er hérna sem maður alltaf heyrúlur meira að minna mertar sko eða spjana í takk og hérna og
1: sömu finnst það algjör snild en aðrir segja bara er hægt að komast lægra í lágurinni
0: Já, menn, ég myndi nú sko þess að það alveg frábæra auðlýsingatækni það er bara hérna ekki hægt að neita því og hérna
1: Já.
0: Og allir sömu aðrir að það stæði ESB játak myndu hérna gaggrinni það hjá djúft sko það er spurning
1: Akkurat Já, þetta er flókið tilfinningasamband sem maður á við sjálfum sig í þessu öllu
0: eins og á að vera
1: en við á samstuðinu við ætlum að reyna að leitast við að draga fram öll sjónarmið hér og ég nú sjálfur með einhverja svona jálega skoðun í mínu hjarta en ég þarf að reyna að hemja hana því að við þurfum sko í dagskrárgerðinni því að við þurfum bara öll rök á borðið og kannski aðeins minna af tilfinningunum þótt maður skiljaðar
0: Já, jú, jú, meina þetta er tilfinningamál og,
1: Já.
0: Og hérna, en reyna að hugsa með heilanum sko ekki hjartanum
1: Já, sennilega það betra í þessu máli
0: Já.
1: En þakka þér fyrir
0: Ég þakka bara fyrir
1: Steingrímur Ólafsson, gaman að fá þig heimsum kannski kemur hérna bara enn oftar til okkar það alltaf gaman að spjalla við Íslendinga sem að búa yfir öðru sjónarhorni heldur en flest okkar sem búum hér í því sem að sumir telja nafla alheimsins höfuborgarsvæðið, en það ekki?
0: Nei, ekki alveg svona það svona í útjæðri nafla
1: Takk fyrir komuna
0: Takk fyrir mig
1: Og þakka ykkur kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Það gaman að vera mættur aftur til starfa, gaman að vera komin í þá stöðu að búa til efni fyrir þig. Það eru margir tugir þúsunda Íslendinga sem að fylgjast með samstöðinni í viku hverri og við erum að sjálfsögðu þakklátt fyrir það. Við erum al þakkláttust ykkur sem lítið þannig á að þið séu aflögufær og styrkið okkur með mánaðarlegu framlagi. Án þeirra hvað tæplega 2000 einstaklinga sem greiða mánaðarlega tíun til okkar gætu við að sjálfsögðu ekki starfað og okkar von er svo að ykkur fjölgi enn því fleiri áskrifendur eða styrtaraðilar því meiri dagskrárgerð hjá okkur. Farðu inn á vefslóðuna samstöðin.is og finndu þar áskriftar hnappin, skrollaðu niður og hakaðu við lámarskjald 2750 eða langar að styrkja samstöðina. En ég heiti Björn Þorláksson, þetta orðið gott í kvöld, verið sæl.

0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Ertu til í að gefa okkur tóndæmi?
2: Já. Ég skal kveða lækin fyrir þig.
1: Já.
2: Og ykkur sem hlustið.

sem líður fram hjá bænum. Ó, hve marga æskustund áður hér ég dvaldi. Saklaust barn með létta lund

Á öllu sé ég muninn Löngu týndir leggirnir Og litli bærin runin Meðan æðu miljar blóð

0: Það er verið það.
1: Vá, þetta var mjög fallegt, þakka þér fyrir. Þetta einmitt eins og þú segir, ljúfsárt lífið. Og hérna, ég held að við bara endum á þessum nóttum. Þetta var virkilega fallegt. Takk fyrir að koma, Bjarni Karlsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Hérna, kórstjóri.

0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Og með sjálfblössuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Jæja, hvað segiru, hvernig hérna, hvað er títsin í gær hjá þér?
1: Í fréttum?
0: Já.
1: Það náttúrulega ekki til að fréttum ég.
0: Nei.
1: Nei, það minnst þetta áhugavert þessi hersöðingi sem mætir hérna og eiginlega tilkynir að landur ekki með alltaf að vera með viðbúnað hér. Já. Herinn að koma.
0: Já.
1: Og ég heyrði ekki, sko, ég sá aðeins blaðamannafundin. Þá var hérna Kristrún.
0: Já.
1: Hún var voða glöð.
0: Já.
1: En ég tók ekki alveg eftir hvað það var út af þessu, sko.
0: Nei.
1: En ég ætla að hafa viðbúnað hér, ég veit ekki, okkur er svo ekki að koma þetta stuttur fyrir þjóðarangagrislu, kannski er þetta eitthvað frá Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Að þeir vilja, hérna, róa þá sem að halda að þeir missi varnarliðið, svo kallega.
0: Já, já.
1: Og þurfa að leita því í Belgíu.
0: Já.
1: Ég veit ekki. En það Nei. Er náttúrulega verið að hefur verið aukin viðbúnaður í Keflavík.
0: Já, já.
1: Það eru ýmsum framkvæmdir og 10 milljarða heldur sem búið að eyða í það.
0: Já, já.
1: Höfnin í Helguvík og
0: það. Já, já.
1: En það var eiginlega hægt að skilja á manninum að þeir verður bara að horfa á það að vera með herstuðin.
0: Já, einmitt. Ég sé að Stefán Pálsson búin að, hérna, í miðnend samtaka hernaðar anstæðing búin að tjá sig þetta og hún líst illa á þetta.
1: Ha.
0: Hún líst náttúrulega mjög illa á
1: þetta. Já, já, herstuð anstæðing Þannig að mér finnst að þetta mekkir frétt.
0: Já.
1: Og eins og ég, alltaf þegar ég kemur að varnamálum, þá finnst mér alltaf svona hjárænulegt að hvað stjórnmálafólki getur eða ekki rætti það.
0: Nei.
1: Það er, hérna, ég veit ekki hver það er. Nei. Kannski haldaðu ef að við, hérna, segjum ekki þjóðin að þessi allt í lagi og allt í góðu lagi og allt örugt og gott, að það fara allir á taugum með eitthvað slags.
0: Já.
1: En mér finnst að mætti vera svona heiðlegri umræðið um það.
0: Já.
1: Finnst þér það, hvað finnst þér svona sem nývetning að fá herinn aftur á Keflavíkurflugvöll?
0: Hræðileg hugmynd bara. Já, ég bara nývetningar eru...
1: Friðarsinnar?
0: Eru uppreisnargerðnir friðarsinnar.
1: Mm.
0: En sko, hérna, það rifjast upp fyrir mig núna að sko, það ekkert mjög langt síðan einn þingmaður miðflokksins var að segja að við ættum bara að bera undir Trump og Bandaríkjastjórn.
1: Miðflokkurinn vildi
0: að... Þjóðaratkvæðiskreiðsluna.
1: Miðflokkurinn vildi að Íslendingar legðu lóð á vogaskálar svo að Trump fengi friðavelun Nobels.
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekki hvað er...
0: Nei.
1: Þetta samband, hérna, miðflokksins við Trump er náttúrulega eitthvað...
0: Það er mjög sérstakt.
1: Mjög sérstakt.
0: En sko, við eigum, hérna, er þetta eitthvað að þínu matíkunar smári sem að getur haft einhver áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðaskreislunar?
1: Nei, mér þetta sko tímasetningin, af því að hafa verið viðmælandur hérna sem hafa verið að hvetja ykkur til þess að spurja um afstöðu Bandaríkjanna og ég var eitthvað þrjóskast við í einhverju vitalið hvað, ég meina það veit, það bara vilt að ég hringi Trump það er í leini sem að geta svarað í en við höfum enga aðstöðu þess að vita hugur þeirra þarna kemur við yfir hersöðingi NATO sem er Bandaríkjamaður og tekur náttúrulega við orðrum frá Bandaríkjum og er svona svolítið hérna, erindi hans er að koma til Íslands það er reyndar heræfing hérna þessi norðurvíkingur sem er tindóttarleikur sem er annarkvort ár út í okkur móum En hann kemur og hann hefur fyrir því að segja þetta.
0: Já, já. Hann hefur fyrir því.
1: Og hann er ekki að reyna að lesa, ég meina, hann veit alveg að það er þjóðaratkvæðagreiðsla framundan. Og ef hann skoðar þessu umfjöllun í Evrópu, ég hef ekki sér neina umfjöllun í Bandaríkjunum, hérna, mögulega umsókn Íslendinga aðild að ESB, þá er það er alltaf öryggismál. Það er bara eina sem þetta snýst af því að ef þú horfir á Ísland frá Evrópu þá er þeim alveg hjartana sama um einhverja 400.000 manns og einhver sex atkvæði þarna og einhverja smá peninga þarna og það er þetta gotunum en þeir horfa til að það myndi auka öryggi Evrópu ef Evrópus, Ísland var í Evrópusambandinu í Evrópusambandinu hefði þá líka svona aðgengi að norðurslóðum og annars slíkt þetta er yfirlega bara Ég hérna, las inn að þýska daginn og svo var ég bara svona að googla og hérna skoða fyrirsegnir og svona. Það ekki mikið fjallaðmynda reyndar. En það sem fjallaðmynda, að þá þetta eins og við séum að vera að kjósa aðild að Evrópusambandinu vegna válegri heims og hérna, við getum ekki treyst á Bandaríkin.
0: Kristrún gaf það sjálf aðeins í skyn í þessu spjalli hennar við The Rest is Politics að þetta væri út af framferði Trump og hvað hann væri ófyrirsjáanlegur.
1: Sem tímasetningi væri góð. Herskáir hérna Campbell náttúrulega ótrúlega herskár maður einn af höfundum Írakstrísins og fleira ég myndi bara loka eyrunum í hvað skiptir sem hann fyrir að tala um öryggismál menn hann var að létt eins og að okkur stæði ógna rússum sem að ég held að séu nú kannski bara sjö á Íslandi sem að upplifa það
0: það held
1: ég
0: nú líka
1: ég held að allir viti hérna við erum á áriðasvæði Bandaríkina og Bandaríkjamanir munu koma hingað til þess að vera í eigin hagsmunni þeir eru alveg sami um okkur en þeir munu passa það að hér nái ekkert stórveldi einhverjum ítökum
0: Það hefur líka bara verið svo mörg tilefni til þess að fyllast áhyggjum á framferði Bandaríkjaforseta að það ekki pláss til þess að hafa áhyggjur á Putin
1: en þessi yfirlýsing hérna, hvernig hann segir þetta þessi hersveðingi þá hann bara tilkynna okkur að þeir alltaf að gera þetta og þú maður þetta umræðin um viðbótar varnarsamningin sem að Guðlaugur Þór gerði við fyrri Trump-stjórnina það sem að þeir geta bara sjálf metið stöðu heimsmála þannig að það sem besta erinn komið inga og hernum með Ísland og það var ekki svona þetta ekki að ringja undan þar eins og bara mætir í kaffibúði
0: Við erum svolítið mynd á það í dag
1: Já, mér veist það og þess vegna finnst mér að þetta mætti vera meira í umræðinni kannski finnum við eitthvað leið til þess að fjallum mynda það var annað sem að mér fannst líka áhugaverð fyrir hvað var hún? Hún var inn á Rúf, held ég þá var hérna verið að spyrja konun maskínu, held ég hérna tengsl loftslagsbreytinga og hitamet við hitamet og skógarelda þetta ástand sem er búið að vera í Evrópu það er búið að vera meira og minna hérna hitabylgi í Evrópu og þeir sem að búaðar eru það heyrið í tóni, þau eru alveg að gefast upp og það ég trúi því vel ég hef verið hitabylgi og það svona stigmögnun, þú kannski þolir fyrsta daginn og annan daginn svona aðeins slæmur, þriðji daginn eru óbærilegur og fjórða daginn þá ertu bara að hugsa sjálfsborð sko það bara, maður missir stjórn á huganum í hitabylgi sem gefur engan svala En þetta er spurt og niðurstundar hérna í fréttur úr verður skiptur á milli stjórnmálflokkana. Það í einu flokki það sem að meiri hlutin á því að þessi ekki tengslan á milli. En það mjög naumur meiri hluti og það miðflokkurinn. Aðrir sem að hérna, trú ekki á tengsl skógarelda og hérna, hitabylgjunar við loftslagsbreytingar. Það svona kannski svona tæplega 30% inn í sjálfstaflokkana. Það sett góður meiri hluti fyrir því að þetta er tengsl. Og svo kannski svona svipað inn í flokki fólksins. En annars þetta bara, þetta eiginlega eins og svo margt annað, ræðast bara eftir, það eins og öll mál sé orðið menningastríð. Ég alveg viss að þetta fólk inn í miðflokknum sem hafnar þessu, það eru ekki lagt þetta, það eru ekki verið að skoða þetta.
0: Skynseminn deyr vegna einhvers konar trúar bragðalegs, menningalegs ástækis.
1: Bara við erum ekki að trúa því sem kemur frá háskólanum. Háskólanir hafa verið að ljúga okkur alls konar. Maður heyrir þetta líka í útlendingaumræðu, sko. Það alveg sama, þetta félagsfræðingarnir og afbrotafræðingarnir og fleiri komin fram og segir, být, það, þessi tengl sem að þið sjáuð á millitins glæpa og innflytinda, það bara ekki til. Eiginlega þetta á móti. Og alls konar svona, en það bara hefur engin áhrif. Þannig að þá verður svo Trump til dæmis, hann trúir hérna einhver sem kemur úr háskólanum. Hann sé allt samsari gegn hérna, þessi bara pólitík. Þannig að ég held að það sé það sem að ræðu þessar afstöðu, þetta náttúrulega verður fáir, sko. Það ekki margir sem að helmingurinn af miðflokknum og fjórðungur af sjálfstæðarflokki og flokki fólksins er ekki þetta er eitthvað svona 14% af fólki kannski, sem að getur kannski 13,7, það að nota það oft, að því að það er atkvæðin sem að Davíð Oddsson fekk, að því að það kemur oft, til dæmis, í afstöðu kvótakerfisins, þessari könnun og fleira, að þá er alltaf svona 13,7% sem að eru bara samlagast ekki hinum og eru bara þvert á svona ríkjandi viðorf, getur við sagt. Menur þetta ekki alltaf ég að finna því, ég er á móti ríkjandi viðorfum í alls konar málum.
0: Og það að standa
1: með sjálfur. Ég hef enga trú að því að auðvaldi færi okkur bjarta framtíð, eins og verið þeirra einróma, ef það verið borið upp í alþingi, það verið 63% atkvæða með áfram auðvaldið. Og í fleiru, sko. Sem að, þetta að því að við erum búin að tala svo mikið um ESB.
2: Já.
1: Þá, sko, eru hérna, eru ágætis fréttir sem í gangi, sem að kannski drukna í þessu. En, og það ein frétt sem að hérna, tengist þessu kannski pínulítið, sem að, veist þú hver Jason Ardair?
0: Nei.
1: Það var, hérna, hann var yngsti svarti maðurinn sem hafði verið gerður að prófessor í Cambridge. Hann í svona félagsfræði menntunar. Og hann með mjög undarlega sögu, baksögu. Hann segist ekki hafa sagt orðs, mann ekki hvort að það fyrir 7 ára aldur. Hann með einhverfu, held að ég veist ekki nú það. Og hann hefði ekki lært að lesa og skrifa fyrir hann var 18 ára.
0: Nú?
1: Samt hérna, og svo segist hann líka hafa hlupið, held ég, 600 mílur á 6 dögum sem að bara líffræðilega ómögulegt, sko. Þannig að kannski það út af einhverfinu og svona þegar hann að tjá sig eigi lífa þá ferða svona út á suður. En hann var hérna fyrir nokkrum árum sakaður ritstuld við doktorsritgerðina. Og það fór til einhverjum meðferðar í 2 háskólum held ég. Og þeir komist að því að það var ekki ritstuldur. Það væri svona en hefði geta hérna aðgreint betur eitthvað svoleiðis. Svona sloppy fræðimennska sem hann fekk. En það hérna mikill rasisti í Bretlandi sem að tók upp síðan fyrir hérna nokkrum vikum, bara 3 vikum eitthvað það að hann væri þetta átrúnaða góð vókista, þetta svartur maður með síða, dreadlocks og einhverfur og talar hérna leggur áherslu á í sínum rannsóknum og fræðum og nauðsi þess að opna hérna að girða fyrir óréttlæti sem að svona jaðarhópar verða fyrir eins og svartir.
0: Liggur vel við höggi.
1: Lágu vel við höggi. Og þá gýst upp og það bara fara allir miðlandir hann þá byrjar í Telegraf sem svona moggi þeirra að breyta og eða, þú veist og það verið tala eins og moggin í dag hann bara áróðustæki í Íhaldsflokksins en Times og fleiri miðlar náttúrulega Sun og allt þetta er skrifað alveg óheyrilega mikið þetta. Og að draga upp alls konar úr ævi, hann hafði sagt þetta, einhvern tímann hann hafði farið að hérna, búa til brunna í suður Ameríku í einhverju hjálparstarfi og einhverju sem á vegum einhverju samtaka og einhverju fulltrúi samtakana segir að við sendum aldrei fólk, sko, við gerum þetta alltaf lokal og hann hafði alls konar dótt, bara, við finnst allt sem að maðurinn segir. Hann segir af sér í vonum að fá frið, segir af sér sem prófessor. Og svo fremur að sjálfsvörð og þá hérna ég var svolítið að dunda mér að því í gær að horfa á umræðuna í Bretlandi og ég held, þú hefði gaman að því að horfa á svona spjallþættina sem eru þar
0: umræðuna sem tók hann á lífi bara
1: já það menn á því langflestir á því í Bretlandi að þetta sé bara alvöru viðvörun að bjalla og hérna þeir sem eru að halda sjónarmiðum svartra í Bretlandi fram segja þetta hafi verið bara lynching sem að heiti á því þegar Ku Klux Klan heldur ykkur menn og hengir það upp í tré og það er ekki að hengja hann til þess að drepa hann þannig að hafa bara allur múrin réðst á honum og segja þú veist þessi maður var ekki dáinn núna ef hann hefði verið hvítur því það ég meina hann Sólmsteinn var hérna dæmdur fyrir hérna ristult og Ásgeir Jónsson var ekki svolítið getur umræðunni hann
0: já
1: það svolítið hérna ég held að háskólinn hafi einhvern reynt að slá því frá sér ekki þorað að taka á því máli en mér fannst það að vera massum betur til þess að það veri rétt með drásakans allar var hann ekki svona hreinsar að því ég held að bara háskólinn hafi neitað að hérna, taka þetta fyrir vegna þess að það var bara svona
0: það var einhver 3 manna síðanefnd sem að dróða held ég bara misserum saman að koma,
1: já,
0: koma
1: saman það, og afgriðt einhvern veginn að þetta væri eða það var ekki kýrðum út á vegum háskólinn Þannig að menn held að því fram. Og svo var ég að horfa líka eins og á Telegraf sem að fór svolítið langt. Og það fannst mér hérna svolítið merkilegt að þar voru menn sem að stýra svona spjallþáttum. En náttúrulega allir fjölmjölakonu með svona sína samstöð. Og þá var hann að menn að segja sko að þeir hefðu verið slegnir og fundist að þeir væru þáttakandir í þessu. og voru eiginlega samtali var mjög, sem vera mjög merkilegt það sem þið voru að fara yfir það sko hérna, ég verið að taka það sem ég á í þessu ég drapa náttúrulega ekki hann gerði það sjálfur en ég hérna var hérna með hæðni og svona áherslur í þessu máli sem að ég hefði ekki átt að vera með því að síðan svo þessi hérna sem ég vitnaði á að sem að sagði, sem að vinur hans háskólaprófessor líka sem að sagði að hann var á lífi að hann hefði verið hvítur að hann sagði þetta fyrir sko 10 dögum og því hann þekkt hann og talaði hann og benti á að að hérna hann, þessi sérfræðingur í einhverju segir að það sko það bara voru bara svo háa tölur að ég þorið ekki að segja þetta sko ég trúið mikið alveg en það var hversu stórt hlutfall þeirra sem eru með einhverju hafa íhugað eða reynt sjálfsvörð
0: Já og þá var það kannski þeir sem eru með einhverju á háu stigi eða hvað
1: Já og en þetta hafði engin áhrif, það var ekki sem þakkaði þetta vegna þess að þetta átti enn einu sinni að sanna það að hérna vókið það að vera að íta undir framgang svartra í háskólakerfinu að leiti til þess að það væri bara óhæfir menn eitt spjald sem ég sá inn hérna, sem var nú svo hægri í útastöð að þá hringdi kona inn sem hefði skrifað bók um pappa sinn sem að hafði sko falsað dóttursprófið sitt, var allt sem að sámaði sagði var lígi og hann fór á milli háskóla var bara 2-3 ár og þau voru svolítið að ræða það hversu langt hann gat gengið í þessu Já. Það verið alltaf að ljúga og þá var það þannig að háskóla Íslands verið að gruna síðan eitthvað að honum byrni þetta sér ekki alveg rétt, þá bara fer björn og háskóla, ég gerir þá bara svona hann er verið eitthvað sérstakann hagaði að láta háskóla Reykjavík vita að björn er sko, hérna eða með það ágætti að maður taka þetta samtala því þetta var miklu grófara dæmi sem sagt misnotkun á eða þú veist sem að verið að blekja háskóla eða þetta var náður hvítum aður sem að enginn áhuga því
0: Það sannarlega eldraukt ljós
1: Já, en ég að eyða tíma okkar í að ræði þetta af því að ég hafði séð þetta mál í íslensku Facebook þessum að helstu power antivóksins voru að taka dæmi þetta
0: já.
1: Þannig að þetta var komið inn í íslensku umræðu þótti að kannski þetta ekki verið komið inn í aðal fréttur og mér finnst þetta reynda svo stórt mál að mér finnst þetta rata inn í kvöldfréttir rúf og hérna inn á MBL og vísi þetta hérna breytanir ekki hugsa neitt annað
0: Nei. En
1: hittabylgina eitt í þessu sem að hérna kom inn, það var ein afsökunin af því að blaðamenn fara í svolítið afsökunar og svo líka verið að benda á því að sko 50% af blaðamennum hafa farið í einkaskóla en það bara 7% af heildinni þannig að blaðamennir eru eins og við vitum alveg, eru þess alltaf frekar hluti af valdinu heldur en ekki sko
0: já,
1: það eru bara einstaka blaðamenn sem eru það ekki þannig að það líka verið að gagna það þannig að og það var ein afsökunin sem að blaðamenn höfðu þetta gerist í hérna, silly season heimsku tímabilinu og það gúrkutíðin þeirra hérna, þingið og ríkistjórnin eiginlega í sumarfrí að það var það kallað silly season að það komið svona einhver vitleysismál og þá sagði nú einhver bitu við vorum að skipta forsætisráðherra það eru búin að vera hitabylgjur hérna á skógar heldur þú Evrópu það ekki búin að vera einhver gúrka sko þannig það engin afsökun í því að þetta var eina máli sem að við höfum getað fjallað það var bara val allra fjölmiðlanna að ráðast á þennan mann og einhvern veginn reyna að girða niður mann og hengja hann í næsta 3
0: svakalegt
1: og ekkert út af því sem hann var heldur bara þessi ákæfi sem er orðin í þessu menningarstríði er orðin svo mikill að fólki vera andskota sama fólk þetta nú það eða svo heyrir þá ég að leika mér að því hvað ég geti talað við lengi á þessu nefna ESB hvað gerir staðan á því? Eftir eitthvað eru nær, hvernig niðurstaðan verður?
0: Nei, ég það alls ekki og ég myndi aldrei treysta mér til þess að spá fyrir það.
1: Það merkir þetta í gær, sástu silfrið?
0: Já, sko, nei. Ég hef því miður var að spila breyts og ég hef ekki komið til þess að hafa.
1: Jáarar eru alveg á því að Guðni T.H. hafi eiginlega lagt þeim líð
0: með
1: sínum málflutningi.
0: Er ekki neyjarar líka?
2: halda þig frá.
1: Ég sé nú minna því. Ég sé minna því.
2: Mér fannst ég sjá eitthvað báða hópa fyrir að fagna honum, sko.
1: Og ég, sko, hlusta á þetta. Ég myndi segja hann hefði verið svona 75% já í þessu.
2: Já, ok.
1: Að, hérna, bæði að við höfum getað séðum eigi mál, við höfum góð í samningum og öllu þessu. Mm. Mér fannst það svona að vera svolítið á þeim
2: Já.
1: Það væri skrítin uppgjöf.
2: Það kæmi ekkert óvart, hann náttúrulega upplýstur maður, menntaður í útlöndum, alþjóðasinni alveg pott þétt, sko. Þannig að það kæmi mann ekkert óvart.
1: Það var alltaf Gylfa svo sagði þannig daginn að hann hitti engan í háskólanum sem ekki alltaf segja já.
2: Já.
1: Og þá gripu með það á lofti og hérna já eða er elítu svarið það því að þeir sem að vinna kostningar í okkar heimsluta eru þeir sem eru ekki elíta þannig að báðir hópanir eru að reyna að klína elítun yfir og hinn sko þannig að sé bara háskóla elítan sem vill gangi ára úr svo vatið en þetta bara útgerðar elítan sem vill ekki gangi ára úr svo vatið þannig að það allir að reyna að kasta þessari drulluklessu elítunni hvor og annan
2: Já, já Við ætlum einmitt að fjalla aðeins ESB í þætti kvöldsins. Ég ætla meðal annars að heyra í henni hérna henni Sabine Leskopf sem náttúrulega fyrir borgarfulltrúi og hérna við ræðum hvernig henni sem innflytjanda finnst viðhorf Íslendinga birtast gagnvart umheiminum í þeirri orðræðu sem að hefur verið nokkuð ofarlega á blaði hér fyrir Evrópukosninguna. Þar má nefna heft og andúð gagnvart útlendingum eins og hún bendir á og orðið nasismi kemur við sögu í okkar
1: nasismi?
2: Já, orðið nasismi kemur við sögu í okkar spjalli með mjög varfærnum hætti en Sabine í hópi þeirra sem að telja sig að hafa séð svona köflum ansi mikla þjóðerniskennd og stæka í ummælum sumra og áherslum sumra og nú ég ekkit að hérna smyrja því neitt á Íslendinga sem þjóð en við þurfum alveg að vera vakandi fyrir ýmsu og hérna og martaði í versta sem maður hefur séð í svolítið tíma, það hefur skollið ámanni núna í aðdraganda þessarar Evrópukosningar. Þannig að ég held að sé fínt að við fáum viðhorf mannesku sem ekki fættist hérna ekki hefur alltaf verið hugsað eins og við heldur kemur utan og hérna og þú ætlar að vera með
1: Já, það verður með tvo fastagesti hérna, hann hún komið minna undanferið hérna Áskeir Brynjar Torfason hann var hérna fastagestur og í kringum COVID-kreppinu held ég hann hafi komið bara eiginlega einu sinni í viku
2: Já.
1: Og við eiginlega að við á svo miklar reyfingar í efnaðasmálum og svona endurskoðun á efnaðasmálum og stöðu ríkisvaldsins út alla Evrópu Þannig að ég naut þess að fá að hitta hann eins og í viku og fór eiginlega hann var svona lóðs í gegnum COVID-kreppina
2: Já, ég man eftir því
1: Og svo Hilmar Þór Hilmarsson sem að hefur verið eiginlega lóðs okkar í gegnum svona stríðsátök í Úkraínu og Miðausturlöndum og hérna breyttu heimsmynd að ég ætla að fá þá í sikkurlagi og tala við þá ESB ég hef nú grun að hérna Áskeir Brynjar að við hérna vilji gangi yfir Evrópusambandið að ég bara veit það úr gömlum samtölum við hann
2: og Hilmar skeptískur
1: hann er skeptískur en Hilmar náttúrulega hann hefur verið að kenna í Eystrasaltslöndunum og svo hefur hann hérna skrifað líka um Lýsigræðlöndin sem er þarna í Mið-Evrópu, þannig að hann þekkir mjög vel til landa sem að ég býst við að sko meiri hluti íbúa í þeim löndum líta á veru sína inn í Evrópusambandinu sem algjört líkilatrið fyrir sjálfstæði. En ég hef eins og hann grunaði, hann kemur bara ljósu eftir, ég ætla að tala við hann.
2: Já.
1: Hann grunaði að vera frekar svona megin.
2: Já, þú kannski spyrðu Hilmar Þór eitthvað út í þetta nýjasta stönd bandarækjumanna gagnvart Íslandi
1: hann tók þátti að semja á sem tíma það var aðstofa með utanríkisráðherra og var í samningarnefnd við bandarækjuher
2: verður forvitnilegt að heyra það Heyrðu, svo tvennt ónefnt hjá okkur við ætlum að enda þáttinn á því að dr. Nína Margrét Grímsdóttir píanoleikari og tónlistakennari hún ræðir við mig tónlistarkeppnir hvort eitthvað vit í því fyrir börn og ungmenni Í tilefni þess að einnig slíkri alþjóðlegri nýlokið í salnum í Kópavogi. Og svo ræði ég við hana Rósu Líf Darradóttur, hún læknir. Hún ætlar að ræða, sem sagt, ákvörðum Kristjáns Loftssonar að hætta að reyna að selja Japönum kvalkjöt en stefna þessi stað framleiðslu á járnpillum.
1: Þetta náttúrulega þetta grínast, þetta svolítið rétt, sko.
2: Þetta svolítið
1: rétt. Það bara, það valla að maður geti, sko, rætti þetta alvöru. Alltaf að fara að veiða kval til þess að búa til, hérna, fæðubótaefni í járn.
2: Einmitt.
1: Þetta bara...
2: Sko, frétti var vandræðaleg, en í gær var ekkit síður vandræðalegt að sjá, hérna, fólk sem með honum Kristjánu Loftsson í liði.
1: Já.
2: Stíga fram og reyna að færa rök fyrir þetta verið frábær hugmynd
1: Já, við fannst aðlega sko þannig að þetta ættil að vera hérna, ég fylgist með á Facebook hérna, þess, Onion og fleira svona, veist, það ennþá hefð fyrir því í bandaríkjónum að vera með svona grín með þetta til þetta því veiði hval til þess að búa til hérna, járntöflur
2: En það voru svolítið að heyra hvað Rósa Líf segir, þá nokkuð eftir annað en að bara brýna hérna okkar góður hlustendur og áhrifendur til þess að halda áfram að, að dreifa okkar efni og kannski styðja okkur, eða hvað?
1: Hvað Já, það er hérna eins og öllum er ljósta þá er hérna rekstur á fjölmunum bretta brekka endalaust, það ekki bara, á ekki bara við samstöðuna, þá við alla fjölmiðl á Íslandi og allstaðar í okkar heimsluta ég held að sé engin fjölmiðl sem hefur það gott og það náttúrulega kostar mikið átak að, að starta nýjum fjölmiðli og við höfum búið til samstöðuna svona með þessum hætti sem að, að hún við höfum trúað í að það sem að vanti í samfélagi sé svona samtal að, að hérna sem að við reynum að halda hérna úti En þetta ekki hægt nema að, að almenningur leggji á, þessu átaki lið við hérna sem að höfum unni hérna lengst af voru við ná í bara í sjálfbóðvinnu og svo ekki launung á því að við erum öll, öll á skítakaupi skítakaupi og en vinnum mikið. En ef að þið viljið hjálpa okkur við að halda út í samstöðinni og það reynda þannig að það maður getur aldrei sagt að samstöðin verið til eftir þrjá mánuði. Það bara Það það mikil óvísa í þessu og þannig hefur það alltaf verið. En ef að þið viljið slást í hóp þeirra svona rúmlega 1700 áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur, þá getið þið farið inn á samstöðum.is, það nappur sem ástendur áskrift. Það getið þið skráð ykkur fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, sem að mér sagt að sé eiginlega skammarlega lágt verð, en þið megi borga meira eða þið viljið. Og þeir sem að kjósið getur áttið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþjófileg, en það einmitt alþjófileg sem á og rekur samstöðin, þetta tilraunaverkefni um það hvort að við getum búið til eitthvað svona fyrirbriði sem umlega eigu hlustenda og áhorenda. Ef þið líst á það, þá hvet ég til þess að fara inn á samstöðin.is, það nappur svolítið þetta áskrift. Við ætlum að skjóta hér inn örstutum auðlýsingum og svo förum við og ræðum líklega ESB.
3: Ódýr og öflugur miðill. 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
10: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar.
3: Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþjóðafélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. samstöðin.is
0: Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á því að ræða hvað að segja, frétt morgunblaðsins í gær þar sem því var slegið upp að í stað þess að selja eða reyna að selja Japönum hvalkjöt eins og reyntu við verið sennilega með ekkert mjög góðum árangri síðar í ár þá væri lausnin að búa til einhvers konar töflur, járn, töflur úr hvalkjöti og þetta hljómaði nú kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær það var bara rætt þetta málins og þetta var allt saman bara mjög lögmætt viðskipta tækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað hún Rósa Líf Darradóttir vertu velkomin
10: Takk fyrir
0: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi bæði ertu náttúrulega hvalavinnur og í hvað stjórn þar eða hvað
10: Já.
0: Og svo ertu formaður
10: samtaka dýravelferð
0: Já, og læknir að auki
10: Já, passar
0: Já. Sko, ég reglir dæmis augun í það í dag að hérna menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði En það líka verið að tala svona þetta sé dálítið ógeðslegt, sko, að hérna blóðleysi í Afríku, hráir þriðjung mannkyns í játskortur og eitthvað svona, það talað þetta eins og þetta sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo leiðis, hérna heiminum, þegar þetta sannlega eitthvað annað. Segðu mér hvað þér finnst þetta?
10: Já, þetta hval veiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum vittum í fáránleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna fara að skutla þessar langreiðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort við erum alveg með tækin og tólin til þess að meðhandla greina og fyrirbyggja járnskort og nákvæmlega engin þörf á því að fara pynta hérna næst stærstu dýr jarðar og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar.
0: Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þetta.
10: Þetta bara mjög löng teygja fyrirtækis sem að reyna að finna sér einhver tilgang fyrir vöru sem að bara engin markaður fyrir lengur.
0: Já. Og manni dettur í huga að þarna sé tilgangurinn að sko

0: upp eins og Kristján Loftsson eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum. Mm. Þetta er náttúrulega bara þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta.
1: Já. Og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífinn. Það líka í rauninni áhugavert að mörg okkar eru alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik. Hvað heldur að skýri það?
0: Já, það bara mjög alvarlegt. Virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla bara einhvern veginn meðtekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það.
1: Frétt og vísi í gær, engin spurningamerki þar.
0: Já, það vís bara algjörlega vanta alla gaggrina hugsun í þessa umfjöldun.
1: Já, eða þá það bara einhverjir hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram, sko.
0: Já, það eitthvað. Þetta er ekki í lagi.
1: Andrés Neyr Magnússon segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn. Kannski má reynlega að gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað geimverur.
0: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi. En það eins og, sko svona, hvað maður segja, vísindalæsi, staðrendalæsi, það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverjum svona þjóðarstolti sem að hann virðist, sko, eða þessar beiðar, einhvern veginn, það snerta einhverja mjög viðkoma þjóðartög.
1: Já.
0: Og það fer einhvern veginn alltaf á afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt. Þrátt fyrir að við erum með allar staðrendinar á borðinu, þessar veiðar þarf uppfylla ekki í lögum velferð dýra það engin markaður fyrir þessar vöru slæmt fyrir umhverfið það ekki eins og að hvalkjöt sé heilnæm vara það bara engin þörf á þessu
1: Nei.
0: Þetta algjört tilgangsleysi
1: Já. Og hvað yrðu sko úrgangin hérna ef við verum að fara að veiða hval í brjálæðislegu mæli út af einhverjum járn bíli
0: Sko, úrgangurinn, kostnaðurinn þetta galið businessplan hérna, járn náttúrulega fjórða algengasta frumefni jarðar næst algengasti málmur á jörðinni og bara við erum með mjög góðar aðferðir í að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum og það að fara einhvern veginn að taka þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri hvað 20 kíló játn og setja það einhver heil þetta gengur ekki upp á neinum fleti
1: Hvað? Bjarga íbúum Afríku?
0: Já og þú sástu það sko og mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að synda í friði það engin að skutla þá þarna og meðan börnin í Afríku þjósta í átskorti
1: Ég ætla að lefa mér að staða sem blaðamaður sem er fylgst með þessum málum áratu í að businessplan Kristjáns Loftsson er augljóslega dautt það vill engin lengur kaupa þetta hvalkjöt, það hefur nú verið frekar lítil spurn eftir því en frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigraða gagnvart, nýri þekkingu nýjum heimi þá skal allt alveg endalaust reynt Er þetta ekki einhvern veginn þannig?
0: Jú, þetta er eiginlega ótrúlegt sko. Þetta fer alveg þvert á allt það sem við þekkjum og vitum í dag þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks
1: Já.
0: Samtímans
1: Já.
0: Við erum bara flest þar að þetta ekki rétt Nei. Lengur
1: Nei.
0: Við vitum betur og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera hvað þetta fær að viðgangast lengi að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu sem þetta hefur verið í öll þessi ár þess vegna ég hérna langreið á þessu rugli og sko það búið að skoða þetta það búið að skrifa skýrslur þetta matvælastofnun segir þetta ekki

0: ekki í sam, þetta ekki samkvæmt markmiðum laga velferðdýra. Fagráð segir þetta gengur þvert gegn lögum velferðdýra. Dýralæknafélagið kallar eftir banni. Þetta 2023. 2004 gefur Bjarni Ben út leyfi og áfram heldur þetta og þetta algjörlega alveg eins og bara núna í, í sumar 22. júní þegar þessi kvalur skotin með fjórum skutlum ástæðan fyrir því að allar þessar stofnanir komast að þessari niðurstöðu að, að þetta ekki boðlegt lengur og það sem að gerir þetta kannski aðeins öðruvísi en, en aðrar veiðar og, og, og önnur svona aflífun dýra að þrátt fyrir að aðstæður séu eins og best bestir og kostnar eins og þú, þú, það, veður veður skilirði ölduhæð birtu skilirði, fjarlæg báts frá dýrinu góð skytta og, og þrátt fyrir að sem sagt, skyttan hitti í þetta skilgreinda marksvæði á kvalnum þá ekki hægt að tryggja skjótan, örugan og sársaukalausan dauða og þetta sjáum við og þetta gerist þarna 22. júní þar sem að þessi kvalur skotin með fjórum skuttlum og þrýr af þessum skuttlum þeir fara í þetta marksvæði
1: allt kemur fyrir ekki
0: og, og þarna voru, og þetta voru topp skilri kvalunum nálægt bátnum þetta þannig að það þess vegna sem þetta uppfyllir ekki lögum velferð dýra og hér erum við ennþá einhvern veginn í dag og, og nú allar ætlum við að, að fara ég veit ekki
1: það væri gaman að bera saman sko þróun á sláturhúsum og svona sko og alla breytingarnar sem hafa orðið síðan þeim séu að krakki og en þarna, þarna bara engin þróun sko
0: nei, við, þetta eru bara einhverja miðaldar aðferðir Vistu, erum, þetta eru einhverja drápsaðferðir frá 19. öld þetta sko líka, bara staðrindanir eru þannig að þetta dýr sko langreðin, hún kvala hraðskreðust hún segir langa, mjóa, stóra stóra hefna, dýr og það er ekkert grín að hitta dýr á, á þessu, þessu mikla hraða skipiður ákveðnum hraða dýra að reyna að koma stundum þeir, þeir geta sko tekið sundsprettið sem eru sko hvað var það, 45 km hraða klukkstund, þetta eru mjög hraðskreiðir kvalir þannig að og svo erum við að nota einhverja einhverja ömulega sprengiskutla sem stundum virka ekki og jafnvel þrátt fyrir að já, eins og ég segi það allt gangi upp þá ekki hægt, a, hægt að tryggja að þetta sé almennilega gert
1: Nei. Og 51 dýr sem nú liggur í, í valnum á vertiðinni
0: sem að,
1: það mikið
0: það mikið og þessi dýr voru drepin í algjöru tilgangsleysi enginn sem ætlar að kaupa þetta kjöt og
1: liggur í fristi geymslu og nú að selja okkur að þetta bjargi heiminu
0: já og þá, þá kemur þessi hugmynd sem að já tekur þetta mál í nýjar vittir af fáránleika
1: Hvernig myndirðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu stofnun eins og matvælastofnun
0: Það sem að vantar sko meðvirkni gagnvart iðnaðinum er allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildu sinni sem að tryggja velferð dýra. Það hlutverk þeirra. Það er ekki að hérna venda hagsmunni fyrirtækja eða finna til með skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar það gekk illa með þennan kval til dæmis. Við sjáum það í, í þessari eftirlitsskýrslu og það er nefnt þarna stemmingin borð bara þess merki um að, að, að þetta fekk á menn ég meina auðvitað þetta leðilegt og ég ekki að halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman en ég held að það sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram þegar að þau hafa áður sagt og mér erstu komin í einhverja hringavitlis þau segja 23 þetta er ekki samkvæmt markmiðum laga og svo núna einhvern veginn, þetta er samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt besta að gera einhvern hlut sem ekki einhvern svona hægt að gera.
1: Tilfinningar rung í stað þess að grípa í taumana.
0: Þetta er bara hringa vitleysa og það er oft einhvern þessi tregða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslanar fyrir ofar í henni, það er atvinnuvegaráðuneytið sem náttúrulega yfir matvælastofnun þau ættu náttúrulega bara að bregðast við, það ætti verið löngu búið að bregðast við, ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til dæmis ekki tekið á þessu máli áður en vertiðin hófst, af hverju að leifun að fara aftur þegar við vitum hvað er að fara að gerast vitum alveg að þetta er ekki hægt þannig já, maður er afskaplega hvað er hægt að gera meira þetta er svo
1: dyntir auðkýfings einhvern veginn ölluður og ofar bara
0: já
1: þetta er til skammar
0: þetta er það algjörlega
1: Þakka þér fyrir að koma Rósalíf Daradóttir og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytjum við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum og fleiri sviðum hjá Kristjáni Lótsinni síðar en takk fyrir komuna
0: Já, mín var án, já, takk
1: Og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðuna með ýmsum vinklum ekki frá langt
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: ESB, þjóðaratkvæðagreiðsluna eftir hvað, 11 daga eða svo. Við höfum haft þann háttinn á að fá eitt gest í einu og við hann að, ja, röggstiða, kannski hérna, sína afstöðu, en líka segja okkur ýmislegt, þannig að hægt og bítandi byggist upp ykkur betri heildarmynd af hvað þetta merkir allt saman, hvort að Ísland eigi að gangi Evrópusambandið eða ekki, eða hvort að við maður sækjum eða ekki. Og nú komið að Ásgeiri Brynjari Torfasyni sem að, já, var eiginlega mikill fastagestur hér. Ég sagði það hérna í kynningunni að mér minnir að þú hefur komið næstu einu svona í viku í gegnum alla COVID-kreppuna.
1: Já.
0: Það hefur verið lóðsokkar í gegnum þá tímambil.
1: Ég held að þetta sé að nálgast 100. þáttinn. Ég náði ekki að telja það saman en, hérna, en það hefur verið svolítið hlé. En þið fengu nú hérna vaffer láðurspinn í...
0: Já, en ég hérna man eftir því að þegar við vorum að ræða og þá vildi þú stundum tala Evrópusambandið og ég ýtti því svona svolítið í burtu.
1: Já.
0: Já, því að þú varst þá svona Evrópusinni sem að fékkst ekki alveg að tala eins mikið Evrópu þú vildir.
1: ég hef alltaf verið Evrópusinni á þessar öld.
0: Já, þannig að þú að segja já.
1: Já, ég sé ekki að sé hægt að gera neitt annað en það.
0: Það eru ýmsir sem að sjá það, já, þú sér það ekki, þannig þú ætlar að krossa við já.
1: Og ég get sagt því söguna, sko, ég fór fyrst til útlanda bara tvítur, og þegar fór í meistaranum til Noregs, MBA, sem var ekki til hér á landi þá, aldamótin, 2000 fór ég út og 2000 kom ég heim. Ég var svo óþólandi í bekknum, Núna 35 í þessum bekk og ég var alltaf að tala hvað Ísland væri frábærast og sérstuð Íslands og að sko með nemendur mínir voru hann svo þreytt á þessum sjálfbyrgingshætti Íslendingsins að þegar þetta var svona alþjóðlegt nám og þegar það var kort af Evrópu þá voru þau búin að stróka út Ísland til að ég færi ekki að taka dæmið þaðan. Svo kom ég heim, sá Íslandi aðeins öru ljósi, svo flutti ég aftur út. Ég held að mjög margir þeirra sem hafa búið erlendis eða fyrir utan Ísland sjáu hlutina öðruvísi heldur en neysinnunir og ég held að sérstaklega fólk sem hefur búið í Evrópu og Evrópusambandinu og búið jafnvel tvisvar erlendis að það geti ekki séð hagsmuni þess að velja nei.
0: Já. Þá er þetta að vísa til þess kannski svipað og ég hef oft ekki dæmi af því að hérna eftir hrun að þá færðist því upp vestuströnd Noregs og sendi svona undan mér á Facebook svona býr Íslendingur hér og þannig ég rætti við alveg stóran hóp Íslendinga sem höfðu sumir búið þarna lengi en kannski stæsti hópurinn var sá sem hafði flutt til Noregs eftir hruðin þegar var atvinnuleysi hér og það var eiginlega sammert öll þessu samtali að svona þegar fólk var orðið svona örugt með mig og treysti manni að þá kom setning sem var eitthvað svona þegar ég var búin að vera einna svona í 3 mánuði þá rann upp fyrir mér hverslans djöfulsins basla að búa á Íslandi Það þú ert eiginlega vísandi þess sem bæti Noreg og Svíþjóð að með því að kynnast öðru samfélagum sem eru bara fjölskylduvætni og mannvætni að þá rennur upp fyrir manni að það eitthvað stórkostlegt að hérna
1: bara börnin mín eitt af börnunum mínum með barnamönnum var að flytja frá Kanada til Noregs núna og hérna og þau bara, heyrðu, pappi hérna bara, sonur mín bara komin inn á leikskóla núna strax 2 vikum eftir við fluttum og dóttir mín sem 6 mánuða, hún bara komið pláss í janúar þegar hún verður ársgömul og hérna búin að vera hér í angist eins og flestir nýbakaði foreldrar á Íslandi hvenar kemst barnið mitt að hvernig á ég að brúa bíli og það eru fleiri svona dæmi um einmitt og þegar fólk hérna kemur tilbaka sem að því að byrjaði þannig upp á aldarinnar að jafnvel þó við séum með EES að þá ekki búið að takast að fyllilega innleiða sum réttindi eða hvort sem það slugsagangur eða ekki búið að klára það eða að það kom ekki fyrir mig fyrir fyllilegin eins og til dæmis fólk sem flytur heim til Íslands þarf að hafa haft búið hér í 6 mánuð að hann kemst inn á sjúkratryggingar. Leið þú kemur út þá ertu komin inn í kerfið og fátt mér sér inn í fæðingarorlofið því að það lengra þar hér en svo kemur heim ef að þú ert að fara eignast barn einhverjum rétt mánuðum öfugt í hina þessa áttina að þá færðu ekki hérna fæðingarorlofið að bætur meðan að sko Evrópudómstóllinn búin að úrskurða að fólk á rétt á svona innan Evrópu og það færða þar og leiðréttingu en hér eru við einhvern veginn afland segja svona
0: Ég líka sagt frá því að þegar ég flutti til Danmörkur að þá hérna datt ég beint inn í kerfið og það sem að var eiginlega furðulegast að tíu dögum eftir ég skráði mig þá hringdi ég mig og það var heimilislæknir minn sem að vildi fá mig í skoðun Já. Og ég sagði að það ekki að mér þú getur að skoða mig, þannig að ég ekki að gera það fyrir þig ég að gera það fyrir mig og, en hérna þá hafði ég ekki verið með heimilislækni í áratugum saman, svo kom ég aftur heim og þá fekk ég meðan að sérna, flóa kast okkar fleira fór í svona rannsónir og ég held að þessu 6 mánu tímabili hafði náð 750 skallir að mér sem að þáttu að ég hefði borgað hérna skatta frá allar mínu hunds og kattatíð að þá var ég í þessu millibili íslenski ríkisborgar eru það líka sko.
1: Já, þetta bara miskilningur
0: Þetta þurfum að tala basla á Íslandi já. Og hvað hérna mannfjandsamlegt kerfi sem hérna og það það bara þannig þetta allmest mjög erfitt fyrir hérna öryrkja eða foreldra langveikra barna, þú þarft alltaf að vera sækja sjálfur þjónustuna og þetta eilíft barningur Mótið til því ekki Evrópusambandi með það sem við erum að segja því við tökum báðir dæmi af Noregi þar sem þeir ekki svona og Noregur ekki í Evrópusambandinu. Þannig akkur heldur þá að Evrópusambandi sé mótiður við íslenska baslinu?
1: Nei, sko ég flutti síðan til Svíþjóðar þar sem Evrópusambandsland og það alveg rétt það ekki að lausnin kemur ekki sjálfkrafa þaðan. Það alveg hægt að reka en við erum búin að sína það að okkur tekst ekki að hérna reka og hér fólk sko sem hefur spurt mig, fólk sem hefur búið hérna lengi að tala íslensku, ég nefndi þetta í öðru hlaðarspeldi, sko, frá Póllandi og ég vil Rússlandi bara hvað þetta með heilbrigðiskerfi ykkar ég í Varsjá eða Moskvu kemst ég bara að hjá heimilislækni en hér þetta svo hérna erfitt og flókið og sko þannig að Já, þú veist, það tekst í öðrum löndu, saman hvort það Noregur eða jafnvel Rússland, en þetta eru stærri lönd og þau eru kannski skipulegar og með meiri aga, ég hérna uppáhalds dæmi mitt undanfærið að því ég byrjaði fjármálaráði fyrir áratug síðan, þá var innvið átak að útrýma innbreiðum brúm við hringveginn, þannig að hefnaði sér ekki margir útlendingar búin að bara lendi í hérna, framur árakstri á þessum döðagildrum sem þessar brýr eru hérna, þröngva bílum saman og út og það ennþá slatta brúm eftir við ætlum að vera sko meiri en áratug og þetta eru 10-15 brýr ég man ekki hvað það eru þetta eitthvað tekni frá sko rómverjum tókst að byggja brýr hér við sko líkindin eru stundum farin að vera eins og þegar Ísland eða Lettland gengu inn og það komu síðan rosla fínir vegir sem voru styrstir að Evrópusambandinu hraðbrautirnar og þær eru líka
0: sem ringvegurinn myndi verða í
1: og
0: smyrill
1: og þær eru í Svíþjóð og þær tengjast alveg inn á e-vegi í Noregi þó að þeir séu ekki í sambandinu heldur
0: í vegakerfið í Noregi reyndar ekki ég held að þeir séu með næstvesta vegakerfið í Evrópu
1: Já, þeir myndu eflaust fór mjög
0: mjög við að það er aldrei neginn hvað heitir þetta vegakslir þegar svo þröngir veginir í Noregi við höfum tekið það upp hjá þeim
1: En
0: þó að við gongum inn í Evrópusambandi þá kannski er þetta sækja stuðning við hérna, uppbyggingu hringvegarins og það sem skilgreint sem svona grunn inn við Evrópu sem kannski Reykjavíkur höfn og Reykjavíkur hlúðullur og kannski Akureyri og Egilstaðir og eitthvað leys og þá borgar Evrópa sattir svona 30% en það ekki þannig að koma ykkur Evrópumenn og lægi alltaf þess að brýr fyrir
1: Nei, ég meina það Evrópu staðlar sem segja að hvalfjörðgöngin séu einn hættulegustu göng í Evrópu bara varðandi öryggisstaðla sem að hér á landi alltaf kynnt sem bákni í Brussel og reglugerða fargan það bara út frá í Evrópu með 450 miljónum ekki 400.000 eins og við það var orðið ákveða mörg slys í göngum og þá stöðlum breytt svo að ekki þurfi fleiri að deyja í slysum í göngum og við meiri sér gátum ekki keift sko viftur sem taka mengun út úr þeim þannig að þetta eru menguðustu og hættulegustu göngu í Evrópu ég veit ekkert hvort þið myndum fá styrkla laga en þarna kemur allavega öryggisumhverfið sem segir okkur hvernig við hérna ættum að geta gert hlutina betur og ég sé bara þegar ég fer Ítalíu upp í Ölkbónum sem svona svæði eins og Ísland sko, þar verið að breikka þessa þröngu vegi í svona tornandi beygjum ég vissum að þetta að hluta til annars vegar Evrópu sambandspeningar og hins vegar bara Evrópu reglugerður umferðaröryggi á vegum
0: en ef við verðum að telja krónunar að þá kæmi með þessu 30% styrk frá Evrópu kröfur sem meira 30% af kostnaðum þannig að við fengjum ekkert fleiri að vera jafnt kostnaðsamt fyrir okkur að leggja vegina samkvæmt Evrópustöðlum og það væri að gera þetta með okkar lægi
1: Já, en veistu hvað, hérna ef við værum komin inn og ég alltaf að sjá þetta skýra og skýra því að fólk verðist trúa EES-samningurinn annars vegar sé ævarandi og hins vegar hafi fært okkur alltaf góðu, við getum valið úr honum EES-samningurinn færir okkur að hér meiga öll verktakafyrirtæki í Evrópu koma að bjóða í svona, ef við tökum vegaframkvæmdir náfram sem dæmi ég alveg samfærður að þau eru mjög fá að gera það vegna þess að hér kostnaður í krónum og þau þurfa að rekna einhvers konar álag í viðbót við flutningin það minna vesinn að fara með hérna græjurnar innan Evrópu en sko og auðvitað eru samkeppnisforskot þeirra sem á staðinum yfir en þetta svona sem hinn sameiginlegi markaður virkar að það sem hægt að fá hagkvæmara afstærð og að utan með samkeppni milli stórra aðila að það skilar sér í lægra verði hér á þessari afmörkuði einokun eða fákeppni
0: en verktaka fyrir þetta ekki hafa mátt koma hingað
1: já
0: En hafa ekki gert það?
1: Nei.
0: Akkur þetta að gera það áttu að vera með Evrópusambandið?
1: Ef að krónan komin inn í ERM og það orðið öryggja, hún muni ekki hoppa og skoppa því að allir í verktakabransanum eða fjármögnabransanum vita alveg og vissu alveg það voru stóri sjóðir sem tóku stöður á íslensku krónuna vegna innflæðisins í Kárahnjúkum sem var risaframkvæmd samhliða bankabólu Og það var vita að gjaldmiðli myndi falla eftir að þær framkvæmdi myndu stöðvast að öðru óbreyttu. Þannig að sko, þar var nú, þurfti meiri sé að eitthvað samning held ég Davíðs og Berlusconi sem allavega kom síðan eftir að þeir höfðu hist ítalst verktakafyrirtæki.
0: Já, var ekki slakað á mitt kröfum
1: til þess að... Jú, ríkisábyrð og...
0: Já, það dó fólk þannig að það var allt frá Evrópusambandinu.
1: Nei,
0: það var fyrirtæki frá Evrópu samtíð.
1: Það var ítalst fyrirtæki, já, en kínverskir og tyrkneskir undirverktakar. En þú veist, þannig virkar hinn alþjóðavæddi viðskiptaheimur og þegar það nógu stórt verkefni eða nógu tryggt einhvern veginn að það muni ekki koma gjaldeyrisálag ofan á tilboðið sem að eyði upp ábatanum fyrir stóra fyrirtæki að fara þann út á hana jaðar að vinna í að smíða eitthvað þar, ég meina ég vann fyrir alþjóðlegan amerískan sjóð í Skandinavíu og það sem að Svíþjóð var jaðarsvæði fyrir þá þeir voru að vaxa inn í Austur-Evrópuna þá, þetta var hann fyrir 20 árum og þeir gátu komið með þekkingu og stundum jafnvel undirverktaka sem voru sérhæðir í sínu bygging og við gátum lækka byggingakostnaðum sko 40% með því að stóraðali komin á markaðum byggðir hraðar stærra með sérþekkingu á okkunnum sviðum þannig að þetta sko aftur, maður getur ekki verið viss eða lofaði, en aðstæðunar fyrir svona hagsbætur og hraðari hérna að þurfa ekki að taka 2 áratugi að útrýma þessum 15 einbreiðu brúm og hringu hinnum.
0: Er það ekki fjármögnunar vandi?
1: Líka,
0: já. Og þar
1: kemur þá hérna fjármögnun ríkissjóðs sem klassíska dæmi sem ég tók hér alveg síðan í COVID og var alveg frá því fyrir áratug því að byrjaði fjármögnunaráði. Grikkir að borga minna hlutfald af sínum þjóðarútgjöldum í vaxtakostnað fyrir hið opinbera heldur en Ísland. Tó þeir séu með það var þá 4 sinnum meira af skuldum núna það kannski 3 sinnum meira af skuldum að því við erum búin að auka okkar skuldi þeir eru búin að lækka sína skuldir í Grikklandi en þar að auki munurinn í lægri vöxtum þannig að stappin af skuldunum sem hlutfall af einhver skiptir ekki máli heldur prósentunnar sem ríkissjóður að borga í vexti og hlutfall þeirra útgjalda af heildar útgjöldum ríkissjóðs. Þá er þetta byggja fullt á brúm fyrir þanns barna.
0: Kostnaður við skuldir þannig að, þeirra grikkir eru komnir á mikið hættusvæði með 150% af landsframleiðslu í skuldum ríkissjóðs að þá er það sambærilegt ástand til okkur þegar við með 50% að þegar við borga þrisvar svona hærri vexti.
1: Þetta þrisvar núna held ég.
0: En einhvern tímann þegar þetta var nefnt að þá sagði einhver svona neyjistinn að, það er nú allt í lagi vegna þess að, þessi vexti fara allir í lífeyrissjóðun okkar.
1: Já, að því, þeir eru þurfa að vera verðtryggðir að því að og það þetta hérna höfrungahlaupið að hvað menn vilja kalla það þeir sem þeir frábæra við krónuna að það æðislegt að eiga peningi inni eins og ég hef margoft sagt hér og
0: Guðni TH. Þú á peningi gegnum lífeyrissjóðuna. Þú bara borgar háa vexti, það bara, horfðu bara á það sem hérna, að þú ert að borga ellilífeyri þinn. Þetta bara gláður.
1: Ég hef miklu betra traust til litla lífeyrissjóðs hlutan sem ég á út í Svíþjóð. Þar sem verið að fara að tala núna jafnvel upptöku evru, þó þeir hafi neitað í fyrir 22 árum. Af hverju?
0: Það ekki líklegt að nú þetta ríkisjóð gerir það.
1: Að því, já, nei, en það kom í skýsla, 500 sína skýsla í vor frá Kalmfors sem gerði hinn að skýsla og Ingves sem var Seðlabankastjóri með kafla í henni og mjög merk, sko, en punkturinn þar sænska krónan hefur teikað aftan í þýska markinu og evrunni og stýrivextinni hjá þeim líka. Þannig að, að þessi hugmyndum sjálfstæða peningastefnu er meira teoretísk heldur en
0: En ef þetta svo snjallt, þarna Evrópusambandið, og hérna það sem sá sem að getur gert hlutinu ódýrast, hann gerir þá sem að örvar hagkerfið, það bara er ekki að gerast í Evrópu, það er bara hálfgerð stöðnun í Evrópu búin að vera lengi, það hérna minni hagvöxtur í Evrópu heldur í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Og þessari öld og muna tölu verðu.
1: Já, já.
0: Akkur viltu tengjast hérna deyjandi efnaðsvæði?
1: Það bara málað upp sem deyjandi ef þú hefur komið að vera í Evrópu þá sérðu alveg hverslags blómstrandi efna úr er að þó að það séu með sínar áskoranir á mismunandi sviðum. Samanburðu við Bandaríkin er alltaf hérna bjagaður flutt þú þá bara til Bandaríkjan og fáðu eina viku sumarfrí í staðan fyrir 5-6 eins og er í Evrópu og 3 daga jólafrí þú veist, hérna, þeir vinna miklu meira fyrir, og síðan þessi hagvöxtur þar að stærstum hluta tilkomin vegna þess, núna vegna þessarar gervigreindarbólu og hérna, gagnavera fjárfestingarna svolítið svipa á hér og hlutabrjáða markaðsagnarinn og hagvöxturinn í landsframleiðslunni er út af þessum tæknifyrirtækjum sem er út allan heim að færa heim til Bandaríkjana hagtölur fyrir fólki sem vinnur þar og lifir þar er þetta ekki þessi blómlegi munur og aftur Grikkland að byggja metrókerfi sko kaupanöfni búnaði meðan að við erum sko ekki búin að kaupa rafmagnsstrætó hvað þá geta byggt borgarlínu eða
0: almenningssamgöngur
1: Já, þeir eru komnir, já, ekki til Keflavíkur allavega
0: það er enga fyrirtæki sem sér þær samgöngur
1: ég meina það eru enga fyrirtæki sem reka rafmagnslestinnar út á flugvöllinn í Stokkólmi, Oslo
0: En þú getur tínt til eitthvað sem í samvæntu við Bandaríkin eða við förum bara í COVID-kreppuna eða við förum í efnaðarsrunnið og fleira þá hafa Bandaríkin bara verið fljótar að jafna sig heldur en Evrópa það eitthvað að í Evrópu sko stóra vélin þeirra í þýska hakkerfið það er verið hagvöxtur í Þýskalandi í 5 ár
1: aftur, þú ert að bera saman Bandaríkin sem eitt land með federal government
0: 52 fylki
1: en fylki, já en síðan ertu með Evrópu sem eru 27 sjálfstæði fullvalda ríki þó að hér sé sagt í umræðinu að það sé verið að tapa fullveldinu við það gangin það er ymmið þess vegna sem að er flóknar og tekur lengri tíma og ég sé Evrópu eða Evrópusambandið alls ekki sem einhverja hérna svona glimrandi lausn sem lægi allt ég var með mikla ráyggjur 2010-12 og þannig að tannlæknirinn minn sá það á glerungnum að evran gæti hrunið sem gjaldmiðl hún búin frá 2012 að sanna sig og núna með einmitt sko falli dollarsins úr stallinum sem leiðandi mynd heimsins og að þá evran alveg orðin jafngild sterk alþjóðleg mynd og og það var hræðilegt hvernig var farið með grikkina á þessum tíma en þannig Evrópusambandið sko hérna perfect project sko sem alltaf við það að misheppnast af því það hreyfir sig of hægt að lagast of seint en sko alternatífið hinn möguleikinn þá þarf maður að fara alveg aftur í söguna hvernig það var búið til sko og það var ekki til þess að fyrirbyggja stríð í Evrópu per se það var til að gera það og nú ég vitni í sjúman yfirlýsinguna til að gera það ómögulegt að stórveldin Frakkland og Þýskaland myndu nokkuð tíman fara í stríð eða geta farið í stríð aftur það snýst það og þannig efnahagurinn samþættur, síðan sameiginlegi markaðurinn það gengur allt og hægt að gera fjármálamarkaðinn samþættan með sameiginlegum skuldabréfum og
0: þessi öryggi sjónarmið að þetta leiði til fríðar í Evrópu hefur líka mistykist Frakkland og Þýskaland eru sameiginlega komin í stríð við Rússland þannig að það ekki eins og að fylgi ykkur fríður í Evrópusambandinu Evrópusambandi stíðu þjóðamorðu
1: aftur, ég var að segja í yfirlýsingunni það var ekki mark með skrifa niður að útrýma stríðum í Evrópu eða fyrirbyggja það var að fyrirbyggja að þessi tvö stórveldi fari í stríð það er einn sæmilega markmið svo var eflaust trú þjóðverjana þegar þeir voru svona háðir rússum með gas og þessar að það myndi ganga eins og það gekk vel við sameiningu Vestur-Þýskalands og Austur-Þýskalands að ná viðskipta hérna samþættingu við Rússland og þeir fóru illa á því en
0: Þú getur spurt fólkið í Austur-Þýskalandi það ekki á því að hafi gengið vel
1: nei.
0: Það bara, nú það fólki sem að hefur gert allt önnum til fótt Deutschland að stæsta flokki Þýskalands
1: já.
0: Þess að það lítur svo á að sameiningin hafi raunverulega það var öllu rænt frá okkur
1: Já, ég veit, ég meina heimurinn svona flókin alveg svo og það er sko blanka fólkið í Ameríku sem að kjósa milljarðamæringin Trump sem forseta sinn, ég meina en
0: ekki einvörðungu, það bara eina sem gerðist að Trump fekk ívið fleiri atkvæði úr þeim hópi heldur en að republikan höfðu náð það ekki eins og að bara öll lástið til bandar ekki að fyllt sér á Trump það bara ekki þannig
1: en sko, mér veist svolítið merkilegt í umræðinni hér á landi þegar að vera að horfa með svona hérna glampa í augum til bandaríkjana sko, sem hérna okkar besta bandamanns, þú veist, maðurinn yfirlýst ítrekkað á alþjóðasamkonum að segjast ætla að taka Grænland og við þorum ekki einu svona ræða, eru við Vestmanneyjar Grænlands sem sagt, fylgjum við með eins og Kolbeinn segi eða Grím segi eða
0: Það má ekki næstu skilja á hersöðingar sem var hérna í gær
1: Nei.
0: Að hann alltaf ná varanlegum hérna her hinga til Íslands hann hefur verið stökkballur og leiðar að þegar hans
1: Já, ég meina ég skrifaði það í fyrra þegar ég var með nokkra greinar niðurbrot NATO að einar sem eru mögulega gerð hérna, en sko punkturinn í af hverju ég svona samfærður að hagsmunum okkar langt umfram efnahagslega hagsmunni einmitt meðal annars öryggisagsmunni og öryggi ekki bara herþóttur í Keflavík til að verja okkur eða kafbátaleitar þóttur öryggi nútildags og stríðsreksturinn nútildags snýst allskins tækni og þar uppbygging á rosalegum viðbúnaði svona netöryggisveita
0: sem er bara aukið eftirlit með borgurunum Þannig ef þú byrjar að skrifa hérna, ert á móti Úkraínu stríðinu, þáttöku Evrópu í því, að þá getur þú bara lent í vandræðum.
1: Ég nú meira að hugsa að vera ekki hakkað inn í hérna, kerfi á landsvirkjum eða veitum og vatnið okkar hætti, en sko, punkturinn hér samt það nú þegar komið upp myndavælakerfi hérna í Já, að þú fylgist með fréttur og nýlega að það upptökur úr símum notaði dómsmálum sem að sko, það var umræða í þegar ég byggjóði Svíþjóðum hvort að ætti að veita lögreglu heimildir ég bara sé í Kína svona mikið að myndavélum út á götu sem taka allt upp hérna að geta labbum bæin á þess að lokan geti alveg fylgst með hvort maður labbaði og fór og stoppaði og þetta höfum við ekkert hérna verið mikið að ræða eða verið einu svona rétt á þinginu í Evrópusambandinu eru hérna privacy eins og tilskipunum um réttindi friðhelgi einkalífs og til dæmis að þú rétt á því að losna við tölvupóst frá fyrirtækjum sem þú hefur einu sinni gefið netfangið, þannig að það þurfa að vera unsubscribe afskráningar knappur þetta aftur dæmi svona
0: og ég, hverju einustu síðu svo ferði inn þá ertu að haka í 14 staði og viljir ekki fá hérna, kökur Það frá Evrópusambandinu.
1: Já, já, ég meina, aftur, ekki eitthvað fullkomi kerfi, en það til að, nú eru dómsmál í Bandaríkjunum varðandi hérna samfélagsmiðlana inn á sem við batna, þannig að, sko, auðvitað er kerfi þar líka og það er annars konar, en spurningin er, eins og lítur útgáfas mér, viljum við tilheyra Evrópu eða viljum við vera þessi klettur út í hafi og reynda að selja rússum öll eins og við gerum einu svona síld og reynda að selja bandarækjamönnum og okkur verði allt sem þið þurftu fyrir herstöðuna sína og reyna svo að selja eitthvað til Bretlands eða Evrópu og það hefur kannski alveg reynst okkur stundum vel sögulega en heimurinn breyttur eins og ég sé það á svo svakalegan hátt að þeir sem að sko treysta varnarsamningi Bandaríkjana ef að segjum að
0: Trump sem takist í Íslands stjórnvöld og ég myndi labba teginir á þing
1: já.
0: Það 63 þingmenn já. Sem að telja að varnarsamningu Bandaríkjans grundvallratrið í öryggi Íslands
1: já, já, að því það er hérna eini aðlinn sem búin að sko vera það hér og svo varum gerðir svona viðbótarsamningar við einhver önnur lönd og það eru hér vegna NATO ég held að séu belgískar þóttur núna veist, að þó að séu hera einhverja bandaríkjunum þannig að þetta er bara sko spurning aftur fyrir frá herþóttunum og yfir í bara ef að hér fara að verða meiri skógareldar því ég man nú bara þegar kom skógareldur upp í Heiðmörk og kom í ljós að þessi eina skjóla svona mjúk fata neðan í þyrlu, hún hafi leiðin í einhverju geimslu og var gött og þannig að við áttum ekki einu svona skjólu til að fljúa
0: með vatni loga allir skóar í Evrópu sambandinu núna, þannig að það getur ekki verið þannig að þeir séu með lausnin á því að hér verið ekki skóar
1: nei, en ég að segja ef að, þetta svona symbolist dæmi þar eru flugvilar sem lenda og skoblu upp vatni og fara og fljúa yfir hérna en margfald öflur en þessar skjólur nefnir þyrlu og þær eru núna hérna hafa verið að fara á milli landa til að hjálpa stað það þetta almannavarna hlutverk Evrópusambandsins á milli landa að hjálpa stað þannig að ég bara, og ég ekki að segja að við þurfum að fá einhvern þannig flota eða eiga tilganga því þetta er hugmyndunum viltu vera sem sagt, mér þetta svolítið eins og hérna Bjartur í sumarhúsum
0: það er eitthvað áfallað trygging inn í Evrópusambandinu, þannig að til dæmis í sambandinu Grindavík að það kæmi ykkur stuðningu frá Evrópusambandinu, það er svolítið hluta til.
1: Viltu vera með í tryggingafélaginu eða viltu þú segja ég borga enga brunatryggingu hér og þú veist
0: að þú metur það hérna hversu dýr að kaupa trygginguna
1: já
0: og einhver getur metið það sem svo að það eiginlega betra við bara öxlum hérna kostnaðin að þessu á
1: já, já.
0: 30 ára fresti þegar kemur einhver hörmungar hérna og losnum við að borga tryggingagjaldið
1: við fengum til dæmis að vera með í pakkanum á COVID-bóluefninu með Evrópusambandinu það var ekki samkvæmt EES-samningum þeir hefðu ekki þurft að vera að láta þeir voru reyndar líka að stuðja við Afríku af því það dæmi munin á Evrópusambandinu og til dæmis Bandaríkjunum með öðrum stórveldum sem hugsa sig einmörg og ég meina þetta var að gerast
0: Evrópa var náttúrulega að hugsa sig með því að senda bóluefni til Afríku til þess að minka líkutuna því að þar verði stórkostlegu faraldur sem muni síðan berast aftur
1: Já, að því það eru nágrannar og þess vegna eflaust leiður okkur líka að fáa því að við vorum innan Schengen skilur, en við vitum ekki hvað næsta ógn er en við vitum að loftlagsváin er að valda allskins ógnum, ekki bara þessum skógareldum sem er núna heldur fleiru ég meina, ETS-kerfið sett upp af Evrópusambandinu til þess að reyna að koma á markaðslegum forsendum og láta polluter pay láta þann sem mengar borga og þá eru við í gýrnum eins og í Rio og Kyoto að því við byggðum hitaveitu fyrir 100 árum þá viljum við undan þá við viljum ekki þurfa, að því við erum ekki búin að standa okkur í því að draga úr losun að þá viljum við undan þá meðan að ef við hefum staðið okkur í því að draga úr losun þá hefum við getað nota það sem skiptiment í þessu kerfi á móti flugin hann við fengum fram lengda undan þá í hérna en sko það bara spurningin í núverandi ástandi heimsins og ótrúða þessari sögu og verandi, viljandi vera fullvalda þjóð svona fullvalda þjóð alltaf á undanþáum og hérna að fá svona súkulaði fá að slæta og fá að hérna eða að vera með þú veist, fullgildan aðila við borðið, einn af 28 ég bara
0: Sumir finnst það svo lítið að takið ekki að tala það
1: Nei, ég meina, kannski eru við bara of lítil til að geta.
0: Og akkur ættu við að vilja ganga í Evrópusambandið sem alltaf refs okkur fyrir að hafa ekki rétta stefnu í umhverfismálum eða ríkisfjármálum eða...
1: Refs okkur?
0: Já, það eru, hérna, við stöndum ekki, við drögum ekki nógu mikið úr mengun.
1: Já.
0: Og þá þurfum við að borga fyrir það.
1: Já, alveg eins og Trump setur bara að tolla á einhverja sem að ég meni hann setur með þess að aukna tolla á Kanada út af skógareldunum þar og menguninni
0: ég meni út að sjóast þetta einu sér
1: sko, og hvort heldurðu að sé skynsamlega að tjónka við samherja okkar í Evrópu og Evrópusamdurinn sem vilja gjarnan held ég núna leif okkur að vera með miklu meiri undanþáum heldur en 2013 þegar við dróum tilbaka.
0: Og tróður ekki svona viðum.
1: Já, og ég meina það var bara í Financial Times í vikunni, siglingarlegin yfir Norðurpólun og nópin, það er að fara að koma gammaskip í viðbútt við að öll sundin, ekki bara Hormúsund, heldur Suez og Panama og þessar siglingarlegir hafa verið í allskins vandræðum undan frá því í raun og vera af COVID-lærdóminum þegar að byrja að koma svona hyggst í flæði og voru allt í einu 500.000 gámar tómir í Ameríku og vantaði gáma í Kína eða öfugt, veist, að þetta er annað dæmi hvernig heimurinn að breytast og hvort að við hérna ætlum þá bara að rekna einhverja kínverska rekna höfn í finna fyrir því á Langanesi hérna verandi við þessa leið og sko ég held að Evrópusambandið þurfa að sjá núna með því ef við segjum já og við segjum inn að þarna geti þeirra hagsmunir okkar farið saman og við verið með í klubnum og fengið að sjálfsögðu hérna okkar fiskistofna undan þegna sameiginlegu stefnunni ég sko hugsa ég vel að við hefum getað fengið orkumálin okkar þannig ef við hefum verið með og þurfi sem verið með núna því núna erum við bara innlega reglur að þurfa að skipta upp landsvirkjun og landsneti að því það
0: því er aldrei fram meðan annars að Jóni Baldur sem gerði nú eða samningin að við hefum aldrei þurft að gera það sko.
1: Nei, ég er alveg samfærum
0: við séum bara að ofleika ja,
1: ég er alveg samfærum það því að þú færið undan þá
0: hjá... þú veitum við losna við allar þessar auglýsingar hérna heimskulu auglýsingar raforkusalana
1: að því aftur í Evrópu sameiginlega markanum samtengda markanum var það skynsamlegt þegar einhver átti aukarafmagn geta nýtt annars staðar og svo verði nota til að regulera það á milli og svo eru komin snjallar
0: reyndar eða stórkostlu galli til þessi svo í Nóri eða náttúrulega að meikar í lengan sens að allt í nú hækki verðu í sunnaverðu Nóri þannig að síður því sko 15-falt á því það sem er Nóður
1: aftur og ég held að hérna að þeir eru náttúrulega svo langir þú manst það ef að maður snýr Nóri um Oslo þá fer nýsti hluti Nóri sniður til Rómar þannig en þú veist, það er fullt, ég meina var ekki Malta með undan þá skjóta og grilla lóur ég meina ef að þeir myndu fara að drepa alla lóuna heldur að við myndum ekki mótmæla að kæma einhver lóur hér á vorin, til fór sér undan þá fyrir einhvern pínlítinn hérna sögulegan hefðarétt þó ég myndi persónulega vilja við bara hættum að drepa refina okkar enda þeir drepa engin lömb lengur og hérna og hann er
0: friðar Evrópa mun banna okkur að drepa refina
1: já og við kannski semjum sér undan þá ef að það er svona
0: mikilvægt
1: mér finnst það að ég ekki gera það mér finnst það ekki að fór sér undan þá þar en punkturinn er þessi, það er búið að vera slá svo mörgu fram í umræðinni til að hræða fólk og mála upp skratt og þetta er alveg svipað maður sá með Eurobussing í Bretlandi áratíu Murdoch bara sem átti mjög stóran hluta fjölmunum þar hérna og ég held reyndar líka að við alveg komið í ljós ég menna hérna rússneskir hagsmunir sem voru með mikil ítök í London vildu gjarnan losna við þetta peningaþvættis eftirlit Evrópusambandsins og þess áttar og hérna og það var nú notað en við munum hérna áratu eftir tíman Cambridge Analytica samfélagsmiðla hérna profilering í kostningum eins og hjáttum þannig að sko, líðræði undir mjög mikill ógn af þessum teknibreytingum heiminum við með fjölmiðla í mjög veikri stöðu hér á landi núna umræðinni þessar hérna kostningar ég meina ég kom með heimildin á Evrópublaði og það var með sér fyrir ár meiri Evrópu umfjöllun en síðan
0: Morgunblaðið með mikla Evrópu umfjöllun
1: já á sanngjörnum blaðamannslegum forsendum þykir þér reyndasti blaðamann
0: Íslands ég les ekki manga svo vel
1: en fyrir mér lítur nei hinn öfluga nei baróta út fyrir að vera sko drifin áfram af hagsmunum sem að svolítið erfitt að sjá sem sko ef maður reynir að fylgja hver hefur hægin af neginu að þá það, finnst mér svolítið ef ég má taka líkingum við þegar var búin til hér hugtaki neðarflugbraut og sérstakur flokkur sem það var samþýtt aðskipla og maður lokar ekki okkur flugall en allt í hennu var það svo mikilvægt að verja hann og halda honum áfram og nú hávaðinn langt yfir Evrópum sambandsreglugerðar mörkum hollustu og mér sýnist að núna sko hverjir högnust af því að hann fór ekki séu einhverju sessna eigendur og túrista þyrlu flugmenn og einkaþotu hérna auðmenn sem að lenda hér í miðbænum sko að því að
0: ég svo að fólk út á landi myndi segja að það væru þeir sem að veikjast út á landi sem að við líka haga af því að geta lent í bakarði sjúkrósins
1: já en sko aftur við erum hérna með landhelgiskeslu þyrlur sem eru að fljúa 200 mílur
0: og það gleymdi að það gera ráð fyrir þyrlupalli í landsbyggðum
1: já og við erum ekki með neinar það sem heitir í Skandinavi helikopterambulans sem litlar þyrlur sem eru eins og fljúandi sjúkrabílar við erum með landhelgiskeslu þyrlur 200 mílna og við sko það var einhvern rosalega pall fyrir það en ef við hefðum nú bara flutt innanlandsflut til Keflavíkur og þess að engaþóttur og þetta hérna dót og haft bara nokkra jafnvel litla þyrlupalla á hérna bæði borgarspítalanum og nýja hringbrautarspítalanum og gætum sko farið að því sjúkraflugi þarf að setja upp í sjúkrabíl og keyra, ég meina þetta er alltaf svona hugsað út frá einhverjum afmörkuð, en það búið til eitthvað einfalt konsept, fullveldi tapast neyðar flugbraut en svo ef maður skoða
0: fjölskyldubíllinn
1: að þá það bara hérna heyrist mér loftkút nei hérna hljóðkút spilar sesnur og túristathyrlur og engaþóttur
0: Þetta farið svona víðavöll, þetta umræðan víðavöll og ég var ekkert að reyna að halda utanum hann, en nú langar mér til að setja hlutunum að gera það. Að sömuleiti það sem þú búin að vera að segja núna er það að Ísland hefur bara mjög gott að því að tengjast svona þroskaður í stjórnsýslu og hérna svona samfélagið sem að á einhvern hátt væri að verja almenna borgara að það væri hérna stórt skref í þá átt að tengjast Evrópusambandinu við fengjum inn hérna, staðla og reglugerðir sem eru bara góðar sem eru til þess að venda almenning og þess að við fengjum stuðning til þess að byggja hér upp hérna, vegakerfi og annars slíkt
1: og hluta þessu hefur fengið með þess ég meina hér væri gett að stunda sjósund nema út af hollustu reglugerð og klóa krensi stöðum fullveldi okkar til að fá að dæla skítnum 20 metra út í röri og hreinsuðum í staðum fyrir að vera setja svona stöðvar sem dæla 400 metra út og sikta burtu drastlið ég meina þetta
0: er kert út af yes.
1: Já, ég meina svona í stílfærðri leið það við fáum svona uppfærslur í gegnum reglugerði þaðan við sleppum við sumt af því meina, við, og það þarf ekki alltaf að vera frá Evrópusambandinu, Bernarsáttmálin að því að við varum nú að fjalla með Auði Jónsdóttir umhverfismálin í Evrópublaði heimildinu í júli kom mér alveg svakalega óvart ég held að þjóðsarver væru verndu sem hvað Ramsarsáttmálanum og Bernarsáttmálinum verndun við skrifum undir eitthvað svo alþjóðlega samlinga svo gerum við ekki til að fylgja eftir í síðustu umsókn Evrópusambandi kom hér peningar frá því til að bara við færum að dokumentera líffræðilegan fjölbreytileika sem við höfum ekkert verið að skrá almennilega og núna eru bara hérna jarðýtur upp í þjórsáverum þó að við höfum skrifað undir Ramsarsáttmálann því við erum ekki múin innlegan og það ekki friðað og verndað við fáum þarna svona utanumhald og auðvitað þurfum við að gera heimavinnun okkar og vinna úr því en við svona hvað að segja, við fáum skabalónið eða templatein hérna svona uppkastið ramman
0: já, að því að við erum já, segjum bara vanþróað við erum hérna samfélag sem ungt og ég held að margir þessi Austur-Evrópu horfi á þetta með sömu augum og þú að það sé bara gott fyrir okkur hérna í Slóvakíu að tengja það Evrópusambandinu og fá einhverja svona hérna, að læra því sem hefur verið gengið vel í að byggja upp svona þokkalegt samfélag
1: Já og bara þeirra hérna, iðnaður getur búið til íhluti í bílana, hvort sem það eru Volvo bílar í Svíþjóð eða BMW bílar í Þýskalandi
0: Þannig að það, þú tekur afstöðu út frá þessu En ef ég, má ég spyrja núna um evruna, það sem er rættu í umræðinni núna er að Evrópan hérna er stöðuri en vankantandi við hana það að við getum ekki fellt gengið
1: en við getum ekki fellt gengið núna hvað, þingmenn geta ekki beðið gengisfellingu
0: eða það fellur þá ekki gengið sem að leiðir til svona leiðréttingar bætir snögglega samkeppnishæfni í íslenska atvinnugreina og samkeppnisgreina dregur þar leiðandi úr atvinnuleysi ef að við erum bundir evrunni að þá mun skellurinn koma á okkur og hann mun byrtast sem aukið atvinnuleysi
1: þetta er aftur einföldun módela og hugmynda um hérna Möndal sem löngu döður hagfræðingur um optimal currency hérna og samanburðun aftur við Bandaríkin og Evrópu sko, við erum búin einmitt vegna EES að vera að flytja hér inn vinnuafl til að halda upp í þenslunni eða hagvextinum undan farin ár og ferðamanna hérna sem má ekki kalla bólu það ferðamanna vextinum, það ger við höfum aldrei geta gert ferðamennsku að stærstu atvinnugreininni og svo núna kannski tækniðinarinn að verða stærsta ef að ferðaþjónustan komin á einhvern stað þar sem að hún verður svona bara stöðug það byggist á því að hér frjálst flæði fólks með þekkingu sem kemur og vinnur núna sjáum við bara gífurlegt atvinnuleysi sem vera aukast og sérstaklega hjá aðflutta vinnuaflinu maður má nota svona hérna, kapitalist orðfæri eins og þetta sé bara einhver svona einhver hráefni sem sé að sækja
0: það fleiri, og þessu ári já. Þá hafa fleiri farið frá landinu þetta komið af erlendu vinnuafli
1: þannig að þannig erum við hérna með sveigjanleika og evrópska efnahagssvæðisins þannig að halda að
0: Býtum við enn að all Evrópulöndin hafa hennar sveigjanleika en í mörgum þeirra er bara rótgróið atvinnuleysi og sérstaklega með ungs fólks en þú ert að segja það bara með því að tengjast hérna vinnumarkaðum sem við gerum nú þegar og þá séum við ekki hættu á því að lenda í svona langtíma atvinnuleysi en það er langtíma atvinnuleysi og spáni til þessi ungu fólki sem er bara krónist og stórkostlega skaðlega áhrif á það samfélag
1: Já, en það er ekki orsakasamhengi að það ætti að smitast hingað yfir þú veist, það sem það snýstum hjá okkur auðvitað getur við alveg aukið atvinnuleysi ungsfólks sem er með sér að byrjað að aukast og við okkar sér íslenska leiðir oft að breyta einhvern veginn talningaðaferðunum með flokkununum til að láta þetta hverfa svona, til að líta vel út í OECD-tölunum þar sem við viljum sýnast svona hérna alvöru með mönnum en hérna sko það að nota það sem fælingu hins vegar það sem ég veist hagfræðilega svo órökvíst að við það að ganga í Evrópusambandið að taka upp evru að þá muni hér þetta gerast. Sko, það bara svo margir þættir. Ég meina það ferðamanna það bara hve margar þotur lenda hérna með ferðamenn sem ræður því veist, eins og þorsk gengd áður sem ræður því bara hvort það sé hérna meiri útflutningstekjur eða minni.
0: Já, þetta þess að sveiflu þetta hagkerfi sem veikt fyrir sveiflum.
1: Já, en
0: og þess vegna verðum við að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil til þess að leyfa honum að sveiflast með okkar sveiflu.
1: Við hættum að fella gengið fyrir útflutningsatvinnum veginna fyrir áratugum. Hér er hérna Seðlabanki.
0: En gengið fjall.
1: Eftir hrun, já. Já, það ekki gott
0: það hefði ekki fallið eða við hefðu verið í evru.
1: Nei.
0: Og þar lendi hefðu uppbyggingin hér á Íslandi ekki orðið að pröða og unvart. Þetta eru rök neyjarana.
1: Já, sko. Gengi fjall að því gjaldmiðlum var búin að missa allan trúverleika eftir að íslenski bankamenn misnotuðu sér aðgangina 400 miljón króna markaði og lokkuðu til sín sparifjáreigendur með ofur háum innlánsvöxtum og sögðu síðan þegar þeir fóru að hreinja að við ætlum ekki að vera með í evrópsku innstæðutryggingunni að hún gildi bara
0: að vera okkur bara pons í svikamilu
1: já, og, hérna þannig að það var búið hér að sko og þannig að gjaldmiðlinn fjall út af því það hefði ekki gerst ef við höfum verið í evrunni fyrir þetta er svona eins og að tala við höfum geta bakað svona pizza út úr og segja hins einn ef hann tekið hann
0: í sundur ekki. Það voru nú bankakreppur það var ekki bara danskur banki sem fjall fyrstur þannig það voru bankakreppur í Evrópu Írarnir voru
1: já, og það var engin neytandi í Evrópu sem þurfti að taka á sig 50% launalækkun og vegna hins frábæra sveigjanleika gjaldmiðilsins og það á við
0: en fólk tók á sig atvinnuleysi Það eru rök neyðist þannig að sársöki kemur fram í atvinnuleysi sumra sem eru engum ungt fólk og það hefur bara mikil skaðleg áhrif á samfélagið.
1: Já og það sko þetta ekki annarkvort eða svona og að þú veist íslenska krónuna ef hún hefði átt að fá að falla eins og eðlilegt hefði verið sem að líkununum. Þá hún fallið 90% en fallið var stoppað í 50 með gjaldeyrishöftum.
0: Sem bara eðlilegt.
1: Eðlilegt, en ja. Já, en er það rosalega góðu sveigjanleiki?
0: Ég hef heyrt menn vera að tala það að hérna við fylgjum krónunni gjaldeyrishöft og svona, ekki var ég varð við gjaldeyrishöftin eftir hrun. Ég stendi í einhverjum svona alþjóðlegu viðskiptum eitthvað.
1: Nei, en það er þá, ef maður er að tala kostina við að hafa sjálfstæða mynd,
0: að það mínu væri... Mínu ekki mætti vera gjaldeyrishöft ennþá, sko.
1: Já, þá er þetta auðveldar að halda verðbólgumarkmiði. En sko aftur, þá kemur þetta, þá færðu enn minni erlenda fjárfestingu aðila sem kemur hér.
0: Krætti þú eitthvað á erlendu fjárfestingu sem kefti HS Orku?
1: Nei, og ég hef skrifað greinar í vísbendingu og gagnrýnd að einmitt þessi hagvöxtur síðustu 2 ára hefur verið vegna gagnaversu uppbyggingar erlendra aðila hér á landi sem að margir held ég bara húseigendur og skuldsettir íslendingar hefðu bara vilja hafa minni hagvöxt og minni verðbólgu þannig að sko en aftur, vöxtur ekki alltaf góður vaxtarnas vegna, en það sem að eru kostir evrunar eins og ég sé það út frá þjóðhagslegu samhengi og fyrir almenningi landinu og fyrir fyrirtæki landinu, nýsköpun að við verðum fyllilega komin inn á evrópska markaðinn, ekki bara sem meðspilari í EES, með þennan stór hættulega gjaldmiðl sem að fyrir erlenda fjárfesta bara að þú vilt ekki snerta með tungum að því þú veist ekki hvort setja hann í höft eða felli gengið eða, þú veist, að þannig að þú getur ekki reiknað út hérna þegar þú ert að bjóði
0: það vantar okkur ekki peninga, við eigum eiginlega of mikið peningum í lífeyrissjóðum við þurfum ekki að laða hingað erlenda fjárfestingu til þess að byggja upp Ísland við eigum alveg nóga peningum sjálf
1: Já.
0: Þú veist, við erum ekki hérna Eystrasaltlöndin eða Slóvakía við þurfum ekki erlend fjármagn
1: Nei, það alveg sjónum við, en

0: er hérna verðbólga sem að getur að niður um 5% á ári sko. Hérna þetta bara eins og þetta eins og matadorspil sko. Að hérna
1: En ég held að við séum nú dottin í það að vera með betri eftirlauna greiðslur heldur en flest
0: og nú dettum við nú hoppum við
1: kynslóðin mín, hún að fara út úr lífeyrissjóðakerfinu að fá ja miklu betri hérna eftirlaun heldur en fólk bara í Danmörku
0: og aftur þarna það vegna þess að við erum með
1: svo duglega að borga vexti sem að fara inn í lífeyrissjóðina en þegar þú borgar allt og hafa vexti þá ertu nefnilega að leggja til efri
0: árum nei þarna er ekki að tala um vextina þarna er þetta er nefnilega gerir svo oft í umræðunni þarna er vegna þess að við erum með hérna full fjármagna kerfi fyrirfram þú ert að borga 18% í viðbótarskatt af laununum þínum inn í þetta kerfi og það sagt að þeir séu bara á hausnum í Evrópa því þeir taka þetta í gegnumstreymiskerfi þetta bara fundamental munur og hefur ekkert með gjaldmiðlun að gera og það stór vandi af þessum stóru lífeyrissjóðum hér innanlands hér í þessari krónu og það hundruð manna í vinnu við að reikna þetta út allt saman og halda utan um þetta og kerfi sko og svo það valið hérna þetta vandinn við rökvísina sem svo flöktandi í íslenskri efnahagsumræðu stundum þessi 12-18% viðbótar lífeyris hérna frádráttur á launum tali með í skatti að þessna Ísland tali sem með hæstu skatta í OECD í Evrópu en svo ef þú tekur samkvæmt bara stöðluðum útreikningum þá erum við bara kringum meðaltalið sem við erum ekki með háskatta við erum með lága skatta á fyrirtæki og hérna og það eitt stærsti kosturinn sem ég sé við það að ganginn að þá neutraliserast út þetta þessi sér íslensku hagsmunir og þessi órökvísa umræðan það sem hoppa svona á milli og hér kem bara fólk sem vinnur í kommissjónu í Brussel og fer yfir tölunar í samanburði við önnur lönd og segir heyrðu, hallinn á ríkissjóði svona mikill, frumjöfnuðurinn svona mikill hérna það skulda þú þarft núna að lesa greinina og hans dags bjö og vísi eða gauta sem að vísa í fylgi kafla viðauka sjö í IMF skýslunni sem kom í júli stöð og þá getur séð raunverulega skuldastöð Íslands og halla á ríkissjóði en ekki þess að sér íslensk útreikninga eða rugl í umræðunum tölur hingað og þangað. Við munum hins vegar ekkert fá einhverja aðstoð frá eða sektir frá Evrópusambandinu, það kemur bréf heyrðu, þegar við færi fram úr, eins og þið senda á hinn löndin sem að fylgi það eru viðmiðnareglur aftur, skapalón og sem á að stefna en umræðan fer frá því að hér það kemur svona stöðlu upplýsingargjöf og þú þurft ekki að vera í prógrami hjá IMF, það sem fólk kemur hér og fer við eða engin les skýrslan sem kemur heldur, bara vitum stöðuna, vitum hvernig
1: við erum að standa okkur. Þú ert aftur komin í það að við hefðum gott að því svona, það verið ægi sem myndi fylgja því, sem að er krónískur vandamál Íslandi að vantar aga. Og þannig þú ferði í laga frá evrunni aftur
0: nei, í röxtu þú fórstu evrun út í lífeyrissjóðakerfi út um allt til að fara aftur evrunni það sem að þú veist, það mun taka það geti alveg tekið okkur sko ég held að við getum mjög hratt farið inn ef það er svona góður samningur í boðin sem lítur út fyrir og hefur verið svona í að hérna, og enn síðan eftir hún komin inn að þá bæði þurfum við að taka til og laga í ýmsu til að uppfylla hérna, við erum innan skilirana en það getur farið hérna á þessum tíma á ýmsa vegu. Aðalatrið að ég held að geti tekið lengri tíma en ég vel hjá Króatíu fyrir okkur að komast inn í evruna en hvað skef ég rönt fyrir mér, það er svo margt sem spilar hann inn í. Aðalatriðið sem að ég er samfærum um að koma við inngönguna er að þá kemur stöðuleiki á gjaldmiðlinn og traust þannig að hann að koma inn í ERM-kerfið og þá Seðlabanki Evrópu og kommissjónin í Brussel, framkvæmdastjórinn í Brussel að hjálpa okkur að halda því innan vikmarka. Þetta er kerfi sem hannað fyrir austur Evrópuna sameinast inn í vestur Evrópu.

0: það við erum mjög sjaldgæft tilfelli sérstaklega núna í þessum tveimur síðustu stækkunum svona norður hérna ríkt land að komin en við erum samt með okkar sér þarfir varandi fisk varandi hérna hitt og þetta hérna ef það nú bara hérna refir og eða eitthvað þess að það sem eru stóru deilumálin hérna
1: Lundin var líka nefndur
0: já, sko hérna ég var einmitt að kajaka
1: Brussel ætlar að banna vestmanningum að veiða lunda
0: Já, þannig getur neyjar að slengti upp hérna sko færeyingar fá að mörka lífi og grindkolónum út
1: Þeir á Þeir eru ekki að rússvöldur
0: Færeyingar?
1: Nei, þótt að Danis við það
0: Jú,
1: Grænland gekk út Þessum voru þeir að veiða í Barentshafin og hverja þeir takk ekki svona marka og sko refsiðaðgerðum með rússa
0: Já
1: Færeyingar og grænlendingar vilja ekki vera
0: Evrópusáttur
1: Það engin nálaftakur sem vill vera Evrópusáttur ekki Noregur, ekki Bretland
0: ekki Færeyjar Bretland mun fara mjög fljótt
1: Það engin öll að ferði hringin og bendir þá hittur þú aldrei á Evrópusáttur
0: og Guðmundur í breym nefndi í silfrinu gæra við ættu þá bara að hengja íslensku krónu í dönsku krónuna eins og
1: Það ekki svona grín, þetta oft sagt eða færeysku krónuna
0: Já, ég held að ég veist að þeir umræðu hér en það var útrúð því að hagsveiflan hér var alltaf svo öðruvísin í Evrópu og það var til þess að koma því inn í umræðu en hagsveiflan í Grænlandi þú veist, þetta eru úreld rök með gömur mótil sem hurfu við að gangin í ES sko. Og hafa breyst síðan ef við tökum upp ferðaþjónustu svo tökum upp tækni og hérna útflutning á lyfja kóperingum og öllum mögulegu þú veist, þannig að
1: sko, það sé ekki hægt að sjá fyrir sér það eru efnaslegu stöðu þar sem við þyrtum að fella gengi krónunar til þess að lifa það af
0: Nei, betur, hvernig fellum við gengið? Með það keir okkur inn í þrótt Ég meina, Seðlabankin ver gengið við flökti, annars hérna sko bara flýtu, það frjálst flæði á peningum, þannig að það myndi gerast ef að Guðmundur í brimi myndi leggja til einhvern viðbúti við forðan þannig að það var þetta að nota forðan í að tengja okkur við danskrónuna því danski Seðlabankin myndi ekki meiga vera að verja okkur nema við myndum gerast aftur bara þriðja nýlenda dana eins og við vorum ef að það var fullveldisframsali sem að útgerðamaðurinn var að tala aðlatrið á einu tveimur árum væri þetta þessi peggun eða henging horfina því að það flæði myndu þú ræður ekki við að verja svona og ætlum við að fara aftur að spanda öllum gjaldeyrisforðanum okkar í einhverja eins og við gerðum eitt hrun þú veist að hann hvarf sko. hann var tekin að láni Núna
1: ég frekar að tala að fellagengið heldur en að verja það
0: já en hvernig hver þú veist það gamall heimur þegar þjóðastofnun var til
1: það ég eldra en að fara ekki krónan ríðfjall 2008-2009
0: já í hruni en á undan því var hún felld með því að þingmenn ákvaða ráðherrar þú veist en það ekki lengur til
1: nei,
0: og við ætlum ekki aftur í annars hrun
1: og svo líka krónan ekki að sveiflast eins mikið hún gerði áður það sára lítil sveiflur og krónur bara undan fyrir 15 ár þetta muni bara eitthvað tveimur krónum að núna og fyrir 15 árum
0: já ég ekki sko enda núna stöðugt flæðið inn frá túristum ef það hætti og við myndum þurfa að fara að ganga á forðan þá myndi breytast punkturinn minn þessi með að við förum hann inn og fengjum stöðuleika það ekki gengissveiflur eða gengisfellingar eða tapa því að geta fellt gengi sem hefur ekki verið hægt undanfarin hérna, heldur það að það kemur traust og trúverulegi á gjaldmiðlin þannig að einhverjar keðjur Costco kom frá Ameríku þú veist, og hér bara með en þú veist og ég veit ekkert hvort að Lidl hefur áhuga að koma eða verktakar í einhverjar vegaframkvæmdir eða eitthvað annað, þú veist ég þú veist, samvili markaðurinn virka þannig að ég get ekkert vita hvað af því virka, heldur ég bara veit það að gjaldmiðlin og við sjáum það nú hérna innanlands ég meina, það 5% verðbólga, þú veist, ferðaþjónustan farin að finna fyrir því, hún ætti nú að vera með við önru lönd sem ég þekki til, svo sem helst myndi vilja að fá evrur, þannig að ferðamenn getur komið.
1: Síst,
0: já, og en
1: sko,
0: en þegar að 5% hækkun á öllu, ár eftir ár, sem við venjumst bara, en erlendi túristar venjast ekki, ég meina, að eða önnur atvinnu hérna fyrirtæki eða tækifæri eða möguleikar þú veist, það kemur ekki þegar að þessi sjálfstæða mynd okkar sem gæti einmitt fallið, þú veist, eða sem að minkar að verðgildum 5% ári, ár eftir ár eftir ár, þú veist, og trúverðuleikinn á henni fallin innanlands, eins og hann fjall alþjóðlega í hruninu. Og hvað ætlum við að gera daginn fyrir kosningar að það forsenda á hvað það kemur? Ég meina, þú veist, ætlum við bara að venjast því að lifa við 5% verðbólgu og hafa fastbundna 5% launahækkun inn í kjarasamningum þannig að það er raunlaun er ekki hækka og lán bara hækka og lífeyrissjóðanir okkar blómstra af því að lánin okkar hækka þú veist, hver er hugmyndafræðin við þessa þetta frábæra sjálfstæði og fullveldi
1: þá segja neyjararnir verður bara hérna lífskjör á Íslandi saman við annað staðar og við stöndum okkur bara vel
0: já
1: hér jöfnur meiri meira þessu
0: Já, samkvæmt kynistöli, já. En ef þú skoðar, það má ekki segja einstæða maður, sem fólk, hérna heimili með einum fullorðnum og börnum, já, sjálfstæða foreldra, eða hérna fólk í...
1: Já, það hérna kerfi sem er hérna velferðakerfi sem er rekið á ríkisjóðu hvers lands fyrir sig.
0: Já, já, ég veit, en ég að segja, þegar það slengt fram þessum jöfnaðatölu
1: og óheyrilur húsnæðiskostnaður Evrópusöndu bjarga því ekki
0: nei, nei.
1: Það mætti jafnvel halda fram að við óbreyttan húsnæðismarkað og upptöku evru ef það leiðir til lækkunar á vöxtum að þá mun það hækka verða á húsnæðanni að það bara unga fólki getur gleymt í að kaupa húsnæði í Íslandi
0: og aftur, það kæmur samt kannski einhver fyrirtæki sem vilja byggja á af gæðum en hagkvæmar eða það kemur einhverir sjóðir sem vildu
1: ég veit ekki bjarg reynir það en það bara verðið að lóðin er svo hátt já, að það er ekki hægt að byggja á henni
0: við erum alltaf að reyna að gera okkar eigin heima tilbúin kerfi og það eru húsnæðiskrísur í ýmsum borgum í Evrópu ég ekki að segja að lausnin komið að hann heldur ég að segja vandin okkar er svo mikill bundin í gjaldmiðlinum og þó að það jafnvel og það ekki einu sinni víst að takist að taka upp evruna því að sko bankakerfið í Króatíu sem síðasta landi sem komin í evruna það var meir og minn í eigu ítalskra banka, þess vegna gekk svo vel þar að taka upp evruna og það er alveg að finna einmitt fólk í neðri helmingi þjóðfélagsins í Króatíu sem bara óanægt við að taka upp evruna því það varð dýrara við það, en munurinn á verðbólgu út í heimi eða svonlegis einskiptis aðgerð eða íslenskri verðbólgu og það ekki hægt að útskýra það fyrir útlendingum að verðbólgu út í heimi hún er levelbreyting nú kaffibóllin komin upp í 2 evrur en svo hann þar sko. Hér bara hækkar hann 5% á ári eða 10% hérna rakarinn hækkaði bara
1: ég það geti geta espresso bara 790 krónur Það eins og setja að kaupa sko bollar sjálfur.
0: Og þetta er afleiðing af þessum gjaldmiðli og efnastjórn okkar sem að
1: okay.
0: trúir á verðtryggingu okay. og
1: Evrópa hefur verið á dagskrá á Íslandi alveg frá EES-samningnum verið í pólitísku umræðum. Þegar það var hérna sóttum síðast þá var það til dæmis stefna ASÍ að Ísland þetta ganga inn í Evrópusambandið. Það er ekki lengur.
0: Nei, nei.
1: Það var stefna samtaka innarins en það er ekki lengur. Af hverju er það að það er eiginlega minni bændunir vil ekki ganga inn SA vil ekki ganga inn Ebling vil ekki ganga inn Verkalýðsfélag Akraness vil ekki ganga inn eða fórustu fólk þess Það er eiginlega engin sem að vill ganga inn í Evrópusambandið.
0: Nei, nei.
1: Ef við myndum ná saman þjóðar öryggisráði eða svona efnahags fundanum þeirra það engin að fylgjaði Evrópusambandinu
0: Já, það er var ekki sann Sonja hér hjá þeir helgina og
1: Jó, svona,
0: þessi félög og Bjarni var í silfrinu gæri þú veist, þeir vil ekki taka afstöðu félögin en meiri hluti félagsmannana er þannig og ég hef skrifað það ég sko frá atvinnurekanda hliðinni eða hérna atvinnulífshliðinni sé ég einna helst þá skýringu að það hér er svo gott fákjöfnsumhverfi og það er þið bara meira vesenn í samkjöfni við að fá fulla innleðingu
1: Já, þá ætti kannski að koma sko ASÍ og sem eru þá félög almennings.
0: Já, já.
1: Því ef samtökum iðnaðari sko sína hagsmenn og segja nei, við höfum ekki haga þessu, bændunni gera það, nei, við höfum ekki haga þessu. Bara allir sem standa fyrir atvinnu rekstri segja nei. En þá var það kannski hægt að stilla sig upp eins og þú gerir ef að ASI og félagar hérna vildu þá ganga inn en það ekki.
0: Nei og það er einmitt mjög mikið af vinnuvernd og svona umbótum á vinnumarkaði hefur einmitt komið úr þessum evrópsku, samevrópsku hérna baróttum eða réttindum eða ég vel síðan dómsmálum stundum þannig að það veldur mér furðu en ég skil ekki allt í heiminum ég alltaf að reyna að skilja hvernig hlutinni virka en það og bændun líka og þarna held ég reyndar sko að hluti að umræðan fór bara það náðu einhverir boltanum eða náðu einhverjum svona tökum og ég var keiran orðan og skagafyrði um helgina það hendur á hverju einustu á hverju einsta bíli heyrúla með neittak ESB ég held að íslenski bændur myndu sko fá mjög mikið út úr kerfinu í Evrópu.
1: En Ásgeir ég get talað við bændur þarna og ég meina þeir hérna heldur þing og hefur þið 90% sem að hérna voru sammála á því að við ekki að sækjum og þeir eru í landbúnaði þú ert bara hérna stjórnmálaskýrandi úr 101 þín afstæðum hvað bændur ætti að gera
0: nei, en punkturinn minn í sögunu var sá að ég held að það hvernig þessi sko síðasta umsókn var við vorum að koma út úr kreppu krísu og þá vildum við eiginlega allir bara fá björgun
1: Bjarni Ben meðal annars að taka björgun
0: en núna erum við hérna í svona tvískiptu samfélagi, svona kásamfélagi sem að mjög stór hluti hefur það mjög gott og síðan erum við með hálf ónýtt fjölmjölum hverfi þannig að þú veist það rosalega erfitt að halda uppi og það spila inn í líka samfélagsmiðlar og gervigreind þannig það er þetta að búa til ótrúlegt magn af efni og það hérna þannig að sko umræðan og staðreyndinnar og sko ég er ekki einhver stjórnmálaskýrandi, ég bara reyna að taka þátt í fjölmjölum það sem ég vinn í fjölmjölum og reyna að leggja mitt að mörgum hérna í sjálfbúðafinu og koma hér að ræða þetta og leggja mína þekkingu fram, en ég meina eftir doktorsnámi mitt fór ég í sumarskóla hjá CEP, Center for European Policy Studies og læriði hvernig kerfi Evrópu virkar, síðan hef ég búið í nokkrum Evrópulöndum og ég hef séð hvernig bændunir í Norður Svíþjóð eins og í Finnlandi fá viðbótastunning því þeir eru að reka landbúnað á jaðri og síðan hef ég verið bara í Ölpunum mikið og þar eru bara bændur sem að reka hérna kýrnar sínar upp í selin hærra og hærra í fjallinu þar sem við býta blóm og ég get bara keft fínast á jógurt og þeir eru held ég að fá mun betri styrki heldur en massaframleiðslu bændurinn er á sléttunni
1: bændurnir í Frakklandi, bændurnir í Hollandi meiri sig í Þýskalandi þeir eru mótmælar
0: já að sjálfsögðu, þeir mótmæla alltaf hérna, hefur einhvern hitt sjómann sem er ánægð með aflabröðin eða hérna
1: sjómann í Íslandi þegar ekki hægt að fá þetta að tala um eitthvað leitt eins og vekkur um vissa blokksins
0: það að bændur komi og sturti hérna hrossaskít á torgin í hvort sem það í París eða Brussel þú veist kerfið þar það hefur verið að draga úr og breyta þeim stuðningi en aftur, ég engin sérfræðingur, ég var náttúrulega í sveit og mér þykir væntum bændur og mér fannst bara skringilegt að sjá aldrei neina járúlu það voru bara neyrúlur þegar ég kerði gegnum hérna heiskapin en sko ég aftur þá fer ég að hugsa sko hérna bæði Brexit og umræðan og þar og hvernig það hefur þróast núna og síðan sko ég var mjög hlindur því að þessi verði flýtt að vera ekki að býja til 27 með þetta út af ástandi mála í heiminum bara og aðkallandi ymsri ytri þættir og ég bara ræða Mark Carney og bara það hefur orðið rof í hérna heims hagkerfinu og ekki bara hagkerfinu heldur geopolitíkinni sem landstjórnmála á hvað vantar orði yfir þetta og geoeconomics er svona hérna mjög mikið í alþjóðlegum umræðum núna þannig að sko við vitum í raun og veru ekki hvernig heims hagkerfi er breyður auðvitað stóri fíllinn þar sem viðum ekki nefnt sem Kína og vöxtur annarra heldur en Bandaríkjanna Evrópu. Við erum að verða sko minni hluti
1: en ég getur fengið eitthvað neyjara til þess að lýsa breytingunum í heimspólitíkinni nákvæmlega eins og þú
0: Já.
1: Og niðurstaðan þér þess vegna verður að ganga í Evrópusambandið en hinn maður getur sagt þess vegna eigum við hérna ekki að ganga í
0: Evrópusambandið
1: og það nákvæmlega sömu forsendur og þess vegna maður stundum að velta fyrir hvað veldur því að þú vill ganga í Evrópusambandið og hann ekki það eitthvað sko
0: já, kannski það bara miskilin ég má kannski ekki segja miskilningurinn á tulkunin á Bjart í sumarhúsum með einhverjum þessum þar bókmyndum þú veist að sjálfstæði felist í því að búa á hérna bílinu þó hann þurfi að hérna drepa síðan mjölkur kuna til að halda sjálfstæðinu sínu þar og vera sjálfstæð
1: ég held að þessi freka þannig að fólk telli að vera sér ákveðin tækifæri til þess að standa fyrir utan við getum sami við Evrópusambandið við getum sami við Bandaríkjamenn við getum sami við Kína við erum með fríverslunarsamning við Kína og Indland sem við verið en Evrópusambandið með
0: já og við viljum fá flytjinn hérna ódýrari vinnuvélar sem eru ekki CMR þar hérna þó sko eða smábændaföt með eiturefnum í þannig að við fóðu útbrott og ég
1: en,
0: bara
1: meiri trú þetta svona, en við vitum að það eru hérna, fólk sem með þá skoðanir að Evrópa það er bara gengið of langt
0: í
1: regluvæðingu
0: ég veit
1: Draghi hafði ekki næstu verið aldrei fram
0: nei, það hefur nú verið mjög mikil mistúlkun á Draghi skýslun í íslenskri fjölmjölum hún að fjalla hvað þurfum við að gera og breyta til að samkeppnishæfnin batni. Hefur þú séð einhver svolítið úttekt á íslensku hérna atvinnulífi? Hvað Nei. Eða úttekt ef að hvað ef að ferðamanna vöxturinn heldur ekki áfram? Hver það komin að atvinnustefna, við fjöllum það í sumarblaði vísbendingar, ég meina en hver hérna okkar stefna í þessum nýja breytta heimi. Ég meina, eitt kannski á að setja þessa umræðu í gang og hlusta og heyra og fá líðræðislega niðurstöðu. Ég meina, á sjálfsögðu eins og í öllum kosningum, þá eru mismunandi hliðar en forsendur þess að líðræðissamfélag lifi af, er að séu traustir og góðir fjölmiðlar og upplýst umræða og ég hérna ég er svolítið hissa á hvernig svo umræða hefur orðið og einmitt og hvaða hagsmunir raun og veru ráða og hvernig síðan tilfinningarök sem ég ber mjög mikla virðingu fyrir tilfinningar eru staðreyndir sko, en hvernig þær geta sko tromp að staðrendimálsins eða umræðu staðrendinar af því ef maður vill vera svona sangjarn og ummitt ekki vera viss, maður vill ekki fara út í að lofa en ef að hindliðin síðan segir það mun, atvinnuleysi mun aukast, þá er þetta svo erfið umræðu fjöllun
1: þess að verða eitthvað segir að kostnaðurinn í Ísland verið 100 miljónir Nei, miljardar ári og þá kemur næsti og segir ávinningur okkar sem er svona 800-1000 miljardar þetta er hvernig svona keppni í svona popurísku fullurík
0: Já, og ég held að sé sko heiðarlega að reyna að svona setja að ég var alltaf að reynda í mínum skrifum að setja fram svona
1: Bændu þeir lagu fram skýslu sem var svona úttekt á hvort að þeir eru að haga að þessu
0: og sko það er
1: en ég hef ekki sér svolítið frá til þess alþjóðsambandinu
0: nei, það hefði kannski þurft að fara einhver útökt á þeirri skýslu af því að það er svona hliðin ég sé bara hérna munin á því sem ég get keift af ferskum hérna mjölkur vörum í, þegar ég er upp í Ölbónum í Evrópu versus að hér er allt vikna, ég vil tveggja, þryggja vikna gamla mjölkur vörur frá afurðastöðunum tveimur, þreimur sem hér ráðu öllu og bara leituna og úsætu hérna mjölkur efni, hvað sem það er hérna jógurt að skýra hvað sem er, þannig að ég meina ég fæ betra skýr í Danmörk og jafnvel heldur en hér þó ég hafi heldur að skýr væri þú veist þannig að þannig eru mismunandi kannski smekkur eða bara mismunandi styrkleiki afla ég hef enga burði til að vera að berjast á móti skýslu bændana eða ef að þeir trúa þessu, ég meina þá kjósa þeir þannig en landbúnaðapakkin er nú bara einn af hérna mjög mörgum köflum og, og sjávarútvegspakkinn annar og, og hérna og, og svo fullt af öðrum köflum en, en ég í þessum samningaviðræðum sem þarf að hérna fara yfir en, en mér finnst svo bagalegt að fá ekki að sjá hvað kemur út úr þeim köflum og pökkum frá þeirri breytingu sem hefur verið gerð síðan, í heiminum síðan 2013 en, en ef, að, ef að meiri hluti þjóðarinnar vill það, þá verðum við þetta þessi, þessi sjálfstæði klettur út í hafinu með hérna
1: Hvernig heldur að hvort þið gæti að fari?
0: Ég sko það breytist svolítið dag frá degi ég var alveg lengi vel mjög samfærður að, að, að þetta yrði mjög jafnt og það væru hérna 17 atkvæði eða kannski 100 eitthvað atkvæði eða kannski 1100 atkvæði sem myndu skilja á milli og það geti farið hvort sem núna þetta á, við erum hérna á þriðju degi tæpum tveimur vikum frá kosningum og það var silfur í gær
1: bara einu hálfur í viku
0: já, einu hálfur vika frá kosningum ég held að það gæti alveg sveiflast í svona einhvern 5% mun á aðra hvora hliðina en ég ekki viss á hvora hliðina að það muni lenda ég hérna ég náttúrulega vona að það fari yfir á, yfir á að verði kannski svona 55-60% já og á mótin einu en ég hef oft verið of bjartsýtt fyrir minn málstað eða ég hef mjög oft haft rangt fyrir mér út af einhverju vonum að bara það að fá að sjá hvað Evrópusambandið er til í að semja við ykkur af því að staðan til þess núna svo sérstök út af norðurslóðum, út af Trumparanum út af heimsmálunum, út af Úkraínu og þessu stækkunarferli ég var nú bara að lesa stóra úttekt í Financial Times í síðustu viku stækkunarferli það sem Ísland bara tvær línur sko í heilli síðu af því að þetta snýst ennþá áfram austur stækkunina þú veist, og ekki bara Úkraínu, heldur öll hinn löndin þar sem að í kring og kannski bara klúðurast það stækkunarferli en þá erum við ekki einu sinni með möguleika á sækjum, það verður kannski bara þá loka fyrir hérna frekari stækkun sambandsins og þá segi ég eins og ég byrjaði að hafa áhyggjur fyrir áratug þegar að Brexit var að EES-samningurinn ekkert eitthvað haldreipi sem við getum alltaf treyst á það getur vel verið að honum verði breytt eða hérna
1: Þetta var honum líklega aldrei ætlað að vera sko langtímalaust.
0: Ég skrifaði grein í vísbendingu það og fór að kanna hvaðan hugmyndi kom og hún frá Delors og þetta var bara hérna biðstofa og helmingunum fór strax inn.
1: Já, bara beðið valla korter í biðstofni.
0: Og við erum svona rest og Noregur náttúrulega borgar 94-7% af þessu. Þannig að við aftur fylgjum með svona teikum aftan í Og ég bara vil hætta að hanga aftan í einhverju að sitja á pallinum á einhverju örubíl og setast bara inn í bílinn og vera með loftkælingu og miðstöð og útvarp og hérna alla nýsum tækni.
1: Ásgeir, sumir eru að horfa á okkur í sjónvarpið og tekið eftir að þú ert með blátt neglalakk.
0: Ó.
1: Já, hvað merkir það?
0: Það að flagna af. Ég setti það nú bara á mig fyrir hérna prætgönguna og sólmyrkvan það sem Björk var að spila til skrauts, en þetta nú bara stöningur við hérna já,
1: sólinna og björk og aðra sólir
0: og fjölbreytileikan í fjölskyldunum
1: Það er alltaf gaman að fá þig hingað þú koma sem oftast
0: Takk fyrir spjallið
1: Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðarborð við erum alltaf reyna að skilja hérna heim sem alltaf að breytast næsti kafli eftir Rauðarborð
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Hérðu, við ætlum að halda á Róma tala hérna Evrópusambandið og hingað kominn Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Sem að verið svona lóðsokkar í gegnum breytingar á valdahlutvöldum í heiminum og mikið rætt öryggismál en núna ætlum að ræða Evrópusambandið við bæði að koma hingað til þess en þá gerist það að hérna kemur bandarískur hersöðingi í gær og það má eiginlega skilja þannig að, að bandaríski herinn sjái fram á að vera hér með viðbúnað sem að orðalag sem kannski nota til þess að hérna verði varanleg vera einhverja hermanna ekki hvernig tókar þetta sem hann að segja
4: ég fagna þessu mjög vegna þess að hérna
1: þú ert ekki hernámsanstæðingur
4: og ég alveg hiss á því að, nei, ég stuðning með því að við séum í NATO og ég líka stuð það við séum með varnarsamninginn og það náttúrulega var sko herinn fór á sinni tíma 2006 í óþökk stjórnvalda nú eru örugglega, auðvitað eru margir íslendingar að hafa eru ekki hrifnir að hafa varnarlið í landinu ég veit það alveg en ég held að sko, stjórnvöld hafa alveg síðan verið að byggja meiri viðveru og eina aðlástæðan fyrir því að Ísland að það gert út á Evrópusambandsaðild það öryggismálin sé jóla í hjá okkur
1: Heldur þá að bandarískur hersöðingi komi hingað til að segja þetta til þess að segja við Íslendingar sem að fara að kjósa eftir 10 daga að það ekki ástæð til þess að ganga í Evrópusambandið vegna þess að sé að rofna varnarsamningurinn eða vilji bandaríkjanna til þess að verja Ísland
4: Ég get ekki, ég það engin leið að vita hvað er að gerast í höfðun á stórveldi en og það getur aldrei komist inn í höfuð og hvað eru nákvæmlega að hugsa en það engin tilvílun að finnst mér að Marco Rubio þegar hann óskaði Ísland til hamingju á þjóðhátíðardaginn sem júní, að þá fór hann að dásama varnarsamningin og hérna hvað hann væri mikilvægur og góður og allt þetta framöndu göttunum að senda þetta skilaboð venjulega væri ekki mikil ástæða til þess að þú ert að óska þjóð til hamingju með hérna að 17. júni á Íslandi þegar okkar þjóðhátíðardagur að fara að tala varnarsamningið í svoleiðis kveðju en það var gert og það finnst mér alveg í mínum huga mjög líklegt að það sé vegna að bandaríska sendir að það sem ekki þannig að bara stór eyru fyrir bandaríkjum á Íslandi vita vel að það verið að tala mynda hér á landi og Evrópusambandi það verið að tala að hefja viðræðu við Evrópusambandi aftur og ég held að bandaríkin hafi ekki mikinn áhuga á því að því það myndi veikja okkar sambandi bandaríkin við höfum bara að minna við verum ekki með eins frjálsar hendur eins og við erum í dag
1: myndi, en hvernig þá? Skiptir það nokkur máli hvort þau séum í öðrum
4: já sko, bandaríkin eru komin í hálfri stríði við Evrópusambandið í öryggismálum og sérstaklega viðskiptamálum þannig og Donald Trump þú var þetta fórseti, hann sagði sko, the European Union was established to screw the United States þannig að það alveg ljóst sko að screw the United States, það ekki eitthvað sem jákvætt sko hann fyrirlítur Evrópusambandi og leiðtoga þess og hérna þeir sendu þess að kveðju auðvitað vita þeir nákvæmlega allt sem að gerast hérna að auðvitaðriksland í bandaríkjum veit allt sem að gerast, fylgjast með allu og sendir að hérna fylgjast með allu og þeir vita það alveg að það verið að gera út á það að Íslandi sé varnalaust og við þurfum að fá eitthvað svona Evrópu
1: eitthvað En, það þessi bandaríki sem ætla að fara að yfirtaka næsta nágrann okkar hérna.
4: Sko, bandaríkin...
1: Það ferðu upp á fjöll á vestfjörðu og sérðu þetta grænland.
4: Hagsmunir Íslendinga og bandaríkina í varnamálum fara algjörlega saman, eru nákvæmlega þeir sömu. Við erum eitt Norðurlandana sem eru í þeirri stöðu, að okkar hagsmunir eru nákvæmlega þeir sömu og þeirra. Og Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin allt annar í stöðu við erum á stað þar sem að ef það á að varandi kapáta freymingar á kapátum og herskipum og öllu sem að tilheyrir stríði átökum í Norður-Ameríku þá Ísland algjörlega ómissandi fyrir Bandaríkin en það segir þessi hersöðingi það hann segir að þessi mikilvægt fyrir varnir Ísland sé viðkvæmari stöðu en það var í það alveg rétt og Ísland sé mikilvægt fyrir hérna varnir Norður-Ameríku hann tekur það fram sem algjörlega lykilatrið og það algjörlega rétt hjá honum og svo NATO það sem hann meina náttúrulega það þarna eru bandaríkin fyrst að hugsa sjálf sig það alveg á hreinu sko stórveldi setja alltaf sína öryggisagsmunni númer eitt við erum alltaf aukaatrið í sjálfu sér það bara munurinn okkur og hinum sá að við höfum sömu hagsmunum þeir við viljum ekki annað stórveldi taki yfir Ísland og við viljum ekki að eitthvað annað stórveldi frá stjórna hafinn í kringum landið og
1: margir á Íslandi sem vilja ekki að koma með einhver bandarískur hersöfingina og tilkynni okkur það næstu í aukasetningu að þeir ætla að vera með aukin viðbúnað þarna eins og þurfi ekki svona að spyrja okkur
4: ég var ekki á sem fundi en hann var það sem hafa hann að segja var það eftir sem ég lesa sem fréttur sem ég lesið á Morgunblaðinu og hjá RÚF var það að hann vill ræða þetta sameiginlega hagsmuni og hvað þurfi að gera hann vill ræða hann opna fyrir viðræður og þessar viðræður mögulega hófst þegar Mike Pence kom hingað til 2019 tala að það þyrfti að halda við innviðum og bæta við innviði á Keflavíkurflugvelli þetta bara framhalda því og hann samkvæmt þessu fréttum sem ég las að tala hann líka að það við Bandaríkin hafi vanrækt hérna norðurslóðir og það algjörlega rétt hjá honum og ég eiginlega mest hissa á því að hérna að þetta skulle ekki hafa gerst fyrir og ég skrifaði grein í morgun held ég 12. ágúst bara núna nýlega og sem var tala fjallað þessi mál bara að lykilstöð íslenskra bandaríkjunum og við verum með sinn nákvæmlega sem hagsmuni og það sem hann að segja nákvæmlega sem ég átt vona á stórvildi setja sína hagsmuni alltaf nummer eitt við höfum sömu hagsmuni og þeir það er ókyrr á norðurslóðum
1: Já, við höfum sko sömu hagsmunni að því leiti að bandaríkjarmenn munu verja okkur ef eitthvað stórveldi allra ásælast Ísland það samt, en við höfum kannski ekki sama mat á því hvort þessu hagsmunir okkar að sé viðvarandi bandarískt herliðina sem bara við sem í hernámi Já, það verður að tala mikið fullveldi í dag já. Það ekki fullveldi út með útlendan her í landinu
4: Þegar þú ert með varnarsamning við ákveð ríki og það tekur að sér að verja landið að þá verður að hafa samráðið við komandi ríki varnirnar og hann það sem hann að gera hann að segja frá því að nú hefur staðan breyst og það öryggismatið allt annað staða Íslandi orðið miklu viðkvæmari heldur en nú var og aftur, eins og þetta verið í kaldastríðinu og það þarf að bregðast við því og hann er að koma til Íslands, hann er ekki að kalla íslenska ráðamenn til Washington til að messa yfir þeim hann er að koma til að segja hann frá þessu mati sem að raunverulega messi sem hafa komið lungu fyrir með þetta og tala um að þurfa að gera eitthvað ég held að það hef ekki gefið einn fyrirmæli en ég veit ekki hvernig stjórnvöld brugðust við þessu, ég hef ekki séð það en ég menna við erum enn að varnarsamningu við erum í NATO og að vera í varnabandalegi er give and take þú færið ákveðna hluti en það vissar fórnir til þessu við þurftum að láta aðstöða hendi fyrir varnaliði þannig að það kemur mér ekkert óvart En svo líka bara hefur Evrópa verið svo ótrúlega barnaleg í öllum öryggismálum. Þú sett mér svo það með þegar stækkur NATO, það fyrir að stækka NATO, open door policy og NATO stækkar út 12 löndum í hérna 32.
1: Undir forustu Bandaríkjanna?
4: Já, undir forustu Bandaríkjanna og klappliði Evrópusambandsins. Öll löndin, ef þú fórst á NATO-fundi, þegar ég var að fara NATO-fundi fyrir aldamótin, rétt fyrir aldamótin, þá var alltaf þannig sko að ráðferðin tók út í máls sko þeir gekk hringin og tók allir ráðferðin máls í uppæði fundar og vorum ykkur að stefnu NATO og þá bergmálaði allan hann tíma open door policy svo endaði við því að NATO eru 32 ríki 1 milljarður manna Bandaríkin ráði ekki við þetta lengur þeirra ríki sjálfmála ríkinu og góðu lagi og svo enda með því sem að máttu alveg sjá að Bandaríkin með myndilega íta hérna kostnaðanum á þessu yfir á þessu ríki þetta síðan þessi sækkun NATO að mínum dómi og ég veit að það mjög umdeilt var eina megin ástæðan þess að Úkraínustríðið varð og það hlaut að koma að því að Rússland myndi eitthvað það myndi sjóð upp úr þó að eins og við höfum margt sagt við fordæmum þessa innrás í Úkraínu og hún er ólögleg og allt það en ég meina stórveldi ef þú telji að sínum öryggishagsmunum sé ógna að skipta alþjóðalög voðalega litlu máli
1: Það hefur orðað þannig að þú ert að pota með grein í augað á byrninum á enda með að hann slæriði tilbaka
4: Já, hamburinn kemur einhvern tímann á einhverju tímapunkti og það er sem gerðist að rúsa gera þetta það þýðir það að þetta fyrir áhrif á Norðurslóð, því að Norðurslóðsráðið er eins og það er áttalönd í því og fimm þeirra voru í NATO fyrir, tvö þeirra voru hlutlaus, Finnland og Svíþjóð. Og svo var Rússland, það voru fimm ríki NATO, tvö ríki voru hlutlaus, eitt ríki var ekki NATO. Svo gerist það út af Úkraínustríðinu að Finnland og Svíþjóð fyrir í NATO, sem eins og við vitum. Og þá eru öll ríkin komin í NATO nema Rússland. Og þá finnst Rússlandi að þeirra staða Norðurslandi sé farin að veikjast, þeir eru bara einn á móti sjö, þeir eru bara einir.
1: En þeir eru náttúrulega með helmingin af strandlengjunni ef að má orða þannig.
4: Já, þeir eru bara 145 miljónir og miklu minna hækkerfi heldur en þannig löndin eins og bandar ekki sérstaklega, en þeir eru ekki með yfirburða stöðu þannig með eða tökur fólksfjölda og auð, þegar verkar landsframislu þeir náttúrulega eru kjarnokkuveldi en þeir fara vallar að nota kjarnokkusprengi til þess að gæta sinna hagsmenn á þessu svæði þeir hafa mikla hagsmenn að því að vinna með Kína og að Kína vantar siglingarleiðir og þeir vantar aðgang að auðlindum og þeir fara að skilgreina sig sem near Arctic State kínverðir og hérna
1: sem svolítið er interlegt en alltaf leið
4: Já, að ég segi frá að ég er á leiðinni til Kína í október ég flytti fyrirlestra og fyrir til Shanghai og mér sagt að Shanghai og Singapur sem reyndir annað land sko Shanghai er svona aðal viðskipta borg Kína þetta myndi meira að fara til vatn ef að jökullið bráðnar á Grænlandi þannig að sko Kínverjar og suðustur Asía hún ekki svona verður fyrir áhrifum en það sé að segja
1: þá verður bara að berjast gegn sko loftslagsbreytingum þú gerir það ekki á norðurpólnum þú þarft ekki að vera
4: þar þeir eru með rannsóknarskip þeir eru að rannsaka hvað að gera þarna og hvers vegna mannavöldum hvað ekki og hvað að gera þarna reyna að fylgjast með en Kína er stórveldi og þeir náttúrulega hugsa svo stórveldi og við vitum hvernig þau eru, það þeirra öru þjóðaröryggisjöksmennir eru alltaf númer eitt þeir fara að vinna með Rússlandi auðvitað það líka vegna þess að kínverjar eru með gríðilega mikið mannafla sem að rússar hafa ekki og rússar hafa gríðilega mikið auðlindu sem að kínverjar hafa ekki þannig að þetta alveg fullkomið samband sem þeir eru með en þetta kallað þetta partnership without limits en það sem gerir til það að kínverjar og rússar fara að vinna saman þetta þessu svæði þá fara bandaríkjamenn náttúrulega vera nervösir, þeir fara að hafa áhyggjur af þessu ástandi sem er að þessu miklu fjárfestingu sem eiga þessi stað í höfnum og alls konar innviðum á þessu svæði sem strandlengi Rússlands.
1: Akkur þau hafa verið, ég meina, er þetta ekki bara fínt að opnist hérna siglingaleið? Það vandamál með siglingaleiðirnar í Miðausturlönd og Súeskurðurinn og fleira. Hættur svo að þið er ekki bara fínt að hafa
4: bara stórveldi eru hrætt hvort við annað þau treysti eins og við vorum að tala um að þú getur ekki þú veist að spyrja með bandaríkjum hvað þeir eru að ættast fyrir við getum ekki komist inn í höfuðu á þessu fólki við veitum ekki hvað þeir eru að hugsa við getum giskað á það þeir hugsa sem svo bandaríkjum hugsa sem svo þetta Belt and Road eða Silk Road eða hvað þið kallaði sko sem er þarna norðurslóðirnar og víða í heiminum að þessir innviðir eru í dag viðskiptalegs eðlis en það auðvelt að breyta því þú getur bara silt herskipaflota inn í þessar hafnir og þá þetta orðin herskipahafn þannig að sko bandargimenn treyst ekki kínverjum frekar en kínverjum að treyst ekki bandargimennum og með þess að rússar treysta hvorki bandargimennum með Kína þeir verða að vinna með Kína og inna með Kína þessi aðal eru allir hættir hverju annan og treyst ekki hvort öðrum en þetta er bara svona balansi að þeir eru að reyna að ná okkur valdajafnvægi Og þá fara bandarginn að hafa áhuga á Grænlandin, að yfirraðum við Grænlandi, vegna þessara stöðu sem á sinni rætur í stækkun NATO og Ukrainistriðu. Og Grænland sem er mjög innviða fátækt land, sem sé þetta að Ísland var hernumið að bandarginn á sinni tíma, og Ísland var mjög innviða fátækt land, eins og Grænlandir. Og það vekur spurningar, hvers vegna stendur á því, hvernig stendur á því Grænland sem er búið að vera undir Danmörku svona lengi, hvers vegna landur svona fátækt í innviðum, Hvers vegna það? Ísland var líka mjög innviða fátækland þegar að Danmörk var hertekin hernumina þjóðverjum og Bandaríkin komu hingað og tóku við og byggðu upp megin innviði landsins Bretar áður en aðala Bandaríkin byggðu upp innviði landsins sem var grundvöllur fyrir því að landi gat lýst við sjálfstæði í lokin þegar þeir fóru en allavega það sem ég að segja það að það er samband held ég á milli þess hvað gerðist með stækkun NATO Úkraínu og það sem er að gera snorðum en það veikir stöðu Íslands líka því að Íslenska ríkisjóðin virðist þeirra óskaplega hætti rússa og hún sé að þeir séu að koma ég sjálfur hef ekki mikla trúa því að þeir séu leininga, ég held að þeir skilja alveg á hvað svæði við erum þeir eru að hugsa
1: þá segja í fiskjóðsvöld eða ráðherrandi segja sem svo að neini þeir eru ekkit að koma hérna á einhverjum kapotum en það eru aðra rógnir þeir geta ráðist á innviði okkar tölvu innviði og
4: annars slíkt en við erum í samstarfi þeim vettvang gerir við í samstarfi Evrópusambandi eftir þessi ég best Norðurlöndin og við erum að tala og það eru tvíhliða samningar við lönd, ég meina það eru varnarsamningar samningar við Frakkland og Þýskaland og við erum að gera og sem er sjálfsagt að gera en náttúrulega Bandaríkin fyrst og fremst bera ábyrgð á Íslandi varðandi öryggismál og þeir sem þeir eru að segja bara staðan hefur breyst og þeir eru ekki að koma til Íslands og segja við ætlum að taka yfir Íslands og Grænland en þeir eru að koma ekki að segja það þarf fjárfestingu og það kemur mér ekkert á óvart og það þetta spenna og aukin áhugi þeirra á Grænlandi eitthvað sem ég myndi bara eiga að vona og svo líka vekur að spurningar það þarf að fjárfesta, sko eins og hér rússamein þá að vera fjárfesta mikið í höfnum og alls konar innviðum til þess að gera þess að strandleikju sjálfbæra hann geti staðið undir hérna flutningum og það setja sigla skipum þetta í gegn og það mun fara vaksandi á næstu árum áratugum býst ég við og sérstaklega ef að bráðnin og jökla heldur áfram þarna en hinni megin við Kanadamein og Grænlandsmegin miklu minni fjárfesting og það þarf að fjárfesta og Grænland hefur ekki einu sinni haft möguleika á því að búa til sinni eigin innviði, hvað þá að gera eitthvað í öðrum málum og Kanada smáríki í samanburði við Bandaríkin og hefur takmarkað að getu til að fjárfesta í þessum innviðum og náttúrulega auðvitað svo er Alaska sem
1: við... En það ekki hluti að þessu það að siglingaleiðin yfir Rússlandi, við getum orðað þannig, miklu vænlegri heldur en siglingaleiðin yfir Alaska og Kanada?
4: Að hluta til það þannig, en ég meina ég býst við að Bandaríkin muni vilja fjárfesta þarna í þessu, svo að þriðja siglingaleiðin, ef það verður ennþá meiri bránun miðjuna sem myndi líka Íslandi þannig að það getur opnast líka
1: en... Það mann að norðurpóllin bara farin
4: Það hefur þessi fjárfestingin með finna fjör til dæmis nýstum það sko. Beinleið ég ekki sérfræðingur í jöklafræðum sko, en það talað að séu þrjáleiðir Northwest Passage, North East Passage svo líka í miðjunni þá myndi Ísland verða meira svona mikilvægra sem umskipunarhöfn en menn eru kannski ekki að tala um eitthvað sem gerist á morgun þetta getur verið á næstu áratugum en það alveg ljós sko, að það spenna vaksandi spenna þarna og Evrópuríkin, mér finnst eins og þau sjá ekki hlutin í samhengi, í fyrsta lagi að sjá ekki að það að vera að stríður Rússland það getur vel verið að mér getur hugsa svo, já við verðum að drepa allar eða Rússlandi, brjóta Rússlandi smáríki eins og sko, hérna öryggis og hérna utaríkis málastjóri er uppið samstælanum að brjóta Rússlandi með mörg smáríki, svoleiðis hugsun og svoleiðis aðgerðir, það muni þýða það verður endalausi núningur við Rússland og að löndin þarna eins og Norðurlöndin önnur en við og svo eitthansatíkin þau verða alveg í fyrirsjánlegri framtíð í mjög slæmu hérna sambandi við Rússland mjög svona hatur og óvild að báða bóa og á tök við vitum að það eru drónar að fara inn fyrir þeirra loftfelgi sitt á hvað þannig að Rússland mun þjarma þessum löndum næstu ár og ára tíu jafnvel allavega næstu ár og það engin vilji hjá þessum löndum til þess að reyna að finna ykkur að langtíma lausn. Ég meina, þú getur haft, þó að sé óvinurinn, þá getur þú samið um vissa hluti, sko, vissa reglur og vissa hluti báðum til hagsbóta. Jafnvel þó að þú sitt að semja við óvinnin, það hægt að gera það. En þarna þess að þú myndin að ekki að tala við neitt og það var trú manna í mörgum löndum eins og Íslandsastríkjónu, til dæmis var ég var við, að það veri alveg bara nóg að afhenda Úkraínu rétta tegundir af vopnum og þá myndur sigra bara til að skömmum tíma en þetta hefur reynst rangt og það ekki hægt að ná almennum frið í Evrópu nema að sé einhvers konar samkomulag við Rússland því að auðvitað það hinleginir að herfaðast en það löndin hafi ekki efna á því þú veist að þau ráð ekki við mörg þeirra
1: það samt stefna sem ríkjandi
4: já það stefna sem ríkjandi það mun leiða til niðurskurðar í velferðarmálum og pólitísk óstöðuleika með ófyrirsjáanlegum afleiðingum en þetta er ekki sjálfbær stefna en hvað Ísland var það þá kemur mér ekkert óvart við þessar aðstæður að Bandaríkin fara að sýna Íslandi aftur meiri áhuga þar að við ljóst að Bandaríkin get ekki með góðu móti farið mikinn herafla eða búnað inn í Grænland núna það ekki því ekki vel tekið það myndi valda gríðarlega mikið spennu og sambandi milli Bandaríkin og Bretlands ekki sérstaklega gott en ef að Bandaríkin ætlar sér að auka viðbúnað einhverstaðar í heiminum, eitthvað svo svæði þá Ísland auðveld líku best við, enda við höfum ekki verið innum hörðum deilum við hérna, Trump hefur ekki, hann mismælti sig eitthvað með Grænland og Ísland þarna í Davos en það voru bara mismæli hann hefur ekki verið að tala um að skipta sér af eða taka yfir neitt, það bara verið að tala um fjárfestingar.
1: Það tók nú lykju og leiðsýna til þess að helsa Kristrúnu í einhverju myndatöku
4: Já, já, tengdasonurinn og dóttirinn voru hérna í ferð. Þannig að það alveg örugt að hann veit alveg hvað Íslandi og hann örugglega fengið fréttir að þeirri ferð. Þannig að sko að hann veit hvað alveg örugglega hvernig staðan og það alveg þekkt stærð að við erum ekki að borga okkar hluti varnarmála og það sem hann var ekki búið tökki. Ég sé ekki hersöðingi sem að þessi kom í Íslands. Hann hafi verið að tala það þið verið að fara að borga mér þetta varpa.
1: Ég held að það muni aldrei vera þannig. Ég held Nei. Að bandaríkjamenn séu til í að verja Ísland ókeypis. Vegna þess að þið telja það bara að vera hluta sinni öryggisstefnu.
4: Það bara lykil þjóðar öryggisatriði fyrir þá og...
1: Það frekar Ísland líka geti náð peningum af þeim eins og þið gerður raunverulega þegar varnarliði var hérna.
4: Já.
1: Með sérstaklega óhagkvæðnum olíuviðskiptum og alls konar dóti. Byggja yfir herinn.
4: Já, já, ég meina og framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli voru oft mjög dýrar og það var stundum spurt í þinginu hvernig stendur á því að það svona dýrt allt á Íslandi, að byggja allt á Íslandi, að hverju kostar allt miklu meira, það heldur en annars þar. Og auðvitað var varnarliðið og varnarliðið vildi á sinni tíma gera miklu meira á Íslandi heldur en að við vorum tilbúin að taka við. Það var alltaf ákveðin tortryggni að vera ekki of háð varnarliðinu. Og þannig að það var þannig staða. En hérna, mér kemur ekkit á óvart þetta og það verið mótsagnakent ef að við 2006 vorum óanæmi með það fyrir verið að draga úr viðveru sinni og þá fórum menn að spyrja hvort að væri eitthvað markana varnarsamning og hérna, og svo þegar ég held að stjórnvöld síðan hafi vilja að hafa viðveru, meiri viðveru bandaríkjanna þó að það séu tilítlýtinga sem við landum gælt sjá neitt en það var mjög sérstætti stjórnvöld myndu ekki taka vel í að ræða við bandaríkin þessa fjárfestingar og þessa innviði og hérna reyna að sjá hvernig það fer auðvitað náttúrulega þegar bandaríkin fóru hérna þá skildur bara heilt sveitafélag eftir Og þetta var tekið yfir að ríkinu og svo hefur þetta selt meir og minna og það, auðvitað, en það samt, það er svæð og Keflavík sem tilheyrir NATO er NATO
1: ekki íbúðar byggð fyrir hermenn með varanlega búsetu
4: þeir eru með íbúðabyggð bara miklu minni
1: þetta er ekki svona eins og það var þetta er svona gert ráð fyrir það sem þú ert bara sendur inga upp og ert bara í þrjár vikur svo ekki ferð aftur heim þetta er svoleiðis
4: þetta er svona rotation
1: gisti heimili
4: Já, þeir eru með einhverja gistingu og landingsveldinu með tölvöld mikla afstöðu þarna og er þá að vinna í tengslum við NATO og svo Bandaríkin og svo verður bara auki við þetta og það var ekkit sagt nákvæmlega hvað fjárfestingar eru verið að tala en það hefur verið þarna þegar maður kemur á Keflavíkurflugvöll þá eru þarna kapitalistafélar alltaf maður sér alls konar flutningavílar hvert þær eru að fara og hvað þær eru að flytja veit ég ekki en það er kapitalistafélar eru tölvöld áberandi alltaf að Keflavíkurflugvelli og það hefur verið viðhald á innviðum og þú veist að það hefur verið að koma kjarnorkukafbátur inn í Helguvíkurhöfn og það hefur verið að vinna við að stækka og bæta hana þannig að það hefur alltaf það hefur aldrei verið þannig að varnarlið færa alveg í burst
1: Við vitum ekki hvort að þessi yfirlýsing hershöfðingja sé tengt umsókn okkar með Evrópusambandið, það má vera og þú talar svolítið út frá því að Bandaríkjamenn myndu síður vilja við gengum inn í Evrópusambandið Hins vegar hefur verið í umræðinu með Evrópusambandið Já, fólkinu lögð tölverð áhersla á öryggismál að vegna breytinga í heiminum vegna þessa stjórnvalda sem bandaríkjamenn hafa kosið yfir sig að þá verðum við að hafa kannski fleiri stoðir undir hérna, öryggi okkar ein væri það að ganga í Evrópusambandið það sem maður liður í sambandinu að löndin eru með svona ákvæði að verja hvort annað
4: Sko.
1: Heldur að Ísland betur sett í öryggismálum með að ganga í Evrópusambandið?
4: Sko, það Evrópusambandið með paragraf eða klásúlu varnarmál og hún miklu, miklu sterkari orðalega heldur en að fimmtagreinin. En það náttúrulega eins og þú vitum að það engin sameiginlegur her og þetta eru 32 lönd, öll með mismunandi kerfi, mismunandi stjórnkerfi, mismunandi búnað.
1: En samt er náttúrulega að langstastu leiti búnaður herjanna samræmdur bara út frá NATO. Og það til þess að þegar hérna finnandi koma og fleira, þá bara farið út í sko framkvæmdir við að breyta breyta hjá þeim
4: aðlaga það er samt sem
1: aðlaga herinn að NATO herinn
4: einhverri leiti minna við vitum samt að 60% eitthvað að búnaðinu sem verið að þessi löndir hafa verið að kaupa eða koma frá Bandaríkjunum þá þau eru miklu litt með sameiginlega búnað en þá er líka frá kaupa frá hvert öðru og annars staðar frá en hérna eins og frá Suður Kóru og annað en sko Það hefur verið talið vandamál að þetta eru 37 þjóðuríki og það eitthvað samræmingan á milli en hún ákveðið vandamál og að, hvaða land segjum ef að Rússland myndi gera eitthvað aðlaupa gera, koma hérna og alltaf fara að gera eitthvað hér hvaða Evrópuríki alltaf að fara að verja okkur hérna, sko, breski sjóherinn ekki svipur hjá sjón
1: Það eins og ég sagði áðan að þá eins og stjórnvöld talaði núna þá verði ekki að tala að Rússlandi komi bara og taki austfyrði. Þetta frekar að það verði einhver hernaður í svona nethernaður eða það verði skornir svolítið kaplar og fleira og þá betra að vera í kompanegi með þjóðum.
4: Já, þetta held ég. En þess að ég var að segja það, sko, Bretland ekki inn í Evrópusambandið, en það eða Þýskaland eða Frakkland, ég held ekki þess að löndum myndi verja okkur í stríð, þau myndi hafa allir nómið sjálf sig. Það engin sameiginlegur hér. Varandi sjó, sæstrengi, að þá verið náttúrulega eitthvað sem að, auðvitað það eitthvað sem þarf að ræða við Bandaríkin. Og svo að hafa samráð við Evrópu og svo mjög gott ráð að vera ekki að kaupa vopn til að gegn rússum sko, ef að þú ert að kaupa vopn og þú ert vopnlaus þjóð þá ert að gefa ákveði tilefni til hefndaraðgerða það getur verið okkur finnist það fáránlegt en frá sjónarhorni stórveldis ef að þú gerir eitthvað svona þá það talið verið óvinveitt og þá skapast ákveðin svona það hugmynd getum við gert eitthvað á móti sýnt þeim að við getum líka gert þeim eitthvað þannig að þess vegna ég að því að Ísland hefur þá sérstöðu með Norðurlandana og Íslandsríkjana að við erum ekki með neitt hér þess vegna eigum við aldrei að gera neitt sem að gæti gefið tilefni til þess að sér ráðist á okkur
1: Það bæði þessi ríkistjórn og síðasta ríkistjórn hafa gert það
4: Já, mér finnst þetta mjög óskynsamlegt að hafa gert þetta og líka þetta með lokum sendir sem séu sagt sem áttu aldrei að gera en við eigum ekki að gefa neitt tilefni til þess að það sé ráðist á okkur því að við getum ekki trist á þessi lönd
1: En telur það auki öryggi Íslands ef að Ísland gengur í ESB?
4: Nei, ég held að auki ekki öryggi Íslands við erum í viðskiptum við Evrópusambandið, við erum í sameiginlegu vinnumarkaði, við erum frjálsflæði vöru og þjónustu Ég get ekki sé að það gerir það með neinu sem máli skiptir auðvitað, og það líka annað sem máli að varandi samvinni við Evrópusambandið og nágrannaríki eins og Bretland og Norðurlöndin og allt þetta, við getum alveg gert þetta annars að fara inn í Evrópusambandið það ekkit sem bannar okkur að það verið gerir tvílið að samningar sem tengist varnamálum það ekki við Frakkland og Þýskaland og það þetta verið alls konar samstarf og Norðurlöndin á vegum NATO eru með samráðu og svo framvegis En við verum alltaf að hafa það í huga þegar við verum að vinna með hinn Norðurlöndunum og Íslandi, Lettland og Litán að við höfum öðru við alltaf að hagsmunum en þau og við verum alltaf að staðlunum þau og þess að þurfum að og við verum herrlöfsland, við verum alltaf að vinna þetta út frá okkar hagsmunum. Mér finnst ríkisjónin vinna vóðalega mikið að hafa þerri þessi og fyrri ríkisjón verið að vinna út frá hagsmunum annara landa. Hún ekki að horfa á Ísland hún horfa á
1: en eða komið með hugtak sem heitir þetta að vera verðu bandamaður
4: já, Ísland, Lettland og Litán
1: aðstóðum önnur lönd í þeirra utryggistefnu
4: við getum alveg aðstóða lönd en við getum gert á annan hátt ég meina ég býst því ef að þeir ráðist á Íslandsleikin, Ísland, Lettland og Litán eitthvað þessu löndum við myndum reyna að hjálpa þeim að einhvern hátt við myndum ekki, ég veit ég voru að fara mjög vopnakaup ég myndi ekki gera, við getum aðstóða en, og mér þess að Article 5 og hún segir ekki endilega að þau eru að vera vopn en mér finnst að sko, það er svo ríksveitin hún leggja jöfnu okkar stöðu þessara ríkja og það þarf að gera alveg greina menn að við erum á allt öðruvísi stöðu sem betur fer og þurfum að hafa okkur þannig og svo líka þessi sérstaða Íslandsvarðandi það að hérna að við erum ekki með herða því það við erum ekki að taka þátt í hernaðar að gerðum og þannig að menn verða að fara varlega í þessu og ég myndi bara taka vel í það sem bandar ég menn er að gera en ég held að þessi ekki að senda einn fyrirmæli en þeir eru bara að segja okkur það sem við vitum
1: Það einhver ekki öryggi okkar að ganga í Evrópusambandið en þú ert hagfræðingur, ekki?
4: Já, ég tók próf í hagfræði
1: Já Myndið ekki bæta já, svona hefnaðlegt öryggi Íslands að taka upp Evrópu?
4: Sko Finnland eina eitt land Norðurlandana sem við tekið upp evruna og ég skrifaði grein nýlega þetta hagvöxt í Finnlandi meðan við Ísland
1: og það varð ekki svolítið óheppilegt að því að inn í því tímabil hrun Nokia fyrirtækisins
4: Jú, við
1: sem líka. Hafði bara áhrif á, á það var bara stöðnun í, í Finnlandi í 10 ára eftir
4: við höfum orðið fyrir hérna alls konar áföllum líka eins og þeir
1: en Nokia var eiginlega stærri hluti heldur en kannski Play eða eitthvað var á Íslandi
4: Já, það Nokia, svo náttúrulega við skýta band gegn Rússlandi og það alls konar hluti sem við erum búin að hafa áhrif á það en þeirra hagkerfi hérna stendur illa en þegar ég hef skrifað grein það sem ég bar saman Evrópusvæðið og Ísland og þá kemur við ljós að hagvöxtur á Íslandi helmingi herri en Evrópusvæðinu atvinnuleysi helmingi minna en verðbólga helmingi herri og þá skamma menni þegar þú ert að taka eitthvað land ekki vera að bera Ísland saman við allt heldur eitthvað land og ef ég ber saman Finnland þá það líka ómögulegt og auðvitað hafa allar svona greiningar ákvörðu

0: sérstöku það alls konar fyrirtæki sem skrásett í Írlandi sem ekki þar og ég þekki hagfræðinga til dæmis hjá London School of Economics professora sem ég var í sambandi við þegar ég var í Cambridge og hann sagði við mér takt ekki marka á reyningum þjóðsreyningum íra, það ekkert að marka það þjóðsreyninga og það var fleiri sagt með þetta
1: Það þetta eru skráð velta fyrirtækja sem aldrei gila dýf ekki tanni eins og inn í lönd
0: Já, ég hef ekki rannsakað þetta en það var mjög að gefið skýmið mig að þessi þjóðsreyningar þeir væri ekki að sína raunverulega stöð
1: Þannig að láskatta land sem að langar að sér
0: já.
1: Ég held að það ekki Facebook í Evrópu og fleira sem eru skráð í Írlandi En þú hefur kynntir sérstaklega Eystrasaltlöndin og Vísegrætlöndin sem að eru hérna, hvað er að Tékkland, Ungverjaland Pólland og Slóvakía
0: Já
1: Ég myndi halda það ef við færum inn í þessu lönd og spyrjum hérna hver að góður reynsla af þessu lönd séu inn í Evrópusamvandinu Ég held að sko mikill meilöndi segja já
0: Sko Það spurningin, hvernig spyrðu? Hérna, ég að fara til Kína og við Erasmus. Evrópusambandið, þetta Evrópusambands program. Ef að ég var í spurður, var þetta Ísland, ekki eitthvað jákvætt við, gott við Evrópusambandið sem okkar samstarfið þá sem skilur okkur gott? Jú, það örglega að það telja upp ýmsa hluti til dæmis nemend og kennaraskipta sem Evrópusambandið á undan öllum öðrum. Evrópusambandið lang fremst og best þegar kemur að því að fjármagna
1: Jó, en fólki sem svarar þessum spurningum í þessum könnum
0: Ég hef ekki séð spurninga þar
1: Ef við myndum spurja heldur að landið þitt hafi haft gott að því að gangi Evrópusambandið Ég myndi halda að vera svona 70% í þessu löndum
0: Já, það spurningi ég sko hvað áttu við að sé gott
1: Fólk metur það bara sjálft og það kannan við að meta það
0: Ég veit ekki hvernig er spurningin nákvæmlega
1: Ertu hérna sáttur við veru landsins í Evrópusambandinu?
0: Ég hef ekki séð þessar spurningar og ég hef heyrt þetta áður en hérna, ef þú skoðar stöðu þessara landa þessara sem þú nefndir Vísegrætlöndin og Eystrasaltsríkin þá er náttúrulega alveg ljóst að þessi lönd að fá mun meira út úr Evrópusambandinu heldur en þau leggja þarna inn og ef þú tekur Eystrasaltsríkin þá eru þau logandi hrætt þau eru með landamæri við Rússland Litán við Kaliningrad sem hlutar Rússlandi og síðan Ísland og Lettland sem eru vesturlandamæri að þau taka allan samruna efnaðslegan pólitískan alþjóðasamruna sem þau geta fengið það alveg sama hvað nafnið nefnir og það ekki aðal út af efnaðsmálum það út af öryggismálum þau telja sig bara örgari að vera límd eða tengd einhverju eins nánum böndum eins og hægt
1: Eins og sumir nefna í varandi inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Það ekki margir.
0: Við erum ekki minni landamæri við Rússland.
1: Ja, eftir sem áður leggja sumir mikla áherslu á öryggis.
0: Já, já.
1: Sem að þú segir að Evrópusambandið minni ekki auka öryggjóka. Það aðri sem
0: Þeir
1: að segja.
0: Þeir geta það ekki. Þú eru að hafa almennilega, þú eru að hafa búnað sjóher, almennilega sjóher og hvenær heldur ef það í stríði meginlandi Evrópu, heldur að frakkar eða þjóðverjar eiga lítinn sjóher, frakkar það ekki öflugt breski sjóherinn sem reyndar ekki Evrópusambandinu, hann svipur hjá sjón, hvaða land það? Heldur að Ítalir fara að senda hengar herskip til að berga okkur? Minna, hver það sem að gera eitthvað?
1: Ég ekki aldrei sem fram, ég bara að benda á að sumir taka afstöðu
0: Ég heldur bara vitleysa
1: útrúir ekki svona, ja. Þú hafnað því bara
0: ég hafna því algjörlega vegna það, sko, það er ekki nóg að þú hefur jáfnvel þú hefur fallegan vilja til að hjálpa ykkur landi ef þú hefur ekki búnaðin til þess og ekki getuna og ég meina, það að við ljóst að það er sama við hvernig þú talar ég hef hlustu að vital við æsta herfsfólingja Þýskalands ekki til löngu síðan og það að við ljóst að Evrópa ekki tilbúin til að verja sjálfa sig.
1: Nei, þeir ætla þangað og sjálfverða til dæmis að þú nefndir þá þeir ætla að byggja upp sterkan her og svona meða við söguna þá getum við gert ráð fyrir því að þeim takist alveg.
0: Já, við hefum líka ef við tökum við söguna þá vitum við alveg hvað það þýðir þegar að þjóður eins og Bretland, Frakkland og Þýskaland fara að keppa sína á milli hvað er stærstur og sterkastur. Við erum búin að sjá tvær heimstyrjaldir á síðustu öld í því máli en við vitum alveg hvar það endar ef að þessi lönd fara að keppa. En Bandaríkin eru í dag það land sem að við langöflugast hafa öll tækin og búnaðin til að verja okkur, eru tilbúin til þess núna og munu gera það raunverulega hvort sem við viljum ekki þeir eru að hugsa þeir eru fyrst og fremst að hugsa sína hagsmuni.
1: Já.

0: Ok, við sleppum öryggismálunum og við myndum orða spurninguna þannig við séum bara venjulega Pólverja. Telur þú að hérna, efnahagslegur uppgangur í Póllandi megi rekja til hérna, þess að Pólland gekk inn í Evrópusambandið? Ég næstu vissum að við fengjum það sama, sko, 78% já.
1: Pólland náttúrulega sko, var mjög mikið landbúnaðaríki, landbúnaðarland þegar að það fór gekk inn í Evrópusambandið og þurfti að fara í gegnum mikla fjárfestingu mm. og ég var að vinna, ég var að vinna í SSS ríkjunum hérna, sín tíma þá var það þannig að þessi lönd voru að fá styrki í landbúnaðar og dreifbýlismálum og svo var þetta innviði mm. og það var þannig að 75% af fjárfestingunum var greitt að Evrópusambandið sem styrkir þeir þurfti að útvega 25% sjálfur mm. og þess vegna kom Alþjóðabankinn inn í málið þess að hjálpa þeim að útvega þessi 25% sem vantað upp á svo þau geti fengið þessi styrki þau gátu ekki fengið styrki en þeim ættu 25% mm. og þessi lönd voru öll illa stödd og áttu litla peninga eða enga peninga og þess að voru við að hjálpa þeim að finna þessa peninga sem á vantaði og andra lönd sem að fengu þetta mikið af peningum til að við byggja innviði til að endurskipulega kerfi landbúnaði gera hann fjölbreyttari og renna fleiri stoðum undir hagkerfið auðvitað voru þau mörg mjög ánægð með þetta en við myndum ekki fá þetta ef við verum að fara að inn þá myndum við ekki fá við myndum alveg örugglega vera land sem væri að greiða meira inn í þetta heldur en að við fengjum tilbaka þannig að ég ekki að segja það að hérna enda þú sér það með varandi Ísland þá eru mjög skiptar skoðanir hér þetta bara svona 50% vill segja vill ekki sinni ræða Evrópusambandið og 50% vill hefja viðræður og sumir af þeim eru bara með þá trú að það sé að sjá einhvern pakka að það verður bara samningur upp á fleiri hundur blaðsins sem kemur út úr þessu og það mjög ólíklegt að Ísland fái einhverja geti gert grundvallar breytingar á bandalagi með 450 milljónir manna innanborðs
0: Já, það nú svona út af öryggis sjónarmiðum og það eini áhugin sem að Evrópusambandið hefur eiginlega á Íslandi ég meina við skiptum ekki svo miklu máli hvort við erum vinnið úti í svona efnaðslega
1: Já, þú meina þeir ætla að gera Íslanda ykkur skur en þú meina herstu
0: Ég meina við erum að hérna, tala um Bandaríkin og Bandaríkin eru til í að út af sér hérna, sérstöð Íslands og legu Íslands og mikilvægi fyrir öryggismál Bandaríkjana, þá voru þeir til í að borga allt og hátt verð fyrir það sem íslenski aðalverktakar gerðu allt og hátt verð fyrir olíuna sem þeir keyptu, allt og hátt verð fyrir flutningana, þannig að þeir horfðu bara í gegnum fingur sem við það að íslendinga væri okra á þeim og þeir tóttu að bara vera þess virði að láta það yfir sig ganga vegna þess að Ísland væri svo mikilvægt. Og það sama getur áttu um Evrópu að þetta líði Evrópu vera að Ísland vera það mikilvægt fyrir öryggis hagsmunni Evrópu að við mögum eigið hennar fisk og við mögum hafa þetta bara eins og við viljum meira og minna en það efnaslega þá viktar þetta ekki sko. Það kannski allt annað en þeir eru að taka inn sko, 2 milljóna þjóður eins og Pólverja og
1: Ég get ekki séð fyrir mér að Evrópusambandið fari að bjóða okkur eitthvað slíkt, ég meina að við fara, þú meinar að þeir fara að bjóða okkur einhverja risa styrki og alls konar fyrirgreiðslu, sko, hvernig peningum er dreftin Evrópusambandið, það er samkvæmt ákvæmt í formúlu og öllönd sem eru með meðaltæki, sem eru hærri meðaltæli, sem við erum langt trú að meðaltal, þau eru alltaf að borga meir innheldur en út.
0: Þetta landbúnaðarstyrkin eru annars vegar með fólksfjölda og hins vegar við ferkilómetra og við getum bara skilgreint öll heiðalöndin sem hluta landbúnaðarkerfin okkar og fengi miklu hærri styrki heldur við greiðum inn.
1: Ég held valla og svo bara líka er staða Evrópu það erfið í ríkisfjármálum og svo líka er ekki bara með Evrópusambandið að það sé farið að taka það er farið að taka sameiginlega lán og það var eitthvað lögfræðingur að skrifa það að varandi Evrópusambandi þá væri fjarstæða að halda það að skuldast að sem ríki hefði áhrif á önnur ríki og ég vildi bara að koma því að vegna þess að það er hérna þó þessi ekki alveg það samúð vorum að tala að ég held að það sé algjörlega rangt vegna þess að þegar að Grikkland fór á hérna lent í vandræðum þá var settur að fót sjóður til að hjálpa því sem að var 500 miljardar evra sem er í honum með sko European Stabilization Fund eða hvað hann hét sem er ennþá við líði sko og hérna og það þetta öll lönd leggja í þetta og sví finnar eru svo reiðir að þeir vildu henda Grikkland út úr hérna Evrusvæðinu frekar hann að leggja inn að sjóð það gerðist ekki.
0: Meðal annars vegna þess að, að Grikkir höfðu svindlað sig inn eiginlega falið skuldi sína þegar þau kom inn.
1: Þeir fölsuðu þjóðsreikninga. Og það vekur áleitna spurningar hvernig stendur á því að svona batteri eins og Evrópusambandið sem fleiri neitt starfsmaður, hvernig hafa þeir enga endurskoðendur, hvernig sákur sáir ekki gegnum þetta, hvernig getur svona bandalag með 2000 embættismanna ekki séði gegnum það að þessi þjóðsreikningar eru bókn eitthvað skrýtnir.
0: Það langaði bara svo í Grikkland.
1: Það má vera, en allavega þeir fóra henni. Ef að, og Grikkland svona 2% af evrisvæðinu, ef að Frakkland og Þýskaland vera greiðsluþrót og þau eru í svo miklu skuldum, vera færi greiðslufall, þá það 35% á öllu svæðinu, þvergri landsframlýtlu, og þá myndi evran bara hrynja, sko, það er hrun. Og látti detta til hugar, eða er eitthvað lagabókstafur sem segir það að lönd þurfi ekki að bera ábyrg hvert og öðru, non-bailout agreements sko svona lagabókstafur skiptir engu máli í krísu þegar að vera alvarlega kreppur, þá öllu bara breytt við sjáum þessu það að það líka sagt í Maastricht samkomulaginu Maastricht Treaty að hallur ríkisvæði með ekki fara um fyrir 3% af verkefni landsframleiðslu og opinberar skuldir ekki frá 60% það ekki tvað eftir þessu og Evrópusambandið hefur engin tæki til að framfylgja
0: þessu við erum með sambærilega reglur og við förum heldur ekki eftir því
1: við erum, ef við skoðum okkur valandi, við erum ekki með hennar reglur hámar skuldir, opinberar skuldir
0: já, við erum með þetta var tekið úr sambandi við hérna í COVID og Daði erum með þetta inn í sínum reglum
1: Það ég veit ekki hvað hann persónulega að gera, en það engar reglur Ísland hvað halli á ríkissjóðum að vera mikill eða opinber skuldast að það getur vel verið að fjármála til hafi ykkur viðmið, en það engar það engin Maastricht Treaty, ykkur treaty ykkur lög það en ég meina við erum innan þess að við erum eitthvað 56% á verkli landsframleiðslu sem opinberar skuldir og sem við höfum farið miklu hærra, við í kreppunni 2008-2009 fórum við eitthvað 100% en það var líka bara því, en þá voru eignir sem þurfti að selja, sem síðan greiddu þetta niður og svo var 2016 var gríðarlega innspýting inn í hagkerfið hjá okkur þegar að þeir sem áttu gjaldeyri hinga hérna, fengið að taka hann út og borguðu skatt og þá kom var mikill afgangur á ríkissjóði eitt ár og við erum komið sem okkar ríkissjóðmál í sæmilegt lag, en ég meina ég held að ef að þessi lönd fari í greiðslufall og það vandi með þessi lönd eins og ég er að Ítalía og Frakklandir þetta eru lönd sem öldrun að vera mikil þetta eru lönd sem þurfa að fara í mikil útgjöldi varnarmála þetta eru lönd sem eru mjög viðkvæm fyrir því að sniðurskurð í velferðarmálum og að öfga öfl ná í fótföstu og taki völdin og sum þeirra vilja fara út úr Evrópusambandinu og ef að vera greiðslufall á sjálfsum löndum eins og var hjá Grikklandi að þá hérna myndi það vera ef að Evrópusambandið gat valla ráðið við 2% eins og Grikklandir, hvernig á það ráðið 35% þannig að og þú getur með varandi hlutfall opinberra skulda verkli landsframleiðslu þú getur unnið út við með tvennum hætti annars vegar með því að hafa hagvöxt þú getur látið skuldirna bara eiga sig, jafnvel látið þeir vaxa eða þú bara með nógu mikinn hagvöxt eða ef þú greiðir niður skuldirnar en hérna hagvöxturinn ekki til staðar og ég meina hver trúir því að verði eitthvað mikill hagvöxtur í Frakklandi og Ítalíu næstu ár eða 10 ár, ég á voða erfitt með að sjá það sem ég á hins vegar auðvelt með að sjá það gríðaleg og vaxandi pressa á ríkissjóð en það eru láns fyrirtæki sem meta lánshæfi að lækka þessi lönd þau eru að lækka, minka lánshæfi þessir að landa, beggja landa yfir á niðurleið hvers vegna, af því það bara meiri áhætta og það ekkert sem bendir til þess að það muni breytast á næstinni þau hefur ekki triple A sko, þannig að þú eitthvað það það eru mútið svo alls konar fyrirtæki sem að meta þetta
0: og það þau... er nú ekki gáulega en svo að þeir gáu Íslandi þetta og meiri segja fyrirtæki sem áttu landsbankan og kaupþing gáu triple A
1: já sko það er fyrirtækjamat en ég
0: Ísland var komið í AAA, ekki, í 2007.
1: Ísland, þarna, hafði gott lán sem var farið að lækka fyrir hrun. Það var byrjað að lækka Ísland. og svo lækkaði það meira og undanfærin ár hefur Ísland við að smátt og smátt að hækka
0: Það eru sjónum með það að Evrópa standi brýtla og þessi á brauðfótunum þessi hérna búin að vera í stöðun efnaslir í stöðunum lengi og þar alvegandi eftir við ekki að blanda okkur inn í þann hóp
1: Sko, Evrópa náttúrulega mjög rík álfa, það ekki spurningu þá og tekjurnar eru verglansvörðumann mjög há og þetta mjög rík álfa en þetta líka álfa sem það gerðan mjög mikla kröfur og það þýði það
0: það bara gott
1: það pressa á ríkisjóði og það orðið ósjálfbært þegar þú ert komin með blöndu þannig að það mjög lítið á ungu fólki sem þarf að halda uppi mörgu gömlu fólki sem þarf meiri heilbrigðisjónustu þarf að komast að eftirlaun þá verður enda með því að kerfið verður ósjálfbært
0: en þú ert ekki að borga eftirlaunin á Ítalíu í dag ef þú Dani Við hérna borgum bara okkar gamla fólki.
1: Já, það sé ég var að segja við því.
0: Það verður ekki tekin af okkur lífeyrissjóðirnir.
1: Ef það verður greiðslufall í þessu löndum, þá bitna þá öllu myntbandalaginu á endanum. Ef það verður greiðslufall, eins og var því í Grikklandi, þá bitnar það á öllum löndum.
0: Það var eftir hrun í landi sem hafði raunverulega svindlað sig þannig inn. Trúir því að það verði þannig á Ítalíu eða... Að Ítalía lendi í Kristusrótti?
1: Það ekkert að útloka það. Nei, það ekki
0: ríklegt.
1: Þeirra opinberu skuldir eitthvað 140% verkið landsframleiðslu og horfurnar ekkert góðar. En, ég bara að segja það, auðvitað vonar maður að það verði ekki og ég ekki að segja það verði, en ég bara að segja það, þú þarft að skoða þessa áhættu og það ekki rétt að halda því fram að non-bailout agreement að lönd skuldbindi eins og það nöndbeilat og grímet farandi Grikkland en það algjör óvissa sem ríkinu það ef að lönd fyrir að fara út í myntbandalagi hvaða afleiðingar það hefði fyrir trúverðleika myntbandalagi og hvaða áhrif að hefði á önnur ríki þess að það var lögð mikil áhersla að halda Grikklandi inni og stopna sjóð sem núna ennþá starfandi með 500 miljarða evra, hann myndi duga bara til að hjálpa ykkur í smáríki hann myndi duga til að hjálpa Portugal eða Grikklandi eða jafnvel Finnlandi eitthvað, en hann myndi ekki duga að þú þyrftir að fara að vinna þyrftir að fara að koma inn í lönd sem eru kannski 30-40% saman eins og í Frakkland og Ítalía því að þá ertu ekki að tala 500 miljarða evra þú ert að tala kannski 6-7 trilljónir
0: Men Hilmar, eitt sem hefur sagt í þessir umræðum Evrópusáttið sem náttúrulega Ef umræðin út allt, en það þetta það breytt mál, það ekki þetta kvart yfir því að það snúist öryggismál og ríkisfjármál og alls konar hluti, og náttúrulega myntina líka. Að þú tekur dæmi af Ítalíu sem að skuldar, ríkið skuldar 140% af landsframleiðslu. Við erum ykkur nálega 60%. Við erum samt að ríkisjóður Íslandi samt að borga líklega 3% meira í vaxtagjöld heldur en Ítalíunir.
1: Já, ég hef ekki skoðað þetta, auðvitað...
0: Þú eru oft séð þetta.
1: Auðvitað er það áhugefni, en bara málið bara það.
0: Hérna, vextinir á krónunni eru svo stjarnfræðilegir. Ríkisjóður Íslandi hendir 130 miljörðum í vaxtagjöld á hverju ári. Á meðan að ef við værum í meðruna, þá myndi það detta niður líklega í
1: 50. Já, en sko, viðskiptahalli...
0: Viltu ekki nota hennar pening?
1: Viðskiptahalli, þar á meðal vaxtagjöld, dragast frá verglansumleginni, skilurðu? Því að við erum opið hagkerfi, við erum í ríkissjóð, við erum í einkaneyslu, við erum í samneyslu og við erum með hérna fjárfestingu og svo erum við líka með viðskiptajöfnuð og fjármagnsreifingar fara þar í gegn. Þrátt fyrir þetta eru við með helmingi meiri hagvöxt
0: Jú, en ég bara að spyrja vaxtakostnaðin sem að fylgja
1: Já, ég veit að ég vil horfa að þetta í heild
0: Viltu ekki nota þessa sko 70 miljardar sem að ríki borgar umfram sem gjaldið út á krónunni og krónuvöxtunum þú getur hérna eitt þeim í uppbyggingu innviða og borgar
1: þú ert að gera ráð fyrir því ef við tekjum bevruna að þá myndi hagvöxturinn halda áfram að vera svipaðar á hann var eða hvað Reynsla sýnir það að þau eru búin að festa gengið og þau eru með svona takmarkanir á ríkisjóði, þá hefur reynsla sýnt það að það hagvöxtur minkar mjög mikið. Þannig að sko, ég meina, og atvinnuleysi eykst mjög mikið og einhver hagfræðingur sagði að það þá bara flýtur fólki úr landinu, við tökum upp evruna og við losnum bara við Íslendinga á landinu og það sé bara það bara gott að því að fara bara í burt eitthvað í burt og koma ekki til baka. Ég meina sko ég að horfa á hagvöxtinn, ég að horfa
0: en þessi ástandi núna að vera fækka erlendu ríkisborgurum samkvæmt hérna þjóðskrá.
1: Við okkar frá hruni 2018 ég hefur okkur fjölgað 25%
0: núna það sem hafi þessu ári
1: já, það hefur
0: virðist vera þessi kenningum að íslenski vinnumarkari sé þannig að sé svona sveiflu jafnari í honum út af erlendu vinnuafli að það virðist vera að virka núna þegar er svona, við erum búin að vera í samdrætti og minna, það ekki fyrir sjálfur neitt sérst ykkur hagvöxtur hérna að þá sjáum við að erlendum ríkisborgurum á Íslandi fækkar Þannig að því að þú veist að efast hérna, þessa kenningu að þegar harnar í dalnum að þá sé sveigjaleiki vinnumarkaðnum vegna eins að við tilurum ES.
1: Já.
0: Það virðist vera þessu ári sem benda til þess að svo sé.
1: Sko, eða, sko ég skrifaði greinum með þetta nýlega í morgunblað og síndi þróun málsvöld á Íslandi og bara saman sem við Lettland sem við evruna og þeir lettum frá 2009 að fjarkæði lettum með 15%. Að 2008-2009 2008-2005 15% mest af þessu var ungt fólk og bestmenntað fólki til fólki sem ég hef verið að kenna
0: en það fólk var að fara til landa þar sem að launum voru kannski fjóru sinnum hærri heldur en í sínu heimalandi
1: ekkit endilega en það var bara búið í kreppinu 2008-2009 það var skólum lokað í miklu mæli og sjúkrahúsum og fólk sá bara enga framtíð það fer úr landinu þetta fólk það því það hagkerfið og ósjálfbært vegna það þú komið svo mikið að gömlu fólki og svo lítið ungu fólki sem til að vera með velferðarkerfi og geta rekið eitthvað velferðarkerfi eitthvað viti þá verður að vera með mikinn fjölda ungu velmenntuðu fólki sem að borga háa skatta
0: eins og við erum með
1: já, annars getur þetta ekki já, við höfum okkar aldursreifing í miklu hagstæðri heldur en þeirra
0: við erum með út af innflytjendum
1: já, innflytjendur spila mikið hlutur þar lofið pólverjarnir gera mjög mikið hér á landi og vinna alls konar störf sem við erum með hætt að vilja vinna þeir skila miklu til þjóðfélagsins það líka fólk hérna frá Austur-Asíu, Vietnamar og Filippseyjar og Tæland og var alls konar fólk hérna og ekki bara Evrópubúar, pólverar gera mikið hér og fólki sem býr frá Íslandsaríkjum og kemur hérna líka þannig að en ef þú skoðar heilt af fólkfjölda það hafa sveiflurnar ekki verið mjög miklar og sveiflurnar sem og fólkflutningar hérna landi í hruninni 2008-2009 voru bara brota því sem varði í Íslandsaríkjunum miklu, miklu minni en auðvitað það
0: þannig Það sé tengt evrunni
1: Já, það tengt evrunni vegna þess að það sem gerist þetta þú getur ekki fellt gengið og þá verður að beita ríkisjóði miklu og miklu meira hörku að skera niður og það ég veit að þegar ég var að vinna Íslandsaríkjunum frá 99 til 2003 og ég var neitt að farin þegar að kreppan skall á en ég fylgdist alveg með þessum máli og var í sambandi við alþjóða gjaldeyrissjóðinn þeir vildu fella gengið 50% því þeir töldu að ef það ekki gert þá þurfti að fara í miklu róttækari aðgerðir í ríkisfjármálum og það verið þetta verið allt of svona skilu þetta var aðgerðir sem væru bara ekki sjálfbærar og myndu hafa valda miklu tjóni í þjóðfélaginu og ég var algjörlega sammála þeirra mati ég skrifaði bók um þetta mál algjörlega sammála þeirra mati þetta var allt of erfitt þetta hafði þar afleiðingar þeir mistu svo mikið af mannauði sem að kemur ekki tilbaka þetta er búin að mista þetta fólk út að kemur ekki tilbaka og myndu gera þessi lönd ósjálfbær þannig ef þú getur ekki fellt gengið þá verður að beita ríkissjóði að miklu, miklu meiri hörku heldur hún gerir annars
0: Núna ertu að lýsa evrunni næstu svo eitruðu peði að hérna fólk tegir sig eftir henni en eins og raunin með Eistarsallöndin að þeir eru búin að taka hana yfir þá ertu varnarlauska hvert efnahags niðursveiflu sem að getur þá í staðin fyrir að vera kannski tímabundi vandamál eins og var hér eftir hrun getur orðið viðvarandi eyðilegging á samfélaginu eða svona skaði á samfélaginu og missa mikið að ungu fólki frá
1: Já.
0: Og þú getur bara setuð uppi með sem að er bara mjög erfitt að vinna þessi út úr
1: Vandin hjá okkur í sá
0: Já, býtu, en þetta gerist ekki þegar Danir tengdu krónuna við evruna
1: Nei.
0: Ekki í Finnlandi því að það er þetta benda á önnur áföll sem að kannski skýra
1: Ég tökum bara Danir
0: Já.
1: Að Danir náttúrulega eru nátengdi Þýskalandi og þeir sætta sig við
0: eru hálfgerðir þjóðverjar þótt að sé leiðilegt að segja það.
1: Já, þú getur sagt að Danmörk er bara skæ út í Þýskalandi, það kannski ekki, má ekki segja þetta.
0: Já, má ekki segja þetta.
1: En þeir eru í Danmörku, í Þýskalandi, þá eru þeir sáttir við að laun hækki svona kannski 3% ári sem verðbólgumarkmið Seðlabanka Evrópu plus 1% framleiðing. Þjóðverjar eru alveg sáttir við þetta. Við hérna erum að semja kannski 10-15% launahækkun, kannski hérna áður
0: fyrir. En mælur erum með því?
1: Nei, það algjört brjálaði.
0: Já, en það ekki bara gott að ganga inn í Evrópusambandið og neyðast til þess að semja.
1: Jú, ef þú hefur enga trú á Íslendingum og halda að ef að þú dregur þá álutin, Íslendinga geti ekki lært það reynslunni og geti ekki verið skynsamir, að þá Evrópusambandið kannski laust, ég veit það ekki. Ég hérna, að hækka laun svona mikið, það alveg ljóst að það fer út í verðlagið. Laun hafa hækkað mikið.
0: Það þú gældri svo sem að þú vannst hjá.
1: Já, í Alþjóðabankinn.
0: Já, þeir segja 11% af verðbólgunum megin rekja til launahækkana.
1: Á Íslandi?
0: Já. Í skýrslunum sem komu í síðustu viku?
1: Já, það alveg ljóst að það sem við erum að gera, við hækkum launin í mikið í prósentum og við vitum það að ef það uppsveifla, þá hægt að halda einhverja af þessum raunlaunum í gangi, að hækka launin eitthvað umfram, það verður einhver búinn ykkur, þegar kemur skellur, þá verður að lækka þetta aftur og þá eru sér hleypt út í verðlagið og við gerum það. En þetta þýðir líka það að þegar verðlagið hækkar svona mikið vegna launahækkana að þá bregst Seðlabanki við með stýrivöxtum hækka stýrivöxtum
0: til þess að Þetta losnar við þetta að þú tekur upp evru
1: Já, sko, býtum nálegur og náttúrulega stýrivöxtin eru þeir rösti sem að bankarnir, viðskiptabankarnir taka og þá verða þeir að hækka lánin hjá sér og þá eru þeir sem eru að taka lán Íslendingarnir sem að taka lán hérna eða þeir sem að taka lán hér á landi að borga mjög háa nafnvexti við erum þá að gera reynda greina með raumvextum og nafnvextum en þetta er náttúrulega ákveðin vítarhingur sem þarf að rjúfa og þetta er ekki vandamálið er ekki krónan, vandamálið er hagstjórnin og vandamálið er vinnumarkaðurinn að þú nefndi Danina Danindin vita það og þeir vita það að þýðir ekki til þá að ætla hegða sér öðruvísi á vinnumarkaði, heldur þjóðverjar.
0: En Daninni lærðu það, heldur við getum ekki lært það ef þú tegur að vera eftir svona verð
1: Ég myndi vilja það, en ef þú horfir á sem að fórist með Seðlabanka sem er svo nú er þetta í form af bankar og svo er alls konar aðeila sem að Seðlabanka sem keppast að lýsa við vantrú á krónunni og ekki hjálpa það nú en hérna, sko, ég myndi halda að Íslendingar geta lært þetta og það að vera nauðsynlegt fyrir okkur en ég held að bara, segja þessu svo
0: Ég myndi spyrja Áskeið Brynjar Þórðarson sem líka í þessu þætti. Þá myndi að segja besta leiðin til þess að koma upp þeim aga sem að sannarlega vantar á Íslandi er að ganga í Evrópusambandið.
1: Já, það er bara best að láta aðra hugsa fyrir okkur og stjórna okkur. Eins og þarna yrði, þarna verið peningamálastjórnin algjörlega farin úr okkur höndum. En hvað myndi gerast? Hvað myndi gerast?
0: Er ekki silfrinu í gær? Þá voru menn að segja það að hérna, það er ekki hægt að gera alltaf sömu hlutin og búast við annari hérna, útkomu. Það er að breyta ykkur afgerandi. Því að það, núna segja allir hérna, sem að vilja ekki gangi á Evrópusambandið að við getum alveg leikið okkur á því að lækka vexti og við getum leikið okkur að hafa hérna, stöðuleika hér og við getum leikið, en byrju við höfum aldrei gert það.
1: Sko, það stöðuleiki í íslenska hagkerfinu hefur verið farið vaxandi.
0: Já, það bara út af hérna við erum heppin að fá
1: ferða. Ég ekki vissum það. Það er hagstjórnin held ég sé skáð.
0: Sumir eignar það í EES samningnum
1: En hvað segjum við tökum evruna?
0: Þriðja gerans.
1: Hvað mun gerast? Að það er það að það eru verið tölverulega líkur á því að það verið haldið áfram að semja laun sem eru miklu hærri heldur en hægt að standa undir. Og þá yrðu raunlaun á Íslandi myndi að hækka mjög mikið og þegar verða áföll hérna þá ekkert að lækka þau, þú þurftir að lækka nafnlaunin og það mjög erfitt. Það sem myndi því að Ísland myndi missa samkeppnishæfni, launin myndi að hækka segjum 5 eða 10% og við erum komin með evruna og síðan verða áföll í þjóðfélaginu og þá ekki hægt að bregðast við því, þannig að við getum ekki lækka gengi lengur, þá krafa það að ríkissjóður komi inn og bæti upp ástandið. Og hérna, sko, þetta myndi þýða það að það er bara mikil pressa á ríkissjóði og skuldasöfnun í kjölfærið. vegna við getum við sko það þyrst alltaf að vera alltaf pressa á ríki við getum ekki lækka gengi þá bara meiri pressa á ríki
0: við borgum lægri vexti en að það vinni skaði af því innan evrunar að taka
1: já, já, sko,
0: til þess að koma okkur í gegnum erfiðan
1: tíma Hagvöxtur á Íslandi hefur verið mun meiri þrátt fyrir þessa vaxtabyrði ég hef voru að horfa á alla viðskiptajöfnuðinn í heild Við höfum verið við erum að reka sko í það sem ég minnst vantavolega mikið í umræðuna hvað sko hvernig ástand er hérna við erum að skoða eins og human development sem samni þjóna sem metur sko tekjur menntun heilbrigðiskerfið og allt setur allt saman í eitt index eitt, þá eru við númer 1 í heiminum og við erum með einhver alhæstu raunlaun sem til í heiminum við erum þrátt fyrir allt þó að séu margir gallar með besta velferðarkerfi í heiminum ég veit að það eru margir gallar á því biðlistar í heilbrigðiskerfum alltaf sem við erum samt í fremstu röð eiginlega á öllum sviðum ef þú tekur hagvast á föstu vellagi þá eru við tvímalaust hvort sem þú ert að taka heildatölur eða mann með mun betri frammistöðu heldur en Evrópusambandið eða Evrusvæði.
0: Það verður líka, þú veist, það tekur meðaltal Evrusvæðisins, en ef þú tækir sko, meðaltal af Danmörku, Svíþjóð og Írlandi, það ekki við svona
1: fengjum. Þú komið til Írlands aftur.
0: Nei, ég bara að taka, ég að fara hringir í kringum Ísland.
1: Ég, við stöndum
0: Þetta næstu nágrannar okkar inn í
1: Evrusvæði. Svíjar ekkert með Evruna.
0: Ja ja okay það ekki bara hollendingar
1: þeir eru með elsta seðlabanka í Evrópu
0: Dani,
1: og þeir vilja ekki sjá evruna
0: en ef þú tekir Dani hollending og Íra
1: já.
0: Að þá ferðu ekki þennan samanburð vegna þess að að við stöndum okkur miklu betur heldur en hérna evru
1: þú ert bara að taka bestu lönd í heimi sko Danir eru náttúrulega
0: er við erum á því svæði ég að bara taka næstu
1: já já ég meina sko við erum í samanburði eiginlega öll lönd í heiminum samni þjóðunum eru við með bestu lífskjör í heiminu þeirra mæli hverða og þeir taka ekki bara tekjur þeir taka heilbrigðiskerfið og menntakerfið allt í eitt index
0: glæpatíðinni og hreint loft og
1: já, já, þeir bara segja að þetta besta landið og það, við höfum verið það hvað þetta annað saka þeirra mæli hverða en ok, þú nefndi Svíþjóð ekki með evruna þú varst að tala um Pólland er ákveðið það taka ekki með evruna Írland með þjóðsreikninga sem er ekki mikið að marka
0: Írland, Danmörk
1: Danmörk ekki með evruna
0: þetta
1: ekki fast gengið stefnu
0: Írland sama
1: já.
0: Holland Holland ekki að kona niður
1: Nei, Holland eitt af bestu löndum í heiminn. Þú ert að bera okkur sama við lönd
0: sem eru... Að við erum í þeirri deild.
1: Já, ég veit það. En það ekki sjálfsagt að við sem í þeirri deild. Finnar eru ekki lengur í þeirri deild. Finnar eru komnir... Sko, finnar eru langt fyrir neðan okkur í dag. Ég meina, við erum okkar þegar tekjur á mann... Þegar að Evrópa tekin
0: upp... Þannig eru yfir okkur.
1: Ég ekki viss það.
0: Jó, ég held þessu yfir okkur.
1: Nei, það myndi ekki skipta þessu sko máli, það sem ég er að segja, það sem Danir hafa gert, Danmörk er eitt af bestu löndum í heiminum, ásamt Íslandi, að Danmörk hefur gert það sem að lært það sem ég held að, af hverju geti Íslandi ekki lært það, þeir hafa lært af þjóðverjum, þú varst að tala um að þeir eru nátengt í Íslandi, þeir hafa lært það að launahækkanir geta ekki verið mikið meira heldur en verðbólgumarkmið plús framleiðniaukning
0: nema þú vilja bara auka hlut launafólks og minka hlut fyrirtækjaeigenda
1: já sko, náttúrulega hlutur launin á Íslandi hafa verið að hækka og það getur orðið ákveðnu vandamáli líka vegna það sem gerist það þegar þú komur raunlega svona hátt þá fara útlendingarnir að streymin og sumum finnst það vera óðalega slæmt ég ekki í þeirra hópi að ég held að mikið útlendingu hérna séu mjög góðir þegnar en það eitt af ástæðanum fyrir því að útlendingar flykkast inn í landið að við erum að greiða það há laun og þú sem segja fólk sé að fara úr landinu það eru margir, ég held að hafa ekkert verið ólgeitt með svo, þá sem koma frá Póllandi að þeir búa á Íslandi ákveðin hluta ársins og fara svo heim til sín ég bara, við skoðum þessu ferða þjónustuna hjá okkur sem að er í hámarki á sumrin að mjög hátt hlutfall að þeim gisti heimilum og hótelum og veitingastöðum sem eru hringin í kringu landið er fólk frá mið- og austur Evrópu sem kemur hingað vinnur í hátekju umhverju með við þá og fer síðan heim þegar vertíðinni líkur og það ekkit óeðlilegt við það og auðvitað gerir þetta fólk líka þeir sem kom að fara að gera vinnumarkaðin sveigjanlegri heldur en hérna hann hefði annars fyrir og það ekki en það hefur samt sem áður ekki verið neitt ábyrgandi hrun það hefði búin að vera nána stöðu fólkfjölkun á Íslandi frá 2008 þá kom, var ákveðin hreyfing fyrstu árin, eitthvað fækkað eitthvað en síðan þá hefur verið stöðu aukning fólkfjölkun og þá er það bæði Íslendingar en líka mikið útlendingar
0: Þú ert hagfræðingur og ert prófessor við Háskólan Akureyri Ef ég myndi taka svona sirpu og tala við hagfræðinga Evrópusambandið Þá held ég að sé bara leitun að einhverju sem að myndi ekki alltaf segja já.
1: Já, við hverju?
0: Ég held að þú veist, Gylfi
1: Já, heldur, hvað séu?
0: Gylfi Magnússon, Gylfi Sóeka var hérna einhvern tímann og sagði já af öryggissjónum.
1: Já, vill hann, hvað
0: vill hann? Gylfason myndi segja já.
1: Já.
0: Það helst að Ragnar Árnason myndi segja nei.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega ekki, kannski ekki að marka þá sem að vinna hjá SA eða viðskiptaráði. Af hverju þín afstaða ólík svona, hvað við segja, meginströmi í íslenska hagfræðinga?
1: Já, ég, þú nefnir þarna afskaplega merkilega hagfræðinga, ekki skal ég dragu því.
0: Ég nefnir það svona sem ég held að
1: Ég skal líka nefna merkilega hagfræðinga sem þú kannski hefur heyrt Joseph Stiglitz, hefur heyrt hann?
0: Já,
1: hann hefur komið til Íslands.
0: Já.
1: Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mjög mikið. Já, mjög klár maður.
0: Nú persónu hann hefur ekki mjög mikið.
1: Já, jú, já hann er mjög klár maður, afburða maður. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mikið. Hann er með nákvæmlega sömu skoðanir
0: Hann náttúrulega hefur ekki trú á evrunni
1: Og ég held að hann sé sko ekki lakar en þessi íslensku hagfræðingar sem þú nefndir og svo getur nefndi annan við
0: en hann telur bara við með
1: Paul
0: evran almennt
1: Paul Krugman er annar hagfræðingur sem var í Princeton og hérna Nóbelsverðlaun hafi hagfræði hann með nákvæmna sömu skoðanir og ég þannig að ég með svipaða skoðanir og þessir hagfræðingar sem eru bæði Nóbelsverðlaun og eru mjög færir og eru ekki lakar en þessi íslensku hagfræðingar sem að kannski vilja fólki flytja úr landi
0: En þá snýja spurningu við, af hverju eru íslensku hagfræðingarnir sem eru mest áberandi, ekki í takt við Krugman og Stiglitz?
1: Krugman og Stiglitz skilja það eða þú ert með lítið sveigilegt, lítið hagkerfi sem sveiflukennt, sem með háar tekjur, þá þarft að vera með dempara. Eins og bíll sem að fara, getur þurft að fara í hérna einhverjar ófæru, hann þarf að hafa dempara. En þessir, ég veit ekki hvað, ég held að hluti af skýringun er tengist auðlindum, útgerð, eitthvað slíkt sko. En ég veit ekki, þú var eiginlega að spyrja hérna mennins og Þorvald og þess aðeins og gilfana tvo, hvað hann að ræða en ég allavega út að gefi skín að því ég sé háskólan Akureyri að ég sé með ykkur að sveita hagfræði þá ég bara með mainstream hagfræði frá tveimur hagfræðingum sem eru eiginlega nákvæmlega sem skoðanir ég sem eru bara algjörlega leiðandi í heiminum.
0: Nei, það var alls ekki þannig sem ég nefndi háskólan Akureyri vegna þess að ég var eiginlega tína til hagfræðinga sem eru í háskólakerfinu.
1: Já, Háskóla Íslands, já.
0: Já, sem eru flestir þar.
1: Já.
0: Og svo þessuna var ég að nefna Akureyri að þú varir hluti af háskólakerfinu af því að ég nenni ekki að vera að þylja upp sko hagfræðingarna sem að vinna hjá viðskiptaráði eða SA eða
1: Bönkon. Ég geti talið fleiri hagfræðingar London School of Economics og fleiri hagfræðingar sem ég hef talað við í Cambridge þar sem ég var gestaprófessor var gestafræðimaður ég þekki fjölda hagfræðingar sem eru mjög þekktir sem eru heimsfrægir og mínar skoðanir eru svipaðar og þeirra með mikilli virðingu fyrir Háskóla Íslands þar sem ég útskrifaðast í grunnámi og sinni fyrir meira en 30 árum en allavega geti sagt að þetta eru mainstream hagfræðingar og það er eitt sem að hafa í huga að ef maður skoða evruna og skoða evrópusambandið þá ekki hægt að svara spurningunni hvort við eigum að vera í evrópusambandinu út frá efnahagsmálum það eru svo mörg mál sem koma inn í þetta og þar á meðal skal ég segja þér sko öryggismál og ein megin ástæð fyrir Eistarsansríkin og Finnland eru með evruna ekki endilega efnahagsmál, það af því þau eru með landamæri við Rússland sem eru hrætt við
0: og
1: þau telja sig vera öruggar að vera í myntbandalagi
0: En það rétt skilið að mér að þú ætlar að krossa við nei?
1: Ég
0: Viltu ekki sjá hvað er í pakkanum?
1: Ég líti ekki á mig sem já eða nei mann ég líti á mig sem að fræðimann sem er að benda á kosti og galla En ég hef
0: til dæmis bent og kalla við Evrópusambandið.
1: Já, vegna sem ég finnst vanta svo mikið umræðu það og ég hef skrifað grein á visir.is þar sem ég tel upp ýmsa kosti en ég ekki að tel upp gallana af því ég sé neymaður að jámaður eitthvað. Eina sem ég er að gera er að segja þetta er atriði sem þarf að hugsa og svo verið bara hver Íslendingur að skoða þessi atriði og önnur atriði og leggja sitt mat á þetta en þú getur ekki út frá efnahagsmálum svara því hvort að við erum að taka upp evruna að fara í Evrópusambandið. Það eru svo mörg önnur, það kom inn í þetta öryggismál og alls konar pólitísk málefni, málefni sem tekjast auðlindum og þegar að kemur að öryggismálum, þá myndi þáttur þess að vera í Evrópusambandinu eða Evrópusambandinu hafa miklu minni vigt á Íslandi heldur en í Finnlandi sem með 1300 km löng landamæli yfir Rússland sem mjög slæmt samband eða Eystrasaltsríkin. Þú sér það að því líklegra ef þú skoðar bara kort því nær sem lönd eru Rússlandi í Evrópu því meiri líkur eru á því þau séu með evruna. Og ég ekki að segja það að Rússland sé helsti stuðningsmaður evruna
0: og það líka þannig að það ekkert land sem við getum tekt okkur í sem með evruna
1: sem við getum
0: tekt okkur í sem í Evrópusambandinu ekki Noregur, ekki Færeyjar, ekki Bretland, ekki Grænland ekki það þessu fólki vill vera í Evrópusambandinu
1: Nei, og við tökum eftir því að svíjarnir sem eru mjög reyndir í peningamálum og hérna með elsta selabanka í Evrópu, þeir eru ennþá með eigin gjaldmiðil en minna og þannig að hérna, það ekki að svara þessu en eins og sé, ég lít ekki á mig sem eitthvað, ég lít bara á mig sem eitthvað sem að benda kosti galla en auðvitað eru svo margir þættir sem að, og mismöndi við þó sér á því hvað að niðurstöðu fólk kemst það
0: Frábært að fá það yngað í stúdíu Hilmar og hérna góða ferð norður aftur.
1: Takk fyrir.
0: En við höldum enda áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Já, ég veit ekki með ykkur áhorfendur og hlustendur góðir en mér finnst nú sumt ansi, skuggalegt í orðræðu Íslendinga núna fyrir Evrópukosninguna í næstu viku. Heift niðurtal og hérna, og náttúrulega klassíst sko, þessi orðræða að við ættum að eigum að fá allt fyrir ekki neitt og ég fór að velta fyrir mér sko hvernig ætlaði að sé að hafa ekki fæðst hér í þessu landi, ég heldur kom sem gestur og ætli innflytjendur geti greint okkur sjálf betur en við sjálf það var svona eitt af því sem ég velt fyrir mér og hérna svona til að reyna að fá kannski svör við þeirri spurningu hafði ég samband við manneskur sem hefur komið hér áður að Rauðaborðinu og hefur verið borgarfulltrúi okkar Reykvíkinga og ég veit ekki hvað og hvað hún heitir Sabine Leskopf vertu velkomin
5: Sæll, takk fyrir Bjarni
4: Takk fyrir að koma sko, ætla að segja einhverstaðar glögt gests augað og ertu ekki að einhverju leiti alltaf ennþá pínluti sem gestur þótt ég væntu þess að þú hafir líka innlimast bara vel en ertu ekki hérna, heldur þú sjáir ekki samfélagið okkar ennþá einhverju leiti pínluti með öðrum augum heldur en við sjálf
5: að sjálfsög, maður kemur alltaf með ákveðin bakpoka og hérna sjálfsög hefur það alltaf áhrif á hvernig maður sé hlutina ég til samt, það mikilvægt skrif fyrir innflytjanda að dæma ekki allt svona í beinu samanburði
4: þannig
5: að ég ekki alltaf að segja að þetta örvísi en þetta í landinu það sem ég fæddist og þess vegna það gott eða slæm heldur að maður reynir að horfa á hlutina og dæma þau en maður dæmir að sjálfsög með sinn reynsluheim það kannski málið að maður hefur örvísi reynsluheim og ég býst ekki við að hérna ég get ekki yfirfært minn reynsluheim á hérna á kannski allt saman en hérna, já, ég held þetta bara svona aukin vitt, kannski sem hérna hægt að bæta inn í umræðuna að því að ég held að við fáum nýja vittir inn í umræðuna það hjálpa það alltaf já. Man alltaf þarf að gera það þannig að hérna ekki í ásakanatón, ekki í þú veist, ég veit ekki allt betur alls ekki Nei. Og ég náttúrulega mjög ána með hér ég hér að því að ég vil vera hér og því að mér finnst frábært að búa hér þannig að, en jú, ég kem alveg með nýja vitt held ég
4: Og ein sérstæða sem hefur verið nefnd sko í ítrekkað í samtölum sem ég hef átt við gesti Rauðaborsins síðustu vikur er til dæmis að, að Íslendingar hafa ekki verið í þessum stríðum þeir eru ekki verið þáttakendum í þessum stríðum og það sennilega breytir afstöðu okkar hvað sumt var þar og svo náttúrulega það að við erum eiga og við erum svolítið út úr það náttúrulega líka skapar okkur sérstöðu bara svona svo maður nefni eitthvað tvennt og maður þarf að vera vakandi fyrir þessari sérstöðu vegna þess og maður þarf að bera hana saman við hugsunina á meilandi Evrópu til þess að maður ná einhverjum botni í, í þennan bræðing sem þarf að verða á milli ólíkra svæða ekki satt?
5: Algjörlega, algjörlega og það náttúrulega einmitt kem ég inn ég hérna fætt 69 þannig ég á foreldra sem muna eftir hérna stríði eða eftir stríðs árunum, mamma mín fættist 39, pappi 35 þau missa báðir, bæði foreldra sína og, og, og hérna og allt þetta þannig að það er að sjá svo eitthvað sem situr í mér í bara ég held að til eitthvað sem heitir þjóðaminni Íslendinga eiga þjóðaminni sem snýst mjög mikið náttúruhamfari og allt þetta en, en stríðið og ekki bara setni heimstyrlina fyrir lítum lengra tilbaka þorpið það sem ég ólst upp eða 1000 ára gamalt og ég held að mann engin hvaða smáríkjum og fyrsta dæmum það tilheyriði í gegnum þessi 1000 ár og hvaða fyrsti var í stríði við, við hinn fyrstan og, og hérna og, og það var náttúrulega alltaf alþýðu fólk sem þurfti að borga brúsan bæði með hérna að senda sína, sín börn í sína stráka í stríðið og, og í gegnum skattlagningu og allt þetta þannig að þetta stanslausa stríð sem var í gegnum þessu 1000 ár nema einmitt síðan 1945 þetta er eitthvað sem er mjög sterk í minni meðvitund ég er ekki að krefjast þess að þetta er ykka meðvitund en þetta er ég bara, ef ég tala fyrir mína hönd þetta er mjög sterk í minni skoðuna sjálfsögðu á Evrópusambandi þá þess að viðræðu að þessi atkvæði greiðsla alls saman að hérna það hefur aldrei verið jafn lengi friður í þessum löndum sem, sem voru með það sem lífið alltaf einkennst í gegnum hérna stríðsaldið og að sjálfsög hefur þetta áhrif á hvernig ég lít og, á hlutina
4: og þú lítur þannig á sem að það sé sama sem merki á milli friðartímans og ESB
5: Já, kannski ekki saman sem merki það var kannski of mikið sagt en, en hérna bara stærsti áhrifa þáttu kannski hérna og ég þegar við þurfum að ná þessu samhengi stærra þú náttúrulega fæ mig í þáttin að hérna tala um bara einhver tíma um eitthvað annað en krónuna og verðbólgu og hérna smálinu og, og fiskminn en, en hérna það náttúrulega samhengi og þetta samhengi ávarpa í það hérna evrópska hérna sambandi er stofnað eða hérna undanfarið þess og það þetta samhengi milli þess að hafa frið og hérna efnaslega velmengun þetta er ekki hægt að, að hérna Nei. Skera þar á milli það að þetta samhengi við, hérna, við þurfum að vera þú veist öryggi í okkar lífi og hérna til þess að eins og ég segi það er eitt og annað þetta eitt stiður hitt og hvernig Evrópusambandi byggt upp að þarna þú veist við leysum vandamálin í gegnum samtalið og ef það gengur ekki í gegnum dómstóla eða refsiakeri og, og svo framvegis og hérna og þetta svo mikið þessi evrópska hugmyndina og það ég sakna þess pínu að það sé ekki meira, ég skila það sé efnaðarinn sem efst í huganum á fólkinu hjá fólkinum í umræðin mjög oft en hérna þessi evrópska hugmyndina á þýskunni europeiske gedanke sem alltaf miklu eldri en hérna Evrópusambandi það hérna á upplýsingaöld að það maður sem hét franskan mín ekkert spes abbi du Saint-Pierre held ég man rétt hann setur þetta á blað að þetta samhengi að hérna það þarf að vera einhver samstarf milli evrópska ríkja hann kallar þetta strax union sem sagt og hann ekki að hugsa með Napóleon að ná veist, þetta með hervaldi undir ein, hérna hatt heldur eitthvað samband, eitthvað samstarf og að í gegnum því að við tryggjum friðin við tryggjum réttaríki hérna og líræði á einhvern hátt og hérna þá við líka að byggja undirstöðu fyrir efnaslega velmengun. Hann byggir þetta strax að þetta og það það sem ég finnst svo mikilvægt að við náum þessu þessu samhengi í þessar hugsun það ekki eitthvað auka atriði friðurinn og hérna mannréttindi og rétta öryggi og allt þetta. Þetta samhengi þar.
4: Já. Ég veit ekki hvort þú ert kunnugð í en það svolítil viðkvæmt mál fyrir Íslendinga að sumir hafa eiginlega gert grínaði til dæmis ef við förum 200 ár aftur í tíman að þegar erlendir gestir komu hinga til Íslands þá samkvæmt sumum heimildum sem hafa verið ritaðar þá var þetta svolítið þannig að við náttúrulega vorum fátæk og við vorum eins og við erum en við vorum svolítið svona að reyna að fá eitthvað út úr útlendingunum sem komu kannski að reyna að ná því mest
5: svo við gerum enn
4: og hérna og stundum skilsmann að þetta hafa verið pínlítið vandræðilegt sko. Og það eru hérna það svona allavega tvær sögur sem að reka svolítið á sko. Það sagan gestrisni í Íslendinga og líka sagan það að við höfum bara yfirleitt haft að helviti skýtt og við erum mjög mörkuð af þeim áföllum sem að fátækt og harðindi hafa sett á okkur að það bara eðlileg sjálfsbjörga viðleitni að við reynum að ná í eitthvað þegar kemur einhver maður úr öðru landi eða kona og til okkar en hérna ég hef aðeins verið að hugsa þetta sko í samhengi við það að mér finnst stundum í þessar Evrópu umræði núna að við viljum allt fyrir ekki neitt upplifir þú það að einhverju liti þannig?
5: Jú, gæti verið, einmitt hérna því að umræðin snýst bara hérna hvaða jákvæða neikvæða hérna efnaslega afleiðingar þetta hefur fyrir Ísland og ekki endilega hérna einmitt hvað Ísland hefur fram að færa
4: Nei
5: Og ég tel bursi frá, kannski við getum rætt það menningu og hérna og alls konar þar, þætti þar. Mm-hmm. Ég held líka sem pólitíska rödd hefur Ísland virkilega möguleikar að ná áhrifum hérna innan í Evrópu og hérna við höfum séð það í gegnum jafnréttismál og ég hef lengi starfað sem túlkur, þannig að ég að hérna fylgja sendinefndum erlendis frá og svona að upplifa mjög mikið hvaða áhugi fyrir hlutin á Íslandi. Fólk sem kemur að sefsu til að skoða landið og hefur áhuga á hérna en það er áhugi á árangri sem Ísland hefur náð í jafnréttismálum, í forvarnamál. Það er mjög mikið tímabil að fólk kom til að skoða forvarnamálin hér fyrir ungt fólk. Mannréttamál, hinseginmál, það er heil hérna ferðagrein sem er hérna, sem sagt, bara snýra hinsegin fólk og hvað hérna Ísland er frábær kostur og hérna þannig að ég veit ekki hvað það má kalla að tala skildu en mér finnst Ísland á að nýta sína rödd í þessu samhengi og það Ísland hefur eitthvað fram að færa
4: miðla því áfram sem er best hjá okkur
5: já.
4: Ég held að þetta sé eitthvað sem að getur líka bara gert alla hugsun og umræðu um þessi mál miklu skemmtilegri, bara dýnamískari
5: þá
4: fær þetta inntak
5: já
4: það fær inn í hald
5: og það líka, ef þú fer svo langt aftur í hérna í sjálfsvitund Íslendinga ég meni Íslendinga eru alltaf svo stoltir að fá þetta athygli erlendis ég hef líka farið með hérna bara út og ég til að var hérna að vinna í kringum bókamessunni í Frankfurt 2011 þegar Ísland var heiðusgestu þar bara upplifa þetta svo rosalega sterkt hversu vel íslenskum menningu, íslenskum listum og hérna þessu tekið erlendis og þetta er náttúrulega líka hlutin aftur, nú kem ég aftur inn að þetta samhengi ég held ferðamennskan okkar sem við náttúrulega byggjum svo mikið á græður rosalega á því á þessari ímynd Íslands. Ekki, þú veist, það er náttúran og reyna náttúran allt þetta, en það líka þetta, þú veist, hvað við erum hérna bara með frábæra menningu og hérna svo margt sem er gott hér og þetta er útflutningsvara. Og ég veit líka einmitt að Íslendingar eru stoltir að því alltaf. Og hérna á meðan á hérna síðustu umræðinu viðræðinu stóðu yfir þá vann ég hérna sem framkvæmdastjóri hjá AUS, alþjóðlega ungmennaskipti sem ætla að byggja mikið ungt fólk fyrir að milli landa til að vinna hérna sjálfbúðastörf og svo setna einmitt að kynna menningu hérna og bókmyndir hérna erlendis og maður upplifa þetta svo sterkt að hérna þetta er bara við bæði græðum efnaslega á því með því að fá styrki, með því að fá hérna ferðamenn og þetta, þessi hérna jákvæða athygli en það gerir líka svo margt fyrir hérna þjóðasálina.
4: Já, sko ég upplifi mig núna í svona með tvær þjóðir í einlandi. Önnur er svona spennt og langar að gera sig gildandi og forvitin eins og varst aðeins að koma inn á. En hinn er svolítið sko eins og henni væri boðið í siglingu bara til Kaupmannahafnar og svo þegar bara komið í höfnin og Kaupmannahöfn þá hérna, viltu ekki koma og sjá borgina? Nei, ég ætla bara að vera hérna, ég ætla bara að vera niður í lest og svo bara silti aftur tilbaka og manneskinn hún vildi ekki einu sinni sko sjá húsin í Kaupmannahöfn, hún bara í magaskipsins og styrir svo bara aftur til Íslands. Sko þetta er alltaf einkennilegt að hérna það er ótti í mörgum Íslendingum. Það er, ég veit ekki hvort hann byggist á fáfræði eða hvort þetta er einhvers konar áróður sem maður hefur náði í gegn en það er ótti og mér finnst vera minnimáttakennt, mér finnst vera einhver kompleks í gangi, mér finnst eitthvað gamalt þjóðartráma skína stundum í gegn í þessum ótta.
5: Það getur vel verið þó hérna þurfum að hafa ákveðnsk skilning á því að hérna sjöfsögur í Ísland, hérna erum innan við 400.000 manns hér og hérna þannig að ég get ekki dæmt fólk fyrir að hafa áhyggjur að hérna vera gleift kannski að það svolítið er hræslan að hérna Já. Og náttúrulega Ísland var hérna í ákveðnu samstarfi og sambandi við hérna Noreg og svona Danmörku og upplifi sig kannski einmitt, það kannski þjóða tráma sem Íslendinga eiga hérna og við þurfum að taka samtal um þetta að hérna og tryggja að þetta verður ekki svona að það er litla Ísland á móti öllum öðrum Evrópuþjóðum, heldur að hérna, það er nærlega ekki þannig.
4: Og óttin við að glata menningarlegum sérkennum, sko, hver eru menningarleg sérkenni í Íslendinga?
5: Stærsta menningarlega sérkenni er nærlega tungumálið.
4: Já.
5: Og hérna, og það hefur verið rætt svolítið, hérna, og ég nærlega kemur þessum geirunum tungumál og menningamiðlun og svona. Það er ekkert sem myndi gera meira fyrir íslenska tungumálu en að fara inn í Evrópusambandið og hérna og líka jafnvel núna að fara í viðræðu hérna þurfum alltaf að passa okkur svolítið að hérna að blanda þessu ekki alveg saman, nú erum við að tala um að hérna fara inn í viðræðu hvað myndi það gera? Það myndi strax gera margt fyrir okkur síðast ef við vorum í þessu þá hérna fengum við gífurlega stuðning að byggja hér upp nám í ráðstefnurúlkun. Ef við værum í Evrópusambandinu þá myndum við þurfa ég held að sínum tíma að tala 40-50 túlkar hérna á meðan við áttum kannski 4-5 þá og þetta er mjög praktist náma þannig við gátum ekki þjálfa nema kannski 5-6 á 2 árum þannig að hérna við fengum og ég fór á sínum tíma til Brussel og læriði þetta, þú veist hvernig get ég sjálfa fólk í að hérna miðla menningu, miðla tungumál og allt þetta og hérna svo náttúrulega líka þú veist, þýðingamistu í utanreikja sálanettinu þar sem hérna við myndum fá enn meira stöðning um að þýða nýju hugtökin yfir á íslensku og svo þarf það líka hitt þessi hérna móðumálstefna í hérna Evrópusambandi. Hver þjóð hefur þann rétt að tala sitt móðumál? Þannig hver bóndi, hver hérna bara þarf ekki vera að mennta maður á þann rétt að tjá sig á sínu móðumáli og koma sínu málum á framfæri. Og Evrópusamtöð þarf bara að tryggja að leysa út úr því. Og hérna við höfum sé yrskuna hérna sem margir telja væri útdauð í dag ef ekki það hefði verið hérna stöðning við það og hérna það stærsti menningaverðmættan sem við eigum sem myndi þá strax fá þennan mikla stöðning
4: og sko án breytinga er íslenskan hjá okkur í frjálsu falli
5: algjörlega
4: hérna,
5: og það höfum við fengið nú þegar og einmitt á þessum tíma það styrkir mann ekki hvað verkefni hét en það var verkefni ég held 2010-11 fór í gangaldi 2011 til að byggja upp gagnagrund fyrir hérna að geta nýtt íslensku í tæknilegri samhengi. Við værum ekki á þeim stað þar sem við erum í dag að geta byrja að nýta íslenskuna í hérna tækni geiranum í gegnum gervigreindina ef við höfðum ekki unnið þessi undirbúningsvinnu sem var unnið, sem var að byrja að vinna þá með stuðning Evrópasambandsins.
4: Einmitt. Svo þetta með sko heiftina og hvort að hún tengist óttanum, mann grunar þann að sko það sé hræðsla sem að

0: Sko, maður er að sjá alls konar svona eila viðbjóð, sko. Mm. Það sem búið að vera hérna... Það verða hérna, myndin af, bara svo í lýsi henni, sko, hún af kjörseðli, atkvæðaseðli, sem blóði drifin. Mm. Og hérna, öll roðaverk gegn saklausu fólki eru framin á kjósendum. Segir þarna í texti, ég nenn ekki að vitna til hvaða aula samtök standa á bak við þetta, sko. En hérna, hvað eru þetta að segja?
1: Ég held að bara mikið fjármagn að bak við þetta sem við erum að spyrja okkur hvaðan það kemur og því miður alltaf hafa á síðustu árum ef við horfum bara, ekki bara til Íslands þetta var mikið í Brexit umræðinu þetta var ef við verið mikið í Bandaríkjunum og í mörgum öðrum löndum að svona áróður hefur náð árangri með að ná til lægsta kvata fólksins og hérna þannig að ef þú nær einmitt að hérna sannfæra fólk að lífi þeirra eða börna þeirra væri ógnað þá náttúrulega ertu að ná inn fyrir einhverjum mörk það sem skynsemi og eða er að rök kannski ná ekki alveg inn ég því miður þetta bara eitthvað sem við sjáum að samfélagsmiðlum þegar einkennist ekki bara þessa umræðu það miklu stærra umræða hérna því miður bara nota fólk svona til að ná árangur að því að það hefur séð að það stundum tekst
0: Það ákveðin hópur í samfélaginu sem að reyna að halda því fram að íslensk ungabörn þau verði bara hérna, við munum henda þeim á spjótsotum á milli okkar ef við hérna drögumst inn í átök heimsins. Það talaði Evrópu herin, það talaði að ungir Íslendingar þeir verði þvingaðir í herin, muni láta það lífið til að berjast fyrir vonlausa hérna, framtíð meginlands Evrópu sem sé hvort er sokkin. Þetta er eiginlega bara eins og að lesa sko Gulliver í Puttalandi eða eitthvað.
1: Og er svo fjarri þessi eins og þess að ég ólst upp ég mynd þorpi það sem ég ólst upp var einmitt mitt að milli, ég var á 9. áratögnum hann var bara mitt að milli kjartnokku sprengjana og, hérna, og það voru þjóðríkin sem voru hérna að beina þessu hver að öru ekki í Evrópasambandi þannig að hérna, það var 30 kilometra í hérna, austu Þýskalandi það sem fólk beði manni með hérna velbessur og svo 30 kilometri í náttina þar sem bandaríkjamenn voru með heræfingar svo minn húsi nötraði þegar hérna voru heræfingar og svona þannig að hérna, þannig mín upplifin var alltaf einmitt að tengja ógnin frekar við þjóðernishyggju en ekki alþjóðlega samstarfi það sem það versta sem þú lendir í að hérna er of mikið skriffunnska eða of mikla reglur svo leiðilegt hérna skjöl og eitthvað svona þannig að hérna fyrir mig er einmitt einangrunar hugsun þetta ég um mig frá mér til mín eins og við bara bandarækjafossandi var núna bara mjög beint að orða þetta að segja bara mér er bara alveg saman alla hinir ég bara hugsa mig og mínar fyrst fremst mig kannski en hérna mér finnst það einmitt þjóðanins hyggja einangrunar hérna stefnu sem við náttúrulega sjáum mjög mikið líka hér núna það er og ekki meira samstarf því hérna í gegnum eins og Evrópusambandið
0: Við skulum einmitt ræða þess að þjóðernishyggju aðeins betur maður náttúrulega sér það á rannsóknum að þjóðernishyggja keirir hlæmis miðflokkin að nokkur leiti áfram og þjóðernishyggja hefur alltaf verið frekar sterkt element í sjálfstæðisflokknum þóttir hafa nú stundum beikt af sínum eigin prinsipum í þeim efnum eftir öðrum aðstæðum finnst þér meiri þjóðernishyggja núna í umræðinni okkar heldur en þú hefðir séð fyrir áður en við fórum að ræða þessa Evrópukosningu
1: Jú, þetta element sem notað alveg klárlega hér til að ræða fólk hérna, þessi fullveldis hugtök og hérna og vera að missa sjálfstæði og innanríkismál og fólk slengiði fram að hérna Ísland væri að missa stjórn á sínum innan ríkis hérna málum sem er bara algjör bull og vitleysa. Mm-hmm.

0: ég meina ef við horfum í alvörunni á það sem að gerast í Evrópu og hversu mikið þjóðin þar hafa einmitt möguleika innan Evrópusambandsins að fara sína leið. Ég meina, ok, Ungverjaland hefur skipt um stjórnin ef við horfum á það sem Orbán gerði og gat gerst í Evrópusambandi að fara langt í þessa átt til hægri og hversu langt spátt getur núna gengið að bjóða hérna bandaríkjum verið hérna. Þar, þú veist, þannig að við sjáum það alveg skýrst að hérna þjóðin ráða algjörlega sín innan ríkismál áfram og ég virkilega hérna ef ég reyna að hugsa tilbaka ef ég aftur tek svona minn hérna sjónarhóll bara ég bara man ekki til þess að þetta hafi nokkur tíma eitthvað sem angraði mig eða hérna, fólki kringum mig í Þýskalandi við værum að pæla í því bara aldrei
1: Nei, einmitt En sko, ég veit ekki hvort ég á að þora að nefna orðið. Nú nasismi náttúrulega ógæslegt orð og stendur fyrir ógæslega stefnu, ógæslega hugsun og hræðilega voðaverk sem að fylgdu nasisma. Sérðu einhver þannig merki hér? Eitthvað sem við getum kallað bara íslenska nasisma í umræðin?
0: Mér hefur verið bannað að tala þetta. Ég var sagt að hérna ég myndi stoppa alla umræðinu ef ég þori að hérna nota þetta þannig ég farið mjög sparlega í þetta þetta var á einhverju samtali á Sprengisandi á einhver tíma
1: Sprengisandi?
0: Já Nei en ég skil alveg fólk fer í vörn hérna ef ég nota það
1: Þannig
0: að, hérna,
1: já, ekkit mikið, endilega, hérna, ég myndi ekki fara í neina vörn
0: Nei, en hérna maður þarf almennt að fara varlega í þetta það er ekkert sem sambærilegt
1: því nei.
0: Ekkert sem að gera sér á Íslandi í dag eða, hérna, þannig að en ég kannski skoða meira byrjun á því
1: já.
0: Þú veist hvernig að þróun í byrjun hvernig þetta eitthvað sem ég kannski að sjá þetta þarf ekki að leiða í svona þróun Þetta þarf ekki að fara alla leið, en það sem ég sé jú, við erum að einangra hluti, við erum ekki að, hérna, við erum að reyna að kenna útlendingum allt og svona hlutir, hérna,
1: já.
0: Það einfaldar að segja það þeim að kenna og svona, og hérna, ég bara passa upp að mitt og ber ekki ábyrðan einu öðru og svona, þetta, hérna, þannig að eins og segi, ég, hérna, það ekkert í líkindi, við megjum ekki vanverða fornalum nasismans með að nota þetta lettvælega, hérna, það ekkert ásvits á dagskrá, hvorki hér, annars að í Evrópu eða jafnvel víðar. En hérna, þessi þróun, þessi einangrun, þessi hérna að vanrætta mannréttindi jafnrétti, að gera líti og því og þjóðinnis hyggja í sínu harðasta formi segjum. Það eru hérna áhrifa þættir sem við verum að passa okkur á.
1: Já, við þurfum að passa okkur.
0: Hægt að sjá,
1: við þurfum að passa okkur.
0: Já.
1: Og við þurfum að vera meðvituð í hvað áttu stefnum. Og það annað að við þurfum að passa okkur á sko heftinni sem að einkennir umræði margra bara opinbera starfsmenn. Að það séu allt saman bara einhver viðbjóðslegir hérna persónuleikar, já, letingjar sem soga til sín opinbert fjó og ger ekki neitt.
0: Já. Það alltaf það sem hérna við heyrum og jafnvel inn í Evrópu, ég meni þetta eitthvað sem ég heyri kannski líka í Þýskalandi, þú veist, bjórukratar í Brussel og fólk heldur það bara hérna, fólk sem bara á mjög háum launum fyrir að gera ekki neitt eða gera fólki lífi leitt og svona þessi staðalmynd af hérna fólkinu sem vinnur í Brussel og svona og þetta jú, ég held að þetta svona yfirfært á opinber starfsfólk hér og mér finnst með mjög sárt hafandi hérna verið í borgarstjórn og upplifa hversu, þú veist mikið fólk vinnur alveg sama hvað það sé heilbrigðiseftirliti að velferðarkerfinu eða mandarinn skrifstofu og svona bara virkilega með brennandi áhuga fyrir sínu fagi og sínum skjólstæðingum og sínum málefnum og vinnur mjög mikið og er undir miklu álagið og hérna og fari kannski ekki alltaf einmitt þakkir í samfélaginu fyrir sína vinnu. Já, þetta svolítið leiðinlegt að sjá.
1: Þú eru ekki kynst mörgum borgarfulltrúum sem vilja leggja eins lítið fram og þeir geta en fá eins mikið á móti
0: já,
1: og þeir vilja. Þín reynsla að fólk sé bara duglegt og sinni sínu störfum.
0: Já, og það vel. Gildir alltaf líka fyrir einmitt hérna pólitíki. Ég var alveg minnilegt meir þetta bara þversti við flokkana fólk fyrir þarna inn sérstaklega hérna. Með ástríðu fyrir málefnum og hérna sérstaklega í sveitastjórnum þá ertu svo tengdur þeim hlutum sem þú vinnur í og flestir koma úr einhverju hagsmuna baráttu inn í hérna í pólitík þannig að hérna fólk einmitt það engin, nei, það engin, ekki mikið leti þar
1: nei. Ég rifja stundum upp að þegar ég var lítill þá það svona tilfinning mín að gáfaðasta fólkið í mínu umhverfi hafi þótt presturinn og kennararnir.
0: Já.
1: Já. Og þetta var svolítið góður heimur.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna þá trúði fólk öllislega á kerfin.
0: Mm-hmm.
1: Það sá ekki eftir peningunum sem fóru í að borga prestinum eða kennaranum. Heldur það hugsaði að mér vákvæður með heppin að vera með svona góða kennara og svona klára kennara og góðan prest og svona
0: Já, það sama en ég ólst upp í litlu þorpi það sem einmitt það voru já, presturinn og kennarinn sem voru leitugars
1: hérna. Það væri gott að fá hann tíma aftur
0: Já, ég veit hann ekki
1: Einhver litur
0: Já, bara bera virðingu fyrir fólk sem vinnu fyrir almannaheill kannski,
1: já,
0: það er það sem hérna, ég veit ekki hérna
1: ég meira að tala um þetta traust sko
0: já.
1: Að peningarnir opinberi peningar þeir fari í góða gott. Hluti
0: já, þetta fólk sem vinnur fyrir samfélagi og gera reyni sér besta
1: en sko já, þetta hérna það ansi margt sem hefur þotið minn huga og hérna síðustu vikur sumt hefur komið svolítið óvart ég var að viðurkenna það annað hefur hérna svona verið í anda þess sem að maður gat kannski búist við en er eitthvað svona sem að þér dettur fleira í hug af samanberð þetta glögt er gests augað, er eitthvað sem þú hefur rekið augun í sem að við hinn kannski tökum síður eftir í svona ef við getum kalla þjóðar einkenni umræðunar
0: Já, það kannski það hérna að bara innbeita sér aftur á styrkleika, fólk er að horfa svo mikið á veikleika þess að tilheyra lítileg þjóð
1: Já.
0: Núna
1: Já.
0: Hérna og bara aftur að vera ekki hrætt já, bara þessi hræslu sem hérna sjá kostis að vera að fara inn sem lítið þjóð í sterkri stöðu, það kannski það sem gleymis svolítið líka í umræðin núna í hvaða sterkri stöðu Ísland akkurat núna og til að semja
1: Já.
0: Að því aftur við erum að tala tímapunktin til að fara í viðræður ekki, hérna ekkert annað það það sem þetta snýst núna Ísland og fólk gleymi þessu, fólk sé þetta kannski ekki, að hérna í hversu jákvæða og sterkri stöðu Ísland núna til að semja og það sem hérna margir hafa sagt til þessum Bretland að Bretland misti af réttum tímapunkti á sínum tíma að fara inn og ég held að við komum skríðandi á einhverjum tímapunkti þegar Íslandi kannski ekki við veitum það ekki í sterkri stöðu
1: eins og við vorum 2009-13
0: Einmitt.
1: Þá vorum við skríðandi
0: já, þá vorum við skríðandi núna erum við ekki, núna stöndum við upp og, hérna, og við erum mjög spennandi kostur
1: já.
0: Það kannski það sem ég sé svo mikið af hverju tala fólk ekki meira það hvað Ísland spennandi kostur fyrir Evrópu. Ég meina ef við sjáum samhengi í heiminum. ég menn ég virkilega áhyggjufull af þróun í hérna einmitt út frá minni reynslu að hafandi til er þjóð sem hefur upplifað heimstyrjöldin hérna nú þessi spenna sem milli Bandaríkin það Rússland það Kína ég bara mjög áhyggjufull
1: ja, þetta eru verstu friðarhorfur frá 1945
0: það er bara þannig algjörlega og hérna og að Ísland í sterkri stöðu að labba þarna að bara mæta þangað og segja hérna þetta það sem við viljum þetta það sem við höfum fram að færa og einmitt í strategisku samhengi Ísland ótrúlega spennandi fyrir Evrópu Evrópa vill hafa Ísland með Evrópa telur vera sterkara með því að hafa Ísland borð Þetta setning sem bara hérna mætti hljóða svolítið meira. Og þetta aftur á móti getum við nýtt okkur til að semja vel.
1: Já. sko, ég held að sumir íslendingar félagar mínu lítið þannig á að við sumum barnið og Evrópa sé foreldrarnir og það sé eitthvað að því að barnið sé að hugsa hagsmunni foreldrana það hefði að vera foreldrarnir sem að hugsa hagsmunni
0: foreldrarnir okay. Ég bara hugsa þetta út frá stærðinu ég veit hérna fólk sé svo rætt við einmitt að fá ekki vægi vegna þess
1: já. En svo erum við náttúrulega þetta stór veldi hérna á sviði sjávarútvegs og jafnvel orku og svona og hérna þú ert alveg sammála því sem hefur komið fram að þóttu tellir eðlilegt að segja já núna í næstu viku þá hérna enga mig sjálfgefið að við munum segja já í næstu samningalotu
0: það náttúrulega það sem hérna verum aftur og aftur að leggja áherslu það að þetta þetta snýst þessi atkvæðagreiðsla núna að hérna við erum semja og við erum að semja vel og ég held þetta tímapunkt það sem við getum sami vel til einmitt að tryggja stöðu Íslands og sérstöðu líka og ég meni það alveg fordæmi fyrir einmitt að hérna alls konar lausni fyrir hérna lönd og landbúnaðan og allt þetta á norðurslóðum og svona, þannig að hérna ég engin sérfræðingur í því en eins og ég segi, ég tel að núna góð tímapunktir til að semja vel, standa fast á því sem við þurfum að passa upp á fyrir hérna íslenska efna hérna fólk hér í landinu þannig að þar hérna það er það sem ég ætla að segja já við að semja hérna og semja vel einmitt núna
1: Það var svona samkvæmisleikur að við ljúkum sömum viðtölum okkar hérna og við erum að borðið að spyrja fólk hvernig að haldi að kostningi fari auðvitað veit það enginn þetta óbúslega tæft og jafnt en sko heldurðu hvort heldurðu að já eða neið muni vinna?
0: Ég held að já veri ofan á ég trúi því
1: Er það óskikja?
0: Absolutt, óskikja mér það. Hérna, en það líka vegna þess að ég held að við höfum lagt svo mikið inn á Íslandi og nú ég ekki tala um umræðu með Evrópa heldur í umræðu lýræði, í umræðu réttaríki, umræðu hérna samfélags og samanlega gildi, við höfum ekki talað mikið einmitt gildi og samanlega gildi og svona, en hérna að því að við höfum staðið okkur, Ísland hefur staðið sig svo vel í hérna ala fólk upp að hugsa þau rökrétt og hérna og bara kynna sér málin og hérna og vera forvitin og vera til í breytinga það er það sem mér finnst hefur einkennt Ísland svo rosalega mikið að hérna Íslandingar voru alltaf tilbúin að stökkva á tækifærin og það aftur, það verið, það hérna sjávar hérna hvernig hlutin að breytast nú fiskurinn í víkinin þá þurfa allir bara að stökkva til nú þarf að heiga, nú verið gott það þurfa allir fara að heiga það sem styrkleikurinn Íslendinga að breyta til að vera hérna grípa tækifæri og hérna vera ekki föst í hérna í eitthvað sem við höfum alltaf gert svona og erum alltaf að gera áfram svona bara heldur grípa tækifæri
1: Já eru það ekki bara ljómandi loka orð hjá okkur í dag? Kæra þakki fyrir komuna
0: Takk sem leiðis
1: Og við höldum áfram kæru hlustendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Hingað komin kona, menningarfrömuður mikill, píanóleikari, með doktorsgráðu, tónlistarkennari, kona sem hefur haft í mörg horn að líta undan farið. Það nýlokið mikill tónlistardagskrá í Salnum í Kópavogi, þar sem píanónemendur, innlendir og erlendir fengu leiðsögn í masterklössum og svo fór fram keppni, þar sem börn og ungmenni spiluðu hvað, gull, silfur og brons? Ég veit það ekki. Við ætlum að kynnast þessu betur. Hún komin hingað, doktor Nína Margrét Grímsdóttir. Vertu velkomin.
4: Já, takk fyrir Bjarn.
1: Til hamingju með hérna þessar vikur í Kópavoginum undanfarið. Ég hef aðeins fylst með úr fjarlægð og hérna undrast eljuna og dugnaðin í ykkur. Ef við byrjum á hérna sko það hérna skammstöfun sem maður hefur verið að rekast á í fréttum tvöfalt vaff PTA hvaða fyrirbrigði það?
4: Já, þetta sem sagt World Piano Teachers Association og þetta alheims samband pianokennara sem var stofnað í Englandi af professor og doktor Dorian Lilac sem er professor við Royal College of Music hann kemur uppalega frá Serbíu En fyrir tveimur árum þá fekk ég bara bréf frá honum tölvúst og ég vissi ekki neitt, þekkt ekkert til hans en hann sem sagt sagði, já ég hérna þessi maður og við með þessi samtökum og bjóða þér að stofna Íslands deild þessara samtaka og vera að fórseti þeirra.
1: Já.
4: Og ég held bara að ég lætt að vera skambóstr af því að við bara ekki hérst inn þetta og þannig að ég sens að skoða þetta svolítið nannar og bar þess að undir Petr Matei, kollega minn í listaháskólanum, hvort að þetta væri svona legit dæmi og þá vorum við sens að frekar nýbúin að stofna félag íslenska píanuleikara sem var svona okkar högar fóstur og kannski fyrst og fremst frá Petr Matei og hann hafði sens að þessar hugmyndir að við myndum standa fyrir verkefnum innanlands sem að tengdust því í rauninni að búa til verkefni fyrir íslenska píanóleikara, íslenska píanónemendur og þeir sem íslenska þá það bara þeir sem að búa starfa og læra hér á Íslandi. Og þá mynd þá fylg í sér ráðstefnur tónleika og svo framvegis. Og þannig að ég spurði hann þekkir eitthvað til þessa félagskapar og þetta eitthvað snið sem við maður taka þátt í. Og þá var það bara þannig að hann sem sagt vissi og þekkti til professor Dorian Lilac og hann sagði já, þetta bara alveg frábært og við skulum bara ganga í sambandið og stofna þennan sem sagt þessi Íslandsdeild sem að við og gerðum þannig að hann sem sagt var að fórseti og hérna við ákvæðan það sest í framhaldin að þetta gæti verið svona erlendi hlutin af okkar samtökum sem myndi þá beita sér fyrir alþjóðlegum viðburðum á Íslandi til að svona tengja og draga íslensku píanósinna svolítið inn í þessa alþjóðlega.
1: Já, einmitt. Og sko Petr Matei fyrir þá sem ekki vita hann hérna fæðist í Austur-Evrópu og kom hér til landsins fyrir mörgum áratugum, flutti fyrst austur á land og svo búin að vera hér í Reykjavík einn af okkar alfremstu tónlistamönnum. Mm-hmm. Og hérna og þið eru bæði eins og kom fram hjá þér að kenna við Listaháskólan. Mm-hmm. En áður en kom til þessa VAFPTA daga þá var Listaháskólin með einhvern viðburð.
4: Já, nákvæmlega og það sem sagt svolítið sniðu þetta að við ákvaðum að sameina það sem er í rauninni sumar námskeið fyrir unga pianista og masterklassar á vegum opna listaháskólans því að það náttúrulega engin kjensla í listaháskólanum á sumrin þannig að við ákvaðum að sameina þetta verkefni í eina pianohátíð.
1: Já, og það var ekki nefn keppni sem fylgdi þeim dögum áður eða hvað?
4: Nei, þetta er sem sagt í fyrsta skipti sem að hefur verið stofnuð haldin alþjóðleg píanókeppni á Íslandi og ástæðan kannski fyrir okkur fannst mikilvægt að hafa hana alþjóðlega er það að við höfum bæði gegnum árin verið að senda nemendur okkar og ég vil fara með þeim í píanókeppnir erlendis okkar bestu nemendur og við höfum séð hvað það gerir mikið fyrir þessa krakka, þetta virkilega eflir þau og styrkir og háði hvort þau vinna verðlun eða ekki og ekki hvað síst er stóri ávinningurinn af því að fara með krakkan erlendis er það að þau kynnast öðrum jafnöldrum sem er að fást við svipuð verksvipa hluti og svona geta borið sér saman og síðan kynst þeim og orði vinir og félagar og þetta fannst okkur mjög mikilvægt að búa til svona verkefni hér vegna að þetta verið ekki verið til staðar. Þannig að þannig eru komin tækifæri bæði fyrir unga íslenska píanónema og líka fyrir erlendar píanónema sem að þá hafa bara mjög gaman og gott eins og komið ljós núna af því að koma og vera með okkur hér og sjá hvað við höfum fram að færa.
1: Einmitt. Ég ætlaði einmitt að spyrja þig út í kostina við svona píanókeppnir og gallana. Þú ert búin að nefna þarna kost að sko maður heyri það oft hjá tónlistarnemendum íslenskum að hérna þeirra bíði ef þau ætli að leggja allt undir og þau ætli sér að vera atvinnumenn í tónlist þá bíði þeirra einmitt hérna stressandi inntökupró við háskóla kannski utan landsteinana oft og einn af kostum svona keppnir eins og þú nefnir er að þarna fá þau æfingu að spila undir pressu.
4: Já, bara ekki spurning og þetta ánáttla við allt sem að ungt fólk í rauninni ekki bara eldri fólk á öllum aldri ef að fólk ætla sér að ná árangri og þá alveg sérstaklega að verði í fremsturöð þá er alveg óhjákvæmilegt að taka þátt í keppnum og það er svolítið finnst mér áhugavert að í íþróttum hér á landi þá setja menn engin spurningamerki við það taka þátt í keppnum alveg sama hver íþróttin er og þá bara stundum skorar mörkin og stundum ekki og það bara allt í góðu og stundum kemst upp deild eða ekki en þetta er svona meira ný hugsun á Íslandi og mér finnst mér mikilvægt að leggja áslu á það að hver keppni það sem hún þjálfar er nákvæmlega það sem hún nefnir þú lærir á sjálfmaði þú setur þér markmið og þú lærir á sjálfmaði hvernig þér gengur að ná markmiðanum undir pressu og ekki hvað síst líka þá heyrir í fleirum sem er að gera sömu hlutina og það er svo mikill lærdómur og síðan í okkar keppni að þá fannst okkur mikilvægt að þó þeir sem koma að fá kannski ekki endilega velin í þetta skipti þau fá hins vegar professional video hljóðritun af þeirra eigin frammistöðu sem að þau geta þá nýtt sér áfram til þess að senda annarkort sem endri í aðrar keppnir eða eins og þú nefnir í endtökupróf vegna þess að nú eru flestir háskólar farnir að biðja video af lifandi sem sagt óklift video af lifandi performance sem fyrsta ránd til þess að sækjum pláss í háskólum þannig að þetta er bara partur af því sem að þetta hérna, þessi starf hérna starfsleið fer fram á, þú þarft að geta að spila undir álagi og gera góða liti.
1: Mér er svolítið skemmtilegt að þú skulum nefna þetta að enginn geri athugasemd við við börn, ung börn að keppa í íþróttum mm-hmm. en svo hérna segir fólk nei, er nokkuð vitið því að ung börn keppi í listum.
4: Já, nákvæmlega, einmitt.
1: Segir sitt um hvað við erum inn í svona einhverri skrítin í búblu, sko.
4: Já, einmitt, og þetta er bara eitthvað sem að, þessna fannst okkur líka mikilvægt að keppnin yrði árlegur viðburður. Þannig að þetta verði bara svona partur af prógraminu, þannig að fyrir unga efnilega pianista, þá sé þetta bara partur af prógraminu undirbúa sig til dæmis fyrir þessa keppni, jafnframt. Og helst aðra líka í útlöndum ef að kostur og mér svolítið gaman að ég nú þegar búin að fá umsókn frá einni móður erlendis með 9 ára dóttur og spurði er möguleiki að hún megi koma á næsta ári og einn af þeim sem keppti núna sem er sem sagt, þetta var að keppa í elsta aldurshópnum það vegna þess að ég kannski segja margar lita saman tíma eftir keppnina þá fengu allir keppendur viðtal og endurgjöf í einrúmi við hvernig einasta dómara og eitt af því sem að ég spurði alla að var það hvernig heyrðir þessa keppni og þessi sem sagði úr elstu kategorin þessi keppandi hann sagði, já ég var nú bara í fyrra hérna sem að koma í fyrstu keppni ykkar en svo varði ykkur árestir á dagatalinu þannig að ég var svo fegin að hún var haldin aftur næsta ár og þessin ég hér mm-hmm. þannig að mér finnst þetta mjög ánægilegt að það komi svona proof of concept já. Fólk vill koma hingað og spila og fólk hérðan vill líka koma og taka þátt
1: Já, náttúrulega ákveðin sigur mm-hmm. fyrir ykkur sem standið þessari keppni að þið mm-hmm. fenguð dálítið af erlendum þáttekandum.
4: Já, já, flestir voru erlendir. Það voru 14 sem sagt í 3 kategórium frá 10 löndum og meilhutin var erlendur en það voru líka íslenski keppendur og við erum bara mjög stolta af þessum árangri, þessum annað árið sem við keirum þessa keppni, þannig að
1: Úkraínu stumpa sem vinnur eitt flokkin, mm-hmm. Dani sem vinnur annan mm-hmm. og svo hann Alex okkar, Íslendingurinn sem
4: algjörlega
1: hann, hann vann hann
4: já, stúlka frá Latví sem hann vann hennuvelin og þannig að þetta er bara algjör finnst okkur svona hvað sem er vitnisburð það að það er hægt að gera það, og það er hægt að gera það bara vel þannig að það er allir mjög ánægður sem að svona í kjölfar og það gott að finna það, það því að við óskuðum líka eftir endurgjöf til okkar hvað þetta að gera betur og það var bara ekkert bara allir sjöunda heimni það var frá bara aðstæðan og allt umgjörðin
1: og Kópavogur náttúrulega styrkir þetta rausnilega með því að útvega tónlistarhúsið Salinn
4: já, það sem sagt menningar að Kópavogsbæjar sem að styrkir okkur og gerði líki fyrra og gerði okkur kleift að fara af stað með þetta. Og salurinn í Kópavogi hefur verið algjörlega frábær samstarfs aðili, kemur að þessu og lánar okkur salinn. Tónlistarskóli Kópavogs, sömuleiðis, lánar okkur skólan. Án þessa væri, þessa stuðnings væri þetta verkefni ekki hægt.
1: Geggjaður flygill.
4: Og geggjaður flygill, já, 100%. Og síðan, náttúrulega síðast en ekki síst, þá eru veglega peningavælun sem að tónastuðin og stænvæðastóns gefa. Já. Og þannig að þetta eru líkil þættir í að það sé að keira svona verkefni í gang. En ég segi líka aftur, af því að við erum svona við erum nýbúin að standa í þessu, að það þarf mjög margar hendur og dekk og núna leitum við eftir fjárhagslegum bakhjörlum sem gætu sem sagt, gert okkur kleift að gera áætlanir fram í tíman vegna þess að hinga til er öll vinna við þessa keppni frá öllum höndum á dekkinu í sjálfbæðaleifinu.
1: Er það?
4: Já, þannig að það er bara ekki hægt að gera það mörg ári röð. Nei. Þannig að það er bara frábært ef að þeir sem hlusta á þessa útsendingu og hafa mikinn áhuga að koma að þessu verkefni, geta haft bara beint samband við mig eða Petter Mati og komið og verið í stjórninni hjá okkur.
1: Líður þér núna eins og þú sett nýbúin að ljúka bæði sauðburði og heyskap?
4: Já, 100%. Maður svona, vegna þess að það náttúrulega, þetta er rosalega mikil vinna og það bara 24 tíma vinna nánast og lítill svefn. En það svo mikil svirði þegar að svo, maður sér brosin hjá krökkunum, maður heyrir í kennurum, maður heyrir í foreldrum og sér hvað vinskapur hefur myndast og svona, maður fær óbúslega mikla gleði í sálina.
1: Já, það verður til nýtt samfélag.
4: Það gerir það. Já.
1: En sko, mér finnst mjög áhugavert að ykkur sé að takast þetta því að hér hafa stundum verið við rauðaborðið fulltrúar annarar píanokeppni EPTA European Piano Teachers Association keppnin sem ekki haldin árlega heldur með nokkur ára fresti og síðasta keppni sem var nú einmitt í fyrra hún var bara á tímabili uppnámi út af skorti og peningum að hérna pólitísk peningar þeir voru í ákveðinni hættu og sko mér finnst mjög áhugavert að við séum í þeirri stöðu núna að það sé hægt að halda tvær alþjóðlegar keppnir eru það jafnvel fleiri, hvað var að gerast nýr í hörpu á sama tíma og þið voru þannig í Kópavöginu var það þriðja keppnin eða?
4: Nei, ég raun ekki klára að því sko Nei. Það hafði verið aðla tónleikar og eitthvað,
1: Já,
4: ég er ekki klára að því sko en það var ekki keppni
1: en sko, hérna er eitthvað að breytast í þessum efnum eftir svona kannski hókur og hérna vandamál seinni ára með peninga eru meiri peningar að koma inn í þetta?
4: Nei. Ekki hvað okkar verkefni varðar sko
1: nei.
4: Þess vegna kalla ég eftir til þess að svona verkefni geti haldið áfram að vaxa og dafna sem það hefur alla burði til að þá þarf fjárhagslegan bak stuðning sem að er til lengri tíma heldur en ekki tjálta bara til einn nættur í hver skipti og það náttúrulega hefði ekki verið hægt að hrinda þessu úr vör nema fyrir stuðning frá Kópavogsbæ en á sama tíma finnst mér mjög mikilvægt að það séu aðrir, bæði opinbyrri aðilar og einkaðilar sem að kæmi að verkefninu til þess að búa til þetta bakland og það má kannski segja að það er einhver það er eitthvað svona svolítið meiri áhugi held ég núna á píanónámi þannig að þetta er held ég bara vinsælasta hljóðfærið í öllu landinu, langir biðlistar alls staðar og það er mjög mikið af ungum talentum, ungum afburða píanónemendum sem að þurfa þessa hvatningu sem útvisjón til þess að hafa ykkur verkefni til þess að vinna að og fá aðtekli fyrir
1: en hvernig spjarar klassikinn sig? Það gaman að heyra að segja það að það sé mikill áhugi á því að krakkar hæfileikar ekki krakkar sig að læra á piano en sko er ekki klassikinn alltaf í svona ákveðnu ströggli er ekki freistandi að læra eitthvað annað en klassiska músík?
4: Jú, ég held að það sé það sem ég hefur breyst frá því að til dæmis ég var í námi að það er orðið meira svona flæði milli stíltegenda og þá jazz og pop og klassikin það er svolítið fara að flæða saman og það er minna hvað maður sé svona bandrís hindran á milli og þannig að ég til dæmis hver mína nemendur ef það er í bóði að fara og læra improvisjón sem að spuna eða læra jazzpiano eitthvað þá hveti þau til þess að taka líka klassa í því, vegna þess að ég held að pianistar framtíðarnar þurfi þess til þess að geta spjara sig einmitt, að því kröfunar orðnar mun marg brotnari bæði frá publikum og líka frá bara hérna já, til dæmis að allra að hljóra þetta gæsludisk að þá er frábært til dæmis og getur samið þína einn tónlist þar gefnar konar meiri kröfur til þess en það sem að klassíst píanónám hefur umfram allt annað það eru þessar mjög ströngu tækni og þjálfunarkröfur sem að er mér vitandi ekki gerðar í öðru hljómborðsnámi þannig að ég held að þeir sem að fara gegnum þá þjálfun þeim er í rauninni alla leiðir færar til þess að byggja ofana og auðvitað er hér dæmi mjög marga unga pianist í dag sem er að vinna á mjög víðum stílgrundvelli og hafa fengið þess að frábæri þjálfun og ég held að það nýtist alveg sama hvert þú síðan ákveður að fara, hvernig tónlist og okkur spila eða
1: Þannig að svona Rubinsteinar framtíðarinnar þeir er líklegt að þeir að þú finnir smá djass í þeim og eitthvað fleira.
4: Já, jafnvel sko,
1: já,
4: alveg.
1: Já, sko, hver ert þú sjálf? Hvar lærðir þú á píanó og hver er þinn ferill svona í örstuttumáli?
4: Já, ég sem sagt var sendi í minn fyrsta pianotíma og þá spilaði ég Last Rose of Summer fyrir fyrsta kennara minn Málfríði Konráðsdóttir í tónmenntaskólanum sem þá hétt Barnamúsíkskólin og fóldar mínir höfðu bæði lært á piano og þeim fannst að vera alveg skilirislaust partur af menntun barnana þeirra að þau væru sendi í tónlistaskóla og að því þau lært á piano þá var sjálfsagt piano fyrir valinu en svo reyndar ég á tvo yngri bræður og annar þeirra lærði á klarinett og saxofón en svo kom yngsti brón og vildi læra á piano eins og stóra systir hjá sama kennara þannig hérna ég held ég var mjög heppin mamma mín spilaði plöturnar sem að hún átti með lati mér Askinasi og þá voru sjóping plötur, pianokonsertar Mozart svona þannig að og við fórum mjög mikið á tónleika sem hérna tónleika annað, þannig að ég held að ég hafi verið mjög heppin með þetta umhverfi en ég held að það hefði engin orðið eins hissa eins og fóldar mínir þegar þau svona uppgötuðu það að hérna ég væri að fara að vera professional tónlistamanneskja að því það var svona kannski ekki endilega partur af sýninni og ég sjálf sér ég fór sem sagt úr Barnamúsíkskólanum í Tónlistarskólinni í Reykjavík þegar ég var 13 ára og þá hélt ég áfram námi hjá Halldóri Haraldssyni sem nú nýfallin frá og ég var þar lauk einleikarprófi því ég var tvítug áður því ég var 19 lauk ég stúdinsprófi af tónlistar og nýmálabraut í Menntaskólanum í Hamrahlíð nú þegar að ég sem sagt lík einleikaraprófinu að þá fór ég fyrst til London var þar bæði í Extension Division í Guildhall School of Music lauk þar LGSM Performance Diploma síðan var ég líka einkatímum hjá Peter Feuchtwanger sem var umtalaður prófessor í London lærði mjög góða fína hluti þar Nú síðan fór ég tók master City University of London og lærði þar hjá líka góðum Íslandsvinni Philip Jenkins sem var þá líka professor í Royal Academy og fór síðan til Skotlands nú að því loknu þá fór ég sem sagt á samt manninu mínum við vorum orðin bara góð með London og fórum hingað heim í eitt ár til þess að aðalega vinna fyrir vísaskuldum að því á þessum tíma þá varð krónan svolítið léleg með að við pöndið og hérna þannig að við vorum hlaðin af skuldum
1: Hvað ára,
4: og þetta er svona 88-89 og við vorum sem sagt að því tímabili orðið mjög skuldug og ákvaðum fara heim í eitt ár og vinna fyrir vísaskuldunum og það var reyndar algjörlega frábært ár vegna þess að þá var ég sem sagt að taka mér að því ég hafði verið að stjórna íslenska kórnum í London og spila orgel þar og í þrjú ár hjá Séra Jóni og þá sem sagt var ég komið svona pínu innsinn inn í orgelspil þannig að ég gat unnið fyrir mér hér að hérna í hlöpum í orgeli og prúkaupa jaðarfæra messur og hérna kosti orn og síðan hérna fór ég einn mánuð á Reyðarfjörð og Eskifjörð var þar að vinna og hérna spilaði undir í Sister Angelica hérna hjá Opera Company þannig að þetta var algjörlega frábært árlista við Tónlistarskóla Hafnarfjörðar og hérna og ég lít til þessa árs sem bara mjög yndislegs þannig að þarna svona var gott að finna það var þetta í raun eitthvað sem vildi síðan vera áfram í og svari verð, já og ég man allt eftir ég spurði kennar minn Halldór Haralds þegar ég var að klára einleikar prófa eitthvað tíman við varum að labba niður stigan í skipboltina og segja Halldór er þetta eitthvað sem ég ætla að leggja fyrir mig og hann sagði svona þú verður að hokka það sjálf þannig að mér fannst það svo frábært að því það er akkurat máli maður þarf að finna það hjá sér er þetta eitthvað sem maður vill gera svo mikið að maður vill ekki hugsa sér að gera neitt annað þannig að eftir þetta fann ég það nú eftir það fór ég sem sagt, til San Diego í Kaliforníu, við byggum þar í eitt ár maður minn vildi vera í sól
1: þannig að
4: fjökk hana og mér aldrei leiðist eins mikið með því ég var svolítið bara frílansa og kenna hann var í námi og hérna ég var alltaf lítið upp í hérna heiminin og segja já hvenær koma skýin, hvenær kemur rigningin alltaf bara heiðir heiminn og svo en sem sagt þannig að okkur mjög leitt svolítið mikið þannig að hérna að því loknu þá fórum við til New York og ég tók þar professional studies diploma við Mannes College of Music maður minn var í NYU og síðan í beinu framhaldi sem sagt, mér bauðist að vinna kenna við tónskólan Blumenthal School of Music og í framhaldinu sem sagt byrjaði ég doktorsnámi við Graduate Center City University of New York og var þar að rannsaka sem sagt tók fyrir pianoverk Dr. Páls Ísolssonar og hljóðrita fekk hljómplötu samning við BIS Records og sem sagt kláraði og var í rauninni alltaf með fram að performera á hljóðrita diska finna svo spilaði þarna kammi músík þannig að það var bara frábært en svo flutti ég til Íslands árið 2000 og hef verið hér sem sagt við störf óslitið síðan hef starfað bæði við náttúrulega listaháskólan tónskólan í Kópavogi og tónskóla Sigursveins
1: og ert sérfræðingur í Páli Ísólfsson
4: já, það mín hérna sérgrein og í rauninni hefur það svolítið breykað því ég náttúrulega hef verið að flytja svona lecture recitals og hefur verið sóst mikið eftir því ég gerir það frá úr heiminum og ég mjög stolt að segja frá því að sem sagt ritgerð mín hefur náttúrulega bæði verið gefin út og hún líka sem sagt til á VF háskólans og það þegar maður getur skoða svona uppflettingar og það eru margar uppflettingar út allan heim, út allar heimsálfur þannig að það ekki bara ég sem er að Páli Ísólfs það eru fleiri bara vísvegarum heimin og ég bara mjög stolt af þessu
1: Var á einhverjum tímapunkti, þetta glæsilegu ferill, en var á einhverjum tímapunkti í þínu lífi þessi hugsun, ætli ég geti lifað af því að ferðast bara með heiminn og spila piano og gera ekkert annað?
4: Nei, í raun ekki sko. Ég mjög jarðbundin manneskja og ég held að ég hef ekki verið að gera mér neinar þannig hugmyndir. En ég hef alltaf reynt að gera það besta úr þeim tækifærum sem bæði mér hafa boðist og líka sem ég hef búið til og afla mér. Þannig að ég svolítið meira þar. Við skulum bara hérna, reyna að hérna, ná sem lengst og gera sem best það sem við gerum á hverjum tímapunkti og sjá hvert það kemur manni. Því ég, hvernig en mér er það mjög óraun eftir að halda það að maður geti lifað af því einu saman að vera konsertpianisti per se. En það er frábært ef maður finnur það að tónlistin geti hérna verið svona hún í raunir samskiptameðl þannig að það frábært að finna það að maður geti gefið einhvern gleði með því að í þessu tilfelli að spila
1: Já og fyrir hvert eitt barn sem, eða ungmenni sem, sem velur þessa braut frekar en að fara í læknisfræði eða endur skoðuna eða hvað það sem svo margir gera sko þá fagna ég alltaf í mínu litla listræna hjarta
4: Já, það ég svo sammálðir vegna þess að í stóru myndinni þá ef þú tekur bara alla hérna heims byggðina þá eru hlutfærslega mjög fáir sem að leggja fyrir sig klassískan ljóðfærileik það bara mjög fáir þannig að ef þú ert það heppin að fá þessar gjafir þessar tónlistagjafir og er þannig innstiltur að þú vilt deila þeim að þá er það bara dásanlegt kraftaverk í hvert einasta skipti og slíkur einstaklingur náttúrulega verskuldar alltaf þá hjálp og aðstoð sem að umhverfið og samfélagi getur veitt þannig að ég er svolítið þar mér finnst mjög mikilvægt að vera í sari mannrækt og hvort sem það í mínu tilfelli þá er það að reyna að styðja við núna unga pianista sem að því að hvar verðum við ef það verður engin eftir sem að treysta sér að flytja Beethoven sonnetur fyrir aðra hvort sem það er á sviði eða elliheimili eða hvernig sem það er eða fyrir Spotify eða eitthvað, hvar verðum við þá ef við látum bara gervigreindina sjá allt saman nei, við þurfum lifandi fólk sem er með sál tilfinningar til þess að halda áfram að kominu kettur þessum menningararfi sem klassísk pianotónlist er
1: velmælt áttu þér uppáhalds erlent tónskáld einn af þessum gömlu
4: nei, ég svo áttir spurði þessar spurningu mér finnst bara allir hafa þú veist, Chopin, Brahms, Mozart Beethoven, Bach Schumann Grieg þeir hafa bara allir samið þvílík tónverka maður verður að heyra þau alltaf jafn, ég aftur þétt til þess að gefa manni bara svona jafnvægi í sálinni.
1: Já, þeir tala allir til þín.
4: Já, ég með þetta.
1: Gaman að spjalla við þig svona aðeins í lokin á Nína Margrét á peningapólitískum nótum. Ég nefndi þegar við sáttum og vorum að undibúa þetta viðtal, vorum að spjalla hérna áður en við kveiktum á myndavélunum og hljóðunum þá, þá nefndi ég svona þess rómantíska leiftur úr minni bernsku. Ég elst upp í 300 metra hæði yfir sjávarmáli og það er nú aðla bara svona einhver landbúnaður sem er stundaður hérna í héraðinu og svo er að koma að versmiða sem heitir kísiliðjan og svona stóriðja og skildi nú kannski ætla að þetta hefði bara verið svona jarðbundin staður mörgur leiti og ekki hátt menntunarstig þarna í þessari sveit en en þegar tónlistaskólinn hefur innreið sína þá er bara eins og ég man þetta það er eiginlega öll börnin í sveitinni sem að læra á hljóðfæri og engin fjárhagslegur baggi fyrir heimilin. Ef það kostaði eitthvað þá var það svo lítið að, að það voru bara nokkra kartöflur sko, í gildi nokkra nokkra jarðepla. En hérna síðan hefur maður fylst með Íslandi þróast. Ég flutti sjálfur frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir 5 árum og hér beið mín heimur langra biðlista þar sem mörg börn komast ekki í námið sem við dreymir um. Önnur börn sem komast í tónlistanámið sem við dreymir um þau þurfa helst eða foreldra sem eru sæmilega stöndir vegna þess að þetta getur verið tölvur kostnaður sem er andstæða þess sem að væri í þessari rómantíska endurliti mínu úr Mývasveitinni þegar ég var barn. Og sko, ég er mjög oft með einhverja gesti hérna, við erum við að bora sem að lýsa áhyggjum af því að það fari ekki saman hljóð og mynd eins og það er kallað íslenskir stjórnmálamenn þeir berja sér og brjóst og við þökkum fyrir Laufey og Víkingheiðar og keppnin þín og allt þetta, þetta er alveg geggjað. En sko, við séum bara ekkit að það sé bara bakslag, fjárhagslegt bakslag, þetta sé mikið ströggl, verði erfiðara og erfiðara. Hver er þín sýn á þessi mál?
4: Já, sko, mín sýn er búin að vera alveg frá uppaði, bara frá því flutti til landsins til baka, er það að, og þetta er sýn sem ég deili með mörgum að mest framúrskarandi kennurunum og hljóðferleikurum þessa lands, Guðný Guðmundsdóttir, Gunnar Kvaran, Áshildur Haraldsdóttir, Petur Matei, Lilja Hjaltadóttir, við erum öll sammála það að það þurfi að vera til staðar til þess að þjálfa afbyrða tónlistar nemendur til sé að geta átt síðan sé að verða professional. Það þurfi að vera til staðar svo kölluð fornámsdeild eða prepdeild og þar eins og tíðkast eiginlega bara allstar bæði hérna Bandaríkjunum og í Evrópu, Bretlandi þetta er svo kallar prep deildir og þær eru alltaf án undirtekninga staðsettar við listaháskóla þannig að þetta er eitthvað sem að ég er búin að berjast fyrir frá því flutti til landsins að það er því stofnuð slík deild við listaháskólan og hún væri algjörlega sagt, eins og listaháskólan er að hún væri greitt fyrir sérst að dánskólagjölda þannig að hún væri opin fyrir afbyrða pianista bara frá unga aldri alveg frá áttara og frá af öllu landinu vegna þess að ég til dæmis það sem við reykist á í þessari vinnu með masterklassana og keppnina er það að það eru fjölmargir ungir pianistar á aldrinum 8 til 18 ára sem eru jafnvel á stöðum út af landi þar sem er ekki pianokennar þannig að þetta er vandamál þannig að þetta er það sem að ég er búin að berjast fyrir með þessu fólki frá því eins og ég segir frá því flutti til landsins og því miður hefur þessi hugmynd ekki hlotið hljómgrunn, það er búið að vinna skýrslur og það er búin að eiga við áttum fundið til dæmis með þá varandi menntamála þegar Þorgeiri Katrínu hún sá ekki ástæðu til þess að vera eitthvað setja talentu börni í sér skóla eða sér deild í meður þannig þetta er búið að vera í 20 ár og sama tíma hefur tónlistarmenntun almennt rakað. Þannig að það minn og minni kröfur gerðar. Nú verið að tala að fella niður próf í tónlistarskólum í nýri námskrá og breyta elfróna svolítið í sem að hefur því meður eitthvað hljómgrunn að því auðvitað er auðveldur að vera með nefndur í kjenslu og þurfi ekki undirbúið að prófa eða neitt slíkt en þetta er ekki leiðin held ég fyrir sko, ég algjörlega fylgjandi því að öll börn þurfa að fá tónlistarkjenslu en hins vegar það hópur sem þarf að rækta alveg sérstaklega við ætlum að eiga framúrskarandi tónlistar menn og konur sem að eru sagt, ekki endilega frá tónlistarfjölskyldum en það eins og nefnir eða frá fjölskyldum sem hafa betri efnahag þarna þarf að koma til einhvers konar deild sem opin fyrir alla bara based on merit. Ég var að tala við kollega minn í Póllandi, í Gdansk þar sem var fyrir á þessu ári gestakennari, háskólan í Gdansk og sú góða kona, hún átti ekki til einsta orð þegar hún spyrir þar langi biðlistar en þeir ljóti að vera með inntökupróf og finna úr hverjir raunverulega eiga þá að fá plásin í tónlistadeildunum nei, sagði ég, það bara biðlistar þannig að þú bara á röðinni og þetta ekki leiðin til þess að finna talenta því að ef við viljum verið fremstur í þessu eða vísindi með ekkuru þá þurfum við að rækta garðin með því að finna talentin, bjóðum þjálfun hjá í fremstu röð og það ekki boði fyrir fólk alls á landinu, það sumstæri boði eins og þú nefnir, ef að þú kemur úr fjölskyldu þar sem eru tónstamenn eins og margir eru það hefnir eða það sem fólk hefur góðan efnahag, eins og það það sem þar til nákvæmlega eins og nefnir og okkar hugmynd, sem sagt það að vera með prepdeild við listaháskólan hún því miður ekki fengið hljómgrunn en ef það verður ekki gert þá erum við raunin ekki að rækta garðin okkar hvað þetta varðar það þetta mín skoðun
1: já, þetta þín skoðun sem varðar sko úrvalnemenda
4: já.
1: Og svo líka sko hitt umræðefnið
4: já.
1: Hvort bara öll börn á Íslandi ættu ekki geta notið aðgengis að tónlistarnámi hvort sem þau eigi eitthvað rosalegt erindi í framtíðina ekki bara hverju breytir það fyrir okkur að bara meðal maður sem maður er sko, að maður hafi fengið að kynnast einhverju listgrein
4: já.
1: Sem maður varð ekkit góður í en samt gaf það manni svo mikið
4: algjörlega, ég svo samlega, þannig að mér finnst að tónlistarnám eigi að vera partur af námi allra, eins og ég alinni fyrir og hafa því hvort að við komum að ætla síðan að leggja það fyrir sig og það á að vera sem mest án kostnar
1: og ekki bara búið að útrýma músík úr grunnskólanum
4: Jú, því miður, þá að vera að fella það meira og meira niður og ég get nefnt til dæmis í New York þar sem að ég kendi í margar að þar voru í grunnskólan þá var partur af því að börnin gátu farið og lært að hljóðfarið, þá var kannski bara korter en þeir lærðu samt og fengu eitthvað, sem sagt, þetta ekki tónskólan sem ég kendi við, en þetta voru börnin sem voru kannski hjá mér í pianotímum en þau voru í grunnskólanum gátu farið og lært á básunu líka ókeypis, sem var partur af prógraminu þannig að til dæmis þetta eitthvað sem við getum tekið upp þannig að tryggja það að öll börn í öllum skólum fá innsýn inn í tónlist
1: Svo ég haldi nú áfram með fortíðarómitíkin að ég fekk söngtíma í mínum grunnskóla
4: Algjörlega og það annað, kórastarf eins og hefur verið, það var til dæmis í held ég Lögunesskóla, Melaskóla, Langaskóla held ég þar saga af kór, sem þess að skólakórum auðvitað Kásnes hérna skóla þetta dásamlegt starf þetta ætti að vera við hvern einasta skóla börnin koma saman, syngja morgunsöng og það ég var í söng í hérna Aldamilskóla sem ég var hjá söngkjarnanum, dásamlegt þannig að það að syngja besta leiðin til þess að bæði samina fólk og líka til þess að hérna auka veljan
1: annað okkar þyrfti að vera menntamálar aðra
4: já, segðu
1: það er mjög gaman að spjalla við þig og gaman að hérna, greina alltaf ástríðuna í þínum beinum og þú ert búin að þú og þitt fólk því hafi lyft grettistæki og til hamingju með þessa keppni sem ég ætla bara og þetta átak sem ég ætla bara að kalla upp á íslensku, ég ætla að segja WAF PTA frekar en WPTA
4: okay. Já.
1: En hérna vel takk gert hjá okkur
4: Já, takk fyrir það
1: Gaman að fylgjast með þér og þínum í framtíðinni og væri gaman að kalla þig hérna oftar að umræða bara við rauðaborðið, eigum við vonandi oftar inni
4: Takk, kærlega fyrir að bjóða mér
1: Og kæra þakki til ykkar, hlustendur, kærir og áhorfendur, við segjum þá dagskránni lokið í kvöld. Ég vil minna ykkur á það ef þið hafið oft veltið fyrir ykkur að styrkja samstöðuna, en hafið ekki komið í verk, að það hægða leikur að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is, þar finnið hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði getur þú gerst bakkjarl samstöðunnar. Og með því tryggt að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En þættir mér lokið í kvöld, ég heiti Björn Þorláksson, við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld, verið sæl.

Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á

0: þeir kunna að lesa. PISA-prófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: vikutaskvöldi síðsumars. Hann situr hérna hjá mér, Sigurjón Magnús, og við ætlum að svona kynna efni sem í þættinum í kvöld, en þetta ekki rétt að byrja á fréttdagsins sem hækkun á stýrivöxtum.
1: Jó. Sko, fólk slegið sem þátt allir vona á þessu, sko.
0: Já. Ég var að labba út á stoppistöðu á Hverfisgötunni og kom maður á móti mér og sagði hérna Gunnar, til hamingju með stýrivöxtahækkununa.
1: Já. Var hvað tilefni og skoðan til hamingju?
0: Ég held að ljóma þeir svo
1: tala sér þetta
0: ekki. Uppgjöf hérna venjulegs manns á Íslandi.
1: Já.
0: Það var svona svo kvöldu kaldhæðni.
1: Já, já. Já, svona, gera svona grín tala sér þetta ekki get kannski.
0: Já.
1: Já, þetta er hérna þetta er alveg ótrúlega óþægilegt og leiðinlegt og svo þegar svo þau eru að bera þetta sama við vexti í öðru löndum og svona þá ég heldur þetta ekki vatn og millu í ásina
0: ég held að segja hvort þekja þetta er já, þeir sem að reka þá bara áttu að það hefur alltaf verið meiri stöðningu í Evrópusambandi því verð sem gengur í Íslandi því hærri sem vextinir eru og því hærri sem verðbólgan er þegar fólk finnur fyrir hérna álagi krónunar í húsnæðiskostnaðinum þá hefur alltaf aukist það var alltaf engin stemming fyrir að fara í Evrópusambandi þegar vextir voru lágir hér þannig að það virkar þannig og ég held að ein ástæðan fyrir því að ríkisstjórnin valdi þennan tímapunkt var að þau höfðu trú á því að ástand yrði þannig vextir verið háir Hins vegar það til þess að þú segir já, að þá þarftu að treysta þessar ríkistjórn fyrir að leiða samningaður við Evrópusambandið.
1: Já, já.
0: Og þessi vaxtahækkun náttúrulega köld tuska fram henni ríkistjórnina. Hún bara ekki ráða við efnahagsmálin.
1: Nei.
0: Þannig að ég held að þetta sé mjög tvíbent, sko.
1: Já.
0: Þá það hérna, jáarnir hérna megin og neyjarnir hérna megin tólkuta sér í vill. Svo eitthvað svæði þannig á milli og þá það spurning hvernig það fer í fólk.
1: Já, það bara sú sneið er svo þunn, sko. Það eru svo margir búin að taka á, sko. Gefa sig upp í skoðanakonum.
0: Já, já, en það, ef þú verður spurður hvort að það segja já eða nei, þú þarft að hafa svona frekar veikt já og veikt nei til þess að fara að segja, hérna, þú sættir við að segja með veiku nei eða veiku jái, ekki svona afgerandi. Því að það svona, þegar valkostin eru bara já eða nei,
1: já.
0: Þá það, ég ætla að segja, þú þarfti að vera alveg stúm til þess að segja, ég veit ekki.
1: Já.
0: Að því að þetta er ókeppis að svara, sko.
1: Já.
0: Og hérna getur alveg skipta skoðan daginn eftir.
1: Já, já. En samt þetta svo óvenju mikil, sko, þáttaka í skoðanakonunum. Óvenjust hátt, er það ekki? Svarlega þetta?
0: Nei, held ég, þetta er svona 40% að svara. Já, það hefur ekki verið gerð neins svona eins og ég myndi telja að vera raunveruleg könnun þar sem hún reynir að ná í úrtakið sko. Þetta meira að minna svona póstlistum sent út svo þegar það komin hérna yfir 1200 svör eða eitthvað lista þá er þetta bara orðin könnun
1: Já.
0: Þannig að inn í þetta þá spilar það inn að þeir sem að hafa meiri

0: fata til að segja já eða nei að þeir taka frekar þátt eins og til dæmis þeir sem eru harðir já eða nei megin en þeir sem eru svona, ég veit ekki alveg veit ekki, það líka möguleiki þú bara svarar ekki
1: en svo annað þessu líka náttúrulega það hvað verður kjara samningana sko. Það kannski sko stóra mál svona næstu vikna
0: já Það náttúrulega
1: og máls... bara byrjar sennlega þessari híku en það er nú verður stóra máli núna því að þetta verður til þess að byrja semja upp á nýtt bara kannski frá grunni þá er það alveg skelfileg staða
0: Það hefur náttúrulega verið ljóst að samlinga markmiðin verður fallin
1: já.
0: Og það sem það oft gerst áður það eru aldrei leitt til þess að samlingar verða lausir
1: nei.
0: Það sem að gerist alltaf að fyrst og fremst ríkið kemur með eitthvað og hérna bætir launafólki þetta upp með einhverjum hætti manstu þegar að sáttu hérna Halla og Bjarni Ben með okkur að þá var Bjarni ekki áherslu á að sko kaupmáttur hefði almennt haldist vel en eins og væru hópar sem þyrfti að skoða og það þá verið að tala að setja að opna fyrir að gera eitthvað sérstaklega fyrir leigjendur eða einstæða fóraldri eða barnafjölskyldur eða eitthvað slíkt og þannig að mér finnst það ég held að verkefnisreifingin SA og ríkið vilja öll halda samningunum ekki
1: en ekki sama hvað
0: nei, það var samin eitthvað sem að menn setja sig
1: við Sonja Ír hérna höfur á sunnudaginn var hún formað BSRB hún svona ekki
0: að samningar eru lausir
1: það kostar að halda þeim
0: það það sem ríkið verður að gera og þau eru með metnaðum að hafa hallalaus fjárlög það ýmislegt sem hættir að gera sem ókeypis fyrir ríkið sem það stegn Sólveig Anna hefur að benda á eins og leigubrennsla kostar ekki neitt að auka viðurlög við hérna brotum og samningum launaþjófnaði það kostar ekki neitt fyrir ríkið það ýmislegt sem að kostar ekki neitt fyrir ríkið sko. Sem að kannski allavega ebling myndi setja sig við það getur verið að önnur verkefnisfélög leggja ekki í sömu áherslu
1: En það sama hvað Smári, þá það svakalegt ástand, við erum konir sko með þetta 8% sem mikið meira heldur í nágrannlöndunum og evrulöndunum, þannig að það eru bara mjög formlegt að sjá hvernig umræðunar það breyta sig þetta.
0: Já.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað það við kjöldum svona séða eitthvað neginn. Það er svo heila fáar kannanir sem eru í gangi sko.
1: Já.
0: Þannig að ég veit ekki hvað það við sjáum sko breytinguna
1: að sko þó allir hafi eða megin hluti fólks og allra hafi átt von á því að stýrivextir eru hækkaðir svo kemur það og 0,5% ekki nei
0: 0,25 upp í 8
1: og hérna þá þetta svona stærriðin hún liggur á borðinu og hún fer bara illa í megin þorrað þjóðarinnar
0: Það var túlkurinn eftir.
1: Já, en það...
0: Er þetta vegna þess að ríkisþjónin er bara nær ekki tökum efnarsmálum?
1: Já.
0: Það segir hlut af neyfólkinu, það segir til dæmis sjálfstæðismenn.
1: Já, þeir voru ekki þeir voru að standa í þessu sömu sporum.
0: Sko. Ég nefndi svo Bjarna og það minnst að fleiri hafa verið með hans hérna, söguskýringu að það var, verðbólgan var á niðurlið og svo þegar ríkisþjón Kristrúnar tekur við þá er hún bara hættir að fara niður og við erum bara búin að liggja þarna í 5% síðan.
1: Já.
0: Þannig að við vorum búin að ná tökum að verðbólgan segir hann. Ég veit ekki hvað þetta sé heiðarlegt alveg því að það er alltaf verið hækkun að utan fyrst og fremst sem hefur kert þetta áfram.
1: Mikið rétt.
0: Og svo svona verðbólgu væntingar að það flýtur allt út í verðlagið. Bara ef að fyrirtækinum grunar að það verði áfram verðbólgu þá hækka allir. Og það er bara allir að hækka.
1: Já.
0: Mesta svífurinn sem ég séð í hækkunum var að hérna nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks framsóknar og hérna virðisnar var að hækka matinn hjá gamla fólkinu nýr á Vitatorgi 70%
1: alveg svakalegt bara hvernig dettur með því hug
0: og svo hérna þau telja þetta í að borga sig sko. Þessi ekki þau eru hérna að loka eldúsinu þannig út af sýkingu sem kom upp og núna maturinn keftur út í bæ og þau var bara reiknað að það kostar svona mikið að fá matinn og það verður að raunvirði í þessu og við verðum bara að hækka þetta af því að það ekki hlutverk ríkisins að hérna borgarinnar að hérna greiða niður mat eitthvað svo leys þetta meira minna svona svo kallar markaðsfólk sem að trúir því að bara ef við sleppum markaðna lausum bara öllum hundum markaðarins lausum að þá færðu gott samfélag
1: Já, svo líka skáum að því að þeir segja að endur gera þetta eld og svona hversu 500 miljón 500 miljón það bara eins og sko dýrasta einbýlishús á Íslandi sko
0: Sælabankinn
1: 500 miljón
0: Sælabankinn
1: Hver trúir þessari þvælu?
0: Sælabankinn lagaði sitt mötunindi Það var eitthvað aðeins meira ég farið ekki upp í 4 miljardar eða
1: Jó, það var eitthvað meira mötunindi eigi
0: Það var fyrst og fremst tilefni til þess að fara í breytingarnar Það, en Sælabankinn hann á hann getur prenta peninga hann á
1: peninga og fullt af gulli
0: En þetta og líka, svo var eitthvað að segja að með því að kaupa matur út í bæja, þá var það skilvirkara. Hvernig getur það verið skilvirkara að elda matur í Keflavík og keira til Reykjavíkur? Svo var það verið hagkvæmara. Það bara gengur ekki nema að sé bara gengið á gæði matur. Svo þetta, þú sest niður, viltu að sé eldað, matur sé eldað bara næsta herbyggi. Þú vilt ekki fara að borða eitthvað upphitaðan mat sem var eldaður í einhverju verksmiði eldhúsi og selfossi
1: Skrolti í einhverjum dísiltrukk En það hérna, það trúir ekki nokkuð
0: Þetta var vinsælt að borða hann á Vitatorki Ég þekki fólk sem hefur borðar
1: Við höfum borðar
0: Já, bara almennt vel látið
1: Ég tvisa borðar
0: Svo þetta félagskapu líka, það margir sem búa einir sem þetta er alltaf gamlir og þetta koma líka öryrkjar og svona þannig að það betra að borða matinn í félagskap við aðra heldur en að borða 1944 eftir einn heima
1: en ég ætlaði hérna að mótmæla harlega að kosti 500 miljónir að laga eldhúsi þannig
0: þú er til að gera fyrir minna
1: já það er bara að segja sig sjálft bara það getur ekki kostað meira en sko 400 fermetri einbýlshús það bara með þremur baðherbergjum og tveimur eldhúsum öllu það trúir sig ekki nokkuð maður Hver fann upp á þessar tölu? 500 miljónir?
0: Þannig finnst manni sko sem að tölu vera svo háar, það bara að leggja eitthvað spotta, Arnarnesvegin eða eitthvað, svo koma fréttir það frá 4 miljardar eitthvað, ég veit ekki hvað að það kosta þarna þessar vegabreytingar sem verið fram að kímersku sendir á því, það sem að allt var lokað í 2 ár eitthvað neginn, allt grafið svo, ábyggulega kosta sko marga miljardar sko. Og þetta sem hefur verið að gera við hlem núna, það hefur verið að grafa það allt saman upp, kostar að bylja fleiri miljardar, sko. Það er allir á spenanum í Íslandi, þannig að það verður svo fljótt allt svo rándýrt.
1: Það reyfir sig ekki svona fyrir minni miljardar, sko. Nema hérna eldhúsi fyrir halva miljard.
0: Heldur þú að hérna verði sveifla yfir í jáið út af þessu?
1: Ég veit ekki því, ég segi bara svona, ég hefði að hérna, þetta svona síni svona veikastöðu krónunar sem getur, það var það sem ég var að
0: pæla ég held að þetta sé þetta sýnir náttúrulega það ef að fólk vil hafa krónu þá verða vextir háir og þá verður verðtrygging og þeir sem ekki eiga og þurfa að skulda til að eignast að þeir munu þurfa að skulda með verðtryggri krónu sem að síðast var það nú Guðni T.A. sem var að segja að það er djöfulegt að skulda krónu eða það er frábært að eigana út af þessari verðtryggðu krónu og þannig er það bara ef þú vill, það fylgir því að vera með krónuna og þá segja menn, já, þá er þetta bara gjaldið sem við borgum til þess að, ég veit ekki hafa fullveldi og þetta nú gott samfélag hérna sem við höfum og við heilt yfir, segja menn ég veit ekki.
1: Já, Gylfi Arkinsson hérna fyrir fórsetið alþýðisambandsins Hann var stundið svolítið skemmtilegu sko með hvernig hann lísti sko krónu skattin, hvað hann taldi inn í hann sko. Ég hef búin að reyna að fá hann til að koma, það er algjörlega umrætt, hann bara eftir þetta að hann hætti sem fórsetið að síta ára, hann bara dreigði sér fullkomna í hlið frá samfélagsumræðinni.
0: Hann náði því í gegn í ASI, að það var á stefnu ASI að ganga í Evrópusvandir. Þegar hann fór þá fjaraði bara út, það var eins og hann hefði bara náði með einhverjum svona
1: fóru margir hans sko fylgjendum líka út úr
0: síðan hefur aðeins í skilar auðu svo eru hérna, fyrst og fremst Solveig Anna og Vilhjálmur Birgisson sem er á neyvagninum. Það nú einhverju sem hafa skrifað, ég held hún Halldóra þarna á Bárunni á Selfossi. Hún hefur verið jáari.
1: Já.
0: En annars, þeir sem eru kannski svona jámein í lífinu í verkefnsefingunni, líta svo á að þeir eru ekki að segja hvað þau ætla að gera.
1: Já.
0: Eins og Halla var hérna, ég veit ekki hvað hún segja á að henni, ég veit ekki. Sonja sagði ég kýs alltaf kjósa já. En það var ekki þannig eins og var að gera það sem forseti aðeins í. Hún eiginlega fór úr þeim BSRB fyrir ekki. Hún fór úr þeim ham til þess að segja það.
1: Já, já.
0: Þannig að það eru frekar, neyjararnir eru ákafari.
1: Já.
0: Gefa sig upp.
1: Já.
0: En Þeim. Þetta held ég sem veikleiki fyrir jáið er að það er, ég meina, ASI er ekki á vagninum og verkalýðshreyfingin er ekki á vagninum. 2009 var ASI á vagninum, þá var samtöku innari svo á vagninum,
1: Já.
0: En nú er engin. Það er eiginlega ekki að benda á neitt
1: Nei, svona. Þessum hagsmuna Nei. Hópum, sko.
0: Það er engin að byrja þetta, sko. Þannig ég held að það sé stóri veikleikin hjá...
1: Já.
0: Því það ef þú getur farið til Norex að þá sérðu þess hægri flokkur þar eru hérna þó svo að það sé ekki á dagskrá þar eru svona
1: atvinnureikendur alveg sko, frá sér lúðra alveg vilji dæmi fram allt annað
0: svona stofnanir í samfélaginu sem eru fylgjandi í Evrópusamvæðinu en það er bara er ekki hér
1: og, Nei. Ég held nú samt að sko eins og stöðu sem að Finnbjörn Hermannsson fórsitaði síðar í að mér finnst bara eða ábyrgt á hann að vera hitt að gefa upp hvað hann alltaf að gera því í þeim samtöku sem hann er fórsit í að þar eru skipta skoðanir og hann bara heldur sinni persónulega skoðum bara til hér ég held að það sé bara svona bara upp á friðin og bara
0: Hann hefur ekki umboð til þess að segja hvað hann ætlar að gera.
1: Nei,
0: mér finnst það. Er ekki aðstöð til þess að hvað þess að
1: hann ætlar að gera? Já, ég mér finnst það. Og mér finnst það bara þá bara tækla það mál bara ágjörlega vel.
0: Já.
1: En það er svona smáli. Þetta eru ekki góðar dagsfréttir.
0: Nei, þetta er, hérna, ég held líka sko að það sem að fólk horfir á þetta, það hefur verið að hækka vextina. Af því að hérna, verðbólgan er ekki á leiðinni niður þrátt fyrir að vextir hafi verið hækkaðir þetta er sko þetta er svona kats 22 eins og sagt
1: já, já.
0: En að ég hækkaði vexti til þess að ná verðbólgan niður og hún fór ekki niður þess að hækka vexti
1: til að ná hann niður
0: það veit aldrei að hún fer ekki niður það bara það getur vel verið að það bara kafni sko byggingaframkvæmdir en það muni þá líklega leiða kannski ekki alveg strax til hækkun á íbúverði en til lengri tíma þegar slakin kemur aftur ef vextir fara niður að þá hérna mun verð á húsnæði rjúka upp
1: sko,
0: út af skortunum
1: þeir sem að eiga núna hálfbyggðar en íbyggðar íbúður getur ekki sett þær og bankinn þrýstir á þá og þetta allt í vesinni skuldbreytingar og allt þetta sko Já, svo kemur að því að markaðurinn svona opnast aðeins, fólk treystir sig til að fara að kaupa þá er verðið sko í hverja íbúð orðið bara sko mikið herra heldur en annars orðið sko svona er þetta
0: ég átt að mig satt að segja ekki á því að hverju Seðlabankinn er með þessa stefnu heldur en áfram
1: Nei, með bara
0: fullt reynd sko En þeir hafa ekkert svona mikið tekið þátt í umræðinu hérna Evru Sæðávín
1: Ég var að gera það
0: Ég veit, ég var eitthvað að, með það skemmtilegt að tala við Hilmar Þór Hilmarsson hérna í gæri sem hagfræðingur og ég spurði hann hérna Hilmar, hvernig stendur á því að þú ert með þá skoðun hann er mjög skeptiskur á Evrópusvaldið og Evruna Akkur þú með þess að skoðuna, því ég geti labbað henni upp í háskóla og tekið þarna Gylfana, Sóeka og Magnússon og Þorsteinn Gylfason og hérna, Þorvald Gylfason fríkja og Þórólf Mattíasson. Ég held að þessi allt saman Evrópu.
1: Já, ég veist
0: það. Já, ég Gylfi hefur, Sóeka, ég sagði það hérna bara fyrir einu og halva ári, sko, þá var það út frá svona öryggis, sjónarmiðum að alþjóðavæðingi væri að ganga tilbaka og það yrði svona tollastríð á milli eininga og við erum bara að velja okkur lið og Evrópa væri skásta lið það var einhvern veginn, það var ekki beint svona hagfræðileg rökfyrir þetta svo fyrir eitthvað svona örgi svona. Og ég spurði Hilmar hérna hvernig hérna stendur því að þú ert með aðra skoðanir. Og þá hérna sagði hann að ég get nefnt hagfræðinga sem eru hérna sammála mér. Það til dæmis Stiglitz sem fékk Nóbelsverðlaunin í hagfræði. Hann hérna hann hefur ekki trú á evrunni og ráðlaði Íslendingum að fara ekki inn í Evrópusvæðið. Og hérna, hann nefndi líka Krúger Krúgmann hann hérna telur evran sé ástæðan fyrir því að Evrópa stendur sér illa í efnahagsmálum og það sé algjört glapræði fyrir ríki að taka upp hérna gjaldmiðl sem að sveiflast eftir öðrum efnahagslögmálum heldur eru inn í viðkomandi ríki þannig að þetta eru tveir Nóbelsverðlaunahafar og svona
1: já, já.
0: Þannig að við ætlum kannski að velta því fyrir okkur að hverju ekki meiri svona fjölbreytni leiki í afstöðu íslenska hagfræðinga. Mm.
1: Davíð heitir Rótsamann og ekki hagfræðingur en hann spáði hérna evrunni strax í upphafi bara döðu að djöfli.
0: Já, já. En það var náttúrulega á tímabili þá leit ekki vel út Nei. Með hérna. Hérna og laufi komin sem að ég held að þú að taka upp þáttinn.
2: Já, ég svo fjölhæg sko.
0: Já, já.
2: Ég hérna strætó mestinu ferð, þannig að ég bara ætlaði að vera komin hérna í uppaði kynningar og þannig að ég beið í kortir eftir strætó sem að vera tímundin á resti.
1: Já, ég vorum að keira, þetta eru í stíkis og mikið er kvöldið bræðinir og það eru svo mikla vegafrængvændir.
2: Já.
1: Og við lentum eftir veghefli.
2: Já.
1: Sem keirið á 7 km hraða það var sko með sköfuna niðri og það er engilega að fara fram úr honum og hann bara var að hlusta á djúran fyrir hann
2: bara að dunda sér
0: þetta fólk búið að byrja að sé kert við vegi á vesturlandi
1: jú, við sem það alveg voru bara ánað með það
0: Þeir eru hægt að gera það í dölunum eða ekkert svo langt sem ég fór í gegnum dalinn það var alveg hryllilegir alveg hryllilegir það var hérna Og það náttúrulega fyrst og reynst út af
1: laxinum.
0: Það verið að flytja þungaflutningar hann að linnulaust.
1: Já.
0: Herðu, hvernig leist þér á að borgin allra að hækka hérna, mat hjá gamla fólkinu 70%?
2: Þetta alveg bara, já, ég eiginlega bara á ekki til orð. Þetta bara fáraleg hugmynd. Hvar á fólk á eftirlaunum að finna peninga?
1: Það er náttúrulega
2: er þetta dýfstu vasarnir í Reykjavík?
0: Það er náttúrulega hluti af eftirlauna fólki sem hefur það bara mjög gott.
2: Já, væntanlega ekki fólki sem nýtir
0: þessa þjónustu. Það er líklega ekki fólki sem minnir að vita þá dýrsku.
2: Nei.
0: Þannig að ég sá eitthvað vera að segja það að þetta væri sko grái herinn hefði væri með bestu peningana. Það er einhver misskilningur á því hvernig samsetningin er sko.
2: Já.
0: Það hafa voru gerðar kannanir hérna fyrir ekkert svo löngu síðan. Mm-hmm. Held fyrir svona kannski 5 árum. Að þá var það sko 30% eftirlaunafólks áallandi nýs og skeiðar sko.
2: Nei.
0: Er bara langt fyrir neðan öll fátakamörk.
1: Og það er að gera spark í það fólk.
0: Já, það er það sem að sparka strax. Þegar voru einna sjálfstæðflokkurum var með þá strax.
2: Strax,
0: já. Það er bara að sparka strax í gamla hólið.
2: Það er ekki láta það bíða neitt sko.
0: Svo bara hvern sparka þér í næst.
2: Já, neitt. Við
1: bíðum spennt. Já, fólk skal vara sig sko.
0: Ég finnst skrítið að sé ekki meiri viðbröðu þessari frétt.
2: Já, ég sá þetta bara hjá Sönnu í gær sem að postaði þessu.
0: Það þið vorum að tala með ASI til dæmis.
1: Já.
0: Við setta hérna, já, það sem að er svolítið galli við ASI og BSB og það er verkefnshreyfinguna. Þegar þú dorðin eftirlauna maður, þá er það bara sparka á félaginu.
1: Já.
0: Og þau, þú getur haft ykkur svona auka aðild til þessi svona gamlir vaffer yngar sem að hittast eitthvað svona í félagsvist eitthvað. Það, ég veit ekki, en það er alltaf að þeir hafa ekki atkvæðarétt og ekki sömu aðkomu að félaginu. Og þar leðandi er gamla fólki svolítið skilið eftir án svona samtaka, því að samtök gamla fólksins, félagi eldri borgara, eru halvuleiti eru það byggingafélög sem eru að byggja fyrir aldra og halvuleiti er þetta hérna, berjast fyrir því að verði ekki skerðingar á hérna, tryggingum, almannatryggingum. Þá þeim sem hafa mikil lífeyri út úr lífeyrissjóð sem er allra best setta fólkið. Þessi 30% sem ekki getur nýst og skeiðar, grái hefur hann aldrei verið sko talsmaður þeirra. Þetta verður fyrst og snúist eignarétt og eignarétt á hérna, stuðningi almannatrygginga.
2: eins og allt okkar kerfið snýst eignarrétt eiginlega.
0: Ég finnst það eins og ASI og BSRB mættu alveg.
1: Ég held að
0: rísa upp því að þau kvarta yfir því að þau verið að hækka.
1: Helgi heitinn Pétursson sko sem var formaður Landssambandsins. Hann, ég talaði mikið við Helga sko, hann var þeim meginn sem þú ert að segja vekki verið sko. En hann bara, þetta svo ofbóðslega stúrt og þungt að eiga við þetta. Og hann og við er ekki svona teira á skrifstofu sko Landssambandsins. Það bara er ekki, það þarf meira, það þarf meira sko.
0: Það svona því verkefnisreikin að...
1: Já, svo náðu leyndar sko hægri menn, náðu... félag í eldri borgar Reykjavík.
2: Það halda því svolítið í, í bara
0: og lægstum krón. Og erum með áhersluna á hérna, skerðingar.
2: Já.
0: Að hérna, ég fæ hérna 600.000 krónur út úr lífeyrissjóðum mínum og ég vil þá fá sama frá almannatryggingu og þúferð sem að færði bara 25 krónur út úr þínu lífeyrissjóði. Þetta er náttúrulega krafa sem er eiginlega ekki hægt að taka marka á sko.
2: Nei, þetta er, þú veist, þetta er af því ég þekki þetta aðeins sko ég með þetta hafa lendi svona kerfi þar sem ég þarf að þykja einhverjar bætur þá hérna er eiginlega sko verra en ekkert að hérna fá eitthvað út í lífeyrissjóðnum vegna þess að skerðist á móti en þá er ég náttúrulega að tala sem manneska sem á ekki neitt sko og hérna er bara á einhverjum strípuðum hérna ég minnir þetta í gestri ég fór á sjúkradagpeininga eða eitthvað svo leiðis en þá einmitt var þetta bara þú veist, eiginlega verri en ekkert að fá
1: lífeyrissjóðnum
2: sko.
0: Sumir hafa átt að segja þessu, ég held að þú getur byrjað að taka út eftirlaun út úr lífeyrissjóðnum bara þegar þú ert orðin 60 eða eitthvað og margir peningamenn segja við fólk út að bara byrja að taka lífeyrinn út úr lífeyrissjóðnum strax lægðan bara inn á bók því að þegar það út orðum 67 ára þá skerðir lífeyrisgreiðslurnar þar sem færi út úr almannatryggingum þannig að það þá sniður að vera búin að tappa af í 7 ár án þess að verði þessi sko skerðing en hins vegar þá er skattstíin þannig að þá fær bara meiri hluti í skatt líklega Það er að fólk er að bregða það þegar við erum að tala mynda fólk er að bregða það þessu með alls konar hætti sko.
1: Sumir geta ekki sko. Sumir eigi ekki til að setja til hliðar sko. Og það er það fólk sem við erum að horfa á fyrst og síðast
0: það er sem ég var að segja, það er aðal fókus nætt að vera það
2: það er fólki sem tapar alltaf sem fær alltaf hérna
0: það er fólki sem var að fá 70% hækkun
1: og fyrst sparka í 70% hækkun það er ekki svo að það er eitthvað verið að breyta en
2: einmitt, menna ég held að maður hefði hérna fett fingur út í sko 10% hækkun en þú er 70% er alltaf bara klikkur
0: en sjáuði
1: þetta verið bara tilbaka
0: sjáuði þingmenn sjálfstæðisflokksins stíga fram og vera kvarta yfir gjaldskrár hækkunum
1: nei
0: Er ekki samfélag okkar að verða svona, fólk bara talar inn í sitt lið það er alltaf að finna eitthvað sko var ekki alltaf einn og einn í sjálfstæðarflokknum sem hefði kannski haft kjark til að fara aðeins á móti flokknum í borginni og
1: þetta
0: er alltaf verið bara eitthvað hjörð
1: Pétur Ítinn Hafstinn hefði hann gert það
0: Pétur Blöndal
1: Já, Blöndal, hefði hann gert það ég veit
2: að Hann var nú svolítið samt að hérna já, segja öryrkjum að hætta að borða pítsur eða eitthvað, hvað var það aftur sem að það ekki hans hérna
0: Já, hann hafði trú á því að öryrkjum bætur leitir til þess að fólk sækjast í það að vera öryrkjur
2: Já
0: Það var svolítið að því
1: Já
0: Hann hafði mikla trú á peningum hann, hérna,
1: Þetta er leiðindi og stýrivextir líka, þetta er alltaf leiðindi
0: Hann borgaði sinni sínum
1: Íslandi leiðinleitt í dag
0: Takka til og klára matir sín og svona Herðu, en það sem við ætlum að hafa í þettum í kvöld, hann hérna ætlar að enda þáttinn, hann Björn Þorláks, með að tala við Pál Ásgeir Ásgeirsson, sem alltaf skemmtilegur viðmælandi og ég held ég farið bara út og suður, sko. Ég vil að geta ekki endur sett hvað þeir ætla að tala um, þeir ætla að tala um sólmyrkva og þeir ætla að tala um Evrópukosningarnar og þeir ætla að tala um fjallaeyvind og gangið þeim bara vel að ná utanum þetta í einu spjalli.
1: Pál Ásgeir og Björn er þetta því.
2: Ég tók þetta viðtal upp og þetta er mjög skemmtilegt, ég mæli með því sko.
0: Og hann alltaf Björn alltaf líka að tala við Árna Guðmundsson sem er hérna eiginlega fastur þáttur orðið áfengis varnar fulltrúi eða forvarnar fulltrúi held ég að segja það og þeir alltaf að ræða svona ástandi í vímuefnamálum og ég alltaf sér að tala netsöluna áfengi það var nú verið að ákæra eitt
1: ég var ákærður sem er ríðstjóri mannlífs
0: Það stegið í sprútsölu.
1: Það var rauðin í sósi í uppskriti blæðinu. Já, það er svaka maður.
0: Þeir að það ræða þá sem verið að selja áfengi.
1: Já.
2: Já, þetta er náttúrulega orðið svolítið á hérna gráli línu
1: sko. Þetta er ekki tækt Nei, svona, einmitt. Þetta verið eitthvað skipul á í þessu, þetta er ekki tækt að hafa, þetta bara einhvern veginn.
2: Já, einmitt.
1: Og hver sem geti einhvern veginn, þetta bara, veist, þetta ekki dvennilega svolvara og við umgengist hann að sem slíka.
2: Maður fær mjög mikið af auglýsingum frá þarna smáríkinu, því ég búin aðeins að vera að horfa á hérna Já. YouTube, svona podcast á YouTube.
0: Þeir auglýstu líka í HM.
2: Já, einmitt.
0: Það var alltaf komið.
1: Í hverju þessu?
0: Já, HM, á linnunni sem auglýsingar.
1: Þetta allir vera fullur að horfa á fótballtann.
0: Já, já. Herðu, síðan alltaf bjart líka að tala við hana Ingibjörgu Ottesen sem hefur komið inn áður. Ég held að hún kynni sér svona bara manneskut í bæ. Margir hérna hafa séð hana á Facebook. Hún svona svolítið stórýrt og tekur mikið þátt í spjallinu þar. Og þau alltaf að spjalla Evrópumál og eitthvað fleira.
2: Já.
0: Það var það bílega fjör. Þú að það að tala Vinka eða Refi?
1: Refi, já, bæði, einhverjum Refi. Það hérna... Tilefnið náttúrulega sko minkaflóttin hérna í Mosfellsdal.
2: Já, sleppingin.
1: Já, að, og hvað yrðið þessi dýr og slíks. Mm. En svo bara málið það að hérna, refinir eru mikið skemmtilegur umræðinni. Þeir eru búin að vera þeim 12.000 ár. Þeir tók á móti sko Ingólfi þegar hann kom.
2: Já, þeir eru upphálið Íslendingurinn.
1: Já. Þeir bara, komum bara ísöld þínu síðust. Sko.
2: Já.
1: Og þeir, hérna, og neytir
0: fyrri kynnsluður refa tók á móti ykkurli
2: ekki þessu mjögur
1: maður refur bara, bara en það hérna Ester Rut Unnsteinsdóttir sem vinnur á náttúrufræðistofnun og er líffræðingur hún hefur fylst með þessu stofnum í langa tíma og það kemur ímestlegt þarna fram og til dæmis sko og líka fuglar sem eru líka svona sko viltir í náttúrunni og þarna eru til dæmis hræjæturnar, það eru geta hræin til dæmis og þau sé ekki fyrir hundumanna fótum sko þetta eru svona, hvernig þessi dýr vinna með í náttúrunni mér finnst það mjög forvitnilegt að hlusta á þetta
0: Refinni tengjast Evrópumálum vegna þess að í Evrópusambandinu það má ekki útrýma heimskautarefnum hann er þannig að refaskipturnar myndu missa vinnuna
1: sko, við erum að tala sko, yfir 200 miljónur ári sem fara í að bana þessum dýrum en það á ekki að útrýma þeim sko.
0: Nei.
1: Hún það... á að gjöra það svo merkilegt sko. Þegar að 2007 þegar að efnaður Íslands fjall þá fækkaði sko í stofni refa líka en þeir hafa náðu sér uppalegum svo Íslands stofnarsli það átti líta að ég kom hérna, nei það hérna þetta bara kunnast mannskja sem að svarar spurningum svona einfalds blaðamans ekki margt skemmtilegt fram í þessu
0: Ég hef verið að tala svolítið
1: ófræðandi fyrir
0: ófræðandi ég hef verið svolítið að tala Evrópusambandið undanfarið og það sem ein var verið að tala við svona fólk sem já megin og nei megin og það svona situr eiginlega eftir svona hugmynd að þú getur komið með einhvern veginn útskýringu á öryggis stöðu Íslands og sagt að þess vegna eigum við að segja já svo geti hún komið með nákvæmlega sömu ræðu og þess vegna eigum við að segja nei og svo áta við efnahagsmálin og allt saman þannig ég ætla að fá hérna hjálp að hérna, hann Bjarki Þóru Grönnfeld hann stjórnmála sálfræðingur og ég ætla að spyrja hann inn á eftir hérna, hvað veldur því að fólk segja já eða nei því að það, ég alveg komin inn á það að það ekki hægt að reikna það einhvern veginn á hverju við græðum eða eitthvað því að fólk eiginlega með nákvæmlega sömu skilgreiningarnar á ástandinu Og svo kemur alltaf ólík niðurstaða. Þess vegna við að segja já.
1: Og þessu dæmanum.
0: Bara alveg sömu dæmi.
2: Já. Þetta nefnilega mjög áhugavert.
0: Já.
2: Þetta,
0: já. Og þannig að ég er farin að hugsa, sko, veitum, kannski er þetta bara, eftir við að fara að horfa á þessa kostningu sem er svona menningastríð.
2: Já,
0: þetta er bara, svo veist, hvers konar anda eða blæ eða viltu hafa í samfélaginu, sko. Í hvað liði ertu sko og það líka munið ekki þegar könnunin kom skiptingu milli fylgjelda flokkana hún var eiginlega ótrúleg sko. Að þeir sem að stýða ríkistjórnar flokkana 85% segja já 50% nei þeir sem stýða stjórnarandstöðu flokkana 85% segja nei 50% já og þá sem að byrja þetta getur ekki verið sko.
1: Nei,
0: það getur ekki verið að sjálfstæðis kjósetur skiptist svona
1: jú.
0: Akkurat
1: Akkur er það efast en það?
0: Jú, þeir taka það ákvörðin og út frá einhverju öðru heldur en svona
1: Já, fara bara
0: Hægri menn í Evrópu
1: Já, svo er það svo
0: merkir Líka í Nóri, þeir eru ekki allir á neyvagninum
1: Nei, eru á jávagninum, ekki meira Já.
0: Þannig að kjóstu sjálfstaflokksins ákveða segja nei af einhverjum öðrum forsetum heldur en það sem maður myndi líta á sem klassíska hægri stefnu Það eru út af einhverju öðru Kannski það þjóðum
1: Segjum það, ef við segjum nei og máli verður bara dautt og svo eftir ár komu normenn
0: Já, bara breyta forsetur, þá er mannett ekki betur
1: Já
0: Það normenn sagði að þá bara líklega verið niðurst að svo að EES verið lagt niður og þá býst ég við að koma ykkur umræð á Íslandi hvort að við að fara inn eða sett ykkur bara við það að vera fyrir utan.
1: Já.
0: Ég held að. Og það því svona álíka áfall fyrir Íslandi eins og Brexit fyrir Englendinga að fara út úr evrópska efnahagssvæðinu.
1: Já, þess að hérna geta nokkuð það ráði hvað tekur við.
0: En fyrst, hérna, ég held að verið í, fyrst komið stjórnarsáttmálann. Að þá hérna, komið þetta til umræðu í Noregi og forsætisráðherra var mjög skýr að nei, við bara viljum aldrei taka þetta mál upp aftur. Við erum búin að taka þetta tvisvar og það, hérna, það var mikil úlfúð í samfélaginn og þetta er erfiðu tími og við munum aldrei gera þetta. Sæði hann. Svo var einhver þingnefnd sem fór að skoða þetta og hvort það niðurstöðu að Norðmenn hefði ekki hagað þessu. En leið og Íslendingar sko setta datt inn í stjórnarsáttmála þá komið það til umræðu í Noregi. En staðan þar ennþá þannig að það meiri meirihluti sem vill ekki. En hins vegar
1: ennþá segir.
0: Já vegna þess að vanalega hefur þetta verið bara svona 25% sem vilja fara í Evrópusambandið. Nú þetta slá upp í 40. Og það ekki út af Íslandi sko. Það út af bara öryggismálum í Evrópu og
1: Já. Við erum bara skipt einhverjum orðið þessu, það normenn eru það stór og miklir, það svo margfald fleiri við og blur og allt saman, þannig að það þeir, það ég held að okkur ekkert.
0: Og ég held að yrði þá...
1: Það nema við segjum já og förum inn, þá kannski ég þessi jafn dött kannski.
0: Ég veit ekki, þá kannski...
1: Nei, ég veit ekki.
0: Verður meiri áhjá á Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Mér finnst það að vera þegar maður að sjá hvernig fjallaðmynda erlendist, það var alltaf fjallaðmynda út frá svona öryggisjónarmiðum. Það sem gott fyrir Evrópusambandið að hafa Ísland í, út af hérna breytir stöðu, út af Trump og út af Putin og út af Kína og eitthvað svo leis.
1: Og þá tegja sér þetta yfir í NATO líka, eins og núna, nú eitthvað NATO fundir hérna miljardbyggingu
0: og
1: til eitthvað skengu við frá Keflavík fyrir tíma.
0: Herðu, þetta þess að programmið í kvöld og svo verðum við hérna aftur á morgun og verðum með mikla dagskrá hérna, mikla umræðu, við erum að reyna að draga umræðu hérna í gegnum samstöðuna. Fólk hefur verið að hafa sambandið mig og hæla okkur fyrir það.
1: Já.
0: Þetta sé að þessi umræðin Evrópumálið sé svona á rólegri nótum hjá okkur heldur en við annars þar
1: sem er bara gott mál
0: sem bara þægilega að hlusta á því ég held að flestum leiðist að hlusta á svona gagg
2: þetta alveg hundleðilegt og líka alltaf sama gaggið sko.
0: Já, sem kannski ekki rétt hjá okkur ég held að í Morfís sem bara hreint gagg þeir fylla háskóla bíó og vel það og ég held að fólk horfi á þetta
2: netinu já, einmitt, þetta ekki svolítið hérna, svo, hérna, það sem ég kalla svona reiðibeitur þú veist að fólk vill hérna láta stuða sig
1: já.
2: Ég held að sé svolítið þannig sko.
0: Já, við ætlum að halda umræðin áfram en áður við hlaupum auðlýsingum að þá ætlum við minna á að það sem heldur okkur gangandi er sá hluti áhrifund og áhrifundar sem hafa gerst áskrifendur og það hefur verið svolítið svona sveifla undanfalla daga, margir að gerst áskrifendur og það hefur verið mjög ánægð með það ef að þú vilt slást í þann hóp sem heldur samstöðin gangandi og hún mun ekki ganga nema að stóri hópar fólks leggja okkur lið Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur að fara inn á samstöðum.is, það nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráð okkur fyrir grunnáskriftinni sem 2750. Máttbarka verið vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftinna renna sem félagsgjöldin í alþýðfélagi og það alþýðfélagi sem áver eitthvað samstöðuna. Við ætlum að hafa hérna örstuttar auglýsingar og svo fyrir við held ég að tala Evrópusambandið.
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: sem að ræða Evrópusambandið eins og við höfum verið að gera þetta og hann er hérna komin til mín hann Bjarki Þór Grönfeld sem að er annar tvekja stjórnmála sálfræðinga á Íslandi
1: Við erum með félag
0: við
1: Hulda Þórisdóttir
0: Herðu, ástæð fyrir ég að kalla þig hérna, þú nú ekkert verið sérstaklega virkur í Evrópumræðinu eins og margir viðmælandi mínir hafa verið og við höfum haft svona þann hátt á að við tölum bara veinn í einu svona þannig að fái svona góða tilfinningu fyrir sko rökunum og ástæðanum fyrir afstöðu fólks eða allir sem koma hingað þeir öðru hvorum einn annar hvort já eða nei en eftir því sem ég tala við fleiri þá byrja ég svolítið að klóra mér í hausnum að ég kannski að tala við mann sem að er að útskýra fullveldi að hérna við séum hérna hvað það sé mikilvægt og svo getur niðurstaðan verið sú og þess vegna verðum við að ganga inn í Evrópusambandið að því það óþolandi að taka við öllum tilskipunum í ES án þess að hafa neitt að segja eða þá að fólk sér þess vegna eigum við að vera utan Evrópusambandið að því missum fullveldið svo getur við að tala með efnasmál og svona ímyndlitið þeim eða öryggismál og menn meira minna að flytja sömu ræðuna En það ekki fyrir en að kemur að loka setningunni, þessu ætla ég að segja já eða þessu ætla ég að segja nei og ég fara að hugsa, býtu, það eitthvað sem að ræður því hvað, hérna, á hverju fólk alltaf segja já eða nei sem að ég næ ekki utanum í umræðinni það eitthvað sem að veldur því að þessi ætla að segja já og þessi ætla að segja nei og það raunverulega ekkert af rökunum sem verið að leggja fram það eitthvað annað sem þarna
1: Það einhver x-faktor sko þú baðst mig að koma í þáttina að ræða þetta viðmælsefni þá hugsaði ég strax þetta nú fræg saga frá hérna sem var mér skilst að sé sönn að hérna þegar að var búið að búa til þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Bretland Brexit að þá skrifaði Boris Johnson sem hafði þá ekki gefið upp afstöðu sína í málinu, hann skrifaði tvær ræður aðra ræðuna með útgöngu og hinna ræðuna móti útgöngu og svo
0: valda sér sama ræðan,
1: Já, og það sko, ég svo sem hef ekki sér hitt uppkastið sko, en hann valdi sér hlið út úr því hvort ræðan hún fannst meira sannfærandi og restis history, eins og þau segja Hann sannfærið sjálfa sig um það en hérna, nei, það sem voru að lýsa mér að byrtast í skoðanakönnum eins og hérna, þjóðurpúls frá Gallup sem, hérna, sem sýndi að það var allt sko, stál í stál og nú hlýtur baráttan hjá þessum hreyfingum að snúast það hver nær svona að hreyfa nálina þessi þú veist bara móturinn verðist vera alveg á miðjunni þannig að það hérna
0: og maður myndi halda það að færi hópatir að reyna ná kannski fólkinu
1: og
0: myndi breyta eitthvað í norðræðu sinni en það bara ekki að gera sko mér finnst báði snúa raunverulega bara að sínu fólki og messa yfir kornum
1: sko ég held fyrir það fyrsta sko við vitum það úr fræðunum að heilt yfir vill fólk vera samkvæmt sjálfu sér fólk vill helst ekki skipta skoðun og þetta kallað markmiðsdrifin hugsun þannig að og þetta náttúrulega mál sem hefur verið til umræðu óbúslega lengi í íslensku samfélagi þetta ekki nýtt við erum ekki greiðan atkvæðum hérna eitthvað sem sko fellur af himnum ofan einhver stórkostlega ný hugmynd heldur þetta hérna mál sem búið verið til umræðu svo áratugum skipti og flestir hafa á einhverjum tímapunkti gerir ráð fyrir móta sér einhver tíman skoðun og það sést allan í þessari hérna sem Gallup-púls Það sem að þeir sem eru öruglega já og öruglega nei, þetta er líka samatalan 42% og 41%. En það sem að gerir þessa kosningu, kannski, finnst mér svolítið áhugaverða er að hún þetta er tveggjaþrepa kerfi, skilur við, þetta er hérna þar sem að það liggur fyrir að ef þú segir já núna og það verður ofan á, það verður önnur kosning og svo þar þingkosninga líka þannig að það er ofbáslega mörg skref eftir og ég var svona að hugsa um einhverjar ástæður og eitthvað sem ég
0: geti það er eina af rökunum hjá neyjunum svona harðasta neyfólkinu er að það að með því að segja já núna þá sógust við inn í Evrópusambandið og þá verður alltaf erfiðar að snúa tilbaka eftir því sem að viðræðum að fara lengra og einhvern veginn svona eins og við verðum svona hægt og bítandi bara dálit það bara við venjum sig tilhugsunnaði sem að leiðin í Evrópusambandið og allt í einu þá vex hérna því fylgi að fara inn í Evrópusambandið
1: Sko eitt af því sem að skipti máli þegar fólk tekur ákvarðanir er að svona heilt yfir þá er hérna áætlað tap það vegur þingar að áætlaður ávinningur og þetta er þó bara áviðum ákvarðanir almennt þannig að ég myndi halda að það fer svolítið eftir í hvor hliðin sko vinnur tapið en að gestalapa, hvort töpuðu meira á því að hefja það ferli eða sem að jáhliðin segir að við eigum að hefja það til þess að komast hjá því að tapa nokkuru, skilur þannig að það er eitt í þessu svo er eitt sem ég finnst mjög áhugavert bara þegar maður greinir þessar hliðar eða sem sagt áróðurinn og upplýsingar sem koma frá hvorri hlið er að mér hefur fundist jáhreyfingin svolítið, hún hefur verið betri í því að höfða svona til beinna hagsmuna fólks, hún er mikið í því að höfða til, til vaxtana, verðbólgunar og matarkörunar og meðan neilliðin ég myndi segja að hún hafi kannski leitt sem meira á gildi og sjálfsmynd, maður endar heyrir ekki mikið talað sko einhverjar svona þetta ekki, það fer ekki mikið fyrir stóri umræðu um stað Ísland í alþjóðakerfinu eða eitthvað slíkt er unni frá hvorur í hlið en ég held að jáun
0: sem ekki maður er svolítið óvart vegna þess að til dæmis maður sé það í umfjöllun evrópskra miðla þetta, að þá telja þau að við séum að gera þetta út af Trump Mm-hmm. út á Grænlandi mm-hmm. og út á breyttum heimi Já. Og við þurfum eiginlega að velja okkur stað mm-hmm. þannig halda Evrópumenn að við sem að kjósa, það er eiginlega langt frá því að við séum að því
1: Sko, ógn er svona klassískur ytri atburður sem maður getur hatt áhrif á skoðunar fólks en ég verð að segja að mér eru ekki fundist að vera fyrir mikið hér ég held að fólk sé ekki taka út úr taka ákvörðin út frá því það er þó ekki nema eitthvað stórk sem gerast á næstu 10 dögum
0: ég meina, fyrir einu og hálfa ári held ég tók ég viðtal við Gylfa Sóeka hann tók svona afstöðu út af breyttum heimi og ekki út af hagfræðinni hann tók eitthvað út af svona öryggis sjónarmiðum að vera betra fyrir okkur að vera inn í skásta liðinu sem að vera að fara að berjast
1: Einmitt, en svo skiptir líka máli náttúrulega flestir gefa sig upp, eða langflestir kjósnur gefa sig upp á einhvern flokk líka og sama sem með honum með ólíkum hætti sem náttúrulega mjög lítið og aðrir mjög stert
0: en og fólk leitar. Það kom það óvart í könnun sem að sýndi að stuðningsmenn ríkisstjórnarflokkana, það var 85% já og 15% nei, stuðningsfólks hérna stjórnar andstöðunar 85% nei og 15% já.
1: Þetta er bara mjög reynar línur.
0: En þetta finnst mér ótrúlega skrítið, fyrir þess að ég myndi telja að þetta veri ekta mál þar sem að við getum verið í sama flokki en haft sikkur að skoðuna örbumálum.
1: Já, það kannski fer líka aftur á eðli spurningarnar, að þú þetta svolítið hérna eftir þessu stilt upp sem við verum að fá að sjá, og ég heldur endar að játra að sjá sér mjög snalt slagvörð, sko, sem getur mögulega farið sögur bakkvæmna með, er ekki bara best að kjósa framsókn, ég er svolítið svona svipaður tónn í þessu, en ég sá í tölunum að hérna sá flokk eða stuðningsmenn þess flokk sem svona í mestu samræmi við landsmeðaltalið eru stuðningsmenn flokksfólksins þannig enn og aftur eru þeir kannski raunverulega miðja íslengu stjórnmálum
0: Já, hann líka kannski að þeir eru í ríkistjórninni þetta hefur ekki verið mál sem að þau hafa viljað
1: Nei.
0: En þau láti þetta svona yfir sig ganga og þess vegna þess fórumslan þar að Inga vildi ekki segja hvað hann ætlaði að gera í kjörklefunum þegar það var gengið á hann í silfrinu hljómaði sem ætla að segja já, mér fannst það svona ég myndi freka veið og það, myndi segja já
1: Já,
0: það en hann sko, réttlega það sem þú ert að segja að við getum þá séð hvað kemur út úr þessu þannig að til þess að geta slegið þetta mál út á borðinu þá þurfum við fyrst að sjá hvað okkur stendur til boða hversu langt Evrópa vil tegja sig til þess að fá okkur inn en aðrir í fórumstunni eru eiginlega í takt við þessa skoðanakonun sem að Hún lísti yfir að hún ætlaði að segja já vegna þess að skoðanakannanir sýndu að kjósendur var ekki væri frekar þeim megin. Sem að minnst nú skrítin rök, sérstaklega því að í könnunum þá voru kannski nema 25 eða eitthvað sem sögðist alltaf kjósa var ekki þannig að það er kannski er ekkit svo margt að könnum.
1: Já, þannig að þú skoða sko breiðu strókurnar þá verðið samt sem á þau vera að það sé nú okkur afkjærandi hægri vinstri skipting allan að svona uppistöðu til hægri flokkur eða með hægri flokkur en alltaf vissulega mjög alþjóðsinnaður þannig að ég held að það hafi séð svona einbreytingi við þórum fólks undanförnum árum að þetta gengur ekki eins þvert á ásinn og það gerði áður allan að vera stöðurnar benda til þess og það andstaðan verður meira því lengra til hægri sem þú ferð og stöðningur því meiri því lengra til vinstri þú ferð
0: en sem að Megar ekki alveg sens, því að Evrópusambandið er ekki vinstri sinnu stofnun.
1: Nei, alls ekki, en engu að síður, þetta er, hérna, ég veltið fyrir mig hvort að þetta sé hluta einhverju menningu, sem hafa orðið einhverju svona, hérna, lífsafstöðu, metropolitan afstöðu, mögulega.
0: Ég nefnt það hérna í vandræðu mínu með að átta mig á því hvað veldur í hvað fólk þetta er bara kannski hluta af einhverju menningastríði. Það er bara svona ákveðin tegunda fólki sem að hérna, vill tengjast Evrópu og finnst það smart að hafa íslenska fánan og Evrópufánan hlið við hlið, finnst það bara hluti á nútímanum, en öðrum finnst það vera hérna afturför við sem að missa eitthvað sem að við ættum að hafa, þannig að ég fór að velta fyrir mig hvort að það geti bara spilað inn í svona þjóðvirnis hyggja og svona menningarstríð.
1: Já, sko, það eitt í þessu en þegar svona þjóðvartókaristur eru haldnar og þetta já eða nei svar, þá engu síður, sko, máli sem að kosið raunverulega miklu flóknara. Heldur en það sem að sko kjörseðutin hefur upp á að bjóða og ég held að blandist inn afstaða fólks til bara alls konar hluta og við sáum það í Brexit að sko þar var kosið hvort að Bretum þetta fara út úr Evrópusambandinu eða vera áfram en það sem að kostninga bara óttan snýrist raunverulega var innflytjendastefna. Þú veist, það alveg hreinar línur. Það
0: var fólk... að frægasta myndin var af sko Tyrkjum að flæða inn sem ekki svona í Evrópusambandinu.
1: Akkurat. Þannig að það svo margt sem að blandast þarna inn í og traustir ríkisstjórnarinnar eða stjórnvalda hverju sinni, þú veist, sannarlega og tölurnar sína það og svo verður bara áhært að sjá af því að ég kem nú svona úr félagslegri sálfræði það minn bakgrunnur og fólk byrjar yfirleitt að samsama sig með því liði sem að tekur afstöðu með jafnvel þó að sé sko lið sem að ætti svona öllu jafn ekki að skipta neina máli í daglegu lífi þess en það var áhært að sjá hvort að jáarar og neyarar hvort þetta séu sjálfsmyndir en að gæsalappa sem lifi áfram og hvort að þetta skilji eftir sig einhver raunverulegan klofning
0: Hvernig myndirðu lýsa hérna ef þetta lið? Hvernig væri þá svona típiskur jáari og típiskur neyari? Hvað aðgreinir þetta fólk?
1: Sko, ég held að en maður ætta, ég held að sem ég er að fara að stilla upp einhverjum veignum meðaltal af því hvað einkennir þessar mannesku sem að búa til þessar fylkingar held að hluti af því sé samt sko hluti af því sem að knýra áhorma afstöðu fólks er akkurat viðhorfið til hins líka, skilurðu, að og maður sér það alveg, þú veist, mér finnst það svolítið áberandi að ég held ég bara aldrei á ævinni sem íslenska fánan notaði hann jafn mikið nokkuð staðar og af jáhliðinni líka að því sko sönnabyrðin eru þeim þannig að þau leggja mikið ásett til að sína fram á að þau séu sannarlega jafn þjóðhóll og ef ekki ég þjóðhóllari heldur en hinliðin.
0: Að vera sannur Íslendingur er að vera alþjóða sinni
1: og svo geti hitt hinliðin sagt hitt sko.
0: En getur þetta ekki verið hérna að það sé svona djúft í sálinni að sumir vilja gera hlutina sjálfir og hérna það verður allt best ef ég fæ ráða en aðrir hafa trúa því að það sé best að ég geri það í kompani við aðra að þá get ég stækka því meira sem ég í samskiptum við aðra því stærri verðing Þetta er svona
1: Jú, og sko, náttúrulega öll okkar stjórnmál í dag snúast þjóðernishyggju sem ég veist nú reyndar alltaf svolítið erfið þýðing og nasjonalism þjóðarhyggja er eiginlega betri svona nákvæmari þýðing á því og þjóðhyggja og þetta snýr og öll okkar stjórnmál snúa að svo miklu leiti til það hvernig við fótum okkur innan þjóðhyggjunar og snýst allt það hvernig verðum við besta útgáfuna á þeirri þjóð sem við tilherum.
0: Já, ég man að ég sagði það einhvern veginn aldamótin þá þegar samfylkingin var að verða til og sem að hafði þá inngöngu í Evrópusambandið sem svona sitt stóra mál að var þannig þá sagði ég við þá sem að voru harðastir í því að þið mun aldrei vinna þetta þess að íslensk stjórnmál fara fram á heimavelli þjóðveldisíkjunar og þegar þið hlaupið á völlinni í bláu búningunum með stjörnunar á bringunni að þá þið geti ekki unnið á þessum velli til þess að geta unnið eitthvað mál þá þarftu eiginlega að matreiða það til þess að það virki út frá þjóðveldislegum hugmyndum
1: Það er það og eins og þú ert að vísi á þann þú veist auðvitað eru vissar manngerðir sem eru svona almennt því opnari fyrir umheiminum og almennt því lokaðar fyrir
0: umheiminum Ég er að það væri bara reynsla af samskiptu við fólk ég meina sumir að ekki bara góða reynsla að vinna í félagi en aðrir vinnast þeir alltaf að vera að tapa ef þeir þurfa að deila ákvörðun sínum með öðrum sumir vilja búa í einbýlishúsum aðrir bara tröflar ekki að vera í blokkum sem við verða bara ærast að þið búið í blokk
1: Sko það er ein svona sálfræðileg þörf sem að ég myndi halda að geti tengst þessu mjög stert og það er það sem er kallað þörfum fyrir lokun sem er svona þörf fyrir vissu og hlutinni séu sko hérna bara á reynu og það sem er áhugavert er að sko yfirleitt væri þá fólk sem er þá hátt eða með sterka þörf fyrir lokun eða fullvissu myndi að ég til frekka vilja taka þátt í minna alþjóðasamstarfi að hafa alltaf hlutinum hérna heima en það sem er svo áhugavert er að og ég held að sé svolítið sniðu til áhrifingun er að hún spilar inn á þetta með því að segja ef þú segir nei þá fáum við aldrei að vita skilurðu þú veist við getum mögulega verið að hérna þú veist að og þau gera það mjög viljandi held ég að halda spurningun er þá opinni að ef þú segir nei þá fær aldrei svar við spurningunni og það getur virkað á fólk sem almennt séð kannski frekar íhaldsamt og með svona þessa þörf fyrir lokun og skýr svör þannig að mögulega hreyfir það nálun eitthvað því þetta ekki
0: Ég maður myndi ætla maður ítir hérna þessu með heimavöllin til hliðar þá myndi maður ætla þegar að fer að líða kosningum að þá hafi já meiri möguleika á kannski fólkinu af því að já núna kemst næst í að vera kannski og ég get sagt nei næst og ég svo komið hérna menn hingað inn sem að hafa alltaf að segja já en eru svona jafnvel frekar á því þeir munu segja nei eða verið borið upp svona miðað við þá þann samning sem að þeir telja að vera líkla.
1: Já, ég meina jáhliðin hefur náttúrulega lagt mikið upp úr því að hérna gera það raunverulega afstöðu skilur við, að hérna það sé sko fullkomlega gild afstaða að segja já núna og svo nei seinna.
0: Líka til þess að fá þetta mál út af dagskrá
1: Já, það líka
0: það. Þú færði ekki út af dagskrá ef við hérna vitum ekki hvaða kosti við berum.
1: Nefnilega.
0: Það verður ekki þannig að ef að verður sagt nei að þá séu 10 ára þar sem engin mun tala Evrópusambandið. Það verður ekki þannig held ég.
1: Nei, en mögulega getur við fært rök fyrir því að hérna ef að samningur verður kláraður að þá sértu komið svar fyrir lífstíð eða allavega kannski hálfa lífstíð.
0: Herðu, þú sagðir áðan að hljóma þú værir að segja sko að fólk tæki ákvörðin út og það liggur við að segja svona neikvæðum ástæðum að Adam Curtis hérna, sem að gerir heimildamyndir fyrir BBC hann orðaði þetta hvernig þannig að fyrir 1980 þá seldu stjórnmálin vonum betra samfélag en eftir 1980 hafa stjórnmálin selt okkur það að verja okkur fyrir ykkur ógn það getur verið innflýtendur og það getur verið verðbólgan eða það getur verið eitthvað og það kom bara í ljós að hérna, það verður miklu öflugra í stjórnmálabaráttu að selja þessa vörð gegn ykkur ógn og sumuleiti þá er þessi barátta finnst mér vera meira á þeim það hérna einhver óg sem að fara inn í Evrópusambandið og á móti kemur þá svona ógnir við förum það ekki þannig það eiginlega engin að selja mér það að hvernig við getum búið til stórkostlegt samfélag á Íslandi sko. Og á sumuleiti þá hefur stjórnmálum meira og minna verið á þessum hérna slóðum og til dæmis fyrirferð umræðunar verðbólguna eiginlega gaggala gú sko þú veist, einhver 5% verðbólga ekki það stórt vandamál að alls það sem stjórnmálum komið saman að þá séð að tala baráttunum við verðbólguna
1: Já, en svo var náttúrulega bara ólíkt að milli samfélag hver eru stóru málin og hún bara óneitanlega mjög fyrirferð mikið máli í okkar bara samfélagsumræðu þannig að ég held að séu allavega hluta þessu, sko, sérstaklega kannski fólkinu sem muni byggja sinna ákvörun á svona þessum grjótur þakspinu, það mjög áhugavert að sko heilt yfir tekur fólk sínir ákvarðanir út frá gildum gildum á sjálfsmynd og fólk vill heilt yfir taka bara góðar og réttar ákvarðanir og það helst í þegar kemur einhverjum málum það sem að sko sérhagsmunirnir eru mjög skýrir það eru gamlar rannsóknir frá Bandaríkjunum kostningarannsóknir sína fram á það að bara heilt yfir taki fólk hérna þessa svona yfirvöguðu afstöðu byggt á gildum en svo þegar einhagsmunirnir eru mjög skýrir eins og hérna til mér þegar var að verða að setja úr reykingabönn á sínum tíma, að þá voru reykingamönnum mútu því að það fór beint gegn þeirra hagsmunum. Og það sem svolítið áhugavert sjálfstæðisflokkurinn hefur til þess verið mjög sniður í sínum kostningabáratum að nota hérna slagorðið lækkum skatta, af því að það hvoru tveggja sko talar beint til hagsmunum einstaklingsins og líka ákveðið gildið í sjálfum sér. Og það sem svolítið áhugavert af því að sjálfstæðismennir það nú fleiri sko þeir hafa hópast í neyhreyfinguna og þetta svona þeirra sterkasta held í áróða svo upp sko sem hefur svolítið, þeir eru svolítið mista á höndunum í þessari kostningabaráttu þessa svona sterku tengingu við sko eigin hagsmuni einstaklingsins og þeir eru meira sko þú veist þeir að vera að tala hagsmuni framleiðslugreinin og slíkt sem kannski fjarlægara

0: reiknaði að sína ákvörðun út með reiknivél en engu að síður ég held að jáhliðin er bara með sterkari vopn í hendi til að tala svona beint til þessar hagsmuna.
1: Það lækka vextina þína, það lækka matarkörfuna. En nei fólki á svona erfiðleikum með svara og þeir svara með því að ég það bara að verða þá meira atvinnuleysi.
0: Já og svo talaðu skýrir
1: uppfjöldast. Það eru lægri laun víðast í Evrópu miða við hér, þannig þú verður bara lægri launum og borgar lægri vexti og það þú veit að yngur betur settur, það ekki, þetta svarið þeirra.
0: Þau gerðu tilraun náttúrulega með þessari auglýsingu 50 milljóna til ESB.
1: Já, sem náttúrulega kópering af hérna, Brexit, það viktaði mjög þungta sem að við gætum nota peningar sem við sittum í Evrópusambandið og byggt upp heilbrigðisþjónustu.
0: Það virkaði því tilviki, en maður svo sem veit ekki hvernig þetta fyrir hér.
1: Nei, ég sá þess að 50 miljardar hérna hvernig fyrir síðustu viku, ég hef ekki séð það svo mikið eftir það. Þannig að menn eru líklega að þreifa sér svona áfram. Er þetta með, hérna, að er það þannig að neikvæð framsetning, að ég ætla að bjarga þið frá ykkur, að hún skilir meiri árangri heldur en ég ætla að við getum byggt upp stórkvöldið samfélag, Bjarki?
0: Ég myndi ekki orðið endilega þannig að neikvæð framsetning sé það sem að virki betur en ég held að svona ef við tökum allan þessi fræðum decision making, hvernig fólk kemst að ákvörunum þá er það þetta sko þetta vænta tap sem vegur meira en væntur ávinningur og það er svolítið spurning um hvora hliðinni tekst að sannfara þau sannfara sitt fólk betur hérna hvora megin tapið er meira Já. Og það er þá sett fram á
1: það er fyrir nei fólkið að benda á tapið
0: já, það er það
1: en, og já fólkið á í vandræðu með að benda á ávinningi ég sá að einhver var búin að reikna sig upp í að þetta væri 800 til 1000 miljardar á ári sem var ávinningurinn
0: sem var ávinningurinn
1: menn vistu sig bara út í eitthvað sko og það líka eftir að koma og meiri sig að þið geta ekki svarað því þegar þið fá 50 miljardana þá koma þeir að segja ávinningur á móti þetta eins og að tala ég var nú einhver að leika sér að þessu að segja að kostnaðurinn við hérna að veiða fisk væri hérna 120 miljardar ári við getum bara að spara það af því að þá er ekki tekið með sko hagurinn sem við höfum að því að veiða fiskinn þannig að var að kvarta við því en eiga erfiðleikum með að segja hver er raunverulegur ávinningur og það getur verið vegna þess að menn treysta sig bara ekki með það ef ég kem með ykkur rök fyrir því að ávinningur sé þessi og þessi og þessi þá er kannski svo auðvitað að skjóta það niður bæði með rökum en líka kannski sem þú ert að segja að þessi væntur ávinningur hann er alltaf svo óljós
0: Já, hann er það
1: og fólk tengi svo illa við hann hann er raunverulega hægt að láta hann hérna hverfa bara
0: Já, nema náttúrulega þessu umræðið hérna verðbólgu og vexti og það var náttúrulega vaxta ákvörun í dag.
1: Og hvað árið heldur hún að við?
0: Sko, ég held að hún íti fleirum úr kannski yfir já, ég myndi halda það. Þetta er bara tímasetningin er líka slík. Þannig ég held að þetta verður ennþá ferst í hugum fólk, sko. Ég er ekkit vissum að þessi tiltekni vaxta ákvöruna dagur verði eitthvað sérstætt minni í hugum fólk setja mánuð eða tó mánuði, en það eru bara 10 dagar í kosningarnar.
1: Ja, ég sagði frá því áðan að þegar ég var að labba út að stoppistuð á hverjuskutinni og maður sem kom á móti mér og sagði svona Gunnar, til hamingju með vaxta ákvörðunina þá var þetta svona íslendingu sem var alveg búin að fá nóg að þessu.
0: Bugast á þessu, já.
1: Þannig að ég hugsa að við komist líka árif, þannig að þessi vaxta ákvörðun kannski einu og sér viktar ekki en hún er eiginlega sönnunum að við munum aldrei losna út úr svo helvíti. Er það ekki? En þú nefndir áðan með hvernig hérna stjórnvöld standa sig svo það hvað Kristur geta snúist það en snúist ekki spurninguna sem á heldur hérna hver lagði hana fram og það ríkisstjórnin sem hann lagði þetta fram sem augljóslega er ekki að ná tökum á efnahagslífinu og meðal annars er hækkun Seðlabankans hérna merki það af hverju ættum við að treysta þessu fólki til þess að sækja í Evrópusambandinu þannig að hinum einin allavega þeir sem eru nei nærri í kannskinu að ég meðist að þið geti alveg dottið yfir í neyið svona þeim forstum að hérna, þetta er fólki sem við ætlum að senda til þess að semja við Evrópusambandið.
0: Ég sammála því en það vill nú samt þannig til að ríkisstjórnin er ennþá mjög vinsæl engu og síður. Hérna, þrátt fyrir allt þetta en hvort að hérna, þessi tíðindi þessari viku hafi sérstök áhrif á það veit ég ekki en það er alveg rétt að því ég held að þetta sé nokkuð nátengt að því að auðvitað þegar ríkisstjórnin er að leggja fram þessa spurningu þá er þetta hennar mál þú veist það hérna, það liggur alveg fyrir og þessum held ég að margir er við með þetta
1: Já en sko hún leggur þetta fram til þess að fá svar við hvort að vegum þess ekki út frá vaxta ákvörðunni að þá gæti ríkisstjórnin

0: komið fram og sagt þessu að hérna, Íslendingar hafa verið að reyna að ná tökum á efnahagsmálum áratugum saman og ekki gengið og það okkar afstaða að besta leiðin til að ná tökum á, á vöxtunum að ganginn í Evrópusáttu og taka upp evru. Uh-huh. Gallin sá að ríkisstjórnin ekki sammála það, það flokkur fólksins hefur ekki, hérna, þannig að hún getur ekki komið fram og, og lagt það fyrir hérna kjósetur að, að þessi spurning hún lögð fram út af vaxta ákvörðun Seðlabankans eða þú veist þessa stöðu sem við erum í, með krónuna í verðtryggða krónu og eins og Guðni 10 ára að benda og það eiginlega hryllilegt að skulda krónu eða frábært að eiga hana þess að verðtryggða krónur þannig að sömuleiti ríkisstjórnin einhvern veginn með endur bundna fyrir aftar bak hún getur ekki lagt það fram að það að sækjum í Evrópusambandinu sé hluti af efnahagsstefnunni þannig að það ekki samkomulag og það ekki þingmeirihluti fyrir því
1: Nei. En hérna engu að síður þá, þá held ég að tilgangur með þessu, að, þessari atkvæðagreiðslu að gefa ríkisstjórninni umboð til þess að fara í þessa samninga og ég held að hérna, það sé að mörgur þetta skynsamleg leið fyrir þau, sko. Þú veist, þetta gefur þeim bakk upp því það náttúrulega, sko, samfylkingi með 15 þingmenn viðreist með sína 11 og, og flokkufólksins held ég með 10, þau vega myndla minna í þessari hérna, í þessu samstarfi og það mjög mikill ásetningur hjá hinum flokkunum, allan að sérstaklega viðreist og, og samfylkingunni svona, þú veist, allan að
0: samfylkingunni, nema helst Kristrún eiginlega mjög utarlega í samfylkingunni í þessu máli en það er, venjulegir samfylkingakjósetur eru mjög hlittir Evrópu.
1: En allan að þannig að sko, meirluta ríkisstjórnarnar er held í full alvara með þessu flokku fólk sem hefur sagt að þau muni hérna, styðja þessa vegferði að vera samþykkt að fara í hana, en það verður bara mjög fróðlegt en hvað séu fylgjast með.
0: Já, ég held að það hafi líka haft áhrif á flokk fólk að sjá að, að það svona skiptist að það stór hluti kjósandana þeirra sem að vilja alltaf segja já og eru svona hlindarði að skoða Evrópu heldur en kannski forysta flokksins hefur verið hingað til þannig að ég geti vel trúað í að, að flokku fólksins væri svona við það að fara að skipta skoðun
1: Já og þú náttúrulega fylgir hefur minkað og, og, og hérna ég gera það fyrir því að, að það hafi farið sjálfstæðisflokkin og, og miðflokkin kannski miðflokkin helst Þannig að hérna kjósendahópurinn þeirra hefur sennilega breyst líka talsvert.
0: Já, ég spurði Ragnar Þór hvort að veldi komið að tala með Evrópu, hann að þakka það. Já. Að því mig grunar það að hann sé svona frekar jámaður. Ég held að sé raunverulega þannig að það sé stór hluti af flokki fólksins sem að er að verða jáfólki og það verði svona þrýstingur á, á flokkinum að endur skoða aftur sína.
1: En það hefur ekki mikið verið signalera til kjósenda sinna, einhverjum síður, það er svona helst bara til neitt. Á meðan það línurnar hjá hinum flokkunum hafa verið mun skýrari. Já, og þó hafði ekki farið eins hátt í samfylkingunni, þá veit ég að það hafa verið sendur út póstar og það einhver kosningabarátta í gangi.
0: Já. Hvernig heldur þetta að fari?
1: Það er... Ég held að bara það sem kemur fram í þessum hérna, þjóðapúlsi að það standist að það sé eru nómulegt að segja til um það því að þetta er svo jaft, það er ekki margt okkur munur en ég bara svona í ljósi sögunar þá er það náttúrulega aðri flokkar en standa þessari kostningu sem eru með bestu maskinutnar að koma sinni fólk og kjörstað þannig að það getur spilað
0: Þeina eitthvað inn. Það er best að reka útringi verð og eru byrjað að nóta.
1: Og þegar þetta er svona í óðbáslagi aft þá mun það telja.
0: Já. Það er þess sá vinnur sem að nær sínu fólki og kjörstað.
1: Já.
0: Það, það hefur alltaf verið í sjálfstæðarflokkurinn og framsóknarflokkurinn sem hafa verið góðir í því. Samfylkingin hefur verið afleitið í og viðreist. Og píratarnir eru náttúrulega líka og fleira. Það er svo flokkarnir sem eru svona cirka þarna megin, hafa yfirleitt ekki náð út úr kjörgkostunum það sem að kannanir.
1: Sem að náttúrulega útskýrir það sem að veist, gerist svo yðurlega er að, að þessi flokkar þeir fá alltaf svona þessi auka prósent sem þarf til að ná einu mannir fleirinu þeim að spáð sko í kostningum. Þannig að það geti skipt máli. Skipulag.
0: Svo þeir verið líða kostningu, þá í sömu kostningu, þá bara eitthvað svona sveifla í gangi. Forsetakostningarnar með höllu, bara umtalsverð sveifla sko. Bara,
1: stemning.
0: Já, stemning. Og ég hef sagt það hérna því ég get ekki spáð þetta. Það líka er það bara þannig að umræðu vettvangurinn er eitthvað þannig að hann er svo tvístraður að ég hef enga sans fyrir þessu. Og svo sé ég bara inn á Facebook og eitthvað segja, ég hef bara ekki hitt neitt sem alltaf segja já og svo kemur eitthvað sem hefur ekki hitt neitt sem alltaf segja nei, þannig eitthvað leiti þá ekkert samtal í gangi sem að hérna, hjálpar menni að fá svona eitthvað svona sans. Þannig ég get ekki svona túlkað sko skoðanakannanir og er eiginlega hérna, en ég hef sagt að það mun eitthvað gerast getur verið vaxta ákvörðunin getur verið eitthvað sem á eftir að gera fram að kosningunum sem að veldur einhverju sveiflu þannig að kannski fólkið sem að bíða eftir að taka ákvörðun kannski ekki að bíða eftir að taka ákvörðun út frá einhverju megin hagsmunum og einhverju slíku heldur það ætla bara að vera með vinningsliðinu já, ekki bara best að hérna, sangjum ekki bara best að gleyma þessu það verður einhverju þannig stemming
1: Þetta náttúrulega mjög óhefbundin kosningabarátta og við Íslendingar erum kannski ekki alveg vön þessu formi og svo veist, þegar þeir ekki hérna, flokkarnir á baku við þetta og þetta svona að miklu leiti þvers og krusun af því hún nefndi Facebook og það langaði mig að aðeins að koma inn á það að það ekkert mjög langt sinna að Facebook algoritmin breytist og ég veit ekki hvað þú tekið eftir en maður farin að sjá miklu meira af svona efni sem greinilega því á að vera polariserandi frá fólki sem maður þekkir ekki á fítinu
0: endanist af einhverjum svona gervigrindar skrípamyndum
1: og þannig að þetta kemur beint ofan í þesta kosningabaráttu þannig að þetta nú reyndar kannski ekki búið að vera eins alvarlegt og ég kannski óttaðist en engu og síður, þetta er hérna þetta er búið þetta er hatramara heldur náttan að mínu upplifun hefur verið svona gegnum tíðina þegar hafa verið kosningar á Facebook sérstaklega sem er náttan sá miðið sem Íslendingar nota langmest engu og síður þannig að mér hefur fundist Facebook alveg einstaklega vondur staður að vera á undanfarna 2-3 mánuði
0: Já, það munur á umræðinni þar heldur en kannski eins og þess bara við rauðaborðið og hérna við höfum aldrei lent inn í vandræðum með fólk og ég hef spurt fólk hvort að til þess að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það væri hérna þetta væri kljúfa þjóðina í herða niður og fjölskyldur get ekki hist og ég hef spurt fólk í hvað hún að vísa eitthvað raumurleika eða hún bara taka upp eitthvað svona óm frá Bandaríkjunum sem að er samfélag sem að sannarlega lent í þessum vanda að hérna það ekki hægt að halda Thanksgiving lengur.
1: Nei, mögulega það sko út af samskiptum sem fara fram þá á milli fólks á netinu og það getur ekki hýst í raunumum
0: Já, vegna þess að það ég að tala við fólk í raunumum að þá var enginn í vandræðum með þetta eini sem að sagði það var hleyft upp hérna matrabóði var að hann sagði ég held að skipta engu máli hvernig þess að verður þá fekk að bæði jáarana og neyjarana dýróða á móti sér
1: Já, og það náttúrulega þessar grúppur á Facebook sem eru vestar það eru svona algoritminn þar gengur út á hérna bara sem mest kaos mesta reiði
0: því það býr til trafíkina
1: Já, það býr til engagement á vondri íslensku
0: En það dræðist á kannski fólkinu
1: Já
0: Eitt sem að ég hérna sagt þetta að það komið svolítið óvart að hérna til dæmis kannski ég að fyrir frekar nei fólkið að þeir sem að stýra þeirri kostningabaráttu að þeir skipti ekki aðeins takt í kostningabaráttunni til þess að höfða til kannski fólksins við þess að ennþá vera svona eins og staksteinar eru hafðir til þess að herða sjálfstæðismenn í því að styðja sjálfstæðflokkin þannig að það áhengir annar að lesa þetta þannig að þú ert bara að auka trygglindi þinna tryggustu hérna, félagsmanna og fá þess að mæta kjöstað kannski er staðan svo að þeir sem að stýra þessu kostningabaráttu líta svo á að baráttu snúist það hver nær sínu fólki á kjörstað og þú talar öðruvísi til þess að fá það til þess að með það kjörstað heldur þú væri að tala ef þú ætlar að fá kannski fólki til þess að detta yfir til því þannig að ég heyri eiginlega ég veit að halda þá kemur svona mildari afstaða að ég finna svona heilt yfir að þá náttúrulega ýmsi kostar og gallar við hvað sem og en svona en þegar maður leggur það saman að þá ættir að vera hérna meina
1: En það nú samt sem er svolítið áhugavert við þessa kostningabaráttu að talsmenn já til að sjá hafa verið mjög mikið kannski fólk allan í þeim viðtölu sem ég hef hlustað og þeim kapparinn sem ég hef hlustað og þau segja að sko, ég er ekkit viss mér vilji endilega gangi Evrópa samvæðið en ég vil bara sjá samning og þetta
0: já.
1: Er náttúrulega
0: já, fólk er
1: mögulega, en hérna, en væntanlega verið sko áfram Ísland verið stofna til þess að höfða akkurat til þess sem þú varst að segja að ná yfir sko kannski fólkinu sem var að það væri meira mögulega því að þau getu það en heimsýn.
0: Að þau töldu að heimsýn væri of þröng, að þau myndu loka hérna hópnum inn í kannski max bara 30% þess að fóru svona reyndir kostningasmalar og bjuggu til áfram Ísland og fengu Ólaf Ragnar til þess að leiða það sem að kemur nú svona einhver staðar frá ég því og kökta ykkur teljan komið vinstra með frá því ekki en kynnslóða skipti
1: Já, sko ég var undir að skoða þegar ég var undirbúin fyrir þetta vital þá var ég að skoða hérna þjóðapúlsin og ætlaði að skoða aldursdreifinguna hún ekki birt þarna en maður samt búin að heyra svona alls konar einhverjum könnunum þá er einhver svona eitthvað ulaga hérna minnstur að yngstu og elstu eru mest fylgjandi já.
0: Ég var maskinu konan ég trúði henni.
1: Já, sko, ég held að þarna sé svona sama kynslóðbili þessu máli og við sjáum mörgum öru málum að það sé svona smá splitt þarna og það sé fleiri, já, yngra megin og svo nei.
0: En unga fólki mætir vera og kjörstað.
1: Já.
0: Og ef við tökum það saman, unga fólki mætir vera og kjörstað, það er tap fyrir jáið. Hvatinn til að mæta og kjörstað, hann meiri nei megin. Af því að kannski hleypur ekki á milli hverfa til þess að segja kannski, sko. Þannig að jáið þyrfti helst að hafa svona 55-56% í könnun í fimmtudaginn í næstu viku til þess að maður geti spáð að já, þeir náðu þessu.
1: Til að vera viss.
0: Og þú varst líka tala nefndir áðan líka kostningamaskínuna sem eru bestu maskínunar eru sjálfstæðarflokkurinn og framsóknarflokkurinn sem ætla að keyra á neginu. Hinn eru miklu lakari.
1: Ég held að þessir svona sem má kalla svona stofnabundum þættir vinni með neginu frekar en jáinu.
0: Já. Þannig að það verður líklega sagt nei.
1: Veit ekki.
0: Eins og staðanum núna.
1: Það er
0: eftir að koma okkur á sjöflu.
1: Já, já, og þú veist, við erum náttúrulega alltaf bara að spá og hérna, spá og spekula út frá þessum tölum sem eru unni síða. Já, mér finnst merkilegt að þetta sé svona, hérna, óbáslega jafnt. Ég, hérna, maður hefði jafnvel gert ráð fyrir því að önnur hliðin myndi einhvern veginn vinna umræðan, ég veit ekki, kannski var það bara einhver óskyggja sko, að eru einhver sem að, svona, myndi ná að vinna rökræðuna að það eru alls ekki gest
0: Já, það bara, ef að einhver hérna skorar vel, þá nefnir bara hinn hópurinn það ekkert
1: Já
0: Við það vera þannig Þess vegna eru hópandi bara meir og minna að flagga einhverju sko góðu úr sínu umræðu og ignora bara hitt.
1: Já.
0: Það var á tímabili reyndar svona upphafi fyrir svona 2-3 vikum að þá var að vera elta eitthvað svona rángindi sem að vera að segja. Það verið minna
1: fyrir. Afskaplega leiðigjant sko þegar það sko. En hérna, nei, þetta náttúrulega bara.
0: En hún hefur skánað umræðan, finnst mér samt.
1: Já, samanlega.
0: Fyrst var það þannig að það voru bara harði neyjarar að berja harða jáara í hausinn og öfugt. Sem eiginlega bara leiðilegst umræða sem hægt að bjóða upp á. Því að, þú veist, hún tilgangslaus.
1: Já. Þess vegna það eins og við myndist á aðan spurning hvort að, hérna, hver særindin verða eftir þetta, maður veit það ekki. Því að þau getur hann lóðið orðin okkur. Og það sem allan að mér finnst mér áhvert og verið áhvert að fyrkast með er hvort að þessi skipting haldi áfram, hvort að máli degi eða hvort að jáarar og neyjarar sem eru hugtök sem ég held að sé nú Ég veit ekki hvort að það að finna þau í íslenskri orðabók, sennilega ekki, en hvort að þessi hugtök lifi áfram. Að þetta svolítið fessið í sessi, jáarar og neyarar, og hvort að þetta er svona lífars og remainers eins og
0: í Bretlandi.
1: Það skiptir ennþá máli,
0: svo skipting. Þeir eru með öllum könnunum að það verður ennþá að spurja því, hvernig skiptist hópur jáarar og neyarar, milli flokkana og í afstuna til Brexit og það um tökutunum. Þannig að það væri kannski, en mér finnst þetta kannanir að vera litlar, ég hefði vilja að fá bara könnun núna í kvöld um það hvort að vaxta ákvörðin hafi áhrif á afstöðu þína til spurningarinnar. Þannig að mér finnst þetta ekki vera, það er ekki svona, neina svona þykkar kannanir sem hefur séð.
1: Nei, að þú komir óvart í sumar hvað það hafa verið, hérna, tildurlega fáarskoðanakannanir er mögulega, hefur það samt haft í ákvað áhrif umræðuna því að allavega kostningabaráttan til Alþingis svo snýst umræðan svo oft skoðanakannanir. Sem manni finnst ekki endilega vera gott heldur.
0: Nei, ég heldur þetta að það er ekki rú hægt þessu að byrja hringin á því að kynna nýja skoðanakönnun hann að ég loka og ganga svo línuna og fólk var að tjá sem skoðanakönnun, ég heldur þessu hægt þessu. Að því að ég held að rannu fyrir þeim að þetta er ekki gott efni. Að hlusta stjórnmálum en túlka skoðanakönnun.
1: Nei, en hérna stjórnmálafræðin er hérna fræðigrein sem getur sjaldnast veitt mjög skýr svör þannig ég held að eina sem sé hægt að segja þetta sé nýveft
0: Já, það virðist svo vera að sumir alltaf segja já og sumir alltaf segja nei
1: Já, það myndu einhverju kollega minni segja
0: Það búið að vera að stríða en svolítið á því að segja sjálfsögða Annarkort mun fylgi flokksins aukast eða minka eða jáfnvel standi í stað
1: Já
0: Herði Bjarki, gaman að fá þig að tala já, voru ekki að tala umræðu umræðuna?
1: Já, viðhorf.
0: Já, viðhorf.
1: Viðhorf. Hvernig fólk mótar viðhorf?
0: Já, og ég held að við getum kannski haldið því áfram að reyna átt okkur á því hver eru einkenni jáaranna og neyaranna?
1: Já.
0: Hvað er þetta? Því að ég held að með að við kannski stjórnmálin í kringum okkur, að þá eru fleiri og fleiri mál sem eru að detti í þessa farfi. Ég svo getur hent útlendingamálum. og það ekki alveg eins en mjög nærri og það mörg svona mál sem að eru að detta þannig þetta eiginlega spurningum einhverra svona lífsafstöðu og einhverra spurningum að svona trú á því hvernig best að hafa framtíðina það gert í félagi með öðrum eða verðum við að hafa kontroll á því sjálf
1: Já og tilneigingu til að skipta málum í tvo hluta líka
0: Já.
1: Sem varasamt á mínum dómi allan og yðurlega
0: Svo að bjóða í umræðinu bara upp á tvo kosti.
1: Já.
0: Já, við erum með óþólk eitthvað því hérna í samstöðinni, að sömuleiti samstöðin búin til þess að geta haft svona breiðara samtal, þannig að áhörfundur og áhörfundur geta komið hingað og velt fyrir sér sko stöðu málana, áður en að kemur að því að við setjum uppi bara með tvo valkosti. Fyrir ég held að sé mjög andlýræðislegt að ég allri umræðu að bjóða almenningi bara upp á tvo kosti eins og sé ykkur aðrir sem að ákveða hverju kostinir eru. Við eigum að koma miklu fyrr að málunum og velta því fyrir okkur kostum og göllum og öðru slíku. Þannig það ekki hérna að við sem eins og neytendur og eigum alltaf bara að velja já eða nei.
1: En að því sögðu þá verður þetta vonandi bara góð svona æfing í lýðræðinu fyrir þjóðina að taka það ekki oft sem að hérna, svona kostning fer fram. Já, þetta er dæmi beint lýðræði sem ekki mjög mikið notað.
0: Og við erum ekki góða reynslu að þjóðaratkvæðagreiðslu stjórnarskrána. Þar var hérna kaus meiri hlutin með nýri stjórnarskrá en Alþingi bara gaf ekki út á
1: það. Þessi er náttúrulega sama eðli sem hún ráðgefandi.
0: Já, og þannig að það eiginlega hver viðbrögðin verða við niðurstunni sem að mun reyna á lýðræði okkar. Ekki bara það hversu margir mæta kjósta. Ég held að vera ágætis kjósta.
1: Já, ég held að líka. Mér sýnist líka tölurnar sem hafa komið frá hérna komur utan kjörfundur atkvæðagreiðslunni. Benda til þess.
0: Já. Herru, Berki, gaman að hafa þetta.
1: Takk.
0: En við ætlum að halda áfram innan við Rauðarborðið. Við erum alltaf reyna að skilja heiminn og lífið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Já, komið þið sæl. Við höldum áfræfinu á Rauðaborðinu og til mín í komin Ester Rut Unnsteinsdóttir, líffræðingur, vertu vel komin.
5: Takk fyrir.
4: Sko, uppalega setti ég mig samband við þið núna eftir að hérna, hvað heitir þið aftur, hérna, minkabúið upp í Mosó. Já, Dalsbúið. Ég svona, vildi fá að vita svona, hvort þú gæti sagt mér, hvað þið minkana sem ekki nást? Hvert fara þeir? Eru þeir hættulegir? Eða býður þeim bara, dauðin í vetur? Eða eitthvað að þetta segja þetta?
5: Ég mér skilst að þeir hafa nú náðum flestum, sko.
4: Já.
5: Annarkvort bara þar eða ekki svo langt í burtu.
4: Já.
5: Þannig að ég veit ekki alveg að það nú orðið svolítið langt liðið síðan þetta var. Sem meira mánuður síðan eða ekki.
4: Já.
5: Þannig að maður hefur ekkert heyrt nýlega það.
4: Nei.
5: En hérna, þetta leit nú ekkert vola vel út, svona til að byrja með.
4: Nei, heldur betur ekki.
5: Nei, en það það akkurat svona sem að þessi minkar slupp út í náttúruna uppálega.
4: Já, heimi, þú segir með að það eru sko, minkar eru bara verða til að vegna stróku minka.
5: Hér á Íslandi,
4: já. Já, hér á Íslandi, já. Þannig að það bara, þannig eru þeir út í náttúrunni að þetta komið frá stróku minkum úr sem minkabú.
5: Já, og en náttúrulega það eru margir ára tvíir síðan að þetta hófst, þetta upp úr 1930 sem þetta hófst, þannig að sumir, ég var nú væntanlega ykkur að nokkra kynslóðar á forfeðurum úr náttúrunni, en uppalega er þetta allt minkar sem hafa strókið eða sloppið. Úr minkabúum.
4: Fjölgarlega mikið, veistu?
5: Þeir hafa farið í gegnum bæði fækkun og fjölgun hérlendis, þeim vegnaður ótrúlega vel. Þetta eru alltaf mjög svona hæf rándýr. Hér hefur ekkit verið til þess að hamla útbreiðslu þeirra eða getur til þess að fjölga því að það valla neina samkeppnir að það. Hér var náttúrulega refurinn tóan hérna fyrir. En það var alveg rými fyrir þess að minka til þess að, að breyða úr sér.
4: Já, en hvernig það þeir mætast? Það ekki, ná, refurinn stærri og meiri?
5: Já, hann tölvert stærri Já. Og getur nú væntanlega svona haft hann undir Já. Í samkeppni en ég hef persónulega og orði vörfið að þeir búa á svipum slóðum saman Já. Og hérna Já. Því að refurinn hann hefur svona ákveðina ákveði fórskot varðandi það að lunarhæfni að kulda og, og það sérstaklega að luna kulda og, og hérna getur til þess að komast af og köldum svæðum en hann stærri og þar að leiðandi þar meiri orku þó að nota ekki mikla orku til þess að halda sig hitta en hann getur ekki veitt í vatni eða kafað og veitt
4: eins og mingurinn
5: mingurinn getur bæði náð sér í æti ofanjarðar maður getur satt svo leys og í vatnsból hann getur sýnt og kafað og, og veitt
4: en þú hérna fylgist náu með refastofninum
5: já, ég hef gert það í þó nokkuð mörg ár vaktað íslenska refastofnin í heildina og svo hef ég vaktað stofn í Friðlandi Hotstranda í næstum 30 ár þannig að það svona svæði sem að, að hérna, það sem refurinn naut friðunar eftir að villidýralögin tóku gildi og reglugerð upp úr 95 og hefur svona verið svæði sem að, hérna, hefur verið áhugavert að fylgjast með stofnbreytingum svona án aðkomi mannsins.
4: Já, en hvað hérna, sko, getur refurinn verið hættulegum mönnum?
5: Nei, það
4: spýr svo sem ekki
5: Já, akkurat það engin dæmi þess að refir getur verið hættulegum mönnum en, ekki hérlendis, hér ekkit hundæði eða, eða neinir hættuleg sjúkdómar sem að þeir, og þeir forðast snertingu við menn eða
4: Já. En eins og hunda ef að kannski ekki dæmi með hvort að þeir
5: getur verið skaðlega fyrir hunda
4: Já
5: Það eiginlega öfugt því að þessi íslenski refastofn hann hefur náttúrulega verið hér í þúsundir ára löngu áður en að menn hófu landnám hér talið svona 10-12,000 ár sem þeir fóru að koma hérna og setjast hérna að og þeir sjúkdómar sem hafa fundist í viltum refum á Íslandi hafa yfirleitt verið raktir til búrrefa gegnum hunda eða, eða frá hundum þannig að það má nú eiginlega segja sér frekar öfugt það er, það er náttúrulega voru búrrefir líka refir voru líka ræktaðar í búum hérlendis innfluttir refir og það voru gera tilraunir líka með innfættir refi en hérna það var mikið flutt inn á refum í þessum tveimur púlsum í feldrækt sem hafa verið hérna á Íslandi upp úr 1930 og svo aftur á 9. áratugnum og þá var svona voru sérstaklega já, á 9. áratugnum voru gerða tilrauninni með að taka íslenska viltarefi og, og setja á refabúið það var svona sparnaðar hugmynd og hérna þeir veiktust eiginlega allir það var mjög mikið veikindi sem komu upp því að þetta eru dýr sem að lifa mjög dreift þetta er ekki svona félagslynd dýr sem að hvorki refinn í minkar það er ekki eðlið þeir að vera saman í hópum þannig að þegar þeim er þeir eru settið svona saman og látni lifa þröngt þá kom svona upp ýmislegt
4: sem þessi búr eru náttúrulega hryllingur að sjá allan að sem...
5: já, það er það bara líka meiri snerting og meiri hérna smitleiðirnar eru auðveldari og þetta ef að voru hundar á, á þessum bæjum þá eru þeir líka leiðin til að smita út í umhverfið og, og svona já, þetta var ekki, kom ekki vel út alltaf en
4: þú segir refurinn er búin að vera enn svo cirka 12,000 ár hefur hann vegna þess að blandast eitthvað? Eða er stofni bara nána svo samskonar og litla breytinga frá því hann kom fyrir 12,000 árum?
5: Meinar þá blandast?
4: Þú varst að tala um innflutta.
5: Já. þessir refir sem voru hér í búum, þeir voru náttúrulega hér í búum.
4: Já,
5: og engin... það er svona, það voru einhverjir sem slupu út líka. Já. Og hérna, og upphaflega eru þetta náttúrulega allt viltir refir sem eru ræktaðir í þessum búum og síðan eru þeir framræktaðir eftir svona ákveðnum gildum. Þeir eru stórir og feitir og þá er alveg með meiri yfirborðs meiri feld frjósamari latari gráðuri, svona bara allt þetta skilri ef var svoleiðis dýr slepp út í náttúruna þar sem þú þarst virkilega hafa fyrir lífinu það er eins og með þessa slopnu minka þeir svona Þeir ekki rækta til að bjarga sér sjálfir og lifa af mikinn svilt og seiru, en það hafa komið upp dæmi það sem að íslenskir viltir yfir og búr yfir hafa tímgast og þeir hafa komist inn í náttúruna og það þá helst læðurnar sem að makast við vilta stekki og því að það er þannig með félagskerfi hjá tóunni að þetta er einkvænstýr og þau þurfa bæði að vera til staðar til þess að koma upp afkvæmi og ef að þeir ef annað fellur frá þá bara missaðu þau tökin sko. Þannig að svona feitur, latur gráðugur, stökkur úr búri hann er ekki mikið að skaffa og er ekkit valinn fram yfir aðra vilta sem eru góðir í að hugsa um afkvæmi og sína óðalsvörnum og öðru sem þarf en læðunar voru þó líklegri til þess En þetta hefur ekki fundist, það er nú reyndar hérna, það er búið svona að leita eftir þessum búrefsgenum í íslensku refum og það var gefin út grein í fyrra sem að voru sýni tekin úr viltum refum allt í kringum norður heimskautið, það sem er útbreiðslusvæði þessara tegundar og vera að skoða hvort það var í búrefsgen og það fannst talsvert mikið í íslenskum tóum. En svo þegar menn fóru að grúsku og ræða þetta, af hverju þetta væri, þá, þetta er svona alltaf spurningin hvort kemur undan ekki eða hænan, því að þessir búrefir uppalega af móreðum lit komu mikið til frá Íslandi. Já. Við seldum, Íslandingar seldu yrlinga á fæti, móreða yrlinga í refabú erlendis.
4: Já, já.
5: 100-150 ára aftur jafnvel meira þannig að uppistaðan í þessum búrrefum voru oft svona strandatóur eins og frá Íslandi þar sem að hérna mórutt refaskinn var í hátísku og það er ekkert mikið til af þeim þó okkur finnist eiginlega allir vera móruðir það er svona yfir 70% íslenskum refum eru móruðir á litin að þá er 95% af heims stofnunum af hvítu afbriði þannig að það er ekkit mikið til að móruðum refum, þannig að þegar þið fóru tísku þá seldum við það eru til útflutningstölur frá Íslandi af lifandi yrlingum sem voru seldir í refabú þannig að það er ekkit skrítið þó að erfðaefnið tengist að einhverju leiti
4: einmitt
5: það er ekki hægt að útiloka
4: Nei. En sko með að lesa sem tára eins og refurinn sé skaðræði stýr, það til dæmis á þessu ári þá að verja 215 miljón, það getur ekki verið 331.721 krónu í refaveiði Sveitafélagin á að það kostna þeirra vegna refaveiði að verði í þetta, sveitafélagina að það sem sagt 26, 27 og 28 það var alltaf vel yfir 200 miljónir trúr þessu
5: Já, ég þekki svo tölur. Þetta er reyndar áætlun. Mér skilst að uppgjörið sín og yfirleitt svona kringum 170 miljónir undanfarin ár.
4: Já.
5: Og hérna, þetta eru gríðalega háar tölur.
4: Já, eru þá atvinnum en bara í þessu?
5: Já, sko, ég myndi segja að maður skoða sko alveg söguna aftur til fyrstu laga sem eru skrifað á Íslandi. Já. Bara Jóns bók og skrifað í Grágás. Það er það, hérna... Þannig að þegar landnámsmennni koma þá hitta þeir náttúrulega þeirir melrakka. Já. Þeir þekktu þetta dýr og kölluðu melrakka. Þannig að það er til sér sett orð yfir þetta dýr.
4: Og er refur og melrakki það sama?
5: Já, melrakki er tóa. Það er sko til eitthvað 13 tegundir að refum. en það bara til einn velrekki, það tóan okkar, The Arctic Fox sem að hefur latniska heiti Vulpes Lacopus áður Alopex Lacopus og hérna alls ekki minnsti eða stærsti eða algengasti eða sjálfgefasti innan refaættarinnar en hann sá sem býr nyrst allra spendira.
4: Er það þá þannig að sko melrakkaslétta sé nefnd eftir melrakkanum?
5: Já, hún nefnd eftir melrakkanum og það ég man ekki alveg nákvæmlega þjóðsöguna en hún sér sagt sem dæmi hversu mikið skaðræði skepna þetta dýr þótti í upphafi landnáms þar segja að það var svona tvenns konar það var annars vegar hægt að hafa af henni tekjur því að menn þekktu það að veiða melrakka og þeir strektu skinnið á þeim á svona bretti og seldu melrakka belgi feldurinn að þeim að kalla melrakka belgur og melrakka belgir í þessum gömlu lögum hafa ákveðið svona gildi svona currency þetta sem sagt í gildi sjö þorska eða fjóra lambgerur mann ekki alveg nákvæmlega hvað en þetta var sem sagt gjaldmiðill og síðan var þetta líka dýr sem maður kefti við manninum auðlindir fugla, egg lömb og svo framvegis og það var ekki til síðs að vera byggja fjárhús undir kindur og fráfærur voru teknar frá nýfættum lömbum svo þau voru náttúrulega bara einu óstutt fengu ekki eins að drekka mjólkinu mömmu sinni þannig að þau voru nú líklega líka varnalaus á þeim tíma þannig að það var sett í lögin að hver sá sem á sex eða fleiri sauði á vetrafóðri þar að segja yfir vetrin hann skal drepa einn fullorinn ref eða tvo yrlinga á ári og ef hann gerir það ekki fyrir en ákveðin tíma þá kemur svona sagt og helmingurinn af þeirri sagt rann til hreppstjóra eða yfirvalds sveitarinnar hinn helmingurinn til þess að greiða einhverjum öðrum fyrir að drepa hennar ref þannig að mögulega þetta svona elsta launa starf á Íslandi að veiða ref skilur
4: já, svona frjálst starf
5: já, og þarna þurftu menn sér þetta að því að feldurinn var notaður þá var hauskúpan tekin innan úr dýrinu og riði með hana til alþingis og þar var hún brotin og greitt fyrir þannig að þú þurftir að sanna að þú hafi drepið hennar ref og núna taka menn skott af því að það notar engi feldin þannig að þetta hefur verið þetta var óbreytt í mörg hundru umhver 800 ár síðan hérna og þetta borgaði sér þetta bóndin eða sem átti þessa kindur þangað til að sveitafjölögin eru stofnuð þá tekur sveitin þetta á sig og þannig það enn í dag að það sér þess að þetta er einnig bara svona gömul venja úr íslenskum lögum að sveitafjölögin sé að bera ábyrð á stundum að kalla eyðingrefa stundum verða að halda niðri og var eyðing grenjavinnsla byrjar á þessum tíma þar sveitafélögin eru með, þá eru svo kallega grenja skyttur, ráðunar en svo í gegnum allar þessar aldir, þá er sagt, alltaf þessi balans milli þess hvort að feldurinn sé verðmætur eða hvort að þessi krónur sem fékkst í þennan refatoll eins og var kallaður hvort var hærri upphæð þannig að menn fóru svona bara með það eftir hendi sem það er náttúrulega að þú færði ekkit fyrir feldnema yfir háveturinn þá er hann í svona fallegastur og þykkastur það þýðir að dýrin þurfa þá að lifa
4: Já, einmitt
5: En svo á öðrum tímum þegar að það var ekki þá er það þessi grenjavinnsla þá er dýrin drepin á sumurinn öll fjölskyldan og þetta hefur verið í gildi mjög lengi síðan eftir að minkarnir fór að sleppa þú vorst komin yfir á fjórða áratugin þá allt í einu fara menn að setja saman þessi tvö dýr sem eru bara mjög ólík dýr þetta ekki einu sinni epli og appi sínu sko. Þetta þetta bara eitthvað allt annað þannig að þá eru sett lögum útrýmingu refa og minka og það er bara útrýming beggja tegunda af Íslandi og það er hérna gert með alveg gríðarlega miklum áætlunum það bara áætlun sett í gang það eru alls konar verkferðlar og hérna mjög nákvæm hérna lýsing á hvernig að gera þetta það notu eitur það farið á grenni tvisvar til þrisvar ári ef þú sást dref þá varðstu bara að aflífa hann eða halda honum kjurum þá gleði ykkur annar kom það bara annað var ólöglegt þetta var allt mjög skýrt og síðan 1958 þá sett að laginnar veiðistjóra embættið sem að hefur með það að gera að veita ráðgjöf og hafa yfir umsjón með þessum eyðingum og halda utan veiði tölur og greiða síðan fyrir og allt þetta. Já, þannig að þetta allt mjög vel skráð og öll veiðigögn eru mjög vel skráð og það í raun ekki fyrir en 1994 þegar villidýralögin eru sett sem að refir fara að njóta friðunar á Íslandi og njóta friðunar eins og öll önnur villdýr nema minkurinn og hérna og síðan eru búin að vera svona ýmsar útfærslur á stöðu minksins sérstaklega því að hans staða var svona að það eru nokkuð skipti þar sem hefur búið að bæta við endurskoðun á þeim lögum þar sem hann fara minna og minna vægi og í rauninni held í 2004 þá ákvæðið þannig að hann þú þarft ekki einu svona veiðikort eða veiðileyfi til þess að drepa mink en síðan 2015 minni mig þá koma að lögum dýravelferð það stendur reyndar í villi til að lögum hvernig má ekki drepa dýr og í þeim eru þessi undan þá ákvæði sem ástæðan fyrir þeirra enn veiti refir fyrir allan að pening sem vorst að telja upp þannig að menn óttuðust þessa friðun og hérna og það gerðist ekkert mikið það í rauninni það sem gerðist var að ef þú skoða bara veiðitölu þá sérðu að það aukast eftir friðun að þá verður þessi ótti við að ef við veiðum hann ekki þá hérna fjölgar honum mjög mikið þannig að bæði fjöldi veitrarefa og fjár upphæðirnar sem eru settar í refaveiðar er aukast gríðarlega eftir friðun þannig að frá friðun refa höfum við eitt fjórum miljörðum íslenskara króna í
4: refa veiðar
5: þrátt fyrir friðun þannig að þetta er mjög áhugavert já þetta er mjög áhugavert að því hérna þessi minkur sem að hefur sem fekk bara fyrir löngu síðan stöðu sem ágeng tegundin á Íslandi sem ódrýma það engin svona samningur gerður minkin þannig að mann fyrst og svolítið skrítið að það er gerður þessi 30 ára samningur sem þú varst að lesa upp og það er forveri náttúruverndarstofnunar sem er núna með veiðistjórnina er veiðistjóra embættið sem var sett á laginnar 58 sem hefur alltaf verið að gera svona samninga við sveitafélög og uppgjör það kom út í vor minni mig og ekki fyrsta skipti þegar svona samningur til 30 ára var gerður þá kom, fylgdi það með sögunni að þetta ákvæði í villidýralögunum að tóan sé venduð en sé hægt að veita undan þá til þess að varna tjóni í landbúnaði en tjónið hefur ekki verið tilkynnt eða metið, það hefur ekki verið lagt mat á það hvort það sé meira eða minna en þessi fjárhæð sem sett í það það í rauninni það sem að sú stofnun kom fram með opinberlega þegar að þessi samningur var settur á stað hins vegar þá þessi samningur núna bara hefjast og þetta fyrsta árið af þessum þremur og hann alveg óbreyttur en það engin samningur að veiða mink
4: hann er samt verðlagur
5: Já, hann er verðlagur
4: 3000 krónur fyrir fullorðið dýr til dæmis.
5: Þrisvarsinnum meira minni mig fyrir tófu. Það finnst mér svolítið skrítið af því að hérna, það mjög erfitt að veiða mink. Það þarf mikla sérfræði kunnáttu til að veiða minka. Það er erfitt að ná þeim og þú þarft líka til þess að skera það almlega þá þarftu sérstaka hunda, þarftu sérstaka þjálfaða menn í það konur og hérna þannig að það talsvert erfitt að gera það og það svona ætti að verðleggja það meira.
4: En þeir fá borga sko að tímakaup við þetta líka 1600 krónur og svo aftur sko toppurinn hjá þeim í minknum eru 5000 krónur fyrir hvolpa fulla læður. En sko með refinn þú fylgist með stærð efastafsins. Eru sveiflur í stærðinni?
5: Já, sveiflurnar eru hérna sko ef þú skoðar veiði tölurnar sem svona ákveðna vísitölu á sveiflur eða stofnbreytingar þá sést að stofnin hefur verið í einhvers konar hámarki þannig 1958 þegar að byrja að safna þessum tölum og hann fellur síðan og nær krítisku lámarki kringum 1980 eða réttur 1980 og er bara í rauninni það er bara valla neini refir eftir, það er rétt rúmlega 1000 dýr eftir landinu á þeim tíma og hverfa á mörgum landsvæðum síðan vex hann hægt og rólega stofnin og síðan eftir þarna upp úr 97 myndi ég segja að hann vex eftir 90 kannski hraðar og hann nær hámarki svona 2007 svona þegar bankarhrunni verður og þá hrynur stofnin bara og hann hrynur alveg til 2012 og mjög hratt en hefur tekið við sér síðan
4: Hafið áhyggjur á hann þá?
5: Ég hafði pínu áhyggjur en Páll Hæstinsson mentorinn minn sá sem kendi mér allt og sá sem ég tók við af hann var búinn að spáði að mikla fjölgun væri bara bóla það yrði einhvers konar ég ekki viss að hann hafi átt von á 40% fækun en það er það sem gerðist og hérna en þetta eru tölur refi að haustlagi og refir að haustlagi eru sko þeir fæðast í maí yfirleitt og við segjum svona ríkis fæðingadagur 15. maí svona alveg heill mánuður sem getur verið að fæðast og þeir eru 4 mánuða í lok sumars og þá eiga þeir bara að bjarga sér og það er september stofnin sem talin eða sem lagt mat á meðan við stofnstarðar útreikningar sem hófust 1979 Páll gerði það og hann gerði það með svona aldursafla aðferð hún þannig að veiðtalan sérstætt ákveðin sína stærð eða sína parametri úr hérna alheims stofninum og síðan innsend hræ gröfin og aldursgreind og þar skoðað hérna árhringir í tannrótum við tanna og þetta þarf að gera með þverskurði og hérna bara svona svo tré það vex við sumari en ekki við vetrin og svo frá beis og þetta hefur verið gert lengi svo er sérst lagðir saman árgangarnir og þetta bara sama aðferð svona í dítelum eins og með þorskstofna matið eða sérst fiskistofna þar sem að kvarnir eru teknar úr og taldir hringir í þeim aldursgreining á en við erum að tala kannski sína stærð upp á miljón og með sína stærð upp á nokkur hundruð okkur í refunum en samkvæmt þessu stofnmati þá sérst hauststofnin sem að meiri hluta yrlingar frá sumrinu hefur hann verið að fara alveg frá því að vera svona kringum 1000 dýr 1980 upp í svona 9 til 10.000 dýr 2007 svo fór hann alveg niður í svona 6.000 og svo hefur hann alveg náð aftur þessum 2007 tíma en það sem að er kannski manni finnst ekki beinlínis rétt að gera í þessu samhengi þetta er ákveðin vísitala er að vera að skoða stofnin þegar að nýskriðnir ungir yrlingar eru uppistaðan í stofninum sem eru mögulega ekki fara að lifa veturinn sko þeir eru mjög lengi að fá fullorðstennur til dæmis og á þessum tíma eru þeir hálftannlausir þeir eru ekki með almlega víktennur þeir kunna ekki bjarga sér þeir eru oft ekki með mikið fytulag það sem bjargar þeim oftast nær á haustin og eru ber þeir komast í ber, bara eins og birnir sem eru að fara í hýði og hagamís sem komu reynda með landnámsmönnum og er ekki til áður og svona ungir fuglar sem eru líka dálítið vitlisir og auðveldar kannski að ná í. Síðan verða það bara að geta sem úti frís yfir veturinn og, og reyna að lifa af. Þannig að við fórum í það. Það sem sagt 3 ár síðan við hófum svolítið stóra rannsók sem var styrta Rannís. Ég safnaði kringum með svona sérfræðingum og doktorsnema. Og við fórum í það að þróa nýtt stofnlíkan sem er reiknar út stofnstærðina vori. Þar að segja í upphafi tímgunar sem það sama og gert eins og með fugla, þú veist, þú telur varpur, þú telur svona virka einstaklinga í stofninum sem ekki, geta tekið þátt í tímgun. Ekki hérna leið og allir voru að klykjast úr hreiðrum, þú telur ekki þá. Nei. Það ekki tvítið því að það svo mikil afföll. Hérna, á við sem satt fórum í þetta og við kynntum þetta á málþingi sem var haldið í júní, fyrir júní, 9. júní minni mig, við háskóla og hérna þar var nýtt stofnlíkan kynnt og það var ekki bara vorstofn, heldur líka fyrir landshlutana í sikkur lagi. Að því okkur hefði alltaf grunað að það væri ekki sama í gangi á öllum landshlutum. Og veiðutölurnar eru allar frá sveitafélónum, þannig að það þetta flokka það líka niður í landshluta. Og þetta búið að taka alveg óhemjum mikinn tíma og ekki alveg komið, en hérna, það mikið að sérfræðingum í þessum hópi, svona tölfræðingum og, og vistfræðingum, sem að hafa legið yfir þessu. Þannig að ég myndi segja að þetta sé svona best unna stoppmat sem hefur verið gerst fyrir tegundina í heiminum, því að við erum svo heppin að tilheyra litlum hópi sem að rannsakar þessa tegund allt í kringum norðurheimskautið. Og það ekki allir sem búa svo vel að hafa svona mikinn aðgang bæði að veiðigögnum og hræjum. Þannig að við höfum svolítið sérstöðu og við viljum meina að þetta sé ansi gott mat og samkvæmt þessu mati þá hefur þessum virka kynþróska stofni á vori fækkað milli 30-40% á síðustu 15 árum. Og það er áhyggjefni. Þó að sé kannski ekki alveg kritist, það getur orðið það. Við þurfum að skilja. Það
4: getur að lána sverið. Hvað gaggir hann?
5: Hvað gaggir hann? Já, góð spurning fyrir utan að hafa verið verðmæti gjaldmiðl. Þá er hlutverk rándýra í vistkerfum gríðalega mikilvægt og oft vanmetið. Þar sem að eru rándýr, í öllum vistkerfum þá eru yfirleitt einhver rándýr. Á eyjum eru það yfirleitt fuglar sem sjáum þetta jobb. Hér náttúrulega líka mikið af fuglum sem sjáum þessi hlutverk. Rándýr eru oftast nær, já ég myndi segja alltaf, líka hræætur. Þannig að þau hafa ofboðslega mikið hlutverk í fyrsta lagi fyrir efnahringrás. Að brjóta niður, vera fyrsti aðlinn til að brjóta niður lífræn efni sem hræætur. Það er búið að sýna fram á það í áratugi og hérna að hlutverk rándýra er að halda bráðastofnum heilbrigðum. Það til hérna svona frasi eða orðatiltæki sem kalla life in fear sem sett dýr getur orðið kærulaus eða það er aldrei neinn ógn. Þannig að þau dreifa úr þetta ofta, hjá okkur þetta fuglar mikið af nagdýrum líka erlendis, það ofta talað svona læmingja tóur læmingja sem að stjórna stofnum snæuglu og kjóa og tóu og fleiri jarfa og vísla snævíslur sem eru svona læmingja sérhæð dýr og þurfa annars vegar að vera á staðnum sem að læmingjarnir eru að sveiflast eða þá geta flogið á milli eins og uglunar. Þannig að þar sem eru heilbrigð vistkerfi og eins og í tilfelli tóunar sem hefur alist upp hér á Íslandi með fuglunum og fuglarnir með tóun í þúsundir ára, þá hafa þeir séð til þess að við eigum sterka og góða stofna af þessum fuglum. Sem að búa dreift og hérna og eru heilbrigðir og sterkir og geta þar að leiðandi brugðist við alls konar breytingum í umhverfinu. að það verður svona síður einsleitari hópar bráðar dýra. Þannig að hérna, það er nú svona þeirra aðald jobb sko að vera
4: síðan það þessi dýr eru öll í vinnu fyrir umhverju sitt bara
5: já,
4: vinn, á, og, það, af,
5: já og það verður ákveðin þróun til til dæmis bjargfuglar sem verpa í lóðréttum björgum myndi nú að örgla ekki gera það ef að þeir þyrfti þess ekki þetta er ekki gott sko að það eru allar heiður og hérna þá hefur þróunin orðið sko maður getur sagt svona það svona hálfgerð darvinísk þróun orðið þar sem að eggin hjá þessum fuglum eru örys í læginu þau rúla ekki fram af sko, þau rúla bara hringi að þau eru oddkvöss það eru ákveðin svona þróun sem eru orðið vegna þess að já, þú ert bara þannig á sillu og hérna, ef ekkið rúlar að stað það rúlar að bara hringi og þeir hafa getu til þess að verpa fjölga sér með þessum, í þessum aðstæðum, í þessum lóðréttu björgum það var orðið þá til tegundamyndun í gegnum tíðina þetta tekur við þetta langa tíma svona þróun en hún verður til vegna einhvers í umhverfinu sem er einhver ógn og þá býr þú til eitthvað system sem virkar þannig að ég hef oft sagt líka að hérna eins og ég nefndi áðan að vistfræðin hún gengur svolítið út á sömu svona eðli hagfræðinar þetta er ekkit ólík fög að vera að finna sérst, hvernig er hægt að nýta best auðlindir og komast sem minnst sérst, auðveldast hjá ógnunum sko þannig að það er svona einhvers konar svót greining sem að verður til að á stórum skala á löngu tíma og eitt af þeim ógnum eða umhverfisbreytum sem að bráðadýr þurfa að lifa við eru afræningar og ef þeir eru ekki fljúandi eða heldur gangandi þá þarf að leysa það eitthvað neginn eins og til dæmis að vera stöðum þar sem að annarkvort að vera í stórum flokki eins og dýr gera oft, fuglar eru oft í svona stórum hópum eða þá að vera dreift og þetta hefur hérna, þetta hefur náttúrulega maðurinn líka nýtt sér eins og til dæmis í æðarvörpum þar sem að í náttúrulegum æðarvörpum þar sem að er enga manneskjur þar sem að refir hafa aðgang þar er bara æðarfuglina verpa mjög dreift eins og er við á annesjum um allt land en ef að manneskja eða landslag sem til dæmis með litlum eyjum eða svoleiðis býður upp á vörn fyrir gangandi afræningja þá allt í henni verður þéttari byggð og það er bara ein leið til að svara svona ógn þannig að þetta er allt svona það er oft svona kannski ekki alveg augljósar en svona þegar maður pælir í því frekar augljósar svaranir við því að hafa afræningja en svo er náttúrulega hrafnar og kjóar og mávar, örnir, fálkar þetta er allt saman bæði afræningjar og hræætur þannig að þetta er svona þeirra hlutverk
4: Það er nóg að gera.
5: Það er nóg að gera og það gengur ekki að það sé bara margra metra að laga eitthvað dauðum dýrum út allt. Allir vita hvað gerist í gamla dag var gott að fá kvalreka, nú vill engi fá kvalreka. Nei. Þetta tekur óra tíma að rotna og þó svo að allir gangi í þetta. Það er ekki alveg sko.
4: Það nú verðum að fæta, það erum hlaupa næsta dagskrálið að, en eftir út ég að taka þeir kjallað fyrir. Og rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik.
6: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
7: Já, við höfum svolítið síðustu vikur verið að ræða við sérfræðinga hér við þetta rauða borð og spyrja þá út í þeirra kunnáttu sem varðar þessa stóru ákvörðun sem að íslenska þjóðin tekur eftir hvað 10 daga cirka þegar við göngum að kjörborðinu í þjóðar atkvæðagreiðslu og segjum ýmist já eða nei og það góðra gjald að vert að vera með sérfræðinga hér í settinu og vonandi hafa þau viðtöl skilað einhverju. En í dag ætla ég ekki að vera beinlínis með neitt sérfræðing til þess að ræða þessa kostningu framöndan. Ég ætla bara að ræða við ósköp venjulega mannesku út í bæ. Hún eldri borgari, hún 78 ára gömul. Ég tók eftir henni fyrir einhverjum misserum á internetinu og sá að hún var ekki átaka fælin. Hún hérna hafði skoðanir á þjóðmálunum og þorði að standa við þær og hún enn að skrifa og rífast og hérna ég sá einhvern slag sem hún tók á internetinu bara síðast í gær og ég hugsaði með mér helvítið þetta gott hjá þér Vertu velkomin í Ingibjörg Gottesin
5: Takk að ég gælega fyrir
7: Það gaman að fá þig hérna
5: Takk
7: Líður þér eins og mér að sko að þetta sé stórt augnablik í sögu þjóðar að skipti miklu máli hvað við gerum þarna í kostningunni Evrópukostningunni
5: Já, mér finnst það
7: Já
5: Já, virkilega.
7: Já.

0: þjóðina að klára þessar viðræður af því að mér finnst það bara svo sjálfsagt af því að það voða erfitt að taka einhverja ákvörðun á þess að vita nákvæmlega hvað í boði
1: sko margar af stærstu ákvörðunum í utanríkismálum hafa verið tekna bara inn á alþingi í sögunar ás aðeins að Ísland, Íslendingar hafa verið spurðir og þetta eru svona mismunandi skólar sko og ég held að flestir sem sammála að lýðræðislega þetta svolítið fallegt en hérna en það alveg augnablik í sögu þjóða þar sem að virðist vera sem að hérna hafi ekki verið neitt verra að alþingi bara tæki ákvarðanir sem að þeim tíma voru taldar gerræðislegar
0: sko mér finnst það gerræðislegt ef að þingi tæki þá ákvörðun að klára viðræður nei að hérna legg eða samþykkja bara aðild án okkar aðkomu en það að fá og sérstaklega kannski af því það hefur artað sig þannig þessi slagsmál sem núna eru og sumi segja klopnar í herða niður fyrir heilu fjölskyldurnar sem ég hef nú enga trú á það sé svo slæmt en það bara koma misvísandi svona það farið mjög frjálslega með sannleikan það hvað eftir annað búið að reka ofan í málsmetandi menn bara hreinlega lígar þetta því það svo það svo augljóst hvað sumir eru að reyna að passa upp á það að þjóðin fá ekki að sjá samning.
1: Já, það margt sko sem umhugsunar efni í þessu það líka peningarnir sem að hérna önnur fylkingin virðist það miklu meira afheldur en hinn sem náttúrulega lýðræðisbjagandi. Það eins og þú nefnir þetta með sannleikan að hérna það margar lygar á lofti og það sko mikill hérna brota vilji í umræðinu að það hérna, það vantar sko sómakendina, það vantar það bara, það eins og það sé í lægi að tilgangurinn helgi meðalið, þú megir ljúga ef þú kýst sem svo bara af því að við höfum það einhvers konar sturlungu blæir yfir þessu, tvær fylkingar og hérna það ætla bara sigra hvað sem þarf til þess
0: Já, og ég á bara mjög erfitt með að skilja það. Hvernig stenda því að svona þessi stétt sem er alltaf stendur ofar almenningi, akkur henni það svona brýnt að samningu verði ekki kláraður, það fyrir ég sé ekki lýðræði í því.
1: Sérhagsmunir?
0: Já, bara...
1: Það er náttúrulega
0: alveg ótrúlegt. Sonur minn hann nú ekki nema 30 og eitthvað, 5 ára og 6 ára. Hann hlustar aldrei á fréttir. Hann sagði, mamma hættu bara að röfla þetta. Það dugað mér alveg að þarna og nefndi, já, Halldór Benjamín og Ólaf Ragnar og Bjarna Ben. Þeir segja nei, þá hlýti bara að segja já. Hann sagðist verið svo einföld sá
1: Já, þurfti ekki meira
0: Þannig að ég Mér finnst þið að voða skrítið af því að ef að þeir eru svona vissir að þetta sé svona við fáum ekki þetta á hitt þá ætti það bara vera þeim mjög kærkomið að samningurinn sjáist til að sanna mál þeirra
1: Já.
0: Því að ég segi ég hlusta á Guðna í Silfrinu ég hlustaði ekki eitt bara á Guðna sem alltaf góður og gegn
1: Guðna fyrirverandi forseti okkar
0: fyrirverandi forseti eins og hann segir hann var hvorki að mæla með á móti en hann var alltaf að segja satt
1: Já, og Það er margt sem að hefur valdið mig vonbrigðum í umræðinu núna síðustu ykkur. Ég held við varum komin lengra. Ég held að unga fólki sé aðeins betur statt heldur en þessir freku miðaldra hérna auðugu kallar sem að eru vanir að hafa það rosalega gott og af því að við erum með sér íslenska leið sem að umbunar sumum en refsar öðrum að mínumandi. Við sáum þetta bara í morgun í hérna vaxta ákvörðun Seðlabankans. Enn verið að hækka vexti. Nú eru konur upp í 8%. Sko, ég í hópi þeirra sem skulda mjög marga 10 miljóna og sko, ég búin að sjá í húsnæðislán. Ég kom hérna bara á grætni greina, ég taldi með nokkra 10 miljóna í vasan

0: frá fluttist frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir nokkrum árum. Og keypti húsnæði sem var ekki hérna neitt lítið en það var ekki stærra en þurfti yfir 4 manna fjölskyldu. Og ég hélt bara að þetta yrði allt í lagi. En svo fer þessi vaxtaskriða af stað. Og ég bara í hópi svo margra sem að hérna sé skuld húsnæðisskuldina vaxa og vaxa og vaxa og vaxa á sama tíma og við fjölskyldunum sennilega búin að greiða einhverja 10 milljóna inn á það mjög óeðlilegt fyrir bara, ég á 70 aldri kalla á 70 aldri að húsnæðisskuldan sé alltaf að hækka á sama tíma og hann borgar 10 milljóna inn á húsnæðislánið hvernig heldur þú sé það að vera leigjandi sem næstu því 1/3 hérna af hérna nútíma Íslandingnum samanber tölur frá formanni leigjendasamtakanna hvernig heldur á þeim liði ég tilheyri þó þeim sem að hérna með öruggt þak og ég get borgað þessa greiðslur þótt að þetta sé ótrúleg staða í skopparabolta hækirinu að hérna sjá hérna lánið alltaf hækka og hækka en hvernig heldur það sé að vera þessi þögli þriðungur sem að sko Seðlabankin drullar yfir með ákvörðun sinni í morgun og það alveg sama hvað fólk segir svona göfugri hliðar svona þjóðaratkvæðaskreiðslu það hlýtur að skipta máli fyrir marga að búa svo hnútana að unga kynnslóðin börnin mín og þín og barnabörnin að þau þurfa ekki að lenda í þessu sem að ég að lýsa að fólk á 70-saldri það búi enn við þessa frumstæðu geðveiki stýrt á svörtu lóttum ég skil ekki neitt ég skil ekki á hverju Íslendingar kjósa þetta ég vissi
1: ég þykist alveg skilja hvað býr á bakvið því það hefur alltaf verið þannig ég man svo langt að fyrsta húsnæði sem að ég keypti austur á Seyðisfirði það bara við fengum lán og það bara brann upp þá var ekki verðtrygging það þurfti eitthvað að gera En svona hvernig þetta hefur verið svona undarfæri, ég þurfti að taka lán, við vorum í skuldlausu húsi við hjónin,
0: Já.
1: Svo skildum við og ég vildi eiga húsið og hérna, ég þurfti að taka lán.
0: Mm.
1: Og ég hef ekkit skoðað það, annað en ég finn bara á afborgunum að þær hafa meir en helmingast.
0: Já.
1: Og þetta er síðan 2018 eða 19.
0: Já.
1: Og Já, þannig ég skil þetta ekki skil ekki hvernig þetta hægt að þetta leifist
0: Nei.
1: En við ráðum engu þetta að verða bara eins og maður las hérna í gamla daga 1600 þegar að bara bændur, stórbændur bara réði yfir öllu það var sagt að Danir hefðu kúa okkur en ég held að hafa nú aðalega verið svona bara óðalsættir einhverjar alltaf Og þetta stefnir í það núna,
0: Já.
1: Finnst mér, og það hefur alltaf verið þannig, eins og forsetinn sagði, Guðni, fyrrverandi, sko, og margir hafa sagt í þessari umræðu,
0: Já.
1: Það rosalega gott að eiga íslensku krónina, en það ræðilegt að skuldana.
0: Já, hann sagði það.
1: Já, hann sagði það.
0: Og hann er maður... Loksins kom einhver málsvari fyrir því, sko.
1: Hann er maður sannleikans.
0: Já, já.
1: Og hefur aldrei verið svona einhver tækifæri sinni sem segir bara það sem passar akkurat þarna. Hann stutt ekki útrásavíkinga eða var partur af þessu hruni, banka eða bankahruni. Þannig þetta er svo rosalegt. Og þó að þú segist verið öruggur, þú ert bara ekki öruggur. Þú getur bara mist húsnæðið þitt.
0: Já.
1: Og komið út, þá voru svo margir eins og í hruninu sem Já. Koma út í mínus.
0: Já, ef það yrði verðfall á eignum, þá er hérna skyndilegt sem að...
1: Já, að því það virðist eins og þegar eitthvað lagast, að þá er ekki leiðrétt.
0: En sko samt, kona mín og ég, við höfum, þessi þáttur á nú ekki að fjalla mig og mínu fjölskyldu, en það allt í lagi stundum að maður dregi fram sko óhreina þvottinn og bara viðri hann fyrir almenningi því að það ætti ekki heldur að vera þannig að við skömmumst okkar fyrir sko hagkerfi sem að písk okkur og refs okkur, það ekki okkar sök að sömu skulda og eru með kirkingarhólina hérna hálsin ekki vegna sjálfra sinn ekki vegna okkar eigin bresta heldur vegna samfélagsins en sem sagt ég held sko að, að ég sé hópi forréttinda fólks hvað það var þar ég held að ég og kona mín við getum alltaf gripið til meiri vinnu við höfum alls konar tækifæri til þess að afla aukinna tekna við nennum ekki við nennum ekki að vinna meira en við þurfum við höfum 5 börn og það kostaði náttúrulega gríðala hérna mikla peninga að koma 5 börnum á legg og það veit allir að, að hérna og ég ekki að væla yfir hlutskipti okkar en mér verður sko mér verður bara hugsa til allra sem hafa ekki rödd á morgni eins og þessum þegar enn eina ferðina þeir sjá stýrivaxta hækkun og sumir þeirra kannski hugsa ok, þetta gæti nú kannski skánað eitthvað ef við færum í ESB en þá í rauninni sömu öfl og þrýsta á stýrivaxta hækkunina í morgun þau skerast ekki við að vera með lega áróður og jafnvel ætla sér að bjaga þessa Evrópukosningu með auði, með auglýsingum með röngum hérna staðhæfingum þetta ekkit voðalega geðslegt samfélag mér sýnist að það hafi ekkit skánan eitt rosalega mikið síðan ég skrifaði bókina besti vinur aðal
1: það undrar mig að þetta geti áfram gengið svona því nú ég lesið besti vinur aðal og líka Eimreiðar elituna og ég á bunkan af þarna rannsóknarskýslunni
0: Já, þú mjög þjóðmálalega þekkjandi kona
1: Já, og ég, Já. Börnin mín eru alveg uppi það að þegja þegar fréttinnar eru í útvarpi ég hlusta á fréttir
0: Já.
1: Og fylgist með
0: Já.
1: Og ég ekki alltaf vinsæl sko
0: Nei
1: Ég fæ alveg að heyra það
0: Já.
1: En ég segi ekki alltaf sannleikan Nei. En það verður hafa þá skemmtikildi ef ég að ljúga einhverju
0: Já.
1: Sem ég get leið rétt
0: Já.
1: En ég líð ekki í svona samhengi bara að búa eitthvað til Nei. Mér til framdráttar ég hefði alveg ágætt ég hef verið farsæl í lífinu
0: Þú býrðu einu eða eitthvað?
1: Ég býr einu núna, já.
0: Já, já.
1: Og dóttursonur minn hjá mér en ég sér íbúð og hérna, já, ég býr einu. Og ég farsæl. Og ég get, en ég get ekki þagað. Ég hef bara það ekki í mér þegar ég sé óréttlæti og rangindi. Það bara get ég ekki þagað það alveg sama hver á í hlut
0: Já.
1: Og ég ekkit af í veistlum að ráðast að fólki
0: Nei.
1: Eða út á götu eða út í búð
0: Nei.
1: Það ráðast að mér fyrir að hafa sagt eitthvað ég nota Facebooki mitt til að skrifa það sem mér finnst
0: Já.
1: Og mér finnst að fólk sem að mér þolir það ekki þá ekkit að vera að lesa Það inni á mér.
0: Þú ert mikil jafnaðar manneska í þínu hjarta, ekki satt?
1: Jú, en ég hef alveg verið hérna miklu lengra til vinstri, sko, að ég alveg nuffi það,
0: já.
1: Bara læti, sko, alþýð bandalags hérna og, en svo ég líka alveg nuffi framsók
0: já.
1: Hjá AOMU.
0: Já.
1: Og það var bara svo rosalega gott fólk og alltaf allir að hjálpa stað. En það var alltaf hávaði, ekki mömmu minni sko, en pappa og hans vinum og föðufólkinu mínu. Og ég hef bara, það hefur síðast inn. Ég er samt jafnaðamaður, ég hef búin að láta því að það sé eitthvað, við verðum að tala saman og hittast á miðjunni og það ekkit öfgar, það alveg sama hvort þær eru til hægri eða vinstri eða í hverju sem
0: Hvað finnst þér alla vinstri fulltrúana núna sem stíga fram og tala fyrir því að við maður segja nei í Evrópukosningunni?
1: Veistu það ég bara alveg miðum minn og þegar hún Sólveig annars steg fram hvað hún að meina? Þegar hún veit að það hefur ekkit lagast hjá þeim sem hafa minna hún hefur verið rosalega öflug að tala fyrir sitt fólk en há laun, kannski eru það vandamáli, kannski eru laun orðin allt og há, ekki hjá þessu fólki, heldur hjá þeim sem eru með 5 miljónir eða
0: já.
1: Bara í takt við hækku laun stjórnmálamanna, þá hefur þetta farið versnandi.
0: Veldur það vonbrigðum hve margir einstaklingar til vinstri segja bara nei og segja okkur að segja nei?
1: Já, en það kemur mér samt ekkert á óvart þegar ég heyri Steingrím J segja það eða Ögmund. Það kom ég verulega óvart að hlusta Sólveig Önnu. Held hún væri skynsöm. Akkur segja þeir nei, akkur vilja þeir ekki. Þetta eru menn og konur sem hafa lifað á eila verið á ríkisjötunni, verið í stjórnmálum án þess að hafa nokkuð skapaðan hlut gert þá ég að tala ekki hefur fátak minkað nema síðu sé hún orðið meiri húsnæðiskorturinn orðið meiri öll það, ég ætla ekki að segja það sé alveg þeim að kenna en það var rosalegt að hérna já að sjá vinstri græna að í þeirra stjórnatíð Katrína Jakobsdóttir skildi allt fara niður á við og þá ég að segja allt, öll velferð alveg sama hvar hún og líka aukist mengun
0: Já.
1: Þetta bara tækifærismennska það ekki rekin hér á Íslandi neitt sem heitir skynsemispólitík
0: Hvar þó pláss konu eins og þinnar í pólitíkinni pláss fyrir hjartaði ákveðum ombriðið með vinstrið miðjan hefur færst aðeins til hægri það allir sammála Kristján Frostadóttir og hennar flokkur núna hann aðeins lengur til hægri heldur samlíkingin var fyrir nokkrum árum þú myndir ekki kjósa miðflokkin að sjálfstæðisflokkin þykist ég vita hvar ertu í ákveðinni kreppu með hugmyndarlega?
1: Já, ég það sko ég hef aldrei kosið vinstri græna ég satt fundi þegar var verið að sameina
0: Já
1: Hérna, ekki að ég ætla að fara í pólitíki og bara forvitunum, ég hef alltaf þráð það að félagshyggju fólk gæti verið saman þó það hefði ekki alveg nákvæmlega sömu skoðanir.
0: Já.
1: Þá hlustaði ég var á fundi þar sem að Steingrím J var og þekkti persónlega Margréti Frímannsdóttur.
0: Já.
1: Og hvernig hann talaði, ég gat ekkit séð annað en frekju. Og þetta nákvæmlega það sem ég sé núna, Ögmundur, ég sé bara frekju, svona valtað yfir mig og fleiri. Ekki að ég hafið ekki gott og ég bara endurtek það, ég hefði alveg ágætt, ég ekki að kvarta, ég verið farsæl. En mér finnst það svo borðlíkjandi að við tölum við bræður okkar og systur í Evrópu það má örugglega finna Marta að hjá þeim en guðminn almáttugur, við erum lík þeim og eins og hvernig stendur á því að bæði Danir og Svía segja það yfir 80% ánægja
0: Já.
1: Og þeir segja við segjum bara nei eða ekki við heldur þeir sem þykjast vita meira og þetta nýjast að hlusta og bara hvað ég segja við erum að tala ég fer út og suður sko að því mér dettur alltaf eitthvað í huga
0: það gerir sérfræðingarnir líka
1: ég með daldið mikið að bókstöfum miklu fleiri en þessa fjóra að hérna að heyra Stefán Pálsson sem ég held rosal upp á og hef að það bara verði að segja svo NATO bara hið fyrsta þú veist ég skil ekki þetta vinstra fólk vegna þess að stefna vinstri grætna er eiginlega á pari við það sem að mér finnst en þeir fara bara ekki eftir neinu
0: Nei, en það eru margir sem eru svolítið þreyttir á orðræðu vinstri sinns þessa dagana, þú ert ekki einum það sko, hérna og þetta í rauninni já, ég mjögst ég alltaf vera að hitta fólk sem getur hvergi halla sinni höfði
1: Nei, ég hef í raun og veru ekki til, ég held mjög mikið upp á hana hérna Kristrúnu, hún hefur ekki verið að ljúga
0: Já.
1: Hún mjög einörð í öllu sínu og hún má alveg vera hægri sinnaðri en ég
0: já.
1: Það eina sem ég fer fram á hjá af stjórnmálamönnum að þeir séu heiðarlegir og hugsa já bara þjóðina og landið
0: já.
1: við erum sko hvar lendum við ef að ferðamennskan dettur alveg niður hvar lendum við ef að þessir ólíkarkar sem hafa komið hingað og fengið bæði ár og og vötn og sjó og, og fleira og land undir hérna fyrir rammagn og fleira eða fara það nú sagt að ég ekki talað það að eftir bara fá einn ár verði farið að virkja sjávarorkuna það nennir engin það
0: svona svo sem kannski ekki, ekki alveg auðvelt að spá fyrir
1: það ekki hægt að það talað það
0: tækni eins svona mál Já.
1: Við hefðum bara ekki við vitum það ekki
0: nei,
1: en ef að útlendingar að kaupa 80% af okkar orku og þá að gefa enn meira í þegar verið að tala þegar þetta fólk segir að við verðum leppar hjá bandaríkjamönnum eða hinum og þessum
0: Já.
1: Við erum náttúrulega þegar við erum að sjáum það sjálf stjórnvöld að gera okkur að leppum við verðum bara að háð
0: Já.
1: Þetta of mikið og þá ekki skrítið. Ég heyrði einu sinni að fórstjóra landsvirkjuna tala það að það yrði alltaf að vera meira annars springur allt og einhver kom, einhver vitringur kom og sagði að fyrirtæki sem að stæði stað, þau myndu fara á hausinn. Hvað á að blása lengi í blöðruna áður nú springur?
0: Já.
1: Og þetta... Ég átti náttúrulega vona á þessu 0,25 í morgun en ég fann bara þyngsli fyrir brjósti mér
0: Þetta
1: fólk sem er að berjast og þetta unga fallega fólk sem er að fara hefja lífið hvernig náðu að fara að
0: Sko, ég verð að viðkenna það ég held að íslenska þjóðin væri lengra komin en svo að við myndum berja höfðinu í steinin og sko kaupa málflutning þeirra sem segja að eftir nokkra daga ætlum við bara að kjósa aðild að ESB eða ekki bara svo því sem haldi til haga ég veit ekkert hvort ég segi já eða nei ef það rennur upp svo stund að Íslendingu verði boðin samningur sem, og hérna það getur vel verið ég segi bara nei ef sá samningur verður ef ég fæ að kjósa þann samning en á sama tíma það getur vel verið ég sé nei gagnvart þeim samningi þá hefur það undra mig að þetta sé ekki létt já að fá loksins að vita hvað er í boði ég skil að einhverju 5% Íslendinga hafi hag að óbreyttu ástandi þeir eru í sérhagsmunna klíkunum þeir eru búin að deila viðskiptamarkaðanum á milli sín Þeir njóta sela, hérna, ákvörðuna selabankans í morgun, þeir eiga hellinga peningum, eins og Guðni sagði, krónan er vond þú skuldar hana en góð þú átt hana. En ég skil ekki hvað stór hluti hins almennamanns, hins bara venjulega Íslendings, stekkur á áróðursvagn þessara neyjafla, eða er með einhverja svona þjóðernis... kent í brjóstinu, einhverja rómantíska tilfinningu sem segir þeim að það tapi sjálfu sér og við töpum samfélaginu með að vilja vita meira. Hvernig, nú þegar ég hef lýst þessu fyrir þér, hvernig hérna rýmar það við þína upplifun af þessu undanfarið?
1: Ég get nú eiginlega bara alveg sagt það sama Ég held að ég sé Evrópu sinni í hjarta mínu, bæði menningarlega og bara félags, bara á allan hátt. En ég hlusta á Guðna vel, ef að á að fara að taka okkur hérna, yfirráð yfir 200 milónum og að á að fara, þá segi ég alveg eins nei og mér finnst, þó svo í raun og vera mér finnist ekki við hafa, þjóðin hafa ekkit vald yfir þessari auðlind lengur en ég vil fá að sjá hvað í boði, af því það svo margt þann inni sem að Danir og Svíar eru ánægð með og líka finnar varðandi landbúnað ég alveg sko, ég búin að styðja hérna, alltaf íslenska landbúnað, ég sveitatúta í mér og við þurfum að geta framleitt fæði fyrir okkur í heimi þar sem matvælaskortur, það má aldrei gleymast. Mm-hmm. Við verðum að vera sjálfbær þar. En hvernig stendur á því að venjuleg heimili hafi ekki lengur efna á því að hafa lambalæri á sundum eða Já. Bara að kaupa almennt lambakjöt? Akkur fiskur orðin svona svakalega dýr? Já. Þegar ég var krakkið að fór maður út í fiskbú til Gissus fyrst og Tryggva svo og keypti fisk fyrir fimmkall fyrir alla fjölskylduna. Það allt svona og mér finnst eða bara ég held að samningur verði góður, ég treystinni Þorgerði Katrínu fyllilega fyrir því að sjá til þess og Kristrúnu hún hefur lítið látið fara fyrir sér ég vona að við fórum að sjá hana meira mér finnst að vera stórslys eða verður sagt nei ég bara vil ekki
0: ég held að sé líklegra en hitt að það verði sagt nei vegna þess að ég held að ákafin í neyjörunum sé mun meiri ég held að hérna, jáuð sé svona með hangandi hendi víða og það sé óvist að jáar að nenni að skilja sér á kjörstað ég myndi búa mig undir nei ef ég væri þú
1: já ég hérna býst alltaf innu versta en vona það besta ég nú þannig ég ekkert ég vil bara ekki trúa því á íslenska þjóð að Nei. Hún láti það eftir þessum sem að arðræna okkur þetta hefur gerst hægt eins og með hérna kjötvörur kaupfélagsgagnfirðinga virðist bara vera svo stór partur og þegar þeir eru að tala það að bændur og fleiri að það sé betur fari með peninga, það talaði að kosti 1900 miljónir að klára þetta og ég tvöfalda það nú að því við förum alltaf yfir en bændur að fá samtals 25,5 miljarða í styrk á hverju ári og það gerir 100.000 kalla á mánuð á hvert bú að meðaltali ég bara reið út í bændur og ég ætla ekki að setja kjöt, íslensk kjöt í mína kistu eða verður nei. Ég, þá ég bara reið, þá er það orðið vonlaust að við komumst upp úr þessu að það sé sífellt verið að ráðast á velferðarkerfið okkar og fátækt fólk.
0: Ég náttúrulega engan rétt til þess að líta niður á skoðanir annar að þóttir þessu ólíkar mínum þvert á móti það þarf ég að reyna að skilja þær og hérna ég held að sko hvað íslenska þjóðin lúbarinn hvað hann kengbarinn ég held eins og síin fiskur sko ég held að sem að bara hefur verið hérna eða hertur fiskur bara sem búið að lemja með hamri til þess að það sé hægt að koma hann niður ég held sko að þetta sé breyta sem skipti töluverðu máli ég hef sjálfur búið í tveimur Evrópulöndum ég þekki stöðuleikan sem fylgir því að vera í balanseriðu efnahagsumhverfi ég þekki þægileg heitin sem felast í því að þú sért ekki alltaf þessu skopparabolta hagkerfi, þessu mólkusjó að þurfi ekki að hafa áhyggjur af komandi kynslóðum að það sé bara upp og niður bara í einhverju fárviðri ég sé að það eru mjög margir íslendingar sem annarkvort á tilfinningarlegum ástæðum eða einhverju óryggi tala sig upp í það að við þekkjum jú það fortíðina eins og hún hefur verið en það eru margir sem að þora ekki að ímynda sér einhverja nýja framtíð af því að það væri eitthvað sem þeir myndi ekki þekkja og ég held að það sé meir og minna áfallastreita og áfallastreitur öskun ég held að það sé það sem ég kalla í besti vinur aðal hungusneiðar komplexin sem talar og hérna ég held að séum bara veik þjóð ég held mér finnst ég bara sjá það víða í umræðinni sko. Svo mín sko
1: Já, ég náttúrulega búin að sjá þetta líka að fólk sko bæði sumir bara vilja ekki tala það og við verum aðtúa það að íhaldsflokkarnir eru alveg hvað, fjórir vinstri grænir framsók sjálfstæðisflokkur og meðflokkur þá ekki að fara áfram þá bara halda þessu trátt fyrir að allir sjái það bara staðreindir, það ekki eitthvað skoðun mín alls ég að fara niður á við Það alveg rosalegt að verða veikur og kannski jafnvel alvarlega veikur en fá ekki tíma og sérlækni fyrir eftir hálft ár. Ég bara sjálf að upplifa það. Og þetta var ekki svona. Vil ég fara inn í moldakofana? Nei, ég þarf ekki að fara inn í moldakofana. Ég vil alveg hérna fara aftur á bak það allt í lagi ég hafði það bara, ég var hamingjusöm og ég hafði það alltaf ágætt sæmileg laun sem dugðu núna alltaf verið að einblýna á einhvern hagvöxt og við kaupum og ég ekkit betri en aðrir alls konar óþvera og bara drastli og það bara hrúast upp á sorpu og Íslendinga vilja alltaf verið einhverju með einhverja svona undan þáur á hinn og þessu og ekki að taka mark á þessari loftslagslínun bara og við vitum hverjir eru vestir í því vilja bara alls ekki hlusta það Trump nú aðal svona fórsprakkin að því trú ekki á vísindin það bara áfram annars bara dauði framundan En við vitum það að það bara dauði framundan ef við ætlum að halda svona áfram og þetta bara að fólk sé svo hrætt við að skoða þetta frá og sína skynsemi og segja 1, 2, 3 og reyna einhver á rökhugsun.
2: En það áfallastreitan held ég, það þessi ótti að við séum svo hrætt, að við getum ekki ímyndað okkur að við eigum skilið eitthvað skárra en það sem að...
1: ég held að þetta sé jafnvel núna... Þetta að því unglingar þeir eru bara ekki að hugsa þetta til dæmis þeir eru bara í símónum sínum það er mjög fáir unglingar í dag sem þurfa að hugsa jafn alvarlega það bara fátöku krakkarnir og þeir vilja kannski þeir reyna að fela fátaktina því það skömm að vera fátækur
2: Já.
1: Heldur ekki að Já, það getur vel verið að við séum bara hlaðin áfalla streytu. Auðvitað áfall ef þú veist ekki hvort þú getur borgað húsaleigunni eða afborgun næstu
2: mánuðamótt. Áfall erfast, þau sko erfast í gegnum DNA eða okkar.
1: Já, já, sagt, maður geta leið alveg frá allir skallakarum sinni.
2: En sko, það liggur fyrir að við erum með hryllilega stýrivexti. Sem sko bara kippa fótunum undan svo mörgum Íslendingum og þetta bara vonlaus bara þetta og okkar stýrivextir eru ekki neinu samræmi við neitt annað land sem við berum okkur saman við við þurfum að fara til Úkraínu sem hræðilegu stríði við Rússland til þess að finna annað eins við erum með svo mikla fákeppni á íslensku viðskiptamarkaði að nokkur auðu félög deila bara drottna og skipta bara milli sín markaðin það bara, þau þurfa ekki lengur að hérna fara í ferðalög upp í öskjulíð vegna þess að samráð bara viður kend aðferð til þess að vera hérna með íslenskan business í þessu fangjöfnis umhverju auðvitað mörg lítil góð fyrirtæki til en þess að stóru blokkir eru náttúrulega bara glæpsamlegar og hafa það allt og gott við vitum það að það þið uppbrott með aðild að ESB. Við vitum það að vexti myndi stórleika. Við vitum það að það er mögulega eitthvað meira atvinnuleysi það ekki endilega víst. Það eru einhverjir hérna, ágallar. En við vitum það að kæmu evrópsk fyrirtæki hér inn á markað það sem engin samkeppni og sem bankana sem hefða sér náttúrulega bara viðbjóðslega. Þeir húðstrykja okkur hvern einasta dag og hérna, en fólk vill ekki hlusta á þessa raddir. Það vill bara segja, nei, ég afsala mér einhverju fullveldi, þetta hérna bara mín rómantíska tilfinning að ég vil að sjá óbreytt vegabréf og allt svona, og hérna gott og vel, þá það bara þannig og þá munum við bara halda áfram að hafa það skýtsæmilegt mörg hver en, af því að þriðungur þjóðar en nú komin inn á legumarkaðin þá hefði ég átt von á að maður myndi svona heyra aðeins meira frá þeim hópum sem ekki eiga landið og miðin að þeir væri svona ákveðnar í jáinu en það vekur athygli mína hver margir þeirra fylgja neginu
1: Ég held að það sé hótun og ótti við það að það verði bara dauð og djöfull, þeir hafa alltaf og svo endurtakaði, segja oft tvisvar, þrisvar það sama og þegar maður sér orðið að sósialistar og vinstri grænir eiga bara íbúðir í félögum og leigja út og hafa það svona gott sko og koma fram fyrir alþjóð og segja bara nei að því að þeir óttast þetta náttúrulega auðvitað samkeppni hér hafa verið stjórnvöld sem hafa lagt niður eftirlit ég segi við þurfum þessar reglugerðir, við þurfum þetta eftirlit af því að við erum bara ekki heiðarlegir en þetta eða þeir sem að ráða og ég gleymi aldrei þegar að Ragnheiður Elín var spurð í sjónvarpsviðtali um kennitöluflakk hvort að mætti ekki setja bönd á þau og svarinnar var nei, það ekki hægt það þið svo íþyngjandi fyrir atvinnulífið
0: þetta rosalegt
1: og mér dettur þetta sáðum fyrir held ég hrun eða eftir hrun og hvað voru það, 130 miljardar meira en Grindavíkur, þú veist batteríði kostaði allt saman og búið að kosta sem var afskrifað á mann og hans félaga og ættingja og hann settur í fjármála sem fjármálar á þeirra hvernig getur fólk hort upp á þetta það segja allir að hann sé bara virkilega góður og gegn og allt það, það má vel vera en ég sé ekki þessi gæði nema ég hef aldrei svona haft mikið álita fólk sem með svona sér gæði ég mjög hjálpsöm, það mjög erfitt að hjálpa mér að því ég þannig manneskja, ég geri þetta með ég get sjálf og ég get verið erfið en það bara svo mikilvægt að við hittumst á miðjunni og það verður engin sátt ég verð ekki sátt nema að fá að sjá og það sem betur fer einhverjir að því það kostar okkur ekki nema segjum 24 miljardar að klára þennan samning en við erum að borga 25 miljardar til bænda 2000 bænda 2000 bíla og það kostar okkur svona samt hérna kaupfélag Skagfirðingar að græða þessu það bara ekki hægt og mér finnst að það eigi að vera til ykkur ráð við því að embættismenn, það síðanefnd eða forseti Íslands eigi að skerast í leikinn þegar að fólk farið að ljúga máli sínu til framdráttar.
0: Þá þið nú engir fréttatímar hérna á Íslandi frá degi til dags.
1: Nei, þetta náttúrulega alveg sérstakt. Og svo bara að skoða söguna þegar maður að skoða söguna eins og hlusta á vinstrið vinstra við eitthvað þeir sem að segja nei og að við eigum að halla okkur jafnvel til Kína og ég veit ekki hvað og annað vita eitthvað hvernig þetta var, veit þjóðin hvernig þetta var fyrir seinni heimstyrjöldina sósialista berjast alltaf á móti nánast öllu marsjals aðstóðinni sem að flýtt okkur 30-40 ár til að verða eins og bara Evrópa
0: hún sennilega ein ástæða þess hvað við einþykk núna að sko, við svo vön að fá allt fyrir ekki neitt að hérna auk þar sem við erum með bjagaðar hugmyndir erlend yfirráð við erum með bjagaðar hugmyndir að erlend yfirráð hafi kostað okkur þegar hið rétta samkvæmt sérfræðingur sem hafa verið hér við rauðaborðið undanfarið að erlend yfirráð hafa verið oft Íslendingu til góða hafa verið okkar bjargrepi þegar þetta kemur allt saman í einhverjum svona dulafullum söguskilningi þá snýr margt á haus
1: Já Ég þetta rænir mig svefni.
0: Já, var það?
1: Já, eða gerð það.
0: Það leiðilegt að heyra.
1: Já, það leiðilegt að heyra, en hérna, ég vil ekki trúa því á íslenska þjóð að hún ætla að láta þetta eftir þessum forréttinda pésum, bæði til vinstri og hægri, að því þeir sem að sko, þessir vinstri sem að hafa bara lifað á því að þykjast vera að bæti hæginn fyrir fátæka sem bara vitleysa. Það margt til meir en há laun. Það svo margt annað við vildum hafa norrænt velferðakerfi. Við erum að síga langt aftur úr.
0: Já.
1: Í þjónkun við ólíkarka eins og ég kalla þá. Bara þeir ríku verða ríkari og fátækir fátækari og mér finnst það svo erfitt að hitta fólk sem hefur ekki sansinn fyrir því og finnst það bara allt í lagi og bara á meðan ég hef það gott þá þarf ég ekki að vera og ég svo hrædd líka ef ég segi eitthvað það eins og þú fær kannski ekki vinnu
0: Já.
1: Mér hefur bent á það að börnum ég fá ekki vinnu af því að
0: þú sér að rífa kjaft
1: af því ég sé að rífa kjaft
0: hver hefur bentur á það?
1: Það svo margir
0: Það fuglar fólk út í bæ sem bendir að
1: Já,
0: bara, það ekki börnin sem segja það við þig að
1: Nei,
0: ég fæ ekki minni út
1: þér. Nei, þau hafa nú reyndar aldrei gert það.
0: Nei, þetta sko, þetta hluti af sjúkleikana sem ég var að lýsa það.
1: Já.
0: Það eru hugmyndir, ranghugmyndir okkar okkur sjálf. Þetta ótti. Þetta sjúklegur ótti í fólkinu sem að segir þetta við þig. Við erum svo hrætt að alls konar hræðilegir hlutir gerist út af því hvað við höfum verið kvalin og höfum verið langkvalin og út af því hvað órétturinn hefur verið mikill hérna hjá alþýðinni þess vegna held ég að margir sko náu sér í digra öxl til þess að halla sér að þegar þeir segja opinbeinlega ég ætla að segja nei því að þá halda þær að þeir séu áfram inn í einhverju hlýju inn í einhverju öryggi
1: það einmitt, ég fæ alveg gæsahúð og þetta bara svona svipa þegar ég var ég hef verið 11 ára 59 voru þingkosningar ég sagði það frá því þegar ég var að tala við hana Ragnhildi, Davíðsdóttur að það var verið að kaupa okkur krakkana, við fengum að fara inn á kosningaskrifstofu XD ofar í breiðagerðinu það var kók og prins Pólo bara í kössum og við krakkar sem að fengum bara aldrei kók og aldrei sælgæti og það var ekkert þetta fátækt hverfi þann inn í smábúakverfi og hann talið að það væri bara fólk með blátt skýrtinni sem fengi að byggja en pappi fekk nú að einhverjum ástæðum að byggja þarna og við fórum náttúrulega út allum að kjósa sjálfstæðisflokkin alltaf og við vorum þar ég og
0: vinkonum mín prins Pólo í búði
1: prins Pólo bara við máttum koma
0: aftur
1: okkur var sagt alveg að ef við myndum kjósa komanna þá erum við alltaf fátæk og en ef við ætluðum að hafa það gott þá ættum við að kjósa sjálfstæðisflokkin ég fekk yfirhalningu heima það var kosningaskrifstofa upp á lofti heima hjá mér og þar var Guðmundur Jóð Guðmundur ég að gefa nú bara heimilisvinnur heima og ég fór nú að leta hann heyra það ég ætlaði ekki að fara að verða fátæk og kjósa komana og þá fekk hann að tala við mig fekk leyfi hjá mömmu og ég 11 ára gömul satt á hnjánum hans og hann sagði mig frá fátækubörnunum í Afríku og fátækumönnunum sem voru nýr á höfn og fengi ekki vinnu þeir voru kannski ekki með, ég man ekki alveg hvað hann sagði en ég bara og þeir áttu ekki pening til að kaupa mat fyrir börnin vinkona mér fekk ekki sömu yfirhalningu og hún lærir þetta og hún alltaf á sama stað í pólitík en ég snerist þarna og hef síðan verið að berjast fyrir börnin í Afríku
0: Já, þetta rosalega sterk saga og ég því mjög þakklátur Ingibjörg Óttarsen fyrir að koma hérna bara með sjálfa þig þannig sé að varnarlausa og berskjaldaða. Ég held að sé vegna þess hvað ég ber mikla virðingu fyrir því að þú ert ekki með neitt annað en þína ein sannfæring og þína ein mennsku þegar þú mætir til mín. Ég held að þess vegna sem að ég opnaði mig til dæmis allt og mikið mun og einhver hlustandi og áhorfandi segja minn eigin fjárhag. Þetta náttúrulega bara að vera engamál sem ég var ekki að ræða sem þáttastjórnandi. En mann langar bara til að koma móts við þig í þessari umræðu og það það sem að hérna, ég fylgist með alltaf á Facebook hjá þér. Það að hérna, þóttu sitt hvöss þá alltaf þetta hlýja réttlæti sjarta undir og það að nenna þessu, það að taka slægin 78 ára gömul býrð ein sefur ekki, segir hún núna vegna
2: Evrópukosningarinnar. Sko þetta náttúrulega það sem við þurfum tilfinningar, við þurfum ástríðu, við þurfum fólk sem ekki sama. Alveg bursið frá ég myndi líka tala við þig ef þú værir akkurat með hina skoðun, það væri alveg jafn áhugavert. Ég ekki tala við þig til þess að einhver áróður skyni fyrir jáið. Mér finnst bara svo merkilegt að þú nennir að vera svo sem þú ert og þú sjáir tilgangin í því. Skilur mig?
1: Já, ég skil þakka ég fyrir að segja þetta að því þar svo margir sem segir hvernig nennir þessu?
2: Já.
1: Sko, ég þarf þegar ég leggst að kottan að hafa brugðist við ef við verið að berja einhvern þá veði ég inn í það alveg
2: Já.
1: Þetta bara minn karakter ég Já. Með svona ég kvatvís og verið til vandræða oft og mörgu sinnum en samt farsæl
2: þetta
1: í vinnu og annað
2: Þetta eru jákvæðir eiginleikar sem máttu lýsa
1: Já, ég farin að kunna meta þá
2: Já.
1: Og hef aldrei verið hrædd þegar lýsa skoðunum en
2: Nei.
1: Það sem ég segi, þá hef ég rök fyrir því og þegar ég spyr fólk hvað rök hefur fyrir því já, ég veit þetta bara þetta eins og krakkar þegar við erum að spyrja, af hverju viltu það ekki af því bara þegar ég var að neita börnunum mínum eitthvað þá útskýrði ég alltaf af hverju ég væri að segja nei og ég rosalega ég reynda búin að missa frumburði minn, hún dó krapa minni
2: Já, samreikist
1: Já, og hérna en þau hinn, ég bara mjög heppin með börni mín, þau eru bara ágætlega og það það svo margt sem kemur til, sem ég þarf svo mikið að segja og það það að sé það vantar allar skynsemi í pólitíkina hérna að vað ekki svona áfram að sína þó ég sé svona já, orðljót ég get ekki verið að setja einhver falleg orð við eitthvað sem mér finnst ljót eða falleg, þetta líka bara afstætt hvað fallegt og hvað ljót hverju ertu að lýsa, það bæði ljótleikinn og allt fallegt til í heiminu allt þar á milli að þá finnst mér uppeldi á börnum það ekki sett mörg og svo jafnvel það ekki, börnin fá enga fá ekki uppeldi eins og ég tel auðvitað hef ég ekki alltaf rétt fyrir mér
2: Nei.
1: En það það sem að skipti svo miklu máli
2: Já.
1: Og ég alltaf tilbúin í að hlusta
2: Já.
1: Og fá rök og ég hef skipt skoðun
2: Já.
1: En varðandi börn og uppeldi ég held að sé góð við börnin mín og ekki síðri við ömmu börnin það þarf bara að vera heiðarlegur og setja þeim mörg og standa við þau
2: og
1: þau verða annars í lausu lofti bara
2: og mér langar líka bara ítreka sko mikilvæg þess okkur sé ekki sama og að við gerum eitthvað í því það svo mikil doðið þarna úti það svo hérna það svo margar fjarvistu sannanir í gangi það bara það ákveðin ómennska í gangi vegna þess að við annarkvort þorum ekki eða okkur sama og það sem svo hressandi að fá þig hér að rauða borðinu Ingibjörg Oddsen, kæra þakki fyrir komin og ég óska þér allsins besta í framtíðinni
1: Takk að þér fyrir að bjóða mér og leifa mér að blása aðeins út
2: Við nefnilega leifum öllum að sem vilja koma til okkar að rasa út, blása út eða hvað við erum að kalla það og ég búin að hafa mikla ánægja því að ræða við Ingibjörg Oddsen og ég vona að sé eins með ykkur kæri hlustendur og áhorfendur nýrkafli eftir andartak ekki fara langt.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Jó. Ég búin að fylgjast með umræðu vímuvarnir langskeið í þessu landi. Mér finnst sitt hvað benda til bakslags gagvart líðhelsu ekki síst ungmenna í áfengis og vímuvarnarmálum hér á landi og mér finnst að það hefði orðið eitthvað sem dúrkæm hefði nú kannski bara kallað siður of. Ég veit ekki hvort það of stert orðið eða rétt orðið ekki en mér finnst einhvern veginn að alla stofnanir samfélagi sem séu farnar að líta þennan málaflokk meir og minna öðrum augum en áður að minni alvöru og það flæðir allt endalaust af áróðri áfengi innum eyru nasir og bara hérna munn og öll gött líkamans hann komin hingað Árni Guðmundsson sem vinur samstöðurinn getur við sagt ég ræði oft við hann þennan málflokk ertu velkomin Árni
5: Takk að því Björn
2: Þetta finnst þér í taka og sterkt til orða?
5: Nei, mér finnst þú ekki gera það sko ég, mér finnst þetta bara þetta auðvitað ákveð síður of sko
2: og
5: hérna, ég held að sé sko og það alveg öruglega bakslag á því litnum til að það öll sem róa öllum árum að koma sínum málsta fram sem eru þá áfengisframleiðendur
2: Já, og peningaöflin sigla einhvern veginn áfram
5: alveg bara.
2: Og hérna stofnanir varfærna stofnanir sem áður voru svolítið á bremsunni mér þetta til dæmis í huga ríkisútvarpið eru ekki nöndin bremsu þau eru bara á fullu bara, fullu gasi sko
5: Já, bara, tökum bara ríkisútvarpi, sko, það var þannig að, hérna, það dundi til okkar, ég formar í fóldrasamtökum gegn áfengisauglýsingum.
2: Einmitt.
5: Og þarna, bara síðustu mánuði, þá hefur alveg streymt inn til okkar, sko, kvartan frá fólki, til dæmis auglýsingar frá smáríkinu sem ólöglega áfengisala.
2: Já.
5: Og dæmdir sem slíkir.
2: Nýdæmdir.
5: Já.
2: Og ekkert breyttist.
5: Og það breyttist ekki neitt og maður fer að velta við sér hvaða, hérna, þetta fór nú til fjölmiðlega nefndar þetta mál líka sko, og menn fara velt að vera sig hvað er eiginlega að fólki sko? Þetta fyrirtæki sem gerir ekkert annað en að selja brennivín ólöglega heldur því áfram þráttir þessi dóm og þá auglýsir ríkisútvarpið eins og ekkert sé skýla sér reynda við á bakvið það að það hafi fjölmiðlega hafi álitað þetta væri ekki ólöglegt og ég held að það sé komið frá okkur að við sendum meldingu inn til hérna fjölmiðlega nefndar og ég held að nefndin hafi sko annarkvort miskilerið eða bara hreinlega snú út úr því vegna þess að það sést ekki sko viðlaun eða sem það sem fjölmiðlanefnd segir það sést ekki áfengisflaska í auglýsingunni og þá þetta ekki áfengisauglýsing þó að fyrirtæki gerir ekkert annan að selja áfengi og merki fyrirtæki sem sé bara áfengisala það bara klingi allar bjöllur þannig að fjölmiðlanefnd sko tók eða ekki efnislega á málunum því er sem yfir og þá hangir sko ríkisútvarpi bara á því áliti sem hefði átt sko eðli málsins samkvæmt sem ríkisútvarp allar landsmanna þá áttu þau að stíga fram fyrir sko skjöldu og segja bara þetta ekki gott og þetta siðlega rangt og allt þetta en þeir gera það ekki og þetta auðvitað þannig að ríkisútvarpið ríkisútvarp allar landsmanna það á ekki að hafa neitt sem að þjónar tilgangi hagsmuna þeirra sem eru að brjóta lög reglur og selja áfengi málum mætti.
2: Nei, og mér finnst eðlilegt að ríkisrekin fjölmiðill líti á forvarnar hlutverk sitt með öðrum hætti heldur en einkareknir fjölmiðlar sem eru háðari tekjum frá misgóðum öflum eins og áfengisframleiðandi.
5: Bara algjörlega. þetta er auðvitað þessna finnst mér að ríkisútvarpið hefur þessa ábyrgð og það þarf að axla hana. Já. Ekki bara þessu máli, þið þurfum við að vera öðrum fyrirmynd og öðrum fjölmiðlum þá líka sérstaklega.
2: Það er annað sem að ég undra mig á. Það er bara eins og allt í einu séu allir að tala illa ATVR. Og ATVR sé hérna forneskja.
5: Já.
2: Allt í einu bara er búið að kippa fótunum undan þeirri starfsemi einhvern veginn á meðal fólks. Fólk ræðir ATVR sem tímaskekkju. Ég hélt bara fyrir til að fáum árum að það væri sæmilega sáttum að Íslendingar ætluðu ekki sömu leiðir og alldæmis margar aðrar þjóðir hafa farið.
5: Ég held að sér reyndarslega, það er gott að nefnið þetta dæmið hérna, sem hún segir, ég held að þú sért sko fórnarlamb sko áróðus sem er kostaður fyrir fleiri 10 miljóna og við sjáum það bara núna til dæmis að það er herferð á vegum samtaka verslunar þjónustu innan þeirra samtækja til minn sneiðalínan uppbyldistofnanir þetta er herfer sem kostar kannski bara, ef við tökum þetta bara svona, bara svona sirkabat, þá er þetta svona 60-70 miljónir kannski 80 miljónir með öllum byrtingum þetta eru kannski 2-3 fyrirtæki í samtökum verslunar og þjónustu sem lemjast áfram í þessu og reyna að koma svo dagskrá alveg óháð öllu öðru en eigin hagsmunum. Þetta er meira heldur en framlag sko í lýðhússjóð sem ríkilegur lýðhússjóð, þá það bara einhver fyrirtæki út í bæ sem fjármarka það og þeir eru auðvitað í því að búa til einhvers konar ímynd sem ríki til og þess vegna þegar að þessi herferg þarna kemur um daginn sko maður sér auðvitað peningaflæðið en þetta er dóldið þannig að þú gerir ekki kjúklingasalat úr einhver drasli þó hafi nóga pening og þess vegna að þannig að menn eru einhverja möndru sem hamra á til dæmis bara í þessari herferð samtaka verslunar þjónustu þar sem að þeir segja að þetta sé að sko lögin sé ólós og óskýr og allt þetta, það er bull nummer eitt en svo er líka svona bull í eins og það að sölukerfi netsala sé örugt sem er líka algjört bull og það er líka eins og forsvarsmaður eins fyrirtæki sem segir að áfengisverslunni sé með algjörlega sko mjög slæmt hérna aldurs eftirlit og þeir selja unglingu vín þar að leiðandi, það er bara reyn lí á íslensku, það er þannig að þeir eru ákveð kerfi, tekk kerfi hjá sér þar sem ég senda fólki við 20 ára alltaf að þú að skilir ekki eftirlit ef við tökum úttekt landlæðsembansins sem var hluti af evrósku samstarfi eftirlit með netsölu fyrirtækjum, með áfengisölu fyrirtækjum þá kemur ljósa að það 7% sem sagt, það 7% sjörun á því það er semst, þó að einhverju segjast erum ykkur svak alveg fint kerfi þá verða þannig að það er í 7% tilvægla það sem eitthvað er spurt um
2: og við erum með, sko, það eru dæmi um rannsóknarblaðamenn, sko, eins og hjá heimildin og svona, það sem bara,
5: alveg bara.
2: Liggur alveg fyrir að það er ekki mikil kvati hjá þessum fyrirtækjum til þess að kanna áfengiskaupa aldur.
5: Nei, og þeir gera það ekki og það er bara, við fengum núna bara nýlega bréf frá fólki sem sagði það að það var einhver sem var tvítur sem stopnaði aðgang, svo gekk aðgangur bara milli unglinga og þeir bara keiftu á viðkomandi aðgang og svo bara borguðum í sínum kortum. Þannig að þetta er algjör vitleysa það sem er líka kjarni sem máli er eins og þetta tala þú fórst í dúrkam þannig með síðrófið sko það sem núna undarlegt í þessu er það nú er fallin dómur sem mjög skýr og það komin önnur kæra sem ekki bara gagnvart áfengissölunni heldur eitthvað í kringu peningaþvætti það þá sennilega skil á einhvers konar sköttum og gjöldum eða einhverju í sambandi við söluna Þannig að við erum komið að það með dóm og við erum komið með ákærur og sem sagt dómaframkvæmdin engin.
2: Nei.
5: Þú veist, fyrirtæki sem dæmt, það bara ullar framan í okkur öllin, gefur okkur fingurinn.
2: Ekkert duga til, það alveg sama hvað ákvæm segir að nást í.
5: Alveg og þessi kerfi sko, sem eiga að hjálpa okkur og vinna með okkur. Þau eru bara því mér ekki að virka.
2: Ég rakk augun í dalti beitta fyrirsögn og grein sem hann skrifaður á vísi leiftur sókn gegn lýðhelsu.
5: Já.
2: Þetta er stóra orð.
5: Já, þetta er bara kjarni málsins. Þetta er bara, sko ég þarna ástæða þegar ég skrifa þá grein var það ég satt bara að fá mér tebolla eitt morgun í maður og þá heyri ég eitthvað svona einhverja staðhæfingu útarpinu sem bara seint bull og þá það út af þessu herfer sem kostuð af samtökum verslunar og þjónustu sem mundi inn í á landsmunum alveg hægri vinstri og meir og minn allt vitleysa og þá það ekkert annað leiftursókn nú er baráttan yfir svona tæknilega sko barátta áfengsjala tæknilega töpuð og algjörlega gjörtöpuð og ég held að það þurfi engað sérstaklega lögfræðingla að sjá fram að það að nýjustu kæruna leiðu þetta til sakfellingar þá fara menn bara í annað geim áfengisbransinn sem hefur alveg sko algjörlega sko ótakmarka fjármagn þá fara það bara annað geim nú munið það herja á þingmenn alveg hægri vinstri
2: ég tekið eftir hvað þingmenn eru sko hrættir við að standa í lappirnar hefur tekið eftir líka
5: ég veist það alveg sérstætt sko, það getur líka verið annað því sko nú alltaf ekki þingfólk er alltaf fínasta fólk og allt þetta sko en það mikið áreiti en ég gerði það verið nokkrum árum þá fór ég á kostningarskrifstofur og hérna einhver prókjur hjá ákveðnu flokki sem hefur haft þetta mjög á dagskránni sinni þar voru mikið alls konar veitingum sem var frá alls konar vínveitingum sem voru fríjar og ég sá hvergi í uppgjörnum við komum til stjórnmálamanna styrkveitinga frá áfengisaiðnaðinu en þessi grein sem ég skrifa þarna leiftursóknin, hún auðvitað bara út frá því að nú ég sérfræðingur í forvarnamálum og það var gefið út hérna playbook áfengisbransans sem alþjóð heilbrigðisstofnun gaf út þar þessum aðferðum bara lýst hvernig þessi bransi vinnur og hann vinnur svona og þetta allt samkvæmt bókinni
2: að grafið undan og...
5: já, svo til dæmis þarna þeir koma núna með einhverja tíu staðhæfingar sem hefur verið heila á sannleikur sem eru bara meira um enna bull þeir skrifa fullt að greinum sko, elta allt þetta allt saman sko þetta allt saman elta uppi allt í kerfinu er kert og þetta bara, þetta eru algjörlega þekktar aðferðir og þannig alltaf menna breyta hafa áhrif á það sem að myndi kalla almennt lýðræði
2: Mér detta í hug allar nei auglýsingarnar sem ég sé núna í Evrópu umræðinu nema hér erum við að ræða áfengi, þú segir fjárhagslegt bolmagn áfengisbransans til markasetningar, almannatengsla og pólitískrar hagsmunagæslu er nánast ótak markað
5: Já Ég held að sé sko, ég man ekki tölur að því ekki með það hjá mér, en mér minnir að sé þannig að það séu 12.000 milljarar íslenskra króna á ári sem fer í markaðsátöki áfengisbransum. Og ef við tökum þessa herfið sem núna, sem bara

0: sameiginlegt framlag til lýðheilsusjóðs. Það sé allar aðra forvarnir landinu. Þetta toppa það. Viku áróðasérferð sem innistæðan einhverjir frasar, innræðslausir frasar sem eru túlkaðar algjörlega í tilgangi þarna ítrustu viskjutagsmuna.
1: Einmitt. Og þeir eru búin að koma upp einhverjir heimasíðu sem þú voru að skrifa.
0: Já, já.
1: Og það vísa til hennar eins og lög
0: bara alveg hægri vinstri.
1: Já.
0: Já, það bara sagt það líka gert eitt, sko, það er náttúrulega nú hafa menn verið að skrifa alveg grímt, sko, í fjölmiðla og elta allt, sko, alla fjölmiðla mitt eftir ju bara
1: Já, þú meinar á innilöðinu.
0: Innilöðinu, alveg já, bara, já. Þú veist.
1: En það ekkert margir sem eru að taka viðtölu eins og þetta sem að þú ert í núna.
0: Nei, því nú erum viður.
1: Þeir eru fyrðu, fáir málsvarar, já. Sko, stefnu og tíma já. Sem ég held að Íslandingar hefði verið svolítið stoltir af.
0: Já, já, já, já, já, sko, við erum það. Og ég held að, sko, ég held að þetta sínlega tvennskons, þú býr til einhverja ímynd, þú normalisirar, þú auglýsar, þú getur bara, þetta náttúrulega þekkt í bara vörubransa, sko, þú getur komið einhverju vöru í tísku ef þú átt 400 miljónir og eitthvað svona, og fengi áhrifavald og gert allt þetta, þú getur breytt ástandi í gegnum þetta. Þegar djúfti sko að fólk vera velta sér fyrir sér, þá held ég Íslendinga séu bara þannig að þeir vilja að lögum sé fyllt. Ég held að við séum öll svona eðlokka lögliðin. Þarna erum við ekkert að horfa nýtt svolítið að lögin skiptingu máli. Það bara hvað þvælist fyrir minnum hagsmunum og þá fer maður þangað. Þess vegna býr maður til sko alls konar svona einhvers konar hálfsannleika eða sannleika eða býr sér til svona það sem maður kalla selektíft trúð eins og Trump myndi segja. Þú bara hamrar eitthvað nógu oft og þá heldur fólk að sér rétt.
1: Já, mér finnst ég sko, ég náttúrulega vona að því mér ekki saman þessi mál. Og ég á nú sjálfur bara hérna ennþá börn undir áfengiskaupa aldri og átta mig alveg á því að það muna nú bara hvert árið í þeim efnum
0: já,
1: sko,
0: já.
1: Það náttúrulega já, börn sem eru íþróttafólk og
0: já, já.
1: Svona listafólk og hérna þannig að ég ekki komin á þann stað sem að ég var að lýsa í upphafið þáttanum sem mér fyndist sumir kollega mínir konir á en sko, ég átni get ekki sagt annað en það að ef ég ber saman svona ungmenna umræðu viðhorf gagvart frjálsara aðgengi að áfengi í dag sem að stundum skólar á fjörur mínar inn á heimilinu í tengslu við vinahópa barnana minna eitthvað slags ef ég ber sko umræðan í dag sama við umræðana fyrir 5 eða 10 árum
0: já.
1: Þá finnst mér hafa orðið breyting
0: já, já.
1: Kannski ekki óeðlilegt eftir höfðinu dansa liminir og allt það og kannski þetta áhrif frá markasöflunum eins og þú segir
0: Alkjörn.
1: En mig grunar líka þessi áhrif séu einhverju leiti búin að ná inn á heimilin og umræðan sem að ungmenni dags í dag heyri og fóruldur sínum já. Hún sé aðeins öðruvísi heldur en umræðan fyrir 5 eða 10 ár
0: Já, já, og það líka, þetta fyrir þetta kynslu þetta líka bara þessi kynslu sem núna með unglinga er kynslu sem er afleiðing sko íslenska forvarnastefnu sem tókst vel þannig að þau alast ekki upp við sko, við erum búin að ná tökum á þessu þau alast ekki upp við þetta ástand sem var þegar við
1: nei,
0: varum
1: úlíkar sko.
0: En og þessna eru margir sem vilja slaka á þessu í þeim efnum þannig að það má vel vera þessi kynslu sem eru koma núna og það eru alls konar teiknum aukna áfengis neyslu fram og tilbaka sérstaklega unglíka hópurinn er óbóðslega viðkvæmur og þá að sá hópur sem verður mjög erfur og þá þarf ekkert, eftir 20 ár þarf sú kynslu að fara að kippa öll í lag aftur já. Þannig að við klikkað dóldið að það færi þetta milli kynslu
1: já.
0: En á móti kemur að áreiti gagvar sko, í samfélaginu er orður svo brjálaslega sko, þetta er svo brjálaslega mikið
1: já.
0: Og fólk bara er í fullu sko, fullu vinnu við það og hvað er rétt og skynsælt og annars slíkt
1: Og enn eitt skaðlega áreitið sem skellur á þeim tekið eftir sem er reyndar ekki kannski beint undir, það er ekki beinlega þitt ágefni, en það eru veðmálin.
0: Já, já, sem er svakalit alveg.
1: Og þetta er svolítið er það ekki, sko, þetta eru ólík herbergi í sömu vistarvinni. Þetta er skaðlega hegðun,
0: sko,
1: áhættu já. Sækni Þetta er
0: já, sko, þetta er alveg baneitur blanda sko, áfengi íþróttur og veðmál
1: já.
0: Þetta er þrenning sem er alveg svaka
1: Merkilegt að íþróttir skuli hafa komist inn í þessa jöfnu einhvern veginn
0: Já, sko, það er náttúrulega líka sko, íþróttar þetta er dóldið gott dæmið að blanda það mér sjáum hvernig allt því að hvaðspindarhefingin er sko,

0: undirseld alls konar viðskiptöfn. Já. Þegar menn að fara að selja þessa skemmtilega íþrótt bara hæðsbjóðandi og annars líf. Já. Þar áfengisbransinn alltaf á kantinum.
1: Já.
0: Og svo smyrja menn sko eins og við höfum nú stundu talað hvernig bjórsala áfengisleikjum einn liður normaliseringu.
1: Já.
0: Það líka dygðaskreitinga á þessu fyrirtækjum. Við höfum nú styrkja íþróttarhreyfinguna. Þetta bara svipað eins og tóbaksbransinn sem vera fjármagn einhver og spretla bara skilur.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svo rosalega mikið þarna viðskiptatengt og hagsmunatengt og sérhagsmunatengt. Og þess vegna hefur sko við sem samfélag erum bara í varnalaus gagnvart þessu.
1: Já.
0: Maður sé bara sér spila og þetta bara hræðilegt hvernig ungir strákar sérstaklega ánýta þessu bara og tapa öllu og meira til.
1: Já. Og það orðið viðurkennd menning að ungir drengir hittist vikulega á spilipóker og þeir segja kannski við leggjum mjög lítið undir gott og vel, það þá frábært en maður kannast nú alveg það frá því að maður sjálfur ungur villingur að það sem byrjar með með hérna lári áhættu já. Það hefur nú tilhengu til þess að verða skaðleira og hættulegra sko.
0: Svo er það bara líka svo þetta er svo ágengt sko. Þetta er bara þetta er kemur allar samfélags já bara börnum í símana þetta er bara endalaust gáriti.
1: Akkurat.
0: Það alls konar bónusar og það þetta
1: losna aldrei við þetta.
0: Nei, og svo er þetta alltaf að fara að vinna þennan stór og allt þetta sko. Og þetta er ekki gott en þetta náttúrulega sérstætt líka sko, hvernig við sem samfélag látum þessi ytri öfl sko, vasast innan bönnin okkar
1: og þetta gerist á sama tíma á landlæknisembættið til að mynda hamrar á því að samkvæmt nýjustu gögnum liggi fyrir að ný kunnotta sé um það að það sé ekkert til sem að við getum kallað skaðlausa áfengisdrykkju við heldum lengi vel að það væri nátt í lagi bara að því að fá svona þessi glas og jafnvel bara jákvæmt og
0: það er líka þessi prinsip sko, er
1: nú,
0: bara...
1: nú er búið að sína fram á það að bakreiningun hann er alltaf stærri enn sem nemur ánægði tímpil
0: og líka þetta, ég getur alveg ef maður hugsa þetta til enda sko, með það ef engaðilar eiga að fara sko, búa til áfengisdrykkjum til landun og ráða henni algjörlega þetta ekki fólk sem ætlar að borga samfélagslega kostnaða neyslunni nema síðu sé og svo náttúrulega það kemur eins og kemur fram í þessari kæru að menn eru með að skatta undanskota eitthvað slíkt líka sko og nú sölna þá alveg klartmál að samfélagi situr alveg 100% upp með allt sem þessu tengist
1: Við lifum í samfélagi núna átni þar sem að sko skiptir engu máli hvort átvíðaferð er opið eða ekki
0: Já.
1: Það getur bara að redda sér brennivíni á no time
0: Já.
1: Allan ásinsing, allan dag ásins
0: Og hver sem er
1: Hver sem er?
0: Já,
1: hvert er planið? Hvert er svarið við þessari breytingu?
0: Ég held að vera bara þannig sko, það við getum tekið líka bara nú að vera að segja sko, það mælist ekkit þannig að menn taka ykkur mælipunkta hérna og neysla sér að fara niður neysla er almennt að fara áfengisneysla er almennt að fara niður í einu vestrarna heimi svona mjakandi sko hægt og sígandi en það líka þannig að það til dæmis bara núna var ég að heyra það í morgun að Þýskalandi sem nú verið svona landa sem á að vera mjög mikið frjálsindi þessu, þeir eru búin að ákveða það að gera allar hérna lestastöðar áfengislausar.
1: Nú,
0: ég held að séu bara tæplega 6000 lestastöðar.
1: Er það öryggis eða lýðhelsu?
0: Já, þá er bara lýðhelsu dæmi og þá er orðið þannig sko þegar þú ert komin í það allir eins og var að vera að tala um þessar frægu bjórhátíð þarna Oktoberfest. Þegar kannski krakkanir í 10, 11, 12 ára döðadrykkin, sko, einhverstaðar hún í bæ, sko. En þá er þannig að þessi, sko, ástæðan fyrir mennur svo agressiv hérna út allar til þessu áfengisbransin er það að það er annars vegar ákveði líð þessu moment í samfélaginu. Það sem fólk er að tala um það og fer að tilengja sig sem þá tóldi heilbyrja lífstil og svo eins og er viðskiptöflin alveg á fullu. Og það er svo skrítið þegar við erum að horfa tóldi á þróun í öðru löndu þar sem mennur að reyna að taka utan um þetta. Að þá er markmiði hérna að fara í eins mikla frjálslindis átt innan ef það eitthvað frelsi áfengis ég alls þar og það mál þá líka að tala sko hvað menn bara stela þessu frelsisúttaki og halda frelsisúttaki þetta göfu hugtak að það byggist á því að maður getur gert brennivín allan sólarhringinn.
1: Frelsi til að fara til helvítis.
0: Já, og þá segir við náttúrulega bara hvar frelsi barnum laus við en áróður allan saman
1: sko. Ég reist við frjálshyggju guttana í menntaskólanum á Akureyri 1980 til 85 einmitt nákvæmlega þetta. Hvort við hættum öll að hafa alltaf rétt til að fara til helvítis sjálf ef við kysum svo. Og þá hélt maður þegar maður var 16, 17, 18 að maður væri orðinn fullorðinn og maður vissi allt best sjálfur. En núna þegar maður er raunverulega orðinn fullorðinn Það, og maður lítur aftur og maður sér hvað ungmennin okkar eru varnanlaus
0: já, algjörlega sko
1: þá mann ekki sama
0: nei, nei, en svo sé maður, eins og við talaum áðan sko með, menn eru núna prestir að þetta sé allt saman að opbóðla mikill niðurlið þá taka með COVID-búntin það sem áfengistenslaði mikill og taka svo annan búnt sem sko rétt eftir COVID það sem hún að fara niður og þetta sé menn að sé sko
1: já, bara, síni að kerfin séu í leið
0: já, og allt þetta sem náttúrulega alveg ótrúleg, sko, ótrúleg útsnungur ósýðun útsnungur þegar við getum farið langt aftur tilbaka þegar árin bjóður á leiðu þá var lítir per alkohol per person og Íslandi var í cirka voru 4 litrar all vísindisögu, þetta fer upp svona 3-4 litra með þetta kerfi það skeði ekki fyrsta eitthvað, fyrsta massi að bjóna á leiðu þá fór ekki neyslan upp sko 4 litra alla, heldur þetta tímabil ef við tekur 6-8 ára tímabil þá fóru nákvæmlega mitt og það sem skeður hjá okkur ef við sleppum tökunum þá eru menn að tala með að fara cirka 4-5 áfengislítra upp per sem sagt, neytanda og það kostar bara ákveðin peningi heilbrigðiskerfinu og slíku fyrir utan það að þá erum við komin aftur í gömlu sporin sem að við upplifum þegar rúnglingadrykkja og reykingar og allt þetta var mjög almenn og þá er þetta svo dýrt þessna er svo skrítið að samfélagið eins og til dæmis að þingmenn sem eru þá ráðandi að blíða í lagasetningunni að þeir hafa ekki þessa vitt í sínu pælingu, margir hafa vissulega.
1: Mjög sko metnaðarfullt samfélag á sviði áfengismála ættir enni að stefna ekkert ólíkt hvað varðar áfengismálin eins og gert var í reyking, tóbaksreykingum.
0: Já, algjörlega.
1: Að hérna við segjum brandara hérna reykin sem lá yfir öllu þegar við vorum ungir.
0: Já,
1: Og við vorum kannski ákveðnum aðstæðan þar að sem 70-80% bara Íslendinga í einhverjum kreðsum þeir reyktu. Núna er þetta, hvað er þetta hlut allir þetta? 2-4-6-8% eða?
0: Það er eitthvað koma nýkættum vörunar á móti, sko sem
1: þeir, er annað. Það er eitthvað koma móti og þær eru sérstætt vandamál. Og ég tek eftir því að margir sem eru hættir að reykja þeir taka meira nikótín inn núna í gegnum þessi hampalíf heldur en þeir fengu noxin út úr tóbakinu. En það er samt eiginlega sérstök umræða vegna þess að sko munurinn á reykingunum í tóbaksreykingum sem að stórskaða aðra hérna, eða það að maður bara sjálfur fá sér nikótíntyggjó og hann náttúrulega tölverður
0: en þetta er sko, það talandi það sko það er líka sko áfengisbransinn hann notar þessi triksin tóbaksbransinn notaði það tók 50 ár fyrir tóbaksinn hann viðurkenna að það væru tengslmildi krabbameinar og reykinga og þessina þegar maður sér þess að herfyrir eins og hjá samtöku vestunar og þjónustu þá eru þeir bara dóltið eins og tóbaksinnar var á sinn tíma, þeir bara neyta öllu, breyta öllu sér í hag og halda öllu fram sem passa þeim og tegja og toga og snútur og allt er púk og allt má annar staðar og skýrlögur allt í enn óskýr þrátt fyrir dóm og allt þetta, þannig að það er þetta sem er svo skrítið sko. Þannig að ég verð alveg viðkynna það, maður treysti því sko að svona framkvæmdavaldið sko grípti sinna ráðan, það hefur verið mjög svifast í öllu.
1: Og ég auglýsi líka bara eftir meira hugur ekki á löggjafanum sko, ég held að það stefni í óefni að óbreyttu. Hvað gætu við, hvernig gæti þú séð fyrir þér dæmis aðgengismál að öllum þessum nikotín vörum að mætti hefta það að
0: gengi. Sko, ég held að það er bara að sita sko, það var svo merkild að tóbaksvarnalög eru sko lýðhelsulög sala á nikótínvörum var verslunar eitthvað og svo rakið auðvun í það sko það var þeir skila sér á bak við það nikótínið sem í nikótínvörum sé ekki tóbak sé efnafræði tótt sem gert á einhverju stofu sem ekki rétt vegna þess að nikótín er bara úr ákveðinni plöntu og það skilur þar á milli sko ef það út að gera eitthvað nikotínplöntu þá það tóbaksvörur en þetta var eitthvað svona lagaleg grásvæði og mistökin sem voru gerð þegar það var sett lögun nikótínsöluna var bara setið inn í tóbaksvarnar löggjöfuna. Af því að nú sjáum við það sko að nikótín verður svo brjálæðslega sterkar og það getur hver sem keypt þetta og það eru konni krakkar sem eru bara orðnir harsfýra nikótíns það bara 13-14 ára og magni sem menn eru að taka eða eru að taka þessa stóru hérna, þá áttu að taka þessa búða þá áttu komið með svipa sem svo reykir 130-140 sígarettur á dag nikótín magn sem fyrir inn í kroppin skilur
1: ég hef heyrt foreldra lýsa persónuleika breytingum hjá börnum sem hafa þessum magnið á nikótínu var alltaf verið að vaksa og vaksa
0: já og þetta er náttúrulega þetta er tóbaksbransinn hvernig ætlar hann að koma sér inn í sko nú vill menn ekki kaupa sígarettur lengur það eru fullt af tóbaksblöndu þarna og dóttari hvað ætlar að gera við þetta búum til aðra vöru förum eitthvað nýtt game situm við í sælgætustum búir sýnum þetta eins og einhverja hollustu tölum allt niður sem heilbrigðis eitthvað nú ætlum við veipi að þetta út af því að það einfaldlega bara komið ljós að fólk eðurleikur þessu lungin með veipi
1: það veldur lungna þembi
0: já, já, og popplungum og öllu og slíku og þetta er svo rosalega trublandi ef við ætlum að vera með samfélag sem ætlum bara að ala upp heilbrigði einstakling og allt þetta þá erum við alltaf með svona öfla kantinum þetta er svona Þetta er náttúrulega rosalega sko destruktíft eða niðurbrjótandi að skuli ekki vera rými fyrir æskun og verið friði fyrir þessu öllu sem að því að krakkandi sem fá ekki nikótin eða eru ekki nikótin það bara kaupa sér sígarettur eða það eru hendi næst nikótin náttúrulega svakalega óvinabindandi og auðvitað skortir eitu fyrst og fremst
1: En átti við ætlum að halda áfram að vera eins og þeir gömlu félagarnir aftast í prúðuleikurunum á sölunum
0: já, já, já.
1: Horfa á samfélagið og hrista höfðið
0: Ég held að sé bara þannig að fólk þarf aðeins að sko, ég held að þetta sé sko, það eru þetta alls konar teknibetningar allt líkt, en ég held að þessi grunn gildu alls að mun uppbyldi æskunur og annað slíkt og kerfi sem við höfum fínt sölukerfi áfengi og það er svona ákveðin svona samstaða í samfélaginu það að fólk vill venda börn og úlinga við viljum fara eftir lögum og þá þurfum við einhvern veginn að verja okkur gagnvart um öflun sem síðast einskis í krafti peninga og einhagsmuna þetta er ekki flóknar það
1: Það er lokað orðin átti, gerði ekki fyrir komuna
0: Sumlegist takk
1: Og áfram veginn, nýtt efni eftir andartak ekki fyrir langt
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Það ekkert svo langt síðan Íslendingar týndu sér eitt andartak en að örskotstund í sólmyrkvanum. Þú ert ekkert búin að gleyma honum er það. Og hérna, það voru Íslendingar sem að ferðust á einhverjar slóðir til þess að upplifa hann og voru kannski með einhverja dagskrá. Og einn af gestum Rauðaborsins, fasta gestum Rauðaborsins, ýmist sem viðmælandi eða sem dagskrárgerðamaður reyndar við því svo kallega grænaborð eins og það heitir því það svona umhverfis þáttur, hann hérna, ég náði skottið á honum, ég veit að hann var einhverstaður að þvælast á Vestfjörðum og mér langaði svona til þess að athugakorti getum sagt eitthvað þessa miklu hátíð nokkrum dögum síðar, hvort við getum rætt ferðaþjónustuna í kringum þetta eða eitthvað slöðis og hann komin hingað góðkunningin Páll Ásgeir Ásgeirsson, blaðamaður og bókar, bjöfus rithöfundur, ferðafrömmur gæt, ég veit ekki hvað það vært og dýmislegt. Takk fyrir að hérna koma til okkar. Hvar varst þú þegar myrkvinn átti sér stað?
4: Ég var út í Ísafjörðardjúpi ég leit ekki á staðsetningartæki ég held að við höfum verið sko, ég myndi giska á svona 3 mílur frá Rit og aðrar 3 mílur frá geltinum einhvers svoleiðis við vorum komin nógu mikið út í djúpi til þess að ég var fann að sjá Straumnesfjallið fyrir norðan rit og ég sá svona 2-3 af núbónum suður eftir Vestfjörðum. Það þýðir að við verið komin út úr djúpinu. Og þar hérna voru gött í skýjabreiðu sem var á hreyfingu og skipstjóra okkar hinnum hérna hugprúða leiðangustjóra honum tókst að elta upp eitt þeirra uppi og hérna
1: elta bara upp í gatið?
4: Já, það var í raunni það sem við gerðum
1: Já. Hvað átti þessi hugmynd að vera út á sjó langan aðrahand?
4: Sko ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja á þessari frásögn, sko, þetta leiðir eitt af öðru en það sem sagt það maður sem við þekkjum sem heitir Robert Darri Karlsson og læknir á Ísafirði hann á hálfa skútu? Já, á móti Halldóru Sveinbjörnssyni sem er annar eðalísfirðingur þetta eru sérstaklega Robertur, þetta eru góði vinir mínir og hérna það var verið að tala þetta síðastliðin vetur að besti staðurinn eina viti til þess að sjá þennan sólmyrkva væri náttúrulega að vera út á sjó þannig að maður geti verið nákvæmlega í línunni þar sem að hann átti að vara í hvað 2 mínútur og 20 sekundur eitthvað svo leiðis.
1: Já, því að binda sig við Látrabjarga.
4: Já, einmitt og svo þegar dagurinn nálgaðist að þá kom í ljós að hérna skýjahulspár og veðurspár voru svona frekar andsnúin þessu, það var spáð skýjuðu veðri mjög víða land En við vöktum spárnar af kostgefni og við sáum það alltaf að það var einna helst að það væru göt í skýjahulni þarna á ystu skögunum á Vestfjörðum. Mm. Og það var svona, það matskennt hversu langt suður eftir það næði. Mm. Þannig að við fórum á þessum miðvikudegi sem að myrkvinn var, að þá fórum við úr höfn á Ísafirði rétt fyrir 12. Og kom aftur líka 9 kvöldið og hérna og höfðum þá eldum sem sagt skýjahulspána í rauninni
1: voruð með veðurfræðing um borð sem var alltaf
4: það var alls konar fólk um borð þetta var hvað get ég sagt að þetta hafi verið margir þetta voru 7 þátt það voru 7 í áhöfninni þetta svona temmilega stór skúta sko. Og gríðarlega skemmtilegur ferðamáti að vera á undir seglum það er sérstök það er náttúru upplifun í sjálfu sér en við vorum sem sagt undir heiðskýrum himni þarna ég minni í Ísafjörðu djúps þegar að myrkvinn gekk yfir fyrst deildarmyrkvi og svo almyrkvi og þetta var ógleymanleg og djúp lífsrensla
1: og var þetta bara spurningu um einhverja 500 metra til eða frá
4: það erfitt að átta sig á því sko. Það einhver gat í skýjahulni og þú sérð að sólin skín niður á frekar stórt svæði á sjónum hvar þarft að vera inn á þessu svæði ef þú ert inn á svæði sem að það sem að sólin augljóslega skín niður þá sérðu væntanlegu upp þetta er svona en ég held að hérna við, þetta var ekkert svo nákvæmt skilur, þetta var ekki spurning um nokkur hundur metra þetta var um leið og við vorum komin inn á sólarsvæði þá held ég að á því öllu hefðum við séð myrkvann
1: Sko, mitt persónulega samband við undrið það má nú kannski pakka því bara niður í nokkrar mínútur því ég var hérna bara við Reykvíska strönd í súld og skýjuðu sko, en var samt fyrir mjög sterkri upplifun
4: Já.
1: En þitt æfintýri var það alveg bara allur klukkutíminn?
4: Já, við gátum fylst með því frá því að skugginn byrjaði að skríða inn á sólina
1: Já.
4: Og þanga til hann hýlur hann alveg og þá kemur þessi fræga eftirsóknar að verða kóróna þar sem að sólin í rauninni dökk að sjá eða svart að sjá en það eru ljós hringur umhverfis hana og þá á síðustu prósentunum þegar á síðustu prósentunum áður nú lokast alveg að þá verður frekar skyndilega dimmt og mér fannst það þegar upp var staðið þá fannst mér það í sjálfu sér eftirminnilegasta upplifunin. Mm. Það var að upplifa það að það sloknar á sólinni og það er einhvern veginn svona það er erfitt að lýsa því en það er svolítið eins og náttúran svona hljóðunni og ég hef oft séð lýsingar að þessu og heyrt menn tala þetta en ég hafði ekki séð þetta prívat og persónulega áður. Ég hef séð alls konar deildarmyrkva og tungli og sól en hérna
1: Þetta hlýtur að hafa orkað sterkt á því þú ert svo mikill náttúru sinni.
4: Það er það. Og ég er, það er bjargföst sannfæring mín að sko að við eigum að rækta samband okkar um móður náttúru og leyfa henni að lækna okkur eða styrkja okkur og eða efla okkur og dýfka skilning okkar á lífinu yfir höfuð.
1: Já.
4: Og það þarf ekki, oftast þarf ekki neitt nema bara fara út. Og það svona, það fagnaðarendi sem ég hef verið duglegur að boða. En fyrir vikið það segir sig þetta sjálft að ég hef lifandi áhuga á öllu náttúrufyrirbærum og þessu þar með talið. Samt hef ég mjög sjaldan dagana tekið á mig krók til þess að elta upp í sólmyrkva. Þetta var meira, ég var meira svona áhuga samur stuðningsmaður þeirra sem að leittu leiðangurinn, skipstjóra hans.
1: Já, já.
4: Því að hérna, auðvitað leið og skipið úr höfn, að þá stjórnar farum borðið svona skipi ákvæðlega skýrt. Skipstjórn ræður. Og undirsáttar hans, þeir segir bara já og hérna, og reyna svona að beita klókindum frekar en uppsteytum ef þeir vilja hafa einhver áhrif á áformin.
1: Já, það náttúrulega þessi heimspekilega staðreind að þarna stoppum við.
4: Þarna stoppum við.
1: Og við stoppum, stöldurum við.
4: Já.
1: Og að einhverju leiti skríður maður kannski pínleiti breyttu maður. Aftur úr stoppinu heldur en maður var
4: fyrir. Ég held að sko eitt af því sem að margar svona sterkar náttúruupplifanir eiga sameiginlegt eru að þær knýja menn til að upplifa sterka auðmýkt og þeir skynja svo sterkt að þeir eru í návist einhvers sem að hefur örlög þeirra algjörlega í hendi sér og ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að við drögumst að náttúrufyrirbærum sem að minna okkur á þetta, hvort sem það eru mjög háfjöll, mjög stórir fossar eða náttúruundur eins og sólmyrkvar eða eldgos, svona hamfarar hérna útgáfur, eitthvað sem að gerist mjög sjaldan og þá verður manni svolítið ljóst sko hvað maður lítill peð.
1: Já, það birtist manni mjög skýrt.
4: Það er gott, að láta minna sig að það.
1: Sko. Já, ég veit það.
4: En ég held líka að mörgum sem að leggja stund á útivist og samvistir við náttúruna þeir eru mjög meðvitaðir þetta og þeir eru sko þeir líta ekki á sjálfa sig sem að þeir eru í síðu einhverjum átökum reyna að hafa betur gegn náttúruöflunum ég held að það sé ekki við erum miklu frekar sko við gerum okkur ljóst við viðurkennum afl náttúrunar og reynum að sýna henni þá lotningu að ef að móðir náttúra svona ítir við okkur og með þeim hætti að við ættum ekki að vera að gera það sem við erum að gera að þá borgar sig alltaf að hlýða því frekar en að streitast gegn því og þetta getur verið mönnum stundum erfitt eða út búin að einsetja þér að hérna að fara upp á einhver fjall for example, og þú ætlar að fara upp á toppin og alla leið og þetta verður svona fast í haustum á þeir og þá hefur tilhengu til þess að líta fram hér, svo ferðu að leggur á stað upp fjallið og það verður alltaf kaldara og vindurinn eykst alltaf og svo kemur meiri úrkoma og svo ferðu að koma upp í frost og þá verður rigningin orðina ís og allt þetta leggst á eitt með að gera aðstæðunar erfiðar í heldurinn og ef til vill hættulegar í heldurinn og það mjög mikilvægt að geta lesið þessi tákni náttúrunni og hafa yfir að ráða þeirri auðmýkt sem að þarf til þess að hérna að fara bara heim aftur og koma aftur þegar verið er betra sko. Og ég hef mjög oft fyllt fólki sem að ég hef séð gangi gegnum hérna þennan prósess og sem dæmis í tekið og fórum einu sinni með mjög stóran hóp af fólki og ferðinu var heitið upp á hérna eina af Bossulón fórum upp úr Hvalfirði og þá voru akkurat þessar aðstæður sem að maður lýsir sem ég lýsti, að veðrið það var svona heldur á mót okkur það var reyndist vera verra heldur en spáin hefði gert ráð fyrir, úrkoman kom fyrr inn þannig að í svona það var kannski verið 50-60 mann sem voru með okkur og í svona 800 metra hæð við áttum eftir alveg fulla 200 hæðarmetra sko, þá stoppuðum við og ákvaðum að gefa þeim sem vildu segja þetta gott og snúa við, kosta og snúa við og við, það myndu hluti af, því að voru margir fararstjórar með hópnum, myndu einhverjir fylgja þeim niður og það er alltaf gaman að fylgjast með því en síðan sögðum við ætlum hérna, þeir sem eru hérna fremstir, við ætlum að halda áfram við ætlum bara að hingra með hana hópurinn svona sorta sig og það var gaman að fylgjast með því þetta tók svona 15 mínútur mm-hmm. með þurfti að eitthvað að tala við ferðafélaga sína og mm-hmm. svona taka stöðuna mm-hmm. að hópurinn sem var í kringum mig að því ég ætla að vera fremstur á leiðinu hópurinn sem var í kringum mig hann minkaði jafnt og þétt meðan á þessu stóð mm-hmm. og seinast vorum við það að vera svona 10-15 sem voru eftir mm-hmm. og svo horfðum við á eftir stóra hópnum sem að sneri við og fór niður aftur og svo heldum við áfram mm-hmm. og á næstu 100 metrum á jógst vindurinn svona 8-10 metra per sekundu mm-hmm. Það sem hafði verið rigning skástrík slitta mm-hmm. breyttist í sko mjög blauta snjókomu mm-hmm. og við fundum alveg hvaða kólnaði og þá stoppaði ég aftur eftir þegar hún búin að taka 100 hæðarmetra mm. og horfði í kringum mig í hópnum og sagði, þetta ekki orðið gott?
1: Já.
4: Það mótmælti engin.
1: Nei.
4: Þannig að þá vorum við bara, það við þurftum bara að stíga örlítið lengra og þá varði öllum þetta ljóst. Jafnvel þó þeir hefðu verið sko 20 mínútum áður alveg staðráðinir í að fara alla leið.
1: Já.
4: Og þetta er stundum kjarnin í samskiptum okkar og náttúruna, finnst mér. Já. Það að sýninni ást og umhyggju, en sýninni líka lotningu og undirgefni þegar það við.
1: Já, taka nótis og síðustu meldingun.
4: Já.
1: Já, þetta er skemmtilegt sko. Ég heyrði þig hérna spjalli rúf einhvern tímann í sumar talum að það væri miskilningur að maður ætti að fara upp að steini á sem skemmstum tíma.
4: Já, það
1: er... Og ég prófaði núna síðast þegar ég labbaði á Esjun að það var bara síðustu helgi þá prófaði ég að það var ekki nóg með að ég hefði þetta í huga heldur hérna fann ég mér bæli ég labbaði aðeins út úr gönguslóðinni mm. og svo lagðist ég bara einn og hérna og lá bara þar í sólbaði í 3 kortir og ekki með neitt samviskubit
4: þetta er alveg til fyrirmynda
1: svona breytir því hérna hvernig við umgöngust
4: þetta er svona sem menni að skríða upp í hálsakotið á móður náttúru
1: já,
4: og við höfum oft ég verð að gangast við því mm. að áratugum ef ekki áratugum saman þá hef ég tekið þátt í því að nota leiðina upp að steini eystri leiðina, vel að merkja
1: já.
4: Sem svona mælikvarða
1: já.
4: Og við segjum oft við fólk ef þú getur farið upp að steini í þessunni á klukkutíma eða minna mm-hmm. þá ertu í góðum standi, þá getur þú komið með okkur hvers sem þú vilt og hérna og allt það en núna á seinni árum að þá er mér tamara í raunin að tala svolítið gegn þessari svona mm-hmm. árangursmiðuðu útivist og ég er svo oft hitt fólk já. sem að gleymir að hérna stoppa og njóta mm-hmm. og útivist þess og svona þetta verður að einhverju listar sem þarf að merkja við mm-hmm. og við viljum helst alltaf fara lengra mm-hmm. enn í fyrra mm-hmm. hærra og á betri tíma og þessi hegðun hún leiðir okkur smátt og smátt í svona ákveðna blindgötu, þú endar á einhverjum stað þar sem þú veist ekki lengur hvað þú ætlaðir að gera með þetta.
1: Nei, og sumir eru í einhverju sko vonlausu kapplaupi við elli kerlingu.
4: Jú, svo er það.
1: Sem hlýtur að tapast um síður.
4: Já, en að því þú minnist á steinina í Esjunni að þá er hérna þá er mjög skemmtilegur leikur tengdur þessum steini sem að tengist aldrei og hann segir það að þú eigir að geta farið ekki bara upp á steini heldur alveg upp á brún upp á þverfettshot á færri mínútum heldur en lífaldurðin er
1: já
4: og þetta er dálítið sérstakt vegna þess að þetta getur þau ekki gert fyrir þú ert komin yfir miðjan aldur þannig að glugginn sem þú hefur að leysa þessa þraut hann byrjar eiginlega ekki fyrir en við 50
1: þannig gott að vera gamall
4: þannig í þessum leik er gott að vera gamall vegna þú getur sennilega ekki byrjað fyrir svona 50-55 ára hvort þú getur þetta oft eftir 75 ára ég veit það ekki ég hef ekki hérna það dálítið langt síðan ég hef reynt þetta ég var svona í kringu 60 þegar ég gerði þetta síðast
1: en við höfum sem hérna náttúru menn báðir augljóslega fundið fyrir einhvers konar snertingu og hérna töfrum tengt þessum sólmyrkva ef við færum okkur aðeins úr þeim heilaleika yfir í svona jarðbundnari hliðar þessa dags
4: Já
1: Við erum búin að fylgjast með fréttaflutningi í meirin ár þar sem að var hérna klifað á því að, að það væri nú, þetta væri sko gríðarlega mikið mál þessi myrkvi og það var ekkit víst að ferðaþjónustan í Íslandi myndi bera þetta og mikið talaði skipulagsmál og fleira af því að þú varst nú þarna á Já. Þessum slóðum hvernig tókst til? Treystu til að metta það?
4: Ég get ekki ég sá enga biðröð þetta var ekki biðröð það sem ég var skilur upp en ég gat ekki séð annað en að, að hérna að dagina áður eða þriðjudeginum og sennilega fyrir hluta miðvikudags og smátt og smátt fylltist fjórðungurinn af fólki ég varð ekki var við neitt öngþveiti og ég sá ekki neitt nema gott skipulag og ég hef síðan verið að bæða samfélagsmiðlum og svona hjá fólki sem ég hef rekist á verið að tala þetta og mér sýnist að flestir hafi bara tekið svona sína sjálfstæðu ákvörðun að finna sér einhvern stað þar sem þeir ákváðu bara að bíða eftir þessum sólmyrkva hvort sem að sægist eða ekki og ég hef hitt slangur af fólki sem að var út á skaganum milli Arnafjörðar og Dýrafjörðar út í Svalvogum og þar sem að sá hann bara mjög vel og svo sást hann ágætlega á Látrabjargi en ég ekki viss ég gerir mér ekki grein fyrir því hvort að Íslendingar höfðu almennt þolinmæði til þess að ganga 13 kilometra úr Breiðuvík yfir á Bjarg og því að þar voru alls konar umferðartakmarkanir í gangi. Mín tilfinning svo að Íslendingar eru ekki hrifnir að því að vera í þungri umferð eða langri biðröð eða þannig að mér fannst ég alltaf vera að hitta eitthvað fólk fyrir vestan sem var búið að ákveða að við ætlum bara að vera þarna og sumt gekk vel, sumt gekk upp og annað ekki sko. Það vakti ég var svolítið undrandi á því að það skildu þegar upp var staðið ekki fleiri lesa spárnar eins og við gerðum og reyna að halda til hafs og vera þarna en ég sá samt einn hérna bát frá fyrirtæki sem heitir Sjóferðir á Ísafirði svona farþega bát ég held að taki milli 30-40 farþega hann var þarna úti líka, ekkert langt frá okkur og ég séð myndir frá þeim, þeir voru mjög heppnir en þeir eiga 4 eða 5 báta þannig að hérna maður spyrir sig sko, hérna var ekki hægt að selja fleiri sæti það voru 4 skemmtiferðaskip í höfn á Ísafirði á miðgutarsmótninum og við heldum þegar við sildum út á skútuna við myndum kannski hérna lenda í kompaníi við þau þannig úti þau væri að horfa á sömu skifulspanna en þegar til að taka þá fór eitt þeirra aldrei úr höfn heldur var bara kyrta við svo við því 2 þeirra sildu fram hjá okkur út í djúpi og hurfu bara út í sortan sló ekki af en eitt þeirra það var bara í seilingafjarlæg við okkur meðan að hérna þetta gekk yfir þannig að það eitt af 4 skipum hafði svona gaf sínum farþegum færi á að upplifa þetta við svona bestu aðstæður
1: og mögulega allt aðra niðurstöður þegar gestirnir verða
4: ég veit ekki það hérna en af því að við vorum þarna fyrir vestan í nokkra daga og ég var þarna í fór norður og suðureyri til þess að taka þátt í einleikja hátíð sem heitir Actalón sem hefur verið ára 2 held ég haldin.
1: Taka þátt í, varstu sjálfur með?
4: Já, ég var hérna partur af dagskráni var samkoma sem haldin í víkingaskála sem að áhuga menn á Suðureyri hafa byggt inn í túninu á botni í Súlandafirði byggt á teikningum af skálum sem hafa verið grafnir upp á Hrafnsfirði og þarna eiga þessast fullbúin víkingaskála og hann notaður í svona hvað ég að segja víkingatengdar uppákomur og þarna var þess 3 tíma dagskrá þar sem að voru haldnar svona tölur sem að tengdust gamla tímanum og alls konar hluti, bæði fornlega fræði og hagfræði og alls konar furður hluti það voru engin ljós inn í skálanin nema bara langaldurinn og það voru mjög margir fyrirlesara og þáttakenda í því sem að einu nafnir kalluðu víkingaklæði og ég veit nú ekki hversu sakfræðilega nákvæmt það er en þetta kallaði fram alveg einstaklega svona sérkennilega stemningu þetta var svolítið eins og að stíga aftur í tíman og manni fannst eins og maður væri þáttakandi í munnlegri geymd að standa bara þarna við bálið og segja fólkinu sem sat í kringum hann frá einhverjum hlutum.
1: Já, já.
4: Eins og maður hafði þá í haustnum, skilur. Já, ég talaði um hérna, ég held stutt erindi um fjallaeyvind og tengsl hans við Súgandafjörð og tengsl hans við Vestfirði.
1: Ég vissi ekki einu svona að fjallaeyvindur hefði haft tengsl við Súgandafjörð.
4: Hann hafði miklu meiri tengsl við Súgandafjörð og Vestfirði yfir höfuð, heldur en svona opinbera útgáfan af hérna sögu hans gefi til kynna. Já. Og það snýst kannski fyrst og fremst það að hérna að þegar er talað sögu fjallaeyvindar og þennan langa tíma sem að hann lá úti
1: hve langur var
4: það myndi hafa verið frá svona frá 1746 og til 1780 það bil, þá veit engin nákvæmlega hvar eyvindur nema bara svona annað slagi þegar að menn koma höndum yfir hann en frá 62 og til 80 þá hann trúlega inn á hálendinu á mörgum þessara þekktu bústaða hans í Hvannalindum, í Herðbreiðalindum í Eyvindarkofaveri, á Hveravöllum og þannig mætti telja áfram en hann hverfur úr sinni heimasveit í Hreppunum 1745 og þangað til hann skýtur upp kollinum sem bóndi á Hrafnfjörðareyri í Jökulfjörðum 1760 15 ár og veit enginn hvar hann en það þetta sína fram á með líkum að hérna að Halla lagskonans og eiginkona því að þau voru gift hún ættuð úr Súgandafirði og en heimildir mjög skornir skammt við vitum ekki nákvæmlega hvar hún var en þennan tíma sem að Eyvindur horfin allan þann tíma maður sem hétt Bergsveinn Hafliðason sem að lærið til prests hann var fyrst skipaði prestur á stað í Súgandafirði 1745, sama ár og Eyvindur hverfur þeir eru jafnaldrar og sveitungar úr hreppunum og síðan Bergsveinn færður hérna norður á stað í Grunnavík og svipaleiti og ferli hans þar að ljúka þá dúkkar Eyvindur upp sem húsmaður eða bóndi á Hrafnfjörðareyri og við viljum halda því fram að Eyvindur og Halla hafi verið á Vestfjörðum í þessi 15 ár í einhvers konar skjóli eða undir handarjaðri Sérbergsveins en kannski ekki alltaf með fasta búsetu í byggð og það hægt að styðja með því að benda á kofarústir sem eru kendar við Eyvind sem er hægt að finna á mjög mörgum stöðum á Vestfjörðum það eru rústir á Rúteganesmúla milli Ófeigsfjörðar og Eyvindarfjörðar það er bæli á Sillu í Drang í hérna Geirósnúpi það kofi upp á Sillu í Bjarnarfirði nyrðra það kofi upp á Leirufjalli fyrir ofan Leiru í Leirufirði sem ekki langt frá Hrafnfirði og þannig mætti sko rekja sig áfram þá getum við alveg séð það fyrir okkur að Eyvindur og ef til vill Halla þau hafi kannski ekki haldið heimili saman öll þessi 15 ár en þau hafi svona verið þarna á svæðinu það eru mjög mikla gloppur í manntölum og pressjónustu bókum og þess háttar en það sem að hefur þó sloppið inn í heimildir er að eldri dóttir þeirra Guðrún hún fætt sennilega 48 1748, það segja þremur árum eftir hann hverfur og það hérna svona staðsetur hann svolítið í fjórðungnum því að eitthvað hefur hann þurft að vera nálægt höllum minnsta kosti til þess að þetta barn hirti til
1: Allur tíminn sem nú hefur varið í fjallaeyvind ég heyra hann mikill dáustu að honum
4: ég vil ekki að fólk halda að ég sé ykkur hérna sérstakur fanatíkur fjallaeyvind það sem gerðist í málefnum fjallaeyvindar að hérna 2010 eða 11 þá var opnaður skjalabunki á þjóðskjalasafninu sem kom í ljós að hafði verið óhreyfður í 250 ár og það reyndust vera málskjöl úr réttarhöldum yfir Eyvindi og Höllu sem voru haldin á felli Kollafirði 1763 þannig að eftir að Séra Bergsveinn deyr og hættir að vera prestur í Grunnavík kemur nýr sýslu maður í Ísafjörðu sýslu þá virðast Eyvindur og Halla leggjast út og síðan þið handsömuð norður dröngum 63 og er haldin réttað yfir þeim þessi málskjöl hérna leitu til þess að það fannst nýtt bæli eftir sem að þau höfðu notað í Drangavíkurfjalli þannig að það þá 50 bústaðurinn eða felustaðurinn sem að Eyvindur hefur átt á Vestfjörðum þar í þessum skjölum kom líka í ljós að, að sagan eða goðsagan að þau hafi eignast barn í útlegðinni sem að hafi dáið, að hún rétt vegna að það, þegar þau voru handtekin í Drangavíkurfjalli þá fannst barns lík í rústunum sem að Halla fætti þar í Byrginu 18. mars 1763 og það auðvitað að setja sig í erfitt kannski frekar að ímynda sér hvernig aðstæður hafa verið til þess að, að leggjast á, á sæng eins og það kallað við þær aðstæður í, í einhverju grjótbyrgi á sillu upp í fjalli við miðan vetur með ekkert ljós og engan eld og. En þessi skjöl leiddu til þess að, að hérna að bæði Björk Ingimundardóttir skrifaði mjög merkilega grein í strandapóstin þessi skjöl og þar eru þið birt flest í orðrétt og svo skrifaði Kjartan Ólafsson gamli, sem er svona ritstjóri þjóðaviljans sem er súkfyrðingur, vel að merkja og gríðarlega ættfróður maður og minnur, mikill ættfræðingur hann skrifaði feikna skemmtilega grein uppruna höllu og þessi málaferli öll sömul í ársveit sögufélag sísverðinga þannig að þú þarft ekki langt og grúsk þú þarft að lesa þessar tvær greinar daldi vandlega og jú jú og eitt og annað ég held að Eyvindur hafi hérna hann hefur verið gerður að, að svona táknmynd frelsis í hugum Íslendinga hann er hrói höttur okkar Íslendinga í þeim skilningi, við viljum trúa því að hann hafi stólið frá hennu rík og gefið hennu fátæku það reyndar ekki alveg rétt því að hann stál frá hverjum sem var það gerir sér ekki mikinn mannamun en honum tókst að, að eyða bróður partinum af ævisinni utan seilingar við yfirvöld og það, það er, ég held að það sé það sem að bæði samtíðarmennans dáðustað og við sem að í seinni tímanum höfum við lítum upp til hans og sérstaklega fólk eins og ég lít upp til hans fyrir það að hafa getað þetta vegna þess að mér fullkunnugt það þó ég eigi alls konar hérna öndunarfatnað og dúnpoka og alls konar útivistadót og tæki sem hjálpa mér að rata ég veit alveg hvað það erfitt að ætla sér að, að, að komast af í þeir, þeim aðstæðum sem íslensk náttúra býður okkur upp á sérstaklega utan sumartímans þannig að ég get ekki annað dagstæðifindi en að því sögðu að þá er ég sannfærður að, að sko að því vilji gera lítið úr afreikja hans að þá er ég alveg sannfærður það að allan tíman sem hann lá úti allan tíman sem, hann, sem við vitum ekki hvar hann er að þá nautan velvildar og aðstóðar frá almenningi sem að hefur þá væntanlega haft samúð með hlutskiptið hans og viljað aðstóðan
5: Já og mögulega birtist þar einhver svona
4: einhver uppreisnarandi
5: já, og anduð á gegn, anduð á yfirvaldi
4: já, það gerir það
5: já,
4: en það alveg írónist að það, það þetta sama yfirvald sem að síðan á, á kritískum tímum sko gengur í lið með Eyvindi Halldór Jakobsson sem sýslumaður á Felli í Kollafirði sem að hérna hann tók létt handtakan og réttaði yfir honum og dæmdi hann í mjög harða refsingu til ævilangrar fangelsisvistar og húðláts þó svo að það væri ekki verið hann var bara dæmdur fyrir að vera meðsekur í þjófnaði þessi sami Halldór létt samt undir höfuð leggjast að skrá dóminn og leggja hann inn á alþingi árið eftir sem að leiddi til þess að honum var aldrei fullnægt þessi sami Halldór hann leyfði þeim að sofa ójátnöðum í baðstofunni á felli allt sumarið og þegar leið á sumarið þá leiðan þeim að sofa í útihúsi á túninu sem var fjarri öðrum bæjarhúsum hvað gerðist? Jú, þau létu skverfa Halldór gerir þetta ekki þetta ekki bara hirðuleysi og kæruleysi þetta er einhver birtinga frá manngæsku þess að hann nestar svo að skjóta þau upp kollinum nokkrum mánuðum setna austur á landi gefa sig fram við, við hans víum sýslumann og þá eruðu með bréf frá Halldóri þetta eru sýslumennir sitt í hvorum hjörðungi sem að hefði í rauninni átt að að handtaka Eyvind og, og koma honum undir, undir manna hendur en sem þeir gerðu sko. Halldór treysti Eyvindi svo vel að hann sendan það til plöggum það hann sendan í sendiför norðan og Kollafirði á ströndum suður á Bessastaði með fálka handa konginum og það voru einhverjir sem hittu Eyvindu fyrir Borgafirði og, og hann bara sagði deila á sér og var ekkert inn í felum, hann var bara að snúast fyrir sýslumanninn.
5: Það margt ólíkt með því sem þú segir fjallaeyvind og til dæmis í leikritinu fjallaeyvindur eftir Jóhann Sigurjónsson.
4: Nákvæmlega.
5: Ó.
4: Nákvæmlega.
5: Við höfum kannski bara svolítið kosið að
4: Já, ég held að við höfum oft séð fyrir okkur sko hérna, okkur fannst gaman að leikritinu fjallaeyvind og það kom líka fram á réttum tíma þegar að Íslendingar voru ekki komnir með sjálfstæði
5: Já.
4: Og þeir sáu þá líka í eyvindi sko
5: Hvað heldur það sé svona 1905-6
4: Ég man nú ekki þessi ártöl sko en það um það leitt en það ekki ólíklegt að alþýða manna hafi einn séð þá í gegnum þetta leikrit séð í eyvindi þá sem að buði yfirvöldunum Birgin og þá sem að kusu frelsið umfram ánöðina og dregið sínar ályktanir af því
5: Heru, þetta var nú bara einn magnaðasti útudur sem ég hef nokkuð sem tekið í hérna viðtali en ég bara, ég var svo forvitin og búið að vera gaman að hlusta þig lýsa þessu en sem sagt, það sem þú sást á ferðaþjónustunni
4: það var gott svo við komum að því aftur eftir þennan stutta útudur hérna sko ég dáði staði, það sem ég dáði stað við vorum á Ísafirði í tvo daga eða eitthvað á þriðja dag og það var mikið af skipum það voru mörg þúsund manns á göttunum í Ísafirði og mér sýnist að Ísfirðingar síðan ná betra valdi á því að fást við þennan massa túrisma heldur en var fyrir nokkrum árum og þeir gera ýmislegt í því það greinilegt að þeir vinna í því að bjóða fólki upp á fjölbreyttari af þrengun áður þeir reyna eftir megni að dreifa fólkinu sem í landi að dreifa því svæðið og einn liður í því virðist vera að við sáum útundan okkur á þess að við værum beinlínis að kynna okkur málið og sáum við útundan okkur svona skuttlu, svona strætisvagn sem að gengur svæðið svona hop on hop off og hann gátu skipa farþegar nota til þess að fara út í Hnífsdal og fara inn í fjörð og þá verður sko þó að væri mjög margt fólk á göttunum í Ísafirði að þá upplýði ég ekki svona mannþröng eins og ég kom til Ísafirðar fyrir svona 2-3 árum þegar að voru sko 7000 farþegar í landi og þá fannst mér þetta dálítið landgengið en ég upplýði þetta ekki eins mikið núna og mér sýndist svona heilt yfir að það væri verið meira úrval af aðþreyingu og alls konar hérna spámenn sem að voru hérna að reyna að nýta sér þessar aðstæður og ég dáðist að Júsan hafi verið kannski svona 12 ára klarinettu nefandi greinlega sem var bara mættur á Silfurtorgið með klarinettið og nótnastandinn og húfu sem að fólk gat sett pening í og ég gat ekki betur séð hún gengi bara ágætlega
5: Einmitt,
4: sko, var að spila svona hitt og þetta sem maður kannaðist við
5: Einmitt, ég hérna minnist þess núna að ég var einhverjum með gesti hérna sem sögðu mér að þegar skemmtifræðskip koma til Ísafjörðar þá einhver hluti á opinberu fjármagni sveitarfélagsins nýttur í að greiða listamönnum laun fyrir að taka þátt í
4: einhverju svona?
5: Já.
4: Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort þrétt mér finnst það til fyrirmyndar ef það
5: er til fyrirmyndar, jú það var einhver gestur sem sagði ég held að það var í fyrir 2 árum sagði að þá var þetta hérna, orðið að veruleika
4: Klarinettuleikarinn var sá eini, ungi var sá eini sem ég sá
5: sem að sjálfstæðna
4: já. Já, en ég sá mjög marga hópa
5: já.
4: Af hérna af fólki sem var gekk á eftir einhverjum svona staðaleiðsögumanni sem var að segja þeim frá byggðin á Ísafirði og kennjum okkar heimamanna og Ísafirður náttúrulega sko gríðarlega fallegur bær vegna þeir hafa borið gæfu til þess að varðveita þessar gömlu húsaraðir í Tangagötunni og í næsta kaupstað svona í samhengi þannig að það svolítið ævintýri líkast að koma þarna ég get vel ímyndað mér það fyrir aðkomu fólk sjálfur á því náttúrulega ég bjóð þarna í árum saman sko þannig að hag vannur á Ísafirði og ætta það en hérna en mér skilst líka að í gamla partinum sérstaklega þá sé örlítil ánauð stundum að ferðamönnum sem að koma inn í garðana og kíkja á gluggana og þetta sko. En ég býst við að þegar þú býrði í húsi sem eins fallegt og vel við haldið eins og mörg húsin í Tangagötunni þá er þetta eiginlega svona þá fylgir þetta staðnum.
5: Já.
4: Eða þannig.
5: Já. En litli klarinettuleikarinn.
4: Já. Hann er ég var ánægður með hann. Ég var ánægður með hann. Þetta er upprennandi athafnamaður.
5: Já.
4: Spá ég.
5: Þetta finnst mér flott.
4: Já. Og góð þjálfun fyrir hann líka.
5: Já, heldur betur. Og gaman að fá fréttir af Vestfjörðum því Já. Við erum náttúrulega allt of höfuðborgar miðið hér í dagskránni. Ég ætla að ljúka þessu spjalli við Páll Ásgeir með því að hérna segja að spyrja því svona sem gamlan blaðamann hvað þér finnst áhugaverðast við Evrópu umræðina okkar og svona þessi tímamót sem eru framöndan að það eru bara nokkri dagar eða Íslendingar gangi til atkvæða í kostningu um mál sem að sko mörgum finnst gríðalega stórt en aðrir bara botna ekkit í svona látum hvernig svona hvað getur þú sagt mér um það hvernig þú upplifir það?
4: Mér hefur þótt mjög gaman að fylgjast með samfélaginu á þessu ferðalagi bæði að sjá hverjir eru með og hverjir eru á móti og hvaða aðferðum menn beita og hvað þetta verður svona menn hrópa dálítið hátt og maður fær svona þá fær þá impression ef svo maður komast að það sé á báðum endum á rófinu að þá eru frekar svona litlir hópar sem eru mjög háværir og halda einhverju fram að mikilli ástríðu og en svo er mín tilfinning, mín upplifun af samfélaginu svo að venjulegt fólk það svona það ekki svona ákaft
5: Nei.
4: Og ég held að mér finnst ég ofta rekast á fólk sem að tekur svona svolítið yfirvegaðari afstöðu
5: Já.
4: Gegn þessu og hérna og til dæmis mér finnst einkennilegt að tala um þessa atkvæðagreiðslu eins og hún snúist inngöngu í Evrópusambandið eða ekki,
5: Já.
4: Hún snýst ekki það
5: Nei.
4: Hún snýst að koma stað því hvað felst í því að semja við Evrópusambandið og þeir sem að hafa hæst það að við ættum ekki að gera þetta heldur að ættum að segja nei mér finnst það svolítið sér, ég á erfitt með að skilja það afstöðu þó ég geti alveg borið virðingu fyrir því viðhorfi að vilja ekki ganga inn í þetta samband en mér finnst sérstaklega að andstaðan við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu vera svolítið, ganga svolítið langt í því að reyna að hræða fólk frá því að segja já vegna þess að það er ekki endanlegt skref og eitt af því sem að já ef við gefum okkur það að andstæðingarnir sem vilja að þú segir nei í þessar atkvæðagreiðslu ef að þeir hafa rétt fyrir sér þá ættu þeir raunin að fagna því að við segjum já vegna þess að þá mun væntanlega að koma í ljós að þeir hafa rétt fyrir sér
5: já
4: eða ekki,
5: Já.
4: Skilur við þannig að ég átta mig ekki alveg á því sko, að hverju menn eru svona æstir út af þessu vegna þess að hérna, þessi umræðum það hvort að Ísland á að vera í Evrópusambandinu eða ekki yfir höfuð hún er ekki tímabær ennþá en að því sögðu að þá held ég nú að hérna, miðað við þessa skoðanakannanir sem ég hef séð frá því að þetta mál var sett á dagskrá í vor og hvernig þær hafa breyst að þá sýnist mér náttúrulega eins og fleirum að það verði mjótt á mununum en ég held samt að niðurstaðan verði já. Ég held að ég á erfitt með að sjá fyrir mér hvað getur gerst núna á síðustu vikunni sem að reyfir einhvað við skoðunum manna að einhverju ráði á hvort veginn sem það er. Ég held að ég hef einhvern tilfinningun að þetta sé komið gott og það sé allir búnir að segja allt sem að þeir þurfa að segja og vilja segja í þessu máli.
5: Já, ég væri alveg til í að hafa kosningur sem bara núna
4: já, bara, ég fór einhverjum gær og kaus
5: en hérna, já, búin að kjósa
4: en ég væri alveg til í að þetta væri búið sko. Þetta, því að þetta pex verður leiðinlegt til lengdan.
5: Já, maður vissi að þetta er því erfiður mánuður en mér finnst, sko, kannski ertu að segja svipaða hluti, mér finnst þau að hafa toppað okkur í leiðundunum og ákafanum, mér fannst að fyrir svona tveimur vikum þá var, þá voru einhverjir tvíir, jafnvel hundruð Íslendinga alveg brjálaðir á Facebook-fegnum mínum
4: Já.
5: Að reyna að breyta þeirra fólki
4: Já,
5: svo, það er bara... svo kemst fólk að því að þú breytir ekkert skoðunum annars fólks
4: og þess vegna...
5: þú skrifir rosa flottar málskrifir
4: já, og þess vegna tekur það því ekki finnst mér að sko að vera standi miklu þrasi við fólk,
5: Nei.
4: Ég er fullfær það sjálfur að hérna átta mig á aðalatriðum þessa máls og skilja það og ég veit að það er svo með flest fólk
5: Svo er eitt sem ég finnst alveg stórkostlegt að það er kallað mikið eftir því að hérna fjölmiðlar standi sig betur í að greina það fyrir almenningi út af hvað aðild að þeir spila gangi
4: Já.
5: Þegar einmitt eins og þú bendir á við erum ekki að greina
4: það er ekki það sem
5: það er næsti leggur
4: það er næst.
5: En gera það ekki fyrir komin á Páll Ásgeir, það alltaf gaman að fá því heimsókn ég hlakka til að sjá því hérna næst í mínu sæti þegar þú ferð að stjórna einhverju grænu borði.
4: Græna borði kemur aftur.
5: Er það ekki?
4: Jú,
5: ekki það. Ég var með Árna Finnsson í gær að ræða einmitt umhverfismál og ESB og ekki ólíklegt að þið munið eitthvað hérna að ræða Evrópumálin og umhverfismál. Bursið frá því hver niðurstaða verður næst þegar komið hér að borðinu. En takk fyrir komuna.
4: Takk fyrir.
5: Og mér langar að þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld við verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Já, velkomna að borðinu á föstudegi klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þá höfum við haft hann síða að hafa hér þar sem við kallum vikuskammt og fá við góðan hópa fólki til þess að fara með okkur yfir fréttir vikunar og þannig það í þessari viku. Hér Þuríður H. Haraldsdóttir Brown. Verkefnastjóri.
1: Já, ég fórstöðu kona Markstofu Reykjanes og svo verkefnastjóri Almyrkvans á Reykjanesi.
0: Þannig hann var inn á þínu vegum.
1: Ja algjörlega allavega á Reykjanesinu.
0: Fældu ekki í þessu með
1: Jú við tókum þann bara inn í hérna útreikningana hjá okkur. Það var plan A og B og C og eftir þetta var svona næst besta útkoman.
0: Næst besta.
1: Upp á skipulag sko. Já. Að hérna ef við förum yfir sem sagt best sól á öllu almyrkvasvæðinu. Næst best skýjað á öllu almyrkvasvæðinu. Af því leið og við höfum verið að tala sól á vestfjörðum eða bara sól á vesturlandi, bara sól á Reykjanesi, að þá hefði jafnvægið aðeins breyst. Það
0: hefði farið í bílinn og farið að kera
1: á milli. Já, þannig að svona fyrir skipulagið, þá var þetta eila svona næst besti kosturinn. Sko.
0: Ströng móðir eða ykkur, eða það betra engi fái.
1: Já, en þú veist, við vorum heilt yfir geggjað, þetta tókst eins vel og hægt var að takast og hérna en við hefðum getið gert meira, eða þú veist við vorum undirbúin fyrir miklu meira á öllum svæðunum
0: þannig að hefði komið sól að glemna það var nú sagt í hátinsveitunum við Náttúrberg
1: já
0: það var í sól að glemna þar og svo var ykkur sem bjuggu í Bólungavík og settu á samfélagsmiðla að þar var í sól
1: það var hérna, já
0: og þetta eru ekki náður heifa fólk
1: Nei, ekki nóg. Eða, þú veist, það er líka þú veist, bara þessi upplýsingamiðlunin að upplýfunin líka í skýðu sem að var ótrúlega mögnuð sem að fáir í rauninni fá upplýfa. Það heilt yfir að þú ferð allan heim að upplýfa þetta og upplýfa þetta í skýðu líka mjög einstakt.
0: Mjög íslenskt.
1: Mjög íslenskt. En við, einmitt, þetta var, hefði það hefði verið geggjað að fá sól sko, og hérna upplýfa þannig.
0: Við sættum okkur við það sem við fengum.
1: Já, auðvitað ömulegt. Við byrjuðum hérna, 2024 að tala við Sævar, markastofunnar. Fyrsti kynningafundurinn var fyrir 2 árum síðan, 19.
0: ágúst. Þetta sámar þá vitur hann strax á eftir. Hann var hérna alveg búin á því að hafa verið að tala við ykkur í 2 ár.
1: Greinlega. við vorum alltaf með svona stuðningskerfi fyrir Sævar, þú veist, hann gat alltaf leita til okkar, þú veist, fyrir stuðning, andlegan stuðning í

0: í þessu ferli allir saman þannig að hérna við áttum ótrúlega gott samstarf við hann þannig að þetta var, já, þetta var
1: ákvæmst Valgarður Guðjónsson vanli í fremlun, sjöngveri
2: Jú, það
1: svo ertu tölvunafræðingur
2: Já, ekki, nei, það víst lögvendastarfsviti ég lærði þetta aldrei, en ég vinn svona sem kerfisfræðingur, ég hérna hann á þróa tölvukerfi hitt svona hobby
1: já.
2: Það munar samt þar að þrjú bí þú skrifað bara tvö í skilabónu til mín
1: Já, ég sett það inn í laga það, ég sett það inn í kynningu og þættir
2: Akkurat, það svona, já fer kannski meira fyrir mér á því sviði
1: Já, hér líka Þórun Lárusdóttir leikuna
3: Jöp
1: Og Magga Stína, maður segir það bara
4: Ha?
1: Maður segir það bara Magga Stína
4: Já,
1: Þú heitir ekki Margrét Kristín Blöndalíkur
4: Jú, ég heiti það náttúrulega Ég heiti Margrét Kristín
1: Hver nota það?
4: Haraldsdóttir Blöndal
1: Hver nota það?
4: Skatturinn. Jú, nema skatturinn.
1: Það skatturinn.
4: Já. En ég bara alltaf kallið Magga Stína.
1: Og þú vilt ekki breyta því, þú vilt ekki fá skeyti frá skatturinn sem stendur Magga Stína.
4: Mér eiginlega alveg sama. Þetta einhvern veginn ekki, þetta eitthvað svona fókuspunktur sem ég hef ekki náða súma á, sko.
1: Hvar varst þú í Sólmörkun?
4: Ég var bara í Reykjavík og mér fannst það bara dásalegt, sko. Eða svona að þetta mjög magnað, alveg ótrúlega magnað.
1: Mm.
4: Það og svona einhvern veginn áhugavert að sjá, sko, þú veist að deildamirkvin, hann byrjar, maður alveg bara, svo gerist það ekkert, deila. Og svo bara þegar hann nær dró sex, sko, þá hérna.
3: Magnað.
4: Já, og það var líka mjög magnað, svona fannst mér, að því fór hérna niður á ægisíðu, og fullt af fólki og allir bara svona fylgjast saman með og svo hvernig svona hinn sameiginlega lífvera þagnar þegar það dregur fyrir sólina mm-hmm. þú veist það var eiginlega alveg magnað sko.
1: En ég vennir í bæði á Arnarhóli mm-hmm. það nú bara rétt hjá mér það var sagt að fuglarnir myndu þagna en allir máar í kosinni tóku sig á loft og flugu í norður
4: Já, það
1: Þannig sko, þeir voru ekkit stúm eitthvað.
4: Ég held að þetta sé sko allir fuglar nema máfurinn, af því máfurinn stoppa bara aldrei nokkuð til.
1: Og það er ekkit, ekki fuglar eftir í myndanum nema máfur.
4: Já, en þeir náttúrulega fuglar þagna líka taldi í rigningu, þannig að þú veist, þeir voru löngu þagnaður. Eða sem sagt, þeir voru ekki á svona miklu spjalli eins og þeir eru alla jafna.
3: En þetta hefur alveg greinlega ruglað dýrin í rýminu, sko, því að ég var til dæmis heima hjá systur minni í Grafarvoginum og hún með sko útsýni alveg yfir Reykjavík og hérna og við horfðum á sólmyrkvann saman og hérna hundurinn hennar hann vissi ekkert hvað var í gangi og byrjaði bara að gelta og var svona pínur hættur bara og mér fannst það svolítið merkilegt sko
1: Það var hérna hundur sem gelti á Arnarhóli
3: Já
1: Ekki mikið að koma bara eitt svona bofs
3: Já En mér fannst þetta sko það kemur svona það var einhver sem var að tala þú veist nú mann ég náttúrulega ekki hvað heitir þegar overview effect sem er kallað á ensku hérna þegar geimfarar fara út í geimin og horfa á jörðina mér fannst svona á einhvern svona í smáskamtastærð mér fannst ég fá svoleiðis upplifun maður finnur sko, þetta svo ótrúlega magnað að það komi bara svona rísa skuggi og maður verður svo ofbáslega lítill
4: Já, við erum náttúrulega akkurat ekki neitt
3: sko. Akkurat ekki neitt, sko og þetta fannst mér alveg, mér fannst það komið svolítið óvart einhvern veginn að upplifa það en mér er þetta æðislegt
1: En er það góð tilfinning?
4: Mér finnst
3: það Já, en samt einhvern veginn svona eins og sko, þú ræður ekkit við náttúruna þú finnur bara hvað þú ert, hvað mannveran og bara jörðin lítil
1: en svo kom sólin aftur
3: svo kom sólin
1: hún
3: aftur
1: elskar allt,
3: hún elskar allt og, þá, og svo hugsa maður bara jákvætt og fallega orku og allt þetta og það bara, en mér fannst þetta mjög merkilegt og þessi tilfinning var svolítið sterk hjá mér þetta með overview effect
4: ég segja líka svona þessi smæð sko.
3: Þessi smæð, já
4: en að við bara þetta eigum bara allt okkar undir nákvæmlega sólinni
0: Náttúrulega maður hugsar þetta í svona starra samengi, þú veist, allstar í heiminum eru skóareldar út af hérna loftlagsbreytingum
1: ja, Ornar í Evrópu eru að þotna upp, það er ekki hægt að flytja vörur lengur eftir Dóná og Rín, af því að það eru er ornar sprænur
0: og ég veit ekki hvort þið tókuð eftir því það var sumir að tala með því að einmitt, máninn hefur svo mikinn áhrif á flóð og fjöru að þegar skugginn þúst kemur yfir að það var svona extra mikið flóð í raunni mikið stórstreymi og hérna þannig að þúst það svo magna sem sagt eins og við reyndum að nýta tækifærið í þessu og ég veit ekki hvort að voru þið ekki alveg farin að hugsa háski, láski og miðski þennan dag það voru þess að það voru mjög marg eins og í Elgosunum, þú veist á í Grindavík og þú veist allir að fylgjast með og allir rótni sérfræðingar
3: Já.
0: Og svo á þessum degi þú veist allir að skoða veðrið og veðurspána og sjá sko skýjahuluna hvar skýjahulan, hvernig skýjahula þú veist þannig að þú veist, þá voru allir svolítið með í þessu sko og þetta var alveg ótrúlega
1: Það var alveg hvað allir fá mikið vita og það var nýbúin að vera með mikið vita fótbolt það HMR, nú var allir mikið vita Evrópu og núna tunglmyrkvi sem að Herðu, en vanlega það ekki mjög pönk að tárast yfir sólmyrkva?
2: Nei, nei, en það var ekki að tárast. Það bara, jú, ég náttúrulega við settist út með vinnum og, og annars sonurinn komið hér svona, svona í vonum að myndir kannski sjá eitthvað, svo, jú, magnaði upplega þetta, en ég kannski minnaði uppbyrðaður en margir aðrir af, af þess að ég veit alveg hvað það gerast og það var ok, bara eldur lutur. Það sætti konar sko, þannig að skipur ekki að fætti spánar á næsta ári því að mista þessu núna. Hún var að byrja með að skoða hótel í gær
1: Já, lúksur í Egyptalandi
2: það
1: náttúrulega
2: Það vist bestið það, það bara erfitt að komast okkar
1: Já,
0: var ekki Alsir líka
2: Marokko,
0: jú
2: Túnis
1: Ég var með túlistorfinir í bæ Það var eitthvað íslendingar held ég Svo þegar þetta svona kom aftur og klappaði fólk
2: okay.
1: sem ég soldið í andstöð finnst mér við það sem við að tala smæðina að því ef maður hérna klappar fyrir sólinni þá finnum maður til í sko stórkostlega stærðar að geta
4: Já, kannski, þetta ekki að klappa fyrir sólinni maður bara klappar að gleði yfir lífinu
3: En það líka kannski af því að smæðin mín á móti sko stórum alheimi þú veist, eitt útilokar ekki hitt eða skilji, hvað ég menna
4: Algjörlega
0: En þetta ekki líka bara eitt svona tjáningaform bara hvað, þú veist, ég var að upplifa eitthvað svona
3: geðsæringaklapp
0: og þú veist, hvernig get ég eitthvað neginn komin í hljóð
2: eins og þegar þú klappar þegar flug við lendir ég hef aldrei skilið það
1: Þetta er bara Þetta
3: er ennþá þannig Já,
1: hefur komum heim bara þegar við lendum í Íslandi
2: Hvað sem er?
3: Já,
1: ég held að sé, það ekki klappað í Kaupmannahöfn þegar við lendum þar Ég held að það sé hérna
3: Ég hef upplifað það
1: Þjóðureknis Íslendingar að fagna ég að roskari heim út þessu hörmulega útlandi
2: Held að það sé við það
0: Þetta gerist við það sko Ég hef upplifað þetta í Bretlandi eftir að koma held ég heim frá Spáni Nei, hérna, Tenerife eða eitthvað Þetta var eitthvað svona þannig flugin En hérna Mögulega er þetta líka ákveðin hræðsla eða eitthvað svona, þú veist, emitt þetta
2: Það skoðnast að hérna við hérna sólmyrkva sem að við dættum það var því sem hélt var að skammast yfir því að ríkistjóðum var að láta kjósa hérna aðeldaviðraður í lokmánaðir yfir þá kemur neður svo eftir en hún fast alveg fáralegt að vera að gera þetta í lokmánaðir sem verið sólmyrkvi hér allt fullt af túristum og mikil umferð og það verið bara ekki nokkur leið að vera kjósa með til lokmánaðir
1: mikið að tala með Evrópusambandið það sem við farið fólk að tala með Evrópusambandið
0: ég held að þessi alltaf að rekast á þetta ég hef alveg tekið svona sveig framhjá
3: ég alveg svolítið að fljóta inn í þessu
1: þetta er málið þannig að það er skjótið inn í nokkrum málið það er náttúrulega mjög skemmtilegt málið kjær það sem að Samuel Guðmundsson sem að ég ekki dokkar vissi hver var fyrir viku
3: en ekki Guðjónsson
4: Guðmunds
2: ég veit ekki
1: það hitti Rabbi Smúlæ
2: já það
1: Piers Morgan
0: sem ég vissi ekki heldur hver var þessi Rabbi
3: ég alveg poppaði og horfði að þáttinn
4: rosalegt álag að þurfa að horfa á þess, þetta fyrirbriði sem að það svona síljúandi fyrirbriði sem að auðmikið maðurinn var settur í að hérna að mæta en ég menna hann gerði það bara sjálfviljur og, og hérna og bara var stóð undir því bara eins og heimsbyðin hefur orðið vitnið að sko
1: Já, okay, það var bara, að nöyt svona stuðning svolítið Piers Morgan, hún lét ekki sko rabbiðan komast upp með
4: Já, ég menna
1: hinn gestin sinn
4: ég menna, ég veit ekki sko ef þið hafið horft á þetta að þá hérna þá náttúrulega sjáu þið kannski hvers vegna þessi, ég held að einhver sagði að þetta hefði verið í fyrsta skipti á ferli Piers Morgan sem að gera nú svolítið út á svona allt sko að hann sagði bara einhverjum að bara grjót halda kjafti sko
0: Já, mér fannst mjög áhugavert ég sá fyrir mér sko hans kom alltaf fram í þættinum að þú veist þetta er örugglega áhugavert áhorf fyrir mjög marga þannig að hann kannski að nýta það en á sama tíma einmitt að hérna þá held ég hann að aldrei tekið svona hart á einhverju viðmælanda, þú veist, nei, nú ertu komin yfir ágæðingur.
4: Já, en ég held að þú veist, en punkturinn alltaf, sko, punkturinn í þessu eru þetta, sko, sá að þú veist, að þetta svona dæmigert eitthvað sem að, hérna, þú veist, svona okkar samtími, hann tekur upp, sko, að því þessi, hérna, dásanlegi drengur, Samuel, hann svona spontanitet sko bara út á lífinu held ég eða eitthvað svo leið sko veit ég hvað það kvöld jú sem það hefði vera kvöldlegi sko sem að hann hérna sér þennan mann og ákveður að svona taka slægin við hann sko eða sérst ekki taka slægin við hann heldur bara lýsa yfir skoðun sinni og svo þú veist hérna og þetta auðvitað fyrir eins og eldur í sinu, þú veist alla heilsbyðina og svo hann allt í einu mættur hann í Piers Morgan en það sem að auðvitað, við verum passa okkur á að þú veist að það sé ekki aðalatrið heldur bara nákvæmlega það sem að Samuel sagði, þú veist það er af hverju hann segir fuck Israel þú veist og honum algjörlega hérna, hann sem sagt hérna skýrir það bara ágætla út svona þú veist þessi sekundu brot sem að hann komst að í þessu viðtali og þú veist það væri kannski svolítið svona dæmigert sko að allt færi bara á hliðina út af þættinum eða út af því hver er geðveikur eða hver er þú veist hver er hvað punkturinn náttúrulega eins og Samuel bendir á sko að það búið að drepa þarna í Palestínu 70 opinbera tölur segja 70.000 eða yfir 70.000 við vitum náttúrulega það er hægt að hérna margfalda það með þremur ef ekki fjórum svona samkvæmt hérna einhverju sérfræðingum sko þú veist það og það er það sem skiptir máli það er það sem hann er að benda á hann er að benda á það að íslenskur almenningur stendur ekki með þjóðamorði það er það sem hann er að benda á
0: Nei, hann stóð svo ótrúlega vel í þessu viðtali ég horfði á þetta sérstaklega fyrir þetta ég vissi ekkert um þetta, ég bara sá þetta koma upp í fréttum og hérna, en ég myndi við tala um tilfinningar á þann sko, ég fekk bara einhvern veginn allan tilfinningaskalan þegar ég var að horfa á þetta fyrst var ég bara, ég get ekki horta á þetta, þetta bara hræðilegt þannig þetta hræðilegu maður þessi rabbini og hérna en ég myndi Samuel gerir þetta ótrúlega vel hann, þú veist, hann heldur rósin allan tíman og svo var ég einhvern veginn eftir viðtalið þá fannst mér að því að hann var alltaf komin bara út allt hann þurfti bara tjá sig reynilega mjög mikið allt og ekki neitt og einmitt farin að ráðast á Piers þarna mikið til og breyta á og þú veist hvað bandaríkjumenn væru frábærir og þetta var bara, þetta var komið út allt en þá fannst mér þetta svolítið eins og það setti eitthvað tíkall í trúðin og hann bara fór út allt svona frasarnir sem hann bara heilt yfir með greinlega gegnum öll sín vídeo og þetta myndi mig pínu á svona mögulega þú veist hefði eitthvað sett kommentakerfi fyrir framanan og hann bara lesa eitthvað frasa þetta var bara allt sem flætti einhvern veginn og þetta bara hræðilegt að sé svona
1: slá öllum tiltækum leiðum sem hann gat gripið til þannig slá frá sér ásakanum með það að styðja þjóðamorð
0: Já, og þú veist, einhvern veginn, þú veist, þegar hann er komin í hotn, þá dregur hann bara einhvern veginn allt fram sem að, þú veist...
3: En er það þegar hann er komin út í hotn? Sko, ég vissi einmitt ekki hver þessi maður var fyrir bara núna í byrjunum vikunar og búin að fylgjast með þessu og þess vegna var ég mjög spennt að sjá þetta viðtal af því að ég hélt að mögulega yrði einhverja samræður sem að þetta voru ekki.
1: Þá er aðeins í byrjun náttúrulega þegar PSI er bara að spurja Samuel.
3: Já.
1: Þá er auðvilegt samtal. En leiðu á rabbiðin.
3: Já, af því að akkurat. og mjög, ég sammála, mér varst hann standa hann Samúel stóð sig rosalega vel og erfitt við þessar aðstæður ég meina, hann var mjög dónalegur hérna rabbinin, sko og ég bara, mann vall eftir öðru eins hérna hafa séð svona sko þannig að mér leið bara illa sko
4: hann kristallar finnst mér sko allt sem síjónasta ríkið stendur fyrir þessi maður
3: já.
4: Allt sko þú veist allar ásakanir á hendur öðrum eru staðfesting af því sem hann gerir sjálfur þú veist það hann bara hann segir ekki eitt satt orð þú veist, allan þennan tíma meina, hann, þú veist, hann bara varðar ekkit sannleikan hann varðar ekkit fólk honum nákvæmlega sama hann kallar bara heilu þú veist, ég meina þannig bara, þú veist, og þeir, þannig hefur strikið að auðvitað, þú veist, þegar allir Íslendingar eru rótni gyðingahatarar þá náttúrulega auðvitað getum að bara brosa skilur ég meina þú veist hvað þú veist hann bara eins og já hann eins og þú veist bara trúður eins og settur tíkallir í sko
1: en þó þetta mál tengist þjóðamorðinu og þetta er ekki fréttin þjóðamorðið þetta er frétt það hvort að við meygum eða eigum að hérna stoppa menn eins og þennan rabbía út úr götu
4: já, og það
1: til að segja
4: að
1: afstöð okkar og Það umræðina var sömuleitt það.
4: Já, ég menn hún bara hluta til
1: og þetta. Og meðast þess Piers Morgan, hann var að segja að við eigum ekki að gera það.
3: Já, það finnur alltaf eftir hvernig að gera það, eins og hann var að segja. þú veist, hann var að segja að þú veist, það hægt að gera þetta málefnalegan hátt eða vera dónaljúr.
4: Já, ég vil, við þetta ekki svo vera rétt, en þess að þetta okkar skilda, svo hann alþjóðalögum, að við bregðumst við hvert einasta okkar, bregðumst við þjóðarmorði.
1: Það það ekki stjórnvöld?
4: Nei, stjórnmálamanna þeir ekki bregðast við.
1: Stjórnvöld?
4: Stjórnvöld bregðast ekki við og þá það almenning sem bregðast við.
1: Það gerir allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir þjóðarmorð.
4: Já, og það bara eitthvað sem bundið í lög, ekki bara alþjóðalög, heldur líka íslensk lög. Og hérna þannig að hérna, það bara alveg ljóst og ég meina Samúel bara gera skyldu sína hvað það varðar. Þú veist, það ekki...
1: Eins og þú þetta... telur þig hafa verið að gera, þú hefur verið svolítið að kalla á fólk.
4: Já, ég meni, ég bara til mig verið að gera skildum í það. Það bara, já, margir aðrir, sko, sem að, hérna...
1: Má ég spyrja að pankaran, þetta eitthvað sem við meygum og eða eigum?
2: Ég held að við eigum að gera allavega sko sem ekki dæma alla ísæðarsmenn út frá stjórnböndum frekar en hérna. Þetta fordómi við þetta frekar stjórnvalda.
1: Þessi er það mjög virkur áróðismæður sem að...
2: Ég veit ekki, ég náði þess ekki þannig, ég veit ekki hvað þetta nýst. Ég veit ekki endilega að fara að vinda mér að hverju meinast ísæðarsmenni sem ég hitti en ef það einhver sem stiður þjóðamálið þá, jú.
1: Það er þetta tilfelli og...
4: Já. Já, 95% Ísraels, hérna, þegna Ísraels hefur stutt við þjóðamorðið.
2: Ég veit ekki prosentum, ég veit að mjög hálflega það, ég veit ekki að við hérna 5% smá.
4: En það bara svo fínt að kynna sér það,
2: Ég er svo jákvæður.
1: En þá getum að sagt þér svo að, hérna, að því eru svona stór hlut Ísraelsmanna sem að stuða þjóðamorðið og það gert í þeirra nafni, þetta fram í þeirra nafni. Ber okkur þá að láta Ísraelsmenn vita af afstöðu okkar? Ég fannst þetta sko umræðunar eða voru einhverjum að sömur þetta í fjallum þetta. Þú veist, fólk getur haft ólíka skoðunir en ber okkur að láta þær í ljósi. Nei, okkur ber ekki að láta þær alltaf í ljósi. Oft má satt kyrtlugja. En þetta flokkast ekki til það.
4: Nei.
1: En svo þarf maður alltaf að vera með svolítið svona ég veit í hvað það sem maður þarf að vera með bein í nefinu eða eitthvað til þess að kannski margir hafa labbað fram hjá rabbínunum og hugsa svo þeir eru konu fyrir næsta hótt í hefðinu og allt að gera eitthvað sko þannig að þú þarft að vera svolítið svona spontant og ákveðin til þess að gera þetta
0: og náttúrulega þetta
1: að taka fyrir Samúel fyrir það
0: já og hann greinilega þú veist vissi hver þessi maður var búin að sjá frá honum og annars slíkt sko ég, þú veist, fyrir mitt leiti hefði ég aldrei gert að hefði ég vitað af honum að því að þú veist, hann er mjög ógnandi bara öllum sínum vídjóum og hættir ekki fyrir að honum finnst hann hafa sigrað þú veist, þessa rökræðu sem er alls ekki rökræða því að hann alltaf bara eltir þig og öskrar á þig
1: öskrar á kæristu Samúels
0: já, þannig að þú veist, þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað allt annað en heilbrigð þú veist, rökræða þú veist, sem átt út guttu eða við eitthvað Ísraelsmann eða konu þú veist, þannig að
4: Samúel segir náttúrulega líka sko hann segir í viðtalinu að sem sagt að hann sko sé mjög ánægður með að hafa gert rétta þannig að þú veist manneskjan mm. kannski þarf ekki mikið meira heldur en bara standa með samfæringu sinni þú veist og ég meina við höfum ekkit annað heldur en okkar samfæringu mm. og það það sem skiptir máli ef við stöndum með samfæringu okkar
1: En Samuel var líka kannski betur að sér heldur en flestir aðrir. Hann til þess vissi að það kemur fram held ég í myndbandinu frá hann Akureyri að hann vissi að sýnir hans væru í hernum. Mm-hmm. Hann vissi miklu meira heldur en svona venjulegu maður.
4: Já, það finnir alltaf þetta bara hvað var kannski hópið til herrið eða eitthvað svo leið sko.
1: Ég heldur bara
4: alveg. Já. En ég held að kannski að hérna einmitt og það kom við bara líka þú veist, þetta allt þú veist, allt helst þetta í hendur af hverju veit almenningur ekki að þessu það vegna þess að við fáum ekki upplýsingar af hverju fáum ekki upplýsingar það vegna þess að þeir sem eiga veita upplýsingar sem eru bæði einmitt stjórnvöld og fjölmiðlar helst eiga veita almenningi upplýsingar og það sem eru að gerast í heiminum og ef að þeir gera það ekki og ef að það þjóðarmorð sem inntakið þá gerast þér meðsekjur þjóðarmorð og þá, ekki, þá getur almenningur ekki brugðist við með sinni samfæringu að því ég held ég ekki nokkrum vafað það að það eru lang flestir sem að myndu bregðast við bara eins og þú veist ef eitthvað kemur og ræðst á Þórunni Lárusdóttur að mér ásjáandi þá bregst ég við Þannig er það bara.
1: En er þessi smúlei, er hann það fyrirbrigði að við sem venjulegi borgarar ættum að vita hver þetta væri? Til þess að ég þættir hjá Piers Morgan, þá var talað við einhvern mann á eftir, Stephen Crowder, hlustu það?
4: Nei.
1: Hann var að segja það að hann hefði vildi frekar að Pínusett væri borgarstjóri í New York heldur en Mamdami. Var...
4: Það eru margir smúlegar
1: Já, ég segi já, það ég já, já. Á maður að vera bara með hérna, þekkja þá alla einhvern veginn á maður að vera bara inn í þeim heimi sem er
4: Nei, enda líka bara hann ekki að góma fyrir hann að fóra áreita hinn almenna borgara hér
1: Góm til Íslands heitlaði það landinu en ekki þjóðinni
4: hann, hann er nú kannski ekki beint kannski bara í svona resum erindigarðum en ekki taka það inn hérna en hérna en það náttúrulega það sko af því að lög segja til dæmis að því börnin hans hafa gengt herþjónustu í ísraelska hernum í IDF að þá ber yfirvöldum og þá ber almenningi að tilkynna það að þau séu hér á landi vegna þess að þau hafa öllum líkindum framið stríðsglæpi mm. þú veist, þau eru að öllum líkindum, þú veist, og svo á lögreglunar rannsaka það, þannig að hann er, þú veist, þetta bara skild okkar
1: en hann var ekki með þau börn, hann var með yngri börnir sín
4: nei, hann var með þessi börn hann var með tvo sín og eina hérna, eina dóttur
0: að það komum við fram í viðtalinu þú veist, að samkvæmt lögum þá þú veist, að já, hann spurði hann það það. Á Íslandi og þá var þeir náttúrulega mjög
4: Já, og það þú veist mm-hmm. og máli kannski við erum heldur ekki nógu vel kannski upplýst okkar skildur og hvað íslensk lög fjalla og þá það bara, þú veist, við erum taka svo margt til endurskoðunar sko, mm-hmm. þú veist, að upplýsa fólk það sem við þurfum að vera upplýst
2: Er þetta maður sem var að tala að Íslendinga væri gyðingahattarar?
4: Já.
2: Ok, sko, það að fordæma hérna, stjórnvöld í Ísrael og hvað þau eru að gera og þó það sé 95%, það er bara ekkit sama sem ekki milli þess að vera gyðingahattari. Þú veist...
4: Nei, þetta fyrir að bara koma.
2: Fólk röglar svo saman. Hérna, hérna, það að þú fordæma stjórnvöld í Ísrael, þá er stjórnvöld í gyðingahattari, maður sér þetta hérna heima í umræðu.
1: En smúlei hann telur að sér sama sem ekki á milli.
4: Já.
1: Að þú sett að ráðast á eina í gyðingaríkið í heiminum.
2: Já,
1: það er bara til þess að útrás á gyðingahattriðinu.
4: Já. Já, þetta náttúrulega þekkt bragð hjá síjónistum sko, og þeir þetta gera út og það eru þeir sem eru
1: Ekki náttúrulega í Bretlandi bara, þegar við fyrir nálaðt okkur
4: Já, ég meina, en ég segi þetta eru upprunnið bara, þú veist, í áætlun síjónistum yfir að í heiminum er þetta hluta áætlunni það er að ala á því að hérna, allt sé gyðingahattur sem að hérna, þjónar ekki undir Já. Þín yfiráð
0: Já, og þú veist það bara ósamálaðar, þú veist
4: og ef Ísraels menn eru sérfræðingar í einhverju, mm-hmm. þá þá áróðsherferðir það ríki bara gerir út á áróður
0: en svo fáum við náttúrulega bara liðsöka frá Dorit
3: já, veist, ég sagði það einmitt
0: sem að hérna vill verja
3: okkur. Já, og hún tók það fram það að styðja málstað Palestínu þýðir ekki að þú sért gyðinga hattari
1: Var hún einhvern tímann var við eitthvað óvild á Íslandi fyrir að vera gyðingur Þorrið?
3: Nú veit ég ekki
1: En ekki svara fyrir hana en,
3: nei,
1: ekki,
3: en svona með við svarið sem hún setti inn á samfélagsmiðla þá mamma rætla svo sé ekki nei. En auðvitað getur maður ekkit ég get ekki svara fyrir það
1: Ég man ekki eftir því að ykkur hafi rópað eitthvað svona.
3: Nei, ég man ekki eftir því, heldur sko.
4: Ég man bara aldrei, ég nú sko daldi gömul, en ég man bara aldrei eftir því að hafa orðið verið við gyðinga hatur yfir höfuð, bara á Íslandi, bara aldrei nokkuð tíma.
2: Nei, það bara fólk sé veltaði fyrir sig hvort eitthvað, bara ég, þetta
4: ekki, já. Ég vil bara segja það.
3: Ég er með þér þarna. Ég er með þér þarna.
1: Það er annað mál sem að kom upp í vikunni. Nei, það eins og það því að þú ert leikuna.
3: Já.
1: Þú horfir á Piers Morgan.
3: Ég gerði það.
1: Þetta náttúrulega leikús.
3: Þetta rosalega.
1: Þetta bara vít,
3: þetta YouTube. Þetta var leikús fáránleika.
1: YouTube svo fullt af svona leikúsi.
3: Já.
1: Hvað þetta heila?
3: Ég myndi segja leikús fáránleika. Þetta náttúrulega bara...
1: Þetta skrættir ekki fór engu. Við hljóttum eiga bara í menningun eitthvað svona sambarlega fyrirbriðir sem gengið.
3: Já, en þetta, ég held að þessi hluti af þessari hérna clickbait menningu svo ég fá nú að sletta aðeins að hérna sko, sem að ég held að við aukist alveg rosalega með tilkomu samfélagsmiðla að þú verður að vera með eitthvað sko alveg nægilega mikið krassandi til þess að allir þú veist, alveg sama hvort það sé hérna sannleikur eða lígi eða
1: hvað En formið á þessu, þetta var svona eins og hundaslagur nema það að Piers Morgan slefti aldrei búldóknum lausum
3: Já, og
1: en þetta sko, var eins og maður að vera að horfa á eitthvað sem að var að fara að skella á að vera hundaslagur
3: ef að, sko, það þyrst að hefði þurft ef þetta væri leikhús þá hefði þurft að vera miðkafli og lok skiluru en þetta var bara einhver svona eitthvað uppkast þar sem að hérna, samtalið varð aldrei að neinu þannig að já, leikhús já þetta var meira svona eins og hvað hétan hérna gaurin sem var með hérna samtalsþáttin þar sem að fólk skildi í beinni útsendingu og eitthvað, þetta súleis eitthvað
4: Dr. Phil
3: var að Dr. Ney Springer já, þetta, og það var með sig að gera musical og allt sem að var leikhús og...
0: en svona spuna leikhús
3: í spuna, já, það er eftir aftur með í spuna, þá þarftu að halda samtalinu áfram, þú segir já við hugmynd
1: en þetta ekki gott leikhús
3: ég myndi ekki segja þetta gott leikhús, nei En ég má eiginlega til með að taka það fram að því þú kalla mig leikonu sem er alveg satt og ég alveg sko skilgreini mig sem slíka. Mm. Að þá hef ég rosalega mikið undanfari verið að færa mig svolítið í leikstjórastólinn og mér langar að taka það fram og hérna af því að það er svona, ég fór út til Spánar og lærði kvikmyndagerð og hérna leikstjórn og skrif og alls konar svoleiðis og hef verið að vinna svolítið meira í leikstjórastólnum þannig að mér finnst allt í einu fyrsta skipta á ævinni er að skrýta að vera bara titli leikonu.
1: Algjörlega laga
4: Þú lagar þetta líka hana í
1: Já
4: Það er ekki í
1: auka bíð
4: Það er auka bíð og svo leikstjóri
1: Ég hefði getað sett söngun og spila tónlistina
3: Og söngun hjá mér líka sko
4: En við getum haldið svona áfram
3: Það
1: er annað mál sem er svona merkilegt sem að koma upp að Angelín Starka, ég veit ég út að vita hvað það er Það er maður sem að skaut mann fyrir framan heimili sitt hérna í Austurborginni fyrir stuttu síðan, 5-6 ára síðan. Að hann var látin laus, hann var dæmdur í 16 ára fangelsi, var látin laus eftir þriðjung tímanum sem var rúm 5 ár og vísa á landi. Og viðbröðin hafi verið svolítið, hvað finnst ykkur þetta?
2: Ég veit ekki hvað mér finnst þetta.
3: Já.
2: Hérna, rætt að vera.
3: Það eru rosalega margir vinklar á þessu máli, finnst mér af því að hann auðvitað var hér og framtíð hann voðalega glæp og fer ekki þá milli mála hann sá seki og allt slíkt svo ég setja hann í fangelsi síðan verða þessi lög að veruleika þar sem að má veit honum reynslu laust held ég að
1: það var áður sko ef það er fyrsta brot að þá ef þú ert stiltur og góður fangi að þá er hérna má sleppa þér eða áeila sleppa þér eftir hérna þriðjunga tímanum
3: En það ekki svo
1: að brotið þá... að vera áður, að þá það helmingunin tímanum.
3: En það ekki svo að þá ferðu inn í samfélagið með ökla band og hérna... En
1: það getur verið hluti
3: að... Mér skildist á dómsmálaráðherra, hún var að tala um þetta, að, hérna, að þetta snerist þaði mitt, að ef að hann hefði ekki verið sendur úr landi, þá hefði hann komið inn í Íslands samfélag með ökla band og svo framvegis undir eftirliti.
2: Eitthvað áfangaheimilið
3: Já, eitthvað svo les, en ég veit ekki nóg mikið um þetta kannski til þess að vera að segja ykkur hvernig þetta en þetta bara sem ég las
1: Fangelsismálastjóri var að benda á þetta, þetta var engin breyting í varandi þetta mál með þessum nýju lögum sem var heimild á því að sleppa mönnum út úr fangelsi og vísa hann úr landi
3: En að minnst ákvæmst þið fer hann út úr landi og við þurfum ekki að bera, skattborgarar þurfum ekki að bera kostnað af því að hann sé í fangelsi á Íslandi sem náttúrulega mjög dýrt. En já, svo getum við auðvitað talað hvað okkur finnst það hérna að hann hafi verið sendur úr landi og svo önnur umræða að hann sé frjáls heima hjá sér, það náttúrulega bara
1: Hann náttúrulega búin að taka út sína refsingu
3: Já, hvað þetta? Fjögur ár?
1: Já, rúm fimm ár
3: Fimm ár?
1: Farið úr þriðjögnum tímanum
3: Já, einmitt
1: Og þannig væri það líka ef hann væri Íslendingur sittið inni
3: Já
1: Já,
3: þannig að það ekki mismunun. Mér fannst einhver vera nefna að væri mismunun að íslenskir fangar með sömu refsingu hefði þurft að sitja lengur. En þú ert að segja það
4: Þannig að hann bara búin að sitja af sér dóm.
1: Refsingin þú ert dæmdur í 16 ára fangelsi. Það mátt losna eftir rúm 5 ár ef þú ert fyrirmyndafangi. En ef þú brýtur að þér eða lemur með fanga orðið eitthvað leys, þá getur enda með þú situr öll 16 árin. Þannig að þú ferðu út á hálfum tímanum, brýst eitthvað þar inn, að þá fellur seinni hlutin þessi 8 ár.
4: Já, þannig að hann búin dómin. Að setja af sér dóminn.
1: Hann er kvitt, samkvæmt.
4: Ég er að segja
1: það. Ég er ekki ekki þetta er í okkar samfélagi. Maður finnst nú að umræðina svolítið endur um að það að fólki finnst þetta bara tildurlega billeg refsing fyrir hérna aftöku og hérna fyrir framan heimili manns að sitja bara í rúm 5 ár.
0: Já, það er þá bara einmitt galli í lögum. Þú veist, þetta er eitthvað sem að þú veist, þyrfti þá að laga miklu lengra heldur en veist, brotið sjálft vont eða mjög slæmt en á meðan lögin leifa þetta þú veist, þá getum við ekki gert neitt í því,
1: í rauninni. Þetta byggt það sem að betra að hérna, þú færi refsinguna og ef að þú tekur þig á og svo leysa þá ástæðist verið að halda þér í 16 ári fangelsi.
4: Já, af því að þetta með að eitt skal yfir alla ganga og ef refsingin fyrir þennan glæp þessi það vissulega auðvitað áferðamunur á glæpum það það að því menna eins og þú segir bara aftaka í beinni útsendingu ég veit ekki hvað, allt nú komið í beinni útsendingu
1: Þetta en ég menna þyngstu dómandi sem eru feldir hér eru svona 16 og 18 ár
4: já, og ef hann hefur setið af sér dóminn að þá, þú veist að ég ætla þekki þetta bara mál ekki nokkuð skapaðan hlut og hef allar lesur
3: En snýst ekki umræðan að af því hann erlendur ríkisborgari og var sendur úr landi, það ekki það sem var verið að ræðum?
1: Það ekki þeir sem að drífa umræðan áfram eru þeir sem eru í nöfnið
4: útlendingur?
1: Það er verið útlendingur að sleppa við 5 ára eftir
3: það aftöku í okkar samfélag En samt viltu halda honum í íslensku fangelsi áfram og hafa hann á Íslandi til þess að hann taki út sína refsingu en það alltaf breytir öllu ef að þetta eru bara lögin að alveg sama hvers lenskur hann að hann væri laus úr fangelsi hvort sem hann íslendingur eða
1: einu munur en honum vísa á landi
3: já
1: og þar að leiðandi ólíklegt að sko hérna skilorðið sérst ef maður fer heim til Albaníu og brýst þar inn í búð þá er það líklega bara dæmdur í þriggja mánuða fangelsi fyrir að brjóta þér í búð þá fer hann ekki að setja af sér sko tæpu 10 árin sem hann á eftir að klára hérna á Íslandi, ég held ekki
3: ég þekki það ekki
4: en ég veit ekki þá er það búið að setja af sér dóm er þetta ekki yfirfalt
3: já, en ég held að það snúist bara refsi hvað segja, refsi gleðina, ég veit ekki hvað ég að kalla þetta
1: refsi gleði gagvart útlendingum
3: ég veit ekki, ég kannski orða þetta illa ég meint ekki gleðina yfir því en þú veist svona hefni einhver svona hugsun.
4: Jú, að því það alltaf andin í samfélaginu, hann alltaf hefur sko breyst mjög mikið og útlend hefur alið svolítið mikið á útlendinga andúð og þú veist, og það helst allt í hendur þar líka, sko, ég meina það bara
3: Já
4: þannig að það er mjög líklegt að þetta sé svona eins og þú segir sko að það sé kannski meira stýrir umræðinu meira
1: það er eitt sem að mjög finnst það var breyst frá því að ég var yngri í sambandi við svona dóma að það komir inn svona hugmyndin í Íslandi sem að mér veist vera svona amerísk að dómurinn sé réttlæti fyrir þolendur eða aðstandendur þolendars
4: Já, ég
1: er sammála því. Ég bara hafði aldrei þetta, bara engin nefnt þetta sko fyrir svona eftir 2010 eða eitthvað. Þá er þetta komið núna sem að ég kannski drekku þetta bara í gegnum ameríska thrillera.
4: Já, ég held að.
1: Það sem að sko aðstættarlunir eru viðstættir aftökuna til þess að fá fullnægingu í ykkur réttlæti. Þessi hugsun hefur aldrei verið á Íslandi. Við erum bara, við erum náttúrulega verða alveg rosalega amerísk.
2: Já, er þetta virkilega að koma?
1: Já, sem krafa á aðstandunum þóleikja sjá mannin lausan
4: Já, þetta mjög óíslenskt það alveg satt, sko en einmitt svona bara að því við náttúrulega þetta bara eru svo amerikansiruð, það bara þannig sko, hérna einmitt, hérna að maður geti fengið einhvern veginn eitthvað út úr því að sjá þetta bara eins og þú talar þess að bara í er tíðkað í Bandaríkjunum að aðstandendur sé til dæmis viðstættir dauðadóma aftökur
3: en þetta hlýtur að snúast grundvallar spurninguna til hvers erum við að refsa fólki og erum við að senda fólk í betrunarvist eða erum við að senda fólk í refsingavist
4: staðarindin refsingavist betrunar
3: fangelsin á Íslandi eru sko, að mér skilst nokkuð hérna sæmileg með við og mörgum öðrum stöðum af því að sko
4: það nú nýja verettir allavega
0: en tengist þetta ekki líka því kannski að mörg mál eru svo lengi í gegnum kerfið að þú veist fólk já, er kannski meira að reyna að kalla eftir það að sé í rauninni einhver dómur eða að málið sem tekið fyrir það lengi að fara eitthvað í gegnum kerfið lengi í rannsók, lengi
1: Þannig að svo býða kannski... menn árum saman eftir því að taka út refsinguna.
0: Já, nákvæmlega.
3: Þannig að svo fyrtnast máli í fólk.
0: Þú veist að það einhvern veginn kannski vindur upp á sig í það að fólk vill þessa refsingu.
1: Þess vegna var manninum hent út til þess að rýma fyrir þá sem eru að býða eftir að komast inn.
0: Já, er mögulega, sko.
2: Skemmtilegur, ekki skemmtilegur, skrýtinu mikið sem að má minnum þetta einhvern tíma með betrunarvist að þetta hefur vel að þessi hugsunni hefur vel að fyrst komið í kardemómabænum.
4: Já, þannig ættu náttúrulega
2: að fangavist að vera. Ná að vera betri borgara.
1: Já. Það var alveg Soffía Frænka að vera yfir.
2: Já, kannski.
4: Nei, hún var alveg tekin út úr sko fangavistinni. Það var bara konan sem Bastian Spæðifokkita sem að kom með blóm á hverju mótni og...
1: Mildaði hjartu þeirra.
4: Já, bakaði kökur
3: En ég með langar að pikka upp hérna af því að þú veist þetta með fangelsin að þau séu ágætt á Íslandi hérna með við á mörgum öðrum stöðum og kannski hérna svona já, á Norðurlöndum að minnstakostið eru betri en á mörgum öðrum stöðum að hérna þrátt fyrir það er náttúrulega bara svo þau eru löngu sprungin og þá komum við að því sem að þú ert að nefna að það ekki hægt að halda almennilega utanmynda af því að hérna fólk getur ekki setið af sér dómana sína og býður árum saman jafnvel eftir að komast í fangelsi og eins og við heyrðum í fréttum bara í vikunni að þá er fólk já það er svo fólk það fyrnast dómar fólk kemst ekki að og fólk sko þetta er ekki góð staða upp á rétta kerfið allt af því það tekur þennan trúverðuleika og þú veist ekki hvort þú færir refsingu og fælingamátturinn verður engin og svo framvegis þannig að þetta hefur alveg það þarf örugglega bara alveg að endur sko þetta kerfi frá grunni myndi ég halda
1: Það ekki bara að byggja fangelsi?
3: Jú
1: Eða stýta dóm, það eitt sem að fangir sem eru full af burðardýrum sem eru yfirleitt útlenskt fólk sem eru lent í einhverjum andræðum og fallist á það að flytja fíknirni til Íslands í gennum lustuð og að tekið þetta er langstæðsti hlutin af sko erlendum ríkisborgurum þetta eru eiginlega bara túristar þeir eru mjög þungi dómar fá bara 8 ár og 10 ár fyrir að vera með 2-3 kíló af kókaín í töskunni eða inn í sér þetta er eiginlega ég held að lögin hafi verið sett hérna
3: til þess
1: að losna. Ég vonum að ég væri hægt að bara henda þessu fólki á landi, sko, því að það vita raunvel allir einhver hérna fólk sem einhver stórkostlegum peningavandræðum og í vandræðum lífsins felst á að gera þetta. Þetta aldrei ekki ótíndir glæpamenn sem eiga að fylla, sko, fangelsisfangar. Ég held að lögin hafi verið sett út af þessu, sko, því að vita allir raunvel að það er ekki hægt að stytta dómana, segja dómaranum að ég bara dæmi þetta í 2 ár.
3: Nei, þetta er flókið. Þetta er rosalega flókið.
1: Sem er kannski alveg nóg. Sáuði að það var vitnað í Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing, það sem voru að segja út frá þessu máli hans hérna Albanans, að þetta drægi úr fælingamátti dómana.
3: Ég sá það.
1: Var búin til frétt. Svo komur inn á Facebook og segja að það var nú klift út svona megin punktur sem ég var að segja. Að fælingamátturinn er að vera gripin og dæmdur. Hver er lengdin af dómnum vegur ekkert sérstaklega þún sko þannig að þú ert að vera að flytja inn 3 kíló að kóka inn í hana og áttu annað gott að vera dæmt í 2 ára eða 8 ára fangilsi það líklega hefur engin áhrif á ákvörðunni þú tekur séns á því að sleppa
3: ég skil
4: Já mjög úreld fræði þessi hérna
1: En þetta allt saman svona glæp og refsingu inn í samfélaginu og þetta það sem verið að gera í okkar valdi, ákæruvaldið og dómstólarnir og svona. Mér það mætti vera svona meiri svona umræðu þetta. Mér það alveg, ég sé ekki kannski þjóðaratkvæðagreiðsla, en hvað?
4: Já, það er hann að fara
1: fram í samræmi við samvisku þjóðarinnar.
4: Þær fara nú fram að minna tilefni, myndi ég segja.
1: Herðu, þá komum við því. Eruð þið spennt fyrir kostningunum?
4: Ég veist bara algjörlega
1: Ertu upp á líf og döða?
4: Upp á líf og döða, þetta er mjög stórt og hérna og alvarlegt mál, en þetta er algjörlega persónulegt mál Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur. Ég meina þetta er bara hennar hugmynd, það bað enginn þessa atkvæðagreiðslu, ekki nokkur.
2: Jú, hann búið að kalla mikið, jú, ég hef ekki fullt af fólki sem að kalla þetta.
4: En hvaða fólk? Ég meina það verður náttúrulega vera, sko, þú veist, ég meina verkalýðshreyfingin hefur ekki kallað eftir þessu.
2: Nei, bara lengur.
4: Ríkir samfylkingin kallað ekki eftir þessu.
2: Já, það var nú innan hennar og ég þekki fullt af fólki sem var að kalla, bara svo.
4: Já, en hvaða fólk er það? Ég er svo fróðleiksfús.
2: Já, bara svona minn til dæmis.
4: Já, þú meinar bara að sérst, almenningur í landinu, já. Hann hefur ekki þrýst á það sameiginlega svo
2: Nei,
4: þetta
2: með þeirra að fara Mér finnst að það ekki breyta öllu en sko,
4: Nei, það kannski svona forsenda fyrir,
2: Nei, ég, hérna
4: Mjög stórt að vera
2: fara fram Vorum stoppið í meiri leið í einhverjum flumbrugangi og einhver maður sem fór og sagði eitthvað við sennilega einhverja ósynilega vinni fyrir þetta forsenda Alla var að komast þetta til skila að við höfum stoppað verið þarnar og hérna Evrópusambandið vissi ekki betur að það var bara að vera svona smá bið en ég held svona, ég er spenntur fyrir þessu að því ég, mér finnst þetta skipta miklu máli og við erum að tala heim sem svona ekki á góðri leið fyrir vestan hafs, það hérna í fyrsta lagi mannréttindi eru fótumtroðin sem aldrei fyrr og þeir taka mið af svona stjórnvöldum í Afganistan eða Íran með það bara farið mjög illa með fólk mannréttindi eru einskisvirðir orðið þeir að fæntan ásælast Grænland og jafnvel Ísland gleyma sér og ég veit með að í öllum sínum ófullkomleika og því sem aðeir í Evrópusambandinu þá þetta þó fórstu sveit með mannréttindum neyta vernd Þarna finnst mér ég heima, ég vil vera þannig.
1: Þarf það að velja lið?
2: Ekki lið, alls ekki, þetta ekki fótboll til þetta bara, ég vil taka þátt í þessari vinnu og þessari þróun, fá að heyra þannig þessari rödd.
1: En ég nota orðið lið var til áður að fótboll til að fyrir upp, sko.
2: Já, ég veit á, það er kannski pyrrandi við þessu umræðu, menn skiptast í lið og þurfum alltaf að samþykja allt sem manna segir og mótmann öllur sem hinn segir. En ég held reynda með þess að þjóðaratkvæðagreiðsla hafa verið ákveðin mistök að fara í hana. Vel mynd en samt mistök.
4: Af því að hefur verið...
2: stjórnin hafa verið fullt umboð til að klára bara og leggja svo hérna, samningu undir í þjóðaratkvæðagreiðsla. Það ekki að vera með 2 atkvæðagreiðslur. Það voru mistök en hérna ég held líka sko að stjórnin hún þarf svolítið að hissa upp sig gagnvart stjórnarskrármálinu hún ekki nógu trúverðug að hunsa niðurstöðu og ákvörðun þjóðarinnar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu hún verður að klára þetta mál þjóðarinn búin að taka afstöðu og ákveða sig og þetta bara, ég veit ekki hvort þetta verkstól eða hvað heitir að koma þess ekki frá.
4: Nei, bara ákvörðun.
2: Já, þetta ekki þeirra ákvörðun. Þjóðin
4: Þorgerður Katrín tók nú þátt í því að hunsa þjóðaratkvæðagreiðslu þar.
2: Ég veit.
4: Já, en og ég meina hver fyrst ekki þá líklegt að hún mun ekki hunsa
2: Ég vona ekki. Ég vona ekki.
3: Ég
2: hún muni samsækja um
3: En hvernig gæti Þorgerður Katrín hunsa niðurstöðu
4: Ef að sérst að verði til mér segjum bara þú veist að verði nei bara, svo, hérna, sem er,
3: heldur hún farið samt í viðræður
2: Nei,
4: ég trúi því
2: persónulega sko. Enga möguleika
4: Ég trúi því sko en þú veist þess að segja, bara við erum hérna bara alveg sammála, maður getur rósammála algjörlega
0: Nei, og ég mér finnst þetta ótrúlega áhugavert og hérna það sem að trufla mig er umræðan það að þú veist, ef maður mitt hittir fólk sem á móti þá eru þið svo mikið að sannfæra mig að ég eigi að vera á móti Evrópusambandinu en alltaf þessi hérna kosning snýst að kíkja í pakkan finnst mér asnalegt að segja en ég vil fá að vita þú veist, hvað felst í því að Ísland sé Evrópusambandinu þú veist, hvað þýðir það fyrir landbúnaði hvað þýðir það fyrir sjávarútveginn hvað þýðir, þú veist af því að við getum ekki heldur borið okkur sama við svona gerist í Danmörku. Danmörku bara allt öðrum stað í heiminum heldur en Ísland. Mm-hmm. Bara landfræðilega og allt það. Þannig að hérna, ég verð rosa fói þegar fólk segir mér hvernig ég mér á að finnast hlutinir. Mm-hmm. Og hérna, hvort sem það já eða nei. En bara ég veit það að í þessari hérna, atkvæðagreyslu, þá langar mig að vita meira. Áður en ég segi já eða nei. Þannig að það finnst mér þetta snúast. Ég vil fá að vita hvað þetta þýðir. Þú veist, það ekkert víst að þetta sé betra fyrir okkur, en einhverju leiti. Þú veist, það er kannski betra fyrir okkur einhverju leiti. Ég vinn mjög mikið í Evrópuverkefnum og í þessu, en það er ekki alveg eins í Frakklandi, Spáni, eða Norður Noregi, Svíþjóri, Finnlandi uh-huh. þetta ekki alveg að sama og heldur ekki gagnvart sko atvinnum við honum eitthvað neinn uh-huh. þetta hvert land þarf að fara inn í þetta fyrir sig og mér fannst alveg áhugavert að hlusta á hana Þórdísi Kolbrúnu í þessum málum þú veist, að hún talar EES samningin, þú veist, hann góður fyrir Ísland og mikilvægur
4: en við erum með
0: og, hann Já, hún var að tala það, þú veist, hann eins og hann í dag og hérna, og hún talaði það, ég veit ekki hvort það betra, þú veist, að fara lengra eða halda þessu og kannski uppfara hann, en á sama tíma, eins og þú segir, þú veist, heimsmyndin að breytast og það alveg sjokkerandi mm-hmm. hvað við erum og hvað margar þjóðir sem að maður heldur að séu komin langt í þróun og mannréttindum, kvenréttindum hvað þau að fara aftur mm-hmm. og það er alveg bara svona það óþægilegt eitthvað neginn
4: en það það sama gildi líka Evrópu
0: já algjörlega og mér finnst við þurfum bara að taka eitthvað neginn á því þú veist, ef við tala umræðina þú veist, við þurfum að fá upplýsingarnar, þessa þekkingu og ég veit alveg eins og bændasamtökin og fleiri hafa gefið út fyrir sig hvað þeir hafa verið að horfa á hvað þeir, þú veist, þeim er illa við þetta en á sama tíma erum við með sérfræðinga í byggðaþróun sem segja, þú veist það er svo mikið af peningum fyrir bændur í Evrópusambandinu, ég veit það ekki ég ekki búin að kynna mér það en þarna eru einhverju hlutir sem að þú veist, fara ekki saman í upplýsingagjöfunni
2: Það er svolítið kritíkleikar sko fyrir ekki umræðan hún hérna, við fylgist talist með henni og hún farin að snúast hluti sem fólk veit ekki ennþá þess að finnst verið eitthvað sko, ég var tíma svona frekar jákvæður og nú ég orðið mjög jákvæður en ég fyrir ekki að taka afstöðu og ef við fáum eitthvað sem eitthvað líkar ekki þá ekki að fara að samþykja en það bara ekki hægt að taka afstöðu núna en allt þrasið gengur út á það sem fólk bara getur ekki að vita
3: og mér finnst líka svo mikilvægt að skoða því að ég líka búin að lesa mig rosalega mikið til þetta og hlusta á eins margt og eins ólíka aðila og ég get ímyndað mér þar að segja, mér finnst bara alltaf að fólk sé búið að ákveða niðurstöðu og finnir svo rök til að passa við niðurstöðuna og þetta bara eins og að gera rannsókn og vera búin að ákveða niðurstöðuna fyrirfram sem bara ekki trúverðug og hérna þannig að fyrst ég meina að
1: fletta Ég náttúrulega svona svolítið mannskepnan
3: Tökum
1: ákvörðunni í lilla heilanum svo notum við bara stóra heilan til þess að rétta
3: það Algjörlega og það svo erfitt núna og mér finnst það alveg einhvern veginn eflaust hefur þetta verið svona áður en ég bara, mér finnst þetta einhvern veginn hafa farið í sko tíundaveldi ef ekki meira að hérna fyrir viki þá bara ég get ekki tekið á hver fólk trúverðugt í þessari umræðu ég bara, þú veist, að lesa mokkan í dag þú veist, sem kom inn frítt í gærin og öll heimili þetta bara eins og risa stór áróðsbæklingur
1: hann alltaf verið það í marga ár
3: ég veit það, en á styrum þessa dagana
2: að þetta senda mér
3: já, nei, en fattið hvað ég meina þú veist, mokkin, já, já, ég veit það alveg en sko, núna, þetta var mér fannst, ég fór bara hlæja, ég bara hægt að lesa
1: það er erfið og óþægileg Hvernig fengur okkur að, sko, að skiptast á skoðunum í aðranda þjóðrættan?
3: Ég reyni að hlusta og lesa hérna, efni eftir fólk sem að er ekki í hástöfum og öskur tali og ég reyni að lesa greinar þar sem eru stuttar með heimildum og mér finnst líka, ég algjörlega á því að ég get ekki tekið afstöðu til þess hvort að við heim í ESB eða ekki án þess að fá að sjá hvað okkur býðst ég alveg þar og mér langar rosalega mikið að fá að sjá hvað okkur býðst vegna þess að ég hef áhuga að sjá hvað er í bóði hvort að það verður betra fyrir börnin mín og fyrir barnabörnin og allt það, þannig að ég algjörlega þar þeim ein og komin þangað og hérna, því meira sem ég les eftir neysina því harðari verði ég hinn áttina
1: Hvað er að lesa það eftir jámennina, kannski færðist aftur tilbaka?
3: Ég geri það líka og stundum verði ég bara, oh, come on, þú veist það alveg, Jesús mér, það alveg þeim ein líka, svo það sé sagt
2: Það er, hérna mér finnst verið að tala, sko, þetta eru margir að ganga og langt og svona ekki alltaf nákvæmur, það er miklu meira áberandi hjá nei sinnum að til dæmis þeir byrja að þvætt einhverjum herskildu og hérna byrja að dæla einhverjum skjölu að þessi stendur þvert á þessi segja og ok, menn gera mistök en svo haldaði bara áfram þó þessi búið að leiðir þetta ég sé ekki alveg svona á jáhliðinni þannig að mér finnst allavega að jáhliði vera trúverður þessu leiti að menn reyna að vera málaflegri
4: Það kannski er fólk þá er það mismunandi hvort fólk er að ganga út frá því að þetta sé hvort það sé tilbúið þess að eyða 5 miljörðum að hérna að tekjum þjóðarinnar í að hérna athuga eitthvað eða hvort það er sem sagt að kjósa það að ganga í Evrópusambandið eða ekki.
2: Björn Leví afgreiddi þetta peningatal ágætlega í grein bara í gerði fyrir þetta. Þetta er smáur. Í stóru samingi
3: Líka að það getur vel... koma styrkir tilbaka og ef þú skoðar bara síðasta hefli
4: Ég segi, þú veist, við erum alveg sammálum og ósammála Við erum alveg
3: En það fyrir ekki þú mér ekki segja Þú veist, það
2: bara
4: Ég myndi segja að það flokkaðis kannski bara svona líka undir þú veist, svona grundvalla prinsip mál hvers og eins þú veist, hvað, hérna, að því náttúrulega það stendur kannski svona huga mínu næst svona ákveð hérna málefni, skulle segja og ég segi sko til dæmis sko að það fullt af fólki sem að hérna berst gegn þjóðarmorði sem vill samt gangi Evrópusambandi og ég verið að segja, og það líka fullt af sko skítahælum sem að ég hef, þú veist, ekki mikið álita á, svo vægt sýttur lorðan tekið, sem að, hérna, er komið þetta svo kallar neylið, sem að kalla þeir, sko.
1: Er í rútunum með þér?
4: Þeir ekki rútunum með mér.
1: Nei. Í rútunni?
4: Nei, en ég meina að þú veist, en alveg svo verum sammálum, það getur verið ósammála, að þá, sko, hérna, læti ég ekki setja mig í flokk með, og ég er á móti því að gangi Evrópusambandið, og þótt að Bjarni Benediktsson sé það líka sem að Ólafur Ragnar Grímsson og svo framvegis og svo framvegis það er bara okkur allt öðrum fórsendum heldur en ég á móti því sko.
1: Þannig er það líka
4: hjá ég er ekki að segja það en hins vegar allavega hentar mér mjög vel að vera bara með grundvallarprinsip það að ég vil ekki og ég, þú veist, ég hef ekki trú á stjórnmálafólki það verður að vera líka alveg tekið fram vegna þess að það hérna, þetta bara svona elítu spilling sem að ég hef bara enga trú á fyrirfram nema hvað að ég hef engan áhuga því að mínir skattpeningar fari í vopnakaup og ef að sem sagt þjóðar aðkvarðagreiðsla verður já og svo í framhaldinu við hafna viðræður í kvallinum eða eins og Þorgerður Katrín segir í morgunblaðinu bara í fyrra dag ef og þegar jáið kemur að þá hérna þá verður það því sko það verður bara ágreitt í kvallinum að 5% okkar þjóðutekjum fari í vopnakaup ég á móti því og ég á móti því að ganga til liðs við samband sem fremur þjóðarmorð með Bandaríkjunum og Ísrael ég bara á móti því og láa mig bara hversu vill
1: Já sko, fólk held ég að taki afstöðu svona hver með sínu nefi svolítið, þannig að ég held að segja órun eftir að vera með einhverja væntingur að einhverjum muni reikna niður og rétta niðurstöð

0: við að vera hluti af Evrópusambandinu? Eigum við að reyna að breyta heiminum þar inni eða getum við frekar gert það fyrir utan eða getum við búið til stórkostlegt samfélag hérna sjálf eða er það liður í því að gangi Evrópusambandið? Ég held þetta sem meina minna svona huglæg afstaða sem að ég myndi ekki hafa væntingar einhver getur reiknað þetta út sko.
1: Nei, okkur vantar sett meiri upplýsingar til að taka endalega ákvörðun og ég held að ef ég væri harður aðstæðingur Evrópusambandsins, ég myndi segja já við að klára og fá upplýsingar, Jóna.
2: Já, til þess að geta þá allan rökstutt af hverju vist ekki ganga
0: Evrópusambandi. Það er rök fyrir því að eigið ekki sko tveimur árum öllum fókusnum þegar við ættum að vera að byggja upp almennilegt húsnæðiskerfi og ættum að vinna í málum sem eru stórkostlega að hjá okkur. Að þá eigðum við öllum fókusnum í að sækja í Evrópusambandinu sem að verða svo afnað.
1: Það voru aðeins í gangi hérna áður. Funduðu mikið fyrir því?
0: Það eru margir sem
1: það
0: er margir sem að voru til þessi í þeirri ríkistótt sem segja að þetta hafi verið algjör afglöp þess að þetta hafi eyðilagt ríkistóttina
1: Ég þekki það ekki
0: Þegar hún náði ég að engum málum í gegn á endan
3: En sjálfsög ekki við erum 350.000 manna þjóð eða 380.000 max Þú veist er það of mikið fyrir heila ríkisstjórn að geta stjórna svona litla heimili? Ég meina, hvað rugl þetta? Hvenær hættu við að hafa trú á því að við getum séðum okkar mál sjálf? Þú veist, við getum, eins og ég segi, við getum
1: tryggist á... Við erum ekki að hættu að sjáum okkar mál sjálf.
3: Heldur hvað?
0: Já, þetta bara segja,
1: við erum í alls konar samstarfi við hérna, fullt af stofnunum, alþjóðastofnunum og sáttmannum.
3: Og hvað er það sem við þurfum í viðbót? Hvað er það sem við þurfum í viðbót þínum mati sem Evrópu sinna?
1: Ég var að segja það, ég vil tilheyra þessum samfélagi, það sem er mannréttindi eru þó skömminni
3: skárri. Mannréttindi eru ekki virt í Evrópu.
1: Þau eru miklu betri
3: þar. Nei, þau eru það ekki.
1: Það er ástæðan fyrir því að ég vil vera þar.
3: Er það þess vegna sem að fólk í Bretlandi til dæmis sem tilheyrir Evrópusambandinu lengi vel er afgreitt sem terroristar þegar heldur á spjaldi einhver staðar
1: ég veit ekki hvað brettar þeir eru ekki lengur í Evrópusambandinu en ég alveg samfærið það er betra mannréttindi neytendavernd og annað er betra í Evrópusambandinu annað staðar og við erum ekkert að gefa eitt að neitt þrák við erum bara komin í þennan Pakistan að fara að vera í lítilli kerru áttan í rútu.
0: Vilst ykkur umræðum vera erfið? Guðrún Hafsteinsdóttir sagði það að þetta vera kljúa fjölskyldur sem ég náði ekki alveg gott að sé raunverulegt eða enni smiti frá Ameríku því að þar eru sannarlega fjölskyldur sem klopna bara út á Trump.
4: Ég alveg viss að þú veist, í öllum fjölskyldum það alveg mismunandi skoðanir. Sumar fjölskyldur eru bara heitari en aðrar í umræðunum og hávar er ég í þessu líka en þú veist eins og þú talar áðan þú veist við eigum alltaf eftir að skapa eitthvað stórkostlegt samfélag á Íslandi hvort sem við erum þú veist í Evrópusambandinu EES eða hvaða leið við förum en við komum alltaf til með að velja okkur einhverja leið og í samstarfi við aðra. Við erum bara í mjög góðu samstarfi við alþjóðasamfélagi víða og og við þurfum að taka okkur afstöðu og annað slíkt en þú veist það sem að mér finnst kannski leiðilegast í þessu og við höfum alltaf bara reynsluna frá því á síðasta ári og er sko ef það verði já núna í ágúst ætlum við þá að eyða öllu næsta ári í málþóf á þinginu í að vera á móti því þeirri niðurstöðu eða öfugt eða þú fatti ég held að þú veist ég held að við séum kannski frekar að skemma fyrir okkur sjálf í næstu skrefum heldur en
0: kannski ekki við en ég held að sem við dag við alltaf verið í málþófi sáuði sigur við
4: við erum ekki að fara að taka pening af þú veist einu verkefni til að vinna annað verkefni eða þú veist, við erum ekki að fara að minka fjármagnið held ég, þú veist, til heilbrigðismála til að fara í að vinna heimavinnun okkar
0: Hvað er alltaf að finna þess að 5 miljarda sem að kostar að segjum? Áætlaðu kostnaður við það?
2: Var ekki áætlaðu kostnaður 1,9 miljardar? Las ég það ekki?
3: Það er gefin kostnaður bara staðfestu kostnaður svo er allir svona
2: aukakostnaður
3: sem er á allir 5 miljónir
2: ok, þá ætla ég að segja nei
4: þetta verður alveg vinna og

0: en ég held að þetta verði alveg þess verði.
1: En ég held líka, sko, og mér finnst bara ótrúlega af því að ég svona hérna, frekar jákvæð hérna, að eðlisfari, held ég, að hérna að skoða það sem að gerast núna. Ég meina Guðrún Hafsteinsdóttir, þarna í þessu sama viðtali sem orða vitni, þegar hún sagði þjóðin að klofna í herðar niður, sem, by the way, þú veist, ef að það og fólk getur ekki heist, þá það bara ágætis æfingi því að vera ósammála hlutina, skilur og ræða þá samt. En það sem að hún sagði sem að mér fannst frábært var í lok þáttarasán, auðvitað ef það verður þessi niðurstaða, að þá munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að gera góðan samning. Og mér að Heiðrún Lind sagði það líka. Og þetta finnst mér bara viðsnúningur, ég bara ok, frábært, ef að þetta verður niðurstaðan, þá skulum við bara snúa saman bökum og gera þetta saman og reyna að fá geggjaðan samning. Ef við fáum hann ekki, þá bara verður hann lagður fyrir þjóðina og þjóðin segir nei ef að það augljóst og þá getum við rifist sko staðreyndir sem eru það
2: að
1: koma.
2: En það gott hjá Guðrúnu Hafsteinsdóttur að það ekki bara eðlilegt?
1: Það ekki, lúta, sko það ég hefði nú haldið það en það alls ekki búið að vera
3: viðfæðið. Líklega verður vöggu fegin. Spurðu þáttinn hann daginn. Ég ætlaði að horfa hann á tímaflækir. Ég hafði ekki geðið mér til að horfa hann.
4: Mér varst þetta framganga Sigmundar heila bara stjartfræðilega slæm.
1: Já, ég
2: sá
1: því.
2: Eins og hún hefur nú verið góð fram að þessu.
4: Ég, hann sló öll fyrir nett.
2: Hann gerði það, en þá var þínu kannski að horfa.
1: Hann alveg, hann var með tækna það sem að rabbinin var með.
3: Já,
1: ok. Hann komst alveg þangað.
4: Það því kannast ekki við það að hérna að þetta sé eigum við nokkuð að fara í mat til hans er þetta ekki jáari eitthvað svona, það, ég kannast ekki við það að þetta sé að kljúfa fólk
3: Nei.
4: Það sagði mér, ég var að því hérna, hef ekki verið að fylgjast mikið með und, þannig ég að spurja fólk mynda það var eitt sem sagði að besta leiðin til þess að leysa upp matarboss með þessu væri að segja, heyrðu mér eiginlega alveg sama hvað kemur út úr svo þá farum við bæði jáar hann og leiðar hann saman á mótið sko.
1: Okay.
4: Hann
0: af því að ég held að þetta sé líka aðeins svona í eðli okkar Íslendinga af því að sagt, við þurfum að, svona, það þurfum að klára ákveðna hluti að hún getur byrjað á næsta Þvist, jú, það búið að vera mjög mikið í gangi núna varandi þessa hérna, kosningu og þú veist það er já og nei er að koma inn og þú veist það er mjög áhugavert að fylgjast með því að hérna fólk voru ekki undirbúa sig fyrir almyrkvan fyrir eftir Vesló svo kemur gleðigangan og svo þú veist það menninganótt og svo
4: þú vannst við þennan hérna sólmyrkva við hinn gerðum ekki, við þurfum ekki margra vikna við þurfum einu mínútu
0: við
4: vartaði bara út á næstu græsflöt og horfðu
0: pílóti akkurat. Þannig að þú veist það heilmikil vinna búin að vera í gangi með, þú veist, með upplýsinga, miðlun og hvenar byrjum við að hlusta en við þetta svo tala þú veist að við þekktum ekki
4: hennan
0: Já.
4: Svona kannski eða kemur könnun svona á 50 næstu viku þá byrja ég að taka mark á því ég held að kannanir sem verður gerðar í ágúst það eru alltaf hérna, mjög skrýtnar og að því fólk er bara ekki með fókusin á þessu það er hérna ég held að nei hópurum sé ívið starri heldur en ákafi í áhópurum en það líklega að bylið þarna á milli neyist til jás myndi ég halda og ég held að ég eftir að koma í ljós bara í svona þessum dögum og næstu viku hvaða hreyfing verður á því fylgi sem hefur yfirlega ekkert komið fram í könnunum hinga til
1: Ó, að hvenna fylgi minnur
4: Já, þannig að ég held þetta
1: Akkur heldur það neist í ásins Það
4: í umræðinni á síðustu 10 dögunum hvort þetta farið sko já eða nei
1: Akkur heldur það farið í áttina já
4: að Því ég, svo veist þeir sem að vilja segja nei að þeir hafa, eru mjög ákafir í því og þeir eru líklegri til þess að mæta á kjörstað þeir sem að segja já þeir eru minni hluti allir það var ekki kannski ég myndi gíska svona 40-30 en það var milli síðan fólk og þú veist það að segja nei með þess að vera eiginlega starri ákvörðu heldur að segja já þú veist, já eða nærði að vera kannski að því þátti ekki bara ákvörðu næst
1: Já.
4: Þess vegna myndi ég halda að jáið hefði meiri möguleika á sækinn í miðjuna heldur neið, sérstaklega neið allar að stilla Hannesi Hólmsteini og Sigmundi Davíð fram þá er náttúrulega hrekur allan milli kaflan yfir í jáið sko. Þú verður að geta tala við fólk eins og þetta sé bara eðlilega ákvörður sem fólk er að taka og það eigi að taka ákvörður út frá einhverju svona sínu eigin mati á stöðu okkar í heiminum og öðru slíku þú verður að treysta því að þetta fólk taki sko rétt ákvörðun en núna öll umræðan þannig að það eru neyjararnir að segja jáararnir séu sko bara fáendar og öfugt.
2: Já og þetta endla bara
4: þú veist
2: algjörlega óþolandi. Og þetta hérna og þú veist og ég maður rétti auðvitað bara þú veist það ekki nóg kvatt til þess að fólk aflýsi bara upplýsinga hvað Evrópubandalagið snýst í raun og veru. Ég meina stærstu verkefni Evrópusambandsins eru hernaður eins og staðan í dag.
1: Staðan líka alveg svakaleg í heiminum.
2: Já, en hins vegar sko við hefum náttúrulega pissað þetta í sko Bandaríkin og Evrópu bara alveg hægri vinstri bæðir hendistefnu. Þú veist, en og hérna auðvitað eru ég meina við erum í NATO, við heldum áfram að vera í NATO.
1: Já,
3: en það hefur verið mikið gagn að því eða við það ekki víst að verið mikið gagn að því.
2: Gagna því að vera í NATO.
4: Nei, vissu, það alltaf verið ógagn.
2: Við skulum bara, við skulum vera sammála það, Valgarður, að það hið versta mál.
3: Ég sagði það ekki.
4: Já, herðu. En eitt dæmi, ég heyri það svona fólk svona velta fyrir hvað verið góð í því að eiga í svona debatt. Og stundum hef ég áhyggjur af því, ég alltaf að vinna eiginlega við að vera með svona debattina. Þannig ég velti svolítið fyrir mér. Að við bara getum ekki rætt um hluti og því að við svolítið verið að segja það að bera virðingu fyrir því að fólk sem er að skoðuna stundum einhvern tíma sagði eitthvað við mig að munur á því að hlusta á frakka í debatti að Íslendinga var það Íslendingarnir tækið alltaf sem persónulega höfnun eða þú ert ekki sammála mér það við varum svo fljóta
2: það við svo fá
4: já, kannski
1: má ég segja eitt erum við að ljúka þessari að því mér langar bara að því að það var einmitt ein vinkona mín sem að hérna póstaði í morgun og hún sko neysinni og hún póstaði í morgun því að hérna að fólk ætti að lesa bæklingin sem kom frá stjórnmöldum atkvæðagreiðsluna vegna þess að það fullt af upplýsingum þar fólk ætti bara að fara í gegnum og lesa allt vegna þess að rosalega upplýsandi
2: Það hafa nú margir sko fett fingur út í þennan nákvæmlega þennan okay. bækling
1: sko, Ég hef ekki klárað að lesa hann
2: og
1: kalla hann
2: áráðsrit sko.
1: Hún sagðist það... hafa elfst svakalega í sínu neyji þannig að mér langaði bara að segja þú veist að því að þú verður að fá einhverjar upplýsingar og ok, kannski er þetta áráðsrit ég hef ekki lesið það þar sem ég byrjaði að lesa þetta en fannst það ekki en hérna, ég hvet fólk bara til þess að lesa hana bækling og hérna mynda sér skoðun á einhverjum á grundvelli upplýsinga
4: Ég hef heyrt þetta sama frá neyjurum að bæklingur sé ekki góð þetta bæklingur sem búin til af yfirkjörstjörn Já, ég heldur svona ætla, ég hef ekki skoðan Man þetta ætla svona fyrirfram að þetta vera svona þokkalega
1: Á að vera hlutlaust En mér fannst verst að segja þetta af því að þessi manneski sem að umræðir sem póstaði þessu og sko, mér fannst hún sko hún var svolítið hissa, ég held hún hafi haldið þetta að vera áróðsrit en eldist í sínu
4: Já, þannig að er bara... Eitt er í umræðinu, þetta sé allt saman rísa stór blekkingaleikur og eitthvað svona, hvað finnst ykkur það?
2: Blekkingaleikur
4: Það bara kostningarnir allar það sé...
2: Já, þú sko, það sem ég sé þessu sko er að þessu bara hlifta stað af einni manneski við erum ósammælega það
3: já,
2: en ég held að og ég held sem sagt persónulega að þessi ákveðna manneskja sem eru utanríkisráðherra Íslands fari fram með þetta ekki með hagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi
1: heldur hvað hagsmuni
2: sína eigin hagsmuni þetta bara mín skoðun
4: hvað hagsmuni eru það sínir hagsmuni og hagsmuni þjóðarinnar
1: ég bara mjög mikið áhuga að heyra
2: Já, fólk getur náttúrulega bara
4: Þorsteinn Már heldur það og Bjarni Ben heldur það að hagsmunni sinna fjölskyldu og þjóðarinn að fara fyrir saman
2: Ég veit
4: það, bara við sjáum bara til Ég er svolítið sammála með Gustínu Ef við gert könnun kannski bara síðustu áramót til að vera mikilvægt við sækjum í Evrópusambandinu Ég held að það ekki fengið meira svona 14%
3: Ég hef ekki fyrir mér í því
4: Ég ekki sammála með Gustínu og hefði ekki bara eitt atkvæði sem verið fjöldur gatið En ég held að við verið eitthvað
3: það ekki tvö allavega hana
4: Og ég meina að Kristrún með sína dómgrind sagði að þetta væri ekki klókurleikur en hún þurfti að semja með þetta inn í stjórnarsáttmála og núna svona hálfvolgur talsmaður Þannig að að sömuleiti er þetta svona ítt inn á dagskrána án þess að hafi verið stórkostlega eftirspurnætti
2: algjörlega
4: En svo er það
2: bara getur ekki eins og tekið afstöðu
3: Ég upplýði þetta öðruvísin Ég
1: upplýði þetta öðruvísin
4: Er það náttan með þjóðum væri með allt á hóttum sér og ósammála og hérna, ég gæti ekki hérna, haldið upp í sómasamleiri umræðu að alltaf ég nefna gleðingunguna sem var hérna
3: Já.
4: Bara fyrir viku Er það ekki dæmi hvað við erum góð?
3: Nei, nú alltaf þetta endar þarna með einhverju grjóðkast og þetta sko, þetta fór sem að standa fyrir þessu orður að það sé eitthvað skrítið að vera samkynhneigður eða trans þetta fólk berið þetta ábyrgð á svona ég veit þó að sé óbyrgt og hérna og reyna að komast hjá því að vera að halda þessu fram að það sé eitthvað að því að kenna börnum hérna, fjölbreytileika lífsins eins og að halda börn verið rauð þar að sjá það í líf
4: að það
3: sýtti rauð þar er hérna einstaklingar.
4: Þetta eru rauðarur að lesa Þórberg.
3: Já, eða bara vita þetta sé til, eða örfundur eða ég veit ekki hvað. Þetta fólk að berjast gegn fræðslu og svona ég veit að við þurfum að sko, þetta staðfestir náttúrulega hvað gleðigangar er mikilvæg. En við þurfum líka til langtíma að bæta fræðslu því að börn sem að hérna læra það og fræðast þetta og hafa ákvæða menntun, þau fara ekki að grýta einhvern eða, já, allan miklu ólíklegur í það. Og þetta líki latriði og við erum ekki að hlusta á þetta fólk sem að segja þeir sem að hræri í börnum og hafa áhrif og þetta bara eðlileg fræðsla. Og þetta líka, sko, nú kona mín skólasvarsfræðingur og hérna vinnum með börnumúningum og þetta líka, sko, fyrir þau börn sem, sko, þau eru ekkert að pikka upp í skólanum að úlingar að vera samkynni eða trans. Nú, dóttir mín transkonu, sem þið ekki viti, að heldur hérna, börn vita þetta. Og þetta hjálpar þeim hins vegar að hafa fræðsluna að þetta sé eðlilegt og það hjálpar með skólafélagana og jafnvel foreldrana að þetta sé bara neðlegasti hlutur, það sé bara partur í fjölbreytileikanum. Fræðsla langtíma langbesta úrræði af þessu. Sorry. Voru lengi?
0: Þú áttir inn í tíma.
4: Þegar við þá að sjóðumála menni eins og Snorri Másson og svona ég að taka þetta til sín. Það er þessi Espa upp.
3: Já,
2: auðvitað. Þetta kemur út af þann. Stjórnvöld gefa tónin út í
3: samfélagi.
2: Þau gefa tónin út í samfélagi.
3: Það eru ákveðni þingmenn, skulum við segja.
2: Stjórnvöld, ég meina, þeir eru ekki stoppaðir. Það er enginn sem talar gegn þeim.
3: Jú. En til sem betur fyrr. En þetta samt orðræða sem viðum ekki að láta bjóða okkur. Og þessu hefur verið svarað mjög vel. En
4: af hverjum hefur það verið
3: aftur að nefna til dæmis bönni mín en það er að segja
4: en er þú ekki að segja til þess að tónsmálaróður ætti að adressa þetta að það væri verið að íta undir hattur í samanleginu
3: Jú, auðvitað, alveg sammála
4: ekki heldur kakað útlendingum, gerir það aldrei
2: hún gerir það aldrei, heldur herðir bara viðurlegu og hérna og lokar á fólk og refsa fólk
3: aftur kemur það þess að fræðsla er grunnurinn og þetta er langtímaverkefni en við þurfum að hugsa þetta
0: Þetta er alltaf tekið upp bara á þingi af þingmönnum, þú veist, við hugum okkur ekki svona þú veist, mann eftir því en þú veist, það þarf alveg einhver að setja tónin líka þú veist, einhver sem að, þú veist, leiðir einhver sem að, þú veist, hefur völd til þess að því að núna í dag þá mér veist, völdin vera kannski meira hjá samfélagsmiðlum, þeim sem að hafa áheyrn, þeim sem að þú veist, þeim sem að hafa hvað segir maður, svona plattformin til að tala frálslega það hvernig þeim finnst að hlutinir eru að vera og hérna svolítið eins og rabbínin, þú veist það fullt af fólki sem er fylgjunum og einhverju skiljan, þú veist hvað hann að segja, þú veist
1: Og svo, fólk, að, svo finnst hérna, fólki gaman að klikka og sjá hvað
0: Já, en þetta er ömulegt þetta er bara veist, mér fannst ógislega óþægilegt að sitja í sveitinni og ekki komast á gleðugönguna skilurðu, en hérna en einmitt að heyra þú veist, síðustu fréttir dagsins voru þú veist að það er fólk grýtt á leiðinni heim sem það er alltaf bara hræðilegt
1: alveg hræðilegt
0: og það
1: en við skulum samt ekki glemma því að gleðigangan fór að mestu leiti fallega fram og metþáttaka og allt slíkt það má ekki glemma því
3: en þetta er staðfyrstinu sem sé nöðsynlega
4: mér finnst það að fólk sem er haldið fram svona anti-trans og útlýting andúð fá alltaf stóra plattform í samfélaginu það er eitthvað svona hugmynd um það að við eigum ekki að ignora þetta fólk, heldur eigum við að bjóða þeim á borðinu og helst helst að búa til einhvern að hitta það á miðri leið sem ég bara get ekki séð hvernig á að geta gengið upp en með þessum svona deigu viðbröðum sem ég held að með ég sjá til þess á ríkistjórninni það alvarlegt mál að þegar eru stjórnmálaöfl og menn sem sittin á þingi og fjölmiðlar sem að íta undir útlendingaandúð sem að veldur miklu óöryggi hjá 80.000 mann sem að búa hérna það finnst mér vera verkefni fyrir ríkistjórnina hún ætti bara að fara á Höfn í Hornafirði og halda sérstaka fund þetta mál en hún bara snertir þetta aldrei
2: aldrei nokkuð tíma.
4: Snertir þetta aldrei vegna þess að hún kannski óttast þessa 5% kjósendur sem eru þarna sem að hérna svona kjarnafylgi Miðflokksins.
2: Hún hleypur bara á vagninn.
4: Hún hleypur á vagninn í vonum að geta náði ykkur með atkvæðan þeirra sem bara ófyrirgefanleg afstaða. Það finnst mér.
2: Já, það sammála.
4: Herðu, það svo heitt hérna í dagjöðu, það svo frektir á hér. Það að því að heitt hérna úti. Og ég segi það stundum að dýrasti hlutin í hverju stúdíu er loftræstikerfi sem heyrist ekki í. Já. Og samstöðunum hefur gefn á því. Það svona lokkaði ykkur hringað inn í hitan og ætli heimilónum hefur sagt þetta sé notalegt.
2: Já.
4: Þetta sé ekki heitt, þetta sé notalegt. Já. En ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að fara við fréttir vikunar. Þurí, Valli, Þórun og Magasína.
2: Takk fyrir mig.
4: Og ég þakka Pétri fyrir að taka upp og senda út og einhver sakaði mest sem að verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum minni á að það sem að heldur samtunni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gest áskrifundur, þú getur slegist í þannig hópið og vilt að ferðin á samstöðum.is þar nappi sem ástendur áskrift, það getur skráðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur sem mér satt að sé hlægilegt verð með það efni sem við búum samstöðuna. Við látum þetta heita gott í sinni, við verðum endursýningar hérna á eftir og svo í fyrramálið verður helgispjall.

0: Já, meira tengt ESB. Hann kominn hingað formaður leigjendasamtakanna, Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Hann ætlar að ræða við mig húsnæðismál í tengslum við Evrópu umræðina sem við stöndum núna í. Vertu velkominn, Yngvi.
1: Takk fyrir það, Björn. Ég kem náttúrulega ekki fyrir hönd leigjendasamtakanna, en ég kem með tölvera þekkingu á málefninu.
0: Já.
1: Og ræða út frá því, samtingin sjálf hafa ekki tekin inn opinber afstöðu.
0: Ég skil þannig
1: að það sé á einu bara.
0: Þannig að þú setur þann fyrir að þú ert að tala í eigin nafni.
1: Já, og maður sem hefur átt í miklu samskipti við erlend leiðinda samfélög og meira þess að ráðuneyt og fleiri hér á Íslandi og marga hagaðila. Þannig ég þekki þetta mjög vel.
0: Já, einmitt.
1: Og mér hefur svolítið blöskrað umræðan húsnæðismál í aðdraganda þessara kosningu.
0: Já.
1: Af því að það svo mikið rangfærslu.
0: Já.
1: Það sló mig til dæmis alveg sérstaklega þegar hérna einhver hagfræðingurinn fyrir nokkru vikum kom með grein þar sem að tala að það bara hvergi eins og auðvelt fyrir ungt fólk að kaupa húsnæði eins og Íslandi. En tölurnar segja okkur allt annað. Það greining og ég teka bara fram allt sem ég að segja, það eru til heimildi fyrir því og þið getur bara séð grein eftir mig á Vísi frá því fyrir nokkru dögum.
0: Má við spyrja því hvaða hagfræðingur hélt þessu?
1: Minnir það að vera hann Konróð. Minnir það en jú, ég held það.
0: Já.
1: En eins og segja, ég með heimildi fyrir því sem ég að segja hér.
0: Já.
1: Þannig að ég ekki bara að tala úr eigin munni, sko.
0: Nei.
1: Sko, það kom greining sem að gerð var á frá gögnum frá HMS og Hagstofunni hver að kaupa íbúður. Hvernig gengur ungu fólk að kaupa íbúður í Íslandi?
0: Já.
1: Kemur ljós að einungis 3,2% fólks í kringum þrítugt getur keypt íbúð á Íslandi án þess að fá hjálp frá ættingum.
0: Þetta svo sláandi.
1: Alveg rosalegt, sko.
0: Og þetta í algjöru samræmi það sem fasteignasalar hafa verið að segja hér við þetta rauðaborð. Að það bara hver einasti dýrkli ungu fólki bakkaður upp af stöndum ættingum.
1: Það eina leiðin, enda sko, það líka annað sem HMS gaf nú út í apríl skýslu út. Við erum búin að tala þetta lengi við þá og ég hamra á því við hagfræðingarni hjá þeim að fara að skoða bara raunverðshækkarinn á húsnæði. Kemur í ljós að það 103% frá 2015. Þá að tala hækkun á húsnæðisverði umfram verðbólgu og umfram launaþróun.
0: Segðu þetta aftur, 103%
1: raunverðshækkun frá 2015 á húsnæðisverðinu sjálfu.
0: Já.
1: Við sjáum þetta bara á til dæmis öllum óseldu íbúðunum. Það fullt og líka bara hvaða trikkum þeir eru að reyna að beita til að selja íbúður. Bjóðu þessi eigaðar með þér og leigaðar hluta og það allt gert í staðins bara að lækka húsnæðisverð.
0: Ég og þú við keyptum kannski fyrstu íbúð á 3-4 miljónir.
1: Já, ég keypti með minni barnsmóður sko fimmherbyggja neðri sérhæðar enda kjallar íbúð sko á Langholtsvegi aldamót á 4,9 miljónir.
0: Einmitt.
1: Veistu, það var ekkert mál.
0: Nei.
1: Það var bara ekkert eitthvað stórkostlegt vandamál. Ég man mér þess að hvernig hann kom til, það er skemmtilegt að því að við vorum að leigja og við fengið okkur hund og vorum með vinir frá leigusalunum að vega með að vera með hund. Svo allt í hennu hætt hann bara við, þetta var svona seffer sýninguhundur. Þá segi ég bara við Kristínu, herðu, ef ekki bara kaup okkur íbúð. Jú, gerum það, keftum okkur íbúð.
0: Það var hundurinn.
1: Já, akkurat. En það var ekkert mál.
0: Nei.
1: Í dag kostar þessi íbúð minnstakosti 120 miljónir. Minnstakosti, sko. Og sama tíma fættist sonur minn.
0: Úr tæpum 5 miljónum í 120.
1: Já, við erum að átt okkur á því að sko, bara að þú skoðar laur, bara venjulega tvekja þriggjaherbergi íbúð. Ég er með tölu frá HMS sem styðið þetta. Ef þú skoðar venjulega tvekja þriggjaherbergi íbúð aldamót, þá kostar hún 6 miljónir cirka, 6-7 miljónir.
0: Já.
1: Bara almennt á markanum.
0: Mm-hmm.
1: Og þá í góðu standi, jafnvel nýleg. Í dag kostar venjulega tvekja þriggjaherbergi íbúð 80 miljónir, 70-80 miljónir og lóðakostnaðurinn er 6-7 miljónir.
0: Já, sem var enginn.
1: Já,
0: gamlanda.
1: Þú veist, þannig verið eitthvað stókslega farið úr sambandi, sko.
0: Já.
1: Og það er, þess að vera að tala sko, og það er líka skemmtilegt þegar þessi hagfræðingar og þessi sérvitringar koma með einhverja tölur íslenska húsnæðismarkaðin og er að tala gegn ESB.
0: Já.
1: Og taka það fermetar að verði miðbókum stórborga og bera það saman við Reykjavík. Veist, ef við skoðum Reykjavík og bera það saman við til dæmis Ísafjörð, þá er ekkert svo mikill munur. Allt Ísland er dýrt. Það er bara býr líka hvað 3/4 hluta landsmanna á suðvestur horninu og þar er íbúð að vera allstaðar mjög hátt. Þetta er ekki bara einhver miðborg höfuborgar í Evrópu sem við getum borað okkur saman við. Þú getur keft sko, sem ég var í Danir byggja í Kaupmannahöfn og ég hef ekki efnað að kaupa með rándýra íbúð í miðborginni þar sem er eflaust mjög dýr. Þá getur flutt klukkutíma frá og keft íbúð að eðlilegu verði.
0: En sko eitt er að komast ekki inn í kerfið sem er augljóslega miklu þingra í dag heldur en það var og svo er annað að þegar þú komin inn í kerfið þá er eina leiðin sem þú hefur það að taka verðtrið lán
1: Já.
0: Nú stefnir í N stýrivaxta hækkun í næstu viku. Og ég þekki fólk sem skuldar marga tugi milljóna í húsnæðislán og þau lán hafa náttúrulega hækkað síðustu ár þótt þeir sem aðeim greiða séu að borga miklar fjárhæðir um hver mánuðamót þetta hefur verið notað sem röksemd fyrir því að komast að ganga til liðs við ESB af því að þessir vextir, þessir okkur vextir séu svakalegir þetta samt hlutskipti þess hóps fólks sem að hefur það betra heldur en þeir sem að þú ert mest að vinna fyrir sem eru leigjendur ekki satt?
1: Jú, en sko vaxtabyrðin hefur náttúrulega áhrif á leigjendur líka
0: klálega. Hefur það náttúrulega líka, já.
1: Og líka bara ef að þú skoðar vext á Íslandi frá 99 til dags í dag þá eru það meðatalið 5% hærri hér en í Evrópu.
0: En ef við förum þá bara beint úr þessu í stærstu spurninguna og þá mikilvægastu sem allir eru að spyrja sig þarna heima sem eru að hlusta á þig hvað myndi breytast með hérna jái 29. ágúst og svo að loknum samningi ef samningurum verður þannig að þjóðin samþykir og þjóðaratkvæðis greiðslur, töfalting og allt saman allt verður stimplað og gengi frá öllu.
1: Sko, við veitum náttúrulega ekki alveg hvað muni breytast en ég með rosa góða dæmisögu fyrir þig. Sko, það sem átti sér staða í kringum COVID 2021 eða svo, þegar að við lækkuðu vexti hér gríðarlega mikið, fóru niður í 1% eða eitthvað. Hvað gerðist? Fólk voru að kaupa húsna á fullu, sérstaklega fólk sem átti peninga eða hafði auðvelt aðgengi að fjármagni. Þá byrjuðu bara verðbókun að rísa eins og ekkert væri bara rosalega mikið út af húsnæðisverðinu. Ef við til dæmis gengjum í ESB og vexti myndu lækka aftur og fólk myndi fara að kaupa upp húsnæði þá hefði það samt engin áhrif á stýrivexti af því þeir stjórnast frá Evrópu og einhver brjálæðisleg græki á íslenskum húsnæðismarka hefur engin áhrif á stýrivexti Evrópu þannig að við getum ekki svona grafi beint
0: kalt og fjarlægt vaxtastig sem að
1: já og eigin græki setur það ekki á kvolf sko og meina bara eins og sólmyrkun í gær hann talaði að hann hafi einhver áhrif á verðbólgu
0: já, aukið verðbólgu
1: já, þú veist það náttúrulega bara súrrealistir inn á veru sko og svo aðeins sko íslenska húsnæðismarkaðin þegar ég fór hérna á Alþjóðaþing leigjenda í Lissabon 2023 þetta var stórt og mikið þing og aðal ræðumaður var doktor Rory Hærin sem er írskur hagfræðingur og gefi út fjölda bóka íska húsnæðismarkaðin sem þykir mjög slæmur og hann var að halda ræðu þarna akkurat íska húsnæðismarkaðin og talaði að húsnæðisverðu hækka þetta mikið, leiguverð þetta mikið og fleira og fleira og fleira en svo vildi til að ég var með bunga að blöðu með mér tölur íslenska fastamarkaðin og sérstaklega leigumarkaðin og alla tölur voru miklu verri hér miklu verri og ég syngdi fulltrúum á þinginu okkar tölur og þeir bara göptu. Ég skildi ekki, þeir eru ekki dættið ekki eins og í hugu, þetta væri svona slæmt hérna.
0: Fjölgun leigjenda á Íslandi.
1: Já, hún er nefnilega gríðarlega líka að sko, það má gera ráð fyrir að aldamót hafi verið 5-6% landsmanna í leiguhúsnæði. Og þá sér hérna stefni í gangi og hefur verið í gangi í síðan, hefur verið við líði. Í dag sankat opri tölum frá HMS er 29%. Og við sjáum líka að sko kaupenda hóparnir eru að breytast fyrstu kaupenda, eins og komin á þann menn það bara 3,2% geta keifta án hjálpa frá mömmu og pappa kaupenda hóparnir eru að breytast þannig að nú eru leigufélagin að kaupa íbúðir og það má rekja þetta til runnsins er að veru það sko, við sjáum þetta 2010 þá byrja þessi fastnæðafélög að verða til, þau fá mikið eignum úr hruninu og leiguverð byrjar að hækka fastnaverði svona nokkur bara stöðugt en leiguverð ríkur upp 2014 þá var búið að kaupa þennan lagar að íbúðum þá byrja fastnaverði að hækka líka og nú hefur þetta bara hækka bæði samfleitt í mörg ár og er í algjörun toppi og það er akkur testina sem við hefur sambandi um í hérna sænska ríkisjónvarpið núna í byrja vikunar þeir vildu koma til Íslands og er að koma til Íslands í næstu viku
0: í tengslu við Evrópakostninguna
1: já, og vilja athuga að sko hvort að unga fólkið sé að láta húsnæðismálin skipta máli í þeirra atkvæði
0: já.
1: þeir finnst það líklegt og töldu sig að einhverja heimildi fyrir því ég sagðist ekki vita það, en það veit ég það ekki Nei. En mér sagði mér þetta mjög eðlilegt því að veist, við tölum vexti sem eru óeðlilega háir en tölum líka bara húsnæðisverði sjálft þú veist að, íbúðir hafi hækkað 103% á 10 árum umfram almennt verðlag segir okkur alveg rosalega mikið
0: Já, og 25 földun á fasteign eða verði frá því dæmi sem þú nefndir Já. Árið 2000 fram til 2026
1: ég var náttúrulega bara heppin að finna akkur þessi íbúi þurfti að skipta parkið og eitthvað svona sko. En þá var hægt að finna íbúi og góða verði það bara ekki hægt í dag þú veist og það þetta sko gott dæmi, við með greiningu ef við farið inn á BHM bandala háskólamanna vefin, þá sjá við greiningu frá 25 held ég 24, sem þeir sína fram á að 2018 hafi byggingaverktakar allt í hennu ákveða tvöfalda álætning á nýjar íbúður fór að selja sagt, að fá tvær krónur í staðin fyrir eina af hverju sölu þú veist, þeir bara sáu gripugæsuna og hækkuðu verðið og síðan kemur þetta hérna þetta lágasta skot fólk fyrir að kaupa íbúður, núna stöndum við í svona markaði sem bara ósjálfbær við erum ekki að selja íbúðunar en vextirnir hafa hækkað svo mikið út af græginni að þeir geta ekki byggt heldur út af því, þeir eru búin að skjóta sig í fótinn
0: og þetta alveg gríðalegur brask markaður íslenskur íbúðamarkaður í dag ég á vini eða kunningja sem áður voru svona í einhverjum business, þeir voru með ein fyrirtæki og svo fóru þeir sjálfur að bara braska með húsnæði að það eru það að verða algengur og algengar að vara stöndu í Íslendingar þeir bara kaupa húsnæði gagger til þess að græða á neyð þessa hóps sem orðin svakalega stór
1: klárlega og maður veit bara fólk sem að hætti að vinna kannski 65 ára og keypti sér íbúður og flutti bara út á Spán og lifir á leigutekjunum. Ég man sérstaklega þetta ungu manni sem var að vinna með mér í tölvuleikjafyrirtæki fyrir 3-4 árum. Hann sagði mér að hann var að leigja eldri konu í seljakörfinu og hún ætti 9 aðrar íbúður í hverfinu sem var að leigja út.
0: Já.
1: Skilurðu?
0: Það rosalegt.
1: Já. Þetta það sem hefur leift að gerast á Íslandi ef við ætlum að skoða Noreg sem dæmi þá máttu bara ekki, þá færði ekki lán fyrir annar íbúð. Það bara ekki, ekki, kemur ekki til greina sko. Og annað sko, eins og ég sagði hann, veit maður ekkit hvað gerist með ESB og hvort það verður eða hvað nákvæmlega, fyrir hvert ríki ber ábyrð á sínum húsnæðismarkaði við höfum þó væntingur að vexti munum lækka en það sem munum svo klárlega lagast réttarverndin við sjáum það bara að því nú að tala hrunið á þann sko 2010 þá fellur hérna falla hæstaréttardómar sem segja að gengislánin hafi verið ólögleg En þá búið að henda þúsundum manna út úr íbúðunum sínum. 2013 gerist það sama á Spáni með einhvern einn aðila sem að stóð frammi fyrir láni sem hún fannst óréttlátt og fór fyrir dómara með það. Þeir máttu ekki bera hann út fyrir að verði búið að kanna og ganga frá lögmæti eða þess að rétt, hvort að láni hafi verið réttlátt eða ekki. Og það var út af Evrópu dómstól. Sko. Við nefnilega Við erum hluti að Evrópíkjörnum EES en við fáum samt bara dóma sem eru svona ráðgefandi í kjörnum eftadómstólin og meðan þeir þau að hlýta Evrópu lögum og eins og spánverið þessu tilviki þurft að breyta löggjöfinni sinni
0: Þannig að það meiri líkur á þessi skoti fyrst og spurt svo hér með að við þau land sem eru í með aðalda að ESB
1: Ekki bara meiri líkur, það hefur verið gert Já. Í runnu það Já. Er bara staðreynd þú veist, lánin voru dæmd óluleg síðan búið að henda fólki út og þá ekkert aftur snúið og í staðinn eru við konum í leigufélög eins og Ölmu sem á 1000 íbúðu og 550 er að koma beint frá fólki sem mistið er hruninu þú veist Já, þar erum við bara
0: ég veit að það ekki gallalaus ákvörðin að hérna fara inn í bandalagi eins og ESB en sko í þessum efnum þá hefur það með Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum, hann hefur margoft sagt við þetta rauða borða að umbætur neytenda komi flestar frá Evrópu og í gegnum hérna bandalagið og reglugerðið þess og svona, en sko þetta mjög áhugavert að fylgjast alltaf með hvað maður að segja þessu neikvæða viðhorfi gagnvart því að einhverju sé eins og það orðið að troðið inn á okkur eitthvað sem skerðir eitthvað sem hefur verið núna alltaf tekið eftir því að hérna, það mjög neikvar fréttir skrifaðar um einhverja umbúðabreytingu sem að ESB-löndin hérna hafa samþykkt og það satt í umhverfislegu tilliti verða reyna að koma í veg fyrir það að við kaupum alla drykkina í umbúðum sem að hérna einnota umbúðum heldur verði hægt að fara bara með fernu eða brúsa eða eitthvað inn í krónuna eða bónus og fylla á eitthvað
1: skilur. Þú verði ekki þannig gammalt að þú fórst með mjólkur
0: það var náttúrulega þannig
1: veist, bara fórst með svona mjólk og fekst aftur mjólk í hana
0: en það er svo neikvæð bylgja af því að ég veit ekki á hverju sko þetta er hérna Evrópusambandsríkin eru náttúrulega sko þetta eru engir böðlar sem eru að þetta eru ekki fólk sem að hatar fólk sem er að hérna að koma með nýjar reglugerðir en bara vilji Íslendinga þessi andstæða við allar ákvarðanir þarna jafnvel þótt þær bæti hag neytenda, leigenda íbúðar, kaupenda hvernig ég veit að það óvíst að þú hafir eitthvað svar við þessu en hérna getur aðeins farið yfir það með mér svona í huganum hvað gæti skýrt þessa andúð?
1: Sérhagsmunir, klárlega við sáum þetta í veiðigjaldamálinu það er ísi bara upp hérna sérhagsmunöfl og við höfum kosið þessi sérhagsmunöfl yfir okkur ítrekað og það sást alveg bylgja hægri sveiflu í síðustu borgarstjórnarkosningum. Þetta finnst bara akkurat svo óraunhæft hjá sumum vinstrimönnum sem vilja kjósa gegn ESB og þessi að við viljum breyta þessu sjálfur.
0: Já.
1: En það er bara verið ein hrein vinstrimönn á Íslandi frá lýðveldinu og stofnað. Og það var eftir hrunið. Og þá var að vera að bjarga Íslandi eftir þetta eftir að hægri flokkarnir voru búin að fara með það til glötunar sko.
0: Já, þyngsta verkefni sögunnar bara.
1: Já, en það er svo margt í þessu sko, bara við skoðum til dæmis sko sýnileika lána eða sem sagt þegar þú ferð til dæmis erlendis og skiptir í gjaldeyrir þá rukkaðir þið einhverju pening fyrir að skipta og það er alveg óljóst hvaða kostnað liggur á baki þegar það er lánaði pening þá lánaði með ákvörnum vöxtum sem eru tölvert hærinn annars staðar það er líka óljóst hvaða kostnaðurinn er þannig ef þetta færi evrur þá er nokkuð ljóst að kostnaðurinn er því meira sýnilegur fyrir mér er þetta líka spurningum tölfræði Þú veist, við erum bara 400.000 manns. Það eru 450 miljónir í ESB og það eru 100 eitthvað miljónir manna sem vilja komast inn í ESB í dag, sem eru löndi sem er að sækja um þessi tíu. Ok, ef við síðan skoðum úrval fólk sem velur sér að vera fréttamenn, stjórnmálamenn, policy makers, skiliru, þú fær miklu meira úrval og miklu meira samkeppni að komast í æðstu stöður í svona starri hópi. Þú veist, eins og ég persónulega tel að við höfum átt mínu líst í tvo afbara stjórnmálamenn annað er að fórendar ítútóspórinu sem að Davíð Oddsson en hann var skemmtilegur og hnittinn og var mjög góður í mörguleiti
0: átti frábæran tíma
1: já, akkurat, og svo núna Kristín Forstadóttir það er til fullt af svona fólki út í Evrópu af því að það er miklu meira úrval og veist, þetta er bara spurningum tölfræði
0: þú ert að segja að sko það þurfi í rauninni að brjóta upp íslenska klíkuveldið
1: alveg klárlega, hvert þekkiru það er svo mikið og mér finnst sorglegast og nú náttúrulega er komin út fyrir mitt sérsviði sem er húsnæðismálin, mér finnst sorglegast hvernig búið að selja fólki að það sé einhvern veginn réttlættalegt að lánin séu dýrari fyrir okkur Íslendinga eða fákeppni sé eðlilegt ástand þú veist, akkur er það eitthvað eðlilegt fyrir okkur Íslendinga og það búið setja við upp einhvern svona fullveldisbúning sem er náttúrulega bara að fynda þegar við og mér finnst þessi rök sko sósæður sem gagnvart Ísrael, mér finnst þau einna alls verstu rökin sem ég heyri að því þeir segja sko ESB stiður Ísrael og okkur svona sem er bara butt, því að ESB hefur gert miklu meira gegn sérstaklega landtökubyðunum heldur en Íslandingar auk þess sem að við getum þá annarkvort kvarta fyrir utasambandi eða reynt að koma í sambandi og taka pólitíska afstöðu og baráttuna
0: ef það er eitthvað heftið í að ESB sé með fullmikinn stuðning við Ísrael með að við voðaverk Ísraela þá væri einmitt hugmynd að reyna að hafa áhrif á það
1: Akkurat, ekki bara standa fyrir utan og öskra, sko.
0: Og væla.
1: Já, það er það sem að sumir vilja gera. Já. Og kalla mann illu nöfnum að þegar maður segir, heyrðu nei, fyrir frekar að tökum afstöðu og berjumst með fólkinu.
0: Já, það er mjög mikið hjálparleysi í hluta umræðinar. Að sko, það er eins og fólk vilji ekki breytingar. Það er vælt út af því sem gæti gerst. Menn eru farnir að romantísera skelfilegt ástand sem hefur varað áratugum saman. Menn eru búin að tala sig upp í það að hér séu hlutir miklu betri en þeir í raun eru til þess að í áróðuskyni til þess að, að hérna, við lokum með honum og gleymum við í rauninni af því að tala glíkuskapin að að, að sko tækifærin hér á Íslandi þau hafa alltaf ráðist að mjög miklu leiti eftir í hverra manna og, og ert frá hvers konar fjölskyldu þú kemur
1: Já. Og svo líka þessi mýta kaupmátt Já. Mjög stún mjög sérstökun í Íslandi
0: Já.
1: Þú veist, við erum að skoða verð á, á kannski brauði bónus og það hækkar 50 krónur og það kannski 10% hækkun en þú ert með, með lán sem hækkar 1% og það kannski 50.000 krónur hækkun samt vegur það ekki að sama skapi í kaupmættinum
0: Nei.
1: Þú veist, kaupmætturinn tekur ekki tillit til gríðalega hára leigu Nei. Eða gríðalega hás vaxtakostnaðar þannig að allt þetta tal kaupmátt er mjög villandi í íslensku samhengi
0: Og svo var það meðaltölin. Þetta nú orðnir ansi margir íslendingar sem hafa það alveg svakalega gott og ég alveg brjálaðaslega mikinn pening. Taktu bara góðan göngutúr gróin hverfi höfuðborgarsvæðisins og sjáðu villurnar sem voru á 200 miljónir fyrir nokkrum árum eru komnar í 400-500 núna.
1: Já.
0: Sko, maður sér það víð að það lekur smjör á hverjust strái og auðuga fólki verður alltaf auðugra og auðugra meðal annars út af því, út af fákeppnismarkaðanum og þau skiptu á milli okkar, milli sín hérna, því sem að ætti að, að vera samkeppni um. En þetta náttúrulega skekkir meðaltölin svo mikið.
1: Klárlega, og líka bara, veist, við getum séð þetta eins og við tölum með málum, til dæmis bara í fjölgun leigenda. Það hefur verið að gera unga íslendinga leigulegum í eigin landi,
0: Já.
1: Í staðin fyrir það sem var, og maður heyri svo oft, menna gamla frænku mín að tala um þér, að ég var ung, hvað var sko erfitt að kaupa íbúð og ég þurfti sko bla bla bla að gera þetta og hitt. Ung í dag, og ef ekki líka mamma og pappa, þá getur bara ekki keypt íbúð.
0: Nei.
1: Nema kannski 3% af því fólki
0: skilur. Og þá hætt á atgerðusflótta hjá hérna góðu fólki sem við myndum gjarnan vilja hafa hér eftir að við erum búin að hérna splæsa pening í, í grunnmenntun þeirra kannski allar leið upp í háskóla að hérna við viljum ekki að það fólk rekist úr landi af því að það geti ekki keypt húsnæði hér en eigi auðveldara með að kaupa húsnæði einhverstaðar í nágrannalöndunum við viljum það ekki það vont fyrir samfélagið og við viljum einhvern veginn koma böndum á þetta. Förum aðeins yfir hérna bökkum aðeins, þú segir sko þetta yfir 5-6% kannski um aldamótin sem voru hérna í leiguhúsnæði núna 29% sagður.
1: Já, ég heldur þetta að sé aðeins meira, það opinberra tölur.
0: Næstu því þriði hver?
1: Já, leigjendum hefur fjölgað 320% kannski sérka á einu kynslóðbili.
0: Segðu mér þá eitt sko, hefur samfélagið einhverju leiti tekið tillit til þessarar rísastóru breytingar.
1: Nei, og það nefnilega máli, við búum við óregluvætast að leigumarkað í Evrópu, það ljóst, en það breytingar framöndan, við erum að vinna með ráðuneytinu og það verið að skoða kostnaðartengingu leigu, það verið að skoða þess að sérstakku vísu til að hækka í leigu, þú veist að brýstu stríði miðjaströndum og leigan hækkar íslendingum, þú veist sem náttúrulega bara absúrt og hún hækkar ekki bara árlega heldur í hverju mánuði, sem algjörlega sérstakt fyrirbrigði og bara hægt út af aðstæðum. Þú veist, og svo ræðum maður þetta við eins og hagfræðinga og HMS og fleira og þeir tala að markaðsaðstæðu gildi á íslenska leigumarkaðunum. Ég segi nei, hvernig geta það gild þegar það 100 manns að sækja meina íbúð? Þá bara neyðin sem ræðu verðinu, það ekkert annað. Og það staðan sem búin að vera á Íslandi allt og lengi. Og svo bara sjáum við, þú getur farið um hverfi, sérstaklega nýju hverfin. Þá sérum mikið útlendingum sem eru að leigja dýrar íbúðir, bara í svo hlíðarenda hverfið. Þá þetta fólk bara, þú veist, sett inn í fimm herbyggja að fjara herbyggja íbúð, stúkunir, stofan og selt og leikti út í svona herbyggjaleigu, oft svart. Af því það getur engin keypt þessar íbúðir, nema fjárfestir sem getur séðan leiktar út dýrt.
0: Já, já, já.
1: Og þessu þarf að breyta, það er alveg ljóst, sko. Og svo líka annað, við getum séð, ég veit til dæmis um, það manneski sem ég þekki sem að leiða félagslega íbúð. Og hún að borga eitthvað kringu 200 krónur leigu, held ég. Hún að borga tæpla 30 skalli húsjóð sem bara óutskýri tala af því að húsjóður á bara að vera heitt vatn sem 3000 skall sko en hún hefur enga valkosti og rættum að vera hent út rýbúinu sinni og við sjáum fullta dæmum svona það sem verið að hérna bara misnota aðstæðu fólks út af neyð og það bara komin tími til breyting og það verður vonandi gert mm. en við breytum ekki vaxtastíginu meina, við bara skoðum síðustu 30 árin og við náum ekki að taka verðtrygginguna af mm. sem var sett á, var ekki 79 mm,
0: jú.
1: Jú, sem neyða viðbræði óðaverðbólgu
0: tímabundið
1: já, akkurat, það ennþá í lífi já. Við náum ekki að losna við hana fólk getur ekki farið í venjuleg lán sem því að kemst ekki verðstýringatæki selabankar sem hefur ekki sömu áhrif Þannig að við erum stödd í einhvers konar víta hring, bara eins og hamstur á hjóli, já. Náum ekki að komast út úr þessu og þess að fyrir mér þetta rosalega skýrt. Já. Ég vil sjá hvað kostar okkur, hvað þurfum að láta á móti fyrir að eiga möguleika á lækka vexti, möguleika losnaði að vera tringu og skipta út krónunni. Því að ef þú skoða krónuna, þá eru mist 99,7% af verðgildi sínu frá þannig að setja á lækkinar. Þú veist, ein dönsk króna var jafngild einni íslenskri krónu þegar krónan var til. Og síðan erum við búin að taka 2-0 af.
0: Já.
1: Samt einn dagast núna 19 hætti íslenskar
0: Já.
1: Þú veist, það bara mólíkjöldum og eitt punktur viðbótt með þetta
0: Já.
1: Og við erum að vinna hjá tölufyrirtæki mörg ár og þegar við vorum að ráða erlenda sérfræðinga mm. þá var hagstæðlega fyrir okkur að láta að vinna úti þóttir þessum að borga þeim á ágætislaun mm. heldur hún að fá þá hingað því að þeir fannst ekki þessi virðið að koma hingað því að húsnæðiskostnaður var svo mikill mm. þannig að þessi sífellda hækkun á leigu og húsnæðiskostnaði hefur áhrif á samkeppnisstöðu landsins
0: Já.
1: Þú getur sett þetta út til dæmis eins og í bara litla vegasjópu á leiðinni Norður Akureyri og þú getur kannski þetta flakkökunar og tvöðuskall af því að hún þarf að borga laun sem duga fyrir húsnæðiskostnaði þetta svona veltur ofan á sig alveg endalaust
0: Ég tók viðtal við konu um daginn sem að hafði verið krossuð eins og maður segir hún hafði fengið fálkaorðu stórritara krossi á forsetanum
1: Okay.
0: og þetta listakona býr út á landi og stað sem að ekki margi búa og ég hérna spurði hana yfir talinu svona með gáska og glaðværð hvort þetta væri einhver svona serviska í einu að búa þarna og ja, þetta bara einu staður sem ég efni á að búa
1: Já,
0: Já.
1: Það sjáum við mikið efla
0: og hún sagði að sko það væri bara til ónýtt húsnæði út á landi þar sem að all mörg okkar þurfa núna að hafast við því af því að það engin annar valkostur jafnvel fólk sem að búið að krossa í bak og fyrir á Bessastöðum
1: Veistu hvað, ég var að hugsa fyrir að dag með þetta skemmtileg tilhugsunirinn voru en svona svolítið grátbrósleg sko, nú hefur við haft þessa sérhagsmunni, hægri stjórn meira að minna við líði í síðustu 30 árin utaf eitt stutt tímabil Og sérstæðlega síðustu 20 árin hefur húsnæðisverð og bara kostnaði við að lifa á Íslandi hækkað og hækkað og hækkað. Mm. Ok. Ef að það verður þess valdandi að við kjósum okkur síðan inn í ESB gegn þessum sérhagsmunum, þá væri það pínu svona grátbróslegt. Þú veist, þeir eru búin að bakka fólk út í hot. Af því það ekki tætt að horfa fram hjá þessu. Að það margt sem við ráðum ekki við að stjórna. Já. Við höfum bara fyrstalega ekki úrval eins og ég talaði með án tölfræði nú mikið að klárum hagfræðingum klárum stjórnmálamönnum og klárum ráðunetur stjórnum eða hvað sem það sem geta virkilega segir þetta vandamál þetta þarf að leysa og meðan við getum notu góðsæði að fá aðstóð úr stjórnkerfi sem getur valið úr 450 milljón manns og hefur hæfasta fólkið sem getur stjórnað og komið rálingar til okkar
0: Já, svo líka það einhver ómenning í okkar samfélagi að það, bara, það eru rosalega margir sem finnst bara allt í lagi að hún ljúir
1: Já, plús það
0: og sko áróður lega áróður hann bara samþyktur það bara hellingur af fólki sem samþykir það og finnst þetta bara eðlilegt tæki til að
1: Já.
0: Beita
1: Já.
0: Í hérna til dæmis aðdraganda þessara kostningar þá hérna maður sér bara að sumum klappa á bakið fyrir ósýrfinu að hafa bara logið einhverju
1: Veistu, fyrir fórsetið akkur að vera þar á spalli, hann hérna hann sem seldi útrásavíkingana sem mest bara í víðum heim, heldur að vera einhver tíu meðspunandi staðara sem að fóru Evrópu og Bandaríkin og seldi hvað við værum mikli víkingar, sérstakir sko, og svo hrundi það yfir okkur og svo fer hann núna í viðtalum daginn þar sem hann sakar Kristrún og Frostadóttir að ætla að fara að ljúga þjóðinni ekki höfum við staðið hann að lýja áður eða hann okkur, og hann vil samt gefa sér að hún sé bara að ljúga því að hún ætla að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu Og mér finnst þetta mjög óforskammað, þú veist, og maður sér þetta, og það líka bara ástæðan fyrir að við erum að spjalla, maður sér þetta í þessum greinum húsnæðismarkaðin, veist, við sáum, hérna, ég skrifaði grein eins og ég segi, og hún var svona sem viðbræði grein frá hirti Guðmundsson held ég hann heiti sem mikill Evrópu andsinni þetta minn sko
2: já,
1: og hérna og þar var hann að telja upp sko hvað verið slemt að búa í Evrópu út á húsnæðismarkanum en myndist ekki á Ísland þannig að mitt svar við því að tala Ísland og bera það saman við Evrópu þá Ísland bara með ánefa og ég get bara fullkomlega staðið við þessu orð með versta húsnæðismarkana í möllum og það svona smá meiri að við höfum gott forskot þar
2: Svo hann líka svolítið seinheppin hérna forsetin okkar fyrirvarandi sem varst að vitna til að nú hann að tala að hérna Evrópa sé svo þung í skrifræði það sé einnásta þessu mikið ganga þangað inn Manstu hvað hann sagði í eind sín nothing yet ræðunni í Bretlandi? Hann sagði að ein ástæða þess að Íslendingu gengi svona vel í bankaheiminum væri skortur á skrifræði. Og við vitum all til hvers það leiddi.
1: Já, akkurat. Þetta svolítið gott, sko. En við sjáum þetta bara í þessari umræði. Það er bara að vera að ræða fólk. Já. Það það sem þetta gengur út á.
2: Það verður að stýra skoðanum fólk sem óta.
1: Já, já. Já,
2: reki réttina.
1: Og ég lít svo á að ef að kemur nei, þá verður stór hluti þjóðarinnar, alltaf 50%, kannski 48% þjóðarinnar, sem verður mjög ósátt. Við hafum ekki fengið að sjá möguleika. Það verður lokað á möguleika bara út að hræðslu áróri fólk sem að jafnvel fór ítreka með ósanendi. Af því það alveg ljóst, það búið að fara með gríðarlega mikil ósanendi í þessu umræðu.
2: Já.
1: Og þá eitthvað við já, en það á mest við nei, það sem við að hræða fólk. Þetta eins og tala fiskveiðiauðlindir og allt þetta. Þetta skiptir ekki máli í dag. Þetta kemur í ljós í samningnum. Ef að það verður slæmt, þá segjum við bara nei, búið mál.
2: Heldur að kom ekki líka upp forvitninni staða að það kemur mjög veikt í á. Það sko...
1: Nei, þetta eins og rangstæði í fótboltanum, hvort þetta rangstæður eða ekki. Eða ekki. Það verður að vera þannig, sko. En þá, þótt að koma upp já og verði veikt já, þá samt að segja nei aftur.
2: Já, já.
1: En ef það kemur upp nei, þá ekki að segja já setna.
2: Nei.
1: Þú veist, það voru bara umræðan í lokað í 10 ár og ef við berum þetta bara saman við síðustu 30 ár, þá komum við til að lifa með 5% vöxtu, með verðtryggingu, með fákeppni næstu 20 árin. Skilur, af því að ef við segjum já núna, kjósum við mannarsamning segjum aftur já, þá tekur hann samt nokkur ári viðbót að laga hér ástandið. Fá evrun inn og svo framvegis.
2: Heyrðu, við þurfum að segja þetta gott í dag, en hérna það var gaman að spjalla við yngvi. Við erum allavega sammála það, heyris mér. Það mikið undir. Þetta ekki kostning, bara ekki neitt.
1: Nei, það mikið undir og það má ekki láta hræða sig. Þú ert ekki láta óttan stjórna þér. Þetta það sé aðalatriði. Þú ert bara að taka ákvörðun og þú, þetta ekki einhver leikur. Þetta ekki einhver kappleikur um yttu tvekja liða. Þetta spurningu bara leifa fólki að sjá. Já til að sjá, finnst mér gott. Mér finnst að kíkja í pakkan ekki gott. Við erum bara að fara að sjá hvað fórnir við þurfum að færa til þess að fá möguleika og breyta.
2: Kíkja í pakkan, það meira næsta skref.
1: Já, akkurat. En já, til að bara sjá, það máli, sko.
2: Kæra, takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
2: Við erum ekki hægt meira efni hér eftir andartak tengt þessu sem við höfum verið að ræða hér.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: miðvikudagskvöldi síðu sumars. Hann situr hérna hjá mér, Sigurjón Magnús, og við ætlum að svona kynna efni sem er í þættinum í kvöld, en þetta ekki rétt að byrja á fréttdagsins sem er hækkun á stýrivöxtum.
1: Jó. Sko, fólk er slegið sem tótt allir og náðu sig, sko.
0: Já. Ég var að labba út á stoppistöðu á Hverfisgötunni og kom maður á móti mér og sagði hérna Gunnar, til hamingju með stýrivöxtahækkununa.
1: Já. Var hvað tilefni og skoðan til hamingju?
0: Ég held að ljóma maður svo
1: tala sér þetta
0: ekki. Svo uppgjöf hérna venjulegs manns á Íslandi.
1: Já.
0: Það var svokvöldu kaldhæðni.
1: Já, já. Já, svona, gera svona grín tala sér þetta ekki get, kannski.
0: Já.
1: Já, þetta er hérna þetta er alveg ótrúlega óþægilegt og leiðinlegt og svo þegar svo er að bera þetta sama við vexti í öðru löndum og svona þá ég heldur þetta ekki vatn og myllu í ásina
0: ég held að segja hvort þekja þetta er já þeir sem er að reka þá bara áttu að það hefur alltaf verið meiri stuðning við Evrópusambandi því verð sem gengur í Íslandi því hærri sem vextinir eru og því hærri sem verðbólganar þegar fólk finnur fyrir hérna álagi krónunar í húsnæðiskostnaðinum þá hefur alltaf aukist það var alltaf engin stemming fyrir að fara í Evrópusambandi þegar vextir voru lágir hér þannig að það virkar þannig og ég held að ein ástæðan fyrir því að ríkisstjórnin valdi þennan tímapunkt var að þau trú á því að ástand yrði þannig vextir eru háir Hins vegar það til þess að þú segir já, að þá þarftu að treysta þessari ríkistjórn fyrir að leiða samningaður við Evrópusambandið.
1: Já, já.
0: Og þessi vaxtahækkun er náttúrulega köld tuska fram henni ríkistjórnina. Hún er bara ekki að ráða við efnahagsmálin.
1: Nei.
0: Þannig að ég held að þetta sé mjög tvíbent, sko.
1: Já.
0: Þá er það hérna, jáarnir hérna megin og neyjarnir hérna megin tólkut að sér í vil. Svo er eitthvað svæðið þannig á milli og þá er það spurning hvernig það fer í fólk.
1: Já, það bara sú sneið er svo þunn, sko. Það eru svo margir búin að taka á, sko. Gefa sig upp í skoðanakonum.
0: Já, já, en það, ef þú varir spurður hvort að það segja já eða nei, þú þarft að hafa svona frekar veikt já og veikt nei til þess að fara að segja, hérna, þú sættir við að segja með veiku nei eða veiku já, ekki svona afgerandi. Því að það svona, þegar valkostin eru bara já eða nei,
1: já.
0: Þá það, ég ætla að segja, þú þarfti eiginlega að vera alveg stúm til þess að segja, ég veit ekki.
1: Já.
0: Af því að þetta er ókeypis að svara, sko.
1: Já.
0: Og hérna getur alveg skipta skoðan daginn eftir.
1: Já, já. En samt er þetta svo óenju mikil, sko, þáttaka í skoðanakonunum. Óvinnust hátt, er það ekki, svarflutur?
0: Nei, held ég, þetta er svona 40% að svara. Já, það hefur ekki verið gerð nein svona eins og ég myndi telja að vera raunveruleg könnun þar sem hún reynir að ná í úrtakið sko. Þetta er meira að minna svona póstlistum sent út svo þegar það eru komin hérna yfir 1200 svör eða eitthvað lista þá var þetta bara orðin könnun þannig að inn í, eins og í þetta þá spilar það inn að þeir sem að hafa meiri kvata til að segja já eða nei að þeir taka frekar þátt eins og til dæmis þeir sem eru harðir, já eða nei megin en þeir sem eru svona, ég veit ekki alveg veit ekki, það er líka mögulegi þú bara svarar já. Ekki
1: en svo er annað þessu líka náttúrulega það er hvað verður en kjara samningana sko. Það er kannski sko stóra mál svona næstu vikna
0: já
1: það er náttúrulega og mál og bara byrjar sennlega þessari híku en það er nú verður stóra máli núna því að ef þetta verður til þess að

0: Það er ljóst að samlíka markmiðin verður fallin.
1: Já, já.
0: Og það sem það oft gerst áður. Það aldrei leitt til þess að samlingar verða lausir.
1: Nei, nei.
0: Það sem að gerist alltaf að fyrst og fremst ríkið kemur með eitthvað. Og hérna bætir launafólki þetta upp með einhverjum hætti.
1: Já.
0: Manstu þegar að sáttu hérna Halla og Bjarni Ben með okkur?
1: Já, já.
0: Að þá var Bjarni ekki áherslu á að sko kaupmáttur hefði almennt haldist vel.
1: Já, já.
0: En eins og væru hópar sem þýtti að skoða. Og það þá verið að tala að setja að opna fyrir að gera eitthvað sérstaklega fyrir leigjendur eða einstæða foreldri eða barnafjölskyldur eða eitthvað slíkt. Og þannig að mér finnst það, ég held að verkalýðshreyfingin, SA og ríkið vilja öll halda samningunum, ekki?
1: Mm. En ekki sama hvað?
0: Nei, þá, ég meina, það var samin eitthvað sem að menn setja sig
1: við. Sonja Ír, hvernig hefur voru sunnudaginn, var hún formað BSRB, hún svona, það ekki?
0: Að samningar eru lausir?
1: Já, neða, kostar, nei, það kostar að halda þeim.
0: Já, það það sem að ríkið verður að gera.
1: Já.
0: Og þau eru með metnaðum að hafa hallalaus fjárlög. Það ýmislegt sem hættir að gera sem ókeypis fyrir ríkið, sem að Steinn Solveig Anna hefur verið að benda á. Eins og leigubrennsla kostar ekki neitt.
1: Já, já.
0: Að auka viðurlög við hérna brotum og samningum.
1: Já,
0: já. Launaþjónaði. Það kostar ekki neitt fyrir ríkið. Það ýmislegt sem að kostar ekki neitt fyrir ríkið, sko.
1: Já, já.
0: Sem að kannski allavega Efling myndi setja sig við.
1: Já.
0: Það getur verið að önnur verkalýðsfélög leggja ekki í sömu áherslu.
1: En það sama hvað Smári. Þá það svakalegt ástand. Við erum konir, sko, með þetta upp í 8% sem mikið meira heldur í nágrannlöndunum og Evrulöndunum. Þannig að það eru bara mjög fornægt að sjá hvernig umræðunar það breyta sig þetta.
0: Já. Já. Ég veit ekki hvað það við kjöldum svona séða eitthvað neginn. Það svo heila fáar kannanir sem í gangi, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég veit ekki hvað það við sjáum sko breytinguna.
1: Já. Það sko þó allir hafi, eða megin hluti fólks og allra, hafi áttu von á því að stýrivextir eru hækkaðir. Svo kemur það.
0: Já, já.
1: Og 0,5% ekki. Nei, 0,25.
0: 0,25.
1: Já.
0: Upp í 8.
1: Já, upp í 8. Og hérna, þá þetta svona stærriðin, hún liggur á borðinu og hún fer bara illa í megin þorra þjóðarinnar.
0: Já. En þá var túlkurinn eftir.
1: Já, en það...
0: Er þetta vegna þess að ríkisþjóðnin bara nær ekki tökum efnarsmálum?
1: Já.
0: Það segir hlut af neyfólkinu, það segir til dæmis sjálfstæðismenn.
1: Já, þeir voru ekki þeir voru að standa í þessu sömu sporum.
0: Ég nefndi svo Bjarna og það minnst að fleiri hafa verið með hans hérna, söguskýringu. Það var, verðbólga var á niðurlið og svo þegar ríkistjótt Kristurinn tekur við að þá hún bara hættir að fara niður og bara búin að liggja þarna í 5% síðan.
1: Já.
0: Þannig að við vorum búin að ná tökum að verðbólga, segir hann. Ég veit ekki hvað þetta sé heiðarlegt alveg því að það er alltaf verið hækkun að utan fyrst og fremst sem hefur kert þetta áfram.
1: Mikið rétt.
0: Já, já. Og svo svona verðbólgu væntingar að það flýtur allt út í verðlagið. Þannig ef að fyrirtækinum grunar að verði áfram verðbólgu þá hækka allir.
1: Já, já.
0: Og það er bara allir að hækka.
1: Já, já.
0: Mesta svífurinn sem ég séð í hækkunum var að hérna nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks framsóknar og hérna virðisnar var að hækka matinn hjá gamla fólkinu nýr á Vitatorgi 70%.
1: Já, það er svakalegt bara. Hvernig betturum þetta í hug?
0: Já,
1: og svo hérna
0: þau telja þetta í að borga sig sko. Þessi ekki þau eru hérna að loka eldursunum þarna út af sýkingu sem kom upp. Og núna maturinn keiptur út í bæ og þau eru bara að reikna að það kostar svona mikið að fá matinn og það verður að vera raunverði í þessu og við verum bara að hækka þetta.
1: Já.
0: Því að það er ekki hlutverk ríkisins að hérna...
1: Borgarinnar
0: að hérna greiða niður mat, eitthvað svo leys.
1: Já,
0: þetta er meira að minna svona svo kallar markaðsfólk sem að trúir því að bara ef við sleppir markaðarlausum, bara öllum hundum markaðarinslausum, að þá færðu gott samfélag.
1: Já, svo líka skáum að því að þeir segja að endur gera þetta eldu svona hversu 500 miljón 500 miljón það er bara eins og sko dýrasta einbýlishús á Íslandi sko
0: Seðlabankinn
1: 500 miljón
0: Seðlabankinn
1: trúir þessari þvælu
0: Seðlabankinn lagaði sitt mötuneyti

0: Það var eitthvað aðeins meira, ég farið ekki upp í 4 milljarða eitthvað.
1: Jó, það var eitthvað meira mötunni degi.
0: Það var fyrst og fremst tilefni til þess að fara í breytingarnar.
1: Já, já.
0: Það, en Seðlabankinn, hann getur prenta peninga, hann á
1: já, já, já, já, og fullt af gulli.
0: Já, en þetta og líka, svo var eitthvað að segja að með því að kaupa maturinn út í bæja, þá var það skilvirkara. Hvernig getur það verið skilvirkara að elda maturinn í Keflavík og keira aldrei ekki okkur?
1: Já, já.
0: Svo var það að vera hagkvæmara, það bara gengur ekki nema að sé bara gengið á gæði maturinn. Svo þetta, þú sest niður, viltu að sé eldað, maturinn sé eldað bara næsta herbyggi.
1: Já,
0: þú vilt ekki fara að borða eitthvað upphitaðan mat sem var eldaður í ykkur verksmiði eldúsi og selfossi
1: skrolt í ykkur dísiltrukk en það hérna, það trúir ekki nokkuð
0: þetta var vinsælt að borða hann á Vitatorki ég ekki fólk sem hefur borðar
1: við hefur borðar
0: já, bara almennt vel látið
1: ég tvís að borða hana.
0: Svo þetta félagskapu líka, það eru margir sem búa einir sem þetta er alltaf gamlir og þannig koma líka öryrkjar og svona þannig að það betra að borða matinn í félagskap við aðra heldur en að borða 1944 eftir einn heima.
1: Já. En ég ætlaði hérna að mótmæla harlega að kosti 500 milljónir að laga eldhús í þannig.
0: Þú er til að gera það fyrir minna.
1: Ha?
0: Þú er til að gera það fyrir minna.
1: Já, það er bara að segja sér sjálft bara. Það getur ekki kostað meira en sko 400 fermetra einbýlshús. Það bara, víst, með þremur baðherbergjum og tveimur eldhúsum öllu. Það trúir sig ekki nokkuð maður.
0: Nei.
1: Hver fann upp á þessar tölu, 500 milljónir?
0: Þannig finnst manni sko söma tölu vera svo háar, það bara að leggja eitthvað spotta, Arnarnesvegin eða eitthvað, svo koma fréttir það frá 4 milljarðar eitthvað. Ég veit ekki hvað að það kosta þarna þessar vegabreytingar sem verið fram að kýma eitthvað sendir á því, það sem að allt var lokað í 2 ár eitthvað neginn, allt grafið svona, ábyggulega kosta sko marga milljarðar sko. Og þetta sem hefur verið að gera við hlemm núna, það hefur verið að grafa það allt saman upp. Kostar að bylja fleiri milljarðar, sko. Það er allir á spenanum í Íslandi, þannig að það verður fljótt allt svo rándýrt.
1: Það reyfi sig ekki svona fyrir minni milljarðar, sko. Nema hérna eldhúsi fyrir 0.5 milljarð.
0: Heldur þú að hérna verði sveifla yfir í jáið út af þessu?
1: Ég veit ekki því, ég segi bara svona, að hérna, þetta svona sýni svona veikastöðu krónunar sem getur, það er það sem ég var að pæla.
0: Ég held að þetta sé þetta sýnir náttúrulega það ef að fólk vil hafa krónu þá verða vextir háir og þá verður verðtrygging og þeir sem ekki eiga og þurfa að skulda til að eignast að þeir munu þurfa að skulda með verðtryggri krónu sem að síðast var það nú Guðni T.A. sem var að segja að það er djöfulegt að skulda krónu en það er frábært að eigana út af þessari verðtryggðu krónu og þannig er það bara ef þú vill, það fylgir því að vera með krónuna og þá segja menn, já þá er það bara gjaldið sem við borgum til þess að, ég veit ekki hafa fullveldi og þetta er nú gott samfélag hérna sem við höfum og því heilt yfir, segja menn ég veit ekki.
1: Já, Gylfi Arkinsson hérna fyrir fórsetið allt því samansins Hann var stundur svolítið skemmtilegu sko með hvernig hann lísti sko krónu skattin, hvað hann taldi inn í hann sko. Ég hef búin að reyna að fá hann til að koma, það er algjörlega umrætt, hann er bara eftir þetta að hann hætti sem fórsetaði síðar, hann bara dreigði sér fullkomna í hlé frá samfélagsumræðinni.
0: Hann náði því gegn í ASI að það var á stefnu ASI að ganga í Evrópusambandið. Þegar hann fór þá fjaraði bara út, þá er eins og hann hefði bara náði með einhverjum svona
1: fóru margir hans sko fylgjendum líka út úr
0: síðan hefur ASI skilar auðu svo eru hérna fyrst og fremst Solveig Anna og Vilhjálmur Birgisson sem er á neyvagninum það nú einhverju sem hafa skrifað ég held hún Halldóra þarna á Bárunni á Selfossi hún hefur verið jáari en annars þeir sem eru kannski svona jámein í lífinu í verkefstæðingunni líta svo á að þeir eru ekki að segja hvað þau ætla að gera eins og Halla var hérna ég veit ekki hvað hún segja á að nei, ég veit ekki Sonja sagði ég kýs alltaf kjósa já En það var ekki þannig eins og var að gera það sem forseti að þessi, hún eiginlega fór úr þeim fór úr þeim ham til þess að segja það. Þannig að það eru frekar, neyjararnir eru ákafari að gefa sig upp. En þetta held ég sem veikleiki fyrir jáið er að það er, ég meina, ASI er ekki á vagninum og verkalsefingin er ekki á vagninum. 2009 var ASI á vagninum það var samtök innari svona vagninum en nú engin, það eiginlega ekki að benda á neitt
1: Nei, svona... þessum hagsmuna Nei. Hópum
0: sko. Það engin að byggja þetta sko Þannig ég held að það sé já, stóri veikleikinn hjá því það ef þú getur færið til Norex að þá sér þetta hægri flokkur þar eru hérna þó svo að þetta sé ekki á dagskrá þar eru svona
1: atvinnureikendur alveg sko frá sér lúðra alveg við viljið dæmi fram allt annað
0: svona stofnanir í samfélaginu sem eru fylgjandi í Evrópusambandinu en það er bara er ekki hér
1: og, Nei. Ég held nú samt að sko sko, eins og stöðu sem að Finnbjörn Hermannsson fórsetið þessi ég í að mér finnst bara eða ábyrgt að vera ekkert að, að gefa upp hvað hann þarf að gera því í þeim samtöku sem hann er fórsetið í að þar eru skipta skoðanir og hann bara heldur sinni persónulega skoðum bara til hér ég held að það sé bara svona bara upp á fríðin og bara
0: hann hefur ekki umboð til þess að segja hvað hann ætlar að gera
1: Nei,
0: en það bara... er ekki aðstöð til þess
1: að já, ég með finnst það og mér finnst það bara þá bara tækla það mál bara ágjörlega vel
0: já
1: en það er svona smáli þetta eru ekki góðar dagsfréttir
0: nei, þetta er hérna ég held líka sko að það sem að fólk horfir á þetta það hefur verið að hækka vextina af því að hérna, verðbólgan ekki á leiðinni niður þrátt fyrir að vextir hafi verið hækkaðir þetta sko þetta svona cuts 22 eins og sagt
1: já,
0: sko.
1: Já.
0: En að ég hækkaði vexti til þess að ná verðbólgan niður og hún fór ekki niður þess að hækka hækkaði vexti
1: til að ná hann niður
0: það veit aldrei að hún fer ekki niður þessu, það bara það getur vel verið að það bara kafni sko byggingaframkvæmdir en það munu þá líklega leiða kannski ekki alveg strax til hækkun á íbúverði en til lengri tíma þegar slakin kemur aftur ef vextir fara niður að þá hérna mun verð á húsnæði rjúka upp sko, út af skortunum
1: og þeir sem að eiga núna hálfbyggðar eða nýbyggðar íbúður getur ekki selt þær og bankinn þrýstir á þá og þetta allt í vesinni skuldbreytingar og allt þetta sko já, svo kemur að því að markaðurinn svona opnast aðeins, fólk treysti sér til að fara að kaupa þá er verðið sko í hverja íbúð orðið bara sko mikið herra heldur en annars orðið sko svona er þetta
0: ég átta mig samt að segja ekki á því að hverju Seðlabankinn er með þessa stefnu heldurinn áfram
1: Nei, með bara
0: fullt reynt sko En þeir hafa ekkert svona mikið tekið þátt í umræðinu hérna Evru Sæðávín
1: Ég var að gera það
0: Ég veit, ég var eitthvað að, með það skemmtilegt að tala við Hilmar Þór Hilmarsson hérna í gæra sem er hagfræðingur og ég spurði hann hérna Hilmar, hvernig stendur á því að þú ert með þá skoðun hann er mjög skeptiskur á Evrópusambandið og Evruna Akkur þú með þess að skoðuna því ég geti labbað henni upp í háskóla og tekið þarna Gylfana, Sóeka og Magnússon og Þorsteinn Gylfason og hérna Þorvald Gylfason fríki og Þórólf Mattíasson. Ég held þessi allt saman Evrópu.
1: Já, ég veist það.
0: Já, ég Gylfi hefur í Sóeka, ég sagði það hérna bara fyrir einu og halva ári, sko, þá var það út frá svona öryggis sjónarmiðum að alþjóðavæðingi væri að ganga tilbaka og það yrði svona tollastríð á milli eininga og við erum bara að velja okkur lið og Evrópa væri skásta lið það var, veginn, það var ekki beint svona hagfræðileg rök fyrir þetta svo fyrir eitthvað svona örgis svona við. Og ég spurði Hilmar hérna hvernig hérna stendur það því að þú ert með aðra skoðanir og þá hérna sagði hann að ég get nefnt hagfræðinga sem eru hérna sammála mér, það til þetta með Stiglitz sem að fyrir Nóbelsverðlaunin í hagfræði hann hérna hann hefur ekki trú á evrunni og ráðlaði Íslendingum að fara ekki inn í Evrópusambandið og hérna, hann nefndi líka Krugman hann hérna telur evran sé ástæðan fyrir því að Evrópa stendur sig illa í efnahagsmálum og það sé algjört glabræði fyrir ríki að taka upp hérna gjaldmiðl sem að sveiflast eftir öðrum efnahagslögmálum heldur eru inn í viðkomandi ríki. Þannig að þetta eru tveir Nóbelsverðlaunahafar og svona
1: já.
0: Þannig að við ættum kannski að velta því fyrir okkur af hverju ekki meiri svona fjölbreytni leiki í afstöðu íslenska hagfræðinga.
1: Davíð heitir út sem var nú ekki hagfræðingur en hann spáði hérna efrinni strax í upphafi bara döðu að djöfli.
0: En það var náttúrulega á tímabilið það leit ekki vel út með, hérna Þetta á laufi komin sem að, ég held að þú verður að taka upp þáttinn.
2: Já, ég svo fjölhæg, sko. Já, já. Þetta hérna frá mig. Ég, hérna, strætó mistinu ferð, þannig að ég bara ætlaði að vera komin hérna upp að kynningar og þannig að ég beið í kortir eftir strætó sem að fara tímundin af resti.
1: Já, ég vorum að keira, þetta eru í stíkir svo mikið erfaldið bræðinir og það eru svo mikla vegafrængvændir.
2: Já.
1: Og við lentum eftir veghefli. Já. Sem keyrði á 7 km hraða það var sko með sköfuna niðri og það var engilega að fara frá hann úr honum og hann bara var að hlusta á djúran fyrir hana
2: bara að dunda sér
0: en þetta er fólk búið að byggja að sem kert við vegi á Vesturlandi
1: við sem það alveg voru bara ána með það
0: Það er hægt að gera það í dölunum, eða ekki svo langt sem ég fór í gegnum dalinn, það var alveg hryllilegi vegir alveg hryllilegi það var hérna Og það náttúrulega fyrst og reynst út af
1: laxinum.
0: Það verður flytjað þungaflutningar hann að linnulaust. Herðu, hvernig leist þér á að borgin alltaf að hækka hérna, mat hjá gamla fólkinu 70%?
2: Þetta alveg bara, já, ég eiginlega bara á ekki til orð. Þetta bara fáraleg hugmynd. Hvar á fólk á eftirlaunum að finna peninga?
1: Það er náttúrulega
2: er þetta dýfstu vasallir í Reykjavík?
0: Það er náttúrulega hluti af eftirlauna fólki sem hefur það bara mjög gott.
2: Já,
0: það er
2: væntanlega ekki fólki sem nýtir þessa þjónustu.
0: Það er líklega ekki fólki sem er að vita það
2: ekki. Nei.
0: Þannig að ég sá eitthvað vera að segja það að þetta var ég sko grái herinn hefði verið með bestu peningana. Það er einhver misskilningur á því hvernig samsetningin sko. Að hafa voru gerðar kannanir hérna fyrir ekkert svo löngu síðan. Held fyrir svona kannski 5 árum. Að þá var það sko 30% eftirlauna fólks ávallandi nýfs og skeiðar sko.
2: Nei.
0: Er bara langt fyrir neðan öll fátakamark.
1: Og það er að gera spark í það fólk.
0: Já, það er það sem að sparka strax. Þegar voru hérna sjálfstæðisflokkurinn var með þá strax.
2: Strax,
0: já. Það er bara að sparka strax í gamla hólið.
2: Það er ekki láta það bíða neitt sko.
0: Svo bara hvern sparka þér í næst.
2: Já, neitt. Við byggjum spennt.
1: Svo skal vara sig, sko.
0: Ég finnst skrítið að sé ekki meiri viðbröðu þessari frétt.
2: Já, ég sá þetta bara hjá Sönnu í gær sem að postaði þessu.
0: Þið vorum að tala með ASI til dæmis. Mér er þetta hérna, það sem að svolítið galli við ASI og BSB að við erum að verkefnshreyfinguna. Þegar þú dorðin eftirlauna maður, þá er það bara að sparka á félaginu. Og þau, þú getur haft ykkur svona auka aðild til þessi svona gamlir vaffer yngar sem að hittast eitthvað svona í félagsvist eitthvað, ég veit ekki en það er alltaf að þeir hafa ekki atkvæðarétt og ekki sömu aðkomu að félaginu og þarlegend er gamla fólki svolítið skilið eftir án svona samtaka, því að samtök gamla fólksins félagi eldri borgara eru halvuleiti eru það byggingafélög sem eru að byggja fyrir aldra og hálfu leiti er þetta hérna berjast fyrir því að verði ekki skerðingar á hérna tryggingum almanna tryggingum hjá þeim sem hafa mikið lífeyri út úr lífeyrissjóð sem eru allra best setta fólkið þessi 30% sem eigi nýst og skeiðar grái hefur hann aldrei verið sko talsmaður þeirra þetta verður fyrst og snúist eignarrétt og eignarrétt á hérna stuðningi almanna trygginga
2: eins og allt okkar kerfið, snýst eignarrétt
0: eiginlega. Já. Ég finnst það eins og ASI og BSB mættu alveg
1: ég held að
0: rísa upp því að þau kvarta yfir því að þau verið að hækka.
1: Helgi heitin Pétursson, sko, sem var formaður landsambandsins. Hann, ég talaði mikið við Helga, sko, hann var þeim meginn sem þú út að segja vekki verið, sko. En hann bara, þetta er svo ofbóðslega stúrt og þungt að eiga við þetta. Og hann og við er ekki svona teira og skrifstofu sko landsambandsins að það bara er ekki það þarf meira það þarf meira sko.
0: Það er svona þetta í verkefnishreyfingin að
1: Já, svo náðu lendar sko hægri menn náðu félagi eldri borgara Reykjavík
2: Það er halda því svolítið í bara
0: lægstum trán Og erum með áhersluna á hérna skerðingar
2: Já
0: að hérna ég fæ hérna 600.000 krónur út úr lífeyrissjóðunum mínum og ég vil þá fá sama frá almannatryggingum og þú færð sem að færði bara 25 krónur út úr þínu lífeyrissjóði. Þetta náttúrulega krafa sem eiginlega ekki hægt að taka mark á, sko.
2: Nei, þetta er af því ég þekki þetta aðeins, sko, einmitt að hafa lent í svona kerfi þar sem ég þarf að þykja einhverjar bætur.
0: Já.
2: Þá hérna er eiginlega sko verra en ekkert að hérna fá eitthvað út í lífeyrissjóðnum vegna þess að skerðist á móti. En þá er ég náttúrulega að tala sem manneska sem á ekki neitt sko og hérna er bara á einhverjum strípuðum hérna. Ég minnir þetta í gestri ég fór á sjúkradagpeninga eða eitthvað svo leiðis. En þá einmitt var þetta bara, þú veist, eiginlega verra en ekkert að fá
1: út í lífeyrissjóðnum sko.
0: Sumir hafa átt að segja þessu, ég held að þú getur byrjað að taka út eftirlaun út úr lífeyrissjóðnum bara þegar þú ert orðin 60 eða eitthvað. Og margir peningamenn segja við fólk, þú ert bara að byrja að taka lífeyrinn út úr lífeyrissjóðnum strax, legðu hann bara inn á bók, því að þegar þú ert orðin 67 ára þá skerðir lífeyrisgreiðslurnar þar sem færi út úr almannatryggingum. Þannig það þá sniður að vera búin að tappa af í 7 ár án þess að verði þessi sko skerðing. En hins vegar þá er skattstíin þannig að þá fær bara meiri hluti í skatt líklega. Ég með að fólk er að bregðast þegar við erum að tala um þetta. Fólk er að bregðast við þessu með alls konar hætti sko.
1: Sumir geta ekki sko. Sumir eigi ekki til að setja til hliðar sko. Og það er það fólk sem við erum að horfa á. Fyrst og síðast.
0: Já, það er sem ég var að segja. Það er aðal fókusin eftir að vera það.
2: Það er fólki sem tapar alltaf, sem fær alltaf hérna, já.
0: Það er fólki sem var að fá 70% hækkun á
1: matnum. Og fyrst sparka í, og 70% hækkun, það er ekki svo að það er eitthvað verið að breyta, en...
2: Einmitt, menna ég held að maður hefði hérna fett fingur út í sko 10% hækkun, en þú er 70% hækkun, það er bara klikkur.
0: En sjáuði...
1: Þetta verið bara tilbaka, eða ekki?
0: Sjáuði þingmenn sjálfstæðisflokksins stíga fram og vera kvarta yfir gjaldskrár hækkunum?
1: Nei.
0: Er ekki samfélag okkar að verða svona, fólk bara talar inn í sitt lið, það er alltaf að finna eitthvað sko, var ekki alltaf einn og einn í sjálfstæðarflokknum sem hefði kannski haft kjark til að fara aðeins á móti flokknum í borginni og
1: hefur
0: þetta alltaf verið bara eitthvað hjörð.
1: Pétur Rautin Hafstein, hefði hann gert það?
0: Pétur Blöndal.
1: Ja, Blöndal, hefði hann gert það, ég veit
2: að... Hann var nú svolítið samt að hérna, já, segja öryrkjum að hætta að borða pítsur eða eitthvað, hvað var það aftur sem að... Var það ekki hans hérna?
0: Og hann hafði trúið því að örgur betur leytið til þess að fólk sækjast í þegar örgir. Það var svolítið að því.
1: Já.
0: Hann hafði mikla trú á peningum. Hann, hérna,
1: þetta er leiðindi, þetta er leiðindi. Og stýrivextinni líka, þetta er allt leiðindi.
0: Hann borgaði sinni sínum
1: Íslandi leiðinlega til dag.
0: Taka til og klára matið sín og svona. Herðu, en það sem við ætlum að hafa í þættinum í kvöld, hann hérna ætlar að enda þáttinn, hann Björn Þorláks, með að tala við Pál Ásgeir Ásgeirsson, sem er alltaf skemmtilegur viðmælandi, og ég held ég farið bara út og suður, sko. Ég er eiginlega geta ekkert endur sett hvað þeir ætla að tala með, þeir ætla að tala um sólmarkva, sólmyrkva, og þeir ætla að tala um Evrópukosningarnar, og þeir ætla að tala um fjallægjumind, og gangið þeim bara vel að ná utanum þetta í einu spjalli.
1: Pál Ásgeir og Björn er þetta því.
2: Ég tók þetta viðtal upp og þetta er mjög skemmtilegt, ég mæli með því sko.
0: Og hann alltaf Björn alltaf líka að tala við Árna Guðmundsson sem er hérna eða fastur þáttur orðið áfengis varnar fulltrúi eða forvarnar fulltrúi held ég að segja það og þeir alltaf að ræða svona ástandi í vímuefnamálum og ég alltaf sér að tala netsölun áfengi það var nú verið að ákæra eitt
1: ég var ákærður sem er ístur í mannlífs
0: Það í sprútsölu.
1: Það var rauðin í sósi í uppskrift í blæðinu. Já, það er Saka maður.
0: Þeir að það ræða þá sem verið að selja áfengi.
1: Já.
2: Já, þetta er náttúrulega orðið svolítið á hérna gráli línu. Sko.
1: Þetta er ekki tækt svona. Þetta verið eitthvað skipul á í þessu. Þetta er ekki tækt að hafa þetta bara einhvern veginn.
2: Já, einmitt.
1: Og hver sem er geti einhvern veginn, þetta er bara, veist, þetta er ekki dvennilega sölu bara og umgengist hann að sem slíka.
2: Maður fær mjög mikið af auglýsingum frá þarna smáríkinu, það því ég búin aðeins að vera að horfa á hérna YouTube, svona podcast á YouTube.
0: Þeir auglýstu líka í H&M.
2: Já, einmitt.
0: Það var alltaf komið.
1: Í hverju þessu?
0: Já, H&M, á linnunni sem auglýsingar.
1: Þetta allir vera fullur að horfa á fótboltan.
0: Já, já. Herðu, síðan alltaf Björn líka að tala um hana Ingibjörgu Ottesen sem hefur komið inn áður. Ég held að hún kynni sér svona bara manneskjöld í bæ. Margir hérna hafa séð hana á Facebook. Hún svona svolítið stórýrt og tökum mikið þátt í spjallinu þar og þau alltaf að spjalla Evrópumál og eitthvað fleira. Það var ábyrðið fjör. Þú að það að tala vinka eða refi?
1: Refi, já, bæði, einhverjum refi. Það hérna, tilefnið náttúrulega sko minka flóttin hérna í Mosfellsdal.
2: Já, sleppingin.
1: Já, já, og hvað yrðið þessi dýr og slis. Mm. En svo bara málið það að hérna, refinir eru mikið skemmtilegur umræðinni. Þeir eru búin að vera enn 12.000 ár, þeir tók á móti sko Ingólfi þegar hann kom.
2: Já, þeir eru upphafli í Íslendingurinn.
1: Já. Þeir bara, komum bara í Ísöld þínu síðust, sko.
2: Já,
1: og þeir, hérna, og neytir...
0: Fyrri kynsluður refa tók á móti Ingólfi.
1: Já.
2: Ekki þessu mörun.
1: Já, sko, maður refur bara, eins og segjum bara, en það hérna Ester Rut Unnsteinsdóttir, sem vinnur á náttúrufræðistofnun og er líffræðingur, hún hefur fylst með þessu stofnum í langa tíma og það kemur ímislegt þarna fram og til dæmis sko og líka fuglar sem eru líka svona sko viltir í náttúrunni og þarna eru til dæmis hræjæturnar, það éta hræin til dæmis og þau sé ekki fyrir hundamannafótum sko þetta svona, hvernig þessi dýr vinna með í náttúrunni, mér finnst það mjög forvitnilegt að hlusta á þetta
0: Refinni tengjast Evrópumálum vegna þess að í Evrópusambandinu það má ekki útrýma heimskautarefnum þannig að refaskipturnar myndu missa vinnuna
1: Sko, við erum að tala sko yfir 200 miljónur ári sem fara í að bana þessum dýrum en það á ekki að útrýma þeim sko
0: Nei.
1: Hún það... á að gjöra það svo merkilegt sko þegar að 2007 þegar að efnaður Íslands fjall þá fækkaði sko í stofni refa líka en þegar að hann á sér upp alveg eins og Íslands stofnarsli þá til í dag ekki kom hérna, nei það hérna þetta bara kunnast manneskja sem að svarar spurningum svona einfalds blaðamans. Það er margt skemmtilegt fram í þessu.
0: Ég hef verið að tala svolítið
1: Og fræðandi fyrir gjöðu. Og fræðandi.
0: Ég hef verið svolítið að tala Evrópusambandið undanfarið. Og það svona ein var verið að tala við svona fólk sem já megin og nei megin. Og það svona, situr eiginlega eftir svona hugmynd að þú getur komið með einhvern veginn útskýringu á öryggisstöðu Íslands og sagt að þess vegna eigum við að segja já svo geti hún komið með nákvæmlega sömu ræðu og þess vegna eigum við að segja nei og svo áta við efnaðarsmálinn og allt saman þannig ég ætla að fá hérna hjálp hann Bjarki Þóru Grönnfeld hann stjórnmála sálfræðingur og ég ætla að spyrja hann inn á eftir hérna hvað veldur því að fólk segja já eða nei því að það, ég alveg komin inn á það að það ekki hægt að reikna það einhvern veginn á hverju við græðum eða eitthvað því að fólk eiginlega með nákvæmlega sömu skilgreiningarnar á ástandinu og svo kemur alltaf ólík niðurstaða þess vegna við að segja já
1: og þessu,
0: bara alveg sömu dæmi
2: já. Þetta nefnilega mjög áhugavert þetta, hérna,
0: og þannig að ég er farin að hugsa sko, veitum, kannski er þetta bara ætti við að fara að horfa á þessa kosningu sem er svona menningastríð
2: já,
0: þetta er bara svo veist hvers konar anda eða blæ eða viltu hafa í samfélaginu sko í hvað liði ertu sko og það líka munið ekki þegar könnunin kom skiptingu milli fylgjelda flokkana hún var eiginlega ótrúleg sko að þeir sem að stýða ríkisstjórnarflokkana 85% segja já 50% nei þeir sem stýða stjórnarandstöðuflokkana 85% segja nei 50% já og þá sem að byrja þetta getur ekki verið sko
1: nei,
0: það getur ekki verið að sjálfstæðis kjósetur skipti svona
1: jú
0: okkur
1: Akkurri það efast með það?
0: Jú, þeir taka það ákvörðinu út frá einhverju öðru heldur en svona
1: Já, fara bara
0: Hægri menn í Evrópu
1: Já, svo er það svo
0: Líka í Nóri, þeir eru ekki allir á neyvagninum
1: Nei, er það jávagninum, ekki meira
0: Þannig að kjósutu sjálfstaflokksins ákveða segja nei af einhverjum öðrum forsetum heldur en það sem maður myndi líta á sem klassíska hægri stefnu Það er út af einhverju öðru Kanski en
1: segjum það, ef við segjum nei og málið verður bara dutt og svo eftir ár komu normenn.
0: Já, það er bara að breyta fórsetur, þá er mannet ekki bættur.
1: Já.
0: Norðmenn sækja að þá bara líklega verið niður það svo að EES verið lagt niður og þá býst ég við að koma ykkur umræð á Íslandi hvort að við höfum að fara inn eða sett ykkur bara við það að vera fyrir utan. Ég held að. Og það því svona álíka áfall fyrir Ísland eins og Brexit fyrir Englendinga að fara út úr evrópska efnahagssvæðinu.
1: Já, þess að hérna geta nokkuð það ráði hvernig eitthvað við.
0: En fyrst, hérna, ég held að hafa verið í, fyrst þetta komið stjórnarsáttmálan. Að þá hérna, komið þetta til umræðu í Noregi og forsætisráðherra var mjög skýr að nei, við bara viljum aldrei taka þetta mál upp aftur. Við erum búin að taka þetta tvisvar og það, hérna, það var mikil úlfúð í samfélaginu og erfiðu tími og við munum aldrei gera þetta. Þann. Svo var einhver þingnefnd sem fór að skoða þetta og hvað það niðurstöð að Norðmenn hefði ekki hagað þessu. En leið og Íslendingar sko setta datt inn í stjórnarsáttmála, þá komið þetta til umræðu í Noregi. En staðan þar er ennþá þannig að það mikil meirhluti sem vill það ekki. En hins vegar...
1: Ennþá segir
0: þetta. Já, vegna þess að vanalega hefur þetta verið bara svona 25% sem vilja að fara í Evrópusambandið. Nú þetta slá upp í 40%. Og það ekki út af Íslandi, sko. Það út af bara öryggismálum í Evrópu. Og...
1: Já, við erum bara, skýrst einhverjum orðið þessu, að normenn eru það stóru og miklir, er svo margfald fleiri við og blur og allt saman. Þannig að það þeir, það ég held að okkur ekki.
0: Og ég held að það yrði þá...
1: Já, nema við segjum já og förum inn, þá kannski er sér dött kannski.
0: Ég veit ekki, þá kannski...
1: Nei, ég veit ekki.
0: Verður meiri áhjá Evrópusambandinu. Mér finnst það að vera þegar maður að sjá hvernig fjallaðum mynda erlendist, það var alltaf fjallaðum mynda út frá svona öryggisjónarmiðum. Það sé gott fyrir Evrópusambandið að hafa Ísland í, út af hérna breyttir stöðu, út af Trump og út af Putin og út af Kína og eitthvað svo leis.
1: Og þá tegjast þetta yfir í NATO líka, eins og núna, nú eitthvað NATO fundir hérna miljardar byggingu
0: og
1: til eitthvað skengu við frá Keflavík fyrir tíma.
0: Herðu við, þetta þess að programmi í kvöld og svo verðum við hérna aftur á morgun og verðum með mikla dasgrá hérna, mikla umræðu, við erum að reyna að draga umræðu hérna í gegnum samstöðuna. Fólk hefur verið að hafa sambandið mig og hæla okkur fyrir það. Þetta sé að þessi umræðin Evrópumálið sé svona á rólegri nótum hjá okkur heldur en...
1: Já,
0: já.
1: Sem eitthvað gott mál
0: sem bara þægilega að hlusta á því ég held að flestum leiðist að hlusta á svona gagg
2: þetta alveg hundleðilegt og líka alltaf sama gaggið sko.
0: Já, sem kannski ekki rétt hjá okkur vegna þess að ég held að í Morfís sem bara hreint gagg þeir fylla háskóla bíó og vel það og ég held að fólk horfi á þetta
2: netinu já, einmitt, er þetta ekki svolítið hérna, eins og hérna, það sem ég kalla svona reiðibeitur þú veist að fólk vill hérna láta stuða sig
1: já.
2: Ég held að sé svolítið þannig, sko.
0: Já, við ætlum að halda umræðin áfram, en áður við hlaupum auðlýsingum að þá ætlum við að minna á að það sem heldur okkur gangandi er sá hluti áhörfund og áhörfunda sem hafa gerst áskrifendur. Og það hefur verið svolítið svona sveifla undanfalla daga, margir að gerst áskrifendur. Og það hefur verið mjög ánægð með það. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem heldur samstöðin gangandi, og hún mun ekki ganga nema að stóri hópar fólks leggja okkur lið. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það nappur sem ástandur áskrift. Það getur skráð okkur fyrir grunnáskriftinni sem 2750. Og máttbarkamari og vilt, og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðfélagi og það alþýðfélagi sem áver eitthvað samstöðan. Við ætlum að hafa hérna örstuttar auglýsingar og svo fyrir við held ég að tala Evrópusambandið.
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin. Mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð. Súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: ræða Evrópusambandið eins og við höfum verið að gera þetta og hann er hérna komin til mín hann Bjarki Þór Grönfeld sem er annar tvekja stjórnmála sálfræðinga á Íslandi
1: Við erum með félag
0: Við erum með félag
1: þitt Við Hulda Þórisdóttir
0: Herðu, ástæðan fyrir ég að kalla þig hérna, þú nú ekkert verið sérstaklega virkur í Evrópumræðinu eins og margir viðmælandi mínir hafa verið og við höfum haft svona þann hátt á að við tölum bara veinn í einu svona þannig að fái svona góða tilfinningu fyrir sko rökunum og ástæðanum fyrir afstöðu fólks eða allir sem koma hingað er öðru hvorum einn annar hvort já eða nei en eftir því sem ég talaði við fleiri þá byrja ég svona að klóra mér í hausnum að ég kannski er að tala við mann sem að er að útskýra fullveldi að hérna við séum hérna hvað það sé mikilvægt og svo getur niðurstaðan verið sú og þess vegna verðum við að ganga inn í Evrópusambandið að því er óþolandi að taka við öllum tilskipunum í ES án þess að hafa neitt að segja eða þá að fólk sér þess vegna eigum við að vera utan Evrópusambandið að því missum fullveldið svo getur við að tala með efnasmál og svona ímyndlegt í þeim eða öryggismál og menn eru meira og minna að flytja sömu ræðuna En það ekki fyrir en að kemur að loka setningunni, þessu er alltaf ég að segja já eða þessu er alltaf ég að segja nei og ég fara að hugsa, býtu, það eitthvað sem að ræður því, hvað, hérna, á hverju fólk alltaf segja já eða nei, sem að ég nægi ekki utanum í umræðinni, það eitthvað sem að veldur því að þessi alltaf segja já. Þess að það að segja nei og það raunverulega ekkert af rökunum sem eru verið að leggja fram. Það eitthvað annað sem þarna.
1: Það einhver x-faktor. Sko þú baðst mig að koma í þáttina ræða þetta viðfangsefni þá hugsaði ég strax þetta nú fræg saga frá hérna sem að mér skilst að sé sönn að hérna þegar að var búa til þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Bretlandi Brexit. Að þá skrifaði Boris Johnson sem hafði þá ekki gefið upp afstöðu sína í málinu, hann skrifaði tvær ræður aðra ræðuna með útgöngu og hinna ræðuna móti útgöngu og svo valda
0: sér sama ræðana.
1: Já, og það sko ég svo sem hef ekki sé hitt uppkastið sko en hann valdi sér hlið út frá því hvor ræðan honum fannst meira sannfarandi og restis history eins og þau segja
0: sannfærði sjálfan sig
1: hann sannfærði sjálfan sig það en hérna, nei, það sem voru að lýsa mér finnst að birtast í skoðanakönnunum eins og hérna, Þjóðarpúls frá Gallup sem, hérna, sem sýndi að það var allt sko, stál í stál og nú hlýtur baráttan hjá þessum hreyfingum að snúast það hver nær svona að hreyfa nálina þessi þú veist baramóturinn virðist vera alveg á miðjunni þannig að það hérna
0: og maður myndi halda það að færi hópaðir að reyna að ná kannski fólkinu og myndi breyta einhvern veginn orðræðu sinni en það bara ekki að gera sko mér finnst báði snúa raunverulega bara að sínu fólki og messa yfir kornum
1: sko ég held fyrir það fyrst að sko við vitum það úr fræðunum að heilt yfir vill fólk vera samkvæmt sjálfu sér fólk vill helst ekki skipta á skoðun og þetta kallað markmiðsdrifin hugsun þannig að og þetta náttúrulega mál sem hefur verið til umræðu óbúslega lengi í íslensku samfélagi, þetta ekki nýtt við erum ekki greiðan atkvæðum hérna eitthvað sem sko fettur af himnum ofan einhver stórkostlega ný hugmynd heldur þetta hérna mál sem búið verið til umræðu svo áratugum skipti og flestir hafa á einhverjum tímapunkti gerir ráð fyrir móta sér einhver tíman skoðun og það sést allan í þessari hérna sem Gallup-púls það sem að þeir sem eru öruglega já og öruglega nei þetta er líka sama talan 42% og 41% en það sem að gerir þessa kosningu kannski finnst mér svolítið áhugaverða er að hún þetta er tveggjaþrepa kerfi skilur þetta er hérna þar sem að það liggur fyrir að ef þú segir já núna og það verður ofan á það verður önnur kosning og svo þar þingkosninga líka þannig að það er ofbáslega mörg skref eftir og ég var svona að hugsa einhverjar ástæður og eitthvað sem ég
0: geti það er eina af rökunum hjá neyjunum svona harðasta neyfólkinu er að það að með því að segja já núna þá sógust við inn í Evrópusambandi og þá verður alltaf erfiðar að snúa tilbaka eftir því sem að viðræðna fara lengra og einhvern veginn svona eins og við verðum svona hægt og bítandi bara dálit, það er bara við venjum sér tilhugsunna við sem að leiðin í Evrópusambandi og allt í einu þá vex hérna því fylgi að fara inn í Evrópusambandi
1: Sko eitt af því sem að skipti máli þegar fólk tekur ákvarðanir er að svona heilt yfir þá er hérna áætlað tap það vegur þingar að áætlaður ávinningur og þetta er þó bara áviðum ákvarðanir almennt þannig að ég myndi halda að það fer svolítið eftir í hvor hliðin sko vinnur tapið en að gestalapa, hvort töpu meira á því að hefja það ferli eða sem að jáhliðin segir að við eigum að hefja það til þess að komast hjá því að tapa nokkuru, skilur þannig að það er eitt í þessu svo er eitt sem ég finnst mjög áhugavert bara þegar maður greinir þessar hliðar eða sem sagt áróðurinn og upplýsingar sem koma frá hvori hlið er að mér hefur fundist Já-hreyfingin svolítið, hún hefur verið betri í því að höfða svona til betna hagsmuna fólks. Hún er mikið í því að höfða til vaxtana, verðbólgunar og matarkörunar. Á meðan neyliðin, ég myndi segja að hún hafi kannski leitt sem meira á gildi og sjálfsmynd, maður endar heyrir ekki mikið talað sko einhverjar svona þetta ekki, það fer ekki mikið fyrir stóri umræðu stað Íslands í alþjóðakerfinu eða eitthvað slíktir unni frá hvorur í hlið en ég held að jáun
0: hafi tekist að óvart vegna þess að til dæmis maður sé það í umfjöllun evrópskra miðla þetta að þá telja þau að við séum að gera þetta út af Trump Mm-hmm. út á Grænlandi, mm-hmm. út á breyttum heimi Já. Og við þurfum eiginlega að velja okkur stað mm-hmm. þannig halda Evrópumenn að við sem að kjósa, það er eiginlega langt frá því að við séum að því
1: Sko, ógn er svona klassískur ytri atburður sem maður getur átt áhrif á skoðunar fólks en ég verð að segja að mér eru ekki fundist að vera fyrir mikið hér ég held að Nei. Fólk sé ekki taka út úr taka ákvörðin út frá því, það er þá ekki nema eitthvað stórkvist gerast á næstu 10 dögum.
0: Ég meina fyrir 1.5 ári held ég að tók ég viðtal við Gylfa Sóeka. Hann tók svona afstöðu út af breyttum heimi og ekki út af hagfræðinni. Hann tók eitthvað út af svona öryggis sjónarmiðum að vera betra fyrir okkur að vera inn í skásta liðinu sem að vera að fara berjast.
1: Mhm. Einmitt. En svo skiptir líka máli náttúrulega flestir gefa sig upp eða langflestir kjósnur gefa sig upp á einhvern flokk líka og sama sem með honum með ólíkum hætti sem náttúrulega mjög lítið og aðrir mjög stert
0: en og fólk leitar. Það óvart í könnun sem að sýndi að stuðningsmenn ríkisstjórnarflokkana það var 85% já og 15% nei stuðningsfólks hérna stjóður andstöðunar 85% nei og 15%
1: já. Já, þetta bara mjög hreinar línur.
0: En þetta finnst mér ótrúlega skrítið, fyrir þess að ég myndi telja að þetta veri ekta mál þar sem að við getum verið í sama flokki en haft sikkur að skoðuna örfumálum.
1: Já, það kannski fer líka aftur á eðli spurningarnar, þetta svolítið hérna, þetta þessu stilt upp sem við verum að fá að sjá, ég held reyndar að játa að sjá sér mjög snallt slagur, sko, sem getur mögulega farið sögubakurna með, ekki bara best að kjósa framsók, mér svolítið svona svipaður tónn í þessu, en ég sá í tölunum að hérna sá flokk eða stuðningsmenn þess flokk sem svona mestu samræmi við landsmeðaltalið eru stuðningsmenn flokksfólksins þannig enn og aftur eru þeir kannski raunverulega miðja íslensku stjórnmálum.
0: Já, líka kannski að þeir eru í ríkisstjórninni að þetta hefur ekki verið mál sem að þau hafa viljað.
1: Nei.
0: Að þau láti þetta svona yfir sig ganga. Mm-hmm. Og þess vegna er þess fóruðslan þar að Inga vildi ekki segja hvað hann ætlaði að gera í kjörklefunum mm-hmm. þegar það var gengið á hann í silfurinu. Mm-hmm. Hljómaði sem ætlaði að segja já, mér fannst það svona, ég myndi freka veið og það, myndi segja já.
1: Mm-hmm.
0: Já, þetta var sko, réttlega það sem þú ert að segja að við getum þá séð hvað kemur út úr þessu. Mm-hmm. Þannig að til þess að geta slegið þetta mál út á borðinu, mm-hmm. þá þurfum við fyrst að sjá hvað okkur stendur til búða. Mm-hmm. Hversu langt Evrópa vil tegja sig til þess að fá okkur inn.
1: Mm-hmm. Einmitt.
0: En aðrir í fórustunni eru eiginlega í takt við þessa skoðanakonun sem að mm-hmm. ég var að segja svo, og þessi svo Rósa Björk, hún lísti yfir að hún ætlaði að segja já, vegna þess að skoðanakannanir síndu að kjósendur af ekki væri frekar þeim megin. Mm-hmm. Sem að minnst nú skrýtin rauk, sérstaklega því að í könnunum þá voru kannski nema 25 eða eitthvað sem sögðist alltaf kjósa af ekki, þannig það er kannski er ekkit svo marktækur Marta Konnum.
1: Já, allan að þú skoða sko breiðu strókutnar þá verðið samt sem á þau vera að það sé nokkuð afkjærandi hægri vinstri skipting í þessum máli. Þú veist, auðvitað er viðreist svona allan að svona uppistöðu til hægri flokkur eða með hægri flokkur en alltaf vissulega mjög alþjóðsinnar. Þannig að ég held að það hafi verið sé svona einn breytingi við þórum fólks á undanförnum árum að þetta gengur ekki einstvert á ásinn. Og það gerði áður allavega vera stjórnurnar benda til þess, sko, það andstaðan verður meira því lengra til hægri sem þú ferð og stuðningur því meiri, því lengra til vinstri þú ferð.
0: En sem að, megar ekki alveg sens, því að Evrópusambandið er ekki vinstri sinnu stofnun.
1: Nei, alls ekki, en engu að síður, þetta er, hérna, ég velti fyrir mig hvort að þetta sé hluta einhverju menningu, sem hafa orðið einhverju svona, hérna, lífsafstöðu, metropolitan afstöðu, mögulega.
0: Ég nefnt það hérna í vandræðu mínu með að átta mig á því hvað veldur í hvað fólk þetta er bara kannski hluta ykkur menningastríði uh-huh. það er bara svona ákveðin tegunda fólki sem að hérna vill tengjast Evrópu og finnst að smarta af íslenska fánan og Evrópufánan hlið við hlið, finnst að bara hluti á nútímanum en öðrum finnst að vera hérna afturför við sem að missa eitthvað sem að við ættum að hafa þannig að ég fór að velta fyrir mig hvort að það geti bara spilað inn í svona þjóðvirnis hyggja og svona menningarstríð.
1: Já, sko, það eitt í þessu en þegar svona þjóðvartökkaristur eru haldnar og þetta já eða nei svar, þá engu og síður sko er máli sem að kosið raunverulega miklu flóknara. Heldur en það sem að sko kjörsiðutin hefur upp á að bjóða og ég held að það blandist inn afstaða fólks til bara alls konar hluta og við sáum það í Brexit að sko þar var kosið hvort að byrjaðum þetta að fara út úr Evrópusambandinu eða vera áfram en það sem að kostninga baróttan snýrist raunverulega var innflytjendastefna. Þú veist það alveg hreinar línur. Það
0: var meiri sem frægast að myndin var af sko Tyrkjum að flæða inn sem er ekki í Evrópusambandinu.
1: Akkurat. Þannig að það er svo margt sem að blanda þarna inn í og trausti ríkisstjórnarinnar eða stjórnvalda hverju sinni þú veist sannarlega og tölurnar sýna það og svo verður bara áhært að sjá að því að ég kem nú snúr félagslegri sálfræði það minn bakgrunnur og fólk byrjar yfirleitt að samsama sig með því liði sem að tekur afstöðu með jafnvel þó að það sé sko lið sem að ætti svona öllu jafn ekki að skipta neina máli í daglegu lífi þess en það var áhært að sjá hvort að jáarar og neyarar hvort þetta séu sjálfsmyndir en að gæsalappa sem lifi áfram og hvort að þetta skilji eftir sig einhver svona einhvern raunverulegan klofning
0: Hvernig myndir þú lýsa hérna ef þetta lið? Hvernig væri þá svona típiskur jáari og típiskur neyari? Hvað aðgreinir þetta fólk?
1: Sko, ég held að ég held að sem ég er að fara að stilla upp einhverju veignum meðaltal af því hvað einkennir þessar mannesku sem að búa til þessar fylkingar ég held að hluti af því sé samt sko hluti af því sem að knýr áhorma afstöðu fólks er akkurat viðhorfi til hins líka, skilur við, að og maður sér það alveg, mér finnst það svolítið áberandi að ég held ég bara aldrei á ævinni sem íslika fánan notaðan jafn mikið nokkuð staðar og af í áhliðinni líka að því sko sönnabyrðin eru þeim þannig að þau leggja mikið ásettels að sína fram á að þau séu sannarlega jafn þjóðhóll og ef ekki þjóðhóllari heldur en hinliðin
0: að vera sannur íslendingur er að vera alþjóð sinni
1: og svo geti hitt hinliðin sagt hitt sko.
0: En getur þetta ekki verið hérna þetta sé svona djúft í sálinni að sumir vilja gera hlutina sjálfir og hérna það verður allt best ef ég fæ ráða en aðrir hafa trúað því að það sé best að ég geri það í kompani við aðra að þá geti ég stækka því meira sem ég í samskiptum við aðra því stærri verðing þetta er svona
1: Jú, og sko náttúrulega öll okkar stjórnmál í dag snúast þjóðernishyggju sem ég veist nú reyndar alltaf svolítið erfið þýðing og nasjonalism þjóðarhyggja er eiginlega betri nákvæmari þýðing á því og þjóðarhyggja og þetta snýr og öll okkar stjórnmál snúa að svo miklu leiti til það hvernig við fótum okkur innan þjóðar eða þjóðhyggjunar og hérna snýst allt það hvernig verðum við besta útgáfan á þeirri þjóð sem við til erum.
0: Ég man að ég sagði það einhvern tímann aldamótin þá var að samfylkingin var að verða til og sem að hafði þá hérna inngöngu í Evrópusambandið sem svona sitt stóra mál það var þannig þá sagði ég við þá sem að voru harðast þeirri því að þið mun aldrei vinna þetta þess að íslensk stjórnmál fara fram á heimavelli þjóðundisíkjunar og þegar þið hlaupið inn á völlin í bláu búningunum með stjórnunar á bringunni að þá hérna þið geti ekki unnið á þessum velli til þess að geta unnið eitthvað mál þá þarfti eiginlega að matreiða það til þess að það virki út frá svona þjóðirðislegum hugmyndum
1: Það er það og hérna, eins og þú ert að vísi á þann, þú veist, auðvitað eru vissar manngerðir sem eru svona almennt sér opnari fyrir umheiminum og almennt sér lokaðar fyrir
0: umheiminum Ég er á eftir að það væri bara reynsla af samskipti við fólk, ég finna sömur að þetta er bara góða reynsla að vinna í félagi en aðrir hérna, finnast þeir alltaf að vera að tapa ef þeir þurfa að deila ákvörðun sinna með öðrum, sömur vilja búa í einbýlishúsum aðrir bara tröflar ekki að vera í blokkum sem við vera bara ærast að þið búið í blokk
1: Sko það er ein svona sálfræðileg þörf sem að ég myndi halda að geti tengst þessu mjög stert og það er það sem er kallað þörfum fyrir lokun sem er svona þörf fyrir vissu og hlutinni séu sko hérna bara á reynu og það sem er áhugavert er að sko yfirleitt væri þá fólk sem er þá hátt eða með sterka þörf fyrir lokun eða fullvissu myndi að ég til frekka vilja taka þátt í minna alþjóðasamstarfi hafa alltaf hlutinum hérna heima en það sem er svo áhugavert er að og ég held að sé svolítið sniðu til áhrifingun er að hún spilar inn á þetta með því að segja ef þú segir nei þá fáum við aldrei að vita skilur þú veist við getum mögulega verið að hérna úst af því að og þau gera það mjög viljandi held ég að halda spurningunni er þá opinni að ef þú segir nei þá fær aldrei svar við spurningunni og það getur virkað á fólk sem almennt séð kannski frekar íhaldsamt og með svona þessa þörf fyrir lokun og skýr svör þannig mögulega hreyfir það nálinn eitthvað því þetta ekki
0: Ég maður myndi ætla ítir hérna þessu með heimavöllin til hliðar þá myndum maður ætla að þegar að fyrir að líða kostningum að þá hafi já meiri möguleika á kannski fólkinu af því að já núna kemst næst í að vera kannski ég get sagt nei næst og ég svo komið hérna menn hingað inn sem að hafa alltaf að segja já en eru svona frekar á því þeir muni segja nei eða verðu borið upp svona miða við þá þann samning sem að þeir telja að vera líkla
1: Já, ég meina, jáhliðin hefur náttúrulega lagt mikið upp úr því að, hérna, gera það raunverulega afstöðu skilur við, að hérna, það sé sko, fullkomlega gild afstæða að segja já núna og svo nei seinna
0: Líka til þess að fá þetta mál út af dagskrá
1: Já, það líka
0: það Svo fær það ekki út af dagskrá ef við hérna, vitum ekki hvaða kosti við berum
1: Nefnilega
0: Það verður ekki þannig að ef það verður sagt nei að þá séu 10 ár það sem engin mun tala Evrópusambandið Það verður ekki þannig held ég
1: Nei, en mögulega getur þið fært rök fyrir því að hérna, ef að samningurinn verður kláraður að þá sértu komið svar fyrir lífstíð eða allavega kannski halva lífstíð
0: Herðu, þú sagðir áðan að hljóma þú værir að segja sko að fólk tæki ákvörðin út og það liggur við að segja svona neikvæðum ástæðum að Adam Curtis hérna, sem að gerir heimildamyndir fyrir BBC Hann orðaði þetta hvernig þannig að fyrir 1980 þá seldu stjórnmálin vonum betra samfélag en eftir 1980 hafa stjórnmálin selt okkur það að verja okkur fyrir ykkur ógn. Það getur verið innflytjendur og það getur verið verðbólgan eða það getur verið eitthvað. Og það kom bara í ljós að hérna, það verið miklu öflugra í stjórnmálabaráttu að selja þessa vörð gegn ykkur ógn. Og sumuleiti þá þessi barátta finnst mér vera meira á þeim það hérna, einhver óg sem að fara inn í Evrópusambandið og á mótið kemur þá svona ógn ef við förum það ekki þannig það eiginlega engin að selja mér það að hvernig við getum búið til stórkostlegt samfélag á Íslandi sko. Og á sömuleiti þá hefur stjórnmáli meira og minna verið á þessum hérna slóðum og til dæmis fyrirferð umræðunar verðbólguna eiginlega gaggala gú sko þú veist, einhver 5% verðbólga ekki það stórt vandamál að alls það sem stjórnmálum komið saman að þá séð að tala baráttuna við verðbólguna
1: Já, en svo er náttúrulega bara ólíkt að milli samfélag hver eru stóru málin og hún bara óneitanlega mjög fyrirferð mikið mál í okkar bara samfélagsumræðu Já. Þannig að ég held að séu allan að hluta þessu sko, sérstaklega kannski fólkinu sem muni byggja sína ákvörun á svona þessum grjótur þakspunum það mjög áhugavert að sko, heilt yfir tekur fólk sínir ákvarðanir út frá gildum gildum á sjálfsmynd og fólk vill heilt yfir taka bara góðar og réttar ákvarðanir og það helst í þegar að kemur einhverjum málum það sem að sko sérhagsmunirnir eru mjög skýrir það eru gamlar rannsóknir frá Bandaríkjunum kostningarannsóknir sína fram á það að bara heilt yfir taki fólk hérna þessa svona yfirvöguðu afstöðu byggt á gildum en svo þegar að einhagsmunirnir eru mjög skýrir eins og hérna til mér þegar var að verða að setja á reykingabann á sínum tíma, að þá voru reykingamönnum móti því að það fór beint gegn þeirra hagsmunum. Og það sem svolítið áhugavert sjálfstæðisflokkur nefnir þess verið mjög sniður í sínum kostningabáratum að nota hérna slagurði lækum skatta, af því að það er hvoru tveggja sko talar beint til hagsmunum einstaklingsins og er líka ákveði gildið sjálfum sér og það sem svolítið áhugavert af því að sjálfstæðismennir það nú fleiri sko sko þeir hafa hópast í neyrhefinguna og þetta svona þeirra sterkasta held í áróðas og opsko sem hefur svolítið, þeir eru svolítið mista á höndunum í þessari kostningabaratu þessa svona sterku tengingu við sko eigin hagsmunni einstaklingsins og þeir eru meira sko þú veist, þeir eru að vera að tala hagsmunni, framleiðslu greinin og slíkt sem kannski fjarlægara hérna, hinum almenna borgara og mun ekki kannski já, það allavega það fjarlægt viðkomandi að hann telur það ekki endilega með þar hann býr til þetta hagsmunamati á hvað maður kallar að þú heldur endara engin reiknir að sína ákvörðin út með reiknir vel en engu og síður ég held að jáhliðin er bara með sterkari vopni hendi til að tala svona beint til þessar hagsmuna
0: Það lækka vextina þína, það lækka matarkorfuna en nei fólki á svona erfilegum en svara og þeir svara með því að það bara verður þá meira atvinnuleysi
1: Já og svo talaðu skýrir
0: uppfjöldastegjum Það eru lægri laun víðast í Evrópu miðað við hér en þú verður bara lægri launum og borgar lægri vexti og það þú veit að yngur betur settur það ekki, þetta svarið þeirra
1: Þau gerðu tilraun náttúrulega með þessari auglýsingu 50 miljardana til ESB
0: Já, sem náttúrulega kópiring af hérna, Brexit það viktaði mjög þungt að sem að við gætum nota peningar sem við sittum í Evrópusambandi og byggt upp heilbrigðisþjónustu
1: Já, það virkaði því tilviki en maður svo sem veit ekki hvernig þetta fyrir hér
0: Nei, ég sá þess að 50 miljardar hérna einhvern veginn í síðustu viku, ég hef ekki séð það svo mikið eftir það en menn eru líklega að þreifa sér svona áfram þetta með, hérna að er það þannig að neikvæð framsetning að ég ætla að bjarga þið frá ykkur að hún skilir meiri árangri heldur en ég ætla að við getum byggt upp stórkvöldið samfélagbjargi
1: Sko, ég myndi ekki orða endilega þannig að neikvæða framsetning síðan sem að virki betur en ég held að svona ef við tökum allan að þessi fræðum decision making, hvernig fólk kemst að ákvörunum þá það þetta sko þetta vænta tap sem vegur meira en væntur ávinningur og það svolítið spurningum hvora hliðinni tekst að sannfara þau sannfara sitt fólk betur hérna hvorum megin tapið er meira Já. Og það þá sett fram á
0: það fyrir nei fólkið að benda á tapið
1: Já, það það
0: En og já, fólki á í vandræðu með að benda á ávinningi, ég sá að einhver var búin að reikna sig upp í að þetta veri 800 til 1000 miljardar á ári sem var ávinningurinn.
1: Sem var ávinningurinn,
0: já. Menn vistu sig bara út í einhverja, sko.
1: Já.
0: Og það líka eftir að koma, og meiri sig að þið geta ekki svarað því þegar þið fá 50 miljardana, þá koma þeir að segja ávinningur á móti, þetta eins og að tala ég var nú einhverju að leika sér að þessu, að segja að kostnari við hérna að veiða fisk væri hérna 120 miljardar ári við getum bara að spara það af því að þá ekki tekið með sko hagurinn sem við höfum að því að veiða fiskinn þannig að maður kvartir við því en menn eiga erfiðleikum með að segja hver umur og ráfningur og það getur verið vegna þess að menn treysta sig bara ekki með það ef ég kem með ykkur rök fyrir því að ráfningur sem þessu og þessu og þessi þá kannski svo auðvitað að skjóta það niður bæði með rökum en líka kannski sem þú ert að segja að þessi væntur ávinningur hann alltaf svo óljós
1: Já, hann það
0: og fólk tengi svo illa við hann ég raunverulega hægt að láta hann hérna hverfa bara
1: Já, nema náttúrulega þessu umræði hérna verðbólgu og vexti og það var náttúrulega vaxta ákvörun í dag
0: og hvað árið heldur hún að við?
1: Sko, ég held að hún íti fleirum úr kannski yfir já, ég myndi halda það, þetta bara tímasetningin er líka slík, þannig ég held að þetta verður ennþá ferst í hugum fólk, sko, ég ekkit vissum að þessi tiltekni vaxta ákvöruna dagur verði eitthvað sérstætt minni í hugum fólk setja mánuðu, tó mánuði, en það eru bara 10 dagar í kostningarnar.
0: Ég sagði frá því áðan að þegar ég var að labba út að stoppustu og hverjuskutinni, að maður sem kom á móti mér og sagði svona, Gunnar, til hamingju með vaxta ákvörðunina, hvað svona? Það var þetta svona íslendingu sem var alveg búin að fá nóga þessu.
1: Bugast á þessu, já.
0: Þannig að mér hugsa að við komist líka árif, þannig að þessi vaxta ákvörðun kannski ein og sér viktar ekki, en hún eiginlega sönnunin að við munum aldrei losna út úr svo helvíti. En það ekki. En þú nefndir áðan með hvernig hérna stjórnvöld standa sig, svo það hvað Kristur geta snúist það, en það snúist ekki spurninguna sem á, heldur hérna hver lagði hana fram.
1: Já.
0: Og það ríkisstjórnin sem hann lagði þetta fram, sem augljóslega ekki að ná tökum á efnahagslífinu og meðal annars hækkun Seðlabankans hérna merki það, af hverju ættum við að treysta þessu fólki til þess að sækja í Evrópusambandið. Þannig að hinum megin allavega þeir sem eru nærri í kannskinu, að ég meðist að þið geti alveg dottið yfir í neyið svona þeim forstum að hérna, þetta fólki sem við ætlum að senda til þess að semja við Evrópusambandið.
1: Ég sammála því, en það vill nú samt þannig til að ríkisstjórnin ennvöld ennþá mjög vinsæl, einhver og síður, hérna, þrátt fyrir allt þetta, en hvort að hérna, þessi tíðindi þessari viku hafi sérstök áhrif á það, veit ég ekki, en það er alveg rétt að því ég held að þetta sé nokkur nátengt að því að auðvitað þegar ríkisstjórnin er að leggja fram þessa spurningu þá er þetta hennar mál þú veist það hérna, það liggur alveg fyrir og þessum held ég að margir er erfitt með þetta
0: Já, en sko, hún leggur þetta fram til þess að fá svar við hvort að við eigum að segjum út frá vaxta ákvörðunni að þá gæti ríkisstjórnin komið fram og sagt sem svo að hérna, Íslendingar hafa verið að ná tökum á efnahagsmálum áratugum saman og ekki gengið og það er okkar afstaða að besta leiðin til þess að ná tökum á, á vöxtunum að ganga inn í Evrópusáttu og taka upp evru. Gallin sá að ríkisstjórnin ekki sammála það. Það flokkur fólksins hefur ekki, hérna, þannig að hún getur ekki komið fram og, og lagt það fyrir hérna, kjósetur að, að þessi spurning, hún lögð fram út af vaxta

0: frábært eiga hana. Þess að verða 30 krónur. Þannig að sömuleiti ríkisstjórnin eitthvað með heldur bundna frátt að baka. Hún getur ekki lagt það fram að það að sækjum í Evrópusambandinu sé hluti af efnahagsstefnunni. Þannig að það ekki samkomulag það. Og það ekki þingmeirihluti fyrir því.
1: Nei. En hérna, engu að síður þá held ég að tilgangur með þessari atkvæðagreiðslu að gefa ríkisstjórninni umboð til þess að fara í þessa samninga. Og ég held að hérna, það sé að mörgur þetta skynsamleg leið. Fyrir þau, sko. Þú veist, þetta gefur þeim bakk upp, því það náttúrulega, sko, samfélkingi með 15 þingmenn viðreist með sína 11 og flokkafólksins held ég með 10, þau vega myndla minna í þessari, hérna, í þessu samstarfi og það er mjög mikill ásetningur hjá hinum flokkunum, allan að sérstaklega viðreist og samfélkingunni, svona, þú veist, allan að hana
0: vilji. Samfélkingunni, nema helst, Kristrún heila mjög utarlega í samfélkingunni í þessu máli. En það er... Venjulegir samfélkingakjósetur eru mjög hlittir Evrópu.
1: En allan að þannig að, sko, meiriluta ríkistjórnarnar er held í full alvara með þessu flokku fólk sem hefur sagt að þau muni, hérna, styðja þessa vegferði að vera samþykkt að fara í hana. En það verður bara mjög fróðlegt, engu síður fylgjast með.
0: Já, ég held að það hafi líka haft áhrif á flokk fólk að sjá að það er svona skiptist að það er stór hluti kjósandana þeirra sem að vilja alltaf segja já og eru svona hlindarði að skoða Evrópu heldur en kannski forustaflokksins hefur verið hingað til þannig að ég geti vel trúað í að flokku fólksins væri svona við það að fara að skipta skoðun.
1: Já og þú náttúrulega fylgir hefur minkað og hérna ég gera það fyrir því að það hafi farið sjálfstæðisflokkin og miðflokkin, kannski miðflokkin helst. Þannig að hérna kjósendahópurinn þeirra hefur sennilega breyst líka talsvert.
0: Já, ég spurði Ragnar Þór hvort það veldi koma inn að tala með Evrópu. Hann aðþakkaði það. Að því mig grunar að hann sé svona frekar jámaður. Ég held að sé raunverulega þannig að það sé stór hluti af flokki fólksins sem að er að verða jáfólki. Og það verði svona þrýstingur á flokkinn um að endur skoða aftur sína.
1: En það hefur ekki mikið verið að signalera til kjósenda sinna, einhver síður, að svona helst bara til neitt. Á meðan það línurnar hjá hinum flokkunum hafa verið mun skýrari. Já, og þó hafði ekki farið eins háttu samflingunum þá veit ég að það hafa verið sendur út póstar og það er einhver kostningabarátta í gangi.
0: Já. Hvernig heldur þetta að fari?
1: Það er... Ég held að bara það sem kemur fram í þessum hérna, þjóðapúlsi að það standist að það sé eru nómögulegt að segja til um það því að þetta er svo jaft, það er ekki margt okkur munur en ég bara svona í ljósi sögunar þá er það náttúrulega aðri flokkar en standa þessari kostningu sem eru með bestu maskinutnar að koma sinni fólk á kjörstað þannig að það getur spilað
0: eitthvað inn best að reka útringi vel og eru byrjað að nota
1: og þegar þetta er svona í óðbáslagi aft þá mun það telja
0: það er þess að sá vinnur sem að nær sínu fólki á kjörstað það hefur alltaf verið í sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn sem hafa verið góðir í því samfylkingin hefur verið afleitt í því og viðreist og píratarnir eru náttúrulega líka og fleira þessum flokkarnir sem eru svona cirka þarna megin hafa yfirleitt ekki náð út úr kjörkostunum það sem að kannanir
1: sem að náttúrulega útskýrir það sem að veist, gerist svo yðurlega er að þessi flokkar þeir fá alltaf svona þessi auka prósent sem þarf til að ná einu mannir fleirinu þeim að spáð sko í kostningum þannig ég held að það getur skipt máli skipulag.
0: Svo þeir verið að líða kostningu þá í sömu kostningu þá er bara eitthvað svona sveifla í gangi forsetakostningarnar með höllu bara umtalsverð sveifla sko bara,
1: stemning
0: já, stemning og ég hef sagt það hérna því ég get ekki spáð þetta það líka er það bara þannig að umræðu vettvangurinn er eitthvað þannig hann er svo tvístraður að ég hef enga sans fyrir þessu og þá svo sé ég bara inn á Facebook og segi ég bara ekki hitt neitt sem allra segja já og svo kemur eitthvað sem hefur ekki hitt neitt sem allra segja nei þannig einhver leiti þá er ekkert samtal í gangi sem að hérna, hjálpar menni að fá svona eitthvað svona sans þannig ég get ekki svona túlkað sko skoðanakannanir og er eiginlega hérna, en ég hef sagt að það mun eitthvað gerast getur verið vaxta ákvörðunin getur verið eitthvað sem á eftir að gera fram að kostningunum sem að veldur einhverju sveiflu þannig að kannski fólkið sem er að bíða eftir þetta ákvörðun er kannski ekki að bíða eftir þetta ákvörðun út frá einhverju megin hagsmunum og einhverju slíku heldur það ætla bara að vera með vinningsliðinu já, er ekki bara best að hérna, sækjum
1: já.
0: Er ekki bara best að gleyma þessu
1: já.
0: Það verður einhverju þannig stemming
1: þetta er náttúrulega mjög óhefbundin kostningabarátta og við Íslendingar erum kannski ekki alveg vön þessu formi og svo veist, þegar það er ekki hérna, flokkarnir á bakvið þetta og þetta er svona að miklu leiti þvers og krusin af því hún nefndi Facebook og það langaði mig að aðeins að koma inn á það að það er ekkert mjög langt sína að Facebook algoritmin breytist og ég veit ekki hvað þú tekið eftir en maður farin að sjá miklu meira af svona efni sem greinilega þig á að vera polariserandi frá fólki sem maður þekkir ekki

0: Nei, á fítinu.
1: Endanist af einhverjum svona gerfigrindar skrípamyndum.
0: Og þannig að þetta kemur beint ofan í þesta kostningabaráttu. Þannig að þetta nú reyndar kannski ekki búið að vera eins alvarlegt og ég kannski óttaðist. En engu og síður, þetta er hérna, þetta er búið þetta er hatramara heldur náttan að mínu upplifun hefur verið svona gegnum tíðina þegar að hafa verið kostningar á, á Facebook sérstaklega sem náttan sá miðið sem Íslendingar nota langmest. Engu og síður, þannig að mér hefur fundist Facebook alveg einstaklega vondur staðar að vera á undanfarna 2-3 mánuði.
1: Já, það munur á umræðinni þar heldur en kannski eins og þess að þess bara við rauðaborðu og hérna við höfum aldrei lett inn innum vandræðum með fólk og ég hef spurt fólk hvort að til þess að þess að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það væri hérna þetta væri kljúfa þjóðina í herða niður og, og fjölskyldur get ekki hist og ég hef spurt fólk býtu, í hvað hún að vísa? Hún að vísa eitthvað raumurleika eða hún bara að taka upp eitthvað svona óm frá Bandaríkjunum sem að samfélag sem að sannarlega lent í þessum vanda að, að hérna það ekki hægt að halda Thanksgiving lengur.
0: Hey. Mögulega það sko út af samskiptum sem fara fram þá á milli fólks á netinu og það getur ekki hýst
1: í
0: raunheimum.
1: Já, vegna þess að það ég að tala við fólk í raunheimum að þá var enginn í vandræðum með þetta. Einni sem að sagði það var hleyft upp hérna matrabóði var að hann sagði ég held að skipta engu máli hvernig það verður. Þá fekk að bæði jáarana og neyjarana dýróða á móti sér.
0: Já, já, og það nú náttúrulega þessar grúppur á Facebook sem eru vestar. Þær eru svona, algoritminn þar gengur út á hérna bara sem mest kaos, mesta reiði.
1: Því það býr til trafíkina.
0: Já, það býr til engagement á vondur íslensku.
1: En það dræðist á kannski fólkinu.
0: Já.
1: Eitt sem að ég hérna sagt þetta að það komið svolítið óvart að hérna til dæmis kannski ég að fylg frekar nei fólkið eða þeir sem að stýra þeirri kostningabaráttu að þeir skipti ekki aðeins takt í kostningabaráttunni til þess að höfða til kannski fólksins mm. meðan þeir ennþá vera svona eins og staksteinar eru hafðir til þess að herða sjálfstæðismenn í því að styðja sjálfstæðisflokkinn mm. þannig eða áhengir annar að lesa þetta þannig að þú ert bara að auka trygglindi þinna tryggustu hérna, félagsmanna og fá þess að mæta kjöstað kannski staðan það svo að þeir sem að stýra þessu kostningabaráttum líta svo á að baráttan snúist það hver nær sínu fólki á, á kjörstað og þú talar öðruvísi til þess að fá það til þess að með það kjörstað heldur þú værir að tala ef þú ætlar að ná, fá kannski fólki til þess að detta yfir til því þannig að ég heyri eiginlega ég veit að halda þá kemur svona mildari afstæða að ég finna svona svona heilt yfir að þá náttúrulega ýmsi kostar og gallar við hvað sem og, og en svona en sem maður leggur þetta saman að þá ættir að vera hérna meina.
0: En það nú samt sem er svolítið áhugavert við þessa kostningabaráttu að, að talsmenn já til að sjá hafa verið mjög mikið kannski fólk allan í þeim viðtölu sem ég hef hlustað og þeim kapparinn sem ég hef hlustað og, og þau segja að sko, ég er ekkit viss mér vilji endilega gangi Evrópa samvæta en ég vil bara sjá samning og þetta mögulega, en hérna, en væntanlega verið sko áfram Ísland verið stofna til þess að höfða akkurat til þess sem að þú varst að segja að ná yfir sko, kannski fólkinu sem var að það væri meira mögulega því að þau getur það en heimsýn.
1: Að þau töldu að heimsýn væri of þröng, að þau myndu loka hérna hópnum inn í kannski max bara 30% þess að fóru svona reyndir kostningasmalar og byggu til áfram Ísland og fengu Ólaf Ragnar til þess að leiða það sem að kemur nú svona einhver staður frá, ég veit ég og einhver teljan komið vinstra megin frá eða ekki.
0: Já.
1: En kynnslóða skipti.
0: Já, sko ég var undir að skoða þegar ég var undirbúin fyrir þetta vital þá var ég að skoða hérna þjóðapúlsinn og ætlaði að skoða aldursdreifinguna, hún ekki birt þarna. En maður samt búin að heyra svona alls konar einhverjum könnunum þá þá einhver svona eitthvað ulaga hérna minnstur að, að yngstu og elstu eru mest fylgjandi já.
1: Ég var maskinu konan ég trúði
0: henni. Já, sko, ég held að þarna sé svona sama kynslóðbili þessu máli og við sjá mörgum öru málum að sé svona smá splitt þarna og, og það sé fleiri já, yngra megin og svo nei.
1: En unga fólki mætir vera og kjöstað.
0: Já.
1: Og ef við tökum það saman, unga fólki mætir vera á kjörstað, það er tap fyrir jáið. Hvatin til að mæta á kjörstað, hann meiri í neymein. Því að kannski að leipur ekki á milli hverfa til þess að segja kannski, sko. Þannig að jáið þyrfti helst að hafa svona 55-56% í könnun í 50 daginn í næstu viku til þess að maður geti spáð að já, þeir náðu þessu.
0: Til að vera
1: og
0: viss,
1: þú varst líka sko. Að tala nefndir áðan líka kostningamaskínuna sem eru bestu maskínuna eru sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn sem ætla að keyra á neginu hinn eru miklu lakari
0: einmitt. Ég held að þessir svona sem má kalla svona stofnunarbundnir þættir vinnir með neginu frekar en jáinu.
1: Já. Þannig að það verður líklega sagt nei.
0: Veit ekki.
1: Eins og
0: staðan núna.
1: Eins og staðan núna.
0: Já, já, og þú veist, við erum náttúrulega alltaf bara að spá og hérna, spá og spekula út frá þessum tölum sem eru inn í síða. Já, mér finnst merkilegt að þetta sé svona, hérna, óbáslega jafnt. Ég, hérna, maður hefði jafnvel gert ráð fyrir því að önnur hliðin myndi einhvern veginn vinna umræðan. Ég veit ekki, kannski var það bara einhver óskikja, sko. Að eru þið einhver sem að, svona, myndir ná að vinna rökræðuna? Það er alls ekki gest.
1: Já, það bara ef að einhver hérna skorar vel þá nefnir bara hinn hópurinn það ekkert
0: Já
1: Við vilt að vera þannig Þess vegna eru hópandi bara meir og minna að flagga einhverju sko góð úr sínu umræðu og ignora bara hitt
0: Já
1: Það var á tímabili reyndar svona upphafi fyrir svona 2-3 vikum og þá var að vera elta eitthvað svona rángindi sem að vera að segja Það verið minna
0: fíma Afskaplega leiðigjant Afskaplega leiðigjant sko þegar það sko En hérna, nei, þetta náttúrulega bara
1: En hún hefur skánað umræðan, finnst mér samt
0: Já, samanlega
1: Fyrst var það þannig að það voru bara harði neyjarar að berja harða jáara í hausinn og öfugt sem eiginlega bara leiðilegast umræða sem hægt að bjóða upp á því að þú veist, hún tilgangslöss
0: Þess vegna það eins og við myndist á aðan spurning hvort að hérna, hver særindin verða eftir þetta, maður veit það ekki því að þau getur hann lóðið orðin okkur og það sem alltaf mér finnst mér áhvert að vera áhvert að fyrkast með er hvort að þetta, þessi skipting haldi áfram hvort að máli degi eða hvort að jáarar og neyjarar sem eru hugtök sem ég held að sé nú Ég veit ekki hvort að það að finna þau í íslenskri orðabók, sennilega ekki, en hvort að þessi hugtök lifi áfram. Að þetta er svolítið fessið í sessi, jáarar og neyjarar, og hvort að þetta, þetta er svona lífars og remainers eins og
1: í Bretlandi. Í Bretlandi.
0: Það skiptir ennþá máli.
1: Þeir eru með öllum könnunum að það verður ennþá að spurja því. Hvernig skiptist hópur jáar og neyjarar, milli fólkana og í afstuna til Brexit og það um tökutum. Þannig að það væri kannski, en mér finnst þetta kannaninn að vera litlar. Ég hefði vilja að fá bara könnun núna í kvöld um það hvort að vaxta ákvörðin hafi áhrif á afstöðu þína til spurningarinnar. Þannig að mér finnst það ekki vera, það er ekki svona, neina svona þykkar kannanir sem hefur séð.
0: Nei, það komir óvart í sumar hvað það hafa verið, hérna, tildurlega fáarskoðunarkannanir er mögulega, hefur það samt haft í ákvað áhrif umræðuna því að allavega kostningabaráttan til Alþingis svo snýst umræðan svo oft um skoðunarkannanir. Sem manni finnst ekki endilega vera gott heldur.
1: Nei, ég heldur þetta að það er ekki rú hætt þessu að byrja hringin á því að kynna nýja skoðanakönnun hann að ég loka og ganga svo línuna og fólk var að tjá sem skoðanakönnun, ég heldur þessu hættur þessu. Að því að ég held að rannu fyrir þeim að þetta er ekki gott efni. Að hlusta stjórnmálum en túlka skoðanakönnun.
0: Nei, en hérna, stjórnmálafræðin er hérna, fræðigrein sem getur sjaldnast veitt mjög skýr svör þannig ég held að eina sem sé hægt að segja þetta sé nýfjaft
1: Já, það virðist svo vera að sumir alltaf segja já og sumir alltaf segja nei
0: Já, það myndu einhverju kollega minni segja
1: Það er búið að vera að stríða en svolítið á því að segja sjálfsögða
0: Já
1: Annarkort mun fylgi flokksins aukast eða minka eða jafnvel standi í það
0: Já
1: Herðu Bjarki, gaman að fá því að tala um, já, voru ekki að tala um umræðuna?
0: Já, viðhorf.
1: Já, viðhorf.
0: Viðhorf, hvernig fólk mótar viðhorf.
1: Já, og ég held að við getum kannski haldið því áfram að reyna átt okkur á því hver eru einkenni jáaranna og neyaranna. Hvað er þetta því að ég held að miða við kannski stjórnmálin í kringum okkur, að þá eru fleiri og fleiri mál sem eru að detti í þessa farfi. Ég veist svo getur hent útlendingamálum. Og það falli ekki alveg eins, en mjög nærri. Og það er mörg svona mál sem að er að detta, þannig þetta er eiginlega spurningum um einhverja svona lífsafstöðu og einhverja spurningur um að svona trú á því hvernig er best að hafa framtíðina. Er það gert í félagi með öðrum eða verður við að hafa kontroll á því sjálf?
0: Já, og tilneyingu til að skipta málum í tvo hluta líka,
1: Já.
0: Sem er varasamt á mínum dómi allan og yðurlega.
1: Að bjóða í umræðinni bara upp á tvo kosti.
0: Já.
1: Já, við erum með óþólk eitthvað því hérna í samstöðinni, að sömuleiti samstöðin búin til þess að geta haft svona breiðara samtal, þannig að áhörfundur og áhörfundur geta komið hingað og velt fyrir sér sko stöðu málana, áður en að kemur að því að við setjum uppi bara með tvo valkosti. Því ég held að sé mjög andlýræðislegt í allri umræðu að bjóða almenningi bara upp á tvo kosti eins og sé ykkur aðrir sem að ákveða hverju kostinir eru. Við eigum að koma miklu fyrr að málunum og velta því fyrir okkur kostum og göllum og öðru slíku. Þannig það er ekki hérna að við sem eins og neytendur og við eigum alltaf bara að velja já eða nei.
0: En að því sögðu þá verður þetta vonandi bara góð svona æfing í lýðræðinu fyrir þjóðina að taka það er ekki oft sem að hérna, svona kostning fer fram.
1: Já.
0: Þetta er, að, já, þetta er dæmi beint lýðræði sem er ekki, ekki mjög mikið notað.
1: Og við hefum ekki góða reynslu að þjóðaratkvæðagreiðslu um stjórnarskrána. Þar var hérna kaus meiri hlutin með nýri stjórnarskrá en Alþingi bara gaf ekki út á það.
0: Þessi er náttúrulega sama eðlis og hún er ráðgefandi.
1: Já. Og þannig að það eiginlega hver viðbrögðin verða við niðurstunni sem að mun reyna á lýðræði okkar. Mm-hmm. Ekki bara það hversu margir mæta kjósta. Ég held að vera ágætis kjósa.
0: Já, ég held að líka. Mér sýnist líka tölurnar sem að koma frá hérna, koma úr utan kjörfundur atkvæðagreiðslunni. Bendir til þess.
1: Herru, Bergi, gaman að hafa þetta.
0: Takk. Takk.
1: En við ætlum að halda áfram innan við Rauðaborðið. Við erum alltaf reyna að skilja heiminn og lífið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Já, komið í sæl. Við höldum áfram að finna rauðaborðinu og til mín í komin Ester Rut Unnsteinsdóttir, líffræðingur, vertu velkomin.
5: Takk fyrir.
4: Sko, uppalega setti ég mig samband við þið núna eftir að hérna, hvað heitir það aftur, hérna, minkabúið upp í Mosó. Já, Dalsbúið. Ég svona, vildi fá að vita svona, hvort þú gæti sagt mér, hvað yrði um minkana sem ekki nást? Hvert fara þeir? Eru þeir hættulegir? Eða býður þeim bara, dauðin í vetur? Eða eitthvað að þetta segja þetta?
5: Ég mér skýrst að þeir hafa nú náðum flestum, sko.
4: Já.
5: Annarkvort bara þar eða ekki svo langt í burtu.
4: Já, já.
5: Þannig að ég veit ekki alveg að það nú orðið svolítið langt liðið síðan þetta var. Sem meira mánuður síðan eða ekki.
4: Já.
5: Þannig að maður hefur ekkert heyrt nýlega það.
4: Nei.
5: En hérna, þetta leit nú ekkert vola vel út, svona til að byrja með.
4: Nei, heldur betur ekki.
5: Nei, en það er það er akkurat svona sem að þessi minkar slupp út í náttúruna uppalega.
4: Já, heimi, þú segir mig að það eru sko, minkar eru bara verða til að vegna stróku minka.
5: Hér á Íslandi,
4: já. Já, hér á Íslandi, já, já. Þannig að það bara, þannig eru þeir út í náttúrunni að þetta komið frá stróku minkum úr sem minkabú.
5: Já, já. Og en náttúrulega það eru margir áratugir síðan að þetta hófst, þetta er upp úr 1930 sem þetta hófst, þannig að sumir eiga nú væntanlega ykkur að nokkra kynslóðar á forfeðurum úr náttúrunni, en upphæðlega er þetta allt minkar sem hafa strókið eða sloppið. Úr minkabúum.
4: Fjölgar þeim ekki, veistu?
5: Þeir hafa farið gegnum bæði fækkun og fjölgun hérlendis, þeim vegnar ótrúlega vel.
4: Já.
5: Þetta eru alltaf mjög svona hæf rándýr. Hér hefur ekkit verið til þess að hamla útbreiðslu þeirra eða getið til þess að fjölga því að það er valla neina samkeppniræða. Hér var alltaf náttúrulegi refurinn tóan hérna fyrir. Já. En það var alveg rými fyrir þess að minka til þess að breiða úr sér.
4: Já, en hvernig þegar þeir mætast? Refurinn er stærri og meiri?
5: Já, hann er tölvert stærri og getur nú væntanlega svona haft hann undir í samkeppni. En ég hef persónulega og orði vörfið að þeir búa á svipum slóðum saman og hérna því að refurinn hann hefur svona ákveðið fórskot varðandi það aðlunarhæfni að kulda og það sérstaklega aðluna kulda og hérna getur til þess að komast af og köldum svæðum en hann stærri og þar að leiðandi þarf meiri orku þó að nota ekki mikla orku til þess að halda sig hita en hann getur ekki veitt í vatni eða kafað og veitt
4: eins og mingurinn.
5: Mingurinn getur bæði náð sér í æti og mannjarðar maður getur satt svo leys og í vatnsból, hann getur sínt og kafað og veitt
4: En þú hérna fylgist náu með hreyfastofnun?
5: Já, ég hef gert það í þó nokkuð mörg ár.
4: Já.
5: Vaktað íslenska hreyfastofnun í heildina og svo hef ég vaktað stofn í Friðlandi Hotstranda. Í næstum 30 ár.
4: Já.
5: Þannig að það svona svæði sem að hérna það sem refurinn naut friðunar eftir að villidýralögin tóku gildi og reglugerð upp úr 95 og hefur svona verið svæði sem að hérna hefur verið áhugavert að fylgjast með stofnbreytingum svona án aðkomi mannsins.
4: Já, en hvað hérna sko getur refur verið hættulegum mönnum?
5: Nei,
4: spyr svo sem ekki
5: því. Já, akkurat. Það engin dæmi þess að refir getur verið hættulegum mönnum, en, ekki hérlendis. Hér ekkert hundæði eða neinir hættulegu sjúkdómar sem að þeir forðast snertingu við menn eða...
4: Já. En eins og hunda á, kannski ekki dæmi með hvort að þeir...
5: Getur verið skaðlega fyrir hunda?
4: Já.
5: Það eiginlega öfugt, því að þessi íslenski refastofn, hann hefur náttúrulega verið hér í þúsundir ára, löngu áður en að menn hófu landnám hér, talið svona 10-12,000 ár sem þeir fóru að koma hérna og setjast hérna að og þeir sjúkdómar sem hafa fundist í viltum refum á Íslandi hafa yfirleitt verið raktir til búrrefa gegnum hunda eða frá hundum. Þannig að það má nú eiginlega segja sér frekar öfugt. Það er náttúrulega voru búrrefir líka, refir voru líka ræktaðar í búum hérlendis, innfluttir refir. Og það voru gera tilraunir líka með innfættir refi. En hérna, það var mikið flutt inn á refum í þessum tveimur púlsum í feldrækt sem hafa verið hérna á Íslandi upp úr 1930 og svo aftur á 9. áratugnum og þá var svona voru sérstaklega já, á 9. áratugnum voru gerða tilraunir með að taka íslenska viltarefi og setja á refabúið, það var svona sparnaðar hugmynd og hérna þeir veiktust eiginlega allir. Það var mjög mikið veikindi sem komu upp því að þetta eru dýr sem að lifa mjög dreift, þetta er ekki svona félagslynd dýr sem að hvorki refinni minkar það er ekki eðlið er að vera saman í hópum þannig að þegar þeim er þeir eru settið svona saman og látni lifa þröngt þá kom svona upp ýmislegt
4: sem þessi búr eru náttúrulega hryllingur að sjá allan að sem...
5: Já, það er það bara líka meiri snerting og meiri hérna smitleiðirnar eru auðveldari. Og þetta ef að voru hundar á þessum bæjum þá eru þeir líka leiðin til að smita út í umhverfið. Og svona já, þetta var ekki kom ekki vel út alltaf en
4: þú segir refurinn er búinn að vera hérna cirka 12,000 ár. Hefur hann vegna þess að blandast eitthvað? Er stofni bara nána svo samskonar og litla breytinga frá því hann kom fyrir 12,000 árum?
5: Meinar þá blandast?
4: Þú varst að tala innflutta.
5: Já. Þessir refir sem voru hér í búum, þeir voru náttúrulega hér í búum.
4: Já.
5: Og engin... það er svona, það voru einhverir sem sluppu út líka. Já. Og hérna, og upphaflega, eru þetta náttúrulega allt viltir refir sem eru ræktaðir í þessum búum og síðan eru þeir framræktaðir eftir svona ákveðnu gildum eru stórir og feitir og þá er alveg með meiri yfirborðs meiri feld frjósamari latari gráðuri, svona bara allt þetta skilri efa svo leist dýr slepp út í náttúruna þar sem þú þarst virkilega hafa fyrir lífinu það er eins og með þessa slóknu minka þeir ekki rækta til að bjarga sér sjálfir og lifa af mikinn svilt og seiru en það hafa komið upp dæmi það sem að íslenskir viltir yfir og búr yfir hafa tímgast og þeir hafa komist inn í náttúruna og það er þá helst læðurnar sem að sem að makast við vilta stekki
4: já.
5: Og því að það þannig með félagskerfi hjá tóunni að, að þetta einkvænstýr og þau þurfa bæði að vera til staðar til þess að koma upp afkvæmum
4: já, okay.
5: og ef að þeir ef annað fellir frá þá bara missa þau tökin sko þannig að svona feitur, latur gráður, stekkur úr búri mm. hann ekki mikið að skaffa og ekkit valinn fram yfir aðra vilta
4: Nei.
5: Sem eru góðir í að að hugsa um afkvæmi og sína óðalsvörnum og öðru sem þarf en læðunar voru þó líklegri til þess en þetta hefur ekki fundist það eru nú reyndar hérna, það búið svona leita eftir þessum búrefskenum í íslensku refum og, og það, bar, það, það var gefin út grein í fyrra sem að, að voru sýni tekin úr viltum refum allt í kringum norður heimskauti, það sem er útbreiðslusvæði þessara tegundar og vera að skoða hvort það væri búrefsken og það fannst talsvert mikið í íslenskum tóum mm-hmm. en svo þegar menn fóru að grúska ræða þetta af hverju þetta væri þá auðvitað, þetta svona salta spurningin hvort kemur undan ekki eða hænan
4: mm-hmm.
5: því að þessir búrefir upphaflega af móreðum lit komu mikið til frá Íslandi
4: mm-hmm.
5: við seldum Íslendingar seld yrlinga á fæti móruða yrlinga í refabú erlendis 100-150 ára aftur jafnvel meira
4: já.
5: Þannig að uppistaðan í þessum búrrefum voru oft já. Svona strandatóur eins og frá Íslandi þar sem að hérna, mórutt refaskinn var í hátísku
4: já,
5: og það er ekkert mikið til af þeim þó okkur finnist eiginlega allir vera móruðir það er Já. Svona yfir 70% af íslenskum refum eru móreðir á litin að þá 95% af heims stofnunum af hvítu afbriði þannig að það ekkert mikið til að móreðum refum þannig að þegar þið fóru tísku þá seldum við það eru til útflutningstölur frá Íslandi af lifandi yrlingum sem voru seldir í refabú þannig að það ekkert skrítið þó að erfðaefnið Já. Tengist að einhverju leiti
4: já, þetta, já, einmitt
5: það ekki hægt að útiloka
4: Nei, en sko með að lesa sem, þá er það eins og refurinn sé skaðræði stýr það til dæmis á þessu ári þá að verja 215 miljón það getur ekki verið 331.721 krónu í refaviði Sveitafélagin á að það kostnað þeirra vegna refaveiða verði í þetta, sveitafélagina. Að það sem sagt 26, 27, 28. Það var alltaf vel yfir 200 miljónir. Trúir þessu?
5: Já, ég þekki þess að tölur. Þetta reyndar áætlun. Mér skilst að uppgjöri sín og yfirleitt svona kringum 170 miljónir undanfarin ár.
4: Já.
5: Og hérna... Þetta eru gríðalega háar tölur.
4: Já, eru þá atvinnumenn bara í þessu?
5: Já, sko, ég myndi segja að maður skoða sko alveg söguna aftur til fyrstu laga sem eru skrifað á Íslandi, bara Jóns bók og skrifað í Grágás. Það það, hérna, þannig að þegar landnámsmennni koma, þá hitta þeir náttúrulega þeirir melrakka. Þeir þekktu þetta dýr og kölluðu melrakka. Þannig að það til sér sett orð yfir þetta dýr.
4: Og refur og melrakki það sama?
5: Já, melrakki er tóa. Það sko til eitthvað 13 tegundir að refum. Já. En það bara til einn melrakki. Það tóan okkar í Arctic Fox sem að hefur latneska heiti Vulpes Lacopus eða áður Alopex Lacopus og hérna alls ekki minnsti eða stærsti eða algengasti eða sjálfgefasti innan refaættarinnar. En hann sá sem býr nyrst allra spendýra.
4: Er það þá þannig að sko melrakkaslétta sé nefnd eftir melrakkanum?
5: Já, hún nefnd eftir melrakkanum og það ég man ekki alveg nákvæmlega þjóðsöguna en hún sem sagt sem dæmi hversu mikið skaðræðiskeppna þetta dýr þótti í upphafi landnáms. Það að segja að það var svona tvenns konar Það var annars vegar hægt að hafa af henni tekjur, því að menn þekktu það að veiða melrakka og þeir strektu skinnið á þeim á svona bretti og seldu melrakka belgi feldurinn að þeim að kalla melrakka belgur. Og melrakka belgir í þessum gömlu lögum hafa ákveðið svona gildi, þeir, í, svona currency, þetta sem sagt í gildi sjö þorska eða fjóra landgerður, man ekki alveg nákvæmlega hvað, en þetta var sem sagt gjaldmiðill. Og síðan var þetta líka dýr sem maður kefti við manninum auðlindir, fugla, egg, lömb og svo framvegis. Og það var ekki til síðs að vera byggja fjárhús undir kindur og fráfærur voru teknar frá nýfættum lömbum. Svo þau voru náttúrulega bara einu óstutt, fengu ekki eins að drekka mjólkinu og mömmu sinni. Þannig að þau voru nú líklega líka varnalaus á þeim tíma. Þannig að það var sett í lögin að hver sá sem á sex eða fleiri sauði á vetrafóðri, þar að segja yfir veturinn, hann skal drepa einn fullorinn ref, eða tvo yrlinga á ári og ef hann gerir það ekki fyrir en ákveðin tíma, þá kemur svona sagt. Og helmingurinn af þeirri sagt rann til hreppstjóra eða yfirvalds sveitarinnar, hinn helmingurinn til þess að greiða einhverjum öðrum fyrir að drepa hennar ref. Þannig að mögulega þetta svona elsta launa starf á Íslandi, að veiða ref, skilur.
4: Já, svona frjálst starf, já.
5: Já, og þannig að þurftu menn sér þetta að því að feldurinn var notaður, þá var hauskúpan tekin innan úr dýrinu og riði með hana til alþingis. Þar var hún brotin og greitt fyrir. Þannig að þú þurftir að sanna að þú hafi drepið hennar ref. Núna taka menn skott af því að það notar engi feldin. Þannig að þetta hefur verið, þetta var óbreytt í mörg hundru, umhver 800 ár síðan hérna og þetta borgaði sem þetta bóndin eða sem átti þessa kindur. Þangað til að sveitafjölögin eru stofnuð. Þá tekur sveitin þetta á sig og þannig það enn í dag að það sem sagt þetta einu bara svona gömul venja úr íslenskum lögum að sveitafélögin sé að bera ábyrgð á stundum að kalla eyðingrefa stundum að halda niðri og var eyðing grenjavinnsla grenjavinnsla byrjar á þessum tíma þar sveitafélögin eru með þá eru svokallega grenjaskyttur roðnar en svo í gegnum allar þessar aldir þá sem sagt alltaf þessi balans milli þess hvort að feldurinn sé verðmætur eða hvort að þessi krónu sem fékkst í þennan refatoll eins og var kallaður hvort var hærri upphæð þannig að menn fóru svona bara með það eftir hendi sem það náttúrulega að þú færði ekkit fyrir feld nema yfir háveturinn þá hann í svona fallegastur og þykkastur það þýðir að dýrin þurfa þá að lifa
4: Já, einmitt
5: En svo á öðrum tímum þegar að það var ekki þá er það þessi grænjavinsla þá er dýrin drepin á sumurinn öll fjörskildan og þetta hefur verið í gildi mjög lengi síðan eftir að minkarnir fór að sleppa þú veist komin yfir á fjórða áratugin þá allt í einu fara menn að setja saman þessi tvö dýr sem eru bara mjög ólík dýr þetta ekki einu sinni epli og appi sínu sko. Þetta bara þetta bara eitthvað allt annað þannig að þá eru sett lögum útrýmingu refa og minka og það bara útrýming beggja tegunda af Íslandi og það er hérna gert með alveg gríðarlega miklum áætlunum það bara áætlun sett í gang það eru alls konar verkverðlar og hérna mjög nákvæm hérna lýsing á hvernig að gera þetta það notu eitur það farið á grenni tvisvar til þrisvar ári ef þú sást ref þá varðstu bara að aflífa hann eða halda honum kjörum þá gleði ykkur annar kom það bara annað var ólöglegt þetta var allt mjög skýrt og síðan 1958 þá sett á laginnar veiðistjóra embættið sem að hefur með það að gera að veita ráðgjöf og hafa yfir umsjón með þessum eyðingum og halda utan veiðitölur og greiða síðan fyrir og allt þetta. Þannig að þetta allt mjög vel skráð og öll veiðigögn eru mjög vel skráð og það í raun ekki fyrir en 1994 þegar villidýralögin eru sett sem að refir fara að njóta friðunar á Íslandi og njóta friðunar eins og öll önnur vilt dýr nema minkurinn. Mm. Og hérna og síðan eru búin að vera svona ýmsar útfærslur á stöðu minksins sérstaklega því að hans staða var svona að það er nokkuð skipti þar sem hefur búið að bæta við endurskoðun á þeim lögum þar sem hann fari minn og minna vægi og í rauninni held ég 2004 þá ákvæðið þannig að hann, þú þarft ekki einu svona veiðikort eða veiðileyfi til þess að drepa mink en síðan 2015 minni mig þá koma að lögum dýravelferð það stendur rjöndir í villi til að lögum hvernig má og hvernig má ekki drepa dýr og í þeim eru þessi undan þá ákvæði sem ástæðan fyrir þeirra enn veitir refir fyrir allan að pening sem vorst að telja upp þannig að menn óttuðust þessa friðun og, hérna, og það gerðist ekkert mikið það í rauninni það sem gerðist var að ef þú skoða bara veiðtölu þá sérðu að það aukast eftir friðun að þá verður þessi ótti við að ef við veiðum hann ekki þá hérna fjölgar honum mjög mikið þannig að bæði fjöldi veitrarefa og fjár upphæðnar sem eru settar í refaveiðar það aukast gríðarlega eftir friðun þannig að frá friðun refa höfum við eitt um 4 milljörðum íslenskara króna í
4: refaveiðar
5: þrátt fyrir friðun þannig að þetta er mjög áhugavert já það er mjög áhugavert að því hérna þessi minkur sem að hefur þessi fekk bara fyrir löngu síðan stöðu á, sem ágeng tegundin á Íslandi sem á útrýma það engin svona samningur gerður minkin þannig að mann fyrst að svolítið skrítið að það er gerður þessi 3 ára samningur sem þú varst að lesa upp og það er sérst forveri náttúruverndarstofnunar sem er núna með veiðistjórnina er sérst veiðistjóra embættið sem var sett á laginnar 58 sem hefur alltaf verið að gera svona samninga við sveitafélög og uppgjör það kom út í vor minni mig og ekki fyrsta skipti þegar svona samningur til 3 ára var gerður þá kom, fylgdi það með sögunni að þetta ákvæði í villidýralögunum að tóan sé venduð en sé hægt að veita undan þá til þess að varna tjóni í landbúnaði en tjónið hefur ekki verið tilkynnt eða metið, það hefur ekki verið lagt mat á það, hvort það sé meira eða minna en þessi fjárhæð sem er sett í það. Mm-hmm. Það er í rauninni það sem að sú stofnun kom fram með opinberlega þegar að þessi samningur var settur á stað. Hins vegar þá er þessi samningur núna bara hefjast og þetta er fyrsta árið af þessum 3 og hann er alveg óbreyttur. En það er engi samningur að veiða mink.
4: Hann er samt verðlagur.
5: Já, hann er verðlagur.
4: 3000 krónur fyrir fullorðið dýr, til dæmis.
5: Þrisvarsinnum meira minni mig fyrir tófu. Það finnst mér svolítið skrítið að því að hérna, það er mjög erfitt að veiða mink. Það þarf mikla sérfræði kunnáttu til að veiða minka. Það er erfitt að ná þeim og þú þarft líka... sko til þess að skera almlega þá þarfti sérstaka hunda þarfti sérstaka þjálfaða menn í það konur og hérna, þannig að það er talsvert erfitt að gera það og það er svona ætti að verðleggja það meira
4: en þeir fá borga sko að tíma kaup við það líka 600 krónur og svo aftur sko toppurinn hjá þeim í minknum eru 15 krónur fyrir hvolpa fulla læður en sko með refinn þú fylgist með stærð efastofsins eru sveiflur í stærðinni?
5: Já, sveiflurnar eru hérna sko ef þú skoðar veiði tölurnar sem svona ákveðna vísitölu á sveiflur eða stofnbreytingar þá sést að stofnin hefur verið í einhvers konar hámarki þannig 1958 þegar að byrja að safna þessum tölum og hann fellur síðan og nær krítisku lágmarki kringum 1980 eða réttur 1980 og er bara í rauninni það er bara valla neini refir eftir, það er réttur umlega 1000 dýr eftir landinu á þeim tíma og hverfa á mörgum landsvæðum síðan vex hann hægt og rólega stofnin og síðan eftir þarna já, upp úr já, 97 myndi ég segja já, hann vex eftir 90 kannski hraðar og hann nær hámarki svona 2007 svona þegar bankarhrunni verður
4: já,
5: og þá hrynur stofnin bara og hann hrynur alveg til 2012 og mjög hrað fellur, mjög hratt en hefur tekið við sér síðan
4: Hafið þið áhyggjur á hann þá?
5: Ég hafði pínu áhyggjur en Páll Hæstinsson, mentorinn minn sá sem kendi mér allt og sá sem ég tók við af hann var búin að spáði að þetta þessi fjölg, mikla fjölgum væri bara bóla Það yrði einhvers konar Ég ekki viss hann hafi átt von á 40% fækkun en það það sem gerðist og hérna en þetta eru tölur refi að haustlagi og refir að haustlagi eru sko þeir fæðast í maí yfirleitt og við segja svona ríkis fæðingadagur 15. maí svona alveg heill mánuður sem getur verið að fæðast og þeir eru fjögra mánuða í lok sumars og þá eiga þeir bara að bjarga sér og það er september stofnin sem talin eða sem meðlagt mat á með að við stoppstarðar útreikningar sem hófust 1979 Páll gerði það og hann gerði það með svona svo kallari aldursafla aðferð hún þannig að veiðtalan sérsagt ákveðin sína stærð eða sína parametri úr hérna alheims stofninum og síðan innsend hræ gröfin og aldursgreind og þar skoðað hérna árhringir í tannrótum vígtanna og þetta þarf að gera með þverskurði og hérna bara svona svo tré það vex við sumarið en ekki við vetrinn og svo frá beis og þetta hefur verið gert lengi svo er sérst lagðir saman árgangarnir og þetta bara sama aðferð svona í dítelum eins og með þorskstofna matið eða sérst fiskistofna þar sem að kvarnir eru teknar úr og taldir hringir í þeim aldursgreining á en við erum að tala kannski sína stærð upp á miljón og með sína stærð upp á nokkur hundruð okkur í rifunum en samkvæmt þessu stofnmati þá sérst hauststofnin sem að meiri hluta yrlingar frá sumrinu hefur hann verið að fara alveg frá því að vera svona kringum þúsund dýr 1980 upp í svona 9 til 10.000 dýr 2007 svo fór hann alveg niður í svona 6.000 og svo hefur hann alveg náð aftur þessum 2007 tíma en það sem að er kannski manni finnst ekki beinlínis rétt að gera í þessu samhengi þetta ákveðin vísitala er að vera að skoða stofnin þegar að nýskriðnir ungir yrlingar eru uppistaðan í stofninum sem eru mögulega ekki fara að lifa veturinn. Sko þeir eru mjög lengi að fá fullorðstennur til dæmis og á þessum tíma eru þeir hálftannlausir þeir eru ekki með almlega vígtennur þeir kunna ekki bjarga sér þeir eru oft ekki með mikið fytu lag það sem bjargar þeim oftast nær á haustin og eru ber, þeir komast í ber bara eins og birnir sem eru að fara í hýði og hagamís sem komu reynda með landnámsmönnum og ekki til áður og svona ungir fuglar sem eru líka daldið vitlisir og við veldar kannski ná í síðan verða það bara að geta sem út í frís yfir vetrin og reyna að lifa af þannig að við fórum í það það sem sagt 3 ár síðan við hófum svolítið stóra rannsók sem var styrsta rannís ég og safnaði kringum með svona sérfræðingum og doktorsnema og við fórum í það að þróa nýtt stofnlíkan sem reiknar út stofnstærðina vori þar að segja í upphafi tímgunar sem það sama og gert eins og með fugla, þú telur varpur þú telur svona virka einstaklinga í stofninum sem ekki, geta tekið þátt í tímgun ekki hérna leið og allir voru að klekjast úr hreiðrum, þú telur ekki þá það ekki tvítið því að það svo mikið laföll að hérna og við sem sagt fórum í þetta og við kynntum þetta á málþingi sem var haldið í júní byrjun júní, 9. júní minni mig við háskóla og hérna þar var nýtt stofnlíkan kynnt og það var ekki bara vorstofn heldur líka fyrir landshlutana í sikkur lagi. Mm-hmm. Að því okkur hefði alltaf grunað að það væri ekki sama í gangi á öllum landshlutum. Og veiðutölurnar eru allar frá sveitafélónum, þannig að það er að flokka það líka niður í landshluta. Og þetta búið að taka alveg óhemi mikinn tíma og er ekki alveg komið, en hérna, það mikið að sérfræðingum í þessum hópi, svona tölfræðingum og vistfræðingum, sem að hafa leiðið yfir þessu, þannig að ég myndi segja að þetta sé svona best unna stoppmat sem hefur verið gerst fyrir tegundina í heiminum, því að við erum svo heppin að tilheyra litlum hópi sem að rannsakar þessa tegund allt í kringum norðurheimskautið og það er ekki allir sem búa svo vel að hafa svona mikinn aðgang bæði að veiðigögnum og hræjum
4: uh-huh.
5: þannig að við höfum svolítið sérstöðu og við viljum meina að þetta sé ansi gott mat og samkvæmt þessu mati þá hefur þessum virka kynþroska stofni á vori fækkað milli 30-40% á síðustu 15 árum
4: uh-huh.
5: og það er áhyggjefni
4: uh-huh.
5: þó að sé kannski ekki alveg kritist, það getur orðið það uh-huh. við þurfum að skilja
4: að hvað gaggir hann?
5: Það gaggir hann, já, góð spurning fyrir utan að hafa verið verðmætt ekki allt meðill þá er hlutverk rándýra í vistkerfum gríðalega mikilvægt og oft vanmetið þar sem að eru rándýr í öllum vistkerfum þá er yfirleitt einhver rándýr á eyjum eru það yfirleitt fuglar sem sjáum þetta jobb mm-hmm. Hér náttúrulega líka mikið af fuglum sem sjáum þessi hlutverk. Rándýr eru oftast nær, já ég myndi segja alltaf, líka hræætur. Þannig að þau hafa ábóðslega mikið hlutverk í fyrsta lagi fyrir efnarhringrás. Að brjóta niður, vera fyrsti aðlinn til að brjóta niður lífræn efni sem hræætur. Það er búið að sýna fram á það í áratugi og hérna að hlutverk rándýra er að halda bráðastofnum heilbrigðum það er til hérna svona frasi eða orðatiltæki sem kalla life in fear sem sagt dýr geta orðið kærulaus eða er aldrei neinn ógn þannig að þau dreifa úr þetta eru ofta hjá okkur þetta fuglar mikið af nagdýrum líka erlendis, það eru oft talað svona læmingja tóur læmingja sem að stjórna stofnum snæuglu og kjóa og tóu og fleiri jarfa og vísla snævíslur sem eru svona læmingja sérhæð dýr og þurfa annars vegar að vera á staðnum sem að læmingjarnir eru að sveiflast eða þá geta flogið á milli eins og uglunar þannig að þar sem eru heilbrigð vistkerfi og eins og í tilfelli tóunar sem hefur alist upp hér á Íslandi Jó. Með fuglunum og fuglandi með tóunni í þúsundir ára þá hafa þeir sé til þess að við eigum sterka og góða stofna af þessum fuglum sem að búa dreift og hérna, og eru heilbrigðir og sterkir og geta þaralegandi brugðist við alls konar breytingum í umhverfinu. Mm-hmm. Það verður svona síður einsleitari hópar bráðar dýra. Þannig að hérna, það er nú svona þeirra aðal djóp, sko, að vera...
4: Síður það, þessi dýr eru öll í vinnu fyrir umhverju sitt, bara í vinnu, sem við notum að...
5: Já, og það verður ákveðin þróun til... til dæmis bjargfuglar sem verpa í lóðréttum björgum myndi nú að örgla ekki gera það ef að þeir þyrfti þess ekki þetta er ekki gott sko að þeir eru vallar heiður og hérna þá hefur þróunin orðið sko maður getur sagt svona það er svona hálfgir darvinísk þróun orðið þar sem að eggin hjá þessum fuglum eru öðris í læginu þau rúla ekki fram af sko, þau rúla bara hringi að þau eru oddkvöss það er ákveðin svona þróun sem eru orðið vegna þess að já, þú ert bara þannig á sillu og hérna, ef eggið rúlar af stað það rúlar bara hringi og þeir hafa getu til þess að verpa fjölga sér með þessum, í þessum aðstæðum í þessum blóðréttu björgum þetta hafa orðið þá til tegundamyndun í gegnum tíðina, þetta tekur þetta langa tíma svona þróun en hún verður til vegna einhvers í umhverfinu sem einhver ógn og þá býr þú til eitthvað system sem virkar þannig að ég hef oft sagt líka að hérna eins og ég nefndi áðan að vistfræðin hún gengur svolítið út á sömu er svona eðli hagfræðinar þetta ekkit ólík fög að vera að finna sérst, hvernig hægt að nýta best auðlindir og komast sem minnst sérst, auðveldast hjá ógnunum sko þannig að það svona einhvers konar svót greining sem að verði til að á stórum skala á lengu tíma og eitt af þeim ógnum eða umhverfisbreytum sem að bráðadýr þurfa að lifa við eru afræningar og ef þeir eru ekki fljúandi heldur gangandi þá þarf að leysa það eitthvað neginn eins og til dæmis að vera á stöðum þar sem að annarkvort að vera í stórum flokki eins og dýr gera oft, fuglar eru oft í svona stórum hópum eða þá að vera dreift og þetta hefur hérna, þetta hefur náttúrulega maðurinn líka nýtt sér eins og til dæmis í æðarvörpum þar sem að í náttúrulegum æðarvörpum þar sem að er enga manneskjur þar sem að refir hafa aðgang þar er bara æðarfuglina verpa mjög dreift eins og við er víða á annesjum um allt land en ef að manneskja eða landslag sem til dæmis með litlum eyjum eða svoleiðis býður upp á vörn fyrir gangandi afræningja þá allt í hennu verður þéttari byggð og það er bara ein leið til að svara svona ógn þannig að þetta er allt svona það er oft svona kannski ekki alveg augljósar en svona þegar maður pælir í því frekar augljósar svaranir við því að hafa afræningja en svo er náttúrulega hrafnar og kjóar og mávar, örnir, fólkar þetta er allt saman bæði afræningjar og hræjætur þannig að þetta er svona þeirra hlutverk
4: það er nóg að gera
5: og það gengur ekki að það sé bara margra metar að laga eitthvað dauðum dýrum út um allt allir vita hvað gerist í gamla dag var gott að fá kvalreka, nú vill engi fá kvalreka þetta tekur óra tíma að rotna þó svo að allir gangi í þetta það er ekki alveg sko
4: það nú verðum að fæta, það varum hreipa næsta dagskrálið á en eftir út ég þakka þeir kjallað fyrir og rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik
6: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
7: Já, við höfum svolítið síðustu vikur verið að ræða við sérfræðinga hér við þetta rauða borð og spyrja þá út í þeirra kunnáttu sem varðar þessa stóru ákvörðun sem að íslenska þjóðin tekur eftir hvað 10 daga cirka, þegar við göngum að kjörborðinu í þjóðar atkvæðagreiðslu og segjum ýmist já eða nei og það góðra gjald að vert að vera með sérfræðinga hér í settinu og vonandi hafa þau viðtöl skilað einhverju. En í dag ætla ég ekki að vera beinlínis með neitt sérfræðing til þess að ræða þessa kostningu framöndan, ég ætla bara að ræða við ósköp venjulega mannesku út í bæ. Hún eldri borgari, hún 78 ára gömul, ég tók eftir henni fyrir einhverjum misserum á internetinu, sá að hún var ekki átaka fælin, hún hérna hafði skoðanir á þjóðmálunum og þorðið að standa við þær og hún enn að skrifa og rífast og hérna ég sá einhvern slag sem hún tók á internetinu bara síðast í gær og ég hugsaði með mér helvítið þetta gott hjá þér. Vertu velkomin í Ingibjörg Gottesinn.
8: Heyrðu, þakkaði kjærlega fyrir.
7: Það er gaman að fá þig hérna.
8: Takk.
7: Líður þér eins og mér að þetta sé stórt augnablik í sögu þjóðar að skipti miklu máli hvað við gerum þarna í kosningunni, Evrópukosningunni?
8: Já, mér finnst það.
7: Já,
8: virkilega.
7: Já.
8: Ég segi nú eins og Þorvaldur Gylfason, ég ekki viss að ég hefði, ef ég hefði ráðið einhverju lagta fyrir þjóðina að klára þessar viðræður að því að mér finnst það bara svo sjálfsagt að því að það voða erfitt að taka einhverja ákvörðun á þess að vita nákvæmlega hvað í bóði
7: sko margar af stærstu ákvörðunum í utanríkismálum hafa verið tekna bara inn á alþingi í sögunar ás aðeins að Ísland, Íslendingar hafa verið spurðir og það eftir eru svona mismunandi skólar sko og ég held að flesti sem nú sammála að lýðræðislega er þetta svolítið fallegt en það er alveg augnablik í sögu þjóða þar sem að virðist vera sem að hérna hafi ekki verið neitt verra að alþingi bara tæki ákvarðanir sem að þeim tíma voru taldar gerræðislegar
8: sko mér finnst það gerræðislegt ef að þingi tæki þá ákvörðun að klára viðræður nei að hérna legg eða samþykkja bara aðild án okkar aðkomu en það að fá og sérstaklega kannski af því það hefur alltaf sig þannig þessi slagsmál sem núna eru og sumir segja klopnar í herða niður fyrir heilu fjölskyldurnar sem ég hef nú enga trú á það sé svo slæmt en það bara koma misvísandi svona það farið mjög frjálslega með sannleikan það hvað eftir annað búið að reka ofan í málsmetandi menn bara hreinlega lígar þetta því það það er svo augljóst hvað sumir eru að reyna að passa upp á það að þjóðin fá ekki að sjá samning.
7: Já, það margt sko sem umhugsunarefni í þessu það líka peningarnir sem að hérna önnur fylkingin virðist það miklu meira afheldur en hinn sem náttúrulega líðræði spjagandi það eins og þú nefnir þetta með sannleikan að hérna það eru margar lygar á lofti og það sko mikill hérna brota vilji í umræðinu að það hérna, það vantar sko sómakendina, það vantar það bara, það eins og það sé í lægi að tilgangurinn helgi meðalið þú megir ljúga ef þú kýst sem svo bara af því að við höfum það einhvers konar sturlungu blæri yfir þessu, tvær fylkingar og hérna það ætla bara sigra hvað sem þarf til þess
8: Já, og ég á bara mjög erfitt með að skilja það. Hvernig stend á því að svona þessi stétt sem er alltaf stendur ofar almenningi, akkur henni það svona brýnt að samningu verði ekki kláraður, ég sé ekki líðræði í því.
7: Sérhagsmunir?
8: Já, bara...
7: Það er náttúrulega
8: alveg ótrúlegt. Sonur minn hann nú ekki nema 30 og eitthvað 5 ára og 6 ára. Hann hlustar aldrei á fréttir. Hann sagði, mamma hættu bara að röfla þetta. Það dugað mér alveg að þarna og nefndi, já, Halldór Benjamín og Ólaf Ragnar og Bjarna Ben. Þeir segja nei, þá hlýti bara að segja já. Hann sagðist verið svo einföld sá.
7: Já, þurfti ekki meira.
8: Þannig að ég... Mér finnst þið að voða skrítið af því að ef að þeir eru svona vissir að þetta sé svona, við fáum ekki þetta á hitt, þá ætti það bara vera þeim mjög kærkomið að samningurinn sjáist til að sanna mál þeirra.
7: Já.
8: Því að ég segi... Ég hlusta á Guðna í Silfrinu, ég... hlustaði ekki eitt bara á Guðna sem alltaf er góður og gegn
7: Guðna fyrirverandi fórseti okkar
8: fyrirverandi fórseti eins og hann segir hann var hvorki að mæla með á móti en hann var alltaf að segja satt og
7: Það er margt sem að hefur valdið mér vonbrigðum í umræðinu núna síðustu vikur. Ég hélt við varum komin lengra. Ég held að unga fólki sé aðeins betur statt heldur en þessir freku miðaldra hérna auðugu kallar sem að eru vanir að hafa það rosalega gott og af því að við erum með sér íslenska leið sem að umbunar sumum en refsar öðrum að mínum mati. Við sáum þetta bara í morgun í hérna vaxta ákvörðun Seðlabankans. Enn verið að hækka vexti. Nú eru konur upp í 8%. Sko, ég í hópi þeirra sem skulda mjög marga 10 milljóna. og sko ég búin að sjá í húsnæðislán ég kom hérna bara á grætni greina ég taldi með nokkra 20 miljóna í vasanum frá fluttist frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir nokkrum árum og keypti húsnæði sem var ekki hérna neitt lítið en það var ekki stærra en þurfti yfir 4 manna fjölskyldu og ég hélt bara að þetta yrði allt í lagi en svo fer þessi vaxtaskriða af stað og ég bara í hópi svo margra sem að hérna sé skuld, húsnæðiskuldina vaksa og vaksa og vaksa og vaksa á sama tíma og við fjölskyldunum sennilega búin að greiða einhverja 10 miljóna inn á það mjög ó

0: á húsnæðislánið. Hvernig heldur þú að vera leigjandi sem næstu 1/3 hérna af hérna nútíma Íslendingnum samanber tölur frá formanni leigjandasamtakanna. Hvernig heldur þú að þeim líði? Ég tilheyri þó þeim sem að hérna með öruggt þakk og ég get borgað þessa greiðslur þótt þetta sé ótrúleg staða í skopparabolta hækirinu að hérna sjá hérna lánið alltaf hækka og hækka en hvernig heldur það sé að vera þessi þögli þriðjungur sem að sko Seðlabankin drullar yfir með ákvörðun sinni í morgun og það alveg sama hvað fólk segir svona göfugri hliðar svona atkvæða, þjóðaratkvæðaskreiðslu það hlýtur að skipta máli fyrir marga að búa svo hnútana að unga kynslóðin börnin mín og þín og barnabörnin að þau þurfa ekki að lenda í þessu sem að ég að lýsa að fólk á 70-saldri það búi enn við þessa frumstæðu geðveiki stýrt á svörtu lóttum ég skil ekki neitt ég skil ekki á hverju Íslendingar kjósa þetta yfir sig
1: ég þykist alveg skilja hvað býr á bakvið því það hefur alltaf verið þannig Ég man svo langt að fyrsta húsnæði sem að ég keypti austur á Seyðisfirði það bara við fengum lán og það bara brann upp þá var ekki verðtrygging það þurfti eitthvað að gera en svona hvernig þetta hefur verið svona undarfæri ég þurfti að taka lán við vorum í skuldlausu húsi við hjónin
0: Já.
1: Svo skildum við og ég vildi eiga húsið og hérna, ég þurfti að taka lán og ég hef ekkit skoðað það annað en ég finn bara á afborgunum að þær hafa meir en helmingast
0: já.
1: Og þetta síðan 2018 eða 19 og já, þannig ég skil þetta ekki ég Nei. Skil ekki hvernig þetta hægt að þetta leifist
0: Nei.
1: En við ráðum engu, þetta að verða bara eins og maður las hérna í gamla daga, 1600 þegar að bara bændur stórbændur, bara réði yfir öllu, það var sagt að Danir hefðu kúa okkur, en ég held að hafa nú aðalega verið svona bara óðalsættir einhverjar alltaf og þetta stefnir í það núna
0: Já.
1: Finnst mér og það hefur alltaf verið þannig eins og forsetinn sagði Guðni fyrverandi sko, og margir hafa sagt í þessari umræðu
0: Já.
1: Það rosalega gott að eiga íslensku krónina en það ræðilegt að skuldana
0: Já, hann sagði það
1: Já, hann sagði það
0: og Loksins hann er maður málsvari fyrir því sko.
1: Hann er maður sannleikans og hefur aldrei verið svona einhver tækifæri sinni sem segir bara það sem passar akkurat þarna, hann stutt ekki útrásavíkinga eða var partur af þessu hruni banka eða bankarhruni þannig þetta er svo rosalegt og þó þú segist þér í örugur
0: Já.
1: Þú ert bara ekki eitt örugur þú getur bara mist húsnæðið þitt
0: Já.
1: Og komið út, þá voru svo margir eins og í hruninu sem Já. Koma út í mínus
0: Já, það yrði verð fall á eignum þá er hérna skyndilegt sem að
1: Já, að því það virðist eins og þegar eitthvað lagast að þá er ekki leiðrétt
0: En sko samt, kona mín og ég, við höfum ég, þessi þáttur án og ekki að fjalla mig og mínu fjölskyldu, en það allt í lagi stundum að maður drægi fram sko óhreina þvottinn og bara viðri hann fyrir hérna, fyrir almenningi því að það ætti ekki heldur að vera þannig að við skömmumst okkar fyrir sko hagkerfi sem að písk okkur og refs okkur, það ekki okkar sök að sömur skulda og erum með kirkingarhólina hérna hálsin ekki vegna sjálfra sinn ekki vegna okkar eigin bresta heldur vegna samfélagsins en sem sagt ég held sko að ég sé hópi forréttinda fólks hvað það var þar að ég held að ég og kona mín við getum alltaf gripið til meiri vinnu við höfum alls konar tækifæri til þess að afla aukin að tekna við nennum ekki við nennum ekki að vinna meira en við þurfum við höfum 5 börn og það kostaði náttúrulega gríðalega hérna, mikla peninga að koma 5 börnum á legg og það veit allir að hérna, og ég ekki að væla yfir hlutskipt okkar en mér verður sko mér verður bara að hugsa til allra sem hafa ekki rödd á morgni eins og þessum þegar enn eina ferðina þeir sjá stýrivaxtahækkun og

0: Sumir þeirra kannski hugsa, ok, þetta gæti nú kannski skánað eitthvað ef við færum í ESB. En þá í rauninni sömu öfl og þrýsta á stýrivaxta hækkunina í morgun. Þau eru, þau skerast ekki við að vera með lega áróður og jafnvel ætla sér að bjaga þessa Evrópukosningu með auði, með auglýsingum, með röngum hérna staðhæfingum. Þetta ekkert voðalega geðslagt samfélag, mér sýnist að það hafi ekkert skánun eitt rosalega mikið síðan ég skrifaði bókina Besti vinur aðal.
1: Það undrar mig að þetta geti áfram gengi svona því nú ég lesið Besti vinur aðal og líka Eimreiðar elituna og ég á bunkan af þarna rannsóknarskýslunni.
0: Já, þú ert mjög þjóðmálalega þekkjandi kona.
1: Já, og ég, börnin mín eru alinn uppi það að þegja þegar fréttirnar eru í útvarpi. Ég hlusta á fréttir og fylgist með og ég ekki alltaf vinsæl, sko.
0: Nei.
1: Ég fæ alveg að heyra það, en ég segi ekki alltaf sannleikan, Nei. En það verður hafa þá skemmtikildi ef ég að ljúga einhverju sem ég get leiði rétt.
0: Já.
1: En ég líð ekki í svona samhengi, bara að búa eitthvað til, mér til framdráttar. Ég hef það alveg ágætt.
0: Já.
1: Ég hef verið farsæli í lífinu.
0: Þú býrðu einu eða eitthvað?
1: Ég býr einu núna, já.
0: Já.
1: Og dóttursonur minn hjá mér inn í sér íbúð.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, já, ég býr einu. Mm-hmm. Og ég farsæl.
0: Mm-hmm.
1: Og ég get ekki þagað. Ég hef bara það ekki í mér þegar ég sé óréttlæti og rangindi.
0: Uh-huh.
1: Þá bara get ég ekki þagað. Það alveg sama hver á í hlut.
0: Uh-huh.
1: Og ég ekki í veistlum að ráðast að fólki
0: uh-huh.
1: eða út á götu eða út í búð. Uh-huh. Það ráðast að mér fyrir að hafa sagt eitthvað. Uh-huh. Ég nota Facebookið mitt til að skrifa það sem ég finnst.
0: Já. Uh-huh.
1: Og mér finnst að fólk sem að mér þolir það ekki, þá ekki að vera að lesa. Þú ert inni hjá mér.
0: Þú ert mikil jafnaðar manneska í þínu hjarta, ekki satt?
1: Jú, en ég hef alveg verið hérna miklu lengra til vinstri, sko, því ég alveg nuffi það, bara læti, sko, alþýðbandalags hérna og en svo ég líka alveg nuffi framsókn hjá áömmu.
0: Já.
1: Og það var bara svo rosalega gott fólk og alltaf allir að hjálpa stað. En það var alltaf hávaði, ekki mömmu minni sko, en pappa og hans vinum og föðufólkinu mínu. Og ég hef bara, það hefur síðast inn. Ég er samt jafnaðamaður. Ég hef búin að láta því að það sé eitthvað, við verðum að tala saman og hittast á miðjunni og það ekki öfgar, það alveg sama hvort það eru til hægri eða vinstri eða í hverju sem
0: Hvað finnst þér alla vinstri fulltrúana núna sem stíga fram og tala fyrir því að við maður segja nei í Evrópukosningunni?
1: Veistu það ég bara alveg miður minn og þegar hún Sólveig annars steg fram, hvað hún að meina? Þegar hún veit að það hefur ekkit lagast hjá þeim sem hafa minna, hún hefur verið rosalega öflug að tala fyrir sitt fólk, en há laun kannski eru það vandamáli kannski eru laun orðin allt og há ekki hjá þessu fólki heldur hjá þeim sem eru með 5 miljónir eða bara í takt við hækkur laun stjórnmálamanna þá hefur þetta farið versnandi.
0: Veldur það í vonbrigðum hve margir einstaklingar til vinstri segja bara nei og segja okkur að segja nei?
1: Já, en það kemur mér samt ekkit á óvart þegar ég heyri Steingrím J. segja það eða Ögmund. Það kom ég verulega óvart að hlusta Sólveig Önnu. Heldum að það skynsum. Akkur segja þeir nei, akkur vilja þeir ekki. Þetta eru menn og konur sem hafa lifað á eiginlega verið á ríkisjötunni, verið í stjórnmálum án þess að hafa nokkuð skapaðan hlut gert. Þá ég að tala ekki hefur fátak minkað nema síðu sé hún orðið meiri mm. húsnæðiskorturinn orðið meiri öll það, ég ætla ekki að segja það sé alveg þeim að kenna en það var rosalegt að hérna já og sjá vinstri græna að í þeirra stjórnatíð Katrína Jakobsdóttir skildi allt fara niður á við og þá ég að segja allt, öll velferð alveg sama hvar hún og líka aukist mengun
0: Já.
1: Þetta bara tækifærismennska það ekki rekin hér á Íslandi neitt sem heitir skynsemispólitík
0: Hvar þó pláss konu eins og þinnar í pólitíkinni núna pláss fyrir hjartaði ákveðum vonbriði með vinstrið miðjan hefur færst aðeins til hægri það allir sammála að Kristján Frostadóttir og hennar flokkur núna hann aðeins lengra til hægri heldur hann samlíkingin var fyrir nokkrum árum þú myndir ekki kjósa miðflokkinna að sjálfstæðisflokkinni þykist ég vita hvar, ertu í ákveðinni kreppu með hugmyndarlega?
1: Já, ég það sko ég hef aldrei kosið vinstri græna ég satt fundið þegar var verið að sameina
0: Já.
1: Hérna, ekki að ég ætla að fara í pólitíki og bara forvitunum, ég hef alltaf þrá það að félagshyggju fólk gæti verið saman þó það hefði ekki alveg nákvæmlega sömu skoðanir
0: Já.
1: Þá hlustaði ég var á fundi þar sem að Steingrímur Jóð var og þekkti persónlega Margréti Frímannsdóttur og hvernig hann talaði ég gat ekkit séð annað en frekju og þetta nákvæmlega það sem ég sé núna Ögmundur ég sé bara frekju svona valtað yfir mig og fleiri ekki að ég hafi það ekki gott og ég bara endurtek það, ég hef það alveg ágætt ég ekki að kvarta, ég verið farsæl en mér finnst það svo borðlíkjandi að við tölum við bræður okkar og systur í Evrópu mm-hmm. það má örugglega finna margt að hjá þeim
0: mm-hmm.
1: en guðminn almáttugur, við erum lík þeim og eins og hvernig stendur á því að bæði Danir og Svía segja hvaðum, það yfir 80% ánægja
0: Já.
1: Og þeir segja við segjum bara nei eða ekki við heldur þeir sem þykjast vita meira og þetta nýjast að hlusta og bara hvað ég segja við erum að tala ég fer út og suður sko að því mér dettur alltaf eitthvað í huga
0: það gera sérfræðingarnir líka
1: ég með daldið mikið að bókstöðum miklu fleiri en þess að fjóra að hérna að heyra Stefán Pálsson sem ég held rosal upp á og hef að það bara verði að segja svo NATO bara hið fyrsta
0: no.
1: þú veist ég skil ekki þetta vinstra fólk vegna þess að stefna vinstri grætna mm-hmm. Eiginlega á pari við það sem að mér finnst
0: já, já.
1: En þeir fara bara ekki eftir neinu
0: nei, en það eru margir sem eru svolítið þreyttir á orðræðu vinstri sinns þessa dagana, þú ert ekki einum það sko, hérna og þetta í rauninni já, ég mjögst ég alltaf vera að hitta fólk sem getur hver ekki halla sinni höfði
1: Nei, ég hef í raun og veru ekki til, ég held mjög mikið upp á hana hérna Kristrúnu hún hefur ekki verið að ljúga
0: Já.
1: Hún mjög einörð í öllu sínu og hún má alveg vera hægri sinnaðri en ég það eina sem ég fer fram á hjá af stjórnmálamönnu að þeir séu heiðarlegir og hugsa já bara þjóðina og landið
0: já.
1: Við erum sko hvar lendum við ef að ferðamennskan dettur alveg niður hvar lendum við ef að þessir ólíkarkar sem hafa komið hingað og fengið bæði ár og vötn og sjó og fleira og land já. Undir hérna fyrir rammagn og fleira eða fara það nú sagt að ég ekki talað það að eftir bara fá einn ár verði farið að virkja sjávarorkuna það nennir engin það
0: svona svo sem kannski ekki alveg auðvelt að spá fyrir
1: það ekki hægt að það talað það
0: tækni í svona mál já.
1: Við hefðum bara ekki við vitum það ekki
0: nei,
1: en ef að útlendingar að kaupa 80% af okkar orku og þá að gefa enn meira í þegar verið að tala þetta fólk segir að við verðum leppar hjá bandaríkjamönnum eða hinum og þessum
0: Já.
1: Við erum náttúrulega, þegar við erum að sjá um það sjálf, stjórnvöld að gera okkur að leppum við verðum bara að háð
0: Já.
1: Þetta of mikið og Já. Þá ekki skrítið ég heyrði einu sinni að fórstjóra landsvirkjunar tala það að það yrði alltaf að vera meira annars springur allt og einhver kom, einhver vitringur kom og sagði að fyrirtæki sem að stæði stað þau myndu fara á hausinn hvað á að blása lengi í blöðruna áður nú springur
0: Já.
1: Og þetta ég átti náttúrulega vona á þessu 0,25 í morgun en ég fann bara þyngsli fyrir brjósti mér
0: þetta
1: fólk sem að að berjast og þetta unga fallega fólk sem að fara hefja lífið hvernig náðu að fara að
0: sko ég verð að viðkenna það ég held að íslenska þjóðin væri lengra komin en svo að við myndum berja höfðinu í steinin og sko kaupa málflutning þeirra sem segja að eftir nokkra daga ætlum við bara að kjósa aðild að ESB eða ekki bara svo því sé haldið til haga ég veit ekkert hvort ég segi já eða nei ef það rennur upp svo stund að Íslendingu verði bóðin samningur sem, og hérna það getur vel verið ég segi bara nei ef sá samningur verður eða verður, ef ég fæ að kjósa þann samning en á sama tíma það getur vel verið ég segi nei gagnvart þeim samningi þá hefur það undra mig að þetta sé ekki létt já að fá loksins að vita hvað er í boði. Ég skil að einhverju 5% Íslendinga hafi hag að óbreyttu ástandi. Þeir eru í sérhagsmuna klíkunum, þeir eru búin að deila viðskiptamarkaðanum á milli sín, þeir njóta sela, hérna, ákvörðuna selabankans í morgun, þeir eru að hellinga peningum, eins og Guðni sagði, krónan er vond þú skuldar hana en góð þú átt hana en ég skil ekki hvað stór hluti hins almennamanns hins bara venjulega Íslendings stekkur á áróðursvagn þessara neyjafla eða er með einhverja svona þjóðernis kent í brjóstinu, einhverja romantíska tilfinningu sem segir þeim að það tapi sjálfu sér og við töpum samfélaginu með því að vilja vita meira hvernig, nú þegar ég hef lýst þessu fyrir þér hvernig hérna rýmar það við þína upplifun af þessu undarfarið
1: ég get nú eiginlega bara alveg sagt það sama ég held að ég sé Evrópu sinni í hjarta mínu bæði menningalega og bara félags bara á allan hátt En ég hlusta á Guðna vel ef að á að fara að taka á okkur hérna, yfirráð yfir 200 milónum og að á að fara þá segi alveg eins nei og mér finnst þó svo í raun og vera mér finnist ekki við hafa þjóðin hafi ekkit vald yfir þessari auðlind lengur en ég vil fá að sjá hvað í bóði að því það svo margt að ninni sem að Danir og Svíar eru ánægð með og líka finnar varðandi landbúnað ég alveg sko, ég búin að styðja hérna alltaf íslenska landbúnað, ég sveitatúta í mér og við þurfum að geta framleitt fæði fyrir okkur í heimi þar sem matvælaskortur það má aldrei gleymast við verðum að vera sjálfbær þar En hvernig stendur á því að venjuleg heimili hafi ekki lengur efna á því að hafa lambalæri á sundum eða Já. Bara kaupa almennt lambakjöt? Akkur fiskur honum svona svakalega dýr?
0: Já.
1: Því ég var krakkið að fór maður út í fiskbú til Gissus fyrst og tryggva svo og keypti fisk fyrir fimmkall fyrir alla fjölskylduna. Það allt svona og mér finnst eða bara Ég held að samningur verði góður, ég treystinni Þorgerði Katrínu fyllilega fyrir því að sjá til þess og Kristrúnu hún hefur lítið látið fara fyrir sér, ég vona að við fórum að sjá hana meira mér finnst það að vera stór slys eða verður sagt nei ég bara trú, vil ekki
0: ég held að sé líklegra en hitt að það verði sagt nei vegna þess að ég held að ákafin í neyjörunum sé mun meiri ég held að hérna, jáið sé svona með hangandi hendi víða og það sé óvist að jáar að nenni að skilja sér á kjörstað ég myndi búa mig undir nei ef ég væri þú
1: Já, ég hérna býst alltaf innu versta en vonaða besta, ég nú þannig, ég ekkert, ég vil bara ekki trúa því á íslenska þjóð að Nei. Hún láti það eftir þessum sem að arðræna okkur, þetta hefur gerst hægt eins og með hérna kjötvörur, kaupfélags skagfirðinga, virðist bara vera svo stór partur Og þegar þeir eru að tala það að bændur og fleiri að sé betur fari með peninga, það talaði að kosti 1900 miljónir að klára þetta og ég tvöfalda það nú að því við förum alltaf yfir. En bændur eru að fá samtals 25,5 miljarða í styrk á hverju ári. Og það gerir 100.000 kalla mánuð á hvert bú að meðaltali. Mm. Ég bara reið út í bændur og ég ætla ekki að setja kjöt, íslensk kjöt í mína kistu eða verður nei. Okay. Þá ég bara reið, þá það orðið vonlaust að við komumst upp úr þessu að það sé sífellt verið að ráðast á velferðarkerfið okkar og fátækt fólk.
0: Ég náttúrulega engan rétt til þess að líta niður á skoðanir annar að þóttir þessu ólíkar mínum. Þvert á móti það þarf ég að reyna að skilja þær og hérna ég held að sko hvað íslenska þjóðin lúbarinn, hvað hann kengbarinn. Ég held eins og síin fiskur sko. Ég held að sem að bara hefur verið hérna eða hertur fiskur bara sem búið að lemja með hamri til þess að það sé hægt að koma hún niður ég held sko að þetta skipti þetta sé breyta sem skipti töluverðu máli ég hef sjálfur búið í tveimur Evrópulöndum ég þekki stöðuleikan sem fylgir því að vera í balanseriðu efnahagsumhverfi ég þekki þægileg heitin sem félast í því að þú sért ekki alltaf við þessu skopparabolta hagkerfi, þessum ólgusjó að þurfi ekki að hafa áhyggjur á komandi kynslóðum að það sé bara upp og niður bara í einhverju fárviðri ég sé að það eru mjög margir íslendingar sem annarkvort að tilfinningarlegum ástæðum eða einhverju óryggi tala sig upp í það að við þekkjum mjög það fortíðina eins og hún hefur verið en það eru margir sem að þora ekki að ímynda sér einhverja nýja framtíð af því að það væri eitthvað sem það myndi ekki þekkja og ég held að það sé meir og minna áfallastreita og áfallastreitur öskun ég held að það sé það sem ég kalla í besti vinur aðal hungusneiðar komplexin sem talar og hérna ég held að ég séum bara veikþjóð ég held að mér finnst ég bara sjá það víða í umræðinu sko. Svo mín sko
1: Já ég náttúrulega búin að sjá þetta líka að fólk sko bæði sumir bara vilja ekki tala það og við verum aðtöða það að íhaldsflokkarnir eru alveg, hvað, fjórir vinstri grænir framsók sjálfstæðisflokkur og meðflokkur þá ekki að fara áfram þá bara halda þessu, þrátt fyrir að allir sjái, það bara staðreindir það ekki eitthvað skoðun mín alls ég að fara niður á við Það alveg rosalegt að verða veikur og kannski jafnvel alvarlega veikur en fá ekki tíma og sérlækni fyrir nettir hálft ár. Ég bara sjálfa að upplifa það og þetta var ekki svona. Vil ég fara inn í moldakofana? Nei, ég þarf ekki að fara inn í moldakofana. Ég vil alveg... hérna fara aftur á bak það allt í lagi ég hafði það bara, ég var hamingjusöm og ég hafði það alltaf ágætt sæmileg laun sem dugðu núna alltaf verið einblýna á einhvern hagvöxt og við kaupum og ég ekkit betri en aðrir alls konar óþvera og bara drastli og það bara hrúast upp á sorpu og Íslendinga vilja alltaf verið með einhverja svona undanþáur á hinn og þessu og ekki að taka mark á þessari loftslagslínun bara og við vitum hverjir eru vestir í því vilja bara alls ekki hlusta það Trump nú aðal svona forsprakkin að því trú ekki á vísindin það bara áfram annars bara dauði framundan en við vitum það við það bara dauði framundan ef við ætlum að halda svona áfram og þetta bara að fólk sé svo hrætt við að skoða þetta frá og sína skynsemi og segja 1, 2, 3 og reyna einhver á rökhugsun
0: en það áfallastreitan held ég það þessi ótti að við séum svo hrætt að við getum ekki ímyndað okkur að við eigum skilið eitthvað skárra en það sem að
1: ég held að þetta sé jafnvel núna þetta að því unglingar þeir eru bara ekki að hugsa þetta til dæmis þeir eru bara í símónum sínum það eru mjög fáir unglingar í dag sem þurfa að hugsa jafn alvarlega það bara fátöku krakkarnir og þeir vilja kannski þeir reyna að fela fátaktina því það skömm að vera fátækur
0: já
1: heldur ekki að já það getur vel verið að við séum bara hlaðin áfalla streitu auðvitað áfall ef þú veist ekki hvort þú getur borgað húsaleigunni eða afborgun næstu
0: áfall erfast þau sko erfast í gegnum DNA eða okkar
1: já, sagt, maður geta legið alveg frá allir skallekarum sinni
0: en sko það liggur fyrir að við erum með hryllilega stýrivexti sem sko bara kippa fótunum undan svo mörgum íslendingum og þetta bara vonlaus barátta og okkar stýrivextir eru ekki neinu samræmi við neitt annað land sem við berum okkur saman við við þurfum að fara til Úkraínu sem hræðilegu stríði við Rússland til þess að finna annað eins við erum með svo mikla fákeppni á íslensku viðskiptamarkaði að nokkur auðu félög deila bara drottna og skipta bara milli sín markaðin það bara, þau þurfa ekki lengur að hérna fara í ferðalög upp í öskjuhlíð vegna þess að samráð bara viður kend aðferð til þess að vera hérna með íslenskan business í þessum fangjöfnisungari auðvitað mörg lítil góð fyrirtæki til en þess að stóru blokkir eru náttúrulega bara glæpsamlegar og hafa það allt og gott við vitum það að það þið uppbrot með aðild að ESB. Við vitum það að vexti myndu stórleika. Við vitum það að það er mögulega eitthvað meira atvinnuleysi það ekki endilega víst. Það eru einhverjir hérna, ágallar. En við vitum það að kæmu evrópsk fyrirtæki hér inn á markað það sem engin samkeppni og sem bankana sem hefða sér náttúrulega bara viðbjóðslega. Þeir húðstrykja okkur hvern einasta dag og hérna, en fólk vill ekki hlusta á þessa raddir. Það vill bara segja, nei, ég afsala mér einhverju fullveldi, þetta hérna bara mín romantíska tilfinning að ég vil að sjá óbreytt vegabréf og allt svona, og hérna gott og vel, þá það bara þannig og þá munum við bara halda áfram að hafa það skýtsæmilegt mörg hver en, af því að þriðungur þjóðar en nú komin inn á legumarkaðin þá hefði ég átt von á að maður myndi svona heyra aðeins meira frá þeim hópum sem ekki eiga landið og miðin að þeir væri svona ákveðnari í áinu en það vekur athygli mína hver margir þeirra fylgja neginu
1: Ég held að það sé hótun og ótti við það að það verði bara dauð og djöfull, þeir hafa alltaf og svo endurtakaði, segja oft tvisvar, þrisvar það sama og þegar maður sér orðið að sósialistar og vinstri grænir eiga bara íbúðir í félögum og leigja út og hafa það svona gott sko og koma fram fyrir alþjóð og segja bara nei að því að þeir óttast þetta náttúrulega auðvitað samkeppni hér hafa verið stjórnvöld sem hafa lagt niður eftirlit ég segi við þurfum þessa reglugerðir við þurfum þetta eftirlit af því að við erum bara ekki heiðarlegir en þetta eða þeir sem að ráða og ég gleymi aldrei þegar Ragnheiður Elín var spurð í sjónvarpsviðtali kennitöluflakk hvort að mætti ekki setja bönd á þau og svarinnar var Nei, það ekki hægt. Það þið svo íþyngjandi fyrir atvinnulífið.
0: Þetta rosalegt.
1: Ha, og mér dettur, þetta sáðum fyrir held ég hrun eða eftir hrun og hvað voru það, 130 miljardar meira en Grindavíkur, þú veist batterið kostaði allt saman og búið að kosta sem var afskrifað á, á mann og hans félaga og ættingja og hann settur í fjármála sem fjármálar á þeirra hvernig getur fólk hort upp á þetta það segja allir að hann sé bara virkilega góður og gegn og allt það,
0: Já.
1: Það má vel vera en ég sé ekki þessi gæði nema ég hef aldrei svona haft mikið álita fólk sem með svona sér gæði, ég mjög hjálpsöm, það mjög erfitt að hjálpa mér að því ég þannig manneskja, ég geri það með ég get sjálf og ég get verið erfið en það bara svo mikilvægt að við hittumst á miðjunni og það verður engin sátt ég verð ekki sátt nema að fá að sjá og það sem betur fyrir einhverjir að því það kostar okkur ekki nema segjum 24 miljardar að klára þennan samning en við erum að borga 25 miljardar til bænda 2000 bænda 2000 bíla og það kostar okkur svona samt hérna kaupfélag skagfirðingar að græða þessu það bara ekki hægt og mér finnst að það eigi að vera til ykkur ráð við því að embættismenn það síðan nefnd eða forseti Íslands eigi að skerast í leikinn þegar að fólk farið að ljúga máli sínu til framdráttar
0: Þá þið nú engir fréttatímar hérna á Íslandi frá degi til dags.
1: Nei, þetta náttúrulega alveg sérstakt. Og svo bara að skoða söguna þegar maður að skoða söguna eins og hlusta á vinstrið. Vinstra við eitthvað þeir sem að segja nei. Og að við eigum að halla okkur jafnvel til Kína og ég veit ekki hvað og annað. Vita eitthvað hvernig þetta var, veit þjóðin hvernig þetta var fyrir seinni heimstyrjöldina? Sósílista berjast alltaf á móti nánast öllu. Marshalls aðstoðinni sem að Já, flýtt okkur 30-40 ár til að verða eins og bara Evrópa.
0: Hún sennilega ein ástæða þess hvað við einþykk núna að sko við svo vön að fá allt
1: Upp fyrir ekki neitt
0: að hérna auk þess sem við með bjagaðar hugmyndir erlend yfirráð við með bjagaðar hugmyndir að erlend yfirráð hafi kostað okkur þegar hér rétta samkvæmt sérfræðingur sem hafa verið hér við rauðaborðið undanfarið að erlend yfirráð hafa verið oft Íslendingu til góða að verið okkar bjargreipi þegar þetta kemur allt saman í einhverjum svona dulafullum söguskilningi þá snýr margt á haus
1: Já ég þetta rænir með svefni
0: Já, var það?
1: Já, eða gerir það
0: Já, það leitt að heyra
1: Já, það leitt að heyra en hérna, ég bara ég vil ekki trúa því á íslenska þjóð að hún ætla að láta þetta eftir þessum forréttinda pésum bæði til vinstri og hægri að því þeir sem að sko þessir vinstri sem að hafa bara lifað á því að þykjast vera að bæti hægin fyrir fátæka sem bara vitleysa það margt til meir en há laun það svo margt annað við vildum hafa norrænt velferðakerfi, við erum að síga langt aftur úr
0: Já.
1: Í þjónkun við ólíkarka eins og ég kalla þá bara þeir ríku verða ríkari og fátækir fátækari og mér finnst það svo erfitt að hitta fólk sem hefur ekki sansinn fyrir því og finnst það bara allt í lagi og bara á meðan ég hef það gott þá þarf ég ekki að vera Og ég svo hrædd líka ef ég segi eitthvað, það eins og þú far kannski ekki vinnu,
0: Já.
1: Mér hefur verið bent á það að börnum ég fá ekki vinnu af því að
0: því þú sér að rífa kjaft.
1: Af því ég sér að rífa kjaft.
0: Hver hefur bentur á það?
1: það svo margir.
0: Það fullori fólk út í bæ sem bendir að
1: Já,
0: það bara... ekki, það ekki börnin sem segja það við þig að
1: Nei, ég fæ ekki minni út Nei, það var nú aldrei gert það.
0: Nei, Nei. Ég, þetta sko, þetta hluti af sjúkleikanum sem ég var að lýsa það.
1: Já.
0: Það eru hugmyndir, ranghugmyndir okkar um okkur sjálf. Þetta ótti. Þetta sjúklegur ótti í fólkinu sem að segir þetta við þig. Við erum svo hrætt að alls konar hræðilegir hlutir gerist út af því hvað við höfum verið kvalin og höfum verið langkvalin og út af því hvað órétturinn hefur verið mikill hérna hjá alþýðinni. Þess vegna held ég að margir sko náu sér í digra öxl til þess að halla sér að þegar þeir segja opinbeinlega ég ætla að segja nei. Því að þá halda þær að þeir séu áfram inn í einhverju hlýju.
1: Já,
0: inn í einhverju öryggi.
1: Það einmitt, ég fæ alveg gæsahúð. Og þetta bara svona svipa á þegar ég var, hvað, ég hef verið 11 ára.
0: Já.
1: 59 voru þín kostningar, ég sagði það frá því þegar ég var að tala við hana Ragnhildi, Davíðsdóttur.
0: Já.
1: Að það var verið að kaupa okkur krakkana við fengum að fara þannig inn á kostningaskrifstofu XD ofar í breiðagerðinu það var kók og prins Pólo bara í kössum og við krakkar sem að fengum bara aldrei kók og aldrei sælgæti og það var ekkert þetta fátækt hverfi þannig inn í smábúakverfi og hann talið að það væri bara fólk með blátt skýrtinni sem fengi að byggja en pappi fekk nú að einhverjum ástæðum að byggja þarna og við fórum náttúrulega út allum að kjósa sjálfstæðisflokkin alltaf og við vorum þar ég og
0: vinkona mín Það var kók og prins Pólo í búði
1: Prins Pólo bara, við máttum koma
0: aftur og
1: okkur var sagt alveg að ef við myndum kjósa komanna þá erum við alltaf fátæk og en ef við ætlum að hafa það gott þá ættum við að kjósa sjálfstæðisflokkin Ég fekk yfirhalningu heima, það var kostningaskrifstofa upp á lofti heima hjá mér og þar var Guðmundur, Jóð, Guðmundur Jaki, hann var nú bara heimilisvinnur heima og ég fór nú að leta hann heyra það, ég ætla hann ekki að fara að verða fátæk og kjósa komana og þá fekk hann að tala við mig, fekk leyfi hjá mömmu og ég ætli var að gömul, satt á hnjánum hans og hann sagði mig frá fátæku börnunum í Afríku og fátæku mönnunum sem voru nýr á höfn og fengi ekki vinnu. Þeir voru kannski ekki með, ég man ekki alveg hvað hann sagði en Nei. Ég bara og þeir áttu ekki pening til að kaupa mat fyrir börnin vinkona mín fekk ekki sömu yfirhalningu
0: Nei.
1: Og hún lærir þetta og hún alltaf á sama stað í pólitík en ég snerist þarna og hef síðan verið að berjast fyrir börnin í Afríku.
0: Já, þetta rosalega sterk saga og ég því mjög þakklátur Ingibjörg Gottesen fyrir að koma hérna bara með sjálfa þig, þannig séð varnarlausa og berskjalda það. Ég held að sé vegna þess hvað ég ber mikla virðingu fyrir því að þú ert ekki með neitt annað en þína ein sannfæring og þína ein mennsku þegar þú mætir til mín, ég held þess vegna sem að ég opnaði mig til dæmis allt og mikið mun nú einhver hlustandi og áhorandi segja minn eigin fjárhag, ætti náttúrulega bara að vera einkamál sem ég var ekki að ræða sem þáttastjórnandi, en mér langar bara mann langar bara til að koma móts við þig í þessari umræðu og það það sem að hérna, ég fylgist með alltaf á Facebook hjá þér, það að hérna, þóttu sitt hvöss þá alltaf þetta hlýja réttlæti sjarta undir og það að nenna þessu, það að taka slægin 78 ára gömul býrð ein, sefur ekki segir núna vegna Evrópukosningarinnar sko þetta náttúrulega það sem við þurfum tilfinningar, við þurfum ástríðu við þurfum fólk sem ekki sama alveg bursið frá, ég myndi líka tala við þig ef þú væri akkurat með hinaskoðun það væri alveg jafn áhugavert ég ekki tala við þig til þess að einhver áróður skyni fyrir jáið mér finnst bara svo merkilegt að þú nennir að vera svo sem þú ert og þú sjáir tilgangin í því skilurðu mig?
1: Já, ég skil þakka ég fyrir að segja þetta að því þarf svo margir sem segir hvernig nennir þessu?
0: Já.
1: Sko, ég þarf þegar ég leggst að kottan að hafa brugðist við ef við verið að berja einhvern þá veði ég inn í það alveg
0: Já.
1: Þetta bara minn karakter ég með svona ég kvatvís og verið til vandræða oft og mörgur sinnum en samt farsæl
0: í vinnu og annað Þetta eru jákvæðir eiginleikar sem áttu lýsa
1: Já, ég farin að kunna meta þá
0: Já.
1: Og hef aldrei verið hrædd þegar lýsa skoðunum en Nei. Það sem ég segi þá hef ég rök fyrir því og þegar ég spyr fólk hvaða rök hefur fyrir því Já, ég veit þetta bara Þetta eins og krakkar þegar við erum að spyrja, af hverju viltu það ekki? Af því bara Þegar ég var að neita börnunum mínum um eitthvað þá útskýrði ég alltaf á hverju ég væri að segja nei
0: Já.
1: Og ég rosalega ég reynda búin að missa frumburði minn hún dó krabba minni
0: Já, samreikist
1: Já, og hérna en þau hinn, ég bara mjög heppin með börni mín, þau eru bara ágætlega og það svo margt sem kemur til sem ég þarf svo mikið að segja og það sé það vantar allar skynsemi í pólitíkina hérna að var ekki svona áfram að sína þó ég sé svona já, orgljótt ég get ekki verið að setja einhver falleg orð við eitthvað sem mér finnst ljótt eða falleg, þetta líka bara afstætt hvað fallegt og hvað ljótt hver ég að lýsa það bæði ljótleikinn og allt fallegt til í heiminu allt fara á milli að þá finnst mér uppeldi á börnum það ekki sett mörg og svo jafnvel það ekki börnin fá enga fá ekki uppeldi eins og ég tel auðvitað hef ég ekki alltaf rétt fyrir mér
0: Nei.
1: En það þar sem að skipti svo miklu máli og ég alltaf tilbúin í að hlusta og fá rök og ég hef skipt skoðun en varðandi börn og uppeldi ég held að sé góð við börnin mín og ekki síðri við ömmu börnin það þarf bara að vera heiðarlegur og setja þeim mörg og standa við þau og þau verða annars í lausu lofti bara
0: Já, og mér langar líka bara ítreka sko mikilvægði þess að okkur sé ekki sama og að við gerum eitthvað í því það svo mikill doðið þarna úti það svo hérna það svo margar fjarvistu sannanir í gangi það bara það ákveðin ómennska í gangi vegna þess að við annarkur þorum ekki eða okkur sama og það svo hressandi að fá þig hér að rauða borðinu Ingibjörg Ottesen, kæra þakki fyrir komin og ég óska þér allsins besta í framtíðinni
1: Takka þér fyrir að bjóða mér og leva mér að blása aðeins út
0: Við nefnilega leifum öllum að sem vilja koma til okkar að rasa út, blása út eða hvað við erum að kalla það og ég búin að hafa mikla ánægja að því að ræða við Ingibjörg Ottesen og ég vona að sé eins með ykkur kæru hlustendur og áhorfendur nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
0: Ég búin að fylgjast með umræðu vímuvarnir langt skeið í þessu landi. Mér finnst sitt hvað benda til bakslags gagvart líðhelsu ekki síst ungmenna í áfengis og vímuvarnarmálum hér á landi og mér finnst að það hefði orðið eitthvað sem Durkheim hefði nú kannski bara kallað siður of. Ég veit ekki hvort það of stert orðið eða rétt orðið ekki en mér finnst einhvern veginn að alla stofnanir samfélagi sem séu farnar að líta þennan málaflokk meir og minna öðrum augum en áður að minni alvöru og það flæðir allt endalaust af áróðri áfengi innum eyru nasir og bara hérna munn og öll gött líkamans hann komin hingað Árni Guðmundsson sem vinur samstöðurinn getur við sagt ég ræði oft við hann þennan málflokk vertu velkominn Árni
4: Takk að því Björn, takk að því
0: Þetta eru, finnst þér í taka og stert til orða?
4: Nei, mér finnst þú eða ekki gera það, sko, ég, mér finnst þetta bara, þetta eru þetta ákveð síðróf, sko.
0: Það ekki.
4: Og hérna, ég held að sé, sko, og það alveg örugglega bakslag á því litnum til að það eru öll sem, sem róa öllum árum að, að, að koma sínum málsta fram sem eru það áfengisverðamleitur.
0: Já, og peningaöflin sigla einhvern veginn áfram.
4: Alveg bara.
0: Og hérna, stofnanir, varfærdan stofnanir sem áður voru svolítið á bremsunni, mér þetta til dæmis í hugur ríkisútvarpið, eru ekki nættið bremsu.
4: Nei, nei.
0: Þau eru bara á fullu, bara, fullu gasi, sko.
4: Já, bara, tökum bara ríkisútvarpið, sko, það var þannig að hérna, það dundi til okkar, ég formar í fóldrasamtökum gegn áfengisjölusökum.
0: Einmitt.
4: Og þarna, bara síðustu mánuði, þá hefur alveg streymt inn til okkar, sko, kvartan frá fólki. Til dæmis auðlýsingar frá smáríkinu sem ólöglega áfengisala og dæmdir sem slíkir.
0: Nýdæmdir
4: Já,
0: og ekkert breyttist.
4: Og það breyttist ekki neitt og maður fer að velta við sér hvaða hérna þetta fórum til fjölmiðar nefndar þetta má líka sko og menn fara að velta við sér hvað er eiginlega að fólki sko. Þetta fyrirtæki sem gerir ekkert annað en að selja brennivín ólöglega heldur því áfram þrátt fyrir dóm og þá auðlýsir ríkisútvarp eins og ekkert sé. Skýla sér reynda við það, á bakvið það að það hafi fjölmiðlarnir hafi álitað að þetta væri ekki ólöglegt og ég held að það sé komið frá okkur að við sendum meldingu inn til hérna fjölmiðlarnir og ég held að nefndin hafi sko annarkvort miskilegriti eða bara hreinlega snú út úr því vegna þess að það sést ekki sko viðlögin eða semst það sem fjölmiðlarnir segir það sést ekki áfengisflaska í auglýsingunni og þá er þetta ekki áfengisjölsing þó að fyrirtæki er ekkit annan að selja áfengi og, og merki fyrirtæki sem er bara áfengisala það bara klingi allar bjöllur þannig að fjölmiðlega nefnt sko, tók eða ekki efnislega á málunum því er sem yfir og þá hangir sko ríkisútvarpi bara á því áliti sem hefði átt sko eðli málsins sangant sem ríkisútvarp allar landsmanna það áttu þau að stíga fram fyrir sko skjöldu og segja bara þetta er ekki gott og þetta er siðlega rámt og allt þetta En þeir gera það ekki.
0: Nei, þeir gera það ekki.
4: Og þetta eru auðvitað þannig að ríkisútvarpið ríkisútvarp allan landsmanna. Mm-hmm. Það á ekki að hafa neitt sem að þjónar tilgangi hagsmuna þeirra sem eru að brjóta lög reglur og selja áfengi mólum mætti.
0: Nei, og mér finnst eðlilegt að ríkisrekin fjölmiðill líti á forvarnar hlutverk sitt með öðrum hætti heldur en einkareknir fjölmiðlar sem eru háðari tekjum frá misgóðum öflum eins og áfengisframleiðendum.
4: Bara algjörlega. þetta er auðvitað þessna finnst mér að ríkisútvarpi hefur þessa ábyrgð og það þarf að axla hana. Já. Ekki bara þessu máli, þeir þurfa þetta að vera öðrum fyrirmynd og öðrum fjölmiðlum þá líka sérstaklega.
0: Það annað sem að ég undra mig á, það bara eins og allt í einu séu allir að tala illa ÁTVR. Og ÁTVR sé hérna forneskja.
4: Já.
0: Allt í einu bara búið að kippa fótunum undan þeirri starfsemi einhvern veginn á meðal fólks fólk ræðir ÁTVR sem tímaskekkju ég held bara fyrir til að fáum árum að það væri sæmilega sáttum að Íslendingar ætluð ekki sömu leiðir og til dæmis margar aðrar þjóðir hafa farið
4: ég held að sér reyndar svo þess það er gott að nefna þetta dæmi hérna, sem hún segir, ég held að þú sért sko fórnarlamb sko áróðus sem kostar fyrir fleiri 10 miljóna og við sjáum það bara núna til dæmis að það herferð á vegum samtaka verslunar þjónustu innan þegar samtaka til dæmis neyðalínan uppbyldistofnanir þetta herferð sem kostar kannski bara, ef við tökum þetta bara svona, hú veist, bara svona cirka bát, þá er svona 60-70 miljónir kannski 80 miljónir með öllum birtingum þetta eru kannski 2-3 fyrirtæki í samtökum verslun og þjónustu sem lemjast áfram í þessu og reyna að koma svo daskar og alveg óháð öllu öðru en eigin hagsmunum þetta er meira heldur en framlag sko í lýðhussjóð sem ríkilegur lýðisjóð, þá er það bara einhver fyrirtækjum til bæði sem fjármarka það og þeir eru við því að búa til einhvers konar ímynd sem er ekki til og þess að það er að þessi herferg þannig að kemur undan eins sko, maður sér auðvitað peningaflæðið en þetta er dóldið þannig að þú gerir ekki kjúklingasalat úr eitthvað drastli þú hefur nóga pening og þess að þannig að menn eru einhverja möndru sem er hamra á til dæmis bara í þessari herferð samtaka verslunar þjónustu þar sem að þeir segja að þetta sé að sko lögin sé ólós og óskýr og allt þetta, það er bull nummer eitt en svo er líka svona bullís eins og það að sölukerfi netsala sé örugt sem líka algjört bull og það líka eins og forsvarsmaður eins fyrirtæki sem segir að áfengisverslunni sem algjörlega sko mjög slæmt hérna aldurs eftirlit og þeir selja unglingu vín þar að leiðandi, það bara reyn lígi á íslensku, það þannig að þeir eru ákveði kerfi, tekk kerfi hjá sér þar sem ég senda fólki við 20 ára alltaf að þú að skilir ekki eftir lit ef við tökum úttekt landlæðsembansins sem var hluti af evrósku samstarfi eftirlit með netsölu fyrirtækjum, með áfengisölu fyrirtækjum þá kemur ljósa að það 7% sem sagt, það 7% svörun á því það semst, það semst, þó að einhverju segjast það mjög svakalvind kerfi Já. Þá verða þannig að það í 7% tilvægla það sem eitthvað spurtum
0: og við erum með sko það eru dæmi um rannsóknarblaðamenn sko eins og hjá heimildin og svona það sem bara
4: alveg bara
0: liggur alveg fyrir að það ekki mikill kvati hjá þessum fyrirtækjum til þess að kanna áfengiskaupa aldur
4: Nei, og þeir gera það ekki og það bara við fengum núna bara nýlega bréf frá fólki sem sagði það að það var einhver sem var tvítur sem stopnaði aðgang svo gekk aðgangur bara milli unglinga og þeir bara keyptu á viðkomandi aðgang og svo bara borguðum í sínum kortum Þannig að þetta bara, þetta er algjör vitlis, en það sem líka kjarni sem máli eins og þetta tala hún fórst í dúrkam hann með síðrófið.
0: Já.
4: Sko, það sem núna undarlegt í þessu það nú fallin dómur sem mjög skýr og það komin önnur kæra sem ekki bara gagnvart áfengisölunni, heldur eitthvað í kringu peningaþvætti. Það þá sennilega skýl á einhvers konar sköttum og gjöldum eða einhverju í sambandi við söluna.
0: Já.
4: Þannig að við erum komið að það með dóm og við erum komið með ákærur og sem sagt dómaframkvæmdin engin.
0: Nei.
4: Þú veist, fyrirtæki sem dæmt, það bara ullar framan í okkur öll hinn, gefur okkur fingurinn.
0: Ekkert duga til, það alveg sama hvað alveg sama, sko, segir að nást í.
4: Alveg og þessi kerfi sko, sem eiga hjálpa okkur og vinna með okkur. Þau eru bara því mér ekki að virka.
0: Ég rakk augun í dalti beitta fyrirsögn og grein sem að skrifaður á vísi leiftur sókn gegn lýðhelsu.
4: Já.
0: Þetta er stóra orð.
4: Já, þetta er bara kjarni málsins. Þetta er bara, sko ég þarna ástæða þegar ég skrifa þá grein var það ég satt bara að fá mér tebolla eitt morgun í maður og þá heyri ég eitthvað svona einhverja staðhæfingu útarpinu sem bara seint bull. Og þá það út af þessu herfer sem kostuð af samtökum verslunar og þjónustu sem undir nýja landsmönnum alveg hægri vinstri og meirum en allt vitlisa og þá það ekkit annað leiftursókn. Nú er baráttan yfir svona tæknilega, sko baráttan áfengsjala tæknilega töpuð og algjörlega gjörtöpuð og ég held að það þurfum enga sérstaklega lögfræðing til að sjá fram að það að nýjustu kærunar leiðu þetta til sakfellingar. Þá fara menn bara í annað game áfengisbransinn sem hefur alveg sko algjörlega sko ótakmarka fjármagn þá fara bara annað game, nú munið þeir herja á þingmenn alveg hægri minnstri
0: ég tekið eftir hvað þingmenn eru sko hrættir við að standa í lappirnar hefur tekið eftir líka
4: já, sko, ég minnst það alveg sérstætt það getur líka verið annað í því sko, nú alltaf ekki, þingfólk alltaf fínasta fólk og allt þetta sko. En það mikið áreiti en ég gerði það verið nokkrum árum þá fór ég á kostningarskristur og hérna einhver brókjur hjá ákveðnu flokki sem hefur haft þetta mjög á dagskráni sinni þar voru mikið alls konar veitingum sem var frá alls konar vínveitingum sem voru fríjar og ég sá hvergi uppgjörum við komum til stjórnmálamanna styrkveitinga frá áfengisaiðnaðinum en þessi grein sem ég skrifa þarna leiftursóknin, hún auðvitað bara út frá því að nú ég sérfræðingur í forvarnamálum og það var gefið út hérna playbook áfengisbransan sem alþjóð heilbrigðisstofnunin gaf út þar eru þessum aðferðum bara líst hvernig þessi bransi vinnur og hann vinnur svona og þetta allt samkvæmt bókinni
0: að grafið undan og
4: já, svo til dæmis þarna þeir koma núna með einhverja 10 staðhæfingar sem hefur verið heila á sannleikur sem eru bara meira menna bull þeir skrifa fullt af greinum sko, eld allt þetta allt saman sko þetta allt saman eld uppi allt í kerfinu að kert og þetta bara, þetta eru algjörlega þekktar aðferir Og þannig alltaf menn að breyta hafa áhrif á það sem að myndi kalla alveg hlýðræði.
0: Mér detta í hug allar nei auglýsingarnar sem ég sé núna í Evrópu umræðinu nema hér erum við að ræða áfengi. Þú segir fjárhagslegt bolmagn áfengisbransans til markasetningar, almannatengsla og pólitískrar hagsmunagæslu er nánast ótak markað.
4: Já. Ég held að sé sko, ég man ekki tölra því ekki með það hjá mér. Mér minnir að sé þannig að það séu 12.000 milljarðar íslenskra króna á ári sem fer í markaðsátöki áfengisbransunum.
0: Já.
4: Og ef við tökum þessa herferð sem núna, sem bara svona bara smá herferð hjá samtökum verslunar og þjónustu, þá er það herra framlag heldur en sameiginlegt framlag til lýðheilsusjóðs. Það að sé allar aðra forvarnir landinu, þetta toppa það. Viku áróðusherferð sem innistæðan einhverju frasar, innræðslösi frasar, sem eru túlkaðar algjörlega í tilgangi þarna ítrustu viskjutagsmuna.
0: Einmitt. Og þeir eru búin að koma upp einhverju heimasíðu sem þú ert að skrifa.
4: Já, já.
0: Og það vísa til hennar eins og lög...
4: Bara alveg hægri misti.
0: Já.
4: Já, það bara sagt, það líka gert eitt, sko, það er náttúrulega... Nú hafa menn verið að skrifa alveg grímt, sko, í fjölmiðla og elta allt, sko, alla fjölmiðla. Mér þetta eru bara...
0: Já, þú meinar á innilöðinu.
4: Innilöðinu, alveg já, bara, já. Þú veist...
0: En það er ekkit margir sem eru að taka viðtölu eins og þetta sem að þú ert í núna.
4: Nei, því nú erum viður.
0: Þeir eru fyrðu, fáir málsvarar,
4: já.
0: Sko, stefnu og tíma já. Sem ég held að Íslandingar hefði verið svolítið stoltir af.
4: Já, sko, við erum það. Og ég held að, sko, ég held að þetta sérlega tvennskons, þú býr til einhverja ímynd, þú normalisirar, þú auglýsar, þú getur bara, þetta náttúrulega þekkt í bara vörubransa, sko, þú getur komið einhverju vöru í tísku ef þú átt 400 milljónir og eitthvað svona, og fengi áhrifavald og gert allt þetta, þú getur breytt ástandi í gegnum þetta. Þegar djúftir sko að fólk vera velta sér fyrir sér, þá held ég Íslendinga séu bara þannig að þeir vilja að lögum sé fyllt. Ég held að við séum öll svona eðlokka lögliðin. Þarna erum við ekkert að horfa hann í svolítið að lögin skiptingu máli. Það bara hvað þvælist fyrir minnum hagsmun og þá fer maður þangað. Þess vegna býr maður til sko alls konar svona einhvers konar hálfsannleika eða sannleika eða býr sér til svona það sem maður kalla selektíft trúð eins og Trump myndi segja. Þú bara hamrar eitthvað nógu oft og þá heldur fólk að sér rétt.
0: Já, mér finnst ég sko, ég náttúrulega vona að þið mér er ekki sama þessi mál. Og ég á nú sjálfur bara hérna ennþá börn undir áfengiskaupa aldri og átta mig alveg á því að það muna nú bara hvert árið í þeim efnum
4: já,
0: sko,
4: já.
0: Þetta náttúrulega já, börn sem eru íþróttafólk og já. Svona listafólk og hérna þannig að ég er ekki komin á þann stað sem að ég var að lýsa í upphafið þáttanum sem mér fyndist sumir kollega mínir komnir á en sko, ég átni get ekki sagt annað en það að ef ég ber saman svona ungmenna umræðu viðhorf gagvart frjálsara aðgengi að áfengi í dag sem að stundum skólar á fjörur mínar inn á heimilinu í tengslu við vinahópa barnana minna eitthvað slöðis ef ég ber sko umræðan í dag sama við umræðana fyrir 5 eða 10 árum
4: já.
0: Þá finnst mér hafa orðið breyting
4: já.
0: Kannski ekki óeðlilegt eftir höfðinu dansa liminir og allt það og kannski þetta áhrif frá markasöflunum eins og þú segir
4: Alkjörn.
0: En mig grunar líka þessi áhrif sem einhverju leiti búin að ná inn á heimilin og umræðan sem að ungmenni dags í dag heyri og foreldru sínum já. Hún sé aðeins öðruvísi heldur en umræðan fyrir 5 eða 10 ár
4: Já, já, og það er líka þetta er, fyrir þetta kynslu og þetta er líka bara þessi kynslu sem er núna með unglinga er kynslu sem er afleging sko íslenska forvarnastefnu sem tókst vel þannig að þau alast ekki upp við sko við erum búin að ná tökum á þessu þau alast ekki upp við þetta ástand sem var þegar við
0: nei, vorum úlíkar sko.
4: En og þessna eru margir sem vilja slaka á þessu í þeim efnum þannig að það má vel vera þessi kynslu sem er koma núna og það eru alls konar teiknum aukna áfengis neyslu fram og tilbaka sérstaklega unglingahópurinn og bóðslega viðkvæmur og þá að sá hópur sem verður mjög erfur og þá þarf ekkert eftir 20 ár þarf sú kynslu að fara að kippa öll í lag aftur þannig að við klikkað dóldið að það færi þetta milli kynslu en á móti kemur að áreiti gagvar sko í samfélaginu er orður svo brjálaslega sko þetta svo brjálaslega mikið
0: Já.
4: Og fólk bara í fullu sko fullri vinnu við það og hvað rétt og skynsælt og annars líkt
0: Og enn eitt skaðlega áreitið sem skellur á þeim tekið eftir sem reyndar ekki kannski beint undir, það er ekki beinlega þitt ágjörni, en það eru veðmálin.
4: Já, sem er svakalit alveg.
0: Og þetta er svolítið er það ekki, sko, þetta eru ólík herbergi í sömu vistarvinni. Þetta er
4: já,
0: skaðlega hegðun,
4: sko, eitthvað
0: áhættu sækni
4: Þetta er alveg baneitur blanda sko áfengi íþróttir og veðmál. Þetta er þrenning sem alveg svaka.
0: Merkilegt að íþróttir skuli hafa komist inn í þessa jöfnu einhvern veginn.
4: Já. Já sko það er náttúrulega líka sko íþróttar þetta dóldi gott dæmi að blanda þeim að sjá hvernig alls að kvassmyndarhefingin sko bara undiselt alls konar viðskiptöfn þegar mann alltaf var að selja þess að skemmtli íþrótt bara hæðspjóðandi og annars lít það er áfengisbransinn alltaf á kantinum og svo smyrja menn sko eins og við höfum nú stundu talað hvernig bjórsala áfengisleikjum er einn liður normaliseringu það líka dygðaskreiting á þessu fyrirtækjum við höfum nú styrkja íþróttarhefinguna Þetta bara svipa eins og tóbaksbrann sem vera fjármagn ykkur og spretlaug bara skilur.
0: Já.
4: Þannig að þetta alltaf, þetta svo rosalega mikið viðskiptatengt og hagsmunatengt og sérhagsmunatengt. Og þessna hefur sko

0: ótrúlegt hvernig ungir strákar sérstaklega ánýta þessu bara og tapa öllu og meira til.
1: Já. Og það orðið viðurkennd menning að ungir drengir hittist vikulega á spilipóker og þeir segja kannski við leggjum mjög lítið undir gott og vel, það þó frábært en maður kannast nú alveg það frá því að maður sjálfur ungur villingur að það sem byrjar með með hérna lári áhættu það hefur nú tilhengu til þess að verða skaðleira og hættuleira sko
0: svo er þetta bara líka svo, þetta er svo ágengt sko þetta bara, þetta kemur á allar samfélags já bara börnum í símanna þetta bara endalaust gáriti það alls konar bónusar það þetta
1: losnar aldrei við þetta
0: nei, og svo er alltaf að fara að vinna þennan stór og allt þetta sko Og þetta er ekki gott, en þetta náttúrulega sérstætt líka sko, hvernig við sem samfélag látum þessi ytri öfl sko, vasast innan að bönnin okkar.
1: Og þetta gerist á sama tíma á landlæknisembættið til að mynda hamrar á því að samkvæmt nýjustu gögnum liggi fyrir að, að ný kunnotta sé það að það sé ekkert til sem að við getum kallað skaðlausa áfengistrykju við heldum lengi vel að það væri nátt í lagi bara að því að fá svona þessi glas og jafnvel bara jákvæmt og
0: það er líka þessi prinsip sko,
1: er nú, bara... nú er búið að sína fram á það að bakreiningun hann alltaf stærri enn sem nemur ánægði
0: og líka þetta getur alveg ef maður hugsa þetta til enda sko, með það ef engaðar eiga að fara sko, búa til áfengistöfni landin og ráða henni algjörlega þetta ekki fólk sem ætlar að borga samfélagslána kostnaðan neyslunni nema síður sé og svo náttúrulega það kemur eins og kemur fram í þessari kæru að þegar menn eru með að skatta undan sko eða eitthvað slíkt líka sko og nú sölna þá alveg klart mál að samfélagið situr alveg 100% upp með allt sem þessu tengist
1: Við lifum í samfélagið núna átni þar sem að sko skiptir engu máli hvort átvíðaferð er opið eða ekki
0: Já. Maður
1: getur bara að redda sér brennivíni á no time
0: Já.
1: Allan ásins ring, allan dag ásins
0: og hver sem er
1: Hver sem er? Hvert er planið? Hvert er svarið við þessari breytingu?
0: Ég held að vera bara þannig sko það við getum tekið líka bara nú að vera að segja sko það mælist ekkert hérna menn taka okkur mælipunkta hérna og neysla sé að fara niður. Neysla er almennt að fara áfengisneysla er almennt að fara niður í hinu vestrana heimi. Svona mjakandi sko hægt og sígandi. En það líka þannig að það til dæmis bara núna var ég að heyra það í morgun að Þýskalandi sem nú verið svona landa sem á að vera mjög mikið frálsindi þessu, þeir eru búin að ákveða það að gera allar hérna lestastöðar áfengislausar.
1: Nú,
0: já. Ég held að séu bara tæplega 6.000 lestastöðar.
1: Er það öryggis eða lýðhelsu?
0: Já, þá er bara lýðhelsu dæmi og þá er orðið þannig sko þegar þú ert komin í það allir eins og var verið að tala þessar frægu bjórhátíð þarna Oktoberfest. Þegar kannski krakkanir í 10, 11, 12 ára döðadrykkin sko, einhverstaðar hún í bæ sko en þá er þannig að þessi sko ástæðan fyrir mennur svo agressífi hérna og út allar þessar áfengisbransin er það er annars vegar ákveðið líð þessu moment í samfélaginu það sem fólk er að tala það og fyrir að tilengja sig svona tóldi heilbyrja lífstíl og svo hins vegar viðskiptöflin alveg á fullu og það er svo skrítið þegar við erum að horfa tóldi á þróun í öðru löndum þar sem menn eru svona að reyna að taka utan um þetta að þá er markmið hérna að fara í eins mikla frjálslindis átt innan ef það eitthvað frelsi að áfengi sér alls þar og það mál þá líka að tala sko hvað menn bara stela þessu frelsisugtaki og halda frelsisugtaki þetta göfu hugtak að það byggist á því að maður getur gert brennjum allir sólaríkin.
1: Frelsi til að fara til helvítis.
0: Já, þá segir við náttúrulega bara hvar er frelsi bannum, hann fyrir laus við en hann áróður allan saman sko.
1: Ég reyfst við frjálsíkju guttana í mentaskólanum á Akureyri 1985 einmitt nákvæmlega þetta hvort við hættum öll að hafa alltaf rétt til þess að fara til helvítis sjálf ef við kísum svo og þá hélt maður þegar maður var 16, 17, 18 að maður væri orðin fullorðin og maður vissi allt best sjálfur en núna þegar maður er raunvel orðin fullorðin og maður lítur aftur og maður sér hvað ungmennin okkar eru varnanlaus þá er maður ekki sama
0: nei, en svo sem maður eins og við talaum áðan sko með menn eru núna prestir að þetta sé allt saman að ofboðslega mikill niðurlið þá taka með COVID-búntin það sem er áfengisneysla mikill og taka svo annan búnt sem er sko rétt eftir COVID það sem hún er farið niður og þetta sé menn að sé sko
1: bara, síni að kerfin séu í leið
0: já og allt þetta sem er náttúrulega alveg ótrúlega útsnúningur þegar við getum farið langt aftur tilbaka þegar að áren bjóður

0: 1800 þá var lítir per alkohol per person og Íslandi var cirka voru 4 lítrar.
1: Já.
0: Öll vísindasögu þetta fer upp svona 3-4 lítra með þetta kerfi. Já. Það skeði ekki fyrsta fyrsta massi að bjóna leiðu þá fór ekki neyslan upp 4 lítra alla. Já. Heldur þetta tímabil ef við tekum 6-8 ára tímabil þá fóru nákvæmlega mitt og það sem skeður hjá okkur ef við sleppum tökunum. Já. Þá eru menn að tala með að fara í cirka 4-5 áfengislítra upp per neytanda mm. og það kostar bara ákveðin peningi heilbrigðiskerfinu og slíku fyrir utan það að þá erum við komin aftur í gömlu sporin mm. sem að við upplifum þegar unglingadrykkja og reykingar og allt þetta var mjög almenn ja. Og þá þetta svo dýrt þess að svo skrítið að samfélagið eins og til dæmis að þingmenn mm. Sem eru þá ráðandi að blíða í lagasetningunni mm. að þeir hafa ekki þessa vitt í sínu pælingu, margir hafa vissulega.
1: Mér finnst sko að metnaðarfullt samfélag á sviði áfengismála ættir enni að stefna ekkit ólíkt hvað varðar áfengismálin eins og gert var í reyking, tóbaksreykingum.
0: Já, algjörlega.
1: Að hérna við segjum brandara um hérna reykin sem lá yfir öllu þegar já, við vorum ungir.
0: Já, já.
1: Og við vorum kannski ákveðnum aðstæðan þar að sem 70-80% bara Íslendinga í einhverjum kreðsum þeir reyktu.
0: Já,
1: núna er þetta, hvað er þetta hlut allir þetta? 2-4-6-8% eða?
0: Það er þetta að koma nýkættum vörðunar á móti, sko, sem
1: það er annar. Þær endar koma á móti og þær eru sérstætt vandamál.
0: Já, já.
1: Og ég tek eftir því að margir sem eru hættir að reykja þeir taka meira nikótín inn núna í gegnum þessi hjálparlífheldur en þeir fengu noxin út úr tóbakinu en það samt eiginlega sérstök umræða vegna þess að sko munurinn á reykingunum í tóbaksreykingum sem að stórskaða aðra hérna, eða það að maður bara sjálfur fá sér nikótíntyggjó hann náttúrulega tölverður
0: en þetta sko, það talandi það sko það líka sko áfengisbransinn hann notar þessi triksinu tóbaksbransinn notaði það tók 50 ár fyrir tóbaksinn hann viðurkenna að það væru tengslmyndi krabbameina og reykinga og þessina þegar maður sér þessa herfyrir eins og hjá samtöku verslunar og þjónustu þá eru þeir bara dóltið eins og tóbaksinnar var á sinn tíma, þeir bara neyta öllu, breyta öllu sér í hag og halda öllu fram sem passa þeim og tegja og toga og snútur og allt er búk og allt má annar staðar og skýrlögur allt í enn óskýr þrátt fyrir dóm og allt þetta, þannig að það er þetta sem svo skrítið sko. Mm-hmm. Þannig að ég verð alveg viðkynna það, maður treysti því sko að svona framkvæmdavaldið sko grípti sinna lána, það hefur verið mjög svifast í öllu.
1: Og ég auglýsi líka bara eftir meira hugur ekki á löggjafanum sko, ég held að það stefni í óefni að óbreyttu.
0: Já.
1: Hvað gætu við, hvernig gæti þú séð fyrir þér dæmis aðgengismál að öllum þessum nikotín vörum að mætti hefta það aðgengi?
0: Sko, ég held að það bara sita sko, það var svo merkild að tóbaksvarnalög eru sko lýðheilsulög. Sala á nikotín vörum var verslunar eitthvað.
1: Já.
0: Og svo rakiði hugin í það sko það var þeir skila sér á bak við það nikótínið sem í nikótínvörum sé ekki tóbak sé efnafræði dót sem gert á einhverju stofu sem ekki rétt vegna þess að nikótín bara úr ákveðinni plöntu og það skilur þar á milli sko ef það út að gera eitthvað nikótínplöntu þá það tóbaksvörur en þetta var einhver svona lagaleg grásvæði og mistökin sem voru gerð þegar var sett lögun nikótínsöluna var bara sitja þetta inn í tóbaksvarnar löggjöfuna. Af því að nú sjáum við það sko að nikótín verður svo brjálaslega sterkar og það getur hver sem keypt þetta og það eru konni krakkar sem eru bara harsvíra nikótínsta bara 13-14 ára og magni sem menn eru að taka hefur að taka þessa stóru hérna, þú ertu að taka þessa búða þá ertu komið með svipa svona svo reykir 130-140 sígarettur á dag, nikótín magn sem fyrir inn í kroppin skilur.
1: Ég hef heyrt foreldra lýsa persónuleika breytingum hjá börnum sem hafa þessum magnið á nikótínu var alltaf verið að vaksa á vaksa.
0: Já, og þetta er náttúrulega, þetta er tóbaksbransinn, hvernig ætlar hann að koma sér inn í, sko, nú vill menn ekki kaupa sígarettur lengur, það er að fullta tóbaksblöndu þarna og dóttar í hvað ætlum að gera við þetta. Búin til aðra vöru, förum eitthvað nýtt geim, sindum þetta í sælgjaldstum búir, sýnum þetta eins og einhver hollustu tölum allt niður sem heilbrigðis eitthvað nú ætlum við veipi að þetta út af því að það einfaldlega bara komið ljósa að fólk eðurleikar og svo lungin með veipi
1: það veldur lungna þemb
0: já, og popplungum og öllu slíku og þetta er svo rosalega trublandi ef við viljum ef við ætlum að vera með samfélag sem ætla bara ala upp heilbrigð einstakling og allt þetta þá erum við alltaf með svona öfla kantinum þetta er svona þetta er náttúrulega rosalega sko destruktíft eða Já. Niðurbrjótandi að það skuli ekki vera rými fyrir æskunum, verið friði fyrir þessu öllu sem að því að krakkandi sem fá ekki nikotin, eða eru ekki nikotinbúð þá bara kaupa sér sigarettur eða það eru hendi næst nikotin er náttúrulega svakala óvinabindandi og auðvitað skortir eitu fyrst og fremst
1: En átni, við ætlum að halda áfram að vera eins og þeir gamlu félagarnir aftast í prúðuleikurunum og sölunum
0: já, já, já.
1: Horfa á samfélagið og hrista höfðið
0: ég held að sé bara þannig að fólk þarf aðeins að sko, ég held að þetta sé sko, það eru þetta alls konar teknibetningar allt líkt, en ég held að þessi grunn gildu alls um, uppbyldi æskunur og annars líkt og kerfi sem við höfum fínt sölu, kerfi áfengi og það er svona ákveðin svona samstaða í samfélaginum það að fólk vill venda börn og úlinga við viljum fara eftir lögum og þá þurfum við einhvern veginn að verja okkur gagnvart þeim öflun sem sjúast einskis í krafti peninga og einhagsmuna þetta ekki flóknar það
1: Það loka orðin átni, gerði það ekki fyrir komuna
0: Sumlega stakli
1: Og áfram veginn, nýtt efni eftir andartak ekki frá langt
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Það ekkert svo langt síðan Íslendingar týndu sér eitt andartak en að örskotstund í sólmyrkvanum. Þú ert ekkert búin að gleyma honum það. Og hérna, það voru Íslendingar sem að ferðust á einhverjar slóðir til þess að upplifa hann og voru kannski með einhverja dagskrá. Og einn af gestum Rauðaborsins, fasta gestum Rauðaborsins, ýmist sem viðmælandi eða sem dagskrárgerðamaður reyndar við því svo kallega grænaborð eins og það heitir því það svona umhverfis þáttur, hann hérna ég náði í skottið á honum, ég veit að hann var einhverstaður að þvælast á vestfjörðum og mér langaði svona til þess að athuga hvort við getum sagt eitthvað þessa miklu hátíð nokkrum dögum síðar, hvort við getum rætt ferðaþjónustuna í kringum þetta eða eitthvað slöðs og hann komin hingað góðkunningin Páll Ásgeir Ásgeirsson, blaðamaður og bókar, bjöfus rithöfundur, ferðafrömmur gæt, ég veit ekki hvað það er og dýmislegt. Takk fyrir að hérna koma til okkar. Hvar varst þú þegar myrkvinn átti sér stað?
4: Ég var út í Ísafjörðardjúpi ég leit ekki á staðsetningartæki ég held að við höfum verið sko, ég myndi giska á svona 3 mílur frá rit og aðrar 3 mílur frá geltinum einhver svo leiðis við vorum komin nógu mikið út á djúpi til þess að ég var fann að sjá Straumnesfjallið fyrir norðan rit og ég sá svona 2-3 af núbónum suður eftir vestjörðum það þýður að við verið komin út úr djúpinu Og þar hérna voru gött í skýjabreiðu sem var á hreyfingu og skipstjóra okkar, hinnum hérna hugprúða leiðangustjóra, honum tókst að elta upp eitt þeirra uppi og hérna.
1: Elta bara upp í gatið?
4: Já, það var í raunni það sem við gerðum.
1: Já. Hvað átti þessi hugmynd að vera út á sjó langan aðrahanda?
4: Sko ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja á þessari frásögn, sko, Nei. þetta leiðir eitt af öðru, en það sem sagt það maður sem við þekkjum, sem heitir Hópi Hirtur Darri Karlsson, og læknir á Ísafirði, hann á hálfa skútu? Já, á móti Halldóri Sveinbjörnssyni, sem annar eðalísfirðingur, þetta eru sérstaklega Hópi Hirtur, þetta eru góði vinir mínir, og hérna, það var verið að tala þetta síðastliðin vetur, að besti staðurinn eina viti til þess að sjá þennan sólmyrkva væri náttúrulega að vera út á sjó þannig að maður geti verið nákvæmlega í línunni þar sem að hann átti að vara í hvað 2 mínútur og 20 sekúndur eitthvað svoleiðis.
1: Já, því að binda sig við Látrabjarg
4: að maður geti verið út á sjó. Já, einmitt. Og svo þegar dagurinn nálgaðist að þá kom í ljós að hérna skýjahulspár og veðurspár voru svona frekar andsnúin þessu. Það var spáð skýjuðu veðri mjög víða land. En við vöktuðum spárnar af kostgefni og við sáum það alltaf að hérna að það var einna helst að það væru göt í skýjahulni þarna á ystu skögunum á Vestfjörðum. Og það var svona það matskennt hversu langt suður eftir það næði. Þannig að við fórum á þessum miðvikudegi sem að myrkvinn var að þá fórum við úr höfn á Ísafirði rétt fyrir 12 og kom aftur líka 9 kvöldið og hérna og höfðum þá eldum sem sagt skýjahulspána í rauninni
1: voruð með veðurfræðingu borð sem var alltaf
4: Nei, það var alls konar fólk borð þetta var hvað get ég sagt að þetta hafi verið margir þetta voru 7 þáttir það voru 7 í áhöfninni þetta svona temmilega stór skúta sko. Og gríðarlega skemmtilegur ferðamáti að vera á undir seglum það sérstök það náttúru upplifun í sjálfu sér en við vorum sem sagt undir heiðskýrum himni þarna í minni í Ísafjörðsdjúps þegar að myrkvinn gekk yfir fyrst deildar myrkvi og svo almyrkvi og það þetta var ógleymanleg og djúp lífsreynsla
1: og var þetta bara spurning um einhverja 500 metra til eða frá
4: það erfitt að átta sig á því sko. Það einhver gat í skýjahulni og þú sérð að sólin skín niður á frekar stórt svæði á sjónum hvar þarft að vera inn á þessu svæði ef þú ert inn á svæði sem að það sem er sólin augljóslega skín niður þá sérðu væntanlegu upp þetta er svona en ég held að hérna við, þetta var ekkert svo nákvæmt skilur, þetta var ekki spurning um nokkur hundur metra þetta var leið og við vorum komin inn á sólarsvæði þá held ég að á því öllu hefðum við séð myrkvann
1: sko mitt persónulega samband við undrið það má nú kannski pakka því bara niður í nokkrar mínútur því ég var hérna bara við Reykvíska strönd í súld og skýjuðu sko en var samt fyrir mjög sterkri upplifun
4: já
1: En þitt ævintýri var það alveg bara allur klukkutíminn?
4: Já, við sáum, við gátum fylst með því frá því að skugginn byrjaði að skríða inn á sólina
1: já
4: og þangað til hann hylur hann alveg og þá kemur þessi fræga eftirsóknar verða kóróna þar sem að sólin í rauninni dökk að sjá eða svört að sjá en það rauninni ljós hringur umhverfis hana og þá á síðustu prósentunum þegar á síðustu prósentunum áður nú lokast alveg að þá verður fyrir eitthvað skyndilega dimmt og mér fannst það þegar upp var staðið þá fannst mér það í sjálfu sér eftirminnilegasta upplifunin. Það var að upplifa það að það sloknar á sólinni og það einhvern veginn svona það erfitt að lýsa því en það svolítið eins og náttúran svona hljóðunni og ég hef oft séð lýsingar að þessu og heyrt menn tala þetta en ég hafði ekki séð þetta brjóta persónulega áður. Ég hef séð alls konar deildarmyrkva á tungli og sól en hérna
1: Þetta hlýtur að hafa orkað sterkt á því því þú það ert svo mikill náttúru sinni.
4: Það er það. Og ég það er bjargfast sannfæring mín að við eigum að rækta samband okkar við móður náttúru og leifa henni að lækna okkur eða styrkja okkur eða ebla okkur og dýfka skilning okkar á lífinu yfir höfuð. Og það þarf ekki, oftast þarf ekki neitt nema bara fara út. Og það er svona, það fagnaðarendi sem ég hef verið duglegur að boða en fyrir vikið það segir sig þetta sjálft að ég hef lifandi áhuga á öllu náttúrufyrirbærum og þessu þar með talið samt hef ég mjög sjaldan dagana tekið á mig krók til þess að elta upp í sólmyrkva þetta var meira, ég var meira svona áhuga samur stuðningsmaður þeirra sem að leiddu leiðangurinn skipstjóra hans því að hérna, auðvitað leið og skipið er úr höfn að þá stjórnar farum borðið svona skipi ákvæðlega skýrt. Skipstjórn ræður. Og undirsátar hans, þeir segir bara já. Og hérna, og reyna svona að beita klókindum frekar en uppsteytum ef þeir vilja hafa einhver áhrif á áformin.
1: Það er náttúrulega þessi heimspekilega staðreynd að þarna stoppum við.
4: Þarna stoppum við.
1: Og við stoppum, já. Stöldurum við.
4: Já.
1: Og að einhverju leiti skríður maður kannski pínleiti breyttu maður aftur úr stoppinu heldur en maður var.
4: Fyrir. Ég held að, sko, eitt af því sem að margar svona sterkar náttúruupplifanir eiga sameiginlegt eru að þær knýja menn til að upplifa sterka auðmýkt og þeir skynja svo sterkt að þeir eru í návist einhvers sem að hefur örlög þeirra algjörlega í hendi sér og ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að við drögumst að náttúrufyrirbærum sem að minna okkur á þetta hvort sem það eru mjög háfjöll mjög stórir fossar eða náttúruundur eins og sólmyrkvar eða eldgos svona hamfarar hérna útgáfur, einhvað sem að gerist mjög sjaldan og þá verður manni svona ljóst sko hvað maður lítill lítið peð.
1: Já, það birtist manni mjög skýrt.
4: Það gott. Það gott að láta minna sig að það.
1: Sko. Já, ég veit að.
4: En ég held líka að mörgum sem að leggja stund á útivist og samvistir við náttúruna, þeir eru mjög meðvitaðir þetta og þeir eru sko, þeir líta ekki á sjálfa sig sem að þeir eru í síðu einhverjum átökum reyna að hafa betur gegn náttúruöflunum ég held að það sé ekki við erum miklu frekar sko við gerum okkur ljóst við viðurkennum afl náttúrunar og reynum að sýninni þá lotningu að ef að móðir náttúra svona ítir við okkur og með þeim hætti að við ættum ekki að vera að gera það sem við erum að gera að þá borgar sig alltaf að hlýða því frekar en að streitast gegn því. Og þetta getur verið mönnum stundum erfitt eða þú ert búin að einsetja þér að hérna að fara upp á eitthvað fjall, for example, og þú ætlar að fara upp á toppinn og alla leið og þetta verður svona fast í haustum á þér. Og þá hefur tilhengu til þess að líta fram hér, svo ferðar leggur á stað upp fjallið og það verður alltaf kaldara og vindurinn eykst alltaf og svo kemur meiri úrkoma og svo ferð konum í frost og þá verður rigningin orðina ís og allt þetta leggst á eitt með að gera aðstæðunar erfiðari heldurinn og ef til vill hættulegri heldurinn og það mjög mikilvægt að geta lesið þessi tákn í náttúrunni og hafa yfir að ráða þeirri auðmýkt sem að þarf til þess að hérna að fara bara heim aftur og koma aftur þegar verið betra sko. Og ég hef mjög oft fyllt fólki sem að ég hef séð gangi gegnum hérna þennan prósess og sem dæmis í tekið og fórum einu sinni með mjög stóran hóp af fólki og ferðinu var heitið upp á hérna eina af bossulónum fórum upp úr Hvalfirði Og þá voru akkurat þessar aðstæður sem að maður lýsir, sem ég lýsti, að veðrið, það var svona heldur á móti okkur. Það var reyndist vera verra heldur en spáin hefði gert ráð fyrir, úrkoman kom fyrir inn, þannig að í svona, það var kannski verið 50-60 mann sem voru með okkur, og í svona 800 metra hæð, við áttum eftir alveg fulla 200 hæðarmetra, sko, þá stoppuðum við og ákvaðum að gefa þeim sem við vildu, segja þetta gott og snúa við kosta og snúa við og það myndu hluti af því að voru margir farastjóra með hópnum myndu einhverjir fylgja þeim niður og það er alltaf gaman að fylgjast með því en síðan sögðum við ætlum hérna, þeir sem eru hérna fremstir við ætlum að halda áfram við ætlum bara að hingra með hann að hópurinn svona sorta sig og það var gaman að fylgjast með því þetta tók svona 15 mínútur með þurfti að einhvað tala við ferðafélaga sína og svona taka stöðuna að hópurinn sem var í kringum mig að ég ætla að vera fremstur á leiðinu hópurinn sem var í kringum mig hann minkaði jafnt og þétt meðan á þessu stóð og seinast vorum við það verið svona 10-15 sem voru eftir og svo horfðum við á eftir stóra hópnum sem að sneri við og fóru niður aftur og svo heldum við áfram og á næstu 100 metrum þá jókst vindurinn svona 8-10 metra per sekundu það sem hafði verið rigning skástrík slitta breyttist í sko mjög blauta snjókomu og við fundum alveg hvaða kólnaði og þá stoppaði ég aftur eftir þegar hún búin að taka 100 hæðar metra og horfði í kringum í hópnum og sagði, er þetta ekki orðið gott?
1: Já.
4: Það mótmælti engin þá vorum við bara, við þurftum bara að stíga örlítið lengra og þá varð öllum þetta ljóst. Jafnvel þóður að hefðu verið sko 20 mínútum áður alveg staðráðinir í að fara alla leið. Og þetta er stundum kjarninn í samskiptum okkar og náttúruna, finnst mér. Já. Það er að sýninni ást og umhyggju, en sýninni líka lotningu og undirgefni þegar það við.
1: Já, taka nótis og síðustu meldingum.
4: Já,
1: Já, þetta er skemmtilegt sko. Ég heyrði þig hérna spjalli rúf einhvern tímann í sumar tala að það væri miskilningur að maður ætti að fara upp að steini á sem skemmstum tíma.
4: Já, það
1: og,
4: er...
1: Og ég prófaði núna síðast þegar ég labbaði á Esjun að það var bara síðustu helgi þá prófaði ég að það var ekki nóg með að ég hefði þetta í huga heldur hérna fann ég mér bæli ég labbaði aðeins út úr gönguslóðinni og svo lagðist ég bara einn og hérna og lá bara þar í sólbæði í þrjú korter og ekki með neitt samvinskupið
4: þetta er alveg til fyrirmynda
1: svona breytir því hérna hvernig við umgöngust
4: þetta er svona sem menn ég að skríða upp í hálsakotið á móður náttúr og við höfum oft ég verð að gangast við því að áratugum ef ekki áratugum saman þá hef ég tekið þátt í því að nota leiðina upp að steini eystri leiðina, vel að merkja sem svona mælikvarða og við segjum oft við fólk ef þú getur farið upp að steini í sinni á klukkutíma eða minna þá ertu í góðum standi, þá getur komið með okkur hversu þú vilt og allt það en núna á seinni árum að þá er mér tamara í raunin að tala svolítið gegn þessari svona árangursmiðuðu útivist þessi ég hef svo oft hitt fólk sem að gleymir að stoppa og njóta og útivist þess og svona þetta verður að einhverju listar sem þarf að merkja við og við viljum helst alltaf fara lengra enn í fyrra hærra og á betri tíma og þessi hegðun hún leiðir okkur smátt og smátt í svona ákveðna blindgötu, þú endar á einhverjum stað þar sem þú veist ekki lengur hvað þú ætlaðir að gera með þetta.
1: Nei, og sumir eru í einhverju vonlausu kapplaupi við elli kerlingu.
4: Jú, svo er það.
1: Sem hlýtur að tapast síður.
4: Já, en að því þú minnist á steinin á Esjunni, að þá er hérna þá er mjög skemmtilegur leikur tengdur þessum steini sem að tengist aldrei og hann segir það að þú eigir að geta farið ekki bara upp á steini heldur alveg upp á brún upp á þversvettshot á færri mínútum heldur en lífaldur þinn er
1: já.
4: Og þetta er dálítið sérstakt vegna þess að þetta getur þau ekki gert fyrir þú ert komin yfir miðjan aldur þannig að glugginn sem þú hefur til þess að leysa þessa þraut hann byrjar eiginlega ekki fyrir við 50
1: þannig gott að vera gamall
4: í þessum leik er gott að vera gamall vegna þess að þú getur sennilega ekki byrjað fyrir svona 50-55 ára hvort þú getur þetta oft eftir 75 ára ég veit það ekki ég hef ekki hérna það eru dalti langt síðan ég hef reynt þetta ég var svona í kringu 60 þegar gerði þetta síðast
1: en við höfum sem hérna náttúru menn báðir augljóslega fundið fyrir einhvers konar snertingu og hérna töfrum tengt þessum sólmyrkva ef við færum okkur aðeins úr þeim heilaleika yfir í svona jarðbundnari hliðar þessa dags við erum búin að fylgjast með fréttaflutningi í meirin ár þar sem að var hérna klifað á því að það væri nú þetta væri sko gríðarlega mikið mál þessi myrkvi og það var ekkit víst að ferða þjónustan Íslandi myndi bera þetta að mikið talaði skipulagsmál og fleira af því að þú varst nú þarna á þessum slóðum hvernig tókst til? Treystu við til að meta það?
4: Ég get ekki ég sá enga biðröð þetta var ekki biðröð það sem ég var skiluru en ég gat ekki séð annað en að daginn áður eða þriðjudeginum og sennilega fyrir hluta miðvikudags og smátt og smátt fylltist fjórðungurinn af fólki ég varð ekki var við neitt öngþveiti og ég sá ekki neitt nema gott skipulag og ég hef síðan verið að bæða samfélagsmiðlum og svona hjá fólki sem ég hef rekist á verið að tala þetta og mér sýnist að flestir hafi bara tekið svona sína sjálfstæðu ákvörðun að finna sér einhvern stað þar sem þeir ákváðu bara að bíða eftir þessum sólmyrkva hvort sem að sægist eða ekki og ég hef hitt slangur af fólki sem að var út á skaganum milli Arnarfjörðar og Dýrafjörðar út í Svalvogum og þar sem að sá hann bara mjög vel svo sást hann ágætlega á Látrabjargi en ég ekki viss ég gerir mér ekki grein fyrir því hvort að Íslendingar höfðu almennt þolinmæði til þess að ganga 13 kilometra úr Breiðuvík yfir á Bjarg og því að þar voru alls konar umferðartakmarkar í gangi. Mín tilfinning svo að Íslendingar ekki hrifnir af því að vera í þungri umferð eða langri biðröð eða þannig mér fannst ég alltaf að vera að hitta eitthvað fólk fyrir vestan sem að var búið að ákveða já, við ætlum bara að vera þarna. Og sumt gekk vel, sumt gekk upp og annað ekki sko. Það vakti ég var svolítið undrandi á því að það skildu þegar upp var staðið ekki fleiri lesa spárnar eins og við gerðum og reyna að halda til hafs og vera þarna en ég sá samt einn hérna bát frá fyrirtæki sem heitir Sjóferðir á Ísafirði svona farþega bát ég held að taki milli 30-40 farþega hann var þarna úti líka, ekkert langt frá okkur og ég séð myndir frá þeim, þeir voru mjög hefnir en þeir eiga 4 eða 5 báta þannig að hérna maður spyrir sig sko, hérna var ekki hægt að selja fleiri sæti þá voru 4 skemmtiferðaskip í höfn á Ísafirði á miðgutarsmótninum og við heldum þegar við sildum út á skútunni við myndum kannski hérna lenda í kompaní við þau þannig úti þau væri að horfa á sömu skýhulspanna en þegar til að taka þá fór eitt þeirra aldrei úr höfn heldur var bara kyrt á Ísafirði 2 þeirra sildu fram hjá okkur út í djúpi og hurfu bara út í sortan sló ekki af en eitt þeirra það var bara í seilingafjarlægð við okkur meðan að hérna þetta gekk yfir. Þannig að það eitt af 4 skipum hafði svona gaf sínum farþegum færi á að upplifa þetta við svona bestu aðstæður.
1: Og mögulega allt aðra niðurstöður þegar gestirnir verða að spyrðinu.
4: Ég veit ekki. Það hérna, en af því að við vorum þarna fyrir vestan í nokkra daga og ég var þarna í fór norður suðureyri til þess að taka þátt í einleikja hátíð sem heitir Actalón sem hefur verið í áratugi held ég haldin.
1: Taka þátt í, varstu sjálfur með einleik?
4: Já, ég var hérna partur af dagskráni var samkoma sem haldin í víkingaskála sem að áhuga menn á Suðureyri hafa byggt inn í túninu á botni í Súlandafirði byggt á teikningum af skálum sem hafa verið grafnir upp á Hrafnsfirði og þarna eiga þessast fullbúin víkingaskála og hann notaður í svona hvað ég að segja víkingatengdar uppákomur og þarna var þess 3 tíma dagskrá þar sem að voru haldnar svona tölur sem að tengdust gamla tímanum og alls konar hluti, bæði fornlega fræði og hagfræði og alls konar furður hluti það voru engin ljós inn í skálanin nema bara langaldurinn og það voru mjög margir fyrirlesara og þáttakenda í því sem að einu nafnir kallaðu víkingaklæði og ég veit nú ekki hversu sakfræðilega nákvæmt það en þetta kallaði fram alveg einstaklega svona sérkennilega stemningu þetta var svolítið eins og að stíga aftur í tíman og manni fannst eins og maður væri þáttakandi í munnlegri geymd að standa bara þarna við bálið og segja fólkinu sem sat í kringum mann frá einhverjum hlutum eins og maður hafði þá í haustnum ég talaði hérna ég hélt stutt erindi fjallaeyvind og tengsl hans við Súgandafjörð og tengsl hans við Vestfirði.
1: Ég vissi ekki einu að fjallaeyvindur hefði haft tengsl við Súgandafjörð.
4: Hann hafði miklu meiri tengsl við Súgandafjörð og Vestfirði yfir höfuð heldur en svona opinbera útgáfan af hérna sögu hans gefið til kynna og það snýst kannski fyrst og fremst það að hérna að þegar ég talaði sögu fjallaeyvindar og þennan langa tíma sem að hann lá úti
1: hver langur var
4: hann? Það myndi hafa verið frá svona frá 1746 og til 1780 það bil, þá veit enginn nákvæmlega hvar eyvindur nema bara svona annars lagi þegar að menn koma höndum yfir hann en frá 62 og til 80 þá hann trúlega inn á hálendinu á mörgum þessara þekktu bústaða hans í Hvannalindum, í Herðbreiðalindum í Eyvindarkofaveri á Hveravöllum og þannig mætti telja áfram En hann hverfur úr sinni heimasveit í hreppunum 1745 og þangað til hann skýtur upp kollinum sem bóndi á Hrafnfjarðareyri í Jökulfjörðum 1760 15 ár og veit enginn hvar hann en það þetta sýna fram á með líkum að hérna að Halla lagskonans og eiginkona því að þau voru gift hún ættuð úr Súandafirði og en heimildir mjög skornu skammt við vitum ekki nákvæmlega hvar hún var en þennan tíma sem að Eyvindur horfin allan þann tíma maður sem hétt Bergsveinn Hafliðason sem var lærið til prests hann var fyrst skipaði prestur á stað í Súandafirði 1745, sama ár og Eyvindur hverfur þeir eru jafnaldrar og sveitungar úr hreppunum og síðan Bergsveinn færður hérna norður á stað í Grunnavík og svipaleiti og ferli hans þar að ljúka, þá dúkkar Eyvindur upp sem húsmaður eða bóndi á Hrafnfjarðareyri og við viljum halda því fram að Eyvindur og Halla hafi verið á Vestfjörðum í þessi 15 ár í einhvers konar skjóli eða undir handarjaðri Séra Bergsveins en kannski ekki alltaf með fasta búsetu í byggð og það hægt að styðja með því að benda á kofarústir sem eru kendar við Eyvind sem hægt að finna á mjög mörgum stöðum á Vestfjörðum það eru rústir á Rúteganesmúla milli Ófeigsfjörðar og Eyvindarfjörðar það er bæli á Sillu í Drang í hérna Geirósnúpi það kofi upp á Sillu í Bjarnarfjörði nyrðra það kofi upp á Leirufjalli fyrir ofan Leiru í Leirufjörði sem ekki langt frá Hrafnfjörði og þannig mætti sko rekja sig áfram þá getum við alveg séð það fyrir okkur að Eyvindur og ef til vill Halla þau hafi kannski ekki haldið heimili saman þess öll þessi 15 ár en þau hafi svona verið þarna á svæðinu það mjög mikla gloppur í manntölum og pressjónustu bókum og þess háttar en það sem að hefur þó sloppið inn í heimildir að eldri dóttir þeirra Guðrún hún fætt sennilega 48 1748, það segja þremur árum eftir hann hverfur og það hérna svona staðsetur hann svolítið í fjórðungnum því að eitthvað hefur hann þurft að vera nálægt höllum minnsta kosti til þess að þetta barn hirði til
1: Allur tíminn sem nú hefur varið í fjalla Eyvind ég heyra hann mikill dáustu að honum
4: ég vil ekki fólk halda að ég sé ykkur hérna sérstakur fanatíkar um fjalla Eyvind það sem gerðist í málefnum fjalla Eyvindar að hérna 2010 eða 11 þá var opnaður skjalabunki á þjóðskjalasafninu sem kom í ljós að hafði verið óhreyfður í 250 ár og það reyndust vera málskjöl úr réttarhöldum yfir Eyvindi og Höllu sem voru haldin á felli Kollafirði 1763 þannig að eftir að Séra Bergsveinn deyr og hættir að vera prestur í Grunnavík kemur nýr sýslumaður í Ísafjörð sýslu þá virðast Eyvindur og Halla leggjast út og síðan þið handsömuð norður og dröngum 63 og það haldin réttað yfir þeim þessi málskjöl hérna leitu til þess að það fannst nýtt bæli eftir sem að þau höfðu notað í Drangavíkur fjalli þannig að það þá 50 bústaðurinn eða felustaðurinn sem að Eyvindur hefur átt á Vestfjörðum þar í þessum skjölum kom líka í ljós að sagan eða goðsagan að þau hafi eignast barn í útlegðinni sem að hafi dáið að hún rétt vegna þess að það, þegar þau voru handtekin í Drangavíkur fjalli þá fannst barns lík í rústunum sem að Halla fætti þar í Birkinu 18. mars 1763 og það auðvelt að setja sig í erfitt kannski frekar að ímynda sér hvernig aðstæður hafa verið til þess að leggjast á sæng eins og það kallað við þær aðstæður í einhverju grjótbyrgi á Sillu upp í fjalli við miðan vetur með ekkert ljós og engan eld og. En þessi skjöl leittu til þess að hérna að bæði Björk Ingimundardóttir skrifaði mjög merkilega grein í strandapóstinn þessi skjöl og þar eru þið birt flest í orði rétt og svo skrifaði Kjartan Ólafsson gamli, sem er svona ritstjóri þjóðaviljans sem er súkfyrðingur, vel að merkja og gríðarlega ættfróður maður og minnur, mikill ættfræðingur hann skrifaði feikna skemmtilega grein um uppruna höllu og þessi málaferli öll sömul í ársrit sögufélags Ísfirðinga. Mhm. Þannig að þú þarft ekki langt úr úr, sko, þú þarft að lesa þessar tvær greinar dáldi vandlega og jú jú og eitt og annað. Ég held að Eyvindur hafi hérna hann hefur verið gerður að svona táknmynd frelsis í hugum Íslendinga. Mm. Hann rói höttur okkar Íslendinga í þeim skilningi. Við viljum trúa því að hann hefði stólið frá hinn rík og gefið hinn fátæku. Það reyndar ekki alveg rétt því hann stál frá hverjum sem var. Það gerir sér ekki mikinn mannamun. Mm. En honum tókst að eyða bróður partinum af ævisinni utan seilingar við yfirvöld. Og það er, ég held að það sé, það sem að bæði samtíðarmennans dáðust að og við sem að í seinni tímanum höfum, við lítum upp til hans og sérstaklega fólk eins og ég lít upp til hans fyrir það að hafa getað þetta vegna þess að mér fullkunnugt það, þó ég eigi alls konar hérna öndunarfatnað og dúnpoka og alls konar útivistadót og tæki sem hjálpa mér að rata ég veit alveg hvað það erfitt að ætla sér að komast af í þeim aðstæðum sem íslensk náttúra býður okkur upp á sérstaklega utan sumartímans þannig að ég get ekki annað en dagstæðifindi en að því sögðu að þá ég sannfærður að sko að þess ég vilji gera lítið úr afreikja hans að þá ég alveg sannfærður það að allan tíman sem hann lá úti allan tíman sem við vitum ekki hvar hann að þá nautan velvildar og aðstóðar frá almenningi sem að hefur þá væntanlega haft samúð með hlutskipti hans og viljað aðstóðan
1: Já og mögulega birtist þar einhver svona
4: einhver uppreisnarandi
1: og anduð á gegn anduð á yfirvaldi
4: já. Það gerir það
1: já,
4: en það dálítið írónískt að það er þetta sama yfirvald sem að síðan á krítískum tímum sko gengur í lið með Eyvindi Halldór Jakobsson sýslumaður á Felli í Kollafirði sem að hérna lét handtakan og réttaði yfir honum og dæmdi hann í mjög harða refsingu til ævilangrar fangelsisvistar og húðláts þó svo að það væri ekki verið hann var bara dæmdur fyrir að vera meðsekur í þjófnaði þessi sami Halldór lét samt undir höfuðu leggjast að skrá dómin og leggja hann inn á alþingi árið eftir sem að leti til þess að honum var aldrei fullnægt þessi sami Halldór hann leifði þeim að sofa ójátnöðum í baðstofunni á felli allt sumarið og þegar leið á sumarið þá leiðan þeim að sofa í útihúsi á túninu sem var fjarri öðrum bæjarhúsum hvað gerðist? Jú, þau létu skverfa Halldór gerir þetta ekki þetta ekki bara hirðuleysi og kæruleysi þetta er einhver birtinga frá manngæsku þess að hann nestar svo að skjóta þau upp kollinum nokkrum mánuðum seinna austur á landi gefa sig fram við hans víum sýslumann og þá eruðu með bréf frá Halldóri þetta eru sýslumennir sitt í hvorum hjórðungi sem að hefði í rauninni átt að handtaka Eyvind og kom honum undir manna hendur en sem þeir gerðu sko. Halldór treysti Eyvindi svo vel að hann senda hann það til plöggum það hann senda hann í sendiför norðan og Kollafirði á ströndum suður á Bessastaði með fálka handa kónginum og það voru einhverjir sem hittu Eyvind upp í Borgafirði og hann bara sagði deil á sér og var ekkit inn einu felum hann var bara að snúast fyrir sýslumannin
1: það margt ólíkt með því sem þú segir Fjalla Eyvind og til dæmis í leikritinu Fjalla Eyvindur eftir Jóhann Sigurjónsson
4: Nákvæmlega Nákvæmlega
1: Við höfum kannski bara svolítið kosið að
4: Já, ég held að við höfum oft séð fyrir okkur sko hérna, okkur fannst gaman að leikritinu Fjalla Eyvind og það kom líka fram á réttum tíma þegar að Íslendingar voru ekki komnir með sjálfstæði
1: Já
4: Og þeir sáu þá líka í Eyvindi, sko...
1: Hvað er þessi svona 1945-6?
4: Ég man nú ekki þessi átöl, sko. Nei, það er það leitt. En það er ekki ólíklegt að alþýðamanna hafi einn séð þá í gegnum þetta leikrit, séð í Eyvindi, þá sem að buði yfirvöldunum Birgin og þá sem að kusu frelsið umfram ánöðina og dregið sínar ályktanir af því.
1: Einmitt. Heru, þetta var nú bara einn magnaðasti útudúr sem ég hef nokkrum tekið í hérna viðtali. en ég bara ég var svo forvitin og búið að vera gaman að hlusta þig lýsa þessu. En sem sagt það sem þú sást af ferðaþjónustunni.
4: Já, það
1: var gott.
4: Svo við komum að því aftur. Eftir þennan stutta útudúr á fjallið. Sko. Ég dáðist að því, það sem ég dáðist að við vorum á Ísafirði í 2 daga. Mm. eða eitthvað á þriðja dag mm-hmm. og það var mikið af skipum mm-hmm. það voru mörg þúsund manns á göttunum í Ísafirði mm-hmm. og mér sýnist að Ísfirðingar sé að ná betra valdi á því að fást við þennan massatúrisma mm-hmm. heldur en var fyrir nokkrum árum og þeir gera ýmislegt í því það greinilegt að þeir vinna í því að bjóða fólki upp á fjölbreyttari af þrengun áður þeir reyna eftir megni að dreifa fólkinu sem í landi að dreifa því svæðið og einn liður í því virðist vera við sáum útundan okkur á þess að við værum beinlínis að kynna okkur málið og sáum við útundan okkur svona skuttlu svona strætisvagn sem að gengur svæðið svona hopp on hopp off og þann hann gátu skipafar þegar nota til þess að fara út í Hnífsdal og fara inn í fjörð og þá verður sko þó að væri mjög margt fólk á göttunum í þessu verði að þá upplýði ég ekki svona mannþröng eins og ég kom til Ísafjörðar fyrir svona 2-3 árum þegar að voru sko 7000 farþegar í landi og þá fannst mér þetta dálti landgengið en ég upplýði þetta ekki eins mikið núna og mér sýndist svona heilt yfir að það væri verið meira úrval af aðþreyingu og alls konar hérna spámenn sem að voru að hérna að reyna að nýta sér þessar aðstæður og ég dáðist að ég hann hafi verið kannski svona 12 ára klarinettu nefandi greinlega sem var bara mættur á Silfurtorgið með klarinettið og nótnastandinn og húfu sem að fólk gat sett peningi og ég gat ekki betur séð hún gengi bara ákjörlega var að spila svona hitt og þetta sem maður kannaðist við
1: Einmitt, ég hérna minnist þess núna ég var einhverjum með gesti hérna sem sögðu mér að þegar skemmtifræðarskip koma til Ísafjörðar þá einhver hluti á opinberu fjármagni sveitarfélagsins nýttur í að greiða listamönnum laun fyrir að taka þátt í
4: einhverju svona?
1: Já.
4: Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort þið rétt. Mér finnst það til fyrirmyndar. Það er til fyrirmyndar.
1: Jú, það var einhver gestur sem sagði ég held að það veri fyrir 2 árum sagði að þá var þetta hérna, orðið að veruleika.
4: Klærinu til leikarinn var sá eini, ungi var sá eini sem ég sá.
1: Sem að sást þarna.
4: Já. En ég sá mjög marga hópa
1: Já.
4: Af hérna af fólki sem var gekk á eftir einhverjum svona staðaleiðsögumanni sem var að segja þeim frá byggðinu á Ísafirði og kenjum okkar heimamanna og Ísafirður náttúrulega sko gríðarlega fallegur bær vegna þess að þeir hafa borið gæfu til þess að varðveita þessar gömlu húsaraðir í Tangagötunni og í næsta kaupstað svona í samhengi þannig að það svolítið ævintýri líkast að koma þarna ég get vel ímyndað mér það fyrir aðkomu fólk sjálfur á því náttúrulega ég bjóð þarna í árum saman sko þannig að hag vannur á Ísafirði og ætta það en mér skilst líka að í gamla partinum sérstaklega þá sé örlítil ánauð stundum af ferðamönnum sem að koma inn í garðana og kíkinu gluggana og þetta sko. En ég býst við að þegar þú býrð í húsi sem eins fallegt og vel við haldið eins og mörg húsin í Tangagötunni þá þetta eiginlega svona þá fylgir þetta staðnum eða þannig
1: en litli klarinettuleikarinn
4: hann ég var ánægð með hann ég var ánægð með hann þetta upprennandi athafnamaður
1: þetta finnst mér flott
4: og góð þjálfun fyrir hann líka
1: heldur betur og gaman að fá fréttir af Vestfjörðum því við erum náttúrulega allt of höfuborgar miðið hér í dagskránni ég ætla að ljúka þessu spjalli við Páll Ásgeir með því að hérna segja að spyrja þig svona sem gamlan blaðamann hvað þér finnst áhugaverðast við Evrópu umræðina okkar og svona þessi tímamót sem eru framöndan að það eru bara nokkri dagar í að Íslendingar gangi til atkvæða í kostningu mál sem að sko mörgum finnst gríðalega stórt en aðrir bara botna ekkert í þessum látum hvernig svona, hvað geturðu sagt mér það hvernig þú upplifir það?
4: Mér hefur þótt mjög gaman að fylgjast með samfélaginu á þessu ferðalagi bæði að sjá hverjir eru með og hverjir eru á móti og hvaða aðferðum menn beita og hvað þetta verður svona menn hrópa dálítið hátt og maður fær svona þá fær þá impression eða svo má orðið komast að það sé á báðum endum á rófinu að þá eru frekar svona litlir hópar sem eru mjög háværir og halda einhverju fram að mikill ástríðu og en svo mín tilfinning, mín upplifun af samfélaginu svo að venjulegt fólk það svona það ekki svona ákaft
1: Nei.
4: Og ég held að mér finnst ég ofta rekast á fólk sem að tekur svona svolítið yfirvegaðari afstöðu
1: Já.
4: Gegn þessu og hérna og til dæmis mér finnst einkennilegt að tala þessa atkvæðagreiðslu eins og hún snúist inngöngu í Evrópusambandið eða ekki.
1: Jó.
4: Hún snýst ekki það.
1: Nei.
4: Hún snýst að koma stað því hvað felst í því að semja við Evrópusambandið. Og þeir sem að hafa hæst það að við ættum ekki að gera þetta, heldur við ættum að segja nei. Mér finnst það svolítið sér, ég á erfitt með að skilja það afstöðu, þó ég geti alveg borið virðingu fyrir því viðhorfi að vilja ekki ganga inn í þetta samband. En mér finnst sérstaklega að andstaðan við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu vera svolítið, ganga svolítið langt í því að reyna að hræða fólk frá því að segja já, vegna þess að það er ekki endanlegt skref. Og eitt af því sem að já ef við gefum okkur það að andstæðingarnir sem vilja að þú segir nei í þessar atkvæðagreiðslu ef að þeir hafa rétt fyrir sér þá ættu þeir raunin að fagna því að við segjum já vegna þess að þá mun væntanlega koma í ljós að þeir hafa rétt fyrir sér
1: já.
4: Eða ekki
1: já.
4: Skilurðu þannig að ég átta mig ekki alveg á því sko af hverju menn eru svona æstir út af þessu vegna þess að hérna þessi umræða það hvort að Ísland á að vera í Evrópusambandinu eða ekki yfir höfuð hún ekki tímabær ennþá en að því sögðu að þá held ég nú að hérna miðað við þessa skoðanakannanir sem ég hef séð frá því að þetta mál var sett á dagskrá í vor og hvernig þær hafa breyst að þá sýnist mér náttúrulega eins og fleirum að það verði mjótt á mununum en ég held samt að niðurstaðan verði já Ég held að ég á erfitt með að sjá fyrir mér hvað getur gerst núna á síðustu vikunni sem að hreyfir eitthvað við skoðunum manna að einhverju ráði á hvort veginn sem það er. Ég held að ég hef einhvern veginn tilfinningun þetta sé komið gott og það sé allir búnir að segja allt sem að þeir þurfa að segja og vilja segja í þessu máli.
1: Já, ég væri alveg til að hafa kostningur sem bara núna
4: já,
1: bara,
4: ég fór hendur í gær og kaus
1: já, búin að kjósa
4: en ég væri alveg til að þetta væri búið sko. Þetta, því að þetta pex verður leiðinlegt til lengdan.
1: Já, maður vissi að þetta því erfiður mánuður en mér finnst, sko, kannski eftir að segja svipaða hluti, mér finnst að hafa toppað okkur í leiðundunum og ágafanum mér fannst að fyrir svona tveimur vikum þá voru einhverjir tvíir, jafnvel hundruð Íslendingar alveg brjálaðir á Facebook-vegnum mínum að reyna að breyta þeirra fólki
4: já,
1: svo kemst fólk að því að þú breytir ekkert skoðunum annars fólks þó þú skrifir rosa flottar málskrif
4: já, og þess vegna tekur það því ekki finnst mér að vera standi miklu þrasi við fólk, ég er fullfærum það sjálfur að hérna átta mig á aðalatriðum þessa máls og skilja það og ég veit að það er svo með flest fólk
1: Svo er eitt sem ég er alveg stórkostlegt að það er kallað mikið eftir því að hérna, fjölmiðlar standi sig betur í að greina það fyrir almenningi út á hvað aðild að ESB hérna, gangi
4: já.
1: Þegar emmitt eins og þú bendir á við erum ekki að greiða
4: það
1: er næsti leggur En kæra þakki fyrir komin á Páll Ásgeir, það alltaf gaman að fá því heimsóknu, ég hlakka til að sjá því hérna næst í mínu sæti þegar þú ferð að stjórna einhverju grænu borði.
4: Græna borði kemur aftur.
1: Er það ekki?
4: Jú,
1: ekki. Ég var með Árna Finnsson í gær að ræða einmitt umhverfismál og ESB og ekki ólíklegt að, að þið munið eitthvað hérna að ræða Evrópumálin og umhverfismál. Bursið frá því hver niðurstaða verður næst að þið komið hér að borðinu. En takk fyrir komuna.
4: Takk fyrir.
1: Og mér langar að þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld við verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Góða kvöldi, Grétar Mar heiti ég og er Jónsson og hérna hjá mér í spjallinu í kvöld eru Kjartan Sveinsson og Arnar Atlason hjá samtökum
6: Fiskframleiðanda.
5: Já.
7: Ég búið að droppa það nú og útlýnum
6: Ég að reyna einfalda þetta fyrir Grétar, þetta óþjált og leiðilegt, það vilja... Flestir vilja kalla okkur samtök fiskvinnslu án útgerðar sem við höfum aldrei verið sko en við erum það kannski í kjarnanum því að við erum fyrirtæki sem erum að vinna fisk en ekki veiða fisk
5: Þannig, já. En mér langar nú að byrja þetta spjallstrákar á því að tala við því Kjartan Sveinsson, þú ert formað Lasabars smábátaeigenda og þú varst á strandveiðum í sumar og Hvernig gekk?
7: Það gekk bara vonum framar, ég menna þetta var bara dundurvertíð, þetta var bara metvertíð bara á öllu mælikurðum frá upphafi, hvort sem að við erum að tala tonni í pottinn eða aflaverðmæti eða fisksölu eða bara whatever, þetta var bara alveg dundurvertíð.
5: Góð verð?
7: Já, góð verð og hérna ég sé Arnar hérna brosi til mín sko því að hann þarf að borga þessi verð sko.
5: Já, hann þarf að borga þessi
7: En hérna, já, við gæmdum náttúrulega ekki kvart að við smábóta
5: og hans félagar
7: Já
5: En hérna, hvernig sérðu framtíðina fyrir þér?
7: Sko, þetta, já, það er náttúrulega svo mikið af hérna einhverjum hérna óvissu þáttum framundan, ég meina nú náttúrulega sko vitum við náttúrulega ekkert hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan verður í þannastu helgi sko og það geti bara breytt öllu öllum forsendum en svona að öllu
5: Hvernig þá, hvað áttu við með breyta, hvað breytast forsendur fyrir trillukalla og aðra smábátarsjómin
7: Já, þá þurfum við náttúrulega að fara aðeins að hérna að skoða það hvaða kröfur við viljum gera í mögulegum samninga viðræðum sko. Og það fer náttúrulega hellingsorka frá landsambandinu í það og reyndar hef ég alveg bara í allt sumar alveg bara frá upphafi strandveiða það hef ég nánast þurft að berja erlenda fréttamenn frá mér Þeir hafa alveg herjað á mig sko. Ég, hérna, bara listin er of langur til þess að tæma sko. En það er þú veist þýska ríkisjónvarpið og franska ríkisjónvarpið og sænska ríkisjónvarpið og kanadíska ríkisútvarpið og norska ríkisjónvarpið og Louis Figaro og Financial Times og...
5: Þetta er nú samt mjög jákvætt að þeir sé að fylgjast með
7: Þetta er mjög jákvætt og það sem þetta sýnir náttúrulega það er alveg gríðalegur áhugi í Evrópu smábáta sjómennsku og þau vilja öll vita hvað okkur finnst þetta og ég hef náttúrulega bara sagt þeim bara eins og er að minn félagskapur er ansi klofin í þessu bara eins og þjóðin í heilsinni en þannig að við í landsambandinu við tökum enga afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunar það náttúrulega bara líðræði og hérna og við lútum því en ef það verður já að þá náttúrulega verður við að tryggja okkur sætið við borðið og ég held að þessi gríðalegi áhugi erlendra fréttamiðla sérstaklega á smábátum í þessu sýni það bara að við eigum skilið að fá sætið við borðið og hérna samningsborðið ef til þess kemur.
5: Já, já.
7: En svona þar fyrir utan, þetta var nú svona kannski smá útúdúr vegna þess að hérna við erum náttúrulega brosandi allar hringin bara með vertíðina og ég held að sé allir bara ótrúlega sáttir allan að stranduði sjómenn. Eitt af því jákvæða sem að koma út úr þessu, eitt af því mörgu jákvæða sem að koma út úr þessu vertíð var að við náðum næstum því að klára hana, það vantaði ekki nema 6 daga upp á, þetta voru 42 dagar og vantaði bara 6 daga upp í 48 dagana.
5: Þetta mánuði lengra úthald í ár heldur var fyrir ári síðan.
7: Já, mánuði lengra úthald og að því við vorum svo nálægt í að ná 48 dögunum með þessi rétt rúmi 14.000 tonn sem að var í pottunum,

0: tíð. Og já, ég veina, við verum svo kannski að taka með reikningin að, að júli var alveg einstaklega leiðalegu mánuður og bara já, mikið, já. Óvenju mikið af brælum.
1: En ef það voru trillukallar sem sögðu mér það að þeir eru búin að vera á strandveiðum frá 2009 og þessi júli mánuður væri svo leiðilegast í allar göttur síðan.
0: Já, já, hann var það, hann var alveg ömulegur. En jafnvel ef við myndum sko bara gefa okkur það að hérna að júli hefði bara verið eðlur júli að þá hefði þetta verið 60.000 tonn sem að hefði þurft. Og þetta náttúrulega það sem að við höfum haldið fram. Að það sem að þarf í þennan pott einhvers staðar á bilinu 14-16.000 tonn. Og nú sést
1: það bara 30.000 tonn eins og var nú sagt.
0: Nei og þarna sko þarna stöndum við náttúrulega uppi með pálmann í höndunum hvað þetta varðar vegna þess að við vorum bara ekkert að fara með neina fleipur. Við vorum ekkert að reyna að fegra hlutina, við vorum ekkert að reyna að láta hlutina líta út einhvern veginn öðru seldur en þeir eru. Við sögðum bara þetta samkvæmt okkar útreikningum. Þá þetta tonnafjöldin sem þarf í þetta. En aftur á móti sko okkar helstu andstæðingar þeir voru einmitt farnar að fabúlera um 25-30 og þá með þess að þetta var komið upp í 36.000 tonn á tímabili hjá sumum þeirra sko. Og sem að sýni það náttúrulega að það var bara rakalaus hræðslu áróður og dómstagsbár sem að hafa ekki ræst. Þannig að þetta þannig að við erum mjög ánægð með það hjá landssambandinu að hérna að okkar útreikningar stóðust.
1: Já. En hvernig var þetta hjá fiskvinnslunum?
2: Sko nú, ég var að hugsa þetta hérna áðan að nú fyrsta vikan hjá okkur án strandveiða og svona talandum rakalausan áróður og þá var mér hugsa til þess að það var afskaplega áberandi núna í byrjun þessara viku hvað við vorum með mikið lakari fisk þegar að strandveiðana nauti ekki við lengur.
1: Það passar ekki alveg við það sem SMS nei, hefur sagt.
2: Nei, það var nú það sem ég var að segja með þennan rakalausa áróður. Og svo mér líka aðeins hugsa til þess sem að ég hlustaði á ég minnir að vera á sjávarútvegsráðstefnunni svipa leit og strand við að voru að hérna hefja göngu sína að þá var þar mættur mest tilkallaðasti hagfræði prófessor landsins á þess að nefna hann neitt sérstaklega á nafn og ég held að flestir vita það nú svona ef þeir hugsa djúpt hver það og hann var þar með stóra reikningstokkin og reiknaði út þjóðarslegt tap af stranduð
1: já
2: ég byrja oft að hugsa til þessa síðan þú veist í því sambandi hvernig hægt að setja fram rök eða gögn með mismunandi hætti þetta svona svipað það svolítið auðvelt ég kefti nú í Morphis í gamla daga og þetta myndi mig svolítið á það að það verið að taka sömu forsendur og bera þær á borð með algjörlega gagnstæðum hætti og ég verð að segja
1: öfugum formerkjum
2: já, sérstaklega ég verð að segja það að við í okkar samtökum eru sérstakir áhuga menn það okkur mjög áfram það við aukum afkomu okkar Íslendinga af auðlindinni er náttúrulega mikið til umræðu núna í kringum þessa kostningar sem framöndan eru og ég verð að segja að mér finnst strandveiðar vera gríðarlega stór líður í þá átt þær tikka í svo mörg box eins og Kjartan nefndi áðan með spábata áhugan
1: á stæðsti kannski og jákvæðasti hluturinn að þeir setja allan sinn afla nánast undantekninga laust inn á markað
2: við skulum passa okkur að vera ekki alveg með alhæfingar þarna því að það ekki alveg þannig og það er ekki bundi lagaskyldu að gera það þeim frjálst að landa framhjá markaði og það ekki alveg þannig
1: það eru ákveðnir bátar sem eru að landa á föstu verði reyndar miða við markaðsverð
2: já, pörs ég frá því mér finnst kannski aðalatriði það að við erum með þarna hennan græna við tekum í grænubóksin við tekum í bóksin sem eru svona nærumkörfið viðsvegarum land sem að verður fyrir jákvæðum áhrifum og svo frammeti götun það eru oft búið að tala byggðafestu og hvað áhrif þetta hefur og þetta filterast mjög vel inn í þau samfélög þar sem að kraftunin hvað mestur ég held að við getum allir verið saman

0: mál um þetta. Já. Og ég væri afskaplega til í það að fá eitthvað annan hagfræðing til að gera þessa sömu rannsók þar sem að nú strandveiðarnar eru komin á þennan tánings eða unglingsaldur sko. Já. Ég þeirra skoðunar að áhrifin hafi verið gríðarlega góð á afkomu þjóðfélagsins og en að sjálfsögðu myndi ég vilja tryggja það að þessi fiskur kæmi svo í framhaldinu í vinnslu hérna heima. Það að mínu viti næsta skref sem við ættum alls ekki að missa af.
1: En það eitt sem við langar að spurja þig að. Það varðandi að við að borga tolla af full unnum fiski inn á Evrópumarkaðin.
0: Já.
1: Ef við setjum hann í rasp eða í einhvern lög eða eitthvað þess áttar klárt á pönnuna eins og maður segir eða örbylgjuna eða opnin. Það hefur ekki verið talað það í þessari umræðu að sjávar útvegur mundi njóta góðs af því að fullvinna meira af fiski og gæti gert það inn í Evrópusambandinu en ekki fyrir utan þá borgar hann tolla.
0: Sko, hagfræðin kennir náttúrulega það að þetta er svona breytilegt milli landa hver sé bestur í að gera hvað og hvað já, já. Og mín persónulega skoðun ekki endilega sú að við eigum að fullvinna allan fisk á Íslandi. En grunnvinnsla að mínu viti á að fara fram á Íslandi. Ég ekki sannfærður það að við hér út í Norður-Atlantshafi með þessa fjallaga frá mörkuðunum getum það sem þessar bestu verslunarþjóðir sem eru eins og hollendingar og danir, við erum bara á eftir þeim í þessu starfi.
1: Jú, jú, ég bara svona, ef maður lítur svona fram í tíman að þá væri þetta gríðarlegur möguleiki fyrir þá sem það vildu.
0: Ég algjörlega sammála því og ég vil bara benda á, við erum hér og tækifærin eru þarna.
1: Já,
0: það er svo gríðarlegur munur frá því það sem við erum að...
1: En ég, svo meiri segja, sá ég leik á borði að það var jafnvel hægt að koma með fiskinum okkar íslenskum landbúnaðarvörum í bakkana grænmeti og annað þessáttar með en þetta nú svona bara mínar
0: Já, við verðum náttúrulega
1: svona reyna að sjá kosti og galla við hlutina
0: við verðum náttúrulega viðkenna það að þegar við erum að tala íslenskan sjávörutveg versus íslenskan landbúna þá vorum við að tala gerólíka hluti og ég treysti mér illa í þá umræðu
1: aðar
0: mínir báðir bændur
1: Nei, en ég að meina ef þú væri að fullvinna rétti í bakka matar bakka þá gæturu komið jafnvel flottir kokkar eru með kannski 60-70% hráöfnið sem aðal hráöfnið hvort sem það kjöt eða fiskur og svo eru þeir með kannski 30% af grænmeti eða kartöflum eða...
0: Já, já. Það alveg ljóst að það að vera að selja vöru sem lítur toll við það að fara inn á ákveðið svæði hefur áhrif á það hvað fyrirtækin gera sama borið við það sem Donald Trump að gera þessa dagana,
1: já,
0: bara til dæmis við þurfum alltaf að velta fyrir okkur samkeppnisforskoti ég ekki viss eins og ég sagði á hann með þessa fjalla frá mörkuðunum að við varum sérstaklega góð í því að setja upp einhverja rétti
1: nei, nei.
0: En það er bara önnur saga og hérna gjörðu svo vel.
2: Já, já, ef við stífum nú kannski aðeins tvö skref tilbaka og skoðum bara hvernig hlutinir eru akkurat núna, þá hérna þá það annað sem að var bara mjög fyrst við erum að tala útlutning á fiski, þá það annað sem að, og okkar helstu markaði að það sem að mjög jákvætt fannst mér núna og vonandi helst þetta áfram og vonandi hérna verða strandveiðar út ágúst hérðan eftir. En ég hef nú nefnt, að því ég hef nefnt það áður við þig að í Waitrose verslunarkeðjunni í Bretlandi, að þar sem sagt lúxuslínan þeirra er hérna number one heitur hún og þorsknakkarnir hjá þeim að þeir hafa verið í gegnum tíðina bara mertir hook and line caught in Iceland.
0: Oh.
2: Og þetta mjög mikilvægt vegna þess að sko þessi krókavítu fiskur og það bara til rannsóknir sem að staðfesta þetta að krókavítur þorskur að seljast af svona 15-20% hærra verði, hann premium og það premium sem að skila sér til Íslands, skila sér til sjómana nú var ég bara að skoða þetta daginn sko og hérna og já, því ég hefði áhyggjur af þessu þessu með þessu hook and line caught in Iceland hjá þeim ef að það allt í einu sko kipt öllu úr sambandi í sex vikur á ári það engin stemning fyrir þessu hjá þessum erlendu stórmörkuðum og núna ég skoða hérna fyrir á heimasíðuna hjá Waitrose
1: þetta ferskur fiskur eða frósin
2: þetta
1: eða
2: ferskur fiskur Cod loins hérna 36 pund og 10 pens hérna kílóið og hérna stendur hooks and lines gott og vel Danish seines and demersal trolls troll cod in Iceland þannig að þarna búið að bæta við sko hérna við þetta hook and line þannig að búið að bæta við þarna snurvoð og troll. Og þetta geti leitt til bara gríðalara hérna álits nekja á þessari vöru frá okkur sko og þannig að ég var búin að vara við þessu og nú þetta búið að gerast vegna þess að þau þurfa eitthvað neginn að fylla upp í sitt hillupláð sem þau vilja hook and line cut og mér skilst nú á þeim sem að þekkja til að leið og þetta fer af stað aftur í september að þá ætlaði að breyta þessu aftur í hook and line en þetta eitthvað sem að strandveiði út ágúst geti hjálpað verulega til að slá á þetta vandamál sko.
0: Ég held líka að það verði að segjast alveg eins og að stjórnvöld sem treysta alltaf á bara það að markaðsöflin leysi úr svona málum eru ekki endilega stjórnvöld sem eru alveg með puttana á púlsin. Ég þeirra skoðunar að það sé gríðalegt sóknarfæri í til dæmis bara sóknarstýringu að ákveða hversu mikið á að veiða á línu og velta því fyrir sér hvaða áhrif það hefði á heilda verðmæti íslensk fiskabla.
2: Það náttúrulega krókablamarskerfi sko.
0: Vissulega, en ég að segja að það mætti alveg öruglega útfæra þetta miklu lengra og ég hef almennt ekki orðið mikið var við einhverja slíka stýringu. Jú, kom línu tvöföldun og línu
1: Nei, í raunin markaðurinn látin þetta og þeir aðelar sem eru með útgefnar veiðiheimildir. Við höfum meiri sé að sé það að það hefur fækkað verulega línubátun.
0: Það
1: náttúrulega
0: það skýrist náttúrulega af öðrum þáttum eins og við þekkjum. Við erum með skortmarkaði almennt á íslenskum fiskmarkaði. Þar að leiðandi verðmunur á gæðafiski á móti lakari fiski stundum bara hverfandi.
1: Já.
0: Sem að hérna er til vansa. Við erum með þessa tvöföldu verðmyndun í landinu sem veldur því að það útgerðum ítt eða það íta sjálfkraf út af fiskmarkaði. Við leiðist að tala þetta því ég veit að fólk skilur ekki hvað ég að tala en sem sagt, það getur verið alltaf tvöfaldu verðmunur á fiski sem landaðir á fiskmarkaði versus fiski sem landaðir inni í vinnslur sem sagt í eigin eigu það sem bátarnir eigin eigu og þetta hefur svo mikil áhrif til skekkju á hérna ákvarðanatöku viðkomandi aðila og getur orðið svo sterkur freistnivandi að niðurstaðan verður ekki þáu þjóðarinnar.
2: Já, ég hjartan að sammála þessu.
0: Þetta er svo stórt vandamál að ég hef stundum á tilfengur og það sé stórt að fólk ná ekki utan hugmyndina.
1: Nei, þetta maður tekur í sérstaklega inn á alþingi, það ekki nærfið því allir þingmenn þar sem átta sig á svona hlutum.
2: Nei, og að því að við erum að tala hagfræðiprófessor og að spáu hvort það var einhver annar sem að geti tekið þetta út og ég meina hann Þórólfur Mattíasson, emeritus í hagfræði, að hann var nú einmitt að segja þetta nákvæmlega sama sem að þú ert að segja sko að hérna að það geta verið þar aðstæður þar sem að fyrirtæki eru bara að skila bara góðum hagnaði en það þarf ekki endilega alltaf að vera sko þjóðhagslega hagkvæmast að fyrirtækin séu að skila þessum hagnaði sko vegna þess að þau eru kannski að skila hagnaði sem að en hérna með því að draga út úr útgjöldum í sambandi við til dæmis hérna vinnuafl og fækka sjómönnum og fækka störfum og annað slíkt sko. Það ekki endilega þjóðhagslega hagkvæmast.
1: Nei nei en það sjáum við til dæmis það sem við veiðum á frystiskipum. Á flaka frystiskipum. Þar erum við jafnvel bara að hirða flökin, henda hryggnum, henda lifrinni og gumsinu jafnvel í maganum. Já. Sem hann kannski minnst virði en það væri þó hægt að bræða það í lýs og mjöl
0: það þetta að taka nákvæmlega þetta dæmi það Já. Alveg með ólíkindum
1: og þetta ekki gerða aftur sem við þetta
0: það alveg með ólíkindum hversu lengi var haldið út á þessum fristitórum því að verðin lækkuðu og sama tíma voru verð á ferskum afurðum stanslaust hækkandi en það var náttúrulega þarna fjárfesting undir og þeir vissu það eða þeir vissu það það bara, var bara beint orsakasamingi út af kjarasamningu sjómanna og hlutaskiptakerfinu að með lækkandi verði þá lækkaði kostnaður hafnagjöld lækkuðu, laun lækkuðu og jafnvel viðgjaldi lækkaði þannig að þeir voru með ákveðna tryggingu þó svo að þeir væri alltaf að fara í lakar og lakari afkomu þannig að ég og ég hef gert áður skora stjórnvöld að horfa til að, svona hvort að hægt sé með einhverjum hætti að stýra betur til dæmis aukinni veið á línu til dæmis með aukinni vinnslu hérna innanlands, einhverjum kvötum eða einhverjum leiðum
1: Það náttúrulega notað á sumum á litlu bátunum línu ívilun þá fá menn viðbótar kóta ef þeir veiða á línu og hérna það reynda misjafn hvort það handbeitt eða ef við beitt á félabátum munar einhverju 5% eða ekki?
2: Jú, ef það er stokkað upp í landi eða beitt í landi, sko það munur þar á en fyrst við verum að tala þessa línu ívil eða sko það náttúrulega full ástæða til þess að fara að skoða einhverjar svona grænar umhverfisvænar ívilnanir og það eitthvað sem að landsambandi hefur náttúrulega verið að tala fyrir og kom náttúrulega ályktun frá seinasta aðalfundi okkar þess efnis einhver hluta vegna vill hafa ekki styðja okkur í þessu segja bara að hérna það sé bara voðalega lítill umhverfismunur á því að veiða á handfæri eða í troll en sko við stöndum nú samt frammi fyrir því núna þegar við erum að tala línuvilun að hún hefur verið skorin niður nánast alveg inn að beini sko. Og þetta eins glaður og við erum með hérna með strandveiði tímabilið að þá hefur mikla ráfugjur af stöðu línu ívilunar vegna þess að hún algjör grundvallar fórsenda fyrir línu útgerðir sem að eiga kannski minna heldur 300 tonna kvóta og ef hún verður aflögð að þá held ég að langstastu hluti þeirra komið til með að selja og hérna og það verður bara ennþá meiri samþjöppun það er okkur strandveiði sjómönnum svolítið þungt að hérna það sé verið að taka af þeim til að láta til okkar og við erum ekki sáttir við það þannig að við komum til með að halda áfram að berjast fyrir þessari línuívilnun en í sambandi við sko hvað á að gera þegar þú spurðir sko hvað er framundan og við erum með allskyns lausnir á þessu sko ein hugmynd sem að er komin upp og við ætlum að bera undir hérna atvinnuvega ráðherra það er að stækka 5,3% kerfið upp í 8% En þá yrði sko, þetta yrði tvískipt, að þá yrði sem sagt 4% tekin af ráðgjöf Hafró og þá myndum við rauninni skila 1,3% aftur inn í kvótakerfið. En hinn 4% yrði bara hreinlega tekin út fyrir sviga og hérna tekin út fyrir ráðgjöf Hafró. Bara rétt eins og vaffesafli gerður og rannsóknarkvóti og annars líkt sko. Við erum alveg klára því að þetta svigrúm er til staðar ég meina Hafró er búið að hérna, gúttera það alveg að það sé veitt 10-15.000 tonnum fram yfir þeirra ráðgjöf á hverju ári þeir bara vita af því og samþykja það En af hverju ekki að þá að láta þetta svigrúm nýtast þeim sem að er að stunda langsamlega vist vænustu og grænustu veiðarnar og skapa flest störf í landi vegna þess að við erum smábátar að skapa þrisvarsinnum fleiri störf í, nei, í störf í landinu bara almennt sko, bara þetta sjós og í landi já. Við erum að skapa sko þrisvarsinnum fleiri sjómannsstörf heldur en stóra kerfið sko
1: Já, já, miða við landa hann afla
2: Já, já miða við hvert veitt hon
1: Já
0: Ég held sko að það væri skemmtilegt viðfóngsefni af því við erum alltaf fastir í því að ræða sömu rullu, við erum alltaf að tala sömu hlutina, það bara eðli okkar mannana. Ég held að væri alveg skemmtilegt viðfóngsefni fyrir okkur sem situm hérna við þetta borð að taka bara íslenskar sjáruveg útveg út frá grænum lausnum. Hvað myndum við þá að gera? Nú við myndum væntanlega auka línuveiði.
1: Og
0: handfæraveiðar. Hvað myndum við gera meira? Við myndum væntanlega minka transport á heilum fiski eftir að honum hefur verið landað eins mikið og mögulegt að vinnan sem næst heimabyggð, væntanlega. Við myndum horfa mikið í kolefnisfótspor okkar og reyna minka útflutning á heilum fiski. Það hlýtur að vera algjörlega andstætt öllum markmiðum að vera transporta heilan fiski hér á milli landa. Að láta ekki allan fiskin koma til vinnslu innanlands það lítur að vera svona útrá þessum ef við erum að tala með þessi grænu viðfálsefni og þetta heldur bara svona áfram en við erum í raunur í flestum tilfellum að fara í hináttina við sjáum ár eftir ár gámaflutnið útlösingin mikinn, hann kannski ekki að aukast en hann að sveiflast og við helst mjög mikill og
1: sést voru ekki 52.000 tonn flutt út
0: það svo tala sem ég hef heyrt og hérna það verðist jú heldur aukast þetta eru aðeins bylgjur á þessu en þetta verðist bara að vera komið til með að vera og svona bara eins og það sé nánast bara sátt orðið þetta við höfum marg ítreka bent á það að það hægt að auka skattspor á Íslandi eitthvað stáru bilinu 10-20 miljardar með þessu auka verðmæti auðlindarinnar og jú, við erum kannski ekkit ódýrasta landi heimi til að vinna fisk en við erum ódýra því leita að við höfum þessa nálað fiskurinn að veiðast við okkar strendur og þetta bara pólitísk ákvörun við erum að keppa við ríkisstyrtarvinnslur og hérna ef þetta heldur áfram svona að þá mun íslensk fiskvinnsla bara hverfa það okkar spá og hérna, ég held að það því missið, það getur vel verið að verðmundi viðhaldast til skemmri tíma hátt en þegar að samkeppni innanlands frá hverfur að þá lækkar verðið sjálft til lengri tíma
1: Já, það náttúrulega best fyrir sjómenn og þá sem að selja fiskin hvort sem á markaði eða föstu verði að það sé samkeppni fiskin þess vegna eru við ég og Sigurjón Þórðarson voru með að virða þær hugmyndir að vera með frumvarp að 30% að afla færin á markað og tógari kemur í land með 100 tonn þá færu 30 tonnin á markað og þar var ég komið kílóverð á farmin eins og færi einhvernig gera þetta
0: Þetta er náttúrulega bara oddur eða hluti af þessari umræðu sko,
1: að
0: hérna í mínum huga
1: En það hefði bara áhrif á náttúrulega uppgjör til mannskaps borði í skipunum það hefði áhrif á aflagjöld eða hafnargjöld svo hefði það áhrif á skattspor til ríkisins útsvar til sveitafélagana og síðast en ekki síst hefði þetta áhrif líka á veiðigjöld
0: En sko, ég verð samt að ég er alveg sammála þetta væri mjög góð tilraun en ég verð samt að segja það að sko, Kjartan, ef ég spyr þig telur þú verði sem þú ert að fá á fiskmarkanum í dag, vera markasverð eða ekki markasverð?
2: Já þegar stórt spurt sko
0: það eru að stóru leiti erlendir aðilar koma já, já. Hingað að kaupa fiskin á forsendum sem þeir reikna út
2: já, já.
0: Er þetta eitthvað annað en markaðsverð? Þetta er ekki brellu spurning það sem ég bara að segja að það seld 100.000 tonna fiski á uppboði eða á fiskmörkuðu landsins á ári hverju ölítið upp og ölítið nýður þetta smá bylgjur milli ára hagfræðingar og sama hópi manna og ég nefndi hérna á þann haldaði fram að þetta sé ekki markasverð þar alveg að þetta eigi stæstu útgerði landsins kótasterkustu útgerði landsins að borga lægri laun eða ekki að borga út frá þessu verði af því að það sé ekki markasverð en á sama tíma þá verið að segja að þeir útgerðamenn sem ekki eiga vinnslu þeir eigi samt að borga laun til sjómannana sinna eftir þessu verði þá það orðið markasverð og þá það að mínu viti annarkort verður bara að hérna semjum það að útgerði þurfi ekki að borga samkvæmt markasverði breyta kjarasamningum á þann veg eða þá að segja allir þurfa að borga samkvæmt markasverði eins og smábátasjómenn gera í langflestum tilfellum ef við skilum þetta rétt að það verður að láta af þessari misnotkun það verður að láta
1: misvægi
0: af þessu og, misvægi sem eyðilegur alla ákvarðanatöku alveg frá hérna neðstu stígum alveg upp í hinn pólitíska litróf
1: svo við tölum þetta bara á manna máli þú ert að kaupa þitt hráefni á 700 krónu kíló og við vorum við að tala þorsk
0: en
1: þeir eru að kaupa sjálfur sér fyrir kannski 320 til 380 krónur á föstu verði
0: við höfum séð alveg fáránlegan mismun fáránlegan mismun
1: en því ég að vera að keppa á sömu mörgu
0: ég sko hérna þetta er galið
1: já þetta er bara ósangjarnt og ekki réttlátt en, og þjóðfélagið er að tapa á þessu
0: það liggur alveg fyrir, það er marg búið að sýna fram á það og það er líka því vorum að tala með þetta einn áðan að sko ég ætla nú ekki að fara að tala eins og Milton Friedman eða eitthvað slíkt sko. En í reynu markaskerfi þá áttum að fara mikið nærði að taka rétta ákvörðun en þegar er komin svona skekkja þegar vorum að tala um trollveiðarna versus hvað og hvað skiljiði þegar það er þá hætta þessi element að virka það er búið að taka allt úr sambandi og það fara að verða allt aðra forsendur sem er líka til grundallar eins og já. Til dæmis á hvaða veiðafæri er útýrast að gera út fattiði mig
2: já, já. Og svo er það náttúrulega bara svolítið fyndið að svona harð svíruðustu kapitalistar Íslands skuli ekki einu sinni treysta markaðslögmálum sko í
1: velagningu sko. Það er nú sér kapituli til að ræða
2: já, sko. Já,
0: það er mjög merkilegt það er mjög merkilegt
1: menn sem er reykja sér á góðum degi að fylgja markaðslögmálunum og berjast fyrir frelsi í markaðarins og svo liðis en já. Svo þeirra að fara að verleggja fisk að þá eftir markasverði að þá eru þeir komið á bak við hól
0: ég verð að koma því að hérna nú er starfshópur inn í atvinnuvegaráðuneyti sem er að skoða þennan útflutning verkefni starfshópsins er það og er að leið að auka verðmætið ég verð bara að segja fyrir mig að ég held að þetta sé stórkostlegt tækifæri í staðin fyrir að vera að naga skóin endilega af hérna viðkomandi pólitikusum þá held ég að þetta sé stórkostlegt tækifæri
1: fulltrúa í þessum starfshóp
0: við erum fulltrúaðninni SFS á fulltrúaðninni ég veit að það fulltrúi úr þínum flokki þannig það er fulltrúi úr atvinnuvegaráðuneytinu og það er fulltrúi frá MAST held að þetta sé upptalið fimm eða sex manna starfshópur
1: já
0: og hér
1: stjórna náttúrulega af starfsmanni úr ráðuneyti ráðuneyti stjóra eða
0: Gunnar Guðmundsson við mánum ekki hvað titil hann
1: nei
0: hann ber hann inn í ráðuneyti
2: er ekki Guðmundur Gunnarsson?
0: Guðmundur Gunnarsson,
2: hann er aðstoðamaður hann er
0: Guðmundur ég held að þetta sé bara stórkostlegt tækifæri og hérna, ég held að þetta sé bara stórkostlegt tækifæri bara í því að það sem ég oft verið að tala með sjáruti við erum með stórkostlega auðlind og við verðum að bera gæfu til þess að hámarka það sem höfum út úr henni ég get tekið íslenska sjáruti og benta á gríðarlega margt í ákvætt svo líka annað sem getur betur farið
1: miklu betur
0: og mér leiðist oft þegar umræðum sjáruti er bara eins og kannski ESB að það annarkort svart eða hvítt það annarkort já eða nei íslensku sjáruðdögur ekki þar þetta ekki já eða nei það bara greiningavinna hvað gætu við gert betur kjartan gætu örgulega benta á í sínu ranni hvað hægt að gera betur þar veist þú að benta á eins og ert ánæði með strandveðar og þá ertu ánæði með hvert línuívilnun að fara það sama í okkur og eins og þú bentir á þann á varandi fullvinnslu mér finnst ömulegt að horfa til þess að við erum í raun og erum að fara í hináttina við erum að tapa vörumerkja stríði við normen og þú varst að tala line og hook þú nefndir Danish Seinet okkar identity ef við leiðum meira að sletta að verða mjög veikt á mörkuðunum okkar það algjörlega ömulegt
2: sem stór furðulegt vegna þess að nú náttúrulega búið að vera alveg þvílíku samdráttur í sko sóknarfærið hefur verið hjá okkur undanfarin ár sko
0: Jú.
2: Og við höfum algjörlega leift þessu tækifæra að renna okkur úr greipum
0: það kannski akkurat út af þessu sem við vorum að nefna hér áðan að við höfum treyst markasöflum sem ekki einu sinni sem er ekki markasöfl þetta eru skert
1: þú vinna ekki eftir markaslögmál þessi stóru fyrirtæki okkar í sjávarútvi
0: mér meinilla við að gagnrýna þau beint ég bara segi að það bara búið að skekkja markasöflin þannig að sá sem gerir best í því að skila bestri vöru og bestri markasetningu hann ekki endilega með bestu afkomuna og það þessi skekkja sem ég svo ósáttu við
1: Það náttúrulega gefur auga leið að fiskvinnsla sem þarf að kaupin hráefni á 700 krónur hlýtur að standa ver heldur en fyrirtæki eða fiskvinnsla sem kaupir á 350 krónur
0: Það segir sig sjálft Það segir sig sjálft
2: Já, og svo líka að keppa við hérna niðurgreittar vinslur út í
0: Mikil ósköp En sko við skulum aðeins taka smá upprifin hvað vorum við að tala í byrjun árs eða síðasta vetur hvað átti sér stað inn á alþingi síðastliði sumar af því að þú varst að tala ömulega júlímánuð í hvað fór júlímánuður í fyrra muniði það hann fór í veiðigjöldin og þessi útvegur átti að leggjast á hliðina nánast út af ég ætla að lefa mér að segja bara tiltöla hófsumum veiðigjalda hækkunum
1: ekki hækkunum, þetta voru raunverulega bara leiðréttingar
0: já, ok, gott og vel notu það
1: smá orð smá leiðréttingar
0: já, enda sagði hérna Guðmundur í Brimeila nákvæmlega orðrétta sama og þú ert að segja og hætti svo sem formaður SFS skiljiði þessi umræða þessi orð, þið nánast detta sjálft sig vegna þess sem á eftir hefur komið þess að gríðalegu verðhækkana á öllum afurðum sem þú sérði í hráöfnisverði eða söluverði ykkar og hráöfnisverði okkar við verðum einhvern veginn að geta komist út úr þessum svona sandkassaleik sko. Og að stóru leiti held ég að tekju ríkisjóðs af því að verð væri jafnað að uppgjörsverð væri jafnað söluverð væri jafnað myndu vera svo hátt hlut alltaf veiðigjalda upphæðinni skilji, tekju hækku ríkisjós af því þannig að ganga hreint í borð svo vera tilbúin að poti það sem að betur má fara og bestu og stæstu og hérna efnamestu fyrirtæki landsins geta alltaf óttast það sé tekin einhver svona innri gaggrín á íslenskan sjáð það getur ekki verið annað en okkur öllum holt
1: Nei, en það nú ekki viðurkennt af þessum ágætu fyrirtækjum.
0: Nei.
1: Þau voru mjög hörund sár fyrir allri gaggrinni.
2: Já, og kannski búin
1: að... Það fær maður að heyra á hverjum tíin ánast.
2: Já, og kannski búin að stilla íslensku sjávarútvegi upp bara nákvæmlega eins og þau vilja hafa hann, sko.
1: Já, og ráða mestu innan fyrirverandi formaður SFS ráðuneyti stjóri í atvinnuvega ráðuneyti
2: Já, við slunum kannski ekki fara að persónugera þessa hluti
1: en þetta þó og hver að taka við sem forstjóri Hafró
2: Það ekki komið ljós
1: Nei, en það fyrirverandi stórforstjóri í sjávarútu sveiltæki
2: Já, en þetta alveg rétt sem Arnar að segja sko, hérna með þessar upprópanir og ég meina þetta náttúrulega brandari að sko ef maður lítur tilbaka núna og bara hugsa tilbaka eitt ár
0: Já.
2: Ég meina þetta var náttúrulega alveg út í hött hvernig þau létu með að við það að þau eru öll að skila met afkomu Já. Í ár og ég meina við vitum alveg af hverju þessi met afkoma ég meina það bara há fiskverð og ég meina þetta bara hagfræði 101 ég meina það bara hérna
1: og veiði með litlum tilkostnaði á öll veiðafæri
2: Já, já
0: Svo náttúrulega önnur upprópun ef við viljum vera að tala um upprópanir við erum búin að fjalla grænu leiðina og allt það en sko við höfum Íslendingar alveg haldið fram að við séum besti heimi í sjávarútvegi við höfum gert það
1: Já.
0: En eins og ég sagði hérna rétt á þann við erum að tapa ímyndastríðinu alveg illilega og það að mínu viti stóru leiti vegna þess að það engin samstað, það engin sameiginlegu vettvangur eða það engin markað sín
1: Það sagt að normenn taki ákveðna prósentu af öllum útfluttum sjávarfangi og noti það í auglýsingaherferð fyrir norska sjávarafurð
2: og hafa efni á því að hafa Haaland af ekki ódýrara manninn Haaland sem sinn þorsk erindreka í á erlendum mörkuðum sko og þetta þeir... vantar alveg hjá okkur og þessna segir það sko ég meina við mistum náttúrulega sko við mistum þorskinn frá okkur til normanna hjá Marks og Spencer hvort það verið 2014 eða 15 ég ansi hrættur með það að við getum mist Waitrose frá okkur líka og ef að það þá eigum við ekkert eftir í Bretlandi sko. Sainsbury's kallar þetta bara hérna in the northeast Atlantic og hérna en normenn eru með Marks & Spencer og þetta náttúrulega það bara ótrúlegt svo að missa svona hluti frá sig sko.
1: Bakkalóin á Spáni og Portugal
0: Já, en svo finnst mér alltaf merkilegast í þessu öllu saman og talandi krafta markasetningar það það að þegar Bretar eru spurður í dag það hvort að þessi lax sem á borðið lagður fyrir þá eða þessi þorskur þessi hvíti þorskur eða þessi bleiki lax sem að lagður hérna fyrir þá hvort sé viltur fiskur og hvort sé eldisfiskur þá var það staðreynd að 90% breyta þetta hef ég bara beint upp úr skoðanakönnun sem gerð var þeir töldu laxin vera viltan og þorskin vera eldisfisk þannig enn annað stríð sem við erum að tapa og áhrif sko normanna eru þannig náttúrulega mjög greinilega því að þeirra akkur hefur verið svo mikið af laxin
1: þeir eru náttúrulega með eldi núna upp á 1200.000 tonn
0: ekki gleyma öðru að þeir eru líka vertíða háðir útgerðamenn að þorskurinn hjá þeim kemur í göngum þannig að eins og við þekkjum þetta skrei
2: Já, það er bara verið klókir í markasetningu á því
0: Mjög klókir. Þannig að þeir eru miklu aftan við í vinslu á fiskinum af þessari ástæði þar alveg að þeir hefur markasetning Þeir eru bara valið, þá var þess vegna sem ég hikaði við á.
1: Þeir eru að veiða á þessu svo kallega vertíða tímabili sínu. Þá veiða þeir bróðu partina magnin. Það sem fyrir í saltfisk.
0: Ef þú myndir ætla velja þér þorsk í svoðið eftir ástíð, myndir þá velja þorskin sem eins og skrei hjá normunum, sem veiddur á hrygningatímanum, þegar hann orðin horaður inn að beini, myndurðu velja þetta?
1: Nei, hann náttúrulega það gengur nú ekki, hann þarf að vera helst feitur.
0: Ég að segja það, þetta sýnir enn og aftur styrk markasetningar hann. Það að taka ég ætla ekki að segja lélega afurð lagari afurð en helst þyrt að vera markaðsetana með þessum hætti og með frábærum árangri. Frábærum árangri. Ef þú ferði í þessi lönd, þá horfa þér öll á þennan fisk. Og ég man eftir þegar að ég fór fyrst var að selja saltfisk á Spáni sjálfur, fyrir okkur sjálfa, strax eftir að einkasölu leyfi á saltfiski var afnumið. Þá var landið okkar, þá var nafnið Ísland þekkt sem tenging við saltfisk. Þetta hefur gefið svo gríðarlega mikið eftir að ég heldur þurfum að taka hausinn og sandinum áttokráðus og fara að vinna þetta tilbaka. Veitum við nú lítil en auðlindin, hráfni sem við höfum, sem kemur upp úr sjónum, það er þessi sterka uppspretta sem við hefum að þóra að treysta á.
2: Og tengt þessu, Og þetta náttúrulega sýnir bara það, sko, þennan, það að ég hef þurft að berja erlenda fréttamenn frá mér með prikin og næst í allt sumar. Áhugin á íslenskum sjávarútvegi er til staðar og rómantíkin í kringum, hérna, sko, SFS segir alltaf að við lifum ekki á rómantík, en rómantík gefur bara ansi mikið í aðra hönd, sko. Þetta sýnir það að þetta markastækifæri er til staðar og fólk vill þetta. Þetta það sem að fólk vill kaupa. Þau vilja sjá hérna einhvern ungan grímseying eða einhvern bólviking eða eitthvað svoleiðis einan út á hafi með vistvarn veiðarfæri og koma með þetta í land. Það eru gríðaleg hérna markastækifæri sem að felast akkurat í þessari rómantík sko.
0: Fyrir 50 árum síðan þá var lax nánast ekki á matseli hjá sushi veitingastöðum. Það var bara ekki þekkt. Lax var bara ekki þekktur sem þannig...
1: Matfiskur.
0: Nei, skiljiði.
2: Nú fær maður ekkit annað í sushi þessi.
0: Kemstu hvergi hjá því að borða lax nánast.
2: Já. En það að við séum sko á sama stað og eldis lax, sko, ég menna fiskur er síðasta vilta prótínið eftir í heiminum, sko.
1: Já.
2: Sem er svona stöðut framboð af og það að við skulum ekki vera sko langt fram úr úr eldislaxi er alveg með eindamum sko
1: Þetta bara það sem okkur vantar eins og við höfðum hér á árum áður þá var verið að auglýsa undir vörumerkjum Æslander eða hvaða hétt og svo voru náttúrulega Goldwater og stóru matvæla fyrirtækin og þetta var unnið markvist í markasetningu
0: Það þarf náttúrulega líka ná utan það
1: Já.
0: Að af því hún nefndir hérna hvað normenn gera við hérna markas starfið sitt að þeir sækja ákveði hlutvall Þeir eru með í laxinum sem að mætti mikið velta fyrir sér það fer ekkert úr landi sem kallast bélax
1: Nei.
0: Það bara premium sett úr landi
1: Já.
0: Og með því halda utanum þetta með þessum hætti þá sem sagt, stærsta markasetningin bara gæði fyrstins
1: Já.
0: Það gengið að ákveðnum hlutu vísum þeir, hvernig þetta hjá okkur?
1: Þeir reykja þetta hérna
0: B-fiskin,
1: og alls konar mat að þetta með ýmsum hætti
0: Hvernig þessu háttað hjá okkur?
1: Þetta bara
0: Það frjáls útflutningur á heilum fiski Það engar hömlur á því hvaða fiskur hversu lélegur hann er fluttur úr landi
2: Undir hræðilegum kringustæðum
0: og bara því miður þá er þetta eitthvað sem að mínu viti þyrst að taka mjög strangt á við þurftum virkilega hugsa þetta bara upp á nýtt merkingar umbúðana þú veist, hversu skýrt að það sem við erum að gera skili sér alla leið sem skilið ef við erum að nota gæða vöru, hversu klárt það að hún komist á leiðarenda sem íslensk gæðavara það alveg viðsfjarri að það sé eitthvað orsakasamhengi þarna á milli það getur verið akkurat öfugt sko, við höfum enga stjórn á þessu eins og þessir háttað í dag
1: Nei, það er margt sem að og þú í þessum starfshópi sem þú ert í þessa hluti gæti nú stungið upp á þessu og lagt þetta til.
0: Við erum búin að leggja fram fjöldatillagna og býðum bara spennt yfir eftir því að starf hópsins fara á stað og hérna ég veit að eflaust eru margir í ranni kjartan sem hafa áhyggjur af því að við ætlum að fara að setja einhver höft eða hömlur og að fiskverða á fiskmörkuðunum muni hrífalla, ég skil það það stendur hver sjálfum sér næst í þessum efnum, en ég held að tækifærin séu bara eins og kjartan var að nefna á miklu meiri þá átt að við eigum að stefna bara því að vera með dýrari fisk heldur en lax það á að vera targetið við erum að trúa á vörumerkið okkar við erum að trúa á konseptið í dag í raun og eins og vorum að tala um áðan er bara oft betra að fá minna fyrir skiliði sáefnið inn í vinnslur vegna þess að það skila meiru að vera neðar
2: Já, fyrir þetta ekki sátt
1: Minni vinsla og ódýr vinsla eða bara verið að slæja fisk eða ísan og senda svo
0: þessi, Við erum að keyra kerfið okkar áfram á kostnaðvitund en ekki á markasvitund og þetta bara svona grundvallar breyting sem ég held að þurfa verða
2: Já, og því miður þetta þannig að þetta svolítið höndum einstakra bara fyrirtækja eins og til dæmis meðan Waitrose fisk sko, það eru bara örfá fyrirtæki sem eru að halda þessu uppi sko, og mega þegar bæði hrós og þakkir skili fyrir það en þetta þarf að vera sko miklu nýtmiðara og svona hvað maður að segja það vantar alla strategi í þetta sko að koma því inn á okkar
1: mörgum það betra skipulag á þessar hluti með markvissum hætti þar sem að ráðuneyti og fleiri aðelar koma að sem að er að gera þetta markvist og skynsamlegan hátt
2: Já, það, og það mætti þá bara sko kannski finna einhverja markastofu eða eitthvað sem að bara til að vinna þetta almennilega fyrir okkur en þessu... bara svo lengi sem að þetta bara svona samhæfð strategi að íslensku fiskur þýðir þetta, þýðir A, B og C og svona lítur hann út og svona hann komin í borðið og þetta bara besti fiskur sem að getur mögulega keift en hérna að því að sko við höfum alla burði í það
0: Það er líka kannski bara sterkari markmiðasetningu hjá stjórnvöldum að segja Já. Þetta punktstaðan í dag.
1: Já.
0: Við ætlum að setja okkur það að markmiði að vera búin að auka sem sagt, verðmæti sjávarafla hér innanlands, segjum bara 10 miljard á 5 árum, eitthvað slíkt, að bara setja sér markmið og annarkvort nástu eða ekki og setja svo eins og bara kentir í bara hinnum ýmsu fögum að setja sér eitthvað þrepamarkmið hvernig á hann á markmiðunum
1: Já. Það er auðvitað fullt af möguleikum fyrir hendi í því og það er að þetta fara í gegnum allar veiðitegundir og flest veiðafæri og allt og gera betur á öllum sviðum
0: Við getum hort 50 ára aftur í tíman og velt fyrir okkur hvað vorum við að gera í sjáurútvegi þá.
1: Já. Og
0: við bara myndum reyta hár okkar ef við sæjum hvað var sett í gúan og þá og annars slíkt skilja.
1: Já.
2: Þeir nú ekki að fara 50 ára aftur í tíman, við bara ef við hugsa með makrýl, sko.
0: Já, til dæmis.
1: Já.
2: Þá vorum við bara að tala 10-15 ára.
1: Já, að vittu bara í bræðslu til að byrja með.
2: Já.
1: Og það ekki nóg með það, heldur þurftur að eiga síld. Með til að geta farað á makríl og svo gískaði áhöfnin eiginlega á hvað væri síld og hvað væri hvert væri hlutfalli allt fór í bræðsluna
0: Tækifærin eru þetta en við erum tildölu ósamstæð eða ósamstígandi innan sjávarútvegsins því miður en svo sestu niður með fólki og þá fólk almennt þeirra skoðunar við eigum að geta gert miklu meira úr og geta gert og laga suma hluta sjávarútvegsins til mikill að muna
1: Já, það víða hægt að laga til það sko alveg á tæru og náttúrulega bara yfir stjórnunni ná sjávarútvegi kvóta útlutun og hverjir eiga að vera handa var kóta og veiði heimilda. Það er hægt að gera það með öðrum hætti líka. Margir hafa nú bara í þessum þáttum hjá mér hérna verið að tala sóknamark í staðin fyrir aflamark og til að fá menn til að koma með allt að landi sem þeir drepa, þessi ekki að flokka út í sjó, dýrasta fiskinn setja hann í lestina en henda út í resta fisknum
0: Já.
1: Til að eða ekki kótanum sínum
0: Alltaf margar hlýðar á þessu
1: Já,
0: alltaf, fyrir ekki að tjá því en hérna, mér nú efst í huga eins og núna þessi ísuskerðing hangandi yfir okkur
1: Já, já
0: og samt að verða að tala að geta orðið aukning næst og maður hugsa og maður hugsa með sér veist, jú, þetta líffræðileg stjórnun en við erum að nota þessa líffræðilegu stjórnun til að hafa hagfræðileg áhrif og þá hugsa maður með sér þá ekki eðlilega að taka einhvers konar hagfræðilega stjórnun inn í þetta líka auka sveiflujöfnunina mér hefur fundist það þegar við tókum fórum úr 25% í 20% í hvað kallið þetta?
1: Skerðingum?
2: Nei,
1: afla útlutun á eftir stoppstærð
0: veiði hvað kallast þetta? Veiði prósenta?
1: Veiði fól farið með það úr 25%
0: Aflareglan
1: leir í 20%
0: ég hef sett stór spurningamerki við það á þess að mitt starf almennt snúist veiðar að þá þetta náttúrulega áhuga mál mitt og ég vil ekkit séð einhverstaðar sýnt fram á það að fara úr því að veiða 25% eða nota aflareglu 25% af hérna að stofni í 20% að það hafi skila sig
1: það hef ekki skila sig neitt
2: það var nú skýsla skrifuð þarna af hérna hagfræði deild eða sérst hagfræði stofnun Háskóla Íslands á sínum tíma hvort það verið 2007 eitthvað svoleiðis það sem að verið að fara í gegnum þetta sko og þá voru, vildu þeir meina sko að svona hagfræði lega séð að þá verið bara langbest þarna að banna bara allar fiskveiðar næsta ár sko og svo byggja upp stofnin og
1: það hérna. Var einn hagfræðingurinn sem kallar sig reyndar fiskihagfræðing Ragnar Árnason og hann var inn á því að þetta banna allar þorskveiðar fiskveiða 2007-08
2: leggja bara þorskinn inn á hérna bankabók hafsins og láta hann ávaxta sig sko það var nú ekki farin svo leið þegar allt kom til alls en þetta var náttúrulega til þess að aflareglan var lækkuð sko og hérna aflareglan bara hagfræðilegt tæki sko, hún hefur bara ekkert með fiskvenda að gera, það bara svo leiðis og sko við höfum náttúrulega verið að tala fyrir því að það þurfa að hækka hann aftur og við finnum það náttúrulega á okkar félagsmönnum og bara maður heyri það þegar maður er að tala við fólk hringin í kringu landið að það allt önnur upplifun af stofnstærð þorsksins hjá þessu úr þessu strandveiði ralli sem maður haldið á hverju sumri heldur en þeir vilja meina sko
0: Já.
1: Þannig að þetta er miklu, miklu meiri fiskur heldur en var hérna fyrir 15-20 árum og bátar að fiska miklu meira á hvern línubala í hverju togi á togara eða í snurvot það eru allir bátar að mók fiska fá bara ekkert að fiska út af kótasetning
2: og það væri hægt að breyta þessari aflareglu aftur með einu pennastriki sko. Það þyrfti ekki einu sinni lagabreytingu til þannig að
1: já. En strákar þetta að vera gott hjá okkur hvað viljið þið segja lokum Arnar byrja þú.
0: Já, ég bara verð að segja það, ég býð mjög spenntur eftir starfið þessa starfshóp og hef líst yfir að þetta sé stórkostlegt tækifæri vegna þess að ég vil tala með jákvæðum hætti, það alveg nógum neikvæða nálgun í sjáratveginum okkar og ég verð bara að láta það vera lokaður sem stórkostlegt tækifæri.
2: Já, þá ætla ég bara að vera jákvæður líka og það svo auðvelt að vera jákvæður þegar maður stranduði maður akkur þessa stundina sko. Þannig að hérna ég bara hlakka til að sjá hvað verður núna í næsta vetur sko vegna þess að það náttúrulega sko með strandveiðikerfi að það þarf að einhvern veginn að negla það niður þannig að þetta verði ekki bara í sumar sko þannig að verði til frambúðar en við viljum alls ekki að það bitni þá á línu ívilinni sko það er alveg af og frá að það verði þannig en hérna þetta pjakkast allt bara rétt átt hjá okkur sko og það er bara eins og það á að vera
1: Skulum vona það að það verði áfram
2: Já, ég fulla trú á því að það verði áfram.
1: Ég þakka ykkur fyrir að koma strákar og svo ætla ég að þakka Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka hennar þátt upp og senda hann svo út og svo hveti ég alla sem hafa getu til að styðja við bakið á samstöðunni og tryggja það að þetta haldi áfram meðal annars umræðum sjávarútursmál. Takk fyrir mig.
0: Kæra þakki.
2: Takk fyrir.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Góða kvöldið, Gretar Mar heiti ég og ég hérna mættur í sjávarútvegsspjall núna eftir sumarfrí. Og gesti mínir í dag í sjávarútvegsspjalli eru Valdimar Jóhannesson og Jón Kristjánsson, fiskifræðingur. Og ég ætla nú bara að byrja á því að því ég veit að Valdimar hefur verið og hefur mikla skoðanir á fiskveiðistjórnarkerfinu og ég ætla bara að byrja á að spyrja hann hvernig viltu sjá stjórnun á fiskveiðum við Ísland?
6: Já, fyrsta skilyrði sem ég myndi setja við öll fiskveiðistjórnarkerfi það að þau samrýmist íslensku stjórnarskránni. Það vil segja að þau samrýmist atvinnufrelsisreglu og jafnræðisreglu. Það gerir núverandi kerfi ekki. Að því frátöldu, þá sem fyrsta skilyrði, þá myndi ég telja að við hefðum margar leiðir til að fara. Ég bendi á leið sem að ég veit að sössinutum með hér alveg samarum og það kerfið að sleppa að framan og aftan. Það vil segja að allir mega fara og veiða að vild en það verða allir að borga afgjald af lönduðum afla og allir afli verður að fara í gegnum fiskmarkaði. Þannig myndi vera hægt að tryggja það að það væri hægt að bremsa ómikla veiði með því að hækka gjaldið sem að menn myndi borga eða lækka eða þetta hvetja til meiri fiskveiði og að við myndum jafnframt tryggja það að sjómenn fengju réttláta greiðslu fyrir sína vinnu. Vegna þess að þeir eru afla hlut og ef þeir eiga það á hættu að menn sé að selja sjálfum sér og undirverði aflan til þess að vinnan, kannski hálfvinnan og senda hann út og taka hagnaðin úti eins og aðtalað að gert sé, þá þetta kerfi nauðsynlegt að þess fari í gegnum fiskmarkaði og líka til þess að við sjáum hvað í raun og veru að koma upp úr hafinu. Vegna þess að með þessum hætti, Gretar, þá myndi enginn hafa hvata til að henda neinu. Allt sem verðmæti myndu koma að landi og við myndum nákvæmlega sjá hvað kemur að landi og síðan ef við teljum að þetta myndi setja ómikið álag á fiskimiðin þá alltaf hægt að grípa til ýmissa ráðstafana, það hægt að vera með lokanir, það hægt að vera með takmörkun á veiðarfærum á hverjum stað og það hægt að vera með tímabundna lokanir eða algjöra lokanir eftir forsendum fiskifræðinga og annara spekinga sem ekki hefðu þá ástæð til þess að vera svindla á þjóðinni með einhverju bulli vegna þess að þeir eru taldir af mér og mörgum öðrum að séu ekki alveg heiðarlegir í sín vinnu. Þeir eru undir töflinum.
1: En þú myndi vantarlega þá vilja að flotin væri bara á sóknarmarki, ekki á kvóta.
6: Hann myndi þá vera bara á sóknarmarki af þessu leiti, að hann myndi geta veitt það sem hann vill á þeim tíu, en hann yrði að borga afgjald, og svo segja að hann borgaði 10-15% af hverju verðmæti landasafla Og ef okkur fyndist nú orðin, flotin orðin full gráðugur í að fara, þá er þetta hækka þetta gjald og það myndi það verka eins og bremsa. Nú auka, ef við teldum að það þyrfti að veiða meira, þá getum við minka gjaldið og það það eins og að setja bensínið í botn. Þannig við gætum stjórna veiðum algjörlega eftir þeim þörfum sem að vísindin myndu krefjast. Ég held að vísindin myndu skipt breytar mjög mikið stíl við það að það ekki fámenn klíka sem að ræður öllum veiðum og Íslandi eins og gerir í dag. Þetta mitt svar, stuttasvar. En síðan eru margar aðra leiðir.
1: Já, já.
6: Passívar Kóps, eitt frægasti fiskihagfræðingur heims sem eitt Passívar Kóps, hann kom til landsins sérstaklega til þess að hitta mig þegar ég hefði unnið kvótamálið á sínu tíma og hann var með ýmsar leiðir sem að hann viðraði við mig og ég held að þessi bara mikið mál að fara út í það en það eru ýmsar leiðir til sem að eru rétt

0: Jón, þú hefur ýmsar skoðanir á ráðgjöf frá sérstaklega frá Hafrannsóknastofnun.
1: Sko, vesti óvinur okkar hræðslan við ofveiðidrauginn.
0: Já.
1: Það sé alltaf verið að ofveiða. Þetta heyrðist hérna aðalega í landhelgismálunum að ryksugutogarar og ofveiði og allt þetta. Sko, hér áður fyrr, áður en að vísindamenn fóru að hafa vald og voru bara ráðgjafar. Þá reyndum við að útrýma þorski og erum fyrsttegundur við Ísland í áratugi og með hjálp útlendinga sem að nenntu að koma og hjálpa okkur. Og hér var vildi allir þeir koma sem að höfðu allir veiðileg vill að veiða hér frjálst upp að 3-4 mílum. Og það tókst ekki að útrýma neinu. Það gaf okkur 500,000 tonna þorski sem uppgefi við var reyndar meira en þar var alltaf góð við og þar voru ekkert hrun það eru menn bendi alltaf á síld er bara þannig og hún er gegnum söguna sveiflast hún þannig að það eru toppar á 50 ára fresti
0: Það má nú til gaman sketa þess með síldinja núna, það síldin á Húnaflóð og það síldin í Eyjafirði, vaðandi síld.
1: Já, sko, það síld allstaðar.
0: Bara þessa dagana, sko.
1: Og ef að væri allt í lagi, þá var ég hér síldarsumar, eins og var, síldarveltið. Og þetta var náttúrulega svona, það eru í þessu stærri skip og allt það. En það er ekki síldin var ekkert ofveitt. Ormenn voru búin að veiða milljónir hektolítra í bræðslu af smásíld.
0: Já.
1: Og það gekk allt í lagi og það var alltaf nóg að síld og menn heldur það að hafið að það væri endanlaust í síld. Þá gæti til að eitthvað annað gerðist og breyttist og þá var...
0: Skipstjórarnir ákváðu þá á sínum tíma þegar þeir voru komnir Jan Mægin eða Svalbarða að hætta að eldast við hana.
1: Já. Ég var nú í þessu.
0: Það nú til skeiti frá sem Eggert Gíslason sendi í land á sínum tíma þegar þeir hættu.
1: Já, en við skulum aldrei við fiskveiðistjórnina. Að svo til þess að koma landhelgin út þá var erlenda þjóður og við ásakaður ofveiði það voru togarar, margir togarar og allt það og það var alltaf að tala ofveiði og við viljum að koma í veg fyrir ofveiði ef maður skoðar þetta eftir á þá hefur afli af Íslandsmiðum Færeyjameðum, Skotlandsmiðum, Bretlandi, allstaðar Norri, allstaðar minkaðu við útfærslu landhelginna. Vegna þess að sóknin eru minkuð. Og síðan þetta nota til þess að búa til kvótakerfi á sínum tíma og menn fá útlutað einhverjum kvóta eins og gengur og síðan fara þeir að skera niður fræðingarnir, þeir eru alltaf hræddir að allt sé að fara til fjandans, skera niður og þá dregst aflinn saman og veiðiheimildirnar saman og þá verður það þannig svona í stórum dráttum að þeir litlu þeir get ekki lengur og þeir eru þá keyptir út af þeim sem stærri, þetta heitir samþjöppun
0: já.
1: Og þetta hefur gerst þarna og allstaðar og þetta var kannski tilgangurinn með setningum kvótakerfa að plata því inn á þjóðuna að þetta væri það rétt að því að það væri svo þetta passa sig svo á því að ofveið ekki fiskin
0: Var ekki svarta skýslan á sínum tíma fyrstu svörtu skýslunar voru þær ekki byggðar á fólkskum fórsendum
1: Jú. Menn hafa aldrei geta talið fisk Það hefur komið fyrir tíma fyrir þennan tíma ég mann eftir því að Hermann var á, ég leiði okkur á mægi hann var í síldarlega okkur svo kemur að svörtu þá var engin þorskveiði það bara að

0: lagðist ekki neitt við Íslandsmið. Svo þeir eru komna hérna sögur, þá logar allt í þorski. Og hann hélt þetta væri búið. Hann var hálka látandi yfir því, hann hélt þetta væri búið. Hermann Eirarsson. Svona með fisk. Þú veist það sjálfur.
1: Jú,
0: hann
1: jú.
0: Kemur og fer og kemur og fer.
1: Hann sporð og maður þarf að eldan um
0: Já, en svo þegar við sjáum í fiskstofnum einkenni vanviði, það að segja hungurástand, þá má ekkert gera.
1: Þegar hann byrjar að horast og lifrið
0: að vera lítið lífum. Þá ert að vera þá sinn, sko.
1: Já, já.
0: Ég var þannig að ráðgjáði færi á sínum tími kringum árið 2000 og þá voru færingar mjög ánægði með sitt kerfi og ég fór með ráðurum, hann kom með til Írlands og hann var að kynna þetta kerfi, sko, þetta besta kerfi í heimi fyrir okkur og það var þetta dagakerfi Þeir fengu útlunda dögum og þetta var stofn unnið fyrst í sambandi við bæði sjómenn, útgerðamenn og fiskifræðinga. Og sameinuðist að sóknargetan væri hæfileg svona margir dagar og svona part úr flotarum. Svo bara, ég kem þarna og þá var, vildum við fara að skera niður, við heldum alltaf að skera niður, dagafjöldan. Og þegar ég kem þá standum við fram fyrir 36% niður skuli. Ég gat nú kjafta ráðherrann inn og það gera það ekki og það var bara allt í lagi. Og svo þegar ég sé að fiskurinn fyrir að hórast þá vil ég bæti þá komin niður ráðherra og hafa skar niður. Síðan voru þeir bara í balvöðuvesin og aflaleysi árum saman og þeir eru ennþá í þessu aflaleysi. Þeir eru sko í svona 5 til 10.000 tonn kannski mest en á árunum því að frjálsum
1: Það tala í þorski
0: Já, þorski, já, þetta svipað í öðrum tegundum
1: Þannig að þessu tími Meiri ufsa við því hjá
0: Já, þeir veitu 70.000 tonn ufsa á þessu árum en hérna nú fyrir þegar að veiðin frjáls og landhelgin opin og brettadrannin eða skotadrannin þá 20-40.000 tonn veiði á ári Og að botnfiski voru alltaf 100.000 tonn samtals.
1: Já, já.
0: Svo þegar að fara það að færa út landelginna, þá byrjar þetta að fara. Og núna það þannig að það eru 70% meðan og lokuð. Meir og minna allt árið.
1: Færeyjabankinn
0: hefur verið friðaður í marga áratíð.
1: Já.
0: Og sem gaf afla hér alltaf á. Pappi sagði mér það, við stoppum alltaf á færeyjabankarum og fylltum á.
1: Já.
0: Þeir voru á siglingunni. Þannig að ég segi þetta tilbúið, þetta hræðslu merki þetta til þess að við halda valdinu yfir því að stjórna án raka, skilur við, það engin hætt á ofið. Það verður bara þá til þess að það verður á dyrtana og þá fáu sem verður eftir og þetta stjórnast alltaf sjálfur sér.
2: Getur, má ég koma með smá...
1: Já,
2: sko, menn þurfa að gera sér grunn fyrir því fyrst mér hvað þessi della sem ég kalla sem var sem að þegar almennt hérna almenn svona common sense þegar hún hvarf af alþingi Íslendinga 1983 vegna þess einhverjar ímyndarar hættu á því að við værum að ofviða þorskinn og þorskurinn væri kannski útrýmingar hættu þetta var einhver hysteria sem greip sig Þessi hysteria, þetta hvarf af almennu viti út af þingi, hefur kostað þjóðina svo rosalegar upphæðir að þegar maður reknar að út saman, þá trúum maður að falla sín með í nögum. Og ég skal segja hvað það kostar. Þetta búið að kosta þessi ranga hugmynd það að við værum að ofveiða. Við veiddum 500.000 tonn af þorski áratug eftir áratug eftir áratug. Og aldrei sá högg á vatni. Svo allt inni fá mig þá hugmynd það að þarna segja verðu ofviða og það þurfa að skera þorskinn nýr 60% til þess á nokkrum árum að byggja hann upp aftur svo við getum fara að veiða eins og við höfum alltaf gert. Það hefur ekki gert ennþá, við getum ekki ennþá veitt þessi 500.000 tonn.
1: Okkur var lofa því 83 þegar þetta var sett já, já. Á og tók gildi 84.
2: En nú ætla ég að segja hvað það kostar.
1: Já.
2: Þessi 300.000 tonn, 200-300.000 tonn af þorski á ári sem við hefum ekki veitt kostar okkur með öðrum afla í útflutningsverðmætum 500 milljarða króna í útflutningsverðmætum á hverju einasta ári. Þorskurinn 40% af aflanum, 60% af allar aðra fisktegundir. Ef þú tekur samskonar hlutfall af öllum öðrum fisktegundum, þá erum við að tala 500 milljarða króna 500 þúsund milljónir króna á ári sem eru
1: frá því að kvótakerfið var tekið upp
2: já, bara frá fyrsta degi að við hættum að veiða 500 þúsund tonn eins og hefðum geta gert og förum niður í 200 þúsund tonn ef við tökum svona millibill 250 þúsund tonn þá erum við að tala 500 milljarða króna á ári í glötuðum útflutningsverðmætum Þetta búið að standa yfir í 40 ár. Já. Við erum að tala 20.000 milljarða króna. 20 milljónir milljóna króna. Ef við værum að veiða þetta í dag, þá myndum við geta hækkað laun á hvern einasta mann í landinu allavega 40%. Og það myndum við muna mörgum það að fá 40% launahækkun. Það ekki?
0: Jó, þetta svo skrítið, sko.
2: Þetta er fórnarkostnaðurinn. Hann svo gigantískur. Og svo annað sem ég vil líka tala það þetta jafnræði, að það mér finnst alveg ástæðalaust að gera upp á milli þess hvort að menn veiða fiskinn í troll, gildru, línu, net eða færi. Ef við værum með eðlilegt kerfi, þá myndi það bara koma í ljós hvaða veiðarfæri borga sig að nota. Hvaðar veiðarfæri myndu skila mestu verðmætum því að auðvitað myndi þessi atvinnugrein fara út í þar sem gefur mestan arð miða við
1: það fer nú kannski ekki sama við mestur arðurinn eða umgengni fiskimiðin við vitum Nei, sko, að tóg veiðarfæri hlerar og
2: þetta er umdeilalegt hérna Grétar.
1: Þetta er ekkert umdeilalegt þetta vita allir sjómenn sem hafa verið til sjós
2: ég hef verið til sjós í fjóru sumur og hérna en sko þetta er umdeilalegt en það má taka þetta
1: krókafiskur veittur á línu og handfæri er umhverfisvænasti veiðarfæri
2: þá er sísta öll ástæð til að takmarka þá veiði
1: það er alveg
2: já. Og það er einmitt það sem við gert í dag. Við takmörkum það sem samkvæmt þínu mati, umhverfisvænast til þess að nokkrir menn í landinu geti haft einangun af því að nýta þá auðlind sem þjóðin á samfélagi.
1: Já.
2: Þetta svo gjörsamla og það sem galnast á öllu fyrst mér, ef ég má lengja málmið svolítið, er það að í 40 ár, hefur ekki gengið að taka þessu umræðu upp á vitrænt plan. Ég vann eins og þú veist mitt mál 1998 síðan eru liðin 28 ár þar bláum komið 3 áratugir síðan það lá fyrir að þetta var stríddi þetta voru ólög og það hefur samt sem ekki áður fengist almennig umræða á þetta, þetta mál nýrðu alls í gistinga þar sem að kjörni fulltrúar á okkar hafa ekki treysti til þess að tala þetta að fullu viti þeir hum og ha og líti í hináttirna og segja jam, það nefnilega það Valdimar, já, há, það aldeilis þú þar aldeilis á því kjafturinn en það ekki tekið á þessu og þetta svo yfirgengilegt, mér langar þetta að segja smáist til við bæðar móðubróður minn var þingmaður í Danmörku og var eitthvað læknir líka hann tilherir danska hlutanum í minni ætt hann var ekki íslenskur, heldur danskur hálf íslenskur endar en alveg upp í Danmörku hétt Finnur Erlendsson og hann var að fossið í danska þjóðrýsins hann var í mjög nánu sambandi við mig öll þann tíma sem þetta stríð mitt stríddi var í gangi með kvótamáli mitt Og hann sagði mér það að svona mál gæti aldrei nokkuð tíman átti stað í Danmörku. Kvótasetningin íslenska, hún væri svo gjörsamlega fráleitt að þetta hefði aldrei geta gengið í Danmörku. Kvótasetningin þessum hætti, þegar máli mitt, þegar ég vann málið, þá var hann samferður það að nú væru allar varnir úr sögunni. En við áttum bara mjög óheðarlega menn á þingi og þar voru tveir höfðingjar sem báðir eru fallinir frá og ég þor ekki nefna nafnið þeirra fer ekki nefna Davíð hérna nýlátinn og Halldór en þessi menn, þeir höfðu dómur að engu og fengu alla hjörðina til þess að elta sig og því miður nýtur þessara hjarmesku enþonir á þingi og ég horfi stíft á þig, Greta Mar og segi, akkur tekur ekki málunu Þú situr á þingi?
1: Ég sit ekki núna á þingi, ég var að leysa þar af í vetur.
2: Ég segi það.
1: Já, já. En við erum nú búin aldeilis að vera að reyna að baksa í því, en það erfiðara heldur en að ég sagði frá því að ég myndi leggja fram frumvarp það að taka upp færiðsku leiðina, 30% af að afla úr hverri veiði ferð ætti að fara inn á fiskmarkað og það væri það sem myndi ákveða verðið á öllum aflanum.
2: Það væri betra að færi allt. Væri betra að færi allt inn á fiskmarkaðin.
1: Jú, jú, en þegar svo... verðið komið á að þá eru þeir náttúrulega raunverulega útgerðin að skaða sjálfa sig með því að hafa lítið magninn og markað.
2: Þetta teknilegt líð, en málið þetta að dómurinn minn, hann sagði, þetta óleyfilegt, þetta ólög, með lögum skal land byggja, með ólögum eyða, og við erum búin að búa við þessu ólög núna í næstu 30 ár síðan dómurinn fjall og var það var úr því skorið að þetta voru ólög. Í 30 ár, og dómurinn sagði að vissu, neyðaréttur leyfir þetta í mjög takmarkaðan tíma en meðan að ríkisvaldið getur ekki sýnt fram að það með öðrum að það sé ekki önnur leið fær til þess að vernda hugsalega fiskistofna þá þetta óleyfilegt þetta ólög við erum að búa við í landi þar sem að lög eru ekki virt og það alþingi Íslendinga sem ekki virði lögin hvorki meir enn í minna
1: jú, það,
2: og hver
1: mannréttindan nefnd saminuðu þjóðana komst af því í hérna málinu þarna hjá Vestfirðingunum að þeir ætti að fá bætur og hérna sleft við en, refsingu sem þeir fóru búnir að taka út
2: en úrskurður mannréttinda nefndar Sameinuðu þjóðanna er ekki bindandi á Íslandi en hæstaréttar dómur er bindandi fyrir íslensk stjórnvöld það er bara við búum við þrískipt ríkisvald það framkvæmdarvaldið það dómsvaldið og það löggjafarvaldið og þessi þrír þættir ríkisvaldsins þeim ætlað að takmarka kvennanann þannig að dómsvaldið á að takmarka löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið en á Íslandi virkar þetta ekki við erum eins og versta hérna rababararíki heimsins með þetta og hérna og við þetta ömurlegt að búa við það og ég segi, af hverju á ég að virða lög af hverju á ég að virða hámas ráða lög mér kemur bara ekki við þegar þetta við hafa bara sett sér lög fyrir mér ég fer bara ekki eftir þeim eða
1: það er sterkara dómskerfið í Afríku ríkjum mörgum Afríku
2: heldur betur
1: Afríku ríkjum frekar heldur
2: við hjá okkur og við leyfum það og við leyfum sko almenningur hugsaðu ykkur eitt sem að mér finnst alltaf svo skrítið hvað Íslendingar eru mosalega mikla rólur ég ætla nú ekki að skipta mér að þessu það nú aðri sem ekki að skipta sér að þessu ég nú neini, ég ætla nú ekki að vera að setja fram hausinn til þess að skipta mér að þessu máli það bara sko að þegja bara hugsaðu ykkur að það tekin nánast lífsbjörgin af heilum byggðarlögum og það ekki brotin einasta rúða til þess að mótmæla. Það engu sem dettir hugað að fara og öskra og garga fyrir utan sýslumarsembættin eða brjóta rúði eða láta í sér heyra eða kveikja í bátinn
3: eða sturta skýnd. Eða sturta skýnd.
2: Já, Íslendingar eru svoltan yfirgengilegar gungur Ég er ekki skipta meira þessu, þetta nú ekki mitt mál að skipta meira þessu. Það eru aðri menn sem eru fengdir til þess, erum við ekki með þingmenn til þess að skipta sér að þessu máli. Þetta aumingjaskapur Íslendinga svo yfirgengilegur að við þurfum að gefa þessu fólki eitthvað kjartekkar að borða svo kjartur
3: í laukist. Já, ég get ekki verið að skipta með þessum fisk og ég með styrk frá ráðanettunum.
2: Já. Þetta aðra vandinn á Íslandi, það aumingjaskapur þjóðarinnar.
1: Jú, en það náttúrulega sagan segir líka að menn sem að beita sér á ýmsa hátt gaggrína og svoleiðis þeir eru settir út af sakramentinu.
2: Ég skal segja, má ég segja dæmi það?
1: Já.
2: Sko, ég var blaðamaður.
3: Það situr nú hérna eitt dæmi.
2: Ég situr eitt dæmi. Ég var nánast gerður atvinnulaus. Ég tók ekki eftir fyrir mörgum ára síðna. Ég var framkvæmdastjóri samt átak sem hét gróðu fyrir fólki land og minkurs. Ég hafði verið eins konar stjórnamaður stýrði átaki sem hét landgræslu skóvar 1990. Ég var að vísa ekki talin framkvæmdastjóri en ég var svona mjög afgerandi maður í því átaki og það gekk askabla vel og ég held að það megi þakka mér það mörguleiti. Og ég hef tekið mörg svona átök, hvert á fætur öðru og þeim öll gengi vel. Ég stjórnaði söfnu fyrir það að byggja vog, ég kefti gerfuglunar sín tíma, það ég setti það í gang, ég stöðaði unglingadrykkju, ég var í þessu. Eftir ég hætti í bráðamersku og ég var skilin við konuna sem ég rak með verslunarfyrirtæki, að þá stóðu ég allt inn og þetta var að gera eitthvað nýtt. Og þá komu þessi tæki fyrir bjöndunum í röðum. Jó. Og ég var mjög ánægð, þetta var ánægðilegt. En og síðan þegar ég var sem stóriðin framkvæmdastjóri átaksins gróðu fyrir fólki land og Mingols, að þá var ég bara sett út af sakramentinu. Vegna hvers? Jú, vegna þess að hvernig heldur við getum fengið peningavaldimar með þig og átunum? Það útilokað. Heldur þú útgerðamenn í Grindavík hvar að gefa okkur peninga til þess að bæta gróðufari í Reykjanesi? Gleymdu því, út með þig. Mér var skutlað út og ég fekk ekkit annað að gera.
1: Nei.
2: Það var búið að byðja mig að taka ákveðið átak og eftir, það var hættið það. Og það enda með því að ég fór að starfa við einhverja alleðri stöðatrugrein sem ég stundat og það var að vera fasteignasali. Það var askablega leðilegt. En það svona hafði ofana fyrir mér ekki tekjulega en svona ég eitthi tíma í það í nokkur ár og leitist ykkur óskup.
1: Já, já.
3: Já, þetta náttúrulega þekkt, sko. Ég man eftir því þegar stungu búið að skera niður, þá var ég að gera ég var með þess að hjá strætó ég var að kera niður borgatónið ég man alveg hver ég var þá sagði Sigfús þegar þorskurinn stofnin hefði lést svo mikið það var miklu minni heldur að vera vegna sem lést og það var vegna þess að einstaklingarnir ykkur svo hægar þeir eru lést þeir eru 6 ára fiskur að lést 2 kíló og því að hröknum helgvíti við því að þetta var alveg gagstætt ráð sem að við vorum að vilja grísja vötn og sem var nú þekkt sko í fæinu til að fá vöxtinu upp og verið meiri fæða per einstakling og allt og ég þurfti svolítið að tala við menn til að þetta gekk ekki að mótmæla þessu krítisins að þetta það var ekki vit neitt í öðru og ég bankaði upp að hjá Stengri með Hermannssoni eins og nú og sagði að við ætlum að fara að stanna okkur hérna að gaggrína fiskveiðir ágjöf ríkistjórnarinnar en við varum ekki að meina ríkistjórnarinnar heldur Hafró
1: Já
3: og ég var klukkutíma setna komin í ráðuneti og alltaf krossvista með þar og það var svo sem allt í lagi þetta svona upphæfi að því og ég fikk rosalega krítik frá kollegum að vera gaggrína kollega minn Ég sagði að þeir eru bara að gera rangt. Ég hef ekkit bakka át úr þessu en það hefur alltaf komið í ljós að allt sem ég hef sagt fyrir og gerir einhvað, hvað mann gerast þá, það hefur bara staðist.
2: Nei,
3: þegar ég stóð 2003 í pontu hann á stóri ráðstefnu sem að Átni Mattið sem bjóð til.
1: Já, ég sem, man eftir henni.
3: Já, sem að var í tilefni þess að hafa búið að taka saman skýrslu gaggrinu og Hafró eða þá gaggrin sem kom, hvort þú var rétt með þetta og þú veitir því og þetta var 2 dagar ástefna og við fengum kost á því að segja síðasta orðið, við loka orðið og Þorgeir Katrín sem
2: stjórnaði
3: þessu
2: mann það, ákafur
3: og þarna voru allir sammálum það að þetta var rétt að nýliðin var að koma og þetta var alltaf lagast ég sagði hins vegar að það allir mjög ánáður hérna með þeir en passið ykkur nú
0: sko það ekkert víst að sé að réttu kvótum ég held að sé að fara niður vegna þess að hann nýlöfin raukast og lítið að stórum fiski þá hefur hann fritt spil og það var að taka mótunum og veiðan ef það ekki gert þá voru önnur hungursneið og við stöndum hérna eftir nokkur ár og förum að rífast aftur ég legg til að vera gerð tilraun tekin miði, hluta með honum undir og öllum leift að leifa þar ótakmarkað eftir tegundum og sjá hvað gerist búin að stinga upp á lengi því ef við gerum það ekki þá munum við standa hérna eftir nokkur ár og rífast sama hlutin þetta 23 ár síðan
1: Já.
0: Það ekki hlustað á þetta og við hefur ekki hlustað á hann þegar aldrei fengist til þess að gera svona veiði til hún sem alveg fáránlegt í fisklandi
1: Já.
0: Það ótrúlegt
2: Altså allt þetta mál svo miklum ólíkindum að sko að maður þarf vilja að klípa sig í læri til að trúa því að maður hafi upplifað þetta ég hefði svona frekar trú á íslensku samfélagi en þetta olli mér alveg óskapar vonbrigðum þetta allt þetta mál verður þar sem ég áttaði með því að Ísland klíkusamfélag þar sem að mjög fáir menn ráðu öllu og þar sem verri og ég horfi stíft á þig Gretamar að þeir virðast eiga alþingi eiga þeir þig
1: þeir eiga mig ekki
2: en hver en eiga þeir alla hina
1: þeir eiga marga
2: Þeir eiga ansi marga.
1: Þeir eiga Já. Marga, en...
2: Og ég þarf að segja eitt sem mér til gammars. Ég var búin að, það var áður ég rétt áður ég vann máli, þá var ég mjög kjafthór til hægra vinstri, þá höfðum við stofnað samtöku þjóðregl, eins og þið munið eftir. Og ég, þá þar kynntist þið þér Jón og þá var raskabla gaman, þú komst í heimsótt og varst að fræða mig sem að skildi ekki fiskifræðina en skildi réttlætið og allt það en þú kenndi mér hans sem mikið fiskifræði á þessu tíma og þakkaði fyrir það nema það að hérna að ég að ganga á götu þá hitti ég var tilherið þá sjálfstæðsflokknum ég kjöði sjálfstæðsflokkinn þessum tíma og var búin að vera
1: Þú eru ekki alltaf kallað alltaf muna
2: Nei, og ég var hérna ríðstund og fulltrú að dagblæðinu Vísi sem var nú sem sjálfstæðisblæð og hérna þannig ég tilherið þeim armi í íslensku samfélagi og ég hitti gamlan kunningja minn úr flokknum og hans tekur í mig segir Valdi var svakalega öfunda í þig Nú sagði ég Akkur öfundur í mig Já, þú getur talað þessi mál Ég get ekki sagt neitt þá voru ég bara komin í vandræði og þá voru áttan við það og þetta nafngreindur maður prýðismaður en hann bara eitt einkenni þann rosalega gunguskap að standa með sínum eigin skoðunum heldur bakka alltaf og jarma með fjöldunum og það þetta sem að gerði Þýskaland að hryllingslandi þá voru ekki allir þjóðverjar sem voru nasistar en þeir jörmuð allir með í hópnum og endur með því að haga sér eins og hreinustu skepnur og það sama hefur íslenska þjóðin gert hún jarmar með nokkrum sterkum aðlum sem hótaði með öllu illu og það er ömurlegt til þess að vita auðvitað var ég heimskur að fara í málið ég hefði væri betur settur í dag ef ég hefði ekki farið í málið þetta kostaði mig en ég myndi fara í það aftur í dag þó ég viti það að það kostar mig þetta að því ég vil heldur vera frjálsmaður sem segir mínar skoðanir heldur hann að vera aumingi þó ég sé svolítið innanfettur undir einhverjum slíkum reylingi eins og svona systemi
1: en þetta náttúrulega Jón þú ert náttúrulega búin að ganga í gegnum svipað
0: þannig
1: að þetta vandamál hjá okkur
0: ég var til dæmis alveg hættur að segja frá við hvort ég verið að fara ég hef Magnús Hafsteinsson hringdi einhvern tímann í mig og sagði hvað ertu nú, ég á Þórshöfn sagði, það var ég í Þórshöfn sko, færi ég vildi ekki láta að vita því að það var bara svolítið og eitt skipti veit ég að þá vissu þeir á okkar minni ferð og það var bara hringt í alla stofnanir sem komu nálaðt fiski og þeim sagt að fara ekki á þessa seminar sem við heldum til þess að kynna rannsóknarskýslu mína og þess að ég að taka ekki af áhrámi ég kem samt það var svo frétt var látin útganga já, ég veit að ég búin að sætta því að Halldór Ásgrímsson sagði En sem hvort ég vil nú að fá fiskifræðingar að sunnandi sem kenna okkur að veða silung
3: hann var, hann sá nú yfir draugt kallinn ef hann sá mig. En nú ég komin í annað, nú fór ég í það að skoða 30 ára gamla rannsóknir í tímalengd, sko, á laxveiðum. Vöxt segi það. Og ég kemst að því að það allstaðar svipaður vöxtur og seiðum í öllum ám alveg saman hvar það eru. Seiðin verða 4 ára fyrsta haustið. Og eftir ágúst þá vaksaði ekkert meir fyrir inn í maí næsta ár. Og þetta leiddi til þeirra niðurstöðu minnar að það væri alltaf mikið að seiðum. Ég gerði síðan tilraun með því að setja á ákveðna árhluta sem fisk, var ekki fiskgengur. Þá setti ég ákveðin fjölda á hrygnum. Ég setti 3 per kilometer en á fiskengálöndu voru 30. Vöxturinn, hann varð 5-faldur á við það sem hann var fyrir neðan og dauði að vetri næstum engin. Ég kynnaði þetta og skrifaði þetta og gerði þetta. Þá segja menn bara, ég nú ekkert sammála þér. Ég ekkert að segja hann að ég bara les úr 30 ára rannsók akkur meina að safna þessum gögnum ef þau túlkaðu ekki skilur
1: við
3: og það alveg sama með þetta eins og þorskin þegar reynur vöxturinn þá er hún mikið að fiski á fóðrinum og þú hefur tvær aðferðir til þess að laga það aðra hvort að gefa mig ég þetta bara að hella mjöl pókum í sjóinu eða fakka fiski. Það ekki annað. Þarna laxaseiðin, pista sömari, búin að geta allt upp í ágúst og fara, meðan ágúst og fara að drepast svo kemur í september og þá var mjög lítið eftir. En fyrir ofan það sem við hafa betri skilir því vegna sem við erum færri, þar verða þau 5,5 til 6
1: sentimetrar.
3: Já, sem óþekkt annars staðar. Og þau eru 5 sinnum þyngri og svo eru ennþá fleiri sko næsta ára vegna þess að stærri segja veiðast betur heldur en hinn. Samt segja menn nei, þetta ekki svona. Og við vorum bara að gefa út grein ég og Tumi, við fórum í gegnum munið það hérna í eina tíð það voru svo mikla óbúslega sveiflur í ánum fyrir austan í Vopnafjörði og þetta norðu austur hóttinu hann fór upp og niður og við vorum bara einu að skilja þetta þá já, heldur nú svolítið kannski flókið því að það voru harðari vetur á þessum tíma og átnar lokaðari vetur að það segja frostnar
1: já.
3: Þannig að öndin, fiskjöndin, hún komst ekki í átnar.
1: En svo annað sem þú hefur verið að halda fram og þú hefur verið að gera að og að semdir við hérna veiðar og sleppa.
3: Já, það er þetta að það er verra að sleppa heldur en ekki. Það tengist þessu að hrygningastofnun er alltaf of stór allstaðar. Hann og það sérðu á vextin og þú getur ekkert mælt neitt.
1: Hann getur undan sér þessi stofni.
3: Já, og svo þegar þau eru komin að haustu og það allt búið, þá eru þau búin að vera slást allan tíman og allt sem þau áttu, hverfur út úr kerfinu, í stæðan fyrir að nýtast og geymast til. En þá kemur liðið og segir, þetta er ekkert svona. Þetta er nú ekki mín sko, þá var nú sendur á mig maður á því ég var með mokkagreinu þetta. Sendur einn kollegi minn og borgarnasi þess að segja ég trúið því ekki ég er nú ekki sammála á Jóni
2: ég geti nú sagt svolítið þetta ég alveg upp við Laxveiðar það mér veitna þeir sem leigði þeirra í Borgarfirði og hérna og þá var það nú ekki svona óskaplega mikið ríkidæmi sem þurfti til þess en þeir voru 20-30 sem leigðu saman þeirra og við fengum 2-3 vikur á ári 4 stangir í einu Þannig að við vorum alla 4 stanginnar á öðru hverju svæðinu, annarkvort í neðri hlutunum eða miðhlutunum eða upp í þessum við kjarrá. Við vittum alveg non-stop. Einu sinni fórum við frá efsta veiðúsinu sem var 20 tíma reið fyrir út úr frá efsta bæ við onna. Sem hétt Örnórstaður, reyðum við 2 tíma til að komast á Víkólið, þar sem að veiðu komið var. Og einn og við þetta sagði fæðið minn, já, nú skulum endilega fara inn í starir, það lengst upp á tíðdagru, efstu vötnin sem að kjarra og þver og kemur úr og mér langt að sýna þær það og þannig við veiðum ekki mikið í dag kannski og við lögðum að stað og svo þurftum að stoppa öru hverju til að hvíla hestanna og þá notum við tækifærið og rendum fyrir fisk og við vorum með hest bara fyrir veiðina og við urðum að hérna að urða hluta af aflanum en þessu fiskurinn hesturinn tók ekki meira
1: Já.
2: Og það var að því við stoppum bara svona rétt aðeins að, til þess að hvíla hestana og dagurinn fór meira að minni þetta en við komum heim með fullklifiðan hest og svona 5-6 fiskar sem voru undir grjóti einhvers staðar og þetta var alltaf svona við vittum og vittum og vittum að það var ekki tilgangur að veið ykkur óskup mikið, það bara kom Og þetta var svona veiðir var allan tíman sem að ég vissi til í þeirra engusleft, allt reypið og þá var notaði maðkar Fabio var eitthvað að fyrta í flugu og ég nefnti því ekki, ég vildi veiðan og hérna vildi bara á flugu og leta hann taka vel hún í maga
3: maðkin,
2: já og hérna og vildum ykkur óskup og það var reykt og það var gefið og það var allir ættingja fingu alltaf hellingar reykt fisk í öllum jólum og afmælisbóðum öllu en það var aldrei svo högg á vatni aldrei nokkuð tíma og það var aldrei sleft inn við einustu bröndu
1: Nei,
3: nú búið að fjarlæga bestu veiði tæki inn sko tíminn eftir útlendingana var eftir svo þessi tíminn þá máttur þú nota mask
2: Já.
3: Og ég maður það Kristján og Snæi, sonur hans, Kristján og Kristall, þeir voru með hol í Laxveitölum og þrjá daga og þeir tóku 450 fiska.
2: og engin fiskur hélt að fara að koma upp í ána.
3: Já, var alltaf botlaus auði, en ég að segja sko...
2: En þetta er svo mikið della,
3: Enda sýnir fagleg úttekt á niðurstöðum vaxtarmælinga. Að allstaðar vöxturinn of lítill og ég var meir sér að skoða þetta núna í Noregi núna fyrir nokkrum dögum og það líka á mikil sýkning
1: En á þetta ekki við í forstofninum Við erum búin
3: Guðminn, almáttur, jú
2: Alveg
1: En hérna nú vantar honum meira æti og að hann að léttast eins og En við látum samt veiða loðnu 40%
3: Já, það hefur ekkert með loðna að gera
1: Nei, ég ekki að tala loðnuna ég bara að tala það að ef þú veiðir svona mikið á loðnu eins og við höfum verið að gera þá vorum við að taka mat frá þorskinn
3: Hann ekki í loðnunni nema stuttan tíma og þegar hún að koma
1: til 40% af árs fæðu þors segja fiskifræðingarnir að sé loðna
3: Jó, en hún tekin á vorin og sumrin fyrir norðan Það loðna sem að búa söndi Grænlandsfjörð og hún við erum ekki að veiða hann á haustin Þannig að lónuveður á haustin alveg fyrir utan þetta.
2: En mér langar þetta að spyrja þig, Grétar, að því þú ert nú maður sjávarins og ert skýrstjóri og búin að vera í þessum bransa öll þessi ár. Ef það væri frjálsar veiðar á Íslandi, hvað heldur að væri margi báta núna að veiða síld fyrir norðan? Heldur að veru 100, 200, jafnir 300?
1: Nei.
2: Hvað væri margir?
1: Sko, nú eru þessi stæðstu og bestu nótaskip sem við eigum. Sem eru gríðarlega afkasta mikil ef þeir mættu veiða frjálst að þá væri bara þetta eru skip sem bera 3000 tonn yfir 3200 tonn stæðstu dallarnir og þeir geta náð þessu bara kannski í tveimur, þremur kostum
3: Halló Herðu, færingar og normin eiga svona skip og starri
1: Já.
3: Og þeir ná ekki eins og makrill. Þeir eru að veiða makrill og kolmuna og þeir hafa ekkert gert út af hann.
1: Nei, þeir hafa
3: ekki.
1: Nei.
3: Þeir munu sko...
1: Það er makrill veiði hjá okkur núna í síldarsmugunni.
3: Já, en sko, ég er að tala eins og þessa síld að ég var nú 8 sömur á miðunum fylgjast með. Síldin dýfka alltaf á sér. Eftir sem að við sóttum meira hún var veitt í limafirði á tveggja tóra tróli og það veittist ágætlega fyrst en svo lærði hún að forðast þetta og þessi dýr gera það og það aldrei hægt að taka síðustu torfumin eins og Jakob sagði það var ein torf eftir og ef þeir hefðu fengið að fara í hana þá var öll síldauð
2: Eru mér langkvæmdur að segja smá sögu hérna,
1: Já,
2: ef ég má, að því við erum líka í sagnfræði. Þannig var að þegar við stofnuðum samtökum þjóðregn, sem að voru 2500 manns í, hvorki meirinni minna, að þá stofnuðum við samtökum þjóðregn með því að vera með stóran fund nýri hótelinu hérna nýri Sigtúni. Þar stofnuðum við þetta. Og það var fullur salur að því okkur tókst að koma ansi góðum auðlýsingu gegnum fréttir af þessu. Og það gerðum við með því að við fengum marga merka menn til þess að skora á þjóðina að taka þetta mál til athugunar. Sem sagt að leifa, að amla á móti þessari villisu. Og þar voru margir mætir menn, eins og þið munið Metti Bjarna, var í okkar hliði, og þarna var Gylfi Þótt Gíslason, hagfræði prófessor, og þarna var Steingrímur Hermannsson. Já. Og Steingrímur kom þannig inn í þetta mál, að hann var þá staddur í New York, og ég hringdi hann. Bar og sagði hann frá því að við ætlaðum að stofna þessi samtök með þessu ávarpi sem ætti að byrtast í Morgunblaðinu, og hvort að hann vildi skrifa undir þetta ávarp. Og Steingrímur sagði, já, heyrðu, byttu nú við, lestu nú fyrir nú ávarpið og svo las ég uppvarpið, þá var hans í harðort. Og þá segir Steingrímur, Haldur Áskursson verði ekki rosalega pirraður yfir skrif undir þetta. Jú, sagði ég, hann eruði örglega mjög pirraður. Já, settu nafni mitt hana. og hann gerir það.
1: Já.
2: Og hann, Steingrímur, hann hafði verið einn af þeir sem að tók þátt í því að gera kvotan framseljalegan, en hann sá eftir því. Og hann sem sagt leiðrétti sína persónulegu sögu með því að taka þátt í því að stofna samtökum þjóðaregn.
1: Jú, en samtökum þjóðaregn var náttúrulega fyrir þennan tíma.
2: Nei. 97.
1: Er það ekki fyrir 97 sem við stofnum? Samtökum þjóðaregn.
2: Ég að tala samtökum þjóðaregn. Nei, það var þá.
1: Já,
2: Það var áður en að dómurum í fjall.
1: Já.
2: Því þetta var meðfram stofna
1: til þess. Jú, þetta er alveg rétt hjá þér.
2: Þetta var meðfram stofna til þess að standa með mér í þessu máli.
1: Já,
2: að því ég stóð náttúrulega einn og ég var náttúrulega gegn heilu ríkisvaldi, einn lítil kallræfil og ég hafði einhver pening á bakveginum að minn eigin sparifé, mitt eigin sparifé. Og hérna, þetta var svona til þess að styrkja mína stöðu og hérna, svo reyndi aldrei á það, en þess að ég bara vannmálið og hérna, og Ríkisvaldi varð að borga mér en ekki öfut.
1: Já. En þessir dómar sem að Valdimarsdómurinn og svo Vatneyradómurinn og svo þetta sem fór fyrir mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna, þetta náði samt ekki að verða leiðrétt þrátt fyrir þessa dóma.
2: Nei, vegna þess að þessir nokkru kvótaeigendur, þeir eiga alþingi og þeir eiga stjórnmálaflokkana og þeir hafa veitt fjármagni inn í alla kosningabaróttu meira að minna ekki öllustjár og ég veit það fyrir víst að ég sjálfur verið í kosningabaróttu og ég varð við það að hérna, við fengum ekki í nýju afli peninga frá þessum aðilum en allir aðrir fengu það og þetta er ljótur blettur á íslensku lýðræði er það að það skuli vera nokkri menn sem hafa allveld í hendi sér og þeir eiga allt þessir nokkri kotagreifar þeir eiga orðið Ísland lífrusjóðunir og kotagreifanir eiga Ísland þeir eiga olíufélun, bankana, tryggingafélun þeir eiga allt
1: og þeir nota að fá lífrusjóðuna til að fjárfesta með sér í fyrirtækjum sem þeir vilja stofna
2: og þetta er svo dapurlegt að Marilla skona verður óglatt og ég held að Ísland á ekki bjarta framtíð ef hún leiðréttir ekki þessi ósköp
3: einn angi á þessu er náttúrulega með segja ráðherrarnir að þegar að var lagður til niðurskurður frá Hafró núna þá skrifaði ég bréf til Hönnu Katrínar með afrildir til Kristrúnar og Ingu reyndar þar sem ég bauði henni upp á fyrirlestri ég sendi henni gögn með alveg þessa ræðu sem ég flutti þetta fyrir 23 árum ég á hana á teipi og þar sem ég bauði henni fyrirlestur og sendi henni gögn og allir að ræða þess mál til þess að fara ekki niður skurði einu sinni það fullreynd hún svaraði ekki og enginn svaraði hálfum mánuði setna sendi ég aftur og ég hef ekki enn fengið viðbrögð
2: við sendum árið 2022 bréf til allra þingmanna og ég man ekki hvort að þú skrifar undir þetta Greta Mar
3: en Jónsson og Sigurjón
2: þú og Sigurjón
3: og Árni Reykur
2: nei Árni Reykur var látinn þá
3: ná við skrifum bréf
2: já,
3: við, ég og Árni Reykur
2: Já, en við skrifum líka bréf
3: okay.
2: þar sem vöktum athygli á því að þessi tveir dómar sem er vatnæradómurinn og hvað þeir þýða í raun og veru og vöktum athygli alþingismann á því að þeim bæri skylda til þess að taka mark á þessu dómum það veri bara bóstafleg skylda þeirra við fengum ekki svar frá einum einasta þingmanni ekki einum það var engin þingmaður sem svaraði okkur ekki einn
1: Nei
2: Þá var nú flokkur fólksins var hann til þá 22.
1: Jú.
2: Var hann til þá?
1: Já.
2: En hann svaraði ekki heldur.
1: En þú voru náttúrulega bara voru ekki,
2: í stjórnarandstöðu?
1: Þú voru nú orðin 6 þá.
2: Já. En það var engin þingmaður sem svaraði þessu þetta var stílað á hvern og einn fyrir út og fyrir sig. Og þetta er dapurlegu vitnisburður alveg óskaplega mikinn aumingjaskap.
3: Eitt tilfelli sem að það Árni Reykur, það var fyrr, þá skrifum við ekki lagalega hliðina, heldur bara það að þetta væri gagnslaust. Og einmittlegt það var einn þingmaður sem svaraði.
2: Já, þú það.
3: Skrifaði bókun daginn
2: En það var enginn sem svaraði okkur.
3: Ekki neitt. Frosti sem
2: svaraði. Já.
3: Þakkaði fyrir.
2: En þetta er dapurlegu og vitnisburður alþingismanna. Og ég tel að það sé stutt í það að við missum þann sess að vera lýðræðisríki. Þetta ekki lýðræðisríki sem hagar sig svona. 80% þjóðarinnar á móti kvótakerfinu. Við vitum það.
1: Já.
2: Og það er
1: komið alþingi... fram í 70-80% af þjóðinni hefur verið á móti kvótakerfinu bara allar götur.
2: Já, og þetta hefur engin áhrif á þingmennina sem eiga framfylgja vilja þjóðarinnar.
1: Já, þeir,
2: svo þetta er
1: líti ekki þannig á það.
2: Ég líti á það sem alveg óskaplega dapurlegan vitnisburð. Fyrir íslenskt þjóðfélag að það skuli vera svo komið að 70-80% þjóðarinnar hefur ekki áhrif á það hvað þið gert.
3: Okkur spurjaðar ekki sem að vera að tala með ESB, hvort sem við hafa kvótakjör, okkur spurjaðar, séu fer ekki þjóðarallgreiðslu það?
2: Það er raunveru búin að fara á þjóðarallgreiðslu.
3: Já, ég veit það, ég að segja það.
2: Já. En þetta er óskaplega sorglegt og hérna Og ég hef, sem sagt, eins og ég sagði áðan, álit var að forseta danska þjóðsins að þetta gæti ekki hafa gert í Danmörku. Útilokað.
1: Nei, og þetta gerist ekki í Færeyjum.
2: Nei, og þetta gerist ekki neina öðru landi, í öllum heiminum. Þetta einstatt fyrir Ísland að við erum svolítið gungur, að við látum það yfir okkur ganga að það sé nýðst okkur með þessum hætti. Það stendur í fyrstu grein fiskveiðistjórnarlaganna ég man ekki nákvæmlega hvernig hljóðar að svo fiskimiðin séu sameign
1: heimildir þjóðarinnar eru sameign þjóðarinnar
2: akkurat og það er dómur að segja líka það þarf ekki að bæta það með neinum hætti þó að þetta kerfi yrði lagt niður á morgun
1: nei.
2: Þeir sem að núna þykist eiga kvótan og þeir segja já ég á nú þetta Valdimar
1: Það er náttúrulega annað sem kemur að bankakerfið á Íslandi er með veð í óbeint veð í veiðinni.
3: Já, en er það löglegt?
1: Nei, það var aldrei, það var nokkur ár sem það var löglegt að veðsetja veiðiheimildi.
2: En þegar bankarnir fóru allur á hausinn,
1: já.
2: Þá voru þessi veð hvort sem er einski svirði. og þá var gott tækifæri til þess að skipta
1: já, já, og, það hefði verið tilvali
2: og þeir flokkar sem að tengja svona svolítið þessar stöð hérna þeir réðu ríkjum á þessum tíma 2009 þá var lofvörð þeirra að laga kvotakerfið og gerðu það ekki
3: það var bankandi sem góða
2: bankandi gáttu hefðu ekki með það að gera
1: jú, þeir, það, er, Nei, það, það var nú
2: til fórukosum er hausinn
1: Nei, bankarnir en fjármála heimurinn raumurulega stoppaði að þetta yrði tekið af. Og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sagði að væri forsendu en mætti ekki breyta.
2: Ég hitti forseta þingsins sem nú Þórunn Sveinbjarnardóttur.
1: Já.
2: Nokkrum árum seinna. Hann var að gefa mér rósir og hélt að ég ætti, við vildi gefa mér rósa því að hún hélt að ég veri kannski líklu út þess að kunna að meta rósir. Og ég sagði, já, ég veit ekki hvort ég vil þykja þau rós, þið hafið ekki staðið okkur eins og þið ættið að gera því þegar þið fengu völdin 2009 til þess að laga til í því málu sem að ég ber mér mjög fyrir brjósti.
3: Og þá sagði Valdimar, við gátum ekki Steingrímur, hann var alveg á móti því.
2: Steingrímur Sigfússon.
3: Já.
2: Og það var svarið sem ég átti að já. Segja, já, akkurat, já, við var Steingrímur móti. Já, nú skil ég, heyrðu, gef mér rós.
1: Eru þú drangar?
3: Þú varst að segja, aðeins að segja að þú sagðir í færum að það ekki svona spilt þar. En sko, það sem eru eðlalt fyrir sko færingum, stjórnmálarmennir voru fullir að vilja, þá var fiskifræðingarnir. Þeir hlýða æsis. Sem stjórnar raumurlega öllu.
1: Já, við já. Gerum það líka.
3: Já, já, ég veit það. Við en þekki bara þessu heldur öllu norðursar Aslasafi og þeir eru aðal kunnin þeirra já. Er Evrópusambandi.
1: Já, já.
3: Þann kom allir og þeir hafa verið að draga saman alltaf og þeir eru búin að eyðileggja það eru svo litlar veiði heimildir að borga sig ekki fara sjó. Svo langt þetta ganga.
1: Já, en strákar. Við erum búin að vera að spjalla hérna í nánast klukkutíma
3: Já.
1: Og ég ætla bara að þakka ykkur fyrir komuna og svo ætla ég að þakka henni Laufey Ólafsdóttur fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út og svo hvet ég alla sem að hlusta á þáttinn að styðja við bakið á samstöðinni og styrkja hana til að við getum haldið þessu áfram. Svo þakka ég fyrir mig. Takk.
3: Takk fyrir.
2: Takk.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
10: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð, velkomin að rauðaborðinu á þessu fimmtudags kvöldi. Það 20. ágúst og það 9 dagar í Evrópukosninguna. Við ætlum að hefja leika umræðu fréttir vikunar og tíðindi líðandi stundar og þar eru Evrópumálin nokkuð ofarlega á baugi, eðlilega. Það þrír góðu gestir sem koma hér til mín, Oddný Harðardóttir fyrrum þingkona og fyrrum fjármálaráðherra meira segja, Yngvi Ómar Sigurnason formaður leigjendasamtakanna og ljóðskáldið Anton Helgi Jónsson. Þau ætla semst að ræða kosninguna framundan, hvernig þeim finnst umræðan vera, vextina, menningarnótt og fleira fréttnæmt. Nú strax á eftir þessari umræðu kemur hann Ragnar Baldursson sem ykkur sumum sennilega góðu kunnur, hann stjórnmála og ekki síst Kína fræðingur og hefur nokkru sinnum komið til Gunnars Mára eins og í dag til að ræða aðeldar umsókn Íslands að Evrópusambandinu og stöðu Íslands í breyttum heimi. Þannig að fyrri hluti okkar dagskrár hverfist þetta risastóra mál. Þegar líður á þáttinn þá kemur hér Guðfinna Aðalgeirsdóttir, prófessor í jarðvísinda deild og Háskóla Íslands og hún segir Gunnari Smára frá rannsóknum sínum á áhrifum loftslagsbreytinga á jökla og afleiðingum af bráðnun í jökla og við endum þáttinn í kvöld á umræðu menntamál. Hann Örn Valdimarsson, kennari, vill breyta starffræðikennslu með gervigreindinni og tækninýjungum og hann ræði breytingar sem að hans mati þyrtu að eiga sér stað í samtali við mig. Þannig að fjölbreyta skrá framundan, ekki fara langt, nokkrar auglýsingar af segið og svo vöðum við beint í þáttinn.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Kennan hafa saknað samræðundra mælinga og við höfum kallað eftir samræðundra mælingum allt á því samræðundra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðundra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðundra mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Komið sæl, velkomin í hóp umræðu hér við rauðaborðið fréttir líðandi stundar. Það komin í þrýrgóðir gestir til mín, Anton Helgi Jónsson, ljóðskáld, varstu velkomin.
9: Takk.
0: Oddný Harðardóttir, fyrrum þingmaður og fyrrum ráðherra og hvað ertu í dag?
9: Ég er bara kona sem elskar hjóla.
0: Kona sem elskar að hjóla, vertu velkomin. Og Yngvi Ómar Sigurjónsson, formaður leiðindasamtakanna, vertu velkomin.
10: Takk fyrir.
0: Hvað finnst ykkur nú svona bera hæst? Erum við kannski stödd á þeim stað að allt ruknar nema Evrópuumræðan og svona hugsanir okkar og tilfinningar gagnvart Evrópuumræðinni? Byrjum bara þér.
10: Já, hún hérna er náttúrulega mjög áberandi og fer að verða, verði að segja, fer ekkert leiðinlegt. En það er náttúrulega margt annað skrítið sem hefur komið upp á í þessari viku sem að maður klóra sem við erum yfir og hérna og það fyrsta náttúrulega sem heitast núna þessi vaxta umræða sem að

0: að sama gerist aftur og aftur og aftur við hverja vaxtahækkun það verður einhver fyrir vonbrigðum og engin sem nokkurn tíma fagnar en það aldrei einhvern veginn farið að tala einhverjar stærri lausnir eða einhverjar framtíðar sýnir sem að okkur vantar til að vegna þess að þessi verðbólgu vandar eru náttúrulega bara það að það eitthvað að grunninu með hvernig við rekum þetta.
1: Sko, Oddný, þú ert fyrrum fjármálaráðherra, maður skildi ætla að þú hafir eitthvað vit á peningum umfram til dæmis mig. Hvað hérna, hvernig var þér við þegar þú heyrðir af þessari vaxtahækkun í gær?
2: Ég var svo sem ekki tissa á henni, sko.
1: Nei.
2: En hérna... Og ég bara samfærum það að við munum ekkert komast út úr þessum vítahring nema að gera breytingar og nema að taka upp annan gjaldmiðil og tengjast þjóðum sem að vina þjóðum okkar í Evrópu. Þú talar sko að það komist lítið annað að en Evrópu umræðar og það kannski líka vegna þess að hún svo stór. Hún snýst svo... gildin okkar hérna að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum sem að leggja áherslu á lýðræði leggja áherslu á réttarríkið frið og samhjálp og þetta allt gildi í okkar samfélagi sem að við viljum ekki gefa upp á bátinn og við erum með hérna einræðis tilburði við okkur bæði vestanhafs og austan
1: Sannarlega.
2: Og það mikilvægt Já, mínu vita að við tengjumst Evrópuþjóðunum sem að leggja áherslu þessu gildi líka við erum líka að horfa bara upp á svo miklar breytingar og ógnir sem eru þær helstu sem að virða engi landamæri það eru netárásir þar sem að hérna, vegið eru launsátri og hægt að taka úr sambandi heilu samfélagin það skiptir mjög miklu máli að við séum hérna í Evrópusambandinu, við njótum sérfræði þekkingar sem þar eru og hérna allra upplýsinga og varna á þessum vettangi það eru loftlagsbreytingarnar og það eru svo það getur engin ein þjóð ráðið við við þurfum að hérna að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum og ég held að það veri gott fyrir okkur að vera með í ferlunum og eftirlitinu sem að Evrópusambandið búið að setja upp varðandi umhverfismálin og loftlagsmálin og við sjáum bara ógnirna þar við sjáum hérna, það eru ákveðna vísbendingar hafstraumarnir séu að gera einhvern óskunda og það hefur bara áhrif á búsetuskilir hér, það líffræðilegu fjölbreytileikinn í hafinu sem að getur orðið til þess að þorskurinn sem að hérna, við lifum á bara velja fara á önnum mið og það eru skógareldarnir og ég var að lesa grein í Guardian á dögunum þar sem að var að vera að lýsa lífi fólks í nýju Delhi þar sem hitinn fór í sumar upp í 54 gráður og þú veist, það þarf ekki að mála þetta og það eru vindakerfin í Suður Ameríku sem er hérna aukafullin áður þannig að það er ekki bara efnaðismálin sem að mér fyrst nú reyndar mjög mikilvægt að við hérna göngum í Evrópusambandi fyrir gjaldmiðlin því að krónan hún leikur okkur grátt og hérna við sem eldri erum þekkjum það erum búin að fara að taka nokkra dýfunar með henni og kjörun okkar í leiðinni Já. Þannig að mér finnst sko augljós efnaðarslega augljós ávinningur en það líka svo margt annað sem að tengist bara því sem að gerast í heiminum, bæði öryggismálum og svo varðandi loftlagsvá
1: Ef ég var í Marsbúi og ég talaði íslensku og ég hefði lent og ég bara væri á hérna einhverju hóteli núna í Reykjavík og ég hefði kveikt á samstöðin og ég hlustaði á þig fara með þessa ræðu þá væri stóra spurningin hjá mér en hvernig stendur það á því? Fyrst þetta svona mikill no-brainer eins og þú lýsir því að segja já eftir nokkra daga, níu daga hvernig stendur það á því að skoðanakannanir mæla þetta bara alveg stál í stál þú nefnir efnaðsraukin þú nefnir friðaraukin, félagsraukin ýmisrauk og í þínum huga þá þetta bara já, afsakaðu slettuna, no brainer en hvað telur þú þá myndið marsbúin spyrja

0: Hvað telur þú þá að orsaki það að þetta nýfjamt og já, þið gæti reynlega tapað fyrir neginu eins og þetta horfir nú? Mm-hmm.
1: Sko, ég held að þetta snúist mikið völd og fjármagn hjá þeim sem svona helst að reka neybaröttuna en svo líka fólk sem að trúir því að við séum að fórna fullveldin og sjálfstæðin og geti ekki hugsa sér það og það ég held að þetta sé aðalástæðan og þegar að eitthvað sko, og það annað með hérna jáið og Evrópusambandið að það auðvitað flóki og tæknilegt og fólk svona kannski sóna svona út þegar að vera að skoða einstaka málaflokka og skoða þá niður í kjölin þetta allt flókið og tæknilegt og það fólk leitar eftir svona einhver svona einhver einni setningu og ef að ég mættir á það þá finnst mér að fólk ætti að segja já ég ætla að segja já að því við læri vexti og ég held að skilja það allir eftir síðustu hækkun stýrivaxta við erum með 8% stýrivaxti á Íslandi og meðan að evru svæðið að meðaltali með 2,25% stýrivaxti
0: já
1: en þetta svona alveg svo Brexit baróttan hún snerist svona eina setningu bara þetta og dýrst við viljum taka ákvörðun á eigin forsendum og eitthvað svona það svona það áráðurinn sem hefur getur haft hérna áhrif og hefur haft áhrif eins og við sjáum
0: einmitt skrifaði færslu í gær þar sem hún sagði líka í tengslu við þetta mat alþjóðagjaldir í sjóðsins að orsökum verðlagsbreytinga á Íslandi að erlend verðbólga og gengi krónunar skipti langmestu eða 75% samkeppniseftirlitið hafi bent á að dagvara sig hér 55% dýrara á Íslandi en í ESB ríkjum hérna þú hefur Yngvi veit ég líka áhyggjur af því að það sé skekkja, það sé lýðræðisbjögun í gangi út frá því auglýsingafé sem annars vegar rennur til neysins og hins vegar jásins og við komum aðeins inn í það sem Oddný rétt myndist það.
2: Já, ég var nefnilega hlust á Oddný og ég hugsaði mjög mikið og ég sammála þeir í eiginlega öllu sem hann sagði en líkilsetningin eftir Brexit það sem Aaron Burr Aaron eitthvað héttan sem var hérna einn aðal fjármögnunaraðilinn fyrir lífhreyfinguna sagði eftir kosningarnar og hann sagði bara hreint út í viðtali facts don't work eða staðreyndir skipti ekki máli og það það sem maður áhyggjur af í dag það vera að slengja fram hræðsláróri og þá fór ég að hugsa þetta sem hann var að tala varðandi sko líðræðis þróun við sjáum þetta ekki eins mikið á Íslandi að þetta meira falið í húsnæðiskostnað og fleiru en við sjáum þetta allan heim að ríkari vera ríkari og fátakari, fátakari og svo sáum við hérna bara í fréttum í fyrir þetta held ég þá var svona sýningur Kína sem var að vera að sýna robota sem voru bara að brjóta saman þvott og gera bara störf sem fólk gerir og svo erum við gerðugrindina þannig að fyrir mér snýst framtíðin og akkur að tengingi við öflut batterís og Evrópusambandið réttin til að fá að lifa henni gegnum tíðina eru þetta alltaf snúið réttin til að fá mannsamandi laun fyrir vinnaðina af því þá var þörf á þér. En hvað gerist núna í mjög náinni framtíð þegar við erum að fara að sjá gervigreind taka yfir fyrst þessi huglægustörf, bókarar, lögfræðimál og fleira og síðan þessi actual labor störf sem eru sem sagt að brjóta saman þvott og færa fólk í drykki og svo framvegis. Þannig að í stóra samhenginu fer þetta snúast réttin til að fá að lifa undir sólinu hérna á jörðinni sko. Og þess vegna þurfum við að passa upp á lýðræðið og þess vegna þurfum við líka að passa upp á að það sem okkur er sagt sé rétt. Og það það sem ég mestar á að gera af í aðdraganda þessara kosninga var ekki hérna öryggis og eftirlitsstofnun Evrópu sem kom inn í miðan júlí og flutti og gaf sér út skýrslu 31. júlí það sem segja bara að það eru göt í löggjöfinni til að fá aldrei að vita hver fjármagnar neyrhefinguna Bretarnir fengu að vita það þá eftir á 60% af fjármögnu þeirra sem að ósúti sér hérna mittlisum upplýsingum voru 5 auðmenn hver er staðan hér? Ég fór að meta auglýsinga og getur farið bara hver sem er inn að meta og séð auglýsinga dreifingu síðustu vikuna og þar neyrhreyfingin búin að eyða síðan þetta byrjaði sko tvöfalt meira en jáhreyfingin og við sjáum þetta við keirum í borgina það eru öll svona skilti, auglýsingaskilti, nei mm-hmm. og sjómafs útisvölusingur miklu meir hluta nei
0: mm-hmm.
2: hvað líkur á baki?
0: Mm-hmm.
2: Það einhverjur öflugur hagsmunir sem líki hérna á baki mm-hmm. og mér veist þessir hagsmunir mjög sambærileg við hérna veiðgjaldamálið mm-hmm. þar sem að voru bara öflugir sér hagsmunir sem að ólu hérna á ótta og umræðu sem að var ekki rétt mm-hmm. og kom bara í ljós fljótlega eftir og var ekki rétt
0: mm-hmm.
2: og það Vist, eins og Anton sagði á hann, það mikið verið að tala um þetta og kannski verið bara gott þessu líkur en hugsa það, hvernig fyrir ef þessu líkur mjög tæft með negi og það stórhluti þjóðarinnar sem situr þá eftir og hugsa heyrðu, var logið að okkur og hver lög að okkur, út af hverju já. Þú veist, þessu líkur ekkit með einhverju negi, þessu líkur með jái og síðan jái að negi við upplýstum samning það eina leiðin til þess að getur lokið svo að fólk og þjóð skilji sátt við í mínum huga.
0: Ég reyndar að lesa alls konar skrif á internetinu núna að þessu muni ljúka í ákveðnum skilningi með neyji, með svona auka dramatískum hætti að ríkisstjórnin þurfi bara að fara frá. Að hún hafi bara lagt allt undir og þau séu bara marklausir, hérna, markleysingjar, fólk án trúverulega. Þetta eru allavega vini mínir í sjálfstæðisloknum mikið að skrifa á internetinu núna og maður spyr sig eins og þú bendir á sko líka hérna tæfti á hvað gerist þá?
2: Þá höfum við alltaf séns á að segja nei aftur
0: Já.
2: Það lokar ekki málinu
0: nei.
2: Tæft nei núna lokar málinu og eftir sitjum við með spurningar sem við fáum að svara
0: Fylgist þú Anton mikið með stjórnmálum svona heilt yfir?
3: Ég get nú ekki sagt það og fylgist ekki mikið með þessar umræðu en þó eitthvað og hef ég vissi strax hvað að ég myndi segja jálið og ég vissi að þessi kostning kemi og ég geru það vegna þess að ég vil fá aðra kostningu ég get verið sammála Oddnýju hérna eiginlega flestum hún sagði áðan en ég vil fá að meta og kjósa aftur og það finnst mér því miður hefur einhver eða einhverjir eyðilegt þá umræðu að minna á að þetta kostningin eru tvennar kostningar kjósum fyrst í haust og svo kjósum við aftur það hvort við viljum vera í þessu sambandi og þessari samvinnu og að mörguleiti finnst mér leiðilegt við þess að hérna kostningabaróttun og nóg alla umfjöllun að þetta minnir svolítið á það, sko handbolt og fótboltaleiki eins og voru í gamla daga það fer allt búður í leikinn í fyrirhutanum og svo eins og allir enginn að taka leikinn eftir hálfleik en það bara fram að hálfleik hjá okkur núna í haust og svo verðum við að halda áfram og þá aðal eiga stóru málin að liggja undir af því að þá værum við að fara að fá einhver almennilega svör ýmislegt sem við viljum vita
1: mm-hmm.
3: en svo vantar margt í þessa umröðu finnst mér sko, því talaðum og vaxtamálin og vaxtakjör og verðlega og annars líkt það náttúrulega alveg hryllingur allt saman. Ég var að lesa bók núna í vikunni bara fyrir tilhýna því að ég leið til Írlands og las henni að stutta sögu Írlands og þá erum við stað upp já, heyrðu, það batnaði allt á Írlandi eftir Írar gengu í Evrópusambandið og reis og var mikið velsælt í mörg ár en samt hafa þeir átt sínar prívat krísur heldur betur á seinni árum þannig að sko að vera innanborðs í Evrópusambandinu það ekki þar með sagt að sko við getum ekki klóra hlutum eins og við hefum gert hingað til hérna á Íslandi og við munum öruglega með að gera það sko Það eru fleiri mál sem að skipta og sem að ég heldur en til að skipta mikið meira máli heldur en sko hérna verð á hérna matvælum og annarsleikt og þá förum við að tala menningu og menntamál og það því miður aldrei komið inn á það í þessari umræðu en það sko á hverju byggjum við allt okkar Íslendingar við byggjum á tungumálinu íslenskunum, málinu, bókunum sem voru skrifaðar fyrir þúsund árum sína. Ef þetta væri ekki, þá værum ekki neitt. Við erum ekki íslendingar vegna þess að við hérna, eigum fiskiskip eða sérstakar kýr, það fyrst og fremst málið og menningin. Og hvernig við munum geta elst í samstarfi í Evrópusambandinu það held ég að skipti það skiptir mig meira máli eða sú spurning heldur en margar aðrar og ég alveg samferður að eins og margir ef er eitthvað sem að getur komið í veg fyrir að þetta tungmál degi út á næstu 50-60 árum þá það að vera innanbords í öflugu sambandi sem að einmitt gefur svona litlum málsvæðum sens.
1: Algjörlega.
2: Ég fyrir ekki, en ég hjóð eftir að tala Íra með svona skemmtilega að þið þeir gengi í Evrópusambandi og það hefur gengið betur hjá síðan. Þegar ég var á alþjóðaþingi leigjenda í 2023, þá var akkurat aðra ræðumaður þar, írskur fræðumaður, Dr. Rory Hærin og hann var sem sagt, hann hagfræðingur og skrifa marga bækur írska húsnæðismarkaðin sem eitt svo vest í Evrópu það hefur verið mikil skortur og mikil verðhækkanir og hann stendur hann í pontu og að tala fyrir kannski 100 manns og fara yfir svona stærindir írska húsnæðismarkaðin og ég kem frá Íslandi með svona dorrant með mér út tölum íslenska húsnæðismarkaðin og það voru allar miklu verri hjá okkur hver hún einasta stærind sem að tala húsnæðisverðið að hækka þetta mikið þá að hækka miklu meiri hjá okkur leiguverð miklu meiri hjá okkur og eftir að hann var búinn þá fór ég að segja ráðstefnu gestum frá þessu og fólk bara, veist það bara gafti hvernig getur þetta verið, okkur vitum við ekki það þessu af því það grundvöllur vandans og okkur ég til dæmis vil skoða að Evrópusambandinu húsnæðismarkaðurinn og það bara að skoða samingi hlutana að frá 1980 til 2000 þá voru húsnæðismarkaðurinn raun og voru ríkisvættur þú varst með lánin voru öll frá ríkinu það sem er húsbréf og svo frammeðis og við sjáum verðlaga á húsnæði og öðrum hlutum svona hangar nokkuð neginn saman síðan þessu hleyft frjálsu inn á bankamarka enn aldamótin hvað hefur gerst síðan? 6% fólks var að leigja þá í dag það 29% húsnæði venjuleg íbúi, ég með tölu frá hafa með sér sína þetta kostaði 6-7 miljónir svona venjuleg 2-3 erbæk íbúi aldamótin í blokk kostaði í dag 70-80 miljónir Þetta úr öllu samingi og þetta sýnir manni að við ráðum ekki við þetta verkefni. Að vera með krónu og vaxta umhverfi og fleira í þessu litlu örmynd sem við erum með. Við erum bara ofveik fyrir áföllum.
0: En það nú ekki auðvelt fyrir hinn almenna mann sem kannski einhverju smá húsnæðiskrísu eins og svo mörg okkar erum, ekki síst út af þessu vaxtastigi. Það ekki auðvilt fyrir hinn almenna manna að reyna að mynda sér skoðun þetta þegar vinstrið talar Já. Gegn aðild eða gegn jáinu
2: Já.
0: Eftir nýju daga.
3: Já, en ég sé nú alveg burtið frá Evrópusambandi núna í þessu samhengi þá spyr ég að þú segir af hverju hefur við ekki heyrt af þessu samband víra og annars lít af hverju höfum við ekki heyrt fréttir af þessum húsnæðismarkaði sem að þú ert að segja fara á hérna á Íslandi og þá svarið og vantar fjölmiðl annað sem er dettur hug í fyrra dag þá var bara heyrði ég í útvarpinu úttekt út af einhverju NATO-æfingu sem er hérna núna og þá fer að tala í framhaldi af því að það eru gífurlegar framkvæmdir í gangi á Keflavíkurflugvelli það eru bara verið að byggja upp herstuð aftur hver talar það? Engin, hvergi dælir bandaríski herin eða hver sem það eða NATO dælir peningum í landið og hver bað það? Ekki við herstuðanstæðingarnir og hver fjallaði það? Engin.
0: Mjög gott þú nefnir þetta heldur þú, Oddný, sem gamal refur í pólitík, heldur þú að tímasetningin á þessum fundi og þessum ummælum sér tilvíðan, svona bara korteri fyrir þessa Evrópukosningu
1: herinn, það tala það?
0: Já, þessi yfirlýsing bandaríkjamanna þessa uppbyggingu sem að
1: Já, ræða. Þetta ekki nýtt, Þetta
0: ja, var... Voruður ekki eitthvað að skerpa á þessu samt?
1: Ég var ákvað að skoða þetta, þú veist, eitthvað nýtt í þessari frétt?
0: Já.
1: Og það, ég gat ekki fundið það.
0: Ekki.
1: þetta ég man ekki, það var sko í tíð síðustu ríkisstjórnar sem að þetta var hérna, ákveðið með uppbygginguna í Helguvík til dæmis og viðlaugukantinn og þessar 11 miljardar eða hvaða nú sem á að fara átt að fara í það ég var að leita því fréttunum hvort þetta væri bara Bandaríkin eða hvort þetta væri NATO það skiptir máli það erfitt að treysta Bandaríkjunum þegar kemur að hernaði og til hvers alltaf að nota aðstöðuna í Keflavík mér sýndist þetta vera NATO ég gat ekki annað séð mér, og hérna nú má ég allavega í þeirri yfirferð sem ég ákvað að gera á fréttum þá gat ég ekki sé betur en að þetta væri gamla fréttir það væri bara verið að segja frá að það væri verið að halda áfram að vinna með það sem að var búið ákvað að gera
0: sem í sjálfu sér frétt kannski vegna þess að það svo margt sem breytist frá degi til dags í hérna hvað varðar bandarísk ítök.
1: Já, ég gerði athugasemd við þetta á sínum tíma af því það er verið að tala að hafa þarna aðstöðu þannig að það sé hægt að rugga upp sko fyrir herinn ef eitthvað kemur upp á.
2: En áhuga verið tímabútur og koma hérna með gamla frétt og uppdúkaðan bandarískan hersöðingja rétt fyrir
1: það er kannski tímasetningin, þú veist ástæðan fyrir því hann hér eru æfingar, það er verið að æfa, okay. Það er einhver sérstakar æfingar núna sem standa yfir og við finnum heldur betur fyrir á suðinu sem við getum alltaf að tala saman fyrir orustu flugvila gný.
3: En þegar þú gerðir athugasendir við þetta á sín tíma, tók einhver eftir þeim athugasendir?
1: Ég held ekki og meira segja, sko, auðvitað er þetta minn bakarður og fólki á Suðurnesjum sagði, býtu, hvað ert þú að gera athugasendir þetta? Þetta er bara atvinnu uppbygging hér á Suðurnesjum. Mér var stærri spurningin.
0: Þú býrði í garði fyrir þá sem ekki vita.
1: Já, mér var stóra spurningin vera, í hvað ætlum við að nota þessi hernaðar mannvirki? Til hvers, okkur erum við að gera þetta? Við hverju erum við að búast? og mér finnst, það sem skiptir öllu máli. En við erum í NATO og það er ákveðna skuldbindinga þar. Þannig að það er svona svolítið erfitt að segja, segja nei við hérna uppbyggingu og öryggisvæðinu sem að þeir hafa yfirráð yfir á Suðurnesjum. En mér finnst alltaf gleymast í þessu máli að hérna ef segjum að herinn sé að koma þarna aftur eins og bara tala að gæti bara gerst að hérna það er heilt samfélag þarna undir sko það eru 30.000 mann sem að búa á Suðurnesjum og á meðan að hérna voru 5.000 manns upp á velli þá hafði það áhrif á samfélagin bara menningalega og fjárhagslega sko þannig að það er einhvern veginn alltaf skauta framhjá sveitarstjórnarmönnum og Suðurnesjum finnst mér bæði þeirra herin, talaður að herin komi og það var líka gert þegar hann ákvað að fara
2: það hefur raun að voru alltaf sko Suðurnesjum hafa lent svo hart í áföllum við getum líka að segja þetta eftir hrunið ég meina 80% þeirra sem mistu íbúðuna sína eftir hrun á Suðurnesjum eru núna að leigja þú veist þeir fengu ekki tækifæri að kaupa sér íbúð aftur og svo til að mistu hann að varnari svolítið áður og
1: Já, þau fóru 2006 og en það var mikið svona uppbyggingatími og þenslu tími þannig að flestir fengu vinnu aftur en þau voru auðvitað, ekki búin lengi vinnu þegar að hruni kemur og voru fyrstir út aftur sko. Þannig að hérna að skellurum var stór.
0: Já, en sko þú ert að bregða svolítið eins við hérna þessum tíðindum eins og Gunnar Smári ritstjóri samstöðurinnar, við áttum hérna spjall í vikunni sama dag þessi frétt var flutt og hann talaði eins og þú sko þannig að þú ert í hópi með góðu fólki um að þetta sé nú kannski ekki eins sakleysislegt eins og
3: Nei, mér finnst það alls ekki og verra fannst mér líka að heyra það að stjórnvöld varðandi það hvað Ísland á að borga mikið í NATO það var einhver prósent tala 1,5% af einhverju og síðan var reiknað með því að aðstaðan og lega landsins væru ígildi fjármánumina sem við leggjum í þennan kostnað og það er náttúrulega þetta er bara svo geggjað að það er ekki tekur einhver tali annarkvort er bara ef að við ætlum að vera með og borga gjöld í svona félög þá bara borgum við en ekki að fara að leggja landið undir og veðsetja það
0: þetta er svo þetta eru bókhaldskúnstir Kristrúnar Frostadóttur sem telur að hún geti farið með þetta upp í töluna 3,5%
3: Þetta er, mér finnst þetta geggjað og það skuli ekki vera neinn umræða þetta, sko. Og það vantar náttúrulega alltaf umræða hvað eru varnir og hvað eru öryggi og þarf að þetta guttunum.
1: En það sem líka mjög alvarlegt sem að lítið tala líka er hérna, er samningurinn sem var gerður við Bandaríkin á meðan að Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra. Sem að er bara einhvern veginn þannig að bandaríkjamenn geta bara gert hvað sem er
0: þeir geta bara gengið á land
1: það er svakalegt og það fór aldrei fyrir þingi og það fór aldrei fyrir utanríkismálanefnd og það þess vegna sem mér finnst að það sé ónýtt plagg sko.
0: Og þetta ekki 2022
2: er það ekki hann sem er alltaf að tala fullveldi og Evrópusambandið
1: jú,
2: það er hann sem er alltaf að tala fullveldi já, er það ekki, ég nú held
1: það sko. Það er bara þegar það kemur að ESB sko.
2: Já, okay.
1: En mig langar samt svo mikið til að taka undir hérna með Antoni þegar hann talar um menningu og menntamálin því að sko þó að hérna mér finnist sko augljós efnahagsávinningurinn þá er svo margt annað í, það eru 33 kaflar sem þarf að semja sko við Evrópusambandi og meðal annars er það menntun og menning og það nýsköpun og við munum augljóslega græða því og kannski getum við líka lagt eitthvað til í þessum efnum líka og auðvitað þurfum við að hérna, kjósa samningin þegar allt komið upp á borðum að megnast að við vitum til dæmis ekki hvað verður hvað mun standa þegar búður að fara í gegnum sjávarútismálin og í gegnum landbúnaðmálin og allt þetta sem að stóru spurningarnar eru þessna verðum við að fá samningin á borðið. Ég valdi samfylkingun á sínu tíma og valdi að starfa fyrir hana líka vegna áherslun á Evrópusambandi vegna sem ég er samfærðum að efnaðarslega mun það skipta miklu máli fyrir almenning að skiptum gjaldmiðil og við erum að bera upp krónu 400.000 manns að bera upp í krónu og mér finnst bara eitthvað svo augljóst að hérna rúmlega 450 miljónir bera upp í evruna og það er meiri vigt í því.
0: En er það ekki til marks allar tilfinningarnar hugum okkar og umræðinni og hvað það er í rauninni mikil áskorun fyrir okkur Íslendinga að reka eigið samfélag vegna þess hvað staðreindir og tilfinningar rekast mikið á í þessu máli að sko í flestum Evrópuríkjum þá eru hægri flokkarnir hérna þeir vilja umfram vinstri flokkana að löndin séu í ESB. Hér er það hægrið sem er hart gegn jáinu. Ég myndist á vinstrið á þann.
2: Já.
0: Við höfum verið að ræða sem sagt, úrbætur fyrir almenning sem getur fyllt aðild. Þú segir að það sem að þér finnist einfaldast ef fólk þóli ekki mjög flóknar staðreyndir að bara erður læri vextir. Hvað í ykkar huga skýrir til dæmis bara ef ég tek spurninguna sem var ekki svarað á þann með vinstrið af hverju segir stór hluti talsmanna vinstri sinns.
2: Sko ég held að því að nú var ég náttúrulega sjálfur í sósæstaflóknum í smá tíma
0: Já.
2: Og sagði mér úr honum að því að það sem ég áttaði mig á það voru bara ákveðinu öfga hópa búin að taka þann flokk yfir. Mm-hmm. Fólk sem skilur ekki alveg munn á kommunisma og sósialisma. Sósialismi er náttúrulega hugtak úr frönskri stjórnmálasögu sko, mm-hmm. meðan kommunismi er eitthvað dýpra sko og komur setna. Mér finnst þessi skoðun sósialista mjög skrítin og ég sé það bara ekki fara saman að vera hérna tilhæða sér sem vinstri mann og vera að berast til almennings og neita skoða umbætur sem eru svona greinilegar af því að bara staðreyndin að tala sínu máli við erum búin að með 5,8% stærri vexti að meðaltali frá 99 heldur en Evrópa og þetta er bara eitthvað sem að tekka beint í veski og fólki, hvort sem það með námslán eða húsnæðislán eða hvað sem það er að leigja
0: En fyrir ekki, Svandi Svavarsdóttir sem var nú bara í Vafgje hún segir það sama, Ólafur Ragnar Grímsson er búin að koma hérna mjög stækur í neginu við erum bara með Ögmundur Jónasson ég geti nefntir 10 eða 100 ábyrgandi Solveig Anna Jónsdóttir ég geti nefntir 10 eða 100 ábyrgandi vinstrimanna í umræðinni sem langt umfram sósialistaflokkin sem
1: Ný forusta Vafke segir já.
2: Já, akkurat, Rósa sagði já.
0: Reyndar.
2: Og birti ykkur samanburð myndi í Facebooku fyrir að dagað eitthvað varandi matavert.
0: Já, þú reynir að stækka svarið. Ekki bara láta það snúast sósialistana. Hvað heldur að liggja þarna undir?
2: Sko, ég var nöktum hann að rökraða þetta pínlítið við hann Ögmund á Facebook fyrir löngu síðan. og ég enda að segja sko það þýðir ekkert í dag að þú þurfur náður ekki að breyta hlutunum og þeir eru búin að vera eins síðan vil ég núna ekki breytingar veist, þetta er einhver svona þetta er einhver dogma þetta er einhver svona ég veit það ekki ég sé okkur ekki breyta hlutunum sjálf nema að fáum hjálp til þess við höfum bara reynt svo lengi og þess vegna þetta mér óskiljanlegt ég held að þetta tengist sko svona geopolitík Við sjáum þetta líka hjá hérna mörgum vinstrumönnum sem eru að tala við fjóðumorð á Gaza og tengja það við Evrópusambandið með að starðin að segja bara að Evrópusambandið hefur gert miklu meira gegn Ísrael heldur við nokkuð tíma Íslendingar, það alveg ljóst og auk þess sem að ganga inn og hafa sem sagt, rödd við borðið miklu meiri aðgerð og miklu meiri hugrekki heldur hún að setja bara fyrir utan og öskra og æpa sko og vilja engar breytingar raun og veru annað mér finnst þetta bara óskiljanlegt þetta eins og Vilhjálmur Birgisson segir sko, vextir og verðbólga þetta allt mannana verk að geta bara lagað á morgun af hverju ekki búin að því þá þú veist eftir hverju eru að bíða þannig að ég það engin rökræn ákvörðun eða satt, rökræn ástæði fyrir því af hverju vinstra fólk ætti að vera móti því að skoða að létta byrðarnar á venjulegu fólki á Íslandi það bara engin rök fyrir
0: því að af hverju heldur að þetta er flókin skilabóti til margra sem eru kannski því að vera haldið fram að sé svona 20% okkar á flökti
1: Já.
0: Með atkvæði og hérna
1: en ég bara benda þér að flestir af þeim sem þú taldir upp voru líka móti EES-samningu og líka móti NATO en hérna sem eru önnur saga en hérna og ég gladdist þegar ég sá nýja forustu Vafke slá aðra tóna og ég held að það ekki bara því að ég sammálaðum heldur líka held ég að það stækki Vafke og íslensk pólitík þarf á vinstrun að halda líka þannig að hérna að ég var ána með það af hverju ég fæ bara svona stingi hjarta þegar ég horfa á fréttirnar og sé Sólveig Önnu sitja fremsta bekk við hliðina á hérna öllum helstu ólíkörkum landsins ég veit ekki af hverju að því í EES samningnum þar er vinnuvendar rétturinn það er frjálsflæði fólks og fjármagns það er svo margt sem að varðar stétta baróttu og hérna stétta félögin sem bara nú þegar í gegnum EES-samningin þannig ég átta mig ekki á ég veit ekki hvað þetta snýst ég bara að viðkynna að ég skil þetta ekki
2: Þetta rosalega skrítið
1: Já, vegna þess að sko það ef við horfum á matakverfina við horfum á hérna lánin þá bara alveg augljóst mál að það hagur almennings að ganga í þetta bandalag.
2: Og 70% kjósenda þessara flokka segja samkvæmt könnunum að þeir vilji skoða samning. Það ljóst það ekki?
1: Jú, og hærra hlutfall hjá Vafke, sko.
0: Já, 90 eitthvað, samkvæmt einhver í könnun þar. Já, ég sko, ég samum mín liggur svolítið hjá almenningi, sko. Þetta ekkert hérna, maður án og alltaf sem blaða, maður reyna að hafa almenningi í huga í störfum sínum, en þetta bara ekkert einfalt fyrir almenning að reyna að greiða úr þessum fleikjum. þetta er erfitt, sko.
1: Eitt sem ég glemdi nefna á þann, þegar ég var að tala hérna ógnir sem fara yfir landamæri, COVID, bara heimsfaraldur, sko, og hvaðan fengum við bóluefni við fengum þau gegnum Svíþjóð sem að reddað okkur bóluefni í gegnum Evrópusambandið þannig að hérna annars hefðu við ekki fengið bóluefni sko
2: hefðu verið aðlar að ESB þá ekki þótt að fara að krókaða í gegnum Svíþjóð
0: en án ES samningsins hefðu þá bara verið á köldum klakka
1: hvað segir þau?
0: En án ES samningsins hefðu þá verið á köldum klakka veistu það?
1: Ég held bara án tengslana við Norðurlöndin sem að voru og eru í ESB hefðu verið í vanda
0: Það líka sko eitt sem að hérna, mér finnst að sé frekar lítið rætt og það sko við höfum náttúrulega alltaf verið þessi unglingur Ísland í samfélagi fullorðinna þjóða, hentstefnu þjóð sem hefur fengið allt fyrir lít sem ekki neitt. Hvort sem við tölum Marshall aðstoðan að hvað við ræðum. Við erum náttúrulega mjög vönnið í að fá mikið fyrir ekki neitt. Það er ekki þar með sagt að það verði þannig til lang fram og sko það að standa utan ESB, það gæti farið að kosta meir og meir í viðskiptalegu tilliti og svona. Það er mjög lítil umræðan þetta. Íslendingar einir og sér, við værum ekki rík þjóð ef við værum bara að díla hérna innanlands. Þetta er fyrst og fremst vegna alþjóða viðskipta og þessals, ekki satt?
3: Jú, ég held að það sé mikið til í þessu að við hérna við þurfum á viðskiptum við heiminn að halda og við þurfum að skiptast á skoðunum líka og eitt af því við getum sagt sko talandi um unglinga og fullori fólk og eitt af því sem að einkennir unglingin Ísland og stjórnkerfið hér og bara Íslendinga almennt að við eigum erfitt lifa eftir reglum og að taka nýja þó séum búin að samþykja það að taka upp nýja reglur þá býða reglurnar og býða og það vill enginn skrifa undir þetta og svo sent bréf frá þeim sem vorum að semja við á ekki að fara að skrifa undir og samþykja og þeim ekki svarað og við erum bara sagt, við kunnum okkur ekki í þessu sambandi og þurfum á því að halda að umgangast fólk sem hefur fullorðið og læra af því segi ég að þessu leiti
0: Já, segi ég
3: En, já
2: Ég sagði að hvernig björnum dagi vorum að spjalla að þetta snýst líka tölfræði Þú veist, það eru 450 milljón manns í Evrópusambandinu og þeir fá bara betra úrval af góðum lögfræðingum góðum hagfræðingum, góðu stjórnmálafólki góðu fréttafólki og svo framvegis og við getum notið góðs að því með því að ganga í þetta bandalag allafan að skoða möguleikana á því
0: og einhver myndist
3: og gleymum því ekki aðrir geta notið góðs af okkur og það var mér dettur í hug það sem að það var sænskur maður sem var forstöðum að Norræna húsins fyrir 20-30 árum síðan og hann fekk þegar hann var að kveðja og svona og spurði fyrir þetta maður hvernig þetta hefur verið að vera hérna á Íslandi og maður mjög ánægði með það og allt svona og vinna Íslendingar og Svíar vel saman já, hann sagði þetta var eða maður geti hugsa sér alveg drauma ríki þegar það væri sett þannig saman að við hefum frumkvæði Íslendinga og skipulagsgáfur Svíja En ef það væri öfugt, það þið katastrófa. Og þetta held ég alveg við í þessari Evrópusamband sem við þurfum, við eigum margt ólært í regluverki og bara að haga okkur á réttan
1: hátt. Og svo gengur náttúrulega allt út á málamiðlanir í Evrópusambandinu. Þannig.
2: Já, þetta eru marga blokkir. En það, líka, það sem fáum líka með Evrópusambandinu er svona ákveði regluverk og réttarvernd. Mér finnst rosa gott að minnast á hrunið það sem að hérna í lok árs 2010 dæmir Hæstiréttur gengislánin ólögmætt en þá búið að henda fullt að fólki út á götuna búið að missa íbúðuna sína mjög sambaralegt mál átt sér stað á Spáni 2013 kallað Asis dómurinn þá var þess að spansk fjölskylda sem stóð frammi fyrir átt að bera út úr húsnæðinu sína hún vísaði til þess að lánaskilmálunni væri óréttlátir og Evrópudómstóllinn dæmdi að það mætti ekki bera hann út og í framhaldinu þurftu Spánverjar að breyta lögum hér erum við bara með ráðgefandi eftir dómstólum við njótum ekki sömu réttar verndar þú veist og það er líka eitt pínulítið punktur í viðbótvarandi vextina við tókuð eftir með vaxtatöluna að sko að varandi verðbólguna að 1,7% og staðisti einstaki liðurinn er hækkun á leigu á Íslandi sem kallt síðist tölu Það er ekkit aðflutt vandamál, sko. Það er okkar eigið vandamál, sko. Þessi sjálfvirka, sko, verðtrygging á leigu sem að smitar allt, veist, og bara sjálfkrafa hækkar þetta verðbólguna.
1: En það líka annað með umsókn á þessum tíma. Ég held að sé, þú veist, ég auðvitað vildi við varum löngu búin að hérna ganga frá þessum samningum við Evrópusambandið en það hefur ekki gerst en kannski tíminn núna miklu betri heldur en hann var 2009 og við eigum hérna bæði vegna þess að við stöndum betur hér heima heldur en þá en líka út af öllum breytingunum í umheimnum heiminum að þá hérna stöndum við betur og við í samningum við Evrópusambandið þannig að þetta er örugglega þetta er góðu tími til þess að fara út í þessar samningaviðræður
3: En svo náttúrulega eitt sem að aldrei talað munum við einhvern tíðan geta uppfyllt þau skilir því sem að þarf að uppfylla til að geta fengið evruna
1: Já, það getum við
2: Við höfum gert það og, við, já, og það dæmi þegar við gerum það síðast sýnir akkurat hvað íslenska króna aðgerðu er veikt í COVID þá lækkum við vestinni 0,75% hvað gerðist? Fólk voru að kaupa upp húsnæði og húsnæðismarkaðan bara sprakk og þá fengum við okkur vextina þannig við höfum náðs áður En íslensk græki og fastnamarkaði olli því að núna erum við með verðbólgu og við náum ekki að losna með hana. Þessi græki hefði aldrei haft áhrif á stýrivaxta ákvörun Seðlabankans í Frankfurt, eða ekki Frankfurt, jú. Þú veist, þannig að við erum konum með miklu svona, eins og þú sagðir um daginn, Björn, svona kaldara, fjarlægara vaxtastig sem tekur ekki svona mikla með af íslenskri græki. Mér finnst það ótrúlega mikill kostur líka.
0: Svarar þetta spurningunni? Þinni?
1: Við vitum bara ekki hvenar við náum því en við munum ná þessu markmið engar á ekkert því Ég að fara til Króatíu á morgun á hjóla Þeir gengu í Evrópusambandi 2013 og mér minnir að hefur tekið upp evru þremur ára síðar Þeir gáttu það og við getum það örugglega
3: okay.
2: Þeir listu því yfir í ástæðinu fyrir þeir voru sækjum þeir vildi komast í húsnæðisvesti sambarlega við Þýskaland og það ekki og hvað hefur gerst? Þeir eru lægri en Þýskaland í dag. Í 1,8% húsnæðisvöxtum eða eitthvað slíkt sko
0: Heru, mér langar að fara úr Evrópu umræðinni þóttum sé mjög þýðinga mikil og hérna, ég var til dæmis með viðmælanda í gær hérna, bara konu út í bæ eins og hún kallaði sig sem að hérna, hún segist ekki sofa á nóttunni núna út af þessari Evrópukostning hún svo kvíðin, hún svo hrættum að verði, nei en ég ætla samt að hérna, fara að segja skilið við hana það voru náttúrulega Ég ætla að ræða þess menninganóttin á framöndan þótt þú verir auglauslega í Króatíu en hérna ég ætla að ræða hana þess við ykkur og með stitt hlutverk þar, Anton en áðurinn fyrir þangað var þetta hvernig leiði ykkur þegar þið lásuð að Kristján Loftsson væri hættur að reyna að selja kvalkjöt til Japan og ætlaði hann að bjarga heiminum með járntöflum úr kvalkjöti
3: Já, þetta er náttúrulega eiginlega bara sorglegt að getna að lesa þetta það ekki getna maður hugsa sko á maðurinn ekki fjölskyldi hann ekki víni okkur talar engin bara við hann eða tekur hann frá og vegna þess að þetta er náttúrulega bara tómt bull sko.
2: Þú ertu raun að voru að segja eitthvað hjálparunum gengur
3: Já
2: Þú veist, já
3: Það eiginlega alveg furðulegt með þetta með, hérna, og sorglegt í sjálfu sér allir þessir kallar sem að hafa bjargað okkur og haldið upp í atvinnulífin og gert út ofaran og kvaliðiskipin og aflað fjár að því þeir segja það reyði enga vini
0: En sko, en lopin var samt tegður áfram að hlæmis sín talaði við eina næringafræðingin í heiminum held ég sem að fannst þetta bara alveg frábær hugmynd þannig að það var ekki bara þessi furðu frétt mokaðans og forsíðinni heldur fleiri fjölmiðlar náðu í fleira skríti fólk og það var reynt að láta okkur trúa því að þetta væri bara alveg stórkostleg leið og myndi réttlega bara allar kvalfæðar framtíðar
3: Já, þá spyr maður sig sko, einhvern tíðan hef ég heyrt að þið heyrt í fleikt að Kristján Loftsson eigi morgunblaðið eða stóra hlutan í því ég veit það ekki en það er ein skýring en það þarf ekki að vera ritstjórnin ákveður náttúrulega hvað er þarna inni og ég það alltaf verið að flagga guðina Ágústin í mokkan ég veist núna, hann eigi neitt í mokkan
0: en það er bara því hann segir svo stíft nei þeir flagga öllum sem segir nei, já, þeir draga já, allt á flót sem þeir geta núna
3: Já, ég veit ekki. Þú varst að nefna fjölmiðlega áðan. Nei, mér finnst þetta bara sorglegt að svona vitlis að rati á forsíðu þessa blað sem að mörguleiti ennþá leiðanlegt með það, struktúrin í þessu blaði ennþá, það grunnstruktúrarna sem að alveg ekki að nota ef að væri aðeins tekið til að neinandir.
2: Það búið eðilega geta blaði fyrir mér, ég búin að taka út að fæfur þetta sjá mér, ég fer ekki lengur inn á sem við
3: þeirra, okay.
2: Tók bara ákvörðuna það fyrir tveim vikum, það bara búið eðilega, það of einhliða.
0: Last þú eitthvað út úr þessu Oddný sem að við höfum leift okkur að gera jafnir pínuliti gól og sett grínað sérðu mikið viðskiptatækifæri, sérðu þannig getið skapast friður kvalveiða Kristjáns Loftssonar
1: ég bara minnst þetta bara sturla rugl sko
0: Já.
1: Þannig að ég bara
0: ég skautaði bara sturla rugl
1: ég held að segja bara þannig sko
2: Það varla fréttnæmt, þú veist, hann bara hann með einhverja vöru sem hann að veiða og engin vill að veiða hana, hann ekki að selja hana þá alltaf hann búti töflur úr henni. Þetta bara meikar einhver sens, sko, þetta bara vitleysa, sko.
3: Já, og náttúrulega að koma með svona frétt í blaði sem að ætti nú að vera, sko, og hefur verið, hérna, málgagn þeirra sem að stunda góð viðskipti og í góðum viðskiptum, sérstaklega nú á tímum, þá kannar maður fyrst markaðinn og tekur að því hvað hann vill og svo býr maður til eitthvað fyrir markaðinn en það tíðkast að það ekki góðu viðskipt að þetta að veiða og ætla svo að fara að selja sko. Það gerir ekki
2: og svo hefur líka takmarkað möguleika að selja þess að vera, hann fær ekki selja enn Europasambatsin sem dæmi, þú veist
0: en það sko þetta náttúrulega, þú nefndir að sjálfur á hann að hvað er búið við vont ástand í fjölmjöluheiminum Við töpum á því hvernig einasta dag ársins, þetta náttúrulega bara skelfileg staða.
3: Já, þetta er skelfilegt ástand með hérna, skort á fjölmiðlum og það hérna, og alltaf fjölgar hlaðvörpunum. Og þar sem að menn sita og tala einir út í loftið einhvern veginn og helst einhverjar erfiðar tilfinningar sem þeir báru í æsku eða unglingsárum sem kannski gott að létta á en við þurfum meiri og dýpri umræði mörgmál, ekki bara þessi Evrópusambandsmál og skóla og menningarmál og þarfum eftir guttunum sko, það kemst einnig, það vantar allir dýft í umfjallanar
0: ég algjörlega samanlega herðu, en hérna Oddný, þú verður að fara að pakka hérna og hann í ferðartöskuna fyrst út að leiðin til Króatíu og ég ætla ekki að halda ykkur mikið lengur en hérna þú ert að fara að nýta þér menningarnótt er það ekki til þess að hérna búa til miðla til okkar list, er það ekki?
3: Jú, ég ætla að gera það á laugardaginn þá ásamt Kristínu Lárusdóttur sellaleikara og ráftónskaldi, við höfum verið að vinna saman síðustu tvö árin svona sett upp tónleika eða viðburði við verðum á menninganótt með ljóða og tónlistar sirpu sem við köllum talaðu við mig vonina og kjarnin í því að við erum svona í tali og tónum að tjá áhyggjur okkar af ástandi heimsins eins og það núna stríðsástandi og aukvægum ælegri framtíð hvað það varðar og já við höfum verið að vinna saman eins og ég segi síðust tvö árun þetta líklega sjötta skipti sem við setjum upp eða erum með svona tónleika við setjum upp nokkur ólík program og þetta byggist þá á sko, textum sem að ég hef skrifað út frá ég til dæmis ástandinu á Gaza út frá stríðinu í Vietnam og nei í Úkraínu alltaf ég segja
0: þar sem að rússar voru að drepa menn í nótt alveg í sögulega fjöldum
3: já, og þetta svona meira já, til þess að minna á það en svo þetta okkar ákall leið á fjölmiðla aðra, ykkur hér í kring talaði við með um vonina það, við, það bílur á okkur mikið af svona fréttum um stríð og aftur stríð og stríð og einu lausnirnar sem að virðast vera í boði er meiri hernaðar uppbygging hér og þar í heiminum en við þurfum að fara að tala um aðrar lausnir hvernig hvað getum við gert annað það hefur verið gert í gegnum tíðina og við hljótum að geta gert það núna það okkar trú og hvati varðandi þessa dagskrá sem við verðum með eins og ég segi fólagsbúðinni tvisar á menninganótt klukkan 15:30 og 15:45 þetta svona 40 minna program skiptist í svona nokkra ólíka þætti og svona kveikjan hefur verið nú ekkert af í eitt ljóði sem í þessu hefur byrst í bók eftir mig annars hefur verið bara orðið til á síðustu árum ýmsar kveikjur eins og við segjum ástandi þessum löndum eitt það endar á svona löngu eintali sem að var nú til kannski kveikjan að því var til þegar að Úkraínust stríðið færðist næstum því inn bara á heimili hjá mér þegar kona mín fór að vinna aðeins fyrir Rauðakrossin og komst í kynni við konu frá Úkraínu og bara allt í henni þegar sú saga hennar var já, komin inn á eldhúsborðið hjá mér sko þá fer maður að máta sig í þær aðstæður og þegar maður heyrir síni sem að eru eftir og þurfa gegna herþjónustu, þetta fer maður að hugsa sína sinni, við þrjá sinni og fer þá að velta fyrir sér ok, út allt fara drónarnir og það eru ógn og hættur á veginum og hvað ger ég, hvað myndi ég gera ef að við þyrtum að fara í átök og það erfið spurning og ég hef oft velt henni fyrir mér áður en hún því miður brennur á okkur núna og hérna eru einu svörun sem maður hefur það hernaðar uppbygging með NATO eða hvað getum við hann að gert?
0: Þetta eru frábæra spurningar Þetta minnir mig á það sem að frakkar hafa verið að spyrja sig núna undanfarið að þeir segja við erum búin að framlega nóg af verkfræðingum í bili við þurfum fleiri skáld við þurfum fleiri listamenn með ímyndunarafl til þess að ræða við okkur það sem að gæti orðið með þetta svarlegt
3: þeir ekki fyrstir að uppgöta þetta ég held meira að segja sko, hérna á áður en þar síðasta hrun var í Bandaríkjunum þegar var ofboðslegur uppgangur þannig fyrir aldamóti einhvern tíðan svo hrundi allt sko þá var það svolítið tíska í viðskiptalífinu að fá svona skáld og heimsbygging í viðskiptalífið einmitt til þess að koma með kreisi
0: að gott ég að nefna það líka til sögunni en ég heldur komist ekki mikið lengra hérna þú ætlaðist ekki taka þátt í menningarnóta þegar þú verður í Króatíu en hvað með þig?
2: Ég ætla að kíkja hóð með bjórum í sinni mínum that's it, bara easy going
0: ég var aðeins að renna yfir þess að viðbyrðu þetta er alveg ótrúlega dagskrá og til dæmis bara í menningarhúsinu Hörpu, bara tónleika röðin sem þar allt frítt fyrir allar þetta alveg dásamlegt þessi helgi og gleðigöngu hérna viðbyrðurinn þetta sko maður verður stundum að faðma þessa hluti, það sumt sem við gerum svo rosalega vel, sumt svo fallegt og yndislegt verður ekki bara enda á þeim, já hvað við notum hérna
1: minnstu að eira hérna þetta svo fallegt nafn tölum saman vonina það var nú upplagt að vera með umræðu þáttum sem að hefði þessa yfirskrift
0: stýrið þú ekki bara þeim þetta?
2: alveg ekki til
0: yfir hér eru bara alveg hlutir að gerast
3: já
0: því ekki það
3: Jú, við þurfum að tala saman vonina
0: það alveg klart ég svo sammála því en kærar þakkir til ykkar allara Anton, Oddný og Yngvi við erum rétt að byrja ekki fara langt, nýr kafli hér handa við hornið
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Herðu, þá var það komið að Evrópusambandinu, þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að eigi að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ég fekk hérna í vikunni já, tvo gesti sem að, í sikkur lagi, sem hafa verið tíðir gestir hérna, eða fasta gestir, Áskeir Brynjar Torfason og Hilmar Þór Hilmarsson, þeir komið hérna og við rætti við á Evrópusambandið og ég ætla að fá hérna annan fasta gest, Ragnar Baldursson, sem ég hef nú yfirleitt kynnt sem Kínafræðing. Er þú stjórnmálafræðingur líka?
5: Jú, ég tók mig frí frá utanríkisþjónustunni þegar ég fór að nálgast eftirlaun aldurinn og að því að það var að kallaður heim til starfa utanríkisþjónustunni og til greiðra starfa sem hefðu sjálfst verið mjög skemmtilega en hefðu ekki með Kína að gera og ég ákvað það að nota kannski þessi síðust ár sem ég get hugsa nokkuð skýrt til að reyna að finna út úr því hver var ástæðan fyrir þessu núningi milli Kínverja og Vestalata búa og líka hvernig ósköpuna stæði á því að Kína geti þróa svona hratt og við höfum verið að ræða svolítið þau mál náttúrulega alls ekki tæmandi því að þetta rasist alls mál en þá taldi ég þegar ég var ungu maður þá taldi ég að stjórnmálafræði væri til dæmis gagnslaus grein en ég hugsaði nú kannski að það geti verið að stjórnmálafræðin hefði einhver svör svo ég fór í doktorsnám í stjórnmálafræði við Peking Háskóla og til þess að hérna fá sko meiri breidd í námið þá tók ég valdi ég mér þema eftir að hafa rætt við prófessorana í skólanum og hérna þeir spurðum alltaf sko hversu eru Íslendingar og hversu norðurlandamenn svona góðir sko hversu eru þið með þetta velferðarkerfi og voru ekki brjálaðir víkingar sem hjuggu menn og annan og réðust á varnarlaust fólk og drepu sér til skemmtuna hvað gerðist og ég fór að velta þessu fyrir mér og í staðar að segja þá bara þegar allir eru bara góðir og það er eðlilegt að því að ríki líti eftir sínu þögnum að þá fór ég að velta þessu fyrir mig hvenær það hefði gerst og það er ekki svona einfalt það er hérna vikingatímabil hélt nefnilega áfram það hélt áfram í krossferðum og Danirnir eiginlega hættu ekki að verða vikingar og höfðu nýlendur og voru eiginlega svona bara annarsflokks eða þriðaflokks heimsveld við liðan á englendingum alveg þar til eftir Napóleonsstríð þegar að englendingar stóla á þeim flotanum og þeir eruðu kenndu almenningi að lesa og á Nýja testamentið og kærleiksbóðskapan og svo kom Bismarck og tók af þeim nýlendur, sko, þannig að þetta er ekki svona einfalt, sko, þannig ég hugsa að býðu nú við, hérna þetta er enda mjög áhugavert þema, sko, og þá fór ég að fókusera á hvers vegna fóru englendingar að verða heimsvallar sinna hvernig byrjar heimsvallar sinna og ég skrifaði doktor Svíkjörður það og niðurstaðan varð að víkingarnir hefðu haft verulega áhrif þar á að þeir réðust þannig á Englandi í 300 ár og það finnst eftir það að þeir og síðan ertakaðir sem normenn
2: normannar,
5: já ertakaðir England og leggjendur sér það og eftir það þá faraðir út til landsteinan og byrja að ræna úr upplæði
2: Nýlendu tíminn er að loka nekkur inn að víkingöld
5: Já, hún beint framhald og hann ekki lokanhyggur vegna þess að við erum með þá að upplifa afleikandar. En við getum talað það eitthvað tíma síðar en, bara, en ég komst að því líka að sko að ég var látin lesa hellinga af einhverjum bókmæntum stjórnmálafræðinga og hérna þeir eru skrifað ekki bara fordrit ekki frá Sókratesi og Plató og rómanska tímabilur og heldur líka nútíma bókmenntir og hérna hvað og hérna Samuel Huntington til dæmis The Class of Civilizations og svo frá mér fannst alveg frábær bók fyrst sko fyrir Rallasana, svo fór ég aftur í hana Og þá allt í uppgötaði að bókin var eiginlega skrifuð sem, sem handbók fyrir CIA eða Pentagon. Sko. Pentagon, hvað gerum við nú? Kaldast eru búið og hverjum hvað getum við
2: hvaða óvinni eigum að velja okkur
5: já, hvaða óvinni eigum að velja okkur og hvar verða stríð og svo framvegis og síðan sem bara fylgist með því þegar stríð eftir stríð í Balkanskaganum og hérna Úkraínu stríði meðal annars og hérna Hvíta Rússland átti að vera skipt líka upp Tyrkland átti að vera hinum einn sem þetta átti ekki að vera bandamaður því að samkvæmt hans kennibókum og svo framvegis en þetta er umhverulega sko, var handrit að því hvernig ætti að etja til úlúðar á Vesturlöndum og ég var mér var ekki skemmt og svo náttúrulega hef ég átta mig á því það bara stjórnmálafræðin hefur aldrei spáð rétt fyrir hvað að gerast, ég held að hann var fyrst að skipta að gera það en hann var það í rauninni ekki, hann var að segja fyrir hvað þeir ætti að gera þannig að þessu leiti þá sko virkar hún ekki mjög vel við að spá fyrir einhver eins úrslitum í ESB samningum eða hvort að Trump verður kosin aftur eða hvort svo leir en á hinn

0: mannfræði ritgerðum og hérna og átt, svo ég kom að þeirri niðurstöðu að til að skilja menningu þá þarf að fara langt aftur tíma og þarf að skoða sko eðli þjóðarinnar, hvernig hún hugsar hvernig hún upplifir sjálfa sig ekki, þarf ekki að vera sko, algjörlega satt að bara hvernig hún raunverulega upplifir sjálfa sig, hvernig upplifir Íslendingar sjálfa sig til dæmis ég held að verulega leiti þá kemur það fram í því þegar þeir nálgast þetta Evrópu sambands aðild eða ekki aðild að vera með á móti og koma sömu ræðurnar og draga svo sitt skora á lyktunina en það er sko en, það er raunverulega mjög djúft í þjóðarsálinu við erum með fjölskipt stjórn
1: Hvað er djúft í þjóðarsálinu því að fólk kennst að sikkur í niðurstunni?
0: Ja, akkurat, sko það er bróðir minn sem hérna sem hefur komið hingað, Halldór Baldursson hann sagðist vera svona frekar hallundi sagði mér svona persónulega og ekki til að segja frá öðrum frá því en alltaf að segja hallast frekar að því að hérna kjósa með Evrópusambandinu sem við værum Evrópu þjóð og að hann var í frjálslind stýttu upplýsingar stefnuna og væri frjálslindur og það allt saman og það var bara hans ástæð að þá svona ættu við að stíðast við það fyrir ekki einhver önnur hugmyndafræðileg módel. Ég ekki eins viss vegna að hérna upplýsingam stefnan og hún er, sko, já, má segja hún upprýnum alltaf frá grískri renaissansins og svona eitthvað tilvísun til grikkjana og svona línuleg hugsun. Mm. En hún er svolítið í því að skipa hlutunum í box. Og okkar hugsun á Vesturlöndum er mótast af því að Aristóteles á sínu tíma hann er að skrifa þessa bók um hérna um vísindi og náttúruvísindi og það er og þar flokkar hann allt og síðan var þetta sett í það samhengi að Guð hefur skapað hlutina í og veruleikan í okkurni röð og svo framver og svo kemur þetta metafísik sem þýðir og eftir hérna eðlisfræðinni, sko, bókin sem var skrifað eftir eðlisfræðina, metafísik, sem er hérna þessi aðferðafræði svona út Hugson og síðan er það þegar kirkjan kennst að þeirri niðurstöðu að hérna við vorum að vera vísindarleg og átta sig á því að hérna að jörðin snýst í kengum sólina og einhvernig veruleiki var svolítið öruvísi eða þeir heldu að ákvaðu þá kirkjuþingjum að þetta maður hugsa líka sköpunum hefur gerst kannski eitthvað neina öruvísi og værum vísindalega þengjandi að þá sitjum við samt eftir með þessa kassa hugsun allt er sett í kassa og við sjáum veruleikan svona veruleikin og í hvað kassa hefum við að fara og ég heyri þetta núna í þessari ESB til dæmis umræðu að það vilja allir sjá hún í kassan svo þessi jólunum og þeir eru opna kassa og þeir vilja sjá hún í kassan hvað félur það í sér að ganga Evrópu
1: saman. Þáttu við þegar að fólk segir að í vísu að verum heimi þá þurfum við að velja okkur eitthvað lið bara ef að kemst á tollastríð eða það heldur áfram, það nú í gangi
0: Já, það
1: sem betra fyrir okkur að vera innan einhver stoltamúra.
0: Það er ein ástæða, sko, en svo ástæða er meira svona hún er að mér ekki hana til víkingatímabil sem sé rauninni frá vestrarra menningar í það var allir vera liði, sko, ég verið að vera í Íslensk stjórnmál eru svolítið
1: Þannig að ræna báðir hópatni mig
0: Já, sko, en sko ég vil ákvæði hvað hóp ég ætla að vera sko. Og íslensk stjórnmál eru einkennast af flokkadráttum og höfðingjavaldi og innan það merkilega sko vegna að þessir hérna og ímynd fólks bort að það veruleikir ekki um víkingarnir sem komið ykkar voru með sína ættmenn og svo framvegis að það deildu líka innbyrðis og það bara alveg svo stjórnmál íslenski stjórnmálflokkar hegða sig þeir hérna hafa einhvern sem formaður og hann ákveð bara ekki neitt leikur nema hann heiti Davíð Oddsson eða Halldór Ásgrímsson þeir voru orðin þá aldamiklir þeir voru
1: Kristur Frostadóttir breytti stefnu samfylkingarinnar
0: Já, það má segja
1: meðal annars með því að taka Evrópumálin af dagskrá en síðan hefur hún einhvern veginn látið undan hann eða hún er komið aftur
0: Mér finnst það mjög sérstakt sko, það er ekki stílnum

0: heimsins, hún hegðar sér svolítið öðruvísi en það en þessi afstaða fólks sko eins og
1: Sigmundur Davíð stjórnar sínu flokki.
0: Já, hann gerir það og hann eins og nákvæmlega höfðingi og höfðingjavald. En svo að maður tala við einstakar flokksmenn þá ekki víst að þessi algjörlega sammála þetta atriði sérstaklega. En sko þetta er ekki sko ég sé heiminn bara allt öðruvísi. Ég sé heiminn eins og það náttúrulega ég heitir Konfúsíus yfir á kínversku og Láo-tse og ég verið að þýða hérna ræðið Xi Jinping og sagt mér niður í að reyna að skilja kínverska pólitík og
1: það bara eitt flokkur.
0: Já, það bara eitt flokkur.
1: Það sem eru margir flokkar, þá til dæmis, ef við erum að skoða frönsk stjórnmál, þá ekkert minni átök á milli fylkinga þar heldur á Íslandi.
0: Nei, það sko, við eigum, sko, upprún Íslendinga er í þessu ættbálkarsamfélagi og er í alla Evrópu, sko. Og frakkar náttúrulega er hinn vikingarnir settu stað í Normandi og flestir eru komið frá Danmörku og þeir settu stað í Niðurlöndum í Hollandi, Belgíu og þessu svæði Luxemburg og svo var að vissi Niðurlöndum og svo var einhverju sem fóru til Sikileyjar og Suður Ítalíu og það náttúrulega sjáuði leifarnar því í mafíunni og hérna og heinsallar
1: sem er sterkust í Suður Ítalíu.
0: Tæmi, það sem ekki hvernig voru. Þannig að ég fann að horfa á söguna dótti mikið þessu samingi, en þeir sem settust á Íslandi, þeir voru eiginlega dótti þverari en sko þeir sem en áttbálkjarnir sem settust á
1: rjómin að þverhausunum kominga.
0: Ég held það að sé svolítið svolítið og ég held að við upplifum okkur svolítið þannig og það kannski bara allt í lagi og dálítið allt gott sko, og hérna og það sem er sko vandamálið þegar ég er að horfa eitthvað eins og eigum að ganga í Evrópusambandi ekki þá spyr ég sko, þá spyr ég báðarspurningarnar ekki bara hvað gerist þegar umgangum í Evrópusambandi og þá gerist þetta og þetta og þetta.
1: Já,
0: ég hugsa kortekja, sko, ég reyna að hugsa kortekja. Það tveir mögulega.
1: Það svo sem í umræðinni, sko.
0: Umræðinni.
1: Já, fólkið að lýsa ástandin á Íslandi ef að við gangum ekki inn í Evrópusambandi.
0: Já, en það er samt flest, langsamlega flestir, þeir hafa bara eina lausn og hún er svo að fara eftir minni stefnu. Og síðan hérna og þetta náðilega hámarki þegar ég var í utanríkisráðuneytinu var hérna að vinna norðurslóðamálum og samninga viðræðum við Evrópusambandið flokkustofna og Norður-Atlantshafi síldina og makríl og skiptingustofna og sjálfbara veiðar og svo framvegis og þegar Ísland þegar Össur ákvaða að hérna og Egilssonir ákvað það við ætlum að ganga í Evrópusambandi það var stefna utanríkisþjónustunnar að það væri ekkert plan B ég var svo vitlaus að ég hérna spurði fólk innan utanríkisþjónustunnar já hvað er plan B ef þetta skildunum verið felt og mér var bara sagt að þegja vegna þess að það væri ekkert plan B og það var bara opinber stefna
1: Og þið veist ekki góðu samningatækni
0: Ég finnst það alveg galið
1: Ef þú kemur bara með plana þá eiginlega getur viðsjámyndin leikið sér aður
0: að sjálfsögðu
1: Því að þú svo háður því að fá
0: Ég þoldi þetta mjög illa að heyra þetta svona Fyrstalega er það ekki góð samningatækni að segja bara hástöfum að við höfum bara ekkert plan annað en að ganga í Evrópusambandið og þess vegna ætlum við að hætta hvalveiðum og þess vegna myndum við gera allt til að Evrópusambandið, til að þóknast Evrópusambandið.
1: En það er ekki alveg, ég veit ekki hvernig það var þarna 2009 árið þar á eftir en núna er þetta ekki alveg svona því að svona ef maður hlustar á Þorgerði Katrínu sem er svona leiðandi í þessum máli þá hljómar það eins og hún ætla að fara til Brussel og segja við höfum bara mjög fínt inn á Íslandi, bara mjög og erum þokka lána með margt okkur. En við viljum athuga hvort að þið viljum fá okkur inn í bandalagið og hvaða undan þá eru þið viljum gefa okkur sem að þið vitið að er grundvallaratriði fyrir okkur en við viljum aldrei koma inn í sambandið nefn að hafa fulla stjórn og eign á fiskviði auðlindinni eða
0: Já, ég tók eftir þessu og sérstaklega þessu síðasta punkti
1: Þannig þá er raunverulega plan B er bara að halda áfram á óbreyttu því að það er ekkert afleitt
0: Nei, það er nefnilega ekki eins og plan B, sko, vegna þess að þú verður að hafa framtíðarsýn og þú verður að hafa framtíðarsýn sem núanseruð, þar að segja, ef þetta gerist eða hitt gerist, þá gerum við þetta. Það sem að hugsa hlutina, þess að veruleikin alltaf að breytast. Stöðuleiki og óbreytanleiki ekki til.
1: Það er
0: og ég líti á þetta á söguna sem bara ég kannski vegna sé þýtti bókinu veginn að þetta eins og á sem að streyma áfram og hefur og hún kvíslast í mismunandi farvegi og ef þú ert að fara vatnasvæðið að þá það er engin vegurinn ekki óendanlegur, þetta sem hann að tala
1: En bæði sko, jáarar og neyjarar eru svolítið þarna því að jáararnir segja að þetta vísjavörur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast og slis, þessum betra fyrir okkur að vera í Evrópusöldinu neyjararnir segja að þetta vísjavörur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast, þessum betra fyrir okkur að vera utan bandarlaga og reyna þá að semja við hvað sem
0: Já, þetta bara ekki rétt vegna þess að við vitum að heimurinn breytist og Og hann breytist samkvæmt þeim lögmálum og samkvæmt þeim fórsendum sem nú þegar eru til. Þannig að þegar ég setti á Facebook, ég skrifa nú ekki mikið á Facebook, en ég skrifaði einu sinni smá pistil þar sem ég var eitthvað agnúast út í stjórnmálastétt Íslands og hún væri vanhæf og geti ekki einu sinni lagt veg út úr höfuborginni, geti ekki byggt, tæki ákvörðun að byggja sjúkrahús í miðborg sem augljóslega myndi byggja þá sjúkrahús þar sem mynduðust umferðateppur og var erfitt með að koma með fólk á hratt, til undir læknisendur.
1: Það var ekki hægt að færa hugmyndina til þó svo að væri bent á ágallana og þá algengt að svara í því var það ef að við förum að skoða annan kost þá kemur bara engin spítali sem er líklega þá trúin það að við séum eiginlega búin að missa getuna á því að leggja sundabraut á því að byggja spítala á réttum stað þá er samfélagur þannig að við eiginlega getum ekki komið okkur
0: Já, það er rangt Björgjesson, hann hefur nú ekki kommenterað á nætt sem ég skrifaði yfir lit sko, en þessu tilvikið þá skrifaði hann smá byrstur og sagði að forsendur höfðu breyst og mér stafur ágæðu stjórnmálmaður þannig laga sko, en ég var ekki að ráðast hann persónulega og mér stann hafði staðið sér alveg þokkalega sko, en það að segja forsendur höfðu breyst að segja okkur að forsendur sko, raunin forsendur breytast alltaf og það breytast ekki bara ekki einhvern veginn það var vitað fyrir hérna það eru til skipulagsfræðingar, það eru til stjórnmálamenn sem hafa langar sögu fólk sem lítur til sögunar og sér ja, við kallum þetta trenda eða náttúrulega sko, þróuna til lengar og hvert stefnir og svona, auðvitað vitað að það myndast umferðateppur í borg auðvitað vitað með því að byggja þetta byggð, að þá myndast umferðateppur auðvitað var að vita fyrir löngu sko þegar ákvörðum að tekin ef þau hefðu hugsað, þá hefðu geta breytti og auðvitað vitað að það ódýrast að byggja á landi þar sem ekki er búið að byggja neitt og þar sem verið að byggja nýjar umferðaræðar sem auðveldur aðgangur að og auðvitað vitað að þetta hægt sko, það á að gera hlutinu svo leiðis en það var ekki gert í upphafi og þá þarf að halda sig upphaflega ákvörðinu og segja síðan að forsendur hafa breyst ég ekki viss sko, ég hef ekki rætt þetta við í dag en ég býst við hann skilja þetta sko, en þetta mér finnst þetta alveg augljóst áður en þú tekið nokkrar ákvarðanir og við vitum hvernig Evrópusambandið í dag, við vitum hvernig það og við þarf ekki að opna eitthvað kassa og allt og hvernig það það raunverulega margir sem hafa farað þangað og við veitum ýmislegt það þar sem menn hafa ekki átt að segja á að þannig að það að breytast það alltaf að breytast
1: það raunverulega að breytast
0: Evran, sko, og Evran sjálf
1: það má ég aðeins að því út að tala reynsluna frá 2009 og í framhaldinu hvað segir það sem að margir jáarar segja er að út af breyttum heimi út af breyttri afstöðu Bandaríkjanna til Evrópu út af vaxandi tolla stríði að þessi einmitt þess vegna sem að við ættum að snú okkur til Evrópu og það vill svo til að í dag horfir Evrópa öðruvísi á Ísland út af öryggissjónarmiðum, út af eitthvað svona aðgengi að norðurslóðum öðru slíku. Þannig að í dag þá gætum við fengið okkar fram, okkar kröfu fram sem við gátum ekki 2009.
0: Mér er þetta svona röð af rangfærslum og hérna miskilningi á heiminum vegna þess að vegna í fyrsta lagi þá var Evrópusambandi þá var stærstu hlutin sem gerast í heiminum í dag ekki að við séum á norðurslóðum við erum alltaf að vita það og líka að þá eru einhverja breytingar á norðurslóðum þær eru frekar hægt að gera svona 10-20 ára það
1: En við erum svo lítil að Evrópa getur hótt á því, við veitum ekki alveg hvað þetta þróast
0: Nei, Þeir eru lítið að hugsa um það, þeir eru hugsa um Kína þeir eru hugsa um það að meira hlutin af neysluverum í heiminum eru framleitt þar og þeir eru að hugsa um það hvernig við eigum að sko hvernig Evrópa geti höndla það að þeir eru ekki lengur mesta, að Þýskaland er ekki mesta hérna hvað segja, iðnarveldi heims og að bandaríkin eru hérna ófyrirsjáanleg, það raunverulega ekkert ófyrirsjáanlegt við það að segja að þau séu ófyrirsjáanleg við erum alltaf að vita það en við höfum ekki almennilega skilið það sko, vegna að segja, við sórum á söguna hvernig bandaríkin að hefða sér, þá hafa alltaf verið tilbúin til að ráðast inn í önnur ríki og skipta sér stjórnmála þeirra og breyta þeim og svo framið það ekki að breytast sko, að tala þetta sem sko fyrsta lagi fyrsta sig ránkvarsla að það sé eitthvað stór hérna sko, mála gerast á norðurslóðum
1: sko, breytingin á milli Evrópu bandaríkinu er sú að núverandi bandarík stjórnvöld hérna telja það ekki í sínum hag að við halda góðu sambandi við bandamenn sína í Evrópu og saman geta þau haldið upp í saminuð þjóðurum og svona alþjóðlegum stofnunum og það sé leiðin til þess að tryggja sterka stöðu bandaríkjana í heiminum. Nú þetta stjórnvöld líta á Evrópu fyrst og sem einhverja byrði og telja það hérna, tryggi betri hag bandaríkjana lengri tíma að semja bara beint við Kína og Rússland og svona lönd sem að skipta ykkur máli sem Evrópa gerir ekki. Já. Því að nú þetta forsti held ég fyrir lítið Evrópu. alla stjórnmála
0: Já, ég veit, ég heldur allar að segja kannski vorst að Evrópusambandi sko, það nú, málið að
1: Hann segir það að Evrópusambandi hafi verið búið til þess að nýðast að bandaríkjum
0: Við eigum ekki að steypa okkur í flokk í fylkingu, það hættulegt það jafn hættulegt núna eins og það var þegar íslensku leiðtogi skriðundi felt og ákvað það við skildum hérna vera blendir í trúnni og fólk gæti bara trúa það sem það vildi og þegar við gengum undir Noregskonung sem aldrei kom til Íslands og hafði engan áhuga kom til Íslands að hann vildi geta sagt að hann stjórnaði Íslandi eða hann væri sko, að allt norður Íshafið og neysi að norðursjór var vikingahaf vikingarnir réðu því og þá voru allir ríkinni þar í kring að þau voru hérna það var Hákon náttúrulega sem en Knútur er mikli að hann hérna var konungur yfir hvað sagði að séu ríkjum eftir hvernig þú taldir það en hann fór ekki þangað og hann sendi sína fulltrú og þeir voru ekki til að hlýða honum sko, en hérna þannig að hættulegasta sko, Ísland er smáríki langt í burtu, við erum ekki vopn og til hvers og ef við opnum á að vera að setja ykkur hérna raunverulegar herstöðar með hérna með varnarflaugum og hér sem hægt að senda rætt eins og var náttúrulega kaldar til hérna þá vorum við hluta á öðru veruleika en sko
1: Bandaríki her er að velta þessu fyrir sér að koma hér upp ykkur aðstöð þannig geti flutt Já, svona, það er þokkalegt herlið.
0: Frekar ólíklegt.
1: Það var að segja miklu... þetta, hérna, hessuðingi sem var hérna í heimsókn.
0: Já, hann var sagt það. Það er kannski til þess að rétt að hrista upp í Íslendingum og að láta það lesa einn varnarsáttmála. Ég er ekki vissum að þeir séu raunverulega hugsa vegna þess að það þýðir mikill kostnar við að hafa stöð út einhvern herlið hérna. Ef þeir fara að senda herlið hérna, þá er það til að senda þá eitthvað. Og þeir geta gert það, alveg saman hvort við göngum Evrópusambandið ekki, þetta breytist ekki neitt
1: nei. Sko.
0: Og ef við göngum Evrópusambandið þá eru orðnir virkir þáttakendur í þessari deilu svo við segjum ég skil ekki alveg hvernig það á að geta gerst að vera sent með varnarsamning við Bandaríkin sem þýðir að þeir geta hvenær sem gengið hérna lagt undir sig hvaða gagnfræði skóla eða hús eða staðsetning á Íslandi sem engin varnarsvæði lengur í þessu samningi nýju samningurinn sem við erum með núna og hérna samtum til þess að reyna að halda þeim að hann bara segir að Ísland opið fyrir Bandaríkjum og þeir þurfa ekki að útskýra þar sett út frá bandarískum hagsmunum þá þurfa þeir að koma hingað og þeir þurfa ekki að útskýra hvers vegna fyrir en eftir að þeir hafa gert það og eru þeir bara að segja okkur frá því þeir eru ekki að útskýra það sérstaklega
1: við þurfum þetta góðu samningur
0: ég held að það séu bara landaráð sko en það við erum með annar samning svona og
1: við getum sagt honum upp
0: ég ekki þessum að það sé rétt ég hérna en sko en það skiptir raunin ekki sko máli Bandaríkin líti ekki svo á að samning að ríki að samningar haldi því vil helst ekki skrifa undir þá og ekki staðfesta þá og jafnvel þó hafi verið samningar við ríki að þá bara segja þeir upp nákvæmlega alveg eins og allir þessir samningar sem verið hefur fólk hefur verið að gera tolla við Bandaríkin Bandaríkin stórveldi og þeir eru ekki bundin að slíkum samningum og ef við ætlum síðan að fara að hérna stilla okkur upp í fylkingu sem ætlar að ögra þeim á þessari stundu þegar Bandaríkin eru á fallandi fæti að hérna er svo maður stendur í brekku og hefur mist fótana og er farin á flegi ferð í áttina Hildibi þá er það bara ekki skynsala ákvörðan að vera að skipta sér að því við bara, veist, taka það rólega anda djúpt og reyna að finna hvernig við getum nýtt þar sem fyrir hendi að vera að Evrópusambandi á sínum tíma sko, og reynum að hugsa þetta í samhengi sko, það er þar sem ég reyna að sjá hlutin í samhengi sko, þetta er, jú, Evrópusambandi og Bandaríkin eru mjög upptekin út af hérna Kína og hvernig það er að koma upp og heimsmyndin er að breytast það er ekki bara kínverja það eru hérna Japanir nefndu það nýlega að þeir vildu gjarnan eða japanskar embættismaður að þeir ætta að hafa kjarnorku. Það ekkert vegna þess að þeir myndu hugsanlega beita ekki gegn kynverfum. Það bara vegna þess að í heimi þar sem Bandaríkin ráða og þar Japanir eru hérna þeir með nota bara sem kjölturökkum og til að gæta hagsmuna Bandaríkjanna. Mm. Þá væri betra fyrir Japanir kannski að hafa kjarnorku upp til að verja sig gegn Bandaríkjanum. En þetta fáði vonandi alls ekki því að Japanir eru hættulegir ef þið færstir í þá eru þeir mjög góðir hermenn og hafa sýnt það og fóru í stríð það var ekki gegn Kína, það var gegn Bandaríkjunum og gegn Evrópu sem þið fóru í stríð og þeir elska ekkit Bandaríkjum fyrir eða Evrópu fyrir að hafa þingað á í niður duftið en voru þið friðsamir en sko þeir, það er ákveðna breytingar þar þeir eru að hasla sér vel Asíuríkin eru hvert og fætur öðru að fylgja eða ganga í fótspor kímverja sem hluti af alþjóðlegu framleiðslu netum sem eru komin fram úr Evrópu Evrópa er búin að láta draga sig í stríð innanlandsstríð í rússneska menningarheimi á milli Úkraínumanna og rússa hvort tekja þjóðir sem telja sig eiga rætur að rekja til Svía, sænskar víkinga sem stofnuðu borg við hérna sem voru kallað kænugarður og fleiri síðan ykkur borgir í sem þetta Rússlandi að þessar borgir
1: Það er rússar og úkraínumenn rekja upp af sér til sama
0: algjörlega og það var tími þræla viðskipta
1: það eru víkingandi þínir sem eru með inngróna heimsvaldastefnu í heilanum
0: já og þeir bæði ríkin bæðarþjóðunir eru já, frekar grimmar þar undir sterkum áhrifum af Mongólun líka sem reyðust þann yfir og hérna stjórnuðu hvað 80-200 ár í öðru svæði Mið-Asíu og þessi einhvern veginn það er tölvöld öðruvísi menning en okkar menning Báðar eru taldar á evrópskum skólum og samkvæmt nútíma evrópskri og svona ætti þá eru þær hérna spiltur til þjóðir í Evrópu. Hernaðar aðstóðin sem við ausum yfir Úkraínumenn að ákveðin prósent af því sem ég ætla ekki að nefna og veit ekki hvað mikil að hún fer beint í vasan á auðmönnum sem eru að stela því og hérna og endurselja vopnin. Þeir eru líka orðin bestu hérna drónaframleiðundur í heimi. En það framtíð Úkraínu þeir hafa lýst því sjálfur, forseti Úkraínu hefur sagt að framtíðin fólkin í því að verða hergagna framleiðslu miðstöð fyrir Evrópu. Og þetta lýsing yfir því að þeir vilji frið?
1: Mér finnst það tæpast. Það kjartum í erúskum her, því að þetta er einu herinn sem hefur reynslu átökum.
0: Já, já, og hvað berjast hvað? Ekki er það mislensk fiski, við ætla að fara menn með, hérna, með gjörðingavopn eða hérna, fallbissur að reyna að skjóta fiskin hér í hafinu. Ef við setjum, ef bandaríkjamenn færu að setja upp varanlega aðstöðu hér með loftvarnabúnaði og slíku sem, til að verja bandaríkjum, sem enga líkur eru á að gera, slíkt myndi ekki verja bandaríkjum nægjalega vel vegna þess að þetta að talað að gera þau að óvinnandi virki, þetta Golden Dome, og verja, hérna, sko, Trumpi nú hættur að tala það, hann talaði það tíma að gera svo ísraelsmenn.
1: Þannig að reynslan var ekki svo góð í Ísrael.
0: Nei, það ekki, þú getur komast í gegn og getur komast að því með drónum og þegar að kafbátanir sem þú ert að fást við, kjarnorku kafbátanir bæði rússnesk og líklega kímerski líka, þeir eru bara við landhelgin hjá þeim og þeir getur ekki dvarið, þeir eru í hálftíma fjallað frá skotsuðunum, þeir getur ekki dvarið gegn því, eða við skemur. Þannig að það er það sem þyrtu, það er neðara kaplar sem eru kynningum í Ísland. En varalega aðstæða hérna væri bara segull fyrir árás. Það er eina sem menn fari ekki að ráðast á eldfjöldun okkar, menn er ekki að ráðast á Reykjavík, það er ekkert hér sem kallar á árás. Nema að við verður hluta varnabandalagi og það sé hluti af því.
1: Þetta er gömul rök herstóðanstæðinga.
0: Ég held að það bara, þeir eru alltaf stað ágætlega, þeir eru rök af ágætlega staði.
1: Keflavík var í segull af árósir.
0: Já, og það var í, sko, og síðan var Aron, sko, var rúlega svarið, sko, vegna þess að það sé ekki spurning, sko, svo mikið hættuna við árós, heldur það að bandaríkja menn sé okkur vilhallir og sé tilbúin til að aðstoða okkar jafnars lögum þróun og hvað og kaupa íslenska þorsk fyrir bandaríska fanga
1: eins og var sko í gamla daga og gráðum við byggingar á húsum og flutningum og olí og alls konar dóti
0: Já, alveg rosalega skemmtilegt
1: Aronskan vann raunverulega sko,
0: sko það var ekki ég átta mig ekki á því að bandaríkjamenn hafi nokkuð hérna, að íslenskir stuðningsmenn sko, ég ekki á móti því að við höfum verið varnabandalagi og ég tel það rétt að við höldum því bara við getum reyna að egna bandaríkjamenn
1: en allt breytist í heiminum og eitt af því sem við breyst hraðast í heiminum er NATO NATO já, í dag er allt annað heldur NATO fyrir 5 árum
0: já, en það er nefnilega þar sem við, sko, það kemur ekki út úr þessu kössu sem er alltaf að fara að hérna opna að hvernig það verður eftir 5-10 ár, menn verður að hugsa myndina í miklu stærra samhengi. Evrópa var mesta innveldi eða sagt, innveðarsvæði veraldar. Mm. Það er það ekki lengur, hvers vegna? Vegna stríðis sem við höfum verið dregnir inn í. Og mér sé Íslendingar byrjuðu að niðurgreiða vopn frá Tékkóslóvakíu til að senda yfir til að raumur, sko, að greiða fyrir til þess að tekkar getur framleitt mér vopnum og það kostaði minna að meðaltali hvert vopn og það eru þetta niðurgreiðsla vopnum og getum kallað að herðar að stóð og við vorum vinstir í menn sem voru að styðja það að Ísland væri að senda vopnanga.
1: Ég það er sem ennþá á því að setja inn í einhverja svona púljur sem eru notaðar til þess að kaupa vopn.
0: Já, það er að blanda sér beint inn í átök sem við ættum ekki að blanda okkur inn í. Við eigum bara alltaf undantekningalaust að vera rödd sakleysingjana út á Norðurhafi sem langt frá öllum og ekki etja erjur við neina.
1: Þú vísar í söguna eins og að bandaríkjamenn leifðu Íslendingum og okrásir vegna þess að hernarlega var Ísland mikilvægt. Okkur tókst að sigra breta í landhelgisstríðinu meðal annars út af stuðningi bandaríkjana eða bandaríkjamenn hefur slegið á puttan á þeim.
0: Æ, ég veit ég hvort það sé rétt sögurskýring, en ég held að það hafi frekar verið hérna
1: tíðarandi. Við göngum inn í NATO og við þurfum ekki að leggja neitt til, af því að við leggjum eiginlega bara til stöðu landsins, sem er kannski núna falla, nú eru stjórnvöld að samþykkja það að við leggjum 1,5% af þjóðarframleiðslunni í einhverja hernaðlega innviða uppbyggingu sem að NATO á að blessa.
0: Já, það lærðum við vist á Spánverjum.
1: En við ferðum svona gegnum söguna, þá hafa Íslendingar verið eiginlega með þetta Trump. Já. Sem er staða af hverju mætti ekki nota þetta Trump til þess að ná góðum samningum við Evrópusambandið
0: sko Evrópa sam
1: sem að talar linnulaust varnarmál í dag.
0: Já, já, en það hættulegt. Hversu ættu að nota þetta tromp? Það sé að við erum svo mikilvæg varnarmálum og við ætlum að vera ennþá mikilvægri, þá erum við að gera okkur skotmarki. Þannig að það betra að vera hlutlausir og ekki gera okkur segli. Nei. Evrópa og það sem menn að telja sig vera að líta ofan í kassana sko kassarnir sem hann líta ofan er ekki lögulega hvort að hérna við getum haldið hvort að séu einhver afla heimildi fyrir Evrópusambandið eða hvernig í okkar lögsögu það sko íslensk fisk sjávarútarsfyrirtæki standa eru mjög stöðuleg og Evrópusambandið fer ekki að vera talsmaður ofveiða á Íslandsmiðum Ísland fæðu förðabúr Evrópu og hérna sett fisksælasta hérna sjávarsvæði veraldar og hérna það fari ekki dey Evrópusambandið fer ekki eyðileggja það eins og var gert í Norðursjó þegar að þeir gerðu samningar með Breta á sínum tíma en það og íslensk sjávarútur fyrirtæki eru mjög stöðug sko, ég held að standist geta alveg lifað á hvort við göngum í Evrópusambandið eða ekki vegna þess
1: að þau eru stór en það því ekki haldið fram í umræðinu frekar það að ef við göngum í Evrópusambandið við fáum að halda hérna fiskveiði heimildunum og útlötuðum með sama hætti þannig að það fara bara til ykkur af 4-5 stóra fyrirtækja að þá gæti einhver baski bara keypt hérna brim og breytt stefnu brim að við veiðum bara fiskinn á Íslandsmiðum og svo siglum við honum til San Sebastian.
0: Já, það bara finnst mér ekki mjög líklega, sko, það eru, en það skiptir ekki alveg, stærsta málið, höfuðmálið að þetta hafsvæði sem við erum búin að helga okkur með því að eiga fiskistofnana þar og eiga eignar til að kallast til þeirra og líka til sjávarbotnsins eins langt og hann tegir sig raunni Íslendingar, norðmenn og svo grænlendingar að við lokum öllu hafsvæðinu. Þetta hafsvæði eitthvað sem Evrópusambandið væri jú hefur áhuga að taka og líklega núverandi hvað hún Úrsúla hérna
1: forlæðin
0: með hérna sem leitir við Evrópusambandsins, hún svona dálítið
1: hún hugsar að það er mörgismál því að hún er fyrir þetta varnamál
0: já, hún vill, það er eins og hún skat, hún alveg svolítið þetta sterki leiðtogar lifa á stríðum og það er eins og hún vilji gjarnan ífa sko upp ófriðaröldur á Norðurslóðum ég bara algjörlega móti og mér finnst að vera stór hættulegt fyrir Íslendingar að taka þátt í slíku við um að vera röddfríðarins Þetta svæði mun opnast, það ekki að gerast núna, það langtíma ákvörðun, það að segja að það er núna nýlega, núna í ár, í fyrsta skipti sem kemur skip er að sigla núna í hverju viku, þá fara þau kaupskip er að fara frá Kína eftir norður siglingaleiðinni og til Bretlands, til Englands og þar komaður í gámaskip. Og eru flytti gáma, þannig að norður Íshafið eru opnast, en bara tíðabundi sko á sumrin, það eru ódýrar og þeir eru auðvitað að leysa ég veit ekki lítið í smáatriðin en það nokkuð auðlust að þeir eru að flytja varning til Bretlands og nýta sér þá flækjustík sem gerir flutninga í gegnum Evrópusambandi til Bretlands með stærri skipum að nýta sér þau tækifæri sem bjóðast með því En í framtíðinni þá verða ekki svona minni hlutningarskip, þú skip sem fara í gegnum ísinn og fara allt árið í gegn. Ég var voru með nefnd sem fjallaði þessa framtíðar þróun í hérna utanríkisráðuneytinu og með þáttöku frá samgönguráðuneytinu og íslensku skipafélögunum og mörgum fleirum, sérfræðingum. Og tímaramenn svona cirka 35, eitthvað svo leir, þetta er 10 ár. Gæti gert eða fyrir miðjöld. Það það sem við erum að líta á. En þetta eru friðsamlegir flutningar. Þetta eru ekki hérna...
1: Og það meina umskipunar höfn í Finnafirði.
0: Já, til dæmis í Finnafirði.
1: Sem byggt fyrir kynuverst fía.
0: Nei, það eru ekki... Því að kynver er að byggja það bara
1: efur fía. Þeir eru að byggja hafnir í Vestur Afríku og Suður Ameríku.
0: Já, þeir eru að byggja hafnir en það er ekki endilega fyrir sitt eigi fía. Eru hérna fjær sem kemur á alþjóðamörkum og, og, og ef þeir fara hingað til Íslands þá mér er mjög ólíklegt að þeir reyna þeir detti einu sinni í huga að ífa íslenska þjóðarsól svo upp að þeir byggja sjálfur höfn. Það það ábyggilega íslensku. En við segjum frá því, þetta ekki að gerast núna í þessum kossum þar sem, og þeir leiðtogar í Evrópu sambandinu sem að sem myndu vilja taka varnarhagsmunu eða taka breytingar norðurslóðum sem afsökum fyrir því að draga Íslendingin að hugsa núverandi ástand það ástand að það sé hugsanlega að verða einhver átök á milli Bandaríkjanna og þá hugsanlega með Rússlandi gegn Evrópu eigum við að láta draga okkur í því hérna inn í slíka deilu
1: en, og það þýðir ekki deilan hvort sem
0: Já, delar
1: þú getur ekki bara að reyða pítur fána og það vilja allir ná einhver aðstöðu hér og þú ætla bara að segja hvað það að segja?
0: Við
1: segja
0: bara við erum opnir og við erum tilbúin við erum með fína samning við Evrópusambandi þegar gildi Íslands fyrir Evrópusambandi eru við að Íslands og Noregs að við erum matakista Evrópusambandsins í fiski og við verðum bara áfram og það bara ágætt en ef hérna hvort sem það og það verður bara áfram sko gangvart núverandi samningi en hinir þættirnir þetta með öryggismálin og vopna skakið og herþotur og nærsvæðum Íslands það bara hættulegt
1: en það að gerast í Evrópu og öryggismál eru þannig að þau lenda á háskólanum tímu, þá lenda þau bara nummer eitt og þjóðir taka ákvarðanir út frá öryggishagsmunum þó svo það vinni kannski gegn þjóðhagslegum hagsmunum inn í Evrópu eru hérna sterkar raddir það að Evrópa þurfi að endurskoða sín öryggismál og geta varið sig sjálf það sé ekki að vera undir hérna vend Bandaríkjanna lengur og þá horfa menn til meðal annars norðurslóða. Það væri nú gott að hafa bæði Noreg og Ísland inni. Noreg á mikið á olíu og Ísland á mjög mikilvægu hafsvæði. Til þess að íta undir það að þau gangi hérna inn þá hérna förum við að ræðum það að EES-samningurinn hann var alltaf hugsað sem tímabundin svona fordýri að Evrópusambandinu. Hann var ekki hugsað þannig að hann væri eitthvað til eilíðar nóns. Þá segjum við bara við Noreg og Ísland að ég meina ekki bara segja þessi 7 ár eftir þessu samningi og þið getur þá brákuði hvort þetta komin í Evrópusambandið eða ekki.
0: Ég les bara...
1: Serðu ekki fyrir þeir eitthvað svona sögutráð geti komið?
0: Ég get alveg sögutráður ágætis orð vegna þess að það lítur, þetta lýsir þessu sem línulegur hugsun að telja það að nú verður þetta ásand, haldi bara áfram og þróist. En nú svolítið eins og að halda þið fram að hérna að það minnum við á heimstyrjaldinu fyrstu og síðari og Napóleonstríði að þegar á hverjum tíma þá voru menn að verja sína hagsmunni hvað fjallu eiginlega margir í bara Evrópu í fyrir heimstyrjaldinu
1: við erum að tala sko sama fólki manna. Að sama fólki er að hugsa svona og stóð í þessu stríðildum sko. Það ekki eins og sé einhverjir hérna, friðarsinnar í Evrópu þetta hérna, fólk sem hefur meira og minna verið í stríði
0: Já.
1: Í fleiri ætliði eða sko
0: við skulum halda okkur eins fjarriði með svo við getum Jú. Og nota efnarslega taka bara ákvarðanir og grundvöldu okkar eigin efnarslega hagsmanna við erum opnið fyrir öllu og þegar við höfum til dæmis hvað gerist við höfum bara aðtúa sko Fyrstalagi þá eru, held ég, þessi leiðtogar Evrópusambandsins sem eru að tala undan, þeir eru ekki hugsa fiski með því sjálfur. Það getur vel verið að sé réttir á rétti á Þorgerði Katrínu og það eru því hægt að semja það.
1: Þeir segja bara góði hirðin að fisk og við mengar á honum.
0: Það getur alveg verið. Sko, og það er hættulegast. Það er því málið. Verðmætasta framlag Íslands til Evrópu felst í matnum, ég felst í hérna fiskinu sem eru hérna að kemna erum að hérna framreiða þeirra borð og fyrir íslenska hagsmunni þá erum við frekar að líta til sko legulandsins mitt á milli Bandaríkjanna og Evrópu það er ekki, markmið okkar er ekki að verða að lendi togstreitu bara leggjastundu feld alveg nákvæmlega eins og hvað þetta Þorgils ljósvætningagóði og hérna segja sig bara já, við skulum bara blóta hérna til beggja vera hérna vera vinir allra og og hérna hafa sem besta samninga við alla og rauninni finnst mér ef menn vilja vera stórhuga stjórnmálamenn að þeir ættu bara ganga alla leiðina og lýsa bara Íslandi lýsa yfir við verum fríverslunarsvæði við höfum verið að taka fríverslunarsamninga við hinn og þessi ríki og við höfum nýta þá betur og til dæmis að þá hefur Evrópusambands draumar okkar að þeir hafa orðið til þess að við höfum ekki uppgradir að eða hérna endurskoðað fríverslunarsamning okkar við Kínverja sem við gætum örugglega hérna bætt í okkar þágu núna Kína hefur ekki eins varkár til að verja sína hagsmunni þeir eru orðnir sterkari og við getum þá fengið ennþá betri kjör í
1: en langstæsti hluti viðskipta okkar við Evrópu.
0: Nákvæmlega
1: það og í hérna þeirra að gliðna þess að alþjóða viðskiptakerfið. Það að verða til svona grúppur sem að loka sig í tollum, það Bandaríkin og, og Evrópusambandið líka og við höfum dæmi að því að járnblendið þá þótt að við verum í ES þá duttum við vitleysu megin við tollamúrin þeir reyndar bjökuð til þá sem að gerðu það í lað skaðalust fyrir Íslendinga eða þetta fyrirtæki sem þarna sem að var reyndar þá í kifiskriðu en ekki hættan á því að þú stendur fyrir utan bandalög og svo hérna verður þetta
0: við stendum ekki út fyrir utan bandalög við erum hérna í bandalagi við Evrópusambandi
1: en það kom í ljós með járnblendi að þið skilgreina svona þrengri landamærin sem sín aðal landamæri og því meiri átök sem verða á milli viðskipta blokkana og menn nota tolla og svona þá var hætt við að Ísland lokist af og sé bara með hérna, háa tolla bæði á. Til Bandaríkjan og Evrópu
0: Já, ég les heimsástandið alveg þveröfugt ég held að það sem verðum að horfa á í dag eru raunverulega fjörbrot nú var þetta kjörfis og þau endur spekla það að hérna, örvæntingafylla tilraunir valda stjetta og valdhafa í Evrópu sem einhver ástæðu eru hrættir við nágrannar sína eða, og það náttúrulega allir nágrannar á jörðin í dag og vilja byggja meiri vopn og það ástæðu fyrir því að mannkynið hefur barist hérna þúsundir ára eða 2000 ára eða jafnvel 500.000 ár en svo ástæð var fyrst og fremst að tryggja lífsbjörg tryggja mannkynið, grunneining mannkynsins eru fjölskyldur og síðan útvikaða fjölskyldur sem verða þá einhverjur litlir þjóðflokkar sem lifa á því landi sem þeir eru og ef landið eða þeirra lífskjör batna hérna versna að þá herjaðu á nágranna. Þetta ástand því er lokið.
1: Við erum að ná topp í mannfjölda, þetta
0: er
1: það?
0: Nei, það ekki út af því, það vegna þess að 1980 og svo þá framleitti mannkynið í fyrsta skipti nægilega mikið matvæli handa öllum heiminum. Og sett við framleiðum nóga mat.
1: En nú er ríki að sækjast í svo, þú veist að hálfuleiti hérna ásókn Trump í Grænland hérna byggð á öryggismálum og varnamálum.
0: Já, það bara...
1: En að hálfuleiti þetta, hann hefur grunum að hann séu fágætir málmar, þannig að Bandaríkjamenn getur orðið sjálfstætt í öflum þeirra eða þurfið sér ekki háðir kínverjum eins og kínverjarnir stungu bara upp í þá hérna í tollastríðinu með því að takmarka aðgengi þeirra að verðmætum málmum.
0: Þetta er ekki þær ástæður sem voru raunverulegar. Þetta eru þær ástæður sem hann nefndi. Trump kem hérna hugsa bara sína eigin hagsmunni og meðan hann ennþá við völd og þetta er sko að halda þið fram að þessi að við þurfum við Grænland út af góðmálmum sem verði ekki eftir að byrja að vinna fyrir eftir 30, 40, 50 ár og verða það framlítir með bara róbótum og sjálfvirkum vélum það sýnir bara að maður veit ekkit sko þeir eru ekki einu sinni hugsun þetta er átilla og ég held að það hefur sko meðfalla sé bara sama og þegar hann var að tala það eða vildi Kanada sem auka stjórnum og var að hugsa og er að tala Hormuzsund sem bandarísk landsvæði svo reis, hann vill vera síðasti forstir Bandaríkjanna sem beitti við sem jók landsvæði Bandaríkjanna. Það er sko einfalt, það er ekkit flóknara. Náttúrulega stór hættulegt og það er sko en ef við ætlum að tala það hversuna Bandaríkin eru svona eins og þeir eru í dag ekki vegna Trump Trump afrakstur Bandaríkina og það svo aftur allt önnur umræða að veltaði fyrir hvað það í Bandaríkjunum sem skapar leiðtoga sem með þessi einkenni sem hann með sem hefur sagt, hefur ekki þar þersta hérna ókurteis hefur kann ekki að vinna með öðrum og hefur ekki samúð með öðrum og hvaða dygðir hefur hann og hvaða samfélag það sem skapa svona það ekki svo einfalt en það allt önnur ræður sem við getum eða þú ættir eiginlega að finna ykkur aðra tala ræða við en sko en heimurinn í dag að fara inn í tímabil þar sem hann þarf berjast landsvæði galið í heimi þar sem allir giftast öllum og þar sem landamæri að opnast framtíðin náin framtíð þar sem margir okkar hlustendum mun ábyggla lifinni þegar framtíð ekki vissum við sjálfan í 70 en hérna þeir munu lifa það af að landamærin munu falla þú, ekki þá... sko landamærin ytri landamæri band, hérna Evrópusambandis vandamálum að Evrópusambandis sem ég sé að það bara eins og allar þjóðir hafa verið í sandkassa og það leikir sér í sandkassa og það eru stjórnmálamennir að rífast hverju við aðra að það bara búið til stærri sandkassa en þau eru samt að verja sig öll skólalóðin er undir sko. Þannig að það er vandamáli þar
1: Ertu að segja að það sé gott fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið? Yeah. Sé hérna raunverulega tilheyri heimsmynd sem eiginlega falla?
0: Já.
1: Og Evrópa svolítið bundin þeirri heimsmynd og þar að leiðandi ekki góður sko hópur að krækja sig við?
0: Já, bara, það eiginlega ekki einu sinni það, vegna að það engin góður hópa til að krækja sig við. Og ég alls ekki að halda þið fram að til dæmis einhvern ditt í þau að væna með það því að menn eftir að halla sér að kemur það alls ekki svoleiðis. Við eigum bara að vera við og við á nýta þau tækjafæri sem okkur okay. gefast út á okkar fórsöld.
1: Og nú alltaf vilja allir gera viðskiptasamning við Kína og við erum númer 217 í rauðinni.
0: Við erum með viðskiptasamning.
1: Já, en það með smæðina.
0: Já, smælir
1: er, það er hérna, við fengum til dæmis í bóluefni, ef að það var eftir svona vert, fengum að fljóta með Evrópusambandinni því að við, annars hefði við verið númer 217 í rauðinni.
0: Já,
1: það er bara dýrt að vera lítill.
0: Já, en þessi atriði, sérstaklega þetta bóluefni, svona nefnir, þetta alltaf að vera fortíð, bara núna, vegna þess að, hérna, með AI, með, hérna, ég vil kalla þetta frekar tölvugreind og hérna, og vélmennum og sjálfvirkri framleiðslu og svo framvegis og hérna og rétt handa með hotnið þá vorum við með algjöru gjörbyltingu á allir hérna forritunum og upplýsingavinnslu og slíku með hérna skammtafræðinni skammtutölvum og hérna ekki og skammtatölvum og skammtasamgöngum eða tengingum en Alla vegna kvantatölvuna. Slíkar tölvur, þær gefa svör ekki sem A þarlandi B. Þær gefa A þarlandi og langur listi á möguleikum. Og að því gefna þetta verði og síðan hvaða möguleikar felast í því. Við erum raunverulega þó að við séum ekki með slíkar tölvur hérna. Við erum í slíkri stöðu, við getum metið okkar kosti og ég persónulega, það er hluta til vegna starfsmins að þessari norðurslóðaskýrslum tækifæri Ísland á norðurslóðum sem tíma, þá líti ég svo á að lega Íslands hún hafi þau tækifæri sem við eigum að nýta okkur.
1: Sem að veldu því að við þótt að við séum fá og lítil og engin ættir raunvægulega nenn að tala við okkur, að þá eigum við eitt tromp sem að veldur því að við erum ekki nr. 217 rauðin heldur kannski 15.
0: Já, einmitt, það má lýsa þannig en þetta með sko bóluefni, það dettur upp fyrir vegna að þetta verður sett bóluefni og líf og allt saman
1: þeir eru að fjölda frá það. Ég var að taka það sem sko. Bara svona dæmi að það kom upp aðstöður í heiminum þar sem að það betra að vera tilherra stóri heild.
0: mjög sjaldgæft.
1: Ég ekki en í þessu tilfelli,
0: þá
1: nefntu framlegendur bóluefnisins ekki að fara já. Ræða við þennan sem við númer 217. Mm.
0: Vegna þess að ástandi var þá eins og það en núna eru við að slík bóluefni framlegð bara ákepis.
1: En það getur komið upp ykkur annars konar staða ykkur annað fyrirbreið.
0: Ég bara líti á veruleika Íslands og Íslands það verður ekki tekið af okkur að víkingarnir ákváðu afskekta það stað sem þeir fundu sem var, já, svo funduður áfram annar stað sem var eða þá afskektar á Grænlandi og Nýfundalandi og jafnvel einhvers þar á Norður-Ameríku og hurfuð þar þetta var utan alfararleiðar nú Ísland að fara inn á alfararleið ég veit ekki hvort að menn hafi tekið eftir því að hérna að ferðir Keflavíkurflugvöll þetta eru komin aftur upp í það sem var fyrir COVID og stefna og hraðin ég veit ekki, þegar þú komin upp í 7-8-9 miljónir þá rökningin yfirleitt yfir að skoða á öðrum flugvöllum í öðrum löndum og þá maður búast við því að skipti flugvöllir svo Keflavík þá geti það verið 20% á ári, 15-20% á ári.
1: Með vextinum upp í tiltekna stærða þá verður meiri hröðun á vextinum eftir það.
0: Algjörlega. Og hérna ákvörðun kímerska flugfélagsins að hérna ríkisflugfélagsins Air China sem eitt af fjóru stærstu ríkisflugfélagum þeirra og hérna eitt af náttúrulega...
1: Bæta við stubb frá kaupmennu upp til í... Já,
0: bæta að halda áfram að fluga. Svo ef við svo ákvörðun að nýta Ísland sem aðgengi fyrir ferðamenn að kímerska ferðamenn að norður slóðum sem þetta fara til það mörkur þar geta þér þaralegandi geta fengið áritun Schengen áritun sem gildir inn á Grænland líka koma til Íslands og taka Íslands flug áfram til Grænland eru þar einnig að tvo dag og síðan fara þér áfram ég á frekar von á því að Kína sé að Já, ef þetta gangi mjög vel að þá verði bætt við flugi frá til dæmis Stokkólmi sem þau fluga leika til að þá getur við flogið til Stokkólms til skiptis og þá býrðu til þríhyrning þar svo getur bæði fræði til Íslands og þess að tökja Lónuland og þetta getur líka gerst til Óslóar en þeir eru ekki að fluga þanga heldi núna. En þetta er möguleiki þar en svo líka að ástæðan fyrir því að Íslenskt ferst sjáfanga hefur ekki verið flutt til Kína inn í miklu magni að það mjög flókið og það er ekki bara langt þar að flókið að fljúga fyrst með það til Evrópu og því að það er að skipta setja gámana yfir aðra flugvélar og þá ertu búin komið samkera tvær fluga áallanir tvekja flutningsflugvila og ef það eitthvað raskast í öðru fluginu þá farmennur ónýtur og þannig að þetta eiginlega ekki hægt að gera þetta svona og einnig erfitt að flytja gáma
1: En þú heldur að verði vöruflutningar eða þessum stubb sem bætt
0: Ég veit að það er stórt
1: Og hvað eftir við að flytja út?
0: Það ferskur fiskur lags og silungur og
1: fæst gott verð fyrir það í Kína?
0: Já, mjög svo, það bara sem að heimsmarkaðsverð og hærra og hérna það setur stóru markaðin á Canton, Hong Kong hérna, Shanghai og svo framir og þú kemur inn á Kína inn á Peking að þá ferð alveg snurðulust inn á aðra staði þannig að þetta eitt annað líka að þetta var ekki hægt að segja bæta svona stubbi við það skiptir þú ert í sömu vélinni og þú stoppar tvo og þrjá tíma í Kaupmannahöfn en þú gætir ekki framlega kímerskt flugfélag getur ekki flogið til Kaupmannahafnar og áfram til Parísar eða Rómar þannig að það innanlandsflug í Evrópu og ef við værum orðnir aðilar Evrópu sambandinu þá er þessi möguleiki ekki fyrir hendi þá eftir ef eitthvað flugfélag frá Asíu, Kína, Indlandi, Víetnam, Tælandi Indonesíu, ef þeir ætlað fljúa til Íslands, þá var það að fara beint, þeir geta ekki tekið áframflug frá Evrópusambandinu eins og þeir geta núna. Og það sem meira ég sé þetta sem framtíðar möguleika og það sem meira að ef þeir fljúga, byrja að þróa þessa samgangur til Íslands beint og þá þá geta þeir flogið frá Íslandi og síðan einhver aðra leið til baka. Þeir geta líka farið áfram til inn á Suður Atlantshafið og alla leið til Suður Ameríku yfir á Karabíska hafið og þá þið Ísland sem það sko vegna legu sinnar og ég held að menna eitt að horfa þegar ég var horfa hnött þegar ég var barn eitt að elstu minningunum eða það má segja því minningum þar sem ég var yngstur að það var lítill hnöttur þar sem ég sá Ísland á toppinum á jarðakringlunni og þá fyrir maður að skoða sko, hvað þá hinum megin og hvernig þetta línuð að geta leið og það bara einfallega styrst og rökréttasta leiðin frá Asíu, Austur-Asíu og Suður-Asíu til Suður-Ameríku liggur Ísland nú er flugið í gegnum Madrid sem svona hluta til af sögulegum ástæðum, en þar eru flugvöldi líka fullir og fyrir íslenski möguleginu fullkomlega fyrir endi. Jafnframt það að aðdráttaraflið eða galdunum með Ísland, hvers vegna vilja hérna Asíubúar hérna, og það ekki bara kemur heldur Asíubúar almennt þegar að Já, mikla löngu til þess að koma til Íslands, það ævintýraland, við erum bara allt öðruvísi, okkar landslag og hérna...
1: Norðurljós og alls konar
0: skemmtilegt. Já, og síðan geta menn farið áfram. Sko.
1: Herðu, Ragnar, mér heyrist að þú ætlir að segja nei og...
0: Ég var svo sem, sko, fyrsta lagi þá hérna, þegar ég var í utanríkisráðuneytinu, þá vildi ég bara, þá hefði ég líklega greipar aðkvæði með að ganga inn í Evrópusambandi, svo hérna, mér varst verið rökrétt þá á þeim tíma. Ég hefði verið það sem fóri töðanum á mér að sko mér skyldi ekki gera ráð fyrir, það var ekki neitt plan sko, við göngum Evrópusambandi er ekki plan hvað það ætlar að gera, það er það bara alls ekki sko, menn verða að útskýra hvað það ætlar að gera. Ég held að Ísland muni komast ágætlega af fyrir framtíðina til næstu 100-200 ára hvort heldur að gengur Evrópusambandi eða er það utan þess. Ég held að það sé betri kostum með að við hérna þróun og tilhengja nútímans, það að ganga ekki Evrópusambandi núna og ég og mér finnst það frekar klent að vera að segja að það verða allir að fá að greiða atkvæðum þetta, við greiðum ekki atkvæðum að ganga í ESB hérna í Íslands ESS Evrópska efnahagssvæði á sínum tíma og það reyndist okkur ágætt í sjálfu sér, þannig að þetta svona en ég ekki mótið því sko að fólk var að kíkja í kassana og svo, en þegar þeir sittum með kassana sem fyrir svolítið höfðan á mér að mér haldið það að þeir sé ykkur nær það hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver tíma þegar á sínum tíma þegar setni heimstjörðin og fyrri heimstjörðin og setni heimstjörðin var það var enginn sem sjá fyrir sko bara tveimur, þremur árum fyrir þessar styrlegaldir, þá var almenningur hafði ekki hugmyndum hvað þetta geti brostið á en almáttu hvað gerist það voru miljónir sem fórust í ræðvilegt alveg miljónir í hérna Sovjetríkjunum, það voru 20 miljónum en sko í Evrópu hérna breskir hermenn enskir hermenn þeir fjalli miljónum og fyrir bragðið þá voru breytingar og almannatryggingar kerfi hérna Englands, það er gífuleg áhrif þetta var ekki fyrir sjávalegt og svo halda menna að þeir sjáu hvað kom upp úr kössunum þú að þeir gangi til stjórnmálamennundir sem eru að matra þetta fyrir okkur þeir verð ekki við líðri þegar hérna siglingar hefjast yfir Norður-Íshafið og þeir kvarlar ekki að þeim velta fyrir sér eða ég vilja leggja til að það fari að verða ykkur skiptiflugullur fyrir Norður-Atlantshafið á Íslandi það bara fáránlegt. Og svo er það að þetta sé friðsamlegt. Evrópusambandið, ég var mjög bjarsýn á Evrópusambandið og sem betur fer þá hafa Evrópusambandsríkin ekki barist inn í milli. En það er ekki eins og styrjaldir í Evrópu hafi staðan að við stofnun Evrópusambandsríkin ekki frekar en hérna á tíma þjóðabandalagsins á milli þegar hérna í millistýrsárunum að þá hjáttu menn að það verða aldrei fram að styrjaldir. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þjóðurum hefur refsað svo rækilega þegar myndi aldrei risa aftur upp. Og síðan svipuð ástand erum við núna, vissuleiti, það er hérna, sovjetmönnum var refsað svo rækilega fyrir það að hafa kúað Austur-Evrópu á sínum tíma og fyrir það að hafa hérna sett komið á kommunisma og, og einokona skipulagi að að þeim var hjálpað við að endurskipuleggja sinn eigin efnahag þannig að áhættu fjárfestar frá Vesturlöndum tóku bróðpartinn af hagnaðinum þaðan og eðlilega eru menn eins og Pútín dálítið reiðir. Pútín ekki góðu maður og hann langrækinn. Tilraunir í Evrópusambandi sem til að gera Rússland háð Evrópusambandinu með norðurlæguvitinni, norðlæguvitinni, Northern Dimension, voru góra gallaverðir, verðar, en, en rússar voru nú ekkit mjög hrifnir eða spiluðu ekki með, vel með, þannig að þetta var ekki veruleika því miður. En, en þegar við fórum að beita þeim refsiaðgerðum út af styrjaldaraðgerðum í, í hérna Úkraínu, þar sem allt í hennu aðaldaríkið eða Úkraína var sko sem var ekki einu sinni íhuga sem aðaldaríki vegna spillingar og, og, og hérna óstjórnar stjórnunar að það var allt í hennu, það notaði tækifærið til þess að fá stöðning í stríðinu gegn rússum þegar rússar réðust inn í Evrópusambandið og það allir að gera eitthvað mikið úr því hverri réðust og hverja, hver sparkaði í hvern en, en, en hérna og skólalóðan ef einhver hérna sparkar í einhvern að, að þá er einhver sem þá, þá

0: öllum kröftum. Það er nokkuð, og Íslendingar hafa nokkuð þetta etja til ófriðar. Við kunnum það ágætlega. Evrópa búa að kunna það ágætlega. Og málið, það ekki, þetta styrjöld sem kemur okkur raunin ekkert við innri styrjöld í, hérna, í Evrópu og markmiðanar virðist vera að komi veg fyrir að Evrópa geti nýtt sér orku og auðlindi frá Rússlandi. Þetta afleiðingin og svo segja menn að rússar hafi vilja það, getur það nú verið, ekki voru þeir sem sprengdu upp þessar gasleiðslur, þannig að burðingin sko hver byrjaði eiginlega skiptir ekki máli.
1: Hérðu, við setjum komið hérna, Ragnar, takk fyrir að koma hingað núna ekki ræða Kína eins og við gerum annarlega, heldur með Evrópusvotið, kæra þakir.
0: Takkar.
1: Og við ætlum halda áfram hérna að vera öðaborður, við erum allir að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf sem tekur sífullu breytingum eins og Ragnar var að benda á. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, hérna í vor þá byrja ég á því að fá hingað inn í rauðaborðið vísindafólk sem er að rannsaka eitthvað áhugavert og leikurinn eiginlega sá að ég er að reyna að fá fólki til þess að útskýra sína rannsóknir og sitt fræðasvið þannig að ég skilja og ég veit anskotan ekki neitt um það sem að fólkið er að fást við og það á sannlega við Guðfinnu Aðalgeirsdóttur sem er prófessor í jarðvísindadeild við Háskólan Íslandi og þú ert að rannsaka jökla
1: Já
0: og þá spyr ég náttúrulega bara af hverju eftir því
1: Já, það góð spurning ég hérna byrjaði að rannsaka jökla því að mér langaði svo til að ferðast á þeim og ég sá fyrir mér að þetta geti verið mjög skemmtilegt jobb að vera á jöklum og ég var skáti á Akureyri og fór í fiskskipti á Vatnajökul þegar ég verið svona 18 ára og það fannst mér mjög skemmtilegt og svo fór ég í háskólan í Reykjavík flutti frá Akureyri og fekk sumar starf hjá Helga Bjössinni sem að leiddi mig aftur upp á Vatnajökul og við fórum upp í Grímsfjöll með jöklarann svona félag Íslands og þá fekk ég jökla bakteríuna sem að mjög margir fá og jöklarannsóknar félag Íslands hún þessa jöklarannsóknar félagi sér til þess að það linar sársaukan með því að komast upp á jöklana reglulega og við gerum rannsóknir og það sem kannski var ég byrjaði að rannsaka svona ég byrjun 9. áratugsins fyrir ekki 10. 94-5 og þá var þetta svona meira að skoða hvernig jöklan flæða og hvernig bregðast við breytingum í úrkomu og hitastigi og ég fór svo í framhaldsnám til Alaska og þar var leiðbeinandur minn flugmaður Keith Eckelmeyer og við flugum yfir fullt af jöklum bæði í Alaska og í Washington State og þá vorum við að bera saman við kort frá 1957 það var alþjóðlegt jarðeðlisfræði ár 1957 og þá voru gerði kort af fullt af svæðum í Alaska Og þá gerðum við svo afturmælingar og bárum saman og þá svona hálkæringi á reiknum við út rúmmálsbreytingar og sögðum já, það myndi hækka sjávarstöðuna svona marga mikið brotur millimetra og hlóum svo. En síðan þá, þessi þrír áratugi sem eru liðnir, þá þetta bara orðið ein af stóru afleðingum loftslagsbreytinga að jöklarnir brána
0: og það hækka sjávarhækkar.
1: Einmitt.
0: Herðu, að þú nefnir þetta að þú hefur verið svo hrifin af jöklum og ég þekki nú einhverja jarðfræðinga og þeir eru alltaf að það svo þeir njóti sér best út í feltinu eða hvað þið kallið það.
1: Já, vera úti.
0: Já, það er svolítið sérstakt. Það er ekki, fólk situr ekki, það er ekki svo félagsfræðingarnir sem bara eru alltaf inni. Þannig það er eiginlega uppáhaldstími þinn er að vera í helst í einhverju tjaldi þessi nógu vont veður úti það sem valla hundu út sigandi upp á okkur jökli, það eru bestu dagarnir í vinnunni
1: Já, og ég get

0: það líka mér til skemmtunar þannig að hérna
1: Af hverju það? Hvað ólíkt? Ég myndi aldrei þetta í dug. Hvað ólíkt með þér og mér?
0: Já, það góð spurning. Það eitthvað sem við að geta gert það. Ég get það. Og ég með bæði útbúnaðinn og þekkinguna og reynsluna til að vera úti, jafnvel þó að sé ómögulegt. Og það svolítið skemmtilegt.
1: Og þá ertu að tala bara persónulega getu að kunna bjarga sér við erfiðar aðstæður.
0: Já.
1: Að kunna að hérna, fara á klósiti þú að sé ekki hægt að fara út í tjaldinu.
0: Já, og það getur verið svolítið erfitt.
1: Já, já, og elda og, eða borða eitthvað. Og...
0: Já, já, já. Og vera með réttan útbúnaðinn og kunna á hann, kunna kveikja á prímusnum, alls stundum
1: getur það. Það verður ekki minna og minna, er ég hægt að bara fljúga yfir og mæli allt saman eða skilja eftir mæla sem að sífellt senda, við erum svolítið fylgst með þetta náttúrulega með jarðhæringum og Reykjanesi, það sem að menn stinga bara niður ykkur mælum og einhvern veginn geta hlusta djúft ofan í jörðina, hvað að gera þar?
0: Já. Og við gerum það sama með jöklarna, við skiljum eftir GPS-tæki, bara svona daldi nákvæmar heldur en í símanum, en tæki að skilja eftir á bara ofan á jöklinum, á, svona við setjum, borum niður stikum og mælum stöðu, það náttúrulega ekki langt síðan, og þannig að 96, þegar ég var í Alaska, þá hérna, var í rauninu svona upphaf þessar mikil nákvæmu mælinga, bæði á yfirborði jökla og jarðskorpu, af því að bandaríski herinn var búin að setja upp öll þessi gervitungl, GPS-tunglin og hérna, það var nú þarf þú að hjálpa mig, það var eitthvað Írakstríð eða það var eitthvað að þeir hérna, áttu ekki nóg mikið að tækjum sem þeir sjálfur gætu afruglað merkið, þannig að allt í einu voru tækin sem að vísindamenninu voru nota að fá alveg rosalega nákvæm já, sem gátu fengið niðurstöður af því að bandaríkjumenn þurftu að hætta að rugla merkið sem að þeir hérna, byggu til sjálfur og þeir hérna, semst, gátu afruglaða sjálfur en ekki hinir en á þessu tímabili þá kom í ljós að þessar landmælingar með GPS-tækjum gáfa alveg meira hóttar áhugaverðar niðurstöður bæði fyrir jarðskorpu hreyfingar og
1: sem
0: fyrir...
1: voru meiri heldur en að fólk bjóst við þetta
0: Já, nákvæmari og þá var verið að þá sást að það kannski var ekki allt í beinni línu kannski og við sjáum að einmitt að mælingar á íslenskum jöklum voru gerðar með það sem heitir Ísjá og þá hún Helgi Björnsson á samt mörgum öðrum sem að þróuðu þessa aðferð til að mæla þykktin á jöklunum og þá sérum að það svolítið gaman að sjá á kortum af mælingunum að fyrstu mælingarnar þar eru svona beinar línur af því það var leiðin sem þeir ætluðu að keyra og svo voru þeir að nota lóran séð sem að voru svona eins og hérna, staðsetningatæki sem að hérna, skipinotu til að finna að fara þá leið sem að þeir voru búin að plana Eyjabakka jökull og vesturhluti Vatnajökull sem voru fyrstu svæðin sem voru mælt með þessari ísjá og síðan eftir hann 95-6 að þá var hægt, þá sást hvaða leið var keyrð af því þá var GPS-tæki sem að mældi staðsetninguna og við höfum á Íslandi alveg gríðarlega góð gögn af þykkt jöklana sem að þá segir okkur rúmmál þeirra og svo með því að mæla þá í endurtekið að þá vitum við semst botnin með því að hafa mælt þykktina frá yfirborðinu þetta eins og bara þú ert að mæla hérna, þykktina á hérna, hafinu
1: Já, bara dýftamælir
0: Dýftamælir, já, þannig að það var ísdýftarmælir í sjáin og þau gögn urðu til þess að ég gat farið og reiknað út framtíð til dæmis Vatnajökull svo það tókst ekki sérstaklega vel með Vatnajökull en við gerum, hann haga sér á einna, undarlegan hátt sem við getum talað senna líka en Hofsjökull og Langjökull þá kom þá gotu við reiknað út og það var þannig að ég fór svo til Sviss og lærði, hérna, gerði doktorspróf í Sviss og þá vann ég með hérna, íslensku náunga sem heitir Guðmundur Hilmar og hann var svona reikni líkana maður og við settum upp þetta líkan fyrir Vatnajökull og svo Hofsjökull Og þá var akkurat einmitt, þá var svona ég upphafið þessa loftlagsbreytinga hérna, hugsana og þá var einmitt ef það myndi hlýna og þá settum við 1,5 gráðu og ef það myndi hlýna 3 gráður, hvað myndi koma fyrir jöklana? Og þetta voru ekkert mjög nákvæm líkun sem við vorum að nota og hvorki loftlagslíkunin né ísflæðilíkunin. En núna, aftur, 20 árum setna, þá erum við að vinna með miklu betri og hérna, nákvæmari gögn.
1: Þannig að reikni getan er orðin miklu meiri að þú getur sturtað svo stjórnlaust mikið af gögnum inn í einhverja maskinu
0: Já.
1: Og fengið eitthvað sem var kannski ekki fræðilegu möguleiki að geta reiknað bara 1990.
0: Það var ekki hægt. Og það er svo stuttur tími í rauninni sem að var vegna þess að leiðbeinandinn hans Hilmar sem var hann í Sviss og Almut Iken heitir hún. Hún sko hún reiknaði og var ein af fyrstu þeim sem reiknaði og hún var sko með svona gataspjöld í svona þú veist svona bakka og reiknaði. Þannig að þú veist það ekkert lengri tími og svo allt innum bara getum við reiknað alveg sko rosalega mikið
1: reikna. Þetta breytt náttúrulega eiginlega öllum vístagreinum og fræðigreinum og eins og hagfræðinni þar sem að menn eru farnir að reikna út sko miklu flóknari myndir sem eru að En heyrðu að þú varst í Sviss og það voru hérna Sviss jöklarnir í Ölpunum voru í fréttunum bara í vikunni af því að það svo lítið vatn í Rín og Dóná og fleiri slíku og ég sá í einni fréttinni það sem að vera að lýsa því að það var ekki allir skipaflutninga var eiginlega farnir bara það var ekki hægt að þetta voru bara sprænur og þá var eina því að sko, ástæðan fyrir þessu var að jöklarnir í Ölpunum voru bara farnir Þannig að þeir væri ekki að fóðra árnar. Þannig að þetta gæti verið varanleg breyting á ánum.
0: Já.
1: Er það svo?
0: Já. Og jöklarnir hafa, við getum kallað það sem haft þá, gefið þá þjónustu að geyma alla úrkomuna sem hefur fallið yfir veturinn á sér.
1: Og láta hann að leka
0: hér. Og svo leka rólega yfir sumarið. Já. Þannig að sú þjónusta þegar þeir hverfa mun þá fara líka.
1: En það svo að svona jöklarnir í Ölpunum séu bara ekki svipri
0: og
1: sjón?
0: Já, og það sést út allt og við sjáum það hér á Íslandi.
1: Það munu aldrei fóðra Dóná og Rín eins og var áður.
0: Ekki jöklarnir. Og svo spurning hvað úrkoman gerir. Og
1: Nei, það... úrkoman rennur þá bara öll hann bara í sinni ásti. Það engin sem engin uppistuður lón jöklarna.
0: Nei. Og það sami að gera sko í Himalajafjöllum það sem að monsun tímabili kemur alveg gríðaleg úrkoma sem að fellur sem snjór hærra uppi og einmitt geymist þar og Andes, í Andesfjöllunum í Suður-Ameríku og þetta hefur alveg rosalega mikil áhrif á hérna, þá öll hérna, samfélögin sem að lifa þá að búa fyrir neðan jöklana vegna þess að úrkomi tímabilið verður þá líka,
1: rennur þetta bara til sjávar og svo þegar að úrkomin tímabilið búið þá þotnar þetta upp og ekki að þetta nota til þess að setja á hrísgrónagranna og getur oft gríðalega ráliðingar í Evrópu verið að tala að búa til eiginlega nýjan farveg til þess að geta viðhaldið hérna þannig að Rín var svona breiða gerir hann bara svona breiða eins og skipaskurð ég veit ekki hvort að þessar hugmyndir verði framkvæmdar en menn að byrja að tala þetta
0: og það margs konar aðlöganir sem að þarf að gera við þurfum að aðlaga stað breyttum heimi og það bara líka dæmi ef þú hefur keyrt Skeiðará sand nýlega þar löng stór brú yfir Skeiðará sem er alveg þurr og það núna bara svona komi og það bara að því þú gerðir þessar hreyfingu það bara svona lítil brú núna yfir Skeiðará vegna þess að Skeiðará jökull búin að hopa og vatni fer allt yfir í hérna Nú man ekki hvað, áin heitir hann aðeins vestar sem að allt vatni, allt bræðslu vatni úr Skeiðarjökli fer þangað en ekki í Skeiðará. Þannig að við sjáum hér á Íslandi og út allan heim, þar sem eru jöklar, gríðarlega breytingar og svo einmitt afleðingar sem að kannski var maður ekkert að velta fyrir sér en afleðingarnar eru margvíslegar.
1: Það má ég byrja á orsökunum, að hver eru jöklarnir að brána?
0: Já, það eru loftslagsbreytingar á mannavöldum
1: og Miðflokkurinn ekki á því.
0: Hvað séru?
1: Það eru margir í miðflokknum sem ekki á því að þetta sé að mannavöldum.
0: Ég sko það hægt að hafa manns konar skoðanir á hlutunum. En þetta bara staðreyndin að það eru vegna þess að við erum að leiða út gróðurhúsalofttegundir. Það á meðal koltvísýring sem verður til við bruna jarðefniseldsneytis. Að þá hefur hérna, koltvísýringur í loftinu aukist. Og ég man ekki nákvæmlega tölunar en það voru komnar sko upp í 420 parts per milljón, það gæti PPM. Og við þekkjum að því að jöklarnir eru líka alveg stórkostlegir að þeir leiti að þeir bæði hérna bregðast við loftslagsbreytingum en þeir geyma líka upplýsingar. Og til dæmis Suðurskautslandsjökullinn hefur 800.000 ára sögu sem er búið að vinna úr en þeir eru nýbúin að klára borun sem að fer næstu 1,2 miljónir ára aftur í tíman og þar hafa þeir í litlu loftbólunum sem að geymast inn á milli hérna ískristallana séð samsetningu loftsins 800.000 ára aftur tíman og magn koltvísýring í andrúmsloftinu hefur verið á bilinu 280 til 380 parts per milljón í þessi 800.000 ár þannig að þegar það var kalt nú þarf ég að hugsa aftur mikil koltvísýringur þá var hlýtt og svo það var kalt þá fór það nýri 280
1: hæðst upp í
0: 380
1: og hvar eru við núna?
0: Við erum komin yfir 420
1: Þannig að, að því ég var nú að grínast með að segja miðflokkurinn en það margir þaðan meðal að Sigmundur Davíð hefur hérna svona véfengt hérna vísi til þessu leiti að þegar þau segja að þetta ekki að mannavöld þetta bara eðlilega sveiflur sem að eru í hérna loftslaginu og eldfjöllin gera miklu meira þetta og það, þessar hérna boranir í Suðurskautslandinu sína svo bara ekki.
0: Ég þarf að sína að síðustu 800.000 ár hefur hérna koltvísýringsmagnið verið milli 280 og 380.
1: Það svolítið langur tími sko.
0: Þetta 800.000 ár. Og hvenær var nú landbúnaðarbyltingin? Það eru 2000 ár
1: ja, síðan.
0: Já. Og það eru kannski 150 ár síðan að hérna við fórum að brenna hérna þess þegar hvað kallum við hérna vélarnar nei hérna sem bara nú man ég ekki hvað sprengivélarnar þegar við fórum að brenna olíu og svo fórum við að keyra bíla og svo fórum við að fljúga flugvélar og nota olíuna til að búti rafmagn og svo framvegis við þekkjum þessa sögu það eru bara 150 ár og það það sem er eins og viðmiðið fyrir hérna innbyltinguna þá var hitastigið ákveðið og við vitum það og hérna og það er náttla hérna það er engin launung að hitastigið hefur alltaf verið að breytast og hefur verið að breytast það náttúrulegum völdum og það hafa verið ísaldir og hlýskeið einmitt og þá sáum við að koltvísýringun í loftinu sveiflast með hitastiginu og það hefur einmitt verið að
1: getur útskýrt fyrir mér hvernig það sveiflast fyrir innbyltingu Af hverju þessi sveifla frá 280 upp í 380 eða hvað var?
0: Það eru margvíslegar ástæður fyrir því. Það eru trén draga til sín koltvísýring og þegar við brennum eða þegar lífverurnar anda frá sér þá anda þær súrefni anda frá sér koltvísýring. Þannig að það eru náttúrulega hringrás í koltvísýringi og svo náttúrulega þegar trén deyja og þannig verður olían til þá grafast þau niður og þannig hverfur koltvísýringun sem að þau hérna geymdu og úrverður olía þannig að olían í raunin ekkert nema lífrænn massi sem að hefur geymst í marga miljónir ára og svo kemur mannveran og finnur olían og brennir henni öllu þannig að hann eru miljón ára byrðir af koltvísýringi sem hefur verið
1: og koltvísýringurinn aðalatriði varðandi sveiflur í hitast í jörðar
0: Nei, það eru það sem við kallum gróður húsa lofttegundir koltvísýringur er eina þeim, baskuva er önnur metan sem að hérna, geymist líka í sífrera og núna til dæmis yfir í hérna, á svæðum, til dæmis í Síberi og Norður-Ameríku það sem sífreri, þar hefur metan verið geymt frosið í sífreranum og þegar sífrerin bránar, þá losnar þetta metan sem hefur verið geymt og það í rauninni eflir loftlagsbreytingarnar. En það er alls konar hluti, þetta er mjög viðkvæmt kerfi og við getum sagt að við höfum byrja hérna nú ætlum ég að sletta á ensku uncontrolled experiment, hvað kvöldum við það við erum bara að setja stað
1: tilraun
0: og við vitum ekki
1: hvernig við erum ekki tilraun sem við höfum enga stjórn á
0: við erum komin á það svæði sem að jörðin hefur ekki verið á
1: síðustu mínunar að lýsa því að við erum komin yfir í eitthvað svæði sem er bara óþekkt við erum aldrei gerst áður í jörðinni og það er ekki að draga úr þessu
0: Nei.
1: Því að þetta getur voru víxlverkun eins og þú nefnir með sífreran að ef við förum of langt að þá magnast þetta upp og er komið út fyrir okkar við getum ekki farið og frist sífreran aftur
0: og það sem er að það breytinga sem við erum að gera núna á 150 árum hafa það var aldrei gerst svona rætt að það var náttúrulega aldrei verið svona mikið af fólki á jörðinni, bara aldrei Þannig að núna það er fullt af hlutum sem að mannfólki að gera sem að verður til þess að það kannski þessar náttúrulega breytingar eru sko margfalt hraðari heldur en nokkru sinni hefur verið áður í jarðsögunni.
1: Þess vegna hefur verið búið til hérna hugtaki mannöld.
0: Nú lifum við á mannöld, já.
1: Sem er það að við höfum röfulega meiri áhrif á bara á jörðina og lífríkið og loftslagið heldur en nokkuð annað.
0: En þetta er kannski ekki beint jöklafræði, en þetta tengist í beint. Og
1: tengist þínum rannsóknum þar sem þú ert að skoða hvernig jöklandir hopa.
0: Já.
1: Við höfum hérna, ef að verður bráðum jökla, að þá breytist hérna hafströmmar.
0: Já, það er eitt af því sem er bara mjög erfitt að segja til hafströmmar og hvernig þeir munu bregðast við. En það er til í jarðsögunni dæmi þegar sem að golfströmmurinn hefur stöðvast þá var til dæmis þegar jökullin sem lá yfir allri Norður-Ameríku bráðnaði mjög hratt þá kom náttúrulega mjög mikið af ferskvatni ef við hugsum okkur sko Grænlandsjökull og svo var þegar síðast var ísöld fyrir 20.000 árum það svolítið áhört að hugsa tímaskalana við vorum að tala 800.000 ár sagan sem geymd í Suðurskautslandinu fyrir 20.000 árum þá var ísöld allt Ísland var þakið ís all Skandinavía og all Norður-Amerika og svo Grænlanda svo svo líka síðan bráðnaði þetta en þá fór alveg gríðarlega mikið að fersku vatni út í hafi það hafði þau áhrif að golfströmmurinn eða hafströmmurinn þetta sem heitir Atlantic Meridional Overturning Circulation amok. Það í rauninni amok já, að það í rauninni hafströmmurinn fer norður hann kólnar og sekkur niður og fer niður undir og það þetta svona versti hringrás
1: þegar að ísöldin var að slaka á þá sloknaði þessu
0: já. Og hvað viðkvæmt kerfið núna að Grænlandsjökull að brána og mikið að fersku vatni fer úti það þurfum við að skilja betur og við erum að vinna í því, það eru margir, ekki ég það nú þarfum við að fara að tala við að hafræðing kannski til að komast að því betur en það sem við skiljum að þegar ísinn bránar þá hækkar sjávarstaðan og, og ég ekki spá því að Grænlandsjökull eða Suðurskautslandi sé að brána til að hækka sjávarstöðuna á næstu 100 ára en magnið af vatni sem geymt í Grænlandsjökli samsvarar 7,5 metra sjávarstöðubreyting þannig að, vatni sem bara
1: upp bara Grænlandsjökull
0: bara Grænlandsjökull og Suðurskautslandi 58 metra sjávarstöðubreyting í gildi. Þannig að þú getur ímyndað að þessi jöklar alveg gríðarlega stórir. Svo það bara heilt landmassi, hvað heitir þetta, kontinents. Hvað heitir það nú á íslensku?
1: Álfa.
0: Bara, já, sem þakin ís. 58 metra sjávarstöðu í gildi. Og það sem að hluti af Suðurskautslandinu stendur í hafinu. Þannig að þar beint, hafið hefur beinan aðgang að ísnum og hafið flytur miklu meiri varma hraðar heldur en loftið og það hluti af Suðurskautslandinu það bil 6 metra sjávarstöðubreytinga í gildi sem situr í hafinu og þegar sámassi breytist þá mun það byrjar að hopa þá hann liggur meiri í ísun eins og svona eins og skál Og við þekkjum það, við skiljum að þegar ísinn fer onni í dýpra vatn, þá kelfur hann hraðar, þá missar hann ísinn hraðar. Þannig að með því að fara í dýpra vatn, og það svona eins og, þá eykst hraðin á breytingunum, fer í dýpra vatn, þá missar hann maður, þá fer hann í ennþá dýpra og þá missar hann ennþá meira. Þannig að það getur orðið svona svolítið hröð breyting.
1: Stigmögnun.
0: Já, og það það sem við köllum sko vesturhluti Suðurskautslandsins. Sem að situr ofan í sjónum. Austurhlutin meira svona eins og Grænland, vatni, nei, að ísinn situr upp á landi. Hann ítir náttúrulega landinu dóldi niður og þannig að þegar ísinn bránar, þá lyftist landið upp. Og sama og Grænlandsjökull sem 7,5 metra sjávarstöðu í gildi, að það að sama, það hefur sko þyngdakrafts áhrif á hafið þegar að Grænlandsjökull missir ís. Þannig að núna Grænlandsjökull dálítið stór og tógar af því að það þyngdakrafturinn sem tógar til sín vatni og þetta svolítið átt, við erum verið að reikna þetta og, og það var nefnandi hjá með Berglind Pétursdóttir sem að reiknaði út einmitt hversu mikið áhrif það hefði ef að þetta tóg þegar það minkar, jökullin minkar, tógið minkar að þá lækkar sjávarstaðan næst Grænlandsjökli en meira fjærunum. Þannig að sjávarstaðan ekkit bara að hækka jafnt alls þar, heldur hafa þyngdakraftin og hafströmmarnir, en þyngdakrafturinn hefur það áhrif að sjávarstaðan mun og lækkar heldur meira við Ísafjörð heldur en við höfn í Hornafirði. Þannig að það bara, því fjær Grænlandsjökli, þeim mun meiri eru þessi áhrif. Til viðbótar náttúrulega sömu þyngdakrafts áhrif á Suðurskautslandinu og þau hafa náttúrulega öfuð, það lækkar sjávarstaðan í kringum Suðurskautslandi en hækka meira heldur en bættist í einmitt við Ísland þannig að þessi breytingar eru alveg mjög áhugaverðar að reikna út
1: Sérðu fyrir þeir að það gæti gerst að þetta gæti gerst að eiginlega
0: á hvaða tímaskala
1: bara yfir höfuð svo getur spurt ekki á hvaða tíma
0: já.
1: Þetta gæti þannig að allir jöklar á jörðinni myndu hverfa það mögulegt?
0: Já, það góð spurning. Já. Við getum, sko, þegar það var kaldara síðast, þá var sjáastaðan 150 metrum lægri heldur en núna. Þá var svo mikil, þá var allur ísinn yfir norður heimskvöldu og, nei, norður Ameríku og Skandinavíu. Og hérna, og ég, nú þarf að spyrja jarðfræðing, hvort að jöklunir gætu horfið, ég held ekki jarðsögunni að þeir hafi horfið alveg.
1: En þú, sko, það mjög líklegt að mikið af þessu gerist.
0: Já, og það sem að ég tók þátt í að skrifa sjöttu skýslu milliríkja nefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change og þar einmitt verið að vinna með hérna að skilja þessar breytingar og matreiðar fyrir fólk sem þarf að taka ákvarðanir og þar einmitt þar sko tímaskalin bara fram til loka þessarar aldar og það var sem sagt, komið 5 skýslur og nú kom svo sjötta og það var í raunin svona sem fyrsta skipti sem að við horfðum aðeins lengra, þannig að við reiknum út hver sjávastöðubreytingin gæti orði fram til 2300 og það getur verið alltaf bylunni 6-15 metrar og það náttúrulega ekki 60 samtal, það veist þannig að ég hugsa að ef við getum gert svona svolítið eins og Andri Snær hefur gert að hérna, setja okkur annarkvort fram í tíman eða aftur í tíman en ef við hugsum okkur að við sitjum árið 2300 þá myndum við tala fólki hana í upphafi 20. aldarinnar þannig að kringum 2000 þá skildu þau og þetta skrifaði hann á hérna, minningar skildi fyrir ok jökul, þetta fólki hann í kringum 2000, þau vissu hvað var að gerast þau vissu hvað þurft að gera og bara fólki í framtíðinni getur vita hvort okkur hafi tekist það, en það sem að þau muni segja að hann 2000 þá byrjaði sjáastaðan að hækka og það mun eiginlega ekkert stoppa það því að hlýnunin sem hefur orði núna það bil 1,1 gráða og hún hækkar í rauninu hún svolítið breytileg en við erum komin 1,1 gráðu hærra meðalhitasti heldur en fyrir innbyltinguna að það mun leiða til þess að jöklunir halda áfram að brána og það er rauninu hvað okkur tekst að draga úr losuninni hversu hratt og hversu mikið minna sjáastu hækkunin verður
1: og það sérst, verkefni bara stækkar alltaf því lengur sem við drögum að draga úr hérna losuninni því harkalegri þarf þetta hérna, samdrátturinn að verða
0: Já, það var gert samkomulag árið 2015 í París og þar var samkomulagið við erum búin að ákveða það og það eru margar ástæður hérna súrnun kóralrifja súrnun, hérna hvað er þetta bleikings kóralrifa og súrnun sjávar, bráðnun jökla og ýmsar aðrar hérna ákefði ofsaveðri að aukast með hlýnuninni þannig að af mörgum ástæðum var marki sett á að við skulum reyna að hlýni ekki meir 2 gráður fram til loka þessar aldar en við skulum gera allt til að verði bara 1,5 gráða að því það betra fyrir okkur
1: En fólkið 2300 sem horfir á okkar tíma, að það veit náttúrulega að maðurinn brisk mannverða, það sem ég, svo stendur í biblíun held ég, það sem ég átti að gera það gerði ég ekki og það sem ég átti ekki að gera það gerði ég, okkur hætti til þess að vera þannig.
0: Það svo margt sem að, jafnvel þó að við vitum að það sé ekkit gott fyrir okkur að reykja, þá eru margir sem reykja.
1: Og erum á leiðinni að hætta.
0: Já.
1: Bara, og við erum á leiðinni að draga úr
0: Við erum búin að ákveða og ríkisstjórnin samþykkti, ég held að það eru nokkur á síðan.
1: En af hverju ætti að byrja á því akkurat í dag? Þetta ekki bara gert á morgun. Já. Það með reykingarnar. Og sömuleiti þetta sambærilegt.
0: Já.
1: Að það ekki fyrir en að afleiðingarnar hitta þig.
0: Já.
1: Það gerir eitthvað. En það var það ekki óseint.
0: Já, það komið í lög í, á Íslandi að við verðum kolefnislaus árið 2040. Hvort okkur texta það
1: við ættum svo sem að geta gert það
0: við ættum að geta gert það ef einhver getur gert það, þá er það við
1: Þetta var aðeins loftslagsbreytingarnar að hérna, þó að hitast í heiminum hækki og einhver orðaði svo það var nú bara ágætt fyrir Íslendinga en þá staðan svo að hitast í mun ekki hækka á Íslandi en þú lækka
0: það fer eftir hvað verður hafströmmana og hitast í hækka náttúrulega ekki jafnt allstaðar það hækkar hérna meira á norðurheimskutinu vegna þess að þar áhrifin af hérna endurkastinu. Já. Þar hérna land sem var áður hulið snjó og endurkastaði sólarorkunni ekki, það ekki snjór lengur Nei. Og þá verður það dökkt yfirborð og við getum hugsað að það bæði snjór og svo hafísinn líka að hafísinn endurkastar jæna, mikillu orku, endurkastar sólarorkunni en ef það dökkt yfirborð hafsins að þá drekkur jæna, hafið í sig þá orku þannig að loftlags hitastig hækkunin tvöfalt og jafnvel þrefalt meiri á norðurheimskautinu
1: ætti að vera meiri hér
0: Já.
1: En ef hafströmmandi fara þá verður svo ekki. En það ætti að vera meira eins og jöklarnir þínir að þeir kasta hérna sólargeislunum bara aftur út sem að væri nú gott fyrir okkur að hafa hérna aðeins hlýra.
0: Já.
1: Og það hefur nú hlýnað þetta, maður sér það á gróðufari og fleira. Einhver leit það náttúrulega minni beit en það til dæmis og skeiðar á sandi má sjá svona sjálf sprottin skó og við leggjum við allt annað að sjá hérna Norðurlandshálendið. Heldur en það var þegar ég fór þar sem barn og unglingur, sko.
0: Það ekki bara lúpína?
1: Já, lúpína og bara, ja, bara gerð breytt, sko.
0: Já, já, já.
1: Og það líklega eitthvað út að hittast því. Hérna koma líka já, já. Fleiri skorkvíkindi en áður.
0: Rættu það við vistfræðingar
1: og líffræðingar.
0: Já, já, já, já, já, já.
1: Herðu, en...
0: Það eru mikla breytingar og sumt er, já, hvað sumt er ekki svo gott.
1: En þú heillaðist að jöklunum áður en að þú fórst að hugsa línu jarðar.
0: Já.
1: Og það eitthvað við jöklana
0: Já.
1: Sem að þið finnst vera áhugavert, hvernig þeir reyfast.
0: Já.
1: Og ég býst við að ef við myndum ræða það að þú færir að tala jöklana eins og næstu svona sjálfstöðar lífverur, eða hvað?
0: Kannski ekki lífverur, en þeir eru svona, já.
1: Að þannig þeir eru að tala við eldfjallafræðingarna, þá eru þeir eins og sé alltaf að reyna að hugsa eins og eldfjall.
0: Að tala börnin sín, kannski, já. Jöklarnir eru svona svolítið eins og færiband kannski, við getum hugsað það þannig og þeir verða til þar sem að vetrasnjórin bránar ekki sumarið eftir
1: og þannig að skablin í Esjunni
0: einmitt, og ég einmitt ég nýkomin frá Akureyri og það vantar alla skablana sem að auga mitt vant að sjá og hérna þannig að það eru einmitt skablin í Esjunni og fleiri staðir, það sem að bara, það bara ásýnd landsins hefur breyst
1: sumarið var óstutt til að bregða
0: já Þannig að þar myndast jöklanir og þá einmitt, þá geymaðir úrkomu síðasta vetrar og þar bæði upplýsingar í snjónum og svo loftbólunum sem að þá hérna lokast inni. Þannig að jöklanir verða svolítið eins og bókasafn líka að þeir geyma og svo bara kemur næsta vetrar úrkomu ofan á og þannig verður hérna, Suðurskautslandið til 800.000 eða jafnvel milljón ára saga og Grænlandsjökull þar hefur verið borað, það var nú Íslendingur hérna, Sigfús Jónsson sem var boraði með dönum og ný Grænlandsjökull og þeir komust niður 3 kilometra og það um 130.000 ára saga í Grænlandsjökli þannig að bæði að Grænlandsjökull minni og svo hérna, gerast breytingarnar eru flæðir hraðar Suðurskautslandið miklu, miklu þurrara og geymir þar að leiðandi lengri sögu. En hérna, svo þegar jöklarnir eru orðin nú að stórir, eða þykir, meni ég, að skablin verður nú að þykkur, að hann hefur ummyndast í ís, þéttist, snjórin þéttist, og hérna, verður að lokum að, hérna, ís, og byrjar að flæða. Þá ertu komið jökul. Og þá flæðir hann niður á lægra svæði. Þannig að jökul sem í jafnvægi við loftslagið ef við segjum, hugsum okkur svo og við vitum að það náttúrulega aldrei alltaf eins loftslag en hugsum okkur, gerum það hugsuna til að það sé eitthvað ákveði loftslag og jökullin aðlagast að því loftslagi þá hann svona svolítið eins og færiband að það snjóar yfir hann allan yfir sumari, þá bránar allur snjórin á neðri hlutanum en einhverja af vetrasnjórnum verður eftir á efri hlutanum og svo flæðir hérna, ísi niður og ef hann hérna, semst, er jafnvægi, þá flæðir það
1: Hvað er með ísinn flæði?
0: Hann bara skrýður niður eins og hunang. Þannig að hann hefur ákveð
1: að segja... Hann bránar við jörðina og það sem halli þá rennur hann niður.
0: Það líka...
1: Og þá rennur hann niður í loftslag það sem hann mun brána.
0: Já,
1: það er eiginlega... Þannig að hann er eiginlega fórtað sér þetta.
0: Já, það er tvennt sem hann getur runnið á yfirborðinu, en hann hnígur líka undan eigin þunga eins og bara hunang.
1: Já. Þannig að hann bæði svona.
0: Já, þú veist að hann hnígur undan þunganum og náttúrulega niður brekkuna og svo getur hann líka skrikað á yfirborðun og þá er það bott skrið þannig að hann hnígur og svo skriður hann fram
1: Við erum náttúrulega að nýta þetta eðlið jöklana
0: já.
1: Við með virkjurunum okkar
0: Við notum vatni úr jöklunum, já
1: Er fyrir séð að það geti orðið þannig að, að jöklarnir hopi svo mikið að, að Þjórsá hætti að skaffa okkur allt þetta rafmagn?
0: Nei, ég held að það verði alltaf mikil úrkoma. Mm. Við sitjum náttúrulega í miðju Atlantshafinu
1: og það gríðarlega úrkoma. Það gæti við úrkomuna á jökulsu það að þú getur bara búið til rafmagn á í rigningatíð.
0: Já. En hvernig ekki... það nú þurrkatíðin á Íslandi? einhver þurrkat, það engin svona monsun hérna. Þannig að við erum nokkuð vel staðsett. Það verður alltaf úrkoma. Hvort nú fættir sem snjór eða rigning hefur ekki svo mikið áhrif á virkjaninnar. En sko virkjaninnar eru byggða bara með 50 ára hérna, áallun. Þannig að þeirra plan bara að vinna í 50 ár.
1: Er það ekki bara svona efnaðslega bókanslegt hérna, atriði?
0: Já, kraftur.
1: Þannig að ég held að allir í landsverkinu horfum við á það þeir eru búnir að greiða niður skuldinir að þessu. Þá er þetta bara malar þetta gull án fjárfestinga.
0: Já.
1: Það ekkit svo dýrt að viðhalda í virkjanunum.
0: Nei.
1: Ekki svo var verið að byggja þar.
0: Nei. En það einmitt, það mjög gott að við höfum þessa virkjanir, að við þurfum ekki að flýta inn olíu til að brenna hana og búti rafmagn, þannig að það mikil gæfa að okkur tókst að virkja hérna, fallvatnið og jarðhitann á jarðhitasveðanum og búa til okkar orku.
1: Og þetta hefur verið ákveðin verðmæti, en kannski dregur úr því vegna þess að þjóðir eru að reyna að bregðast við hlínun jarðar með því að búa til vistvætni orkuframleiðslu. Og það verður alltaf ódýrari vindmyllunar og sólaraflöðunar og eitthvað fleira. Mm. Þannig að þetta gull sem að landsverkjur situr á verður kannski verðminna til lengri tíma.
0: Ég hugsa ekki, ég hugsa að verða alltaf verðmikið að geta búið til rafmagn.
1: Þú ekki eiginlega sem að vilt ekki fara við aukum vandan við loftslagsbreytingarnar að þú ættir eiginlega óska þess að þetta yrði svo ódýrt að búa til vind eða sólarorku að landsvirkjun myndi falli verði það var eiginlega betri þróun
0: Já, þú gerir nýjar upphugsanir núna
1: Ég það spyrir ég að og ég eiginlega komast að hvort þú sér hversu mikið þú hugsar loftslagsbreytingarnar hugsar það í þínu eigin daglega lífi
0: Já og ég reyni allt sem ég geti til að minka kolefnisfótsporið mitt og það er rauninni verkefni okkar allra að minka kolefnisfótspori
1: en þá segja sumir ég að breytir nú ekki miklu hvað ég geri einn af 9 miljörðum
0: já, það er auðvitað að hugsa alls konar en við höfum áhrif bæði það sem við gerum og þau áhrif sem aðrir sjá af gjörðum okkar þannig að ég held að Íslendingar hafi mikið fram að færa einmitt að geta orðið sjálfbær þjóð og þannig að sjálfbærni ekki það sama að vera kolefnishlutlaus kolefnishlutlaus bara í rauninni smá hluti af sjálfbærni en í rauninni að það ætti að vera okkar fremsta ósk að við verðum sjálfbær bæði með orku og annað og við séum ekki að henda neinu heldur endurnýta allt af því að bara auðlindir okkar eru takmarkaðar og við þurfum að muna það helst á hverjum degi
1: Allavega meðan að okkur eru að fjölga manginu, en við eru líklega að ná okkur toppi þar.
0: Já, hvernig það verður?
1: Það kannski stuttið það. En heyrðu, en þú ert að rannsaka jöklana. Jökull er ekki bara jökull?
0: Nei.
1: Er Mýrdalsjökull, öðruvísi jökull, öðru vatnajökull? Öðruvísi karater?
0: Nei, þeir eru búnir úr til úr sama efni. Það er náttúrulega bara mismunandi undirlag. Mýrdalsjökull hefur fullt að jarðhitasvæðum, þannig er svona, við köllum það Katla. Þannig að það eru svona eins og smá svona hólur í hérna yfirborðinu sem að sýn okkur að þar undir jarðhitasvæði sem að bræðir ísinn.
1: Það er líka í vatnajöklum.
0: Það er líka, Grímsvötn svona jarðhitasvæði og það með þessi eldfjall og skaftorkallanir, þeir eru svona hérna, jarðhitasvæði undir jöklunum sem bræðir ísinn og þegar komin of mikið bræðsluvatn í þessa bólu undir jöklunum að þá brestur það fram og kemur jökulhlaup og þá flæðir í hérna, skafta og eða í skeiðará og kemur flóð.
1: En eru þau ekki, þessi flóð eru þau ekki miklu minni núna en var áður? Mér veist að kannski var bara meira látið með þetta hérna þegar ég var barn
0: og
1: unglingur.
0: Og það sem að gerðist var eftir...
1: Það bara einu sinni sem að var þurfti að rjúfa hann fyrir nokkrum árum, þá þurfti að rjúfa veginn.
0: Já, það hvað heitir áin hann austan við Mýrdal, hérna, heitir hún Skálm? Ég er búin að gleyma því núna. En það hafa komið nokkur jökulhlaup hann austan í Mýrdalsjökli. En það sem að Grímsvötn er náttúrulega mjög áhugavert svæði, þar er hérna, vötn, hérna, stöðuvatn undir jöklinum og við eigum hérna, sögu af því hvernig hérna, vasshæðin í Grímsvötnum hefur hækkað og svo hefur hlaupið út og svo hækkar og svo hefur hlaupið út. Svo kom mjög stórt eldgos í Gjálp 1996 og þá kom alveg gríðalegt magn af hérna vatni bræðslu vegna hérna eldgossins í Gjálp ofan í Grímsvötn og það kom alveg rosalegt flóð þannig í nóvember mástu það bíða allir eftir flóðinu það kom að bíða eftir sér en það kom hann í nóvember og einmitt hérna eyðilagði
1: skerð brú sem er það ennþá maður getur séð hann að það var mikið afl sem að eiginlega bara vatt upp á hana
0: Já. Og eftir það þá var eins og stíplan hann í Grímsvötnum hafi eyðilagst. Þannig að nú safnast ekki eins mikið vatn, þannig að þessi tilfinning sem þú hefur að nokkru leiti rétt, að nú bara kemst vatni fyrr út, að hérna, stíplan heldur hérna, lausar í sér, þannig að hérna, hlaupin úr Grímsvötnum hafa orðið aðeins minna rúmmáli. En næri ekki að safnast eins mikið.
1: En ég nefndi nú bara Mýrdalsjökull og Vatnajökull bara út í loftið. En Jöklandi geta verið mismunandi svona, eitthvað svona karaktermunur á þeim? Hvernig þau hegða sér og...
0: Já. Það fer kannski mest þess svona stærðamunurinn. Það eru daljöklar sem að sitja ofan í dölum. Og við eigum mörg orð yfir kvildarjökull og daljökull og svo eru ískvel... Og þá getum við sagt að hérna, jöklandi til dæmis á Tröllaskaga, það eru daljöklar, þá sitja þeir ofan í dal og grafa og þeir verða ulaga dalinni sem að jöklandir grafa og þeir eru vafflaga dalinni sem að árnar inn að grafa út og ískvel eru þá svona eins og Hofsjökull og Vatnajökull sem að þá eru yfir stórt svæði og svo renna í allar áttir þannig að þeir eru hilja stórt kvel, þess að þeir eru svona kvel Svo eru til íshellur sem að fljóta ofan á ísnum sem að eru samt tengdar íshellunar á Suðurskautslandinu og Grænlandsjökli. Þær eru rauninni framhald af ískveljunum. Og þá hægt að segja að við getum talað ískvel, það sé svona einhver millistærð, stærri heldur en hérna, daljökull, en minni heldur en hérna, ísbreiða sem við myndum þá kalla Grænlandsjökul og Suðurskautslandi. Þannig að það eru svona stærðarmunur en svo náttúrulega líka hérna hvort að þeir eru frostnir alveg í gegn eða hvort þeir eru við köllum það þýðjöklanar á Íslandi þeir eru þýðir við bræðslumark alveg nýr á botn og það er vegna þess að loftslagi hér bara ekki það kalt að hérna að vetrakuldin hann í rauninni hérna kannski ekki gufar upp en hann leiðist út yfir sumari Þannig að allur ísinn á Íslandi eru við bræðslumark. En hérna jöklarnir á Svalbarða og í Grænlandi, þeir eru undir frostmarki. Og þá eru þeir stífari, bara eins og hunangi, ef þú geymir það inn í ískáp, þá rennur það ekki eins rætt og þegar það sem hefur búið að sitja á stofuborðinu.
1: Þú sagðir að við getum lagt eitthvað til. Þá varst að tala svona, að því að við höfum tækið fyrir á því að vera kolefnis hlutlaus og getum við með sjálfbæri orku en varðandi svona jöklarannsókn og svona, eitthvað vitum við eitthvað meira en
0: hvað sem við vitum
1: eða við sögum við lengri rannsóknir eða...
0: já og við höfum líka hérna, mjög mikið af góðum gögnum
1: sem ná langt aftur í tíman
0: og við búum að því að Helgi Björnsson starfaði byrjaði hana með ísjána Þannig við eigum mjög nákvæmar mælingar að þykkt jöklana og yfirborðsbreytingum og það hefur við hérna, notað til að sannprófa gervihnattamælingar þannig að við erum í miklu samstarfi við bæði hérna, NASA Vestanhafs og svo ESA Evrópsku hérna, geimstöðin ja, geim, hérna, hvað heitir þetta geim, hérna, Space Agency geimferðastofnunina sem senda út hérna, gervihnatti og þeir vinna saman það eru til gerfinetti sem heita ISAT og CryoSAT og þeir eru að mæla og íslensku jöklarnir eru oft notaðir til að sannprófa þessar mælingar.
1: Vegna þess að út af þessar sögu sem til.
0: Já, og svo hefur við afkomumælingar sem að ná aftur til upp af 1992 voru fyrstu afkomumælingarnar á Vatnajökli. 1988 voru byrjaðar að gera afkomumælingar á Hofsjökli og 97 á Langjökli. Og þessar mælingar eru gerðar eiginlega í samvinnu við Landsvirkjun og Landsvirkjun hefur stutt fjárhagslega allar þessar mælingar og jöklarannsóknarfélagið gerir okkur kleift að komast á jöklana það var stofna 1930 og það var tímabil og það er til heimasíða sem að, hérna, er áhugaverð að skoða sem heitir Show Your Stripes þetta ætti að verða svona svolítið leikur fyrir alla, hérna, förum á vefsíðina Show Your Stripes og getur vali hérna heimsálfu eða land og borg og ef við förum á hérna, fyrir Reykjavík eða Ísland til dæmis að þá sjáum við hitastigsbreytingar frá því fyrir hérna innbyltinguna og þá sést að það var svolítið hlýrra hérna í 1930 30-40 og hérna
1: það var fram yfir 60
0: Já.
1: Það var svona þegar ég byrjaði að verða leika úti, þá byrjaði að kólna.
0: Þá byrjaði að kólna, já. Og þegar ég voru að leika sem bara, þá var alltaf miklu meiri snjór heldur en núna, sko, þá var 1960 já, til 80.
1: Svona eftir 1990 þá gekk þetta tilbaka.
0: Já, en ef þú ferð á síðan að sjója stræps, þá getur einmitt bara séð það. Það var hlýra hann í 1930, svo var kaldara, það var bara nokkuð kalt, 60 til, jafnvel 2000, svona 1995 og að því við höfum mælingarnar af hérna jöklunum, að hérna fyrir 1995 að þá var svona svolítið sveifla þá voru þeir í hérna jákvæð afkoma þeirra afkoma þeirra var jákvæð en eftir 95 þá hefur afkoman verið neikvæð og Helgi Björnsson hefur sagt þetta bara svona eins og bankareikningur þú leggur inn á veturnar og svo ef þú tekur meira út á sumrin þá neikvæð afkoma
1: klárast þetta kannski eitthvað
0: og þá að sama tíma sjáum við að hafströmmarnir fluttu hlýrra loftslag hingað Þannig 95 þá hækkaði sjávarhitastigi í kringum Ísland.
1: Jú, og þannig golfströmmurinn gaf okkur meiri varma þá.
0: Ég ekki alveg vissi, þú voru að spyrja hafræðingar, en hitastigi í hafinu hækkaði 95, við sjáum bara að það er fáu mælingar, það er ekki mjög margar hitastigsmælingar, en það sín okkur að það hlýnaði og jöklarnir bregðast alveg strax við því.
1: En jöklarnir ekki að hafa áhrif á okkur, hérna, hvort það sé hlýtt eða kalt, þeir eru bara að sveiflast með sömu út af veðrinu sem að við verðum varfið.
0: Já.
1: Svo það var miklu kaldara þegar ég var bat, sko, það var svona slitta, svona, maður alltaf votur, sko, því að það bara rann ekki burtu kalda regnið.
0: Já, já.
1: Það var að rann mann eftir tíma, ég hef ekki séð svona ástand í Reykjavík bara nei. Árum saman, sko.
0: Nei, nei, nei.
1: Herðu, en þú sagðist að það var heillast af jöklónum að vera upp á þeim. Hvað það? Eða bara einhvern veginn jökullinn og svo himininn og...
0: Já, og vera á skíðum og einmitt og...
1: En þetta næstu ekki neitt.
0: Nei, þetta hvít.
1: Þetta landslag sem kjast næstu að vera ekki neitt. Já. Þetta bara hvít blað.
0: Hvít blað. Og blár himinn helst.
1: Já, það maður kemur stundum.
0: Já, stundum kemur blár
1: himinn. En það eiginlega bara svona eiginlega guðdómleg.
0: Já.
1: Og lokn.
0: Lokn. Allá hann svona, ímyndum, ef ég þarf að komast eitthvað góðan stað, þá fer ég upp á jökul í huganum og sé bara hvít hérna neðri hluta og blátt efri hluta og algjör og þögn. Og það alveg magnað á Vatnajökli hefur við oft, og þá náttúrulega kannski erum við að búin að keira allan daginn eða vera snjósla, slekkur á og þá sko dýnur á hérna hljóðhimninni þögnin, sem alveg meirháttar.
1: Já, þetta ekki fuglar að
0: Nein.
1: Það engin að trubla.
0: Og ekkert vassarensli, ekkert.
1: Herðu, Guðfinna, gaman að fá þig hérna og tala um þína rannsóknir og fræðagrein.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir. En við ætlum að halda þeim áfram við rauðaborður að þeirra skiljana heim sem við lifum í og samfélagi og náttúruna stundum og okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Ætlum enda þáttinni kvöld á umræðu menntamál. Því að nú kannski eins og ég fylst með... ýmsum ummælum sem falla reglulega á hvaða leið við erum þar nú síðast er hérna ádrepa Hauks Arthórsson á stjórnsýslufræðing skakvart grunnskólakennurum hún finnst þeir rífa og mikið kjaft og vera of hrókafullir miða við það að árangur grunnskólabarna hefur nú ekki verið neitt sérstakur, hann endar bara í frjálsu falli samkvæmt písa En það er minni umdeilanleiki framhaldsskólastigið, leifi ég mér að fullir það, en eiga síður þá nú alltaf eitthvað sem hægt að gera betur á öllum okkar námstigum og ég rak augun í það í vikunni að það var hérna eitt framhaldsskólakennari við menntaskólanum við Sund sem með skoðun á því hvernig við gætum bætt stærðfræðikennslu og hann kominn hingað að rauðaborðinu í fyrsta skipti. Vertu velkominn Örn Valdimarsson.
5: Takk hjálega fyrir þér.
4: Gaman að sjá þig.
5: Sömuleiðis.
4: Þú ert eitt þeirra kennara sem að svona lætur ekki duga að bara fljóta með og sitja hjá og þú ert með skoðanir á því hvernig við getum gert betur.
5: Já, ég með það. Ég hérna, ég hef bara séð allt og mikið af því þegar nemendur eru í vandræðum og fá ekki aðstoð og hérna, og þóra jafnvel ekki að byggjum aðstoð.
4: Þú ert þá sérstaklega að tala starffræðina?
5: Já, ég sérstaklega í starffræði. Ég hérna, það mitt fag, ég faggreina kennar í starffræði og hef kennt í grunnskóla og framhaldsskóla og hérna, mörgum nemendum sem hérna, sem maður finnur sko að eru í vandræðum með að, að hérna leysa kannski dæmi og bara vandræðum að ræða það. Þau eru bara hérna tínd í runni og hérna þóra oft og tíðum ekki að byggjum hjálp.
4: Akkurat því getur fyllt skömm.
5: Já.
4: Ég get bara rifjað upp hjá sjálfum mér og það var á tiltöknu aldurspili sem að mér fóst sem að hérna, mér hafði alltaf gengið verið með starfræðina. Svo breytist eitthvað og hérna og mér fyrir ganga verð. Ég segi einhver frá því. Það er upphafið að svona vítareng.
5: Já. Það það sko. Með því að rétt upp hönd og byggjum að stóða þá maður raunin að segja það að maður sé ekki með þetta á reynu sko.
4: Já,
5: og nemendur vil ekki draga það að sér sko.
4: Nei.
5: En svo hefur maður líka heyrt sko það sem gefur manni kraftin til að halda áfram. Það það þegar nemendur segir, er þetta svona? Já. Nú skil ég þetta. Þannig að þú veist, það jafn skemmtilegt að heyra það eins og það ömurlegt að heyra þegar nemendur eru bara í vandræðum og eru að gefast upp.
4: Áður en lengra en haldið Örn, starffræðin jafn mikil sía og var til dæmis þegar ég var í menntaskóla þegar mér minnir að hlutfallið í menntaskólanum Akureyri hafa bara verið að 30% nemenda bara þau voru að heltast úr leika þegar þau komust ekki yfir starffræði grindina.
5: Í framhaldsskóla þá það kannski ekki alveg svona hátt hlutfall í dag, þannig að það eru fleiri sem ná starffræðinni og hérna það svona sko líka mismunandi á milli skóla kannski, þú veist hversu hérna góð starffræðin og hérna og svo líka miður við hvað braut maður velur, það náttúrfræði braut eða félagsfræði braut og svona það, starffræðin miserfið og hérna en fallið, ég veit ekki hvað það í raunin, ég myndi halda 30% sem fall þá sem þið mjög hátt í dag
4: Já, það var nú meiri harka sko, það var meiri elitismi í skólanum MA og MR höfðu efni á að auglýsa bara þannig að þau tóku bara krakka sem voru að fá 2A og 2B sko
5: já.
4: Kanski 3 kanski, hvað var ég með ég var með held ég 2A og 2B flaug inn en sko, jú þú komst inn kannski með 4B en ég ekkit vissum að þú hefur átt neitt mjög auðvelt með fyrir norðan að komast með mikið lægri einhvernir
5: þannig
4: að þau fleittur um hann en voru svo með svaka hörku áfram sko Þetta náttúrulega, það sem hefur breyst síðan að við lítum þannig á að öll Íslands börn eigi að geta komist í gegnum framhaldsskóla.
5: Já, nákvæmlega.
4: Sem risabreyting.
5: Já, einmitt. Það er alveg rétt að það orðið þannig núna eiga öll börn að geta útskrifast úr framhaldsskóla.
4: Já.
5: Og það hefur kannski fæst svolítið upp í það og þess vegna það, þú veist, að reyna auðvitað falla sömur nemendur, sko, en þá þurfa að taka aftur. Já. En hérna, maður verður virkilega að leggja sér fram í dag. Ég ekki að segja að þetta sé allt og auðvelt, sko. Þetta er ennþá mikið challenge fyrir nemendur að hérna að standa sig.
4: Og bjargir nemendur eru mjög ólíkar, heimilin eru ólík og sömur komið með veikan grunn og aðrir hafa fæðist með silfurskeið í munni og fá alla mögulega aðstoð heima fyrir sem þarf.
5: Jú.
4: Já.
5: En þar kemur einmitt sko einkakennslan eða svona einka aðstoð í starffræði mjög mikilvæg og kennarinn í rauninni kemst ekki yfir þetta. Til dæmis, ég með 28 nemendur í bekk og ég næ ekki öllum, ef allir myndur rétt upp hönd á sama tíma, þú veist að maður nær þess ekki. Þannig að maður bara svolítið að hérna, sumir rétt aldrei upp hönd, bara þóra ekki. Og þess vegna... sko tíndubörnin halda áfram þá bara vera tínd í náminu þannig að það svolítið svona en eins og ég segi, þetta vandasamt fyrir kennara að ná utan þetta allt saman líka bekkirnir eru það stórir, ég held að þeir hafi nú verið færri hér áður fyrr
4: jú.
5: Og hérna Þannig að það alltaf eitthvað svona og ef maður kallar ekki eftir hjálpinni sjálfur, sko, þá verður maður svolítið eftir.
4: Já, og sko það einhver hugsun í starffræðinni sem bara margt fólk á mjög erfitt með.
5: Já.
4: Því getur bara gengið vel á öllum öðrum sviðum, það ekki rétt hjá mér. En þarna einhver hindrun sem bara fólki finnst mjög erfitt að komast.
5: Já, já, einmitt. En sömu leiði, sko, þú veist, ef manni gengur vel í starffræði og sjálfstrausti kemur þar, þá gengur maður vel í öllu líka. Þannig að já, það líka öfugt, sko, að
4: já,
5: hérna,
4: já, já.
5: Þannig var það til dæmis fyrir mig, að mér hérna gekk ekkit vel í öllum fögum, en mér gekk alltaf vel sem hérna strákur í starffræði og það fleikti mér upp og ég var alltaf með góður einkunnir þar og gat sem sagt...
4: Já.
5: Ég var þar alveg endi sjálfstrausti var í lagi, sko.
4: Já, þú vissir eiginlega með, sko, að því gefnu að þér gengir svo vel í starfsræðin að þú myndir sennilega ekki mæta neinum rosalegum hindrunum sem myndir leggja það í flatan.
5: Nei. Þannig að mér var bara gefið það, sko, en samt er starfsræði, hún er ekki, sko, þetta er ekki í erðum eða eitthvað svoleiðis, að þetta er bara hæfni sem við erum að tilengu, sko.
4: Einmitt.
5: Og æfingi skapar svolítið meistaran, sko.
4: Einmitt. Ég hef 18 ára strák sem í Versló.
5: Já.
4: Hann að byrja á þriðja árinu sínu í Versló.
5: Okay.
4: Og hann sagði mér glaður í gærkvöldi.
5: Já.
4: Að nú væri hann í starfsræði alla fimm daga vikunar.
5: Læsilegt.
4: Honum finnst það svo skemmtilegt.
5: Já.
4: Já. Þú veist að segja þetta hérna, spyrði ekki um erfðir. Ég og mammans, við getum alveg vottað það að hans áhugi á starfræði og geta
5: já.
4: Kemur alveg bara eins og þrumur heiðskir
5: Einmitt,
4: í þessari fjölskyldu.
5: Svoleiðis er það. En það sem hjálpar honum, sennilega mest er sko, honum finnst þetta svo skemmtilegt.
4: Já.
5: Og maður verður alltaf svo góður í því sem honum finnst skemmtilegt.
4: Já, honum finnst þetta svo tært.
5: Já.
4: Þetta bara rétt eða rámt.
5: Já.
4: Að skrifa langa ritgerð eitthvað sem loðið og matskennt þetta bara svo
5: tært þetta annarkort rétt eða rangt líka sko. En svo er það reyndar hann sko, í námsmati getur verið mjög erfitt að samræma á milli kennara og til dæmis eitt kennari gæti gefið einhver einkun og svo annar kennari aðra einkun og það getur munað og það hefur einmitt hérna, sínt sig sérstaklega í þessu bókstafskerfi að það getur verið mjög mikið þar á milli sko.
4: Einmitt.
5: En hérna og svo það innan dæmis þú getur verið að leysa einhverju jöfnu og tökum sem dæmi að þú gerir einhverju villu á meðan að þú ert að leysa og þar af leiðandi verður svari villust en þú sýnir réttu aðferð.
4: Já, það rétt samkvæmt villunni logís samkvæmt. Hérna.
5: Já, einmitt þannig að þú átt alveg að fá fyrir að nota réttu aðferð.
4: Ekki verið að gefa þannig fyrir
5: dæmis. Þetta er mismunandi þetta er svona samtal sem kannski kennar að reyga sín á milli en þetta er samtalið mitt sem við verðum að fara í og verðum að skoða námsmati betur.
4: Já.
5: Það er ekkit réttlæti í því að í grunnskólakerfinu eins og það er að sömu nemendur eru að fá A
4: Nei.
5: Í fögum, ekki bara starfræði, þetta er náttúrulega bara í öllum fögum og í öðrum skólum er það kannski sé.
4: Já, það er náttúrulega, þarna er eiginlega verið að svindla svolítið, er það ekki? Vegna þess að allavega sömu skóla sem eru með mikla námskröfur, þú ert kannski að búa til hérna bara falsaðan vitnisburð sem að fleytir fólki áfram inn í einhverja elitískar stofnunir sem,
5: já.
4: Sem aðrir er jafn góðir í greininni komast ekki inn.
5: Nei, einmitt. Og í dag sko fara flest börn í framhaldsskóla. Grunnskóli, sem skólagangan líkur ekki við grunnskóli eins og var kannski þegar við vorum ungir eitthvað svoleiðis. En hérna, grunnskóli núna að fá ákveðna einkun upp úr grunnskóla til þess að geta valið þann framhaldsskóla sem maður vil fara í. Eins og svona þinn, hann hefur eflaust verið að hugsa með þetta í tíunda bekk.
4: Já, ég held
5: að. Hvað hann var með í starfræði til þess að geta fara í Versló.
4: Já.
5: Að því þú kemst ekki þar inn þú ert með eitthvað til dæmis sé í starffræði, þannig að þess vegna er þetta skiptir svo miklu máli og þetta er svo mikil réttlæti skemmt, það er raunin verið að flokka okkur niður þar á því stigi hvað við verðum
4: einmitt. Af því að þú hefur kennt lengi og hérna þér hefur vegna vel sem kennari, veit ég ef við hérna hefum þá viðtalið, við búinum lítum á það sem við hefum verið að tala núna bara sem formála sko hvað er það að þínu mati sem að mætti bæta við kennslu aðferðir í starfræði?
5: Þetta er nú hérna rosalega góð spurning og einmitt hérna erfitt að svarinni svona stutt en til þess að byrja að þá held ég að við þyrftum að skoða bara, þú veist, kannanir eins og PISA og fleira og hvar erum við ekki að standa okkur og þá á ég við sem sagt, það ekki bara nemendur það eru kennarar og það mennta kerfið, bara hvar það að klikka og hérna það má einmitt hérna byrja þar og ég held að eitt sé í sambandi við námsmatið, ef við vitum ekki sko með mat, eftir próf er ég að tala með eitthvað svoleiðis og það kannski svolítið núna, við erum að færast frá þessum prófum, að því nemendur eru kvíðafull og vilja ekki fara í próf og einhvern veginn erum við að gefa afslátt og hérna
4: Er langt síðan svo þróun hófst?
5: Hvers eru við?
4: Er langt síðan þessi stefna var sett?
5: Já, mér finnst hún sko, ég reyndar ekki búin að vera kennari svo lengi, ég gerði annað hér áður fyrir en ég sem búin að kenna í 11 ár og hérna, og þetta búið að vera allan þann tíma, finnst mér.
4: Já.
5: Þannig að það hefur verið svolítið lengi og það hefur

0: Ég man eftir þegar ég var strákur og þá var fall þar. Menn þyrstu þá að fara í tíundu bekk og, og einn auka bekk áður en fóru í, í framhaldsskóla.
1: Þannig að það hef verið að veita heimilunum falskt öryggi að eitthvað sé í lagi sem ekkert endilega í lagi. Já. Og það eitthvað þá líkurnar á að, að krakkarnir keiri á vekk í, í framhaldsskóla.
0: Já. Og, og þess, þess vegna held ég að námsmati sé rosalega mikilvægt að við förum aftur í að, að tala bara jákvætt námsmat og notum svo námsmati með því að finna út hvar veikleikin hjá nefndan Þú veist, þú ert að reikna eitthvað dæmi og kennar hann á að sjá það, heyrðu, þú gerir alltaf þessi mistök og, og er þar að leiðandi að benda nefndan á því, þarna getur í mitt bætti og svo má alveg fylgja með því að ef þú bætir þig þarna að þá getur jafnvel hækkað einkun úr 6 upp í 7 þannig að þú ert komið með svona smá gulrót líka þú veist, fyrir nefndan sem, sem segir, þú veist, hvað á ég að bæta þannig að hann getur bara fókusar að beint á eitthvað eitt atri
1: Skýrari ramma?
0: Já
1: Meiri aga?
0: Já Meiri aga, en, en samt sko þú veist, það kannski ægin alltaf svolítið líka slæmt orð
1: Já, bara, ég held að margir starfsmenn inn í skólastofunni telji sig ekki hafa mikið umboð til þess að
0: Já
1: ástunda aga ekki rétt
0: mér? Jú, það alveg rétt og, og þess vegna getur stundu verið bara best að að láta það fram í þessu fara
1: Já, lefa þessu bara slæta
0: Já
1: Þannig einhver menning sem hefur orðið sem ólík þeirri menningu sem ég man eftir á minni skólastofu þegar ég var tíu ára
0: gæmt Já.
1: En hverjum það að kenna?
0: Ég veit ekki
1: Nei, ég veit ekki
0: Það settir svolítið góð spurning sko, og hvar, af hverju erum við komið þangað sko. Og ég, ég hef heyrst þetta frá mörgum að, að þetta vandamál en það engin með einhver, einhverja lausn á þessu hvernig við getum Nei. Ég held að við þurfum að fara í svona faglega skoðun og síðan þarf bara að koma þú veist, hvað þarf að breyta og það getur einmitt verið eins og ráðherra hefur verið að tala að breyta núna einkunnigjöf í grunnskóla, úr bókstöfum í tölustöfum, bara það eitt og sér hefur ekki lagst vel í marga og þú veist að það þarf aðeins að spá meira í svona hluti, af hverju má ekki breyta í tölustafi framhaldsskólar með tölustafi háskólin, af hverju þá bókstafir í, sem sagt, á yngsta stíinu og hérna af hverju má ekki breyta því foreldrar kalla eftir breytingu líka skilji ekki þegar barni fær sé eða sé plus hvað þýðir það þannig að þú veist þar held ég að grunnurinn sé svolítið við þurfum að fara í þetta námsmat aftur og hérna og nota námsmati á jákvæðan hátt til að aðstoða nefndan áfram
1: maður hefur sko þessa tilfinningu að vitnisburður sem að er svona vekjaraklukka eða köld vaskus að framan í andlit foreldra aðstandenda barns að þetta sé bara orðið hálfgett feimnismál sko. Fólk hafi bara meðvitað reynt að tempra áhrifin af þessu sem náttúrulega ekki nógu gott ef það akkur það sem að þurfti að segja að það þurfti að hringja vekjaraklukkunni Ekki.
0: Ég held að þessi vekjara klukka hún bara hætt að hringja sko,
1: hún bara hætt að hringja er ekki og það búið að fletja þetta út og það líka með afburða árangur að hérna hann líka svolítið svona það hefur líka verið svolítið feimnismála ætla að setja mikið púður í afburða árangur og við endum það náttúrulega bara öll með sé er það ekki allt samfélagið endar bara í sé
0: Einmitt.
1: Sem ekki nógu gott í samkeppnishæfi þjóða
0: nei Þetta atrið sko endurgjöf eða það sem kennarinn segir nefndan og segir, þú veist, hvar hann ekki standa sig. Það þarf ekki verið að langa setningar eitthvað og ég man alltaf eftir þessi setningu, ég nefndi það við þið hérna áðan að örn getur bætt sig.
1: Já.
0: Þú veist, að bara þetta og ég man eftir þessi endurgjöf ennþá.
1: Þá varstu hvað út í Bandaríkjunum?
0: Já.
1: Í námi þar, fóruðurinn voru þar, þú ólst upp að hluta í Bandaríkjunum og þú ert hvað gamall?
0: Ég 12 ára þegar ég fæ þessa endurgjöf og hérna og það var einmitt
1: starfrei. Það ekki færi til þess að bæta sig.
0: Já, einmitt. Og ég man eftir þessu, mér fannst þetta rosa lóþægilegt af því mér fannst ég fyrir að standa með alveg eins og ég gat sko. Já. En svo þegar ég lítaði núna í dag, þetta var alveg hárrétt. Já. Og það svo gott
1: að fá þetta. Þú þurftir að sjá þetta?
0: Ég þurfti að sjá þetta.
1: Á þessum tíma?
0: Já.
1: Já, einmitt.
0: Og hefði ég ekki séð þetta, þá hefði ég hérna, sko, hugsanlega bara ekki tekið eftir neinu og

0: og ekki breytt neinu.
1: Nei.
0: Þannig að svona breytingar, svona, það alltaf gott.
1: Já, hvað með internetið og tæknibreytingarna sem orðið hafa, sumir segja að við ættum að endur sko allar okkar kennslu aðferðir með liti til þeirra byltinga sem hefur orðið og unga fólki okkar náttúrulega stærsti þáttakandinn í myndlæsi, hvernig því hefur farið fram og hvernig krakkar eru farnir að meðtaka upplýsingar með allt öðrum hætti heldur en við sem að bara lærðum stafinu og lærðum að lesa, hvað segir það?
0: Sko, hérna, ég alveg sammála við þurfum að náttúrulega nota tæknina og hérna, og það ekki síst gervigreindina til þess að hérna aðstóð okkur að það framtíðin gervigreindin náttúrulega komin í öll tæki og róbóttar og út allt og hérna sem sagt, kerfi, námskerfi sem ég hef látið hanna að það var hérna, það heiti rubrik.is rubrik með sé og rubrik þýðir matsviðmið á latnesku og það hérna, þetta kerfi sem með lokaðan gervigreindar hérna, sem sagt kerfi að þú sendir inn próf eða kennarinn sendir inn próf bara pdf skjal sem nemandinn hefur tekið og þar fer það inn og gervigreindin fer yfir svo opnast skjali fyrir kennarinn, kennarinn hefur sem tök á því að breyta einhverna því gervigreindin ekki alltaf 100%
1: Nei.
0: Hún verður að einhver tíman að verður super AI sko en super AI bara ekki komið og þarna getur séð sko villur sem gervigreind hefur gert og þú hefur tök á því að breyta þá gervigreindin kemur kannski með einhverna 7 og þú segir nei þetta ekki alveg rétt og breytti í 7,5 kennarinn hefur sem tök á því þessar upplýsingar vistast síðan inn í þetta lokaði kerfi og kerfi verður alltaf betra og betra Og síðan er þessar upplýsingar safna saman og þú getur greint á út frá nemanda og þetta líka samræmir sem sagt námsmati það því þegar kennarar fara að nota þetta eingöngu þá verður ekki dum það að einn getur fengið sé og annar a það verður ekki svoleiðis það verður bara viðmiðið sem gervigreindin kemur með það verður grunnurinn að því að samræma okkur
1: þetta réttlætistæki í raun
0: Já. Þetta það.
1: Er þetta bara hugmynd í kollinum á þér eða er þetta eitthvað farið af stað?
0: Þetta komið á stað. Þetta sem sagt í kynningarfasa núna. Það hérna, ég búin að kynna þetta fyrir ráðuneytið og fyrstu viðbrögð eru mjög góð. Og hérna, það bara, þú veist, mér finnst mjög vænt það sem ég fengi að heyra. Ég verið að ræða náttúrulega við fulltrúa í ráðuneytinu þar. Og að kynna þetta, en ég líka búin að fá skilabóð frá ráðherra sem mér finnst rosalega væntum og henni finnst náttúrulega börnin okkar eiga að fá betri þjónustu, betri kennslu og þar af leiðandi brennur hún ráðherra sem sagt fyrir að bæta þetta og ég hérna ég bara alveg sammála að þetta, þú veist, það þarf eitthvað að gera við getum ekki haldið svona áfram
1: þú getur sagt margt Ingu Sæland þú getur aldrei sagt að hún hafi ekki ástríðu og þessi ástríða hennar fyrir einmitt bættum hag barna og ungmenna hún er mjög ég þekki hennar nót til þess að vita það er mjög drífandi afl í hennar hjarta sko.
0: Það er alveg magnað sko.
1: En hún hefur nú verið í slag við kennara það er, bara, hvað segir það okkur?
0: Já, ég held hún sé ekki beint við kennara, sko. Hún hérna...
1: En sko, kennara hafa tekið slag við hana, minna ég.
0: Já.
1: En svo grunnskóla kennara. En svo út af þessari einkunnabreytingu, þeir eru bara fúlir.
0: Ég held að sé frekar þannig, sko. Þeir hafa tekið slagin, það hafa sumir tekið slagin við hana og ég held að það sé aldrei gott að gera það. Við erum hérna, þetta bara réttlæti smál sem við verið að fara fram á, að breyta úr sem sagt, bókstaf í tölastafi, foreldrar kall eftir þessu, nemendur kall eftir þessu, bara mennta kerfi kallar eftir þessu. Ef við erum að móti þessu, þá þarf að koma einhver rök, af hverju viljum við halda í bókstafi? Mér finnst að það þarf að spurja þessa spurningu. Það ekkert þessi haldi, það ekkert gott þar.
1: Hann kemur hérna í næstu viku, hann Magnús Þór í forustu kennara Sambands Íslands og ræðir við mig þessi mál. Ég ætla að sjá miðvikudaginn næstu viku sem ég á stefnumót bara svona fyrir ykkur ef við viljið halda áfram að fylgjast með umræðu hér mentamál. En aðeins meira þetta, það eru rubrik.
0: Já.
1: Já. eru þið kennararnir sjálfir eru sumir ykkar þannig að þið bara hristið höfuðið út af gervigreindinni og þið finnst að gervigreindin muni gera ykkur löt og hiskin og taka eitthvað úr vinnu síðferðinu og þið tristið ekki og gervigreindin muni bara eyða heiminum mögulega síðir eru þannig kennarar í íslenskum kennarahópi og eru þá líka til kennarar eins og þú sem að hérna ert með mjög jákvætt við þór gagnvart gervigreindinni með öðrum orðum erum við nú árið 2026 með kennarahóp þar sem sumir nota gervigreindin ekki neitt en aðrir telja að allar helstu umbætur í kennslu tengist gervigreindinni.
0: Já.
1: Það er þannig.
0: Þetta er aftur, sko, þú ert alltaf að spurja spurningar sem að þarf eiginlega að svara í ritgerð. en aftur bara, þú veist, frábær spurning. Ég held að gervigreindin sé komin til þess að vera náttúrulega og þetta er ákveðin þróun og auðvitað hefur maður sé sko bíómyndur það þegar gervigreindin tekur við og eyðir okkur og hérna en hérna gervigreind í menntakerfinu er bara sko það er bara snild það er raunni að kennarinn fær meiri tíma þá til að kenna ég lít á þetta þannig ef ég get fengið gervigreindin til að fara yfir svona bunka af hérna starffræðiverkefnum sem tekum í stundu bara heila viku að fara yfir og maður langt fram á kvöld að vinna þú veist að fara yfir þetta þannig að þetta getum við náttúrulega spara töluverst okkar tíma og síðan þurfum við eins og ég nefndi á þannig að fara yfir þetta og sjá hvar er villur í gervigreindinni sko, allaveg þá en þetta sparar heilmikinn tíma og hérna ég hugsa flestir kennarar koma til með að nýta sér þetta og hérna að fara yfir þetta allavega sem vanda frágang maður vil náttúrulega vanda að fara yfir verkefni að þýðir bara ekki þetta hrista fram úr sér að þetta er 5 og þetta er 6 þannig að þú verður að gefa í tíma og fara yfir þetta sjá hvar villurnar eru sko
1: Já, þetta líka sko býður aukinni fagmenn sko heim
0: það gerir það
1: Já, það verður minnaðan duttlunga sko mér dettur í hug læknar sem hafa komið hérna rauðaborðinu sem áður voru bara alltaf í því að lækna fólk en núna eru þeir sko margir hverir orðin svona þræla skriffinnskunar og fer óbúslega mikill virkur tími hjá þeim að þeir segja sjálfur í skriffinnsku þú ert að tala að sko gervigreindin taki þessi þennan þátt sem er í rauninni sálhluti starfsin sem að reynir ekki mest á sköpun og svona andagift og hérna skúri fyrir þig
0: Já, nákvæmlega eins og bara, þú veist, skúringrobot það er til er einhvern á móti því þannig að þetta er nákvæmlega svona sko, að tæknin er þarna til þess að hjálpa okkur en ekki til þess að vera einhvern hérna einhver fótur fyrir hvernig maður á að vinna sko. En hérna það er þarna með tæknina sko. Hún náttúrulega getur farið líka lengra að hún getur síðan búið til próf en þá býr hún til próf út frá þeim prófum sem þú er sendt inn og hérna samskonu dæmi breytir náttúrulega tölur og allt svo leist þannig að það er líka ákveðin sko spörun eða tímaspörun hjá kennurum í að undirbúa verkefni og próf en er það notað í dag það er til kerfi sem kennarar hafa aðgang að sem búa til próf
1: Já og hérna. Það var nú hluti að próf undirbúningi mann ég í gamla daga að maður las gömul próf aftur í tíman Er það ennþá þannig?
0: Já. Það, kennarar nota kannski gömul próf og segja nemendur þið geti notað þessi próf þessi undirbúningu fyrir prófi sem verður í næstu viku en enda verður það mjög svipað Þannig að þetta er náttúrulega leið sem við notum og þá bara er kennarar búin að taka kannski svipa próbreyta tölurnar og hérna leggur það fyrir.
1: Já. Þetta er spennandi. Er svona eitthvað sem við langar að bæta við þetta sem við höfum verið að reyða?
0: Varðandi sko kerfið að ég er búin að nefna þarna með samræminguna að það hjálpar kennurum að samræma sig og þar að leiðandi ætti einhvern ef nefnandi er að sína svona svipaða færni hjá mismunandi kennara, jafnvel mismunandi skóla að þá á það að vera eitt og sama. Þannig að það kemur, gervigreindin hjálpar okkur þar. Tölulegt að þá er það í rauninni ekkert mál að setja alla þessar einhvernig bara í tölu og þá var það samrænt við framhaldsskóla stig og er hægt að nýta þannig. Og svo er kannski þriðja atriði í þessu er vandamáli hjá nemendunum að það svo miklu auðveldra fyrir kennarana að benda á hvar nemendi getur bætt sig.
1: Akkur.
0: Þannig að þar er mesta virði fyrir nemendan. Að því hann fær nákvæmlega þetta sem við vorum að tala um áðan. Hann segir hér getur bætt sig.
1: Já,
0: að oft á tíðum eru nemendur bara búin að fara í próf og hvar gekk þeir verst? Ég veit það ekki.
1: Nei.
0: Það svo, þegar maður veit ekki hlutin, þá líður maður illa. Og hérna, kvíði líka hjá nemendum fyrir próf. Þegar þú veist náttúrulega hvað þetta var að gera, þá minkar kvíðin. Þegar maður er ekki sko kvíðafullur yfir einhverju sem maður kann ekki. Þannig að þetta er svona þetta þrennt sem skiptir miklu máli og í heildinni þá vinnur þetta svo vel saman.
1: Einmitt. Herri, það verið gaman að sjá hvernig ráðuneytið bregst við svona þessum hugmynduð innum og einhverju fundir framöndan hjá þér og ég bara óskaði góðs gengis í þessu öllu örn. Ég ætla líka hrósa þér fyrir það að þú hefur ekki látið að fipa þig að við vorum með þriðja gestin í þessu spjalli okkar sem var fluga. Hún settist nokkur sinnum á hausina og þú hérst alltaf áfram að tala.
0: Já.
1: Ég mjög ánægð með það.
0: Einmitt, takk fyrir það.
1: En hérna, gangi þér vel.
0: Takk fyrir.
1: Og kæra þakki til ykkar, hlustendur og áhorfendur góðir fyrir samfylgdina með okkur í kvöld. Það verður svolítið öðruvísi dagskrá á morgun eins og endra nær á föstudögum. Þá verðum við með beina útsendingu klukkan 16 þegar vikuskamturinn fer í loftið undir stjórn Gunnars Mára. Bein útsending fréttir líðandi stundar og stór viðburði í þjóð lífinu og hvað haldiði nú að verði helst til umræðu? Jú, kosningin eftir rúma viku, væntanlega. Svo verður hér ítalegt helgispjall klukkan 9 á laugardagsmótni. Úrval efnis okkar við rauðaborðið flutt eftir hátti á laugardag og sunnudag verða sinir Egils á fíni þáttur að gömlum sið í umsjá þeirra bræðra Gunnars Mára og Sigurjóns Magnús. En ég heiti Björn Þorláksson og við segjum þetta gott í kvöld, verið sæl.

0: Og með sjálf blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Jæja, hvað segiru, hvernig hérna, hvað er títsin í gær hjá þér?
1: Í fréttum?
0: Já.
1: Það náttúrulega ekki að frétta mér.
0: Nei.
1: Nei, það minnst þetta áhugavert þessi hersöngi sem mætir hérna og eiginlega tilkynir að landur ekki menn ætla að vera með viðbúnað hér. Já. Herinn að koma.
0: Já.
1: Og ég heyrði ekki, ég sá aðeins blaðamannafundin. Þá var hérna Kristrún.
0: Já.
1: Og hún var voða glöð.
0: Já.
1: En ég tók ekki alveg eftir hvað það var út af þessu, sko.
0: Nei.
1: En ég ætla að hafa viðbúnað hér. Ég veit ekki, okkur hersöngir að koma hérna stuttu fyrir þjóðarleikagreiðslu. Kannski þetta eitthvað frá Bandaríkjunum.
0: Já.
1: En þeir vilja, hérna, róa þá sem að halda að þeir missi varnarliðið, svo kallega.
0: Já. Já.
1: Og þurfa að leita því í Belgíu.
0: Já.
1: Ég veit ekki. En það Nei. Er náttúrulega verið að hefur verið aukin viðbúnaður í Keflavík.
0: Já, já.
1: Það eru ýmsum framkvæmdir og 10 miljardar heldur sem búið að eyða í það.
0: Já, já.
1: Höfnin í Helguvík og
0: það. Já, já.
1: En það var eiginlega hægt að skilja á manninum að þeir verður bara að horfa á það að vera með herstuðin.
0: Já, einmitt. Ég sé að Stefán Pálsson búin að, hérna, í miðnend samtaka hernaðarandstæðing búin að tjá sig þetta og hún líst illa á þetta. Hún líst náttúrulega mjög illa á
1: þetta. Herstuð anstæðinga vil ekki fá herstuð.
0: Nei.
1: Þannig að mér finnst að þetta merkir fyrir þetta.
0: Já.
1: Og eins og ég, alltaf þegar ég kemur að varnamálum, þá finnst mér alltaf svona hjárænulegt að hvað stjórnmálafólki getur eða ekki rætt í það.
0: Nei.
1: Það er, hérna, ég veit ekki hvað það er. Kannski halda þau ef að við hérna, segjum ekki þjóðin að þessi allt í lagi og allt í góðu lagi og allt örugt og gott að það fara allir á taugum með eitthvað slags.
0: Já.
1: En við veist að mætti vera svona heiðlegri umræðið að mynda. Ég,
0: já.
1: Finnst þér það, hvað finnst þér svona sem nývetning að fá herinn aftur og kjöflugluð?
0: Hræðileg hugmynd bara. Já, ég bara mývetningar eru...
1: Friðarsinnar?
0: Eru uppreisnargjarnir friðarsinnar.
1: Mm.
0: En sko, hérna, það rifjast upp fyrir mér núna að sko, það ekkert mjög langt síðan einn þingmaður miðflokksins var að segja að við ættum bara að bera undir Trump og Bandaríkjastjórn.
1: Miðflokkurinn vildi
0: að... Þjóðaratkvæðisgreiðsluna.
1: Miðflokkurinn vildi að Íslendingar legðu lóð á vogaskólar svo að Trump fengi friðavelun Nobels.
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekki hvað er...
0: Nei.
1: Þetta samband, hérna, miðflokksins við Trump er náttúrulega eitthvað...
0: Það mjög sérstakt.
1: Mjög sérstakt.
0: En sko, við eigum, hérna, er þetta eitthvað að þínu matíkunar smári sem að getur haft einhver áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðaskreislunar?
1: Nei, með sko tímasetningin, af því að hafa verið viðmælandur hérna sem hafa verið að hvetja ykkur til þess að spurja afstöðu Bandaríkjanna og ég var eitthvað að þrjóskast við í einhverju viðtalinu hvað ég meina það veit, það bara vill það ég hringi Trump það er í leini sem að geta svarað því en við höfum enga aðstöðu til þess að vita hugur þeirra þannig kemur við yfir hersöðingi NATO sem er Bandaríkjamaður og tekur náttúrulega við orðrum frá Bandaríkjum og er svona svolítið hérna, erindi hans er að koma til Íslands það er reyndar heræfing hérna þessi norðurvíkingur sem er tindóttarleikur sem er annarkvort ár út í okkur móum En hann kemur og hann hefur fyrir því að segja þetta.
0: Já, já.
1: Hmm.
0: Hann hefur fyrir því.
1: Og hann er ekki að reyna að lesa, ég meina, hann veit alveg að það er þjóðrættur fyrir Ísland framöndan. Og ef þú skoðar þessu umfjöllun í Evrópu, ég hef ekki sér neina umfjöllun í Bandaríkjunum, hérna, mögulega umsókn Íslendinga aðild að ESB, þá er það er alltaf öryggismál. Það er bara eina sem þetta snýst af því að ef þú horfir á Ísland frá Evrópu þá er þeim alveg hjartana sama með einhverja 400.000 manns og einhverjur sex atkvæði þarna og einhverja smá peninga þarna og það er þetta gotunum en þeir horfa til að það myndi auka öryggi Evrópu ef Evrópus, Ísland var í Evrópusambandinu í Evrópusambandinu hefði þá líka svona aðgengi að norðurslóðum og annars slíkt þetta er yfirlega bara Ég hérna, las hérna þíska daginn og svo var ég bara svona að googla og hérna skoða fyrirsegnir og svona. það ekki mikið fjallaðmynda reyndir en það sem fjallaðmynda að þá þetta eins og við séum að vera kjósa aðild að Evrópusambandinu vegna válegri heims og hérna við getum ekki treyst á Bandaríkin
0: Kristrún gaf það sjálf aðeins í skyn í þessu spjalli hennar við The Rest is Politics að þetta væri út af framferði Trump og hvað hann væri ófyrirsjáanlegur
1: sem tímasetningi væri góð herskáir hérna Campbell náttúrulega ótrúlega herskár maður einn af höfundum Írakstrísins og fleira ég myndi bara loka eyrunum í hvað skiptir sem hann fyrir að tala um öryggismál en hann var að létt eins og að okkur stæði ógn af rússum sem að ég held að séu nú kannski bara sjö á Íslandi sem að upplifa það
0: það held
1: ég
0: nú líka
1: ég held að allir viti hérna við erum á áriðasvæði Bandaríkina og Bandaríkjamanum munu koma hingað til þess að vera í eigin hagsmunni þeir eru alveg sami okkur en þeir munu passa það að hér nái ekkert stórveldi einhverjum ítökum
0: Það hafa líka bara verið svo mörg tilefni til þess að fyllast áhyggjum á framferði Bandaríkjaforseta að það ekki pláss til þess að hafa áhyggjur af Putin
1: en þessi yfirlýsing hérna, hvernig hann segir þetta þessi hersveðingi þá hann bara tilkynna okkur að þeir alltaf gera þetta og þú maður þetta umræðin um viðbótar varnarsamningin sem að Guðlaugur Þór gerði við fyrri Trump-stjórnina það sem að þeir geta bara sjálf metið stöðu heimsmála þannig að það sem besta erinn komið inga og hernum með Ísland og það ekki svona það ekki hringja undan þar eins og bara mætir í kaffibúði
0: Við erum svolítið mynd á það í dag
1: Já, mér veist það og þess vegna finnst mér að þetta mætti vera meira í umræðinni kannski finnum við eitthvað leið til þess að fjallum þetta það var annað sem að mér fannst líka áhugaverð frétt að það, hvað var hún? Hún var inn á RÚV, held ég þá var hérna verið að spyrja konun maskínu, held ég hérna tengsl loftslagsbreytinga og hitamet við hitamet og skógarelda þetta ástand sem er búið að vera í Evrópu það er búið að vera meira og minna hérna, hitabylgi í Evrópu og þeir sem að búaðar eru maður heyrið í tóni, þau eru alveg að gefast upp og það, ég trúi því vel ég hef verið í hitabylgi og það svona stigmögnun, þú kannski þolir fyrsta daginn og annan dagir svona aðeinsleimur en þriðji dagur eru óbærilegur og fjórða daginn þá ertu bara að hugsa sjálfsbór sko það bara maður eiginlega missir eiginlega stjórn á huganum í hitabylgi sem gefur engan svala En þetta er spurt og niðurstundar hérna í fréttur úr verður skiptur á milli stjórnmálaflokkana. Það er einu flokki það sem að meiri hlutin er á því að það sé ekki tengslað á milli. En það mjög naumur meiri hluti og það miðflokkurinn. Aðrir sem að hérna, trú ekki á tengsl skógarelda og hérna, hitabylgjunar við loftslagsbreytingar. Það svona kannski svona tæplega 30% inn í sjálfstæðisflokknum. Það sem góður meiri hluti fyrir því að þetta er tengsl. Og svo kannski svona svipað inn í flokki fólksins. En annars er þetta bara, já þetta er eiginlega eins og svo margt annað, ræðast bara eftir, það er eins og öll mál sé orðið menningastríð. Ég er alveg viss að þetta fólk inn í miðflokknum sem hafnar þessu, það eru ekki lagt þetta, það eru ekki verið að skoða þetta.
0: Skynsemin deyr vegna einhvers konar trúar bragðalegs, menningalegs ástækis.
1: Já, bara, neða, bara við erum ekki að trúa því sem kemur frá háskólanum.
0: Já.
1: Háskólanir hafa verið að ljúga okkur alls konar.
0: Já.
1: Maður heyrir þetta líka í útlendingaumræðu, sko. Það alveg sama, þetta félagsfræðingarnir og afbrotafræðingarnir og fleiri komin fram og segja, það, þessi tengl sem að þið sjáuð á millitins glæpa og innlitin, það bara ekki til.
0: Nei.
1: Eða þert á móti. Og alls konar svona, en það bara hefur engin áhrif. Þannig að þá verður svo Trump til dæmis, hann trúir hérna einhver sem kemur úr háskólanum. Hann sé allt samsari gegn hérna þessi bara pólitík. Þannig að ég held að það sé það sem að ræðu þessar afstöðu, þetta er náttúrulega að vera fáir sko. Það er ekkit margir sem að helmingurinn af miðflokknum og fjórðungur af sjálfstæðarflokki og flokki fólksins er ekkit þetta er eitthvað svona 14% af fólki kannski, sem að getur kannski 13,7, það er að nota það oft,
0: já.
1: Því að það er atkvæðin sem að Davíð Oddsson fekk, að því að það kemur oft til dæmis í afstöð til kótakerfisins, þessari könnun og fleira, að þá er alltaf svona 13,7% sem eru bara samlagast ekki hinum
0: Nei.
1: Og eru bara þvert á svona ríkjandi viðorf, getur sagt. Menni þetta ekki alltaf ég að finna því, ég er á móti ríkjandi viðorfum í alls konar málum.
0: Já. Maður þarf að standa
1: með sjálfum. Ég hef enga trú að því að auðvaldi færi okkur bjarta framtíð, eins og verið þetta einróma, ef það verið borið upp í alþingi, það verið 63% atkvæða með áfram auðvaldið. Og í fleiru, sko. Sem að, en þetta að því að við erum búin að tala svo mikið um ESB.
2: Já.
1: Þá, sko, eru hérna eru ágætis fréttir sem í gangi sem að kannski drukna í þessu en og það ein frétt sem að hérna tengist þessu kannski pínulítið sem að minnst þú hver Jason Ardair hann var yngsti svarti maðurinn sem hafði verið gerður að prófessor í Cambridge hann í svona félagsfræði menntunar og hann með mjög undarlega sögu, baksögu hann segist ekki hafa sagt orðs mann ekki hvort að það fyrir 7 ára aldur hann með einhverfu held að ég veist ekki nú það og hann hefði ekki lært að lesa og skrifa fyrir hann var 18 ára
0: nú.
1: Samt hérna og svo segist hann líka hafa hlupið held ég 600 mílur á 6 dögum sem að bara líffræðilega ómögulegt sko þannig að kannski þetta út af einhverfinu og svona þegar hann að tjá sig um eigi lífa þá ferða svona út á suður en hann var hérna fyrir nokkrum árum sakaður ritstuld við doktorsritgerðina og það fór til einhverjum meðferðar í 2 háskólum held ég og þeir komist að því að það var ekki ritstuldur, heldur að væri svona en hefði geta hérna aðgreint betur eitthvað svona svona sloppy fræðimennska sem hann fekk En það hérna mikill rasisti í Bretlandi sem að tók þetta upp síðan fyrir hérna nokkrum vikum, bara 3 vikum eitthvað það að hann væri þetta átrúnaða góð vókista, þetta svartur maður með síða, dreadlocks og einhverfur og talar hérna leggur áherslu á í sínum rannsóknum og fræðum á nauðsir þess að opna hérna að girða fyrir óréttlæti sem að svona jaðarhópar verða fyrir eins og svartir
0: liggur vel við höggi
1: lágu vel við höggi og þá gýst upp og það bara fara allir miðlandir hann þarf að byrja í telegraf sem svona moggi þeirra að breyta og eða, þú veist og það verið tala eins og mogginn í dag hann bara áróðustæki í Jelflossis en Times og fleiri miðlar náttúrulega Sönn og allt þetta er skrifað alveg óheyrilega mikið um þetta og að draga upp alls konar úr ævi, hann hafi sagt þetta einhvern tímann hann hafi farið að hérna, búa til brunna í suður Ameríku í einhverju hjálparstarfi og einhverju sem já, vegum einhverju samtaka og einhverju fulltrúi samtakana segir að við sendum aldrei fólk sko, við gerum þetta alltaf lokal og hann hafi alls konar dótt og bara, við finnst allt sem að maðurinn segir hann segir af sér í vonum að fá frið segir af sér sem prófessor og svo fremur að sjálfsvörð og þá hérna ég var svolítið að dunda mér að við í gær að horfa á umræðuna í Bretlandi og ég ætla, þú hefði gaman að því að horfa á svona spjallþættina sem eru þar
0: umræðuna sem tók hann á lífi bara
1: já, það eru menn eru á því langflestir eru á því í Bretlandi að þetta sé bara alvöru viðvörun að bjalla Og hérna, þeir sem eru að halda sjónarmiðun svartra í Bretlandi fram, segja þetta hafi verið bara lynching sem að heiti á því þegar Ku Klux Klan heldur ykkur menn og hengir það upp í tré og það er ekki að hengja hann til þess að drepa hann. Þannig að hafa bara allur múurinn réðst á honum og segja, þú veist, þessi maður var ekki dáið núna ef hann hefði verið hvítur. Því það, ég meina, hann Sólmsteinn var hérna dæmdur fyrir hérna ristult og Ásgeir Jónsson var ekki að, varst ekki að umræðinu um hann. Mér varst svolítið hérna ég held að háskólinn hafi einhvern reynt að slá því frá sér ekki þorað að taka á því máli en mér fannst það að vera margt sem bentið til þess að það veri rétt með drásökanis alltaf var hann ekki svona hreinsar að því ég held að bara háskólinn hafi neitað að hérna, taka þetta fyrir vegna þess að það var bara svona
0: það var einhver 3 síðan nefnd sem að dróða held ég bara misserum saman að koma,
1: já,
0: koma
1: og saman og afgriðt einhvern veginn að þetta væri eða það var ekki gefið út á vegum háskólinn þetta væri órítrín bók og bla bla bla Þannig að menn held að því fram. Og svo var ég að horfa líka eins og á Telegraf sem að fór svolítið langt. Og það fannst mér hérna svolítið merkilegt að þar voru menn sem að stýra svona spjallþáttum. En náttúrulega allir fjölmjölakonum með svona sína samstöð. Og þá var hann að menn að segja sko að þeir hefðu verið slegnir og fundist að þeir væru þáttakandir í þessu. og voru eiginlega samtali var það sem vera mjög merkilegt það sem þeir voru að fara yfir það sko hérna ég verð að taka það sem ég á í þessu. Ég drapa náttúrulega ekki. Hann gerði það sjálfur. En ég hérna var hérna með hæðni og svona áherslur í þessu máli sem að ég hefði ekki átt að vera með. Því að síðan svo þessi hérna sem ég vitnaði á að sem að sagði, sem vinur hans háskólaprófessor líka sem að sagði að hann var á lífi að hann hefði verið hvítur að hann sagði þetta fyrir sko 10 dögum og þegar hann þekkt hann og talaði hann og benti á að að hérna hann, þessi sérfræðingur í einhverju segir að það sko það bara voru bara svo háa tölur að ég þorið ekki að segja þetta sko að hérna ég trúði mig gjelmlega að það var hversu stórt hlutfall þeirra sem með einhverju hafa íhugað eða reynt sjálfsvörð.
0: Já, og þá var það kannski þeir sem með einhverju á háustígi eða hvað.
1: Já. Og, en þetta hafði engin áhrif. Það var ekki sem þakkaði þetta vegna þess að þetta átti enn einu sinni að sanna það að hérna vókið það að vera að íta undir framgang svartra í háskólakerfinu að leiti til þess að það væri bara óhæfir menn. Eitt spjald sem ég sá inn hérna, sem að nú svo hægri í útastöð að þá hringdi kona inn sem hafði skrifað bók um pappa sinn sem að hafði sko falsað dóttursprófið sitt var allt sem að sá maður sagði var lígi og hann fór á milli háskóla var bara 2-3 ár og þau voru svolítið að ræða það hversu langt hann gat gengið í þessu Já. Það verið alltaf að ljúga og þá var það þannig að háskóla Íslands verið að gruna að síðan eitthvað að honum byrni þetta sér ekki alveg rétt, þá bara fer björn og háskóla ég gerir þá bara svona hann verið eitthvað sérstakann hagað því að láta háskóla Reykjavík vita að björn sko hérna eða með það ágætt hjá það að taka þetta samtala því þetta var miklu grófara dæmi misnótkun á eða þú veist sem að verið að blekja háskóla eða það þetta náttúr hvítum maður sem að enginn áhuga því
0: Það sannarlega eldraukt ljós
1: Já, en ég að eyða tíma okkar í að ræði þetta af því að ég hafði séð þetta mál í íslensku Facebook sem að helstu power antivóksins voru að taka dæmi þetta
0: Já.
1: Þannig að þetta var komið inn í íslensku umræðu þótti að kannski þetta ekki verið komið inn í aðal fréttur og mér finnst þetta reyndar svo mál, stort mál að mér finnst þetta rata inn í kvöldfréttir Rúf og hérna inn á MBL og Vísi þetta hérna Bretarnir ekki hugsa neitt annað
0: Nei. En
1: hitabylgjuna eitt í þessu sem að hérna kom inn, það var ein afsökunin af því að blaðamenn fara í svolítið afsökunar og svo líka verið að benda á því að sko 50% af blaðamönnum hafa farið í einkaskóla en það bara 7% af hildinni þannig að blaðamennir eru eins og við vitum alveg, eru svolítið frekar hluti af valdinu heldur en ekki sko
0: já,
1: það eru bara einstaka blaðamenn sem eru það ekki þannig að það líka verið að gaggrina það og það var ein afsökunin sem að blaðamenn höfðu að þetta gerist í hérna, silly season heimsku tímabilinu og það gúrkutíðin þeirra þegar hérna, þingið og ríkistjórnin eiginlega í sumafrí að það var það kallað silly season og það komið svona einhver vitleysismál og þá sagði nú einhver byttu við vorum að skipta forsætisráðherra það eru búin að vera hitabylgjur hérna á skógar heldur þú með Evrópu það ekki búin að vera einhver gúrka sko þannig það engin afsökun í því að þetta var eina máli sem að við höfum getað fjallað það var bara val allra fjölmiðlanna að ráðast á þennan mann og einhvern veginn reyna að girða niður mann og hengja hann í næsta þriðja.
0: Svakalegt.
1: Og ekkert út af því sem hann var, heldur bara þessi ákæfi sem orðin í þessu menningastríði, er orðin svo mikill, að fólki vera anskotað sama um fólk. Þetta nú það. Eftir svo heyrir þá er ég að leika mér að því hvað ég geti talað við lengi á hans nefna ESB. Hver staðan á því? Eftir eitthvað nær, hvernig niðurstaðum verður?
0: Nei, ég það alls ekki og ég myndi aldrei treysta mig til þess að spá fyrir það.
1: Þannig merkir þetta í gær, sástu silfrið?
0: Já, sko, nei. Ég hef því miður var að spila breytts og ég hef ekki komið til þess að
1: hafa. Jáarar eru alveg á því að Guðni T.H. hafi eiginlega lagt þeim líð
0: með
1: sínum málflutningi.
0: Er ekki neyjarar líka?
2: halda þig frá.
1: Ég sé nú minna því. Ég sé minna því.
2: Mér fannst að sjá eitthvað báða hópa vera að fagna honum, sko.
1: Og ég, sko, hlusta á þetta. Ég myndi segja hann hefði verið svona 75% já í þessu.
2: Já, ok.
1: Að hérna, bæði að við höfum getað séðum eigi mál, við höfum góð í samningum og öllu þessu. Mm. Mér fannst það svona að vera svolítið á þeim
0: Já.
1: Það væri skrítin upp.
0: Það kæmi ekkert á óvart, hann náttúrulega upplýstur maður, menntaður í útlöndum, alþjóðasinni alveg pott þétt, sko. Þannig að það kæmi mann ekkert á óvart.
1: Það var alveg gilfa, svo sagði þannig daginn að hann hitti engan í háskólanum sem ekki alltaf segja já.
0: Já.
1: Og þá gripum með það á lofti og hérna já er elítusvarið, það því að þeir sem að vinna kostningar í okkar heimsluta eru þeir sem eru ekki elíta.
0: Jó.
1: Þannig að báðir hópanir eru að reyna að klína elítun yfir á hinn, sko. Þannig að sé bara háskóla elítan sem vill gangi yfir úr svoðið. En þetta bara útgerðar elítan sem vill ekki gangi yfir úr svoðið. Þannig að það allir að reyna að kasta þessari trulluklessu elítunni hvor á annan.
0: Já, já. Við ætlum einmitt að fjalla aðeins ESB í þætti kvöldsins. Ég ætla meðal annars að heyra í henni hérna henni Sabine Leskopf sem náttúrulega fyrir borgarfulltrúi og hérna við ræðum hvernig henni sem innflytjanda finnst viðhorf Íslendinga birtast gagnvart umheiminum í þeirri orðræðu sem að hefur verið nokkuð ofarlega á blaði hér fyrir Evrópukosninguna. Þar má nefna heft og andúð gagnvart útlendingum eins og hún bendir á og orðið nasismi kemur við sögu í okkar
1: nasismi?
0: Já, orðið nasismi kemur við sögu í okkar spjalli með mjög varfærnum hætti en Sabine í hópi þeirra sem að telja sig að hafa séð svona köflum ansi mikla þjóðerniskennd og stæka í ummælum sumra og áherslum sumra og nú ég ekkit að hérna smyrja því neitt á Íslendinga sem þjóð en við þurfum alveg að vera vakandi fyrir ýmsu og hérna og margt að því versta sem maður hefur séð í svolítið tíma, það hefur skollið ámanni núna í aðdraganda þessarar Evrópukosningar. Þannig að ég held að sé fínt að við fáum viðhorf mannesku sem ekki fættist hérna, ekki hefur alltaf verið hugsað eins og við heldur kemur utan og hérna og þú ætlar að vera með
1: Ég ætla að vera með tvo fastagesti hérna, hann hefur komið minna undanfærið hérna Ásgeir Brynjar Torfason
0: en
1: hann var hérna fastagestur og í kringum COVID-kreppinu held ég hann hefur komið bara eiginlega einu sinni í viku
0: Já.
1: Og við eiginlega að það var svo miklar reyfingar í efnaðasmálum og svo endurskoðun á efnaðasmálum og stöðu ríkisvaldsins út alla Evrópu Þannig að ég naut þess að fá að hitta hann eins og í viku og fór eiginlega hann var svona lóðs í gegnum COVID-kreppina
0: Já, ég man eftir því
1: Og svo Hilmar Þór Hilmarsson sem að hefur verið eiginlega lóðs okkar í gegnum svona stríðsátök í Úkraínu og Miðausturlöndum og hérna breyttu heimsmynd
0: Já.
1: Að ég ætla að fá þá í sikurlagi og tala við um ESB ég hef nú grun að hérna Ásgeir Brynjar að við hérna vilji gangi Evrópusáttið að ég bara veit það úr gömlum samtölu við hann
0: og Hilmar skeptiskur,
1: skeptiskur. En Hilmar náttúrulega hann hefur verið að kenna í Eystrasaltslöndunum og svo hefur hann hérna skrifað líka um Lýsigræðlöndin sem er hérna í mið-Evrópu, þannig að hann þekkir mjög vel til landa sem að ég býst við að sko meiri hluti íbúa í þeim löndum líta á veru sína inn í Evrópusambandunum sem algjört líkilatrið fyrir sjálfstæði.
0: Já.
1: En ég hef eins og hann grunað, hann kemur bara ljósu eftir, ég ætla að tala við hann.
0: Já.
1: Hann grunað að vera frekar svona nei megin.
0: Já, og þú kannski spyrðu Hilmar Þór eitthvað út í þetta nýjasta stönd bandaríkjamanna gagnvart Íslandi
1: hann tók þátt í að semja á sem tíma það var aðstofum utanríkisráðherra og var í samningarnefnd við bandaríkjaher
0: verður forvitnilegt að heyra það Heyrðu, svo tvennt ónefnt hjá okkur við ætlum að enda þáttinn á því að doktor Nína Margrét Grímsdóttir píanoleikari og tónlistakennari hún ræðir við mig tónlistar keppnir hvort eitthvað vit í því fyrir börn og ungmenni í tilefni þess að einnig slíkri alþjóðlegri er nýlokið í salnum í Kópavogi og svo ræði ég við hana Rósu Líf Darradóttur hún læknir hún ætlar að ræða sem sagt ákvörðum Kristjáns Loftssonar að hætta að reyna að selja Japönum kvalkjöt en stefna þess í stað framleiðslu á járnpillum
1: Þetta náttúrulega ert að grínast, þetta svolítið rétt, sko.
0: Þetta svolítið
1: rétt. Það bara, það valla maður geti, sko, rætti þetta alvöru. Alltaf að fara að veiða kval til þess að búa til, hérna, fæðubóta efni í járn.
0: Einmitt.
1: Þetta bara...
0: Sko, frétti var vandræðaleg, en í gær var ekkit síður vandræðalegt að sjá, hérna, fólk sem með honum Kristjáni Loftssyni í liði.
1: Já.
0: Stíga fram og reyna að færa rök fyrir þetta verið frábær hugmynd
1: Já, við fannst aðnefnilega sko þannig að þetta ættið að vera hérna, ég fylgist með á Facebook hérna, þess, Onion og fleira svona, veist, það ennþá hefð fyrir því í bandaríkjónum að vera með svona grín með þetta til þetta því eiginlega veiði hval til þess að búa til hérna, járntöflur
0: En það voru svolítið að heyra hvað Rósa Líf segir, þá nokkuð eftir annað en að bara brýna hérna okkar góður hlustendur og áhrifendur til þess að halda áfram að dreifa okkar efni og kannski styðja okkur, eða hvað?
1: Hvað Já, það hérna, eins og öllum ljósta, þá hérna rekstur á fjölmunum bretta brekka endalaust, það ekki bara á ekki bara við samstöðuna, þá við alla fjölmiðl á Íslandi og allstaðar í okkar heimsluta, ég held að sé engin fjölmiðl sem hefur það gott og það náttúrulega kostar mikið átak að starta nýjum fjölmiðli og við höfum búið til samstöðuna svona með þessum hætti sem að hún við höfum trúað í að það sem að vanti í samfélagi sé svona samtal að hérna sem að við reynum að halda hérna úti En þetta ekki hægt nema að almenningur leggi á, þessu átaki lið við hérna sem að höfum unni hérna lengst af voru við ná í bara í sjálfbóðvinnu og svo ekki launung á því að við erum öll á skítakaupi og en vinnum mikið. En ef að þið viljið hjálpa okkur við að halda út í samstöðinni og það reyndar þannig að maður getur aldrei sagt að samstöðin verið til eftir 3 mánuði. Það bara það mikil óvísa í þessu og þannig hefur það alltaf verið. En ef að þið viljið slást í hóp þeirra svona rúmlega 1700 áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur, þá getið þið farið inn á samstöðum.is, það nappur sem ástendur áskrift. Það getið þið skráð ykkur fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, sem að mér sagt að sé eiginlega skammarlega lágt verð, en þið megi borga meira ef þið viljið. Og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagið, en það einmitt alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðuna, þetta tilraunaverkefni, það hvort að við getum búið til eitthvað svona fyrirbrigði sem raunverulega eigu hlustenda og áhorfenda. Ef við líst á það, þá hvet ég til þess að fara inn á samstöðun.is, þar nappur svolítið undir áskrift. Við ætlum að skjóta hér inn örstuttum auglýsingum og svo förum við og ræðum líklega ESB.
3: Ódýr og öflugur miðill. 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
10: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar.
3: Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á því að ræða hvað að segja, frétt morgunblaðsins í gær þar sem því var slegið upp að í stað þess að selja eða reyna að selja Japönum hvalkjöt eins og reyntum við verið sennilega með ekkit mjög góðum árangri síðar í ár þá væri lausnin að búa til einhvers konar töflur, járn, töflur úr hvalkjöti og þetta hljómaður kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær það var bara rætt þetta málins og þetta væri allt saman bara mjög lögmætt viðskipta tækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar eru náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað hún Rósa Líf Darradóttir vertu velkomin
10: Takk fyrir
0: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi bæði ertu náttúrulega hvalavinnur og í hvað stjórn þar eða hvað
10: Já.
0: Og svo ertu formaður
10: samtaka dýravelferð
0: Já, og læknir að auki
10: Já, passar
0: Já. Sko, ég reglir dæmis augun í það í dag að hérna menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði en það líka verið að tala svona þetta sé dálítið ógeðslegt sko að hérna blóðleysi í Afríku hráir þriðjung mannkyns í játskortur og eitthvað svona það talað þetta eins og þetta sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo leiðis hérna heiminum þegar þetta sannlega eitthvað annað segðu mér hvað þér finnst þetta
10: Já, þetta hval veiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum vittum í fáránleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna fara að skutla þessar langreiðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort. Við erum alveg með tækin og tólin til þess að meðhandla greina og fyrirbyggja járnskort. Og nákvæmlega engin þörf á því að fara pynta hérna næststærstu dýr jarðar og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar.
0: Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þetta.
10: Þetta bara mjög löng teygja fyrirtækis sem að reyna að finna sér einhver tilgang fyrir vöru sem að bara engin markaður fyrir lengur.
0: Já, og mann dettur í huga að þarna sé tilgangurinn að sko kaupa sér jákvæða ímyndi í tengslu við veðarnar, eða hvað?
10: Já, þetta alltaf að mála þetta upp eins og Kristján Loftsson, eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum. Já. Þetta er náttúrulega bara, þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta.
0: Já, og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífin, það líka í rauninni áhugavert að mörg okkar eru alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik. Hvað heldur að skýri það?
10: Já, það bara mjög alvarlegt, virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla er bara einhvern veginn með tekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það
0: Frétt og vísi í gær, engin spurningamerki þar
10: Já, það vís bara algjörlega vanta alla gaggrina hugsun í þessa umfjöldin
0: Já, eða þá það bara einhverja hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram sko
10: Já, það eitthvað. Þetta er ekki í lagi.
0: Andrés Neyr Magnússon segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn. kannski má reynlega gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað um geimverur?
10: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi, en það eins og, sko svona, hvað maður segja, vísindalæsi, staðrendalæsi, það bara, það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverjum svona þjóðar stolti sem að hann virðist sko, eða þessar beiðar einhvern veginn, það snerta einhverja mjög viðkoma þjóðartög og það fer einhvern veginn alltaf á afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt. Þrátt fyrir að við erum með allar staðrendinar á borðinu þessar veiðar þarf uppfylla ekki í lögum velferð dýra, það engin markaður fyrir þessar vöru, slæmt fyrir umhverfið, það ekki eins og að hvalkjöt sé heilnæm vara þetta bara engin þörf á þessu
0: Nei.
10: Þetta algjört tilgangsleysi
0: Já Og hvað þið sko úrgangin hérna ef við verum að fara að veiða hval í brjálæðislegu mæli út af einhverjum járn
10: Sko úrgangurinn, kostnaðurinn þetta galið businessplan hérna, járn náttúrulega fjórða algangasta frumefni jarðar næst algengasti málmur á jörðinni og bara við erum með mjög góðar aðferðir í að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum og það að fara einhvern veginn að taka þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri, hvað, 20 kíló járn og setja það einhver heil, þetta bara, þetta gengur ekki upp á neinum fletti
0: Hvað, bjarga íbúum Afríku?
10: Já, og þú sástu það sko og mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að sunda í friði það engin að skutla þá þarna og meðan börnin í Afríku þjósta á játskorti
0: Ég ætla að leifa mér að